שוב, ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהם נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם, כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן אך בצלם יתהלך איש, ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי ו'. והעניין הוא כנ"ל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו, שלאדם תהיה יכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה, כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות. נמצא ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים ולהאמין בהשגחתו יתברך, היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב והעונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים בהשתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים דהשפעה. ובאמור יש לפרש, מהי תשובה? זה שאומר תשוב ה', שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות,
היא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו, בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל ויגיעה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שיש לפרש. הכל, הכוונה למילוי שנותן השם, ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרן חי, או חוכמה, או חסדים. בכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם, חוץ מיראת שמיים, שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יכול לעשות בעל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירא לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל, זה אנו מייחסים לאדם, בעניין הנתינה, אנו מייחסים להבורא. נמצא, יראת שמיים שהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לידי פירוד מהשם. עבודה זו אנחנו מייחסים לאדם. כלומר, שזוהי כל עבודת האדם. איך להשיג כלים דהשפעה. אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג, אלא כל דאגותיו של האדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו, לאחר שהאדם כבר השיג את הכלים דהשפעה, בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע, היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם, שהיא המלכות, שתהיה בעל מנת להשפיע ולא לקבל, אז המלכות משפעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם. היינו כנ"ל, כי לאחר שאדם תיקן את המלכות, שהיא ה' אחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם י' ק' ו', אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש שרוצה להשמיענו, שכל העבודה היא רק בבחינת יראה. היינו, שלא לקבל את השפע, פן לא יהה בידו כוח

הסתרה. כלומר, לאחר שאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. היינו, דווקא כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש, שראש פירושו דעת ושכל. כיסוי ראש הוא שמכסה על השכל ולא מסתכל עליו, אלא הוא הולך למעלה מהדעת. דלת אמות נקרא האדם שזוהי קומתו של אדם, שהכוונה שלאחר שלאדם אסור ללכת בלי אמונה למעלה מהדעת, ואם הוא הולך בתוך הדעת, היינו גילוי ראש, מיד מסתלקים החיים ממנו. אלא דווקא על ידי כיסוי ראש הוא יזכה לדעת דקדושה. אולם עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת, כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת האדם טועה במובן של למעלה מהדעת, וזהו כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן בזמן שהאדם הוא בכעס, היינו שאינו מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות ואין הוא מסוגל לעשות חשבון אמיתי. כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. בעיקר כעסו של אדם על עצמו מתבטא בעבודה בעצבות ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת, ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות, אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות, ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה, וכאשר נח רוג זי, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת ומה זה למטה מהדעת ומהו בתוך הדעת. כי יש לדעת שבזמן שאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו, ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן במצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו יתברך, וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה הנקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שפירושו שרוח הקדושה שהייתה לו נסתלקה ממנו, וזה נעשה לטובת האדם, כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן כשאדם נופל למצב של עצבות, היינו שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, ויתן תפילה להשם

0: יעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. בהיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן, מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת את ערותא דלתתא, ויאמין שזוהי זכייה גדולה, שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין אחר שהוא מתגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם. היינו שהתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם. היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה, היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא שבזמן שאדם בא לידי מצב שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש, ואדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו בזמן שאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה. לכן, בזמן שהוא מרוגז ובכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל, שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם ישתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות, שייתן תודה להשם, אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא, כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שהאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על העבודה. היינו, אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים שאין להם שייכות לרוחניות. לכן עתה, שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה האדם יכול להיכנס שוב לעבודה ויתחיל לחיות בחיים דקדושה. ואגם, יש הרבה בחינות בקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול, ועל זה כתוב כשמך אלוקים כן תהילתך, שפירושו כמה שאדם יכול להעריך את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם, ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם, על ידי זה שאדם מתגבר ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת. נעבור כעת לשיעור מתאריך השמיני לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר בכרך ג' שלבי הסולם, פרשת נשוא. מה הוא שקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? יש שאלות? כתוב אולי דווקא בו שזאת מטרה, מה שהבורא דורש מאיתנו. שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם, זאת אומרת, הייתה המחשבה שיהיה נברא כמוהו, ומתוך מחשבה הזאת נברא הנברא, עם אותם תכונות ובאותם תנאים, שיוכל להגיע למצב להיות כמוהו, כמו הבורא, בדיוק זה כנגד זה. זאת אומרת, הטבע של הנברא והתנאים סביבתיים, זאת אומרת, השפעת הבורא אליו, מסודרים בצורה כזאת, כדי לתת לנברא אפשרות בעצמו, בבחירה חופשית, בהרגשת החופשיות שלו בבחירה, להגיע לדביקות עם הבורא, שהוא כן יגיע לדביקות לבור. הדבר הזה הוא מתרחש רק בין בורא ונברא, ואין חוץ משניהם שום דבר אחר במציאות בכלל. אין ולא היה ולא יהיה ולא קיים. עניין הוא הכל מפני שיוצא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנברא ולהביא את הנברא הזה היחיד, היחידי, לדביקות, להשתוות הצורה, זאת אומרת, עם הבורא, אז אנחנו צריכים כל הזמן שאנחנו דנים באיזשהו שאלות של טבע, של האופי, של הדרך, שלבים שנברא עובר, מה, איך שהבורא משפיע אליו, בכל שלב ושלב, צד ושל, אנחנו, אם לא יודעים למה זה קורה, אנחנו צריכים לחזור למחשבת הבריאה, שהיא סוף מעשה, זאת אומרת, סוף המצב, המצב הסופי, מה שיהיה עם הנברא, ומתוך זה, מהסוף, הלך כאילו הבורא להתחלה, ואז התחיל את הבריאה. כן? מתמונה הסופית. תמונה הסופית היא קובעת כל מה שהוא התחיל ואיך שנתן לנברא והשפיע לנברא להתגלג מהתחלה לסוף. הסוף קבע. אז אם אנחנו שואלים איזו שאלה, נגיד שאלה, אנחנו יודעים בכל המצבים, בכל הדברים, מדובר על בקשה, מדובר על הקשר לבורא, מדובר על העבודה האישית של אדם, שאני מרגיש, אני מרגיש את עצמי יחיד, וכך גם כן לומדים בכל המקומות, ואם אנחנו אפילו לומדים פתיחה, תלמוד עשר הספירות, איפה שם כתוב שכלי מתחברת עם עוד איזה כלי ועוד איזה נשמות, עם עוד איזה נשמות. אין דבר כזה. כל כלי וכלי, כל נשמה, היא עובדת מול הבורא. למה הבורא עשה כל הנשמות האלו וחוק הזה שהתחברו יחד וככה וככה? שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה, ששם מתחברים איפה שהייתה המחשבה תחילה, לשם צריך להגיע סוף המעשה. משם בעצם אנחנו צריכים לשאוף כל התשובות. זאת אומרת, כנראה שזה דבר הכרחי, שנברא התחלק להרבה הרבה חלקים, שבחיבור בין כל החלקים שלו, או יעשה איזה תרגיל, שיעזור לו להתחבר עם הבורא. שמזה, בעבודה, בחיבור עם כל החלקים שלו, הוא יבין מה זה להתחבר עם הבורא. איך להתחבר עמו, איך למצוא כוחות, אולי צריכים לבקש אותם מבחוץ, מהבורא, זאת אומרת, וכן הלאה. יהיה לו על מה ללמוד, יהיה לו מאיפה להתחיל, יהיה לו איפה לבדוק את עצמו. זאת אומרת, התחלקות הנברא זה דבר ההכרחי, שכמו שהוא בעצמו מלכתחילה נברא בטבע הפוך מהבורא, וצריך להגיע להשתוות הטבע, להשתוות הצורה. אז איך לדעת השתוות, אי השתוות, ריחוק, קירוף, כל הדברים האלה הוא לא יכול ללמוד עם הבורא בגלל שהוא נמצא בניתוק, כן? בהפכיות הצורה, זה נקרא ניתוק, זה מביא לו חוסר הרגשה. אז איך הוא יכול בכל זאת להתחיל את הדרך וכל הזמן ללכת בדרך הזאת עד הסוף, שאיפה שהוא מנותק מהבורא, במידה שהוא מנותק, יהיה לו משהו בתוכו, איזה מנגנון שישלים לו את הניתוק הזה. אני מנותק מהבורא ב-100%, איך אני יכול לראות שאני מנותק? אז אמרו לי, יש לידך כמה חברים, תבדוק עד כמה שאתה מנותק מהם. ותדע שבמידה שאתה משתווה איתם, אתה באותו מידה הולך גם כן להשתוות עם הבורא. אז אמנם שאני נמצא באסתר, יש לי איזה מין מקום, מצב, אפשרות לראות את עצמי, לבדוק את עצמי, לפקח על עצמי. לכן נברא לא נשאר נברא אחד, אלא התחלק להרבה הרבה מאוד חלקים. לכמה חלקים התחלק, כמה שיש בתוכו כל מיני הבחנות, כן? לכך הבחנות הוא התחלק. זהו. נגיד, יש בתוכנו תרח חלקים, תרח רצונות, אז כל רצון ורצון של אדם הראשון, כן? יש לו לאדם הראשון ראש תוך סוף, תוך שלו, שזה כלים שלו, כן? וסוף, סך כל גוף שלו, התחלק לתרח חלקים. איברים, מה שנקרא. רצונות. וכל רצון ורצון בפני עצמו. וכל רצון ורצון הוא בפני עצמו, איך הוא יכול להתחבר עם האחרים? לא מסוגל להתחבר עם אחרים. הוא צריך לדעת משהו, מה שיש באחר, צריך להיות כלול באיזושהי צורה, באיזושהי תכונה עם אחר. אז אומרים כך, נעשתה שבירה, שכתוצאה מהשבירה, כל רצון מתארך רצונות, התחלק, ספק בתוכו התכללות מהכל היתר רצונות. ואז גם כן התחלק, ועוד התחלק, ועוד התחלק. עד כדי כך הייתה התחלקות, שבכל עכשיו רצון פרטי, יש שם כל מיני רצונות אחרים. זה כמו שאני אומר תמיד, שכל תא, מה שיש בגוף, היא חייבת...

0: להיות כלולה ומרגישה כל היתר התאים שבגוף. ככה זה, באמת. אנחנו מגלים את זה, ביולוגיה. וזה לא יכול להיות בכל מערכת סגורה, אם היא עובדת באמת בצורה מושלמת. חייב להיות כזה חוק. כל דבר כלול מכולם. ומכאן מובן לנו איך אדם יכול להגיע לדביקות עם הבורא. אם הוא עובד בתוך עצמו ומחבר כל החלקים שלו, אמנם שהם עכשיו מפוזרים, כן? אם הוא מחבר אותם יחד, בהשפעה, בהשתוות הצורה, זאת אומרת, למה שיש כלפי הבורא, שהוא צריך להגיע, אבל הוא לא חושב כלפי הבורא שהוא צריך להגיע, הוא חושב איך שהוא עושה את זה בין כל הרצונות שלו. כן? אם הוא מחבר כל רצון לרצון אחר, מתוך זה הוא קונה תכונה דה להשפיע. תכונה דה להשפיע בתוך הגוף שלו, בתוך הנשמה הכללית שנקראת אדם. אבל תכונה דה להשפיע הזאת, היא עובדת גם כן כלפי הבורא. למה היא עובדת כלפי הבורא? מה אכפת לי בורא אם אני עובד בחיבור עם יתר הנשמות? אז אנחנו מתחברים וזהו. העניין הוא שצריכה להיות מטרה מלכתחילה, מטרת הבריאה, מטרה שלי, אותו דבר, להתחבר עם הבורא. ואז לשם חיבור עם הבורא אני הולך לחבר את היתר נשמות אליי, יתר רצונות, לתקן יחס שלי אליהם, זאת אומרת. במידה שאני רוכש מסך די התחברות עם יתר רצונות, עם יתר נשמות, במידה הזאת, אם כך, אם אני חושב על זה מקודם, אני הולך להתחבר עם הבורא. למה? מה הקשר? אז חשבתי שכן, על ידי זה יהיה לי חיבור איתו. לא. הקשר הוא נבנה לא מזה שאני חושב מקודם. זה לא מספיק. זה צריך להיות, אבל זה לא מספיק. אתה יודע, יש תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. ככה זה יש במדע. כן? условия необходимые, но недостаточные. זה במתמטיקה, יש גם כן כאלה תנאים, כן? אז מה, תנאי הכרחי שמלכתחילה אני חושב על הבורא. אני רוצה להתחבר איתו. בשביל זה זה מחייב אותי לתקן את היחס שלי ולהתחבר עם היתר נשמות. עם היתר רצונות שבנברא הכללי שנקרא אדם. שאני הולך בכוונה הזאת שאני רוצה להידבק לבורא, להתחבר אליהם, יש לי קושי להתחבר איתם. הקושי הזה שאני מחבר את השני כיוונים האלה יחד. אני עושה תנאי, אני מתחבר איתם כדי להתחבר עם הבורא. אני עושה תנאי הזה, ותנאי הזה הוא עושה לי קושי גדול מאוד. התנאי הזה צריך באמת להביא אותי למצב שאני אבין שאני לא מסוגל להתחבר איתם, שכוח להתחבר איתם אני צריך לקבל ממנו. ועל ידי זה אני משיג את החיבור איתו. זאת אומרת, אז המגמה שלי להתחבר עם היתר נשמות, היא הופכת להיות אמצעי להגיע להכרחיות חיבור עם הבורא. כן? לדרוש ממנו כוחות. בשטח כאילו יש לי עבודה, אני וחברים, ואני רוצה להתחבר איתם, מפני להגיע לאיזו מטרה רוחנית, נכון. אבל אני רואה שאני לא מסוגל את זה לעשות. העבודה הזאת שאני לא מסוגל לבצע אותה, היא מחייבת אותי לפנות שוב לבורא. ואז אני בהחלט נמצא בשני תהליכים כאחד. עד כמה שאני רוצה להתחבר עם החברים, במידה הזאת אני מרגיש נחיצות לפנות אליו לבקש כוחות, אז במידה הזאת אני מתחבר אליו וחוזר להתחבר איתם. ונעשה את זה ממש עין או אח. ואחר כך, בסוף הדרך, או אפילו באמצע שאני מבין מה שאני עושה, אני רואה שחיבור שלי עם יתר נשמות, וחיבור שלי עם הבורא, הם נעשים לא שני כיוונים שאני חייב לחבר זה על ידי זה, אלא הם ממש אחד. הם ממש אחד. נמצאים בנושא אחד. זהו. כן.
1: גם זה עדיין לא מה שאמרנו, שבעצם קבוצה צריכה לבנות כלי אחד משותף. זאת אומרת, זה עדיין מצב שאני עובד עם עצמי. לא משנה שהוא קיים פה על ידי, או מישהו אחר קיים פה על ידי. לא משנה, אני מתחבר איתו בשביל להתחבר לבורא. מה שאנחנו ככה מתקשר אז ביחס לזה. מה שאמרנו זה שצריך ליצור איזשהו משהו משותף, שכל אחד צריך לשים כאילו את עצמו באיזה משהו משותף.
0: עכשיו, כדי להתחיל את הדרך, אז קודם כל, כמו שרבי כותב, שאנחנו נתוספנו כאן כדי להגיע להיות אדם. אדם זה נקרא אדמה לעליון, להיות דומה. אז קודם כל, זו המטרה. לשם זה, אנחנו צריכים להתחבר בינינו. כן? איש שטועה בשדה, הוא מסביר שם את זה. אז הולכים להתחבר בינינו, רק מטעם הכרחיות להגיע לדבקות עם הבורא, לא לשום מטרה אחרת. זה חייב להיות חיוב מוחלט. אז אנחנו נצליח בדרך ולא יתה. ואחר כך, שאני נגיד מצויד כבר בכוונה הזאת, שאני רוצה להתחבר עם הבורא, ואז אני פונה לאנשים שהם כמוני, שרוצים גם כן להתחבר איתו, אז מובן לנו שאנחנו בזה נמצאים כמו אותו גוף שחילקו אותו לטרח נגיד, או עוד יותר ויותר חלקים, שיש כמה חלקים בגוף הזה שמבינים שהם צריכים להגיע לדבקות עם הבורא, כן? ואז אנחנו צריכים להתחבר בינינו, לעשות את העבודה הזאת. למה דווקא אליהם אני צריך להתחבר? שאני אתחבר סתם מכך איזשהו מין אנשים זרים בכל מיני עולם, בכל מיני מדינות, או משהו, בני משפחה שלי, לא יודע, סתם, כן? לא, אומרים שהחיבור הוא כלפי יתר אנשים, ודאי שתתחיל להשפיע עליהם. וזה ודאי שצריך להביא אותך למטרה. אבל זה עבודה מאוד קשה. זה עבודה שאתה לא תמצא שם חומר דלק. אתה לא תמצא תמיכה. אלא אתה צריך למצוא, רצוי, למצוא כאלו אנשים שהם גם כן, כאלו נשמות שהם גם כן באותו ראש כמוך. ואז יש עבודה הדדית. אנחנו מנסים להתחבר בצורה הדדית, בזה לחזק אחד את השני, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתחבר עם הבורא. ואחר כך אנחנו נגלה שהחיבור בינינו וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. מה זאת אומרת שאותו דבר? שביני ובינך, אם יהיה נקודת החיבור, נקודת הקשר, ממש ההלחמה הזאת בינינו, איפה שאנחנו נהיה בטיפת הדבק הזה בינינו, שידביק בינינו, באותה טיפת הדבק בלבד, ישרה הבורא, לא בתוכך ולא בתוכי, אלא בינינו, אם אנחנו נבנה את הקשר, שם בקשר הזה הוא יתגלה. אז ודאי שרצו אם כך למצוא אנשים שהם באותו ראש, באותה מטרה, כן? עכשיו, למה? כי בסך הכל אני מוצא בו תמיכה והוא מוצא בי תמיכה. מכאן אנחנו מגיעים עוד לעוד שאלה. אז אם יש לי נגיד 100 איש, אז טוב, אני הולך להתחבר עם כולם, גמרנו, שוברים את כל המחיצות, אומרים לא, זה קשה מאוד, אני לא יכול להתרכז ב-100 איש ולכולם לתת תשומת לב ולהתחבר. אז מה עדיף? עדיף כאלו שאני ארגיש תגובה שלהם, שהם ירגישו את המעמד שלי, שהם יבינו אותי ואני אבין אותם. אז רצוי שהם יהיו באופי, במנטליות, בתפיסה, איכשהו קרובים עליי בצורה בימית, חיצונית. איך שאנחנו עכשיו בינתיים יכולים להבין אחד את השני. כן? כי סך הכל אני מחפש מישהו, את אחי אני מבקש, כן? מה זאת אומרת? שהוא באיזושהי צורה קרוב אליי. שאני אבין אותו יותר טוב, כן? שישפיע עליי יותר מובן ואני אליו, יבין אותו איך אולי בכלל יש לו כאלו תפיסות שאני, מה שאני עושה לו, הוא יפרש את זה בצורה אחרת, מי יודע. אז לכן אנחנו גם כן רוצים להתחבר בצורה כזאת שיהיה הבנה יותר נכונה בין האנשים. עכשיו, ההבנה הזאת נכונה, היא יכולה להיות לפי האופי המקורי, ויכולה להיות לפי ה... שזה גם כן אופי מקורי, אבל לפי איזה מין סימנים יותר חיצוניים, כן? שאנשים במשהו מתעניינים יחד, עובדים יחד, מתעסקים יחד, לפי איזושהי צורה קרובים, בוא נגיד, בצורה אנושית. אז לא בדיוק האופי, ממש האופי, אופי שאני הולך למדוד בכמה אתה כזה וכזה וכזה, פזרן ושתלטן וכל הזה, לא. אלה יכול להיות איך שמרגישים. זה ממש לפי הרגש. אבל רגש הכוונה היא בכמה שאנחנו נבין אחד את השני יותר טוב, בלעזור, בלהשפיע, בלהפריע, לא חשוב אחד את השני, אבל שנפרש נכון אחד את השני. זה הכל. כי יש אנשים כאן שממש לא מבינים אחד את השני. אני מודה שגם אצלי זה חסר. זה כן, גרשון.
2: שאלה, יש הבדל או קשר בין שני עניינים? עניין אחד זה חיבור עם הבורא, עניין שלי זה להיות דומם. יש הבדל ביניהם?
0: חיבור עם הבורא ודומה לבורא זה אותו דבר. זה לא בגשמיות שיכול להיות דומה ולא חיבור, חיבור ולא דומה. בגשמיות ממש. נגיד, שני מכוניות דומים אחד לשני, אבל לא אחד. לא מחוברים. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שיש שיתוף, זאת אומרת, אותם תכונות, זה נעשה אחד. זה חוק של השתוות הצורה. חוק של מרחב הרוחני. כן.
1: מצב קבוע זה בעצם דומם. איך לעשות שמצב קבוע יהיה התחברות חדשה כל פעם?
0: מצב קבוע זה דומם. איך לעשות שהמצב הזה יהיה כל הזמן בשינוי, לא להיות דומם?
1: לא, שהתחברות חדשה תהיה מצב קבוע.
0: לא להיות דומים, אז יהיה כל פעם התחברות חדשה. אני לא יודע מה אתה אומר. ומה זה התחברות חדשה? התחברות חדשה ששני אנשים לא צריכים שכל הזמן אני אתחבר לעוד כאלו ואתה לעוד אחרים. אם שנינו משתנים, אז כל הזמן התחברות היא חדשה. אז איך יכול... אז אם שניהם לא דומים, לא דוממים, אז שניהם כל הזמן בחידוש ההתחברות. כן, הוא.
2: מצד אחד אדם משתוקד להתחברות עם הבורא. מצד שני, איבדו את השם בשמחה. זה שני דברים מלובדים.
0: כן, זאת אומרת, הבורא נתן לנו לעבוד, וחוץ מזה אמר שאתם תהיו בשמחה בזמן שאתם עובדים. כן? נו, זה ממש, מה, הוא עושה צחוק מאיתנו, או שהוא ממש רוצה שנסבול ועוד, כן? זה דומה שמישהו נותן לי מכה ואני אומר תודה רבה. כן? ברוחניות כל דבר שאומרים כך וכך וכך וכך, הסימן שיש כזה מצב, שאתה אולי עוד לא הגעת לאיזשהו מצב שכך זה או כך זה או כך זה, אבל זה קיים ואתה צריך לזה להגיע. אם כתוב, יבדו את השם בשמחה, אז יש כזה מצב שממנו והלאה, העבודה היא ממש נותנת לך שמחה ואושר, ואתה לא צריך יותר שום דבר חוץ מהעבודה עצמה. הפעולה עצמה היא ממלאה אותך, והיא עצמה השכר. עוד לא הגעת לזה, נו, אני מבין אותך. כן.
1: עמוד 63 בפסקה כלומר, שורה שזו היא כותב, אבל אין לאדם לחפש את סותק להשיג שפע, כי על זה אין לידות. לכל דאגותיו של אדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה יכול להיות עצה יותר מתוחכמת?
0: האדם נברא ברצון לקבל, שהוא רוצה ליהנות. ממה ליהנות? הבורא ברא, הרי רצון לקבל, אי אפשר להגיד, אני רוצה. אני רוצה, זאת אומרת, יש משהו שחסר לי, ומשהו הזה, אם אני אקבל, אני ארגיש שלא חסר לי. בגלל שקיים רק בורא, ואחר כך הוא ברא את הנברא, אז ברור שנברא, זה חיסרון להרגיש את הבורא. איפה שבורא לא נמצא, שם נמצא הנברא. שם קיים הנברא. בוא נגיד כך, ממה התחיל הנברא? מזה שמלכות דאינסוף צמצמה את האור, ובאור הסתלק ואז נשאר רצון. אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. איפה שהאור מסתלק, מתגלה חיסרון שהוא לא נמצא. איפה שאין בורא, אור ובורא זה אותו דבר. כן? שם יש לנו נברא. מה שאלת בדיוק?
1: השאלה שלי למה הוא כותב את זה בצורה כזאת, והוא לא כותב, נגיד, אתה רוצה להשיג את השפע הסופי, נגיד, בוא תשיג רצון להשפיע.
0: לא, רגע, רגע, אתה כבר אומר לא כמו קודם. תגיד כמו שקודם היית, אמרת.
1: הוא כותב פה, אין לאדם לחפש את זאת איך להשיג שפע, אלא כל דרגותיו שאדם יכול להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה ההצעה יותר?
0: עכשיו, אז האדם נברא, כדי לחפש את התענוג, רוצה למצוא את התענוג, באמת רוצה למצוא את הבורא. כל הרצונות שלנו, אנחנו עכשיו לא יודעים את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים אותו, להרגיש אותו. כל מיני תענוגים, מה שאתה רואה, הם באים בעצם ממנו, בכל מיני לבושים. הוא עומד אחרי זה, והוא ממלא אותנו. אין מקור של תענוג אחר. כן? זהו. עכשיו, הבעיה היא אם כך, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו לא רצים אחריו. כמו שעד שלא מניח לי ראשון, כן? חולת אהבה אני, שזה נקרא לא לשמה. אלא האדם בסופו של דבר מגיע למצב שהוא חומד לא אחר התענוג, אלא על החיבור אם נותן את התענוג. שמתחיל להיות בשבילו אוהדה, חשיבות, יחס לבורא, יותר חשוב ממה שלהשתמש בו כבתענוג, שממלא את עצמו. מלכתחילה חשיבות הבורא אצלנו אפס. רצון להשתמש בו, לנצל אותו, ליהנות ממנו, 100%. אני צריך להגיע למצב שהמאה אחוז האלה, רצון ליהנות ממנו, הם יהיו אצלי כאפס. ורצון להכיר את החשיבות שלו, להתחבר עם או להיות איתו, אין? 100%. זאת אומרת, להגדיל חשיבות ב-100% לעומת הרצון שלי להתענג בו וזהו. ואיך אני אעשה את זה? אז אומרים, רצון הזה לחשיבות. אני חייב לקבל אותו, אני מעצמי לא יכול לקבל אותו. אני יכול לקבל אותו רק מהסביבה. אם סביבה לא תיתן לי את הרצון הזה, אין לי שום סיכוי למצוא אותו בעצמי. זהו.
2: אני הולך לקשר איתו, ומתאר את הענות בשביל ללכת על קשר איתו בשביל יותר את הענות. אין פה, כאילו...
0: אתה מדבר על מצב לא לשמה, שאנחנו הולכים ומגדילים כל הזמן רצון שלנו ליהנות מרוחניות, במקום ליהנות מגשמיות. יש לי בעולם הזה, ברוך השם, גם כן ממה ליהנות, כן? מאוכל, ממין, משפחה, בית, תענוגים בימיים, גופניים מה שנקרא, ואחר כך תענוגים אנושיים, כסף, כבוד, מושכלות. ולעומת זה, אני רוצה לפתח עכשיו יחס שלי לתענוג נוסף, שהוא נקרא רוחני. למה? רוחני, רוח, הוא קצת יותר נבדל, לא מורגש כל כך. אז אני עכשיו, על ידי חברה, על ידי לימוד, מפתח רצון לתענוג הרוחני שיהיה יותר מרצונות שלי לתענוגים גשמיים שנמצאים לפניי. אם אני אצליח להגיע למצב שאני חולה על התענוג הרוחני, שאני רוצה בורא ככה מת עליו, לעומת כל התענוגים שיש לי בגשמיות, וזה יהיה בצורה קבועה. יש לנו לפעמים עליות וירידות בזה. אני מדבר בצורה קבועה, אם אני מגיע למצב הזה, סימן שאני הגעתי למחסום, למקסימום רצון על מנת לקבל לרוחניות. יותר מזה לא דורשים מאיתנו. יותר מזה לא דורשים. אם אני מגיע לזה, אחר כך נותנים לי להיכנס לרוחניות, אבל כבר נותנים לי את זה על ידי מסך וכבר מטפלים בי. לא אני מעביר את עצמי מלשמה, מלא לשמה הגדול ביותר ללשמה הקטן ביותר. אני לא מעביר, לא עושה בעצמי. הבעיה שלי עכשיו רק להגדיל חשיבות רוחניות, איך שאני מבין אותו, שזה ממש משהו. שכל החיים וכל העולם הזה לא כדאי. רק כדי לדרוך עליו ולקפוץ לרוחניות. ואיך אני יכול לעשות את זה? אני מרגיש רוחניות, אני מבין את זה, אני רואה משהו איכשהו. לא. אני אחכה עד שיתנו לי מכות, שאני ארצה לברוח מהעולם הזה לקראת רוחניות, מאין ברירה. זה לא נקרא דרך תורה, וזה דרך ארוכה מאוד לעוד אלפי שנים של התפתחות. אז רק חברה צריכה לספק לי את הדברים הללו. שאני אכנס לאיזה חברה שישטוף לי את השכל, שרוחניות זה, מה זה כל החיים האלה? זבל. רוחניות שווה הכל. או יותר נכון להגיד, חיים האלה הם טובים. הרי אנחנו נהנים מהם, וכל הזמן נותנים לנו להבין שיש פה עוד ממה ליהנות. אבל רוחניות זה פשוט מהמם, זה משהו לא יודע. זה אני צריך לשמוע מהחברים. בסדר? לא כל כך, אני מסכים איתך. יותר טוב אם זה היה ככה. פשוט לוחץ על איזה כפתור ו... ונעשה. רוצה משהו, מישה? כן, שוב.
3: אם אתה שומע דברים האלו, אם אתה שומע דברים בואים האלו, מחברים, ועצם קצת מגיל, קצת
0: מחברים לא חוטי. לא, לא, לא, לא, לא צריכים להגיד לכל החבר'ה, חבר'ה, הבורא הוא גדול, תראו איזה יש לי מוצר, אני רוצה למכור לכם אותו, תראה איזה יפה, איזה הוא מצוחצח, איזה הוא, זה, זה, זה באמת. זה, זה, זה, לא שזה לא יפה, זה אף פעם לא יקנו את זה. אני לא אתרשם מזה שאתה תתחיל לדבר בצורה כזאת. בפרט שאנחנו כאן אנשים לא כל כך עדינים. כן? זהו, וזה באמת ככה שבאים לכאן אנשים עם רצון לקבל טוב, גז כזה יחסית גדול. ולכן אנחנו צריכים למצוא שפה כזאת וכאלו אמצעים וכאלו לבושים שכל אחד יוכל מקסימום להתפעל ממה שקורה מסביבו בתוך החברה שלנו. לא. הרי באמת אנחנו רק בורחים מהתמונה הזאת, אבל אין לי שום אפשרות אחרת להתחבר לבורא אם אני לא לוקח חומר דלק, כוח, דחיפה מהסביבה. כי בי בעצמי אין מלכתחילה שום דבר שאני יכול לעלות אפילו צד אחד, מדרגה אחת. אין. אני צריך לקבל נחיצות למדרגה הזאת מסביבה. לי אין חיסרון למדרגה הבאה. נחיצות אליה אני מקבל מהסביבה, הכרת הגדלות הבורא, הכרת הגדלות את המדרגה הזאת מקבל מהסביבה, אז בא לי אפשרות דחף לפנות עליו ואני מקבל כוח באמת לעבור אליה, למדרגה הבאה. כל האפשרויות רק מהסביבה. מלכתחילה אין לי את הכלי. וזה מפני שאם יהיה לי כלי הזה, אני לא זקוק לאף אחד גם לבורא. אני לא זקוק. חוץ מכלי לא חסר כלום. כן? הכל נמצא. רק אני צריך לגלות את הכלי הזה. אם הייתי מגלה את הכלי בתוכי, אז היה, אז בתוך הכלי היה גילוי. אז בורא היה מתגלה. אבל אני מתגלה כי במעלה הכלי. כך אני לא הייתי זקוק בו. כך אני מקבל חיסרון מהחברה, הוא לא שלי. גדלות מהחברה, לא שלי. פונה עליו. כן? בזה ששברתי את עצמי כלפי החברה, אז אני כבר נעשיתי ראוי לקבל כוח על מנת להשפיע ממנו, וזהו. כן.
4: מה זה השקעה שלי בחברה?
0: השקעה שלך בחברה זה כמו שכתוב, קנה לך חבר ועשה לך רב.
4: מה,
0: אם
4: כל מה שאני מסתכל לראות זה איך לקחת חיסרון ולקבל?
0: נכון, אני מתחבר עם אחרים כדי לקבל מהם מה שאין לי. רק בצורה בריאה כזאת, אלה מה? אז מה?
4: זה ברור, אז מה משקיע? כדי שיתחבר.
0: מה אני משקיע?
4: כן, אין לי.
0: אם אני צריך לקבל ממנו משהו, אז אני צריך לתת לו תמורת זה משהו. אז אני מחפש מה הוא רוצה, כן? ותמורת מה אני יכול לקבל? יש פה עבודה מאוד פשוטה, לא צריכים לברוח, לפשט אותה ולא לחפש משהו גבוה. כן.
5: איך אני יודע, החברים יכולים ללמוד את הרצונות?
0: זה שאתה הולך להתחבר עם החברים כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זה מזמין עליך אור מקיף. והוא פותח לך את הנשמה שלך, אתה מתחיל לראות עד כמה שאתה הפוך מהאור הזה ומתחיל לגלות לך את הרע. אם אתה מגלה את האגו שלך בהתחברות עם האחרים, סתם כאגו שלך, זה אתה מגלה אותו רק אתה כנגד חבר. זה לא אותו אגו מה שאתה צריך לגלות כלפי האור מקיף, כלפי הבורא, כלפי על מנת להשפיע. זה משהו אחר לגמרי. זה אגו בימי. שכמו ששוברים את זה פסיכולוגים בצבא או בכל מיני קבוצות שצריכים לחבר אנשים, אז שוברים אגו של כל אחד ואחד. מידת הכרחיות שצריכים להתחבר כדי להינצל, כדי לשרוד. זה משהו אחר לגמרי. אם אתה הולך להתחבר עם השני מתוך רצון להתחבר עם הבורא, זה מביא עליך אור מקיף. הבורא כבר נמצא בפנים, ביניכם, והוא כבר מגלה אגו שלך, יצרה שלך, כל ההכרת הרע שלך, בהתאם עליו, לא בהתאם סתם להיות בהמה שצריכים להתחבר. מגיעים אליי זוג, בעל ואישה, מתקוטטים שם איזה מלחמות, איזה אשמות, השמצות, מה, עכשיו שהם ישברו את כל אחד את עצמו והתחילו להתחבר ומשהו, אז יהיה מה יהיה ביניהם. כתוב שישכן שכינה ביניהם, אבל זה לא מדובר על המצב הבימי. זאת אומרת, אם מלכתחילה אנחנו לא לוקחים בחשבון שמטרה היא סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה תחילה צריכה להיות שם להיות, מחובר איתו, כן? ועכשיו אני הולך לעשות את המעשה הזה, להתחבר עם החברים, אז זה יצליח. כן.
6: כל מצב שהדיבורים והפרסום של הבורא בחברה נותנים לבן אדם איזושהי השוויה של בילוי ואיזושהי תחושה כזאת שזה משאיר אותו כל הזמן בלי שהוא ירגיש באמת החברה שלו.
0: כתוב שעובד השם צריך להיות קשה כברזל. מה זאת אומרת? אני צריך כל הזמן להיות דרוך ולמדוד עם איזה מחשבה אני הלכתי, לשמוע איזה ידיעה, עיצה, איזשהו דבר מהחברים, לשמוע הכוונה לספוג, מה זה עשה על בי לעומת מה שרציתי קודם, למה אני עכשיו הגעתי, אחרי שקיבלתי מהם נגיד התפעלות. האם עכשיו ההתפעלות הזאת היא נותנת לי באמת לא סיפוק סתם, שאני ברוך השם נמצא בידיים נאמנות, חברה, אני יכול לסגור עיניים כמו תינוק והם ייקחו אותי לאיזה מקום, או שאני באמת לקחתי מהם עכשיו התפעלות, לא שלי, אבל עכשיו אני הופך אותה לשלי. אני עכשיו ממש מתחיל להקל את הדבר שאני לוקח מהצד בשלי. מה זאת אומרת שלי? אני פותח ספר, אני מתחיל לקרוא איזה מאמר. רצוי ככה כמו משמעתי דברים כאלו, כן? אני הולך ללמוד איזשהו חלק בתעס. על ידי התפעלות שלהם אני רוצה עכשיו להזמין על עצמי אור מקיף. אור מקיף הזה אם יבוא, הוא יחבל את ההתפעלות הזאת, הוא ייתן לי הרגשה עוד יותר בתוך הכלים שלי, רעים. הוא ייתן לי יותר הכרת הרע. אבל השתמשתי בהכרת הרע הזאת בגלל שקיבלתי מהם התפעלות והזמנתי אור מקיף. זאת אומרת, יש לי כאן ממש אפשרויות לעבוד. ולא שאני יושב ברוך השם, קיבלתי מהם איזושהי הרגשה טובה מהחבר'ה שלי, אנחנו נמצאים בדרך. וזהו. תלוי מה, איך אתה משתמש במה שקיבלת.
6: אבל
0: יש הרבה אנשים שככה נכנסים לנישה כזאת, וזהו, נכון?

0: לכן אני אומר שלכל אחד ואחד חייב להיות כל יום חלק בלימוד, חלק בעבודה שלו במקום עבודה איפה שהוא עובד, כי גם זה הופך להיות קשה, והוא צריך לזה גם כן איזו השפעה מהחברה, תמיכה מהחברה, ולהחזיק את עצמו בבית עם משפחה, וגם כן לעשות ודאי איזה פעולות הפצה. אז אם אתה לא תקבל תמיכה מהחברה, אתה תעבוד בכל הדברים האלה בעצבים, בקושי, עד שפשוט זה יהיה פורמלי בלבד. החשבון עם בן אדם הוא במצבים הטובים, לא במצבים הרעים, אלא במצבים הטובים, שנותנים לך או מלמעלה, או מלמעלה דרך החברים, שזה נגיד דרך החברים, איזה התפעלות, איזה חומר דלק, משתמש אתה בזה לדברים טובים, או אתה מילאת את עצמך ויושב ככה, לקחת עוד איזשהו בקבוק בירה, נדנדה כזאת, כן, ואתה, יעני, מסודר, טוב מאוד. או אתה לוקח את ההתפעלות הזאת, ממש לפתוח ספר ולראות איפה שפעם לא יכולת להבין שום דבר, אבל אתה משתוקק, נגיד, בהקדמה לטס, היו אצלי כאלה הרבה מקומות, שלא יכולתי ממש לפצח אותם. ואז חיכיתי לרגעים האלו שאני נמצא קצת בהתפעלות יותר, בבהירות יותר, בהרגשה יותר חדה, ואז הייתי פותח אותם מקומות. אולי בכל זאת אני משהו יותר יראה בהם. הוא גם כן כותב שכך צריך לעשות, ושמעתי, יש כזה מאמר. נו, נלמד.
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: היו הרבה דברים. שוב חזרנו לעניין הזה שחיבור לבורא עובר דרך חיבור לחברים. אנחנו צריכים למצוא אנשים כאלה דומים לנו, שיש להם אותו ראש כמונו, שיש להם חיסרון, רצון דומה לשלנו, ואיתם אנחנו רוצים להתחבר ולגלות לגלות שבחיבור בינינו, במקום הזה של ההחלמה, הלחמה, יותר נכון, הלחמה, שם במקום הזה בין הרצונות של החברים הדומים לנו, שם אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו הבורא מתגלה. וזהו, להתחבר עם חברים כאלה שיש להם תמיכה הדדית, שעוזרים אחד לשני ומטרה משותפת, וזה מה שיביא אותנו לבורא.
3: כן, ובעצם מצאנו כאלו אנשים, ובורא עזר לנו, ואנחנו מודים לו הרבה תודה, וזה התחלת העבודה.
4: אז כמו שהחברים אמרו, יש לנו כבר את הכל. יש לנו גם את החברים וגם את הספרים ואת הרב ואת המקובלים, כל שושלת המקובלים, כל מה שצריכים לעשות, גם במאמר, הכל ניתן לנו, חוץ מיראת שמיים, חוץ מגדלות המטרה. וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים גם לחזק בין החברים, גם להזכיר לחברים. נקנה את זה ביחד.
5: כן, היה הרבה דברים יפים בשיעור. היה ביאור מאוד יפה על ההתפעלויות שאני סופג מהחברה. הוא בעצם אמר שאת ההתפעלות שאני סופג מהחברה, אני צריך להפוך את זה להתפעלות שלי.

0: פה אנחנו אפילו נמצאים עוד יותר. הוא אומר, אדם לא יכול להתחבר עם 100 איש. הוא צריך קודם כל להתחבר עם אנשים שקצת דומים לו באיזשהו אופן בהמי, ואיתם הוא יכול להתחיל לבנות איזשהו ניסיון או מגמה לחיבור יותר רוחני. שמלכתחילה החיבור הרוחני נובע מתוך זה שהבורא חילק את הנשמה, כדי שבאמצעות הניסיונות האלה לחיבור, האדם יגלה חיסרון לבורא.
1: טוב, וכמו שרשום במאמר של הרבש, אנחנו התאספנו כאן בכדי להיות אדם, ובשביל להיות אדם אנחנו צריכים, אדם זה מהמילה דומה, וברוחניות להיות דומה לבורא, וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. אז בשביל זה אני, כל אחד צריך להגיע לחיבור עם הבורא דרך חיבור עם חברים, וכוח להתחבר עם החברים ויכול לקבל רק מהבורא. בשביל זה הוא צריך לנסות ולבקש.
2: כן, נתנו לנו בעצם את המקום הזה של החיבור עם החברים, כמו שאמרו פה שצריך לחפש חברה, אנשים שדומים לו, זה הכוח שאנחנו בעצם יכולים לקבל אחד מהשני, לעזור אחד לשני, אחרת לא נוכל להתקדם, לא נוכל להגיע למטרה, ובעצם אנחנו משלימים אחד את השני, מתקנים את השבירה, ויכולים באמת להגיע להיות דומים לבורא בסופו של דבר.
3: כן, האדם גם יש לו כל מיני רצונות גופניים, בהמים, אנושים, הוא צריך לפתח את הרצון החדש לרוחניות ולהיכנס לסביבה שאומרת לו שזה הרצון הכי שממנו אפשר לקבל הכי הרבה תענוג, וזהו, שרק
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד של פתיחה לחוכמת הקבלה מהשיעורים שהרב הקליט בשנת 2001. יש לנו זכות להיכנס למשיכת המאור המחזיר למוטב, ואתמול בשיעור הרב אמר כשאנחנו לומדים תורה, זה חשוב מצד אחד להיות בשלמות, להיות בזכות ולהתקרב למאור, ומצד שני להיות בדרישה פנימית מאוד חזקה על מה שאנחנו רוצים לתקן. אז בואו עכשיו אחרי השיעור העצום שהיה לנו, שכבר הכנו את הכלים, בואו נעשה את הסדר הפנימי ובואו נתרכז במשיכת המאור המחזיר למוטב ולהיכנס לתוך תפילה מעומק הלב.
1: אנחנו הגענו לשיעור מספר 9 לפי הסדרה, סך הכל 10 שיעורים. אז החלק ראשון של שיעור מספר 9 היום נראה בערך 25 דקות, ורב ממשיך להסביר את השבירת, עוד פעם הוא חוזר על שבירת הכלים, אחר כך הוא מסביר איך עולם הצילות מתחיל לתקן את הכלים השבורים של עולם הניקודים. וקצת עובר על הפרצופים של עולם הצילות, עתיק, אריחמפין וכן הלאה. ומה שרציתי להגיד, שבסוף השיעור הזה רב אמר ש אור מקיף, כמה שאנחנו רוצים למשוך אור מקיף, ככה הוא ישפיע עלינו. וגם תס, זה פתיחה, זה זמן של תפילה. הוא אמר, מאמר זה זמן הכנה, ותס זה זמן של תפילה. ואיך אפשר הכל ביחד, גם לחשוב, גם להתפלל, גם לכוונה, הכל בבת אחד, כן, בן אדם יכול לעשות הכל בבת אחד. בואו נצפה בשיעור. בבקשה.
2: שלא מובן מיה שוערים, בסדר? צוים צוים בית. וזהו. ועולים נקודת בשק. וזיווך נעשה קטע פחומה בינה, זרמפין ומלכות. בניגו עיניים, באור דסק, הרשימות בית א', פלוס צמצום בית, ו... וירד כאן.
3: בית א' זה אומר
2: שבית
3: זה הרשימות,
2: הרשימות מבית? רשימות התלבשות בית, רשימות העביות א', מצומצמים. הכוונה היא שאפשר לעשות זיווק רק על כיוון די השפעה.
3: ולמה זה דווקא עביות א'? למה זה לא עביות בית מושג?
2: זה צריכים ללבות. עביות תמיד של קומה הנוכחית, וההתלבשות זה מקומה הקודמת.
4: למה
2: קוראים לזה
4: עולם
2: הניקודים ולא פרצוף? הוא נקרא עולם, עכשיו על שם משהו יהיה בגדול. אתה צודק, זה רק פרצוף. אבל ככה זה נקרא, שם הגדול. אחר כך יש לנו זיווג על הרשימות השניות, שזה זיווג על ד' ג', מה שהם תפסו מגלגלת. ד' ג'. ואז רשימות על דלת גימל, יוצא כאן זיווג דקה שעומד בפוידרוס דסאט, לא בניג מיניים, ויורד קומה שהיא לא קטנות אלא גדלות. קומת הגדלות הזאת היא יורדת על הסוף, יש כאן עשר ספירות, כתר הופך להיות לעשר ספירות, ואבא ואמא הופכים להיות לעשר ספירות, וזון וזה גלגלת עיניים שלו, וזה אחד שלו, שהוא מחבר אליו עשר ספירות של זון. עשר ספירות, ואז כאן נעשתה שבירה. מכאן ועד כאן, הכל זה שבירה.
4: כן.
2: למה אתה מגיע את העיניים
4: גם כמו
2: נשברה? זון זה גוף. כתר זה ראש להתלבשות, אבא ואמא ראש להביות, וזון זה גוף. מה שיש בראש, בראשים, מתפשט בגוף. וגוף, בגלל שגלגלת העיניים התחברו עם אחת יחד. לגוף אחד הזו נשבר כול.
3: אבל הגוף של אבא ואמא לא נכנסה על זון?
2: גוף של אבא ואמא לא נכנסה על זון. בזמן הקטנות. אתה רואה, כתבתי כאן עשר ספירות. בקטנות, אחר די אבווים נמצאים בגלגלת עיניים דזון. בגדלות הם עולים לדרגה שלהם. שאלה יפה. טוב, מה קורה הלאה? שבירה. מה קורה לנו בשבירה? בשבירה יוצאים לנו... שבירה נעשתה על דל גימל. אז קודם, אני כאן אצייר, אחר כך אולי אנחנו נדרוק את זה, כי אין לנו מקום. יש לנו בשבירה גוף אחד שהתפשט עד הסוף על ד' ג', וזה נקרא מלך ד', והוא מתחיל להזדחך, כמו שכל הפרצופים. מזדחקים. ובדרך חזרה יש לו מלך חסד, מלך גבורה, ומלך שליש עליון לתפארת. ארבע מלכים, דת, חסד, גבורה, תפארת. זאת אומרת, ארבע מלכים כאן יוצא, ואחר כך יוצא לנו זיווג, זה על דלת גיבל. על זיווג דלת גיבל. הזדחך המסך, נעשה זיווג שם על ג' ב', ומזיווג הזה שוב יצא התפשטות, זה יצא התפשטות מלמעלה למטה, טעמים, יצא מלך שני שליש תתאים לתפארת, ואחר כך בדרך חזרה יצא מלך נצח והוד יחד, יסוד ומלכות. עוד פעם ארבע מלאכים. ואחר כך, זה על רשימות ג' ב', ואחר כך על רשימות ב' א', יצא רק ראש, שנקראת ראש דעת, וגוף לא יצא. כי על א' ד' י' אין כלים לקבלה. כלים לקבלה יש על י' ב', ג' וד'. אז יצאו לנו סך הכל ארבע מלאכים, והתפשטות ראשונה ארבע מלאכים, ופשוט שנייה שמונה מלאכים, ובכל אחד יש, בכל אחד מהם יש ארבע הבחנות י' כי ו' כי, וזה נקרא, אז יוצא לנו 32 הבחנות, וכפול 10 ספירות של בכל אחד, זה 320, או שח. שח, הבחנות. ואז עשינו חשבון שאם אסור לנו לעבוד עם מלכויות, שמלכויות זה עם 320 זה 10 ספירות, אז ספירה 1 זה 32, אז תת ראשונות 9 ספירות זה 288, ועשירית זה 32. זאת אומרת, יוצא לנו ככה, שסך הכל, כל המלאכים האלו, אנחנו יכולים לדמיין לפרצוף אחד, 9 ספירות ו-1 מלכות, שהשבירה היא בגלל מלכות, אז ב-32 מלכויות אסור לנו לעבוד, ו-288 הבחנות, אותם אנחנו צריכים לתקן, ואז לתקן זה אפשר. אם אנחנו נמנע מלתקן 32 מלכויות, אנחנו נוכל לתקן 288 תת ספירות ראשונות, ואז בזה נתקן מה שאנחנו מסוגלים לתקן. זהו. זה מה שקרה לנו בזמן שבירה בכלים. כלים נשברו, מסך הזדחך, ויוצא מורתם, אחר כך כולם הצירות. כן.
4: מה זה לתקן?
2: לתקן, להרכיב מסך בחזרה. כמו ששבירה זה עיבוד מסך, תיקון זה רכישת המסך, הרכבת המסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אז אני מוכר עכשיו מה שאנחנו לא כל כך צריכים.
5: מה עושים פה?
2: מה?
5: זה גם מחר.
4: בסדר.
2: אבל הראשון נשאר ואני עשיתי קופי לשני.
5: קופי אני מראה. אוקיי.
2: אני אשארתי ראשון, ועכשיו אני מוכר מהשני, מקום. טוב. אז שבירה, בקיצור, במקום כל הדברים שציינו כאן, אנחנו ציינו שכאן זה שבירה. נשבר הכל. אני דחוף צריך מורים כאן. אורי, שם מורים. בדרך כלל יש המרכז הזה עם כל ה... טוב, אחרי השבירה שפרצוף מזדחך וכרגיל עולה לראש שג ורשימות במקום בית א' צמצום ב' יוצא לנו א' שורש פלוס צמצום ב' ועוד ד' ג' גם כן אותו רשימו. אז על רשימו בית א' פלוס צמצום ב' יוצא לנו זיווג. א' שורש פלוס צמצום ב' זיווג יוצא לנו כבר לא בנקביניים אלא במצח. מצח זה בינה דקטר, לא רק אביות דשורש אלא חצי מהאביות דשורש. יוצא זיווג, ויורדת לנו כאן קומה, וקומה הזאת נקראת פרצוף העתיק. ואחר כך יוצא לנו פרצוף, הוא יוצא לנו ישר עד, עד, עד הסוף מפני שהוא צמצום א', אחר כך יוצא לנו פרצוף הליכה מפני העתיק ולמטה, עד הפרצה. מפה דעריכה אמפין ועד הטאבור דעריכה אמפין יוצא לנו פרצוף אבא ואמא, ומטאבור עד סיום יוצא לנו פרצוף זו. אני מצייר כאן פרצופים איך שנוח לי, לא איך שהם באמת יצאו, ולא מצייר כאן כל ההתפתחות של עולם האצילות. זה עסק שלא יספיק לנו פי מאה יותר לוחות מה שיש לי. זה פשוט יוצא לנו עיבור, יניקה מוכין על עתיק, צמצום א', צמצום ב', כל הפרצופים יוצאים על הרשימות שהם עולים ממטה למעלה, מאחד לשני. אם אתם רוצים לדעת את זה, אנחנו בדיוק אתמול התחלנו שוב ללמוד חלק ט', תלמוד עשר ספירות. אז בבקשה, תבואו בשלוש בלילה ונלמד, תלמדו את זה איתנו. זה חלק ט' בתלמוד עשר ספירות, זה נקרא זיווגי הספירות. שם הוא מסביר. חלק ח' בתלמוד עשר ספירות זה בכללות, הוא מסביר איך בנו עולם האצילות. ובחלק ט' הוא מתחיל להסביר לנו במדויק איך יצאו לנו פרצופי האצילות, איזה יחס יש ביניהם. ואחר כך, י' י' י' ב' כבר מסביר לנו מבנה של זון דעצים. בעיקר זה זון דעצים. אותו אנחנו צריכים לתקן. עתיק הריכם בין אבא ואמא זה כנגד כתר ואבא ואמא זה עולם הניקודים. תראו, הם גם כן עומדים כך. וכתר ואבא ואמא זה עולם הניקודים, הם היו בקטנות, אחר כך בזמן השבירה היו בגדלות, ואחר כך שוב חזרו לקטנות. זאת אומרת, אותם לא צריכים לתקן. ולכן גר דעצילות, עתיק הליכם בפרט ואימא, הוא חי וקיים בפני עצמו. מה שאם כן, זון דניקודים צריכים לתקן, ולתקן זון דניקודים, זון דעצילות. אז זון דעצילות זה עיקר, ששם זה כל, כל העניין של נשמות ושגרתם ואדם הראשון וכל התהליך מה שקורה. ולכן את זון דעצילות יש לנו יותר מחצי מהתלמוד עשר ספירות. עוד שאלות? אז בקיצור, מה שלמדנו, שיצא לנו עולם האצילות ופרצופים עתיק, הריחן, בין אבא ואמא וזון. כן.
5: יש קשר ישיר בין... עולם הגדלות, גדלות לניקודים?
2: לא, לגדלות לניקודים אין שום קשר.
5: לבין...
2: יש רק קשר בין קטנות. עתיק, אנחנו גם כן דיברנו על זה. איך הם מתקנים את עולם הניקודים, כל הפרצופי האצילות. עתיק. הוא מתקן גלגלת הביניים דקטר. וגלגלת בעיניים לאבא ואמא. זאת אומרת, מה שלגמרי לא שייך לשבירה. ארי חמבין, מתקן כבר מה ששייך לשבירה, זאת אומרת, מה ששייך למצב הגדלות. מתקן אחר דקטר בניקודים, אבא ואמא דעצילות. מתקנים אחר לאבא ואמא דניקודים, וזון דעצילות. מתקנים את זון דניקודים שנשברו. זה אצילות וזה ניקודים. אז רואים כאן שכל העתיק הריחם ונריחם, אברובים את ידידי הצילות, ממש לא שייכים לשבירה, הם לוקחים רק כלים שלא שפורים.
3: מה יש לתקן בכלים לא
2: שפורים? מה יש לתקן בכלים לא שבירו? שאלה טובה. צריכים לסדר אותם, הם כלים שנפגמו, מפני שבכל זאת בצורה ישירה או עקיפין, הם גרמו לשבירה. נגיד, כתר דניקודים, אם לא הייתה לו גדלות, לא הייתה אחר כך גדלות לאבא ואמא, לא הייתה גדלות לזון. זאת אומרת, כבר בכתר דניקודים מושרש איזה פגם. למה הוא לא הרגיש שלמטה ממנו פרצופים ושפירות? אז עכשיו, כבר בפרצוף הראשון של האצילות, אנחנו צריכים לעשות איזה תיקונים שממנו ולמטה כבר לא יאיר אור לגדלות, בצורה כזאת שכלים ישברו. והתיקונים האלה כבר מושרשים בעתיק ובאריחמפין, במיוחד. אריחמפין זה מתקן אחר בכתר בניקודים, כן? אריחמפין. אחר בכתר בניקודים הוא שהביא את האור לגדלות ונתן לאבא ואמא, ואבא ואמא נתנו לזון. אם אחר בכתר דניקודים לא היה מקבל גדלות, לא היה מביא מלמעלה אור גדלות, אז למטה לא הייתה שבירה. לכן, מלכתחילה, באצילות, הריחמפין כבר, הוא בונה את עצמו בצורה כזאת שבו אף פעם לא יראה גדלות. מה זאת אומרת? הוא בנוי כך שאצלו יש בראש רק כתר וחוכמה, ובינה שלו נמצאת מפה עד החזה שלו, נמצאת בינה, והיא נותנת אז השראה כזאת, תיקון לאבא ואמא, שמתוך זה שהם מלבשים על, על בינה די אריחמפין, אז הם בחפץ חסד. ואריחמפין אז בנו בצורה כזאת שרק עד מאין סוף ועד כה בלבד יכול להעיר אור חוכמה ולא למטה מפדר ראש דאריחמפין. מאיפה זה בא? זה בא בדיוק בגלל שהוא אריחמפין מסתכל על אחד לכתר לניקודים ורואה שכל הבעיה שהייתה שבירה היא מלכתחילה שבאחד בכתר וניקודים היה אור גדלות. ואחר כך כל פרצוף ופרצוף שבאצילות, גם אבויים הם מתחלקים לאבויים אלוהים וישות, ויש עוד את חוקיות. כל פרצוף ופרצוף שבאצילות אחר כך הוא לוקח, בגלל שהוא לוקח איזשהו חלק מעולם הניקודים, אז בהתאם לזה הוא

0: צעק בראות. מה קרה? אז... כן, תגיד להם כאן במטבח. נגיד אבווים עד הניקודים, די הצלות. בגלל שהם הולכים אחר די אבווים עד הניקודים, שהם ממש גרמו לשבירה, אז כדי שלא לגרום לשבירה, אז אבווים עד הצלות, הם כבר מתחלקים בעצמם לשני חלקים. חלק אחד זה נקרא אבא ואמא אלאים, וחלק שני במקום אבא ואמא אלו נקרא איש סוד, ישראל סבא בתמונה. שאבא ואמא אלאים הם נקראים סמך ואיש סוד נקרא מם. מה זאת אומרת? שזה גר בבינה וזה זר בבינה. באמת יש להם חזק.
1: המעבר מגביל את זה בידה. המעבר מגביל את זה בידה.
0: זהו, זאת אומרת, מאיפה זה בא, התיקון הזה שאבא ואמא דאצלות כל כך מתחלקים ועושים כאלה חשבונות בגלל שהם מתחברים לאחר אבא ואמא דניקודים ורואים שהם גרמו לשמירה. זאת אומרת, כל פרצוף בעתיק, הרחמפין, אבא ואמא, שזה נקרא גר, האצילות, שהוא יוצא, הוא מתחבר לפרצוף כנגדו, או חלק מהפרצוף כנגדו בעולם הניקודים. ומתוך זה הוא רואה איזה תיקון, איזה הגבלה הוא צריך לעשות כדי לא לגרום לשבירה כאן בעולם האצילות.
2: מה זאת אומרת? הוא
0: מתחבר את הרשימות? הוא מתחבר, איך שמתחבר אני עכשיו לא רוצה להיכנס. זה... מתחברים. לוקח משם חסרונות, מפני שהוא יצא מהרשימות בפרצופים האלו, יכול לקחת אותם בחשבון. מפני שהפרצופים האלו לא התקיימו, אז הוא יכול לקחת אותם בחשבון ולהשתמש בחלקים שלהם כדי לבנות את עצמו בצורה יותר מועילה. ואז בינה שיוצאת מראש דארי קמפין ונותנת כאן לאבא ואמא אלאים תיקון סמך. סמך זה תיקון שנקרא חפץ חסד, כן? שכאן אף פעם לא יהיה אור חוכמה, תמיד זה יהיה רק בינה, רק בינה, חסדים. ומם כאן יהיה הפוך, רצון לקבל, רצון לקבל לתחתונים. זד דבינה. ואנחנו מכירים את זה עוד מדלת פינות דור ישר. כן? זד דבינה איך היא בנויה, היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים. אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזד דבינה, אז זד דבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים היא בזה שאנחנו פונים לזד דבינה ומבקשים משם כוחות כדי להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו.
2: האור זה לא עובר דרך
0: סמך? זה כבר תיקונים שאני לא רוצה לגור בהם. טוב, זה קצת על מבנה של עולם האצילות.
3: דווקא מה שרף אמר בסוף, אמן, זה הדבר הכי מעניין, כי לפני זה, איך היו יוצאים פרצופים? על ידי ביטוש, אתם זוכרים, אור מקיף באור פנימי. נכון? אז היה הזדקחות, הרשימות עולות לראש, ולפי רשימות אלה נולד פרצוף הבא, נולד פרצוף הבא. כל הולדת פרצופים היא על ידי רשימות. אבל פה עכשיו הכל השתנה. רק על ידי מן, רק על ידי בקשה מהתחתון, העליון מתחיל לפעול. בואו ניגש, יש שאלות, בואו נראה כלי עולמי כאן בעולם.
4: קולה.
3: קולה, או.
5: יש כזה דבר, בלבול ב... הכל ברור, הכל מובן, הכל יפה כזה, חוץ מכמה בלבולים. למשל, כשיריב אצלי או אילן אומר, בגזרה דרום-מערבית, או במערב, בצפון, גם פה אני לא כל כך מבין, כשהוא אומר, בית א', ג', ד', סמך ת' מצומצמים, האם אתם יכולים לתת יצאה המלצה? כי בשביל לקלוט את המושג הזה, בית א', ג', בית מצומצמים, זה לא אומר לי כלום. בשביל להבין את התמונה, אני צריך להגיד, גלגלת ד' ד', אב, ג' ד', סג, ג', ג', ב', ג', כבר הולך לבלבול. ופתאום רב פה זורק כאלה מושגים, בית א', מצומצמים, א', א', א', אתם יכולים לתת איזושהי, חוץ מלזכור, איך אני יכול לקלוט את התמונה הזאת? כי בשביל להבין את זה, אני צריך להגיד, דרום, צפון, מזרח, ג' ב', וזה... אני צריך, בשביל להבין, אני צריך מהשורש להבין כל התמונה, ואז אני איכשהו יכול לקלוט סג ואת ג' איכשהו והלאה. איך אתם קולטים את זה?
3: כן, אבל על, אנחנו אומרים שעל כל זיווג יש שתי רשימות, נכון? קולה, שתי רשימות. רשימות דה התלבשות ורשימות דה אביות. רשימות דה התלבשות זה מה שהיה קודם. אני זוכר, פעם היה לי 100 שקל, היום יש לי 50. או שפעם הייתי חזק, גבוה, עכשיו אני... זה הרשימות דה התלבשות. הרשימות דה אביות זה מה שיש עכשיו. זה הכוח שיש עכשיו במסך. עכשיו, מכל רשימו דה התלבשות ודה אביות יש ראש. אני עושה חשבון? אם אני עושה חשבון, אז יש ראש. בתחילת הפתיחה, בעל סולם מסביר, יש ראש מרשימות דה התלבשות, שזה נקרא ראש דה זכר, שלא מתפשט לגוף, אין ממנו גוף. אין לו כוח לזה, כי זה לא אמיתי, זה מה שהיה. אחר כך רשימות דה אביות, שזה רשימו אמיתי, כוח שיש לי עכשיו. ממנו מתפשט גוף תמיד. אז אתה ככה יכול להבין שלקור פרצוף יש רשימו דה התלבשות ברשימו דה אביות. אם אנחנו נדבר על עולם הניקודים ספציפית, אנחנו יודעים שלראש דה סג, אחרי צמצום בית, עלו שתי רשימות, נכון? בית א', ד' ג' ובית א' פלוס צמצום בית. מה זה אומר פלוס צמצום בית? זה אומר שאין זיווג בפה, אי אפשר לעשות זיווג בפה, כי חלק מהכלים אי אפשר להשתמש בהם, אפשר להראות בסרטוט פה, אנחנו רואים חלק הזה, מתחת לתפארת, אי אפשר להשתמש בהם. למה? כי כתר, יש לנו כתר חוכמה בינה, חסד, שהוא כבר כתר דגופה, גבורה, את זה חוכמה, דגופה, ותפארת נקרא בינה דגופה. כאן, בבינה דגופה, עדיין עד התפארת הזה, עד 2/3 מיליונים דתפארת, אור יכול להתפשט. הלאה, הוא כבר לא יכול להתפשט. לכן קרה פה צמצום בית. ולכן הרשימות עם צמצום בית עולות לראש דסאג. ואז יש לנו רשימו בית א', פלוס צמצום בית. לכן אי אפשר לעשות זיווג בפה. בשביל לעשות זיווג בפה צריך להיות רשימו ד' ג', ופה פלוס צמצום בית, אפילו בית א', אבל אם לא צמצום בית, אפשר לעשות זיווג בפה. אבל בגלל שיש פלוס צמצום בית, הזיווג נעשה כבר בניק ועיניים, ולא בפה. רף אמר לפני כמה שיעורים, שמענו שפה זה דבר יחסית. הוא נמצא איפה שיש רצונות שאפשר לקבל שם אור. הוא אמר, אם יש 1,000 רצונות, לאדם 3 מתוכם על מנת להשפיע, אפשר לקבל בהם, שם נמצא הפה. אז הזיווג עולה לנו בניקוי עיניים. עם אותם רשימות, בית א', אם בית א' היה זיווג בפה, זה להמשך של מה עליון, בון עליון, ובית א' פלוס צמצום בית, הזיווג הוא בניקוי עיניים, ועליו נולד כבר עולם ניקודים בקטנות. ועוד, בגלל שיש שתי רשימות, בית א', אז על כל רשימות נולד ראש, נכון? אנחנו אומרים על רשימות דהתלבשות נולד ראש. איך נקרא ראש שנולד על רשימות דהתלבשות? כתר. כתר. הכתר הזה, איפה הוא? נכון. גלגל את העיניים בכתר. כתר זה ראש דהתלבשות, זה לא ראש דהוויות. על בית דהתלבשות, תיקון בית דהתלבשות. אחר כך אבא ואמא, זה כבר ראש דהוויות, והם מתפשטים לגוף, לזון. הכתר לא מתפשט לגוף. האבא ואמא מתפשטים לגוף. ככה בכל פרצוף יש שתי סוגי רשימות, ואתה לא אמור להתבלבל. סליחה. עוד שאלות? יש כלי עולמי כבר.
4: הונגריאן פוליש.
6: Thank you, dear friend. Can you elaborate some I can mem for us a little bit?
7: תוכלו להסביר שוב, again?
6: Yes, can you elaborate samak and mem for us a little bit more?
7: תוכלו לבאר קצת יותר מה זה samak ומם סופית שם.
6: That samak is ima and mem is yeshut.
7: שסמך זאת אימא ומם זה ישות, איך זה עובד?
4: כן, אנחנו רואים שהצילות באה ולוקחת מהכלים השבורים של עולם הניקודים ונבנית מתוך השבירה ומטפלת בכל החלקים שהיא לוקחת מעולם הניקודים. כל החלקים מעולם הניקודים הופכים להיות לנקבה כלפי עולם הצילות. וספציפית למה שאתה שואל לגבי סמך ומם, סמך זה החלק העליון של בינה, של פרצוף האצילות, שנקרא אבא ואימא, שהוא בנוי מ-60 ספירות, בגלל זה סמך. בגמטריה, סמך זה שווה ל-60, שזה השש הספירות העליונות, שזה חבד חגת, כפול 10 ספירות כל אחד, שווה ל-60. ומה זה מסמל הסמך? זה מסמל מצב של חפץ חסד, שבו אף פעם לא יאיר אור החוכמה, מה שרב בדיוק הסביר בקליפ. ודווקא מם זה מקום שבו יש, שזה נקרא גם משסות, שזה מדבר על הארבע ספירות התחתונות, נעים, נצח הוד, יסוד מלכות, כפול 10, 40, בגלל זה מם. ופה דווקא כן יש חיסרון לחוכמה ונכנס כל הטיפול לתחתונים, שזה בדיוק מה שרב אמר. איך בנויה זאת דבינה? היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים. ואז אנחנו נכנסים שם. זה כבר נכנס איפה התפקיד שלנו כנשמות שמעלות מן. אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזאת דבינה, אז זאת דבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים, היא בזה שאנחנו פונים לזאת דבינה ומבקשים משם כוחות דה להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו. פה זה כבר כל המערכת שמטפלת בנו. וזה תלוי בנו עד כמה שאנחנו מעלים מן ורוצים לקבל את הכוחות האלה כדי להשפיע.
3: Woman Chile.
8: Gracias, amigos. Una pregunta, ¿por qué Solo existe el simsum alef y bet.
9: Matua kayam rak simsum alef ve bet. Ve lo mamshikh liyatzer od simsumim gimel dalet. Kacha leolam hanikudim.
3: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום ג', צמצום ד', לא, יש רק שתי צמצומים, אין מה לעשות. צמצום א', שהוא לא מתבטל, אנחנו אמרנו, מה זה צמצום א'? זה צמצום שורשי. זה צמצום שאומר, רצון לקבל לא יכול לקבל. אור לא ייכנס אף פעם לרצון לקבל לעצמו. אור יכול להיכנס רק על כוונה, על מנת להשפיע. וזה נובע תמיד, הדברים האלה נובעים מארבע בחינות דור ישר. איך שכלי מתפתח, משם כל השורשים. לכן, זו החלטה שהתקבלה במלכות דין סוף, שהתרוקנה מאור ואמרה, אני לא מקבלת. ואחר כך בא צמצום ב', שהוא עוד יותר מגביל את הכלי מלקבל. וזהו, אין יותר צמצומים. צמצום ב' עושה אותנו מגדלות לקטנות. ככה כלי נולד עכשיו בקטנות, אנחנו עוד נלמד. עיבור, עניקה, מוכין, הופך להיות גדול, קטן, זהו. לכן יש רק שתי צמצומים, אין יותר ולא יהיה.
4: מק
3: 9.
10: вопрос что такое мелахим откуда они
9: происходят מה הם המלאכים מאיפה הם באים ומה התפקיד שלהם במערכת הכללית
4: המלאכים הם גילוי המלכות שקורית בזד דניקודים ש דווקא הרצון לקבל מתגלה שמה וזה מה שגורם לשבירה בסופו של דבר
3: אני אוסיף, שבירת הכלים זה דבר מסודר. זה לא שכמו שאנחנו רגילים, איזה כלי נשבר, הרסיסים עפו לכל הכיוונים, זה לא ככה. שבירת הכלים זה דבר מסודר. יש כמות כלים מסוימת, כמו שרב כתב, 288, למד בית, שח סך הכל. המלאכים, זה מה שכתוב בתורה, זין מלאכים דמיתו, שם כתוב זין, כי לפעמים שליש עליון דיפרת ושתי שלישים מייחדים למלך אחד, אז יצא שבע. אבל במלך האחרון, ראיתם, חרב כתב דת, הוא לא נשבר, כי אין לו גוף. אבל כל המלכים אלה זה התפשטות אור כביכול ושבירה. התפשטות אור ושבירה. וככה נשברו ארבע מלכים, על אביות, קודם על אביות ד', אחר כך על אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנהים, על כל אביות, ואביות א' כבר לא נשבר. קוראים להם מלכים. זה כלים שכביכול התפשטו מהזיווק שהיה למעשה אסור לעשות, אבל אנחנו יודעים שהכל מנוהל מלמעלה, לכן הכל קרה. עוד? נו, יואב.
11: עולם האצילות שתיקן את עולם הנקודים, האם בהיווצרות עולם האצילות התחילו להיווצר האותיות? כאילו אותיות. שם, כאילו שם התחילו להתחבר כל האותיות, א' ב'?
3: אנחנו לא מדבר על זה, אתה יודע, זו שאלה כזאת.
11: לא, כי אני רואה כי שהוא תיקן את אתגר דבינה, עוד סמך הגיע. שהוא תיקן את הזד דבינה, עוד מם הגיע. אז בגלל זה אני שואל.
3: נכון. עולם הצילות יש שם אותיות.
11: שם התחילו...
3: דיברנו על זה, עולם הצילות יש לו... אותיות, יש עולם הצילות, בעל סולם כותב על זה, זה נייר לבן הזה, שיש בו חיסרונות, אותיות, כן, אתה יכול להגיד. אבי.
12: כן, פה בעולם הצילות, הרב שם בצורה ציורית גם צייר שיש טאבור בין אבא ואמא לישות. כך ארוכות, אז מה זה טאבור? יש טאבור דצמצום א' וטאבור דצמצום ב'?
4: אני לא זוכר שהוא דיבר על טאבור.
12: לא דיבר, אבל הוא צייר את זה כבר כמה שיעורים, ראינו את זה.
3: יש טאבור באריך אמפין, כאילו, מתפשטים, הטאבור דאריך אמפין.
12: נכון.
3: נכון, בעולם הצילות. זה הטאבור מיוחד. בכלל, אריך אמפין פרצוף מיוחד, נכון? אפשר לדבר עליו המון, כי מה הוא מתקן, אריך אמפין בעצמו? הוא מתקן את החאפ של קטר. עתיק מתקן את גלגל תאים ועיניים של קטר, עתיק אריך אמפין מתקן את החאפ של קטר, והכל תלוי בו. אריך אמפין זה פרצוף ראשון, דרך אגב, אם שמתם לב, שנולד מתחת לטאבור, כי עתיק עדיין נולד מזיווג שקרה במצח, נכון? מצח, כאן, בראש דסאג, ואז הוא ירד למקום שלו מתחת לטאבור. הוא לקח את כל הכלים שהוא אמור לתקן, כמו שרב שרטט לנו, כל הגלגלתות עיניים, כתרים, הכל, ואז מזיווג של עתיק עם כלים הכי זקים של עולם הניקודים, נולד פרצוף אריך אמפין. ודווקא פרצוף הזה לקח לתיקון את האחאב של קטר. ולכן הוא עושה הרבה עבודה, יש לו כמה ראשים, ואור חוכמה, רב אומר, נסתם שם. דרך אגב, לי יש שאלה, אם אור חוכמה נסתם בראש דעתיק, מוח הסתימה שם, אז מה כן? מתפשט מתחת לאריך אמפין, נכון? איזה אור חוכמה אנחנו מקבלים? אולי הערת חוכמה?
12: אז המושג טבור זה איפה שמפסיק להתפשט אור חוכמה.
3: לא, רב אמר בפה, לא בטבור, הוא אמר בפה
4: דאריך
3: אמפין, הוא אמר את זה.
12: לא, אז זה גם כן אפשר לקרוא לזה טבור, ככה הוא עוצר.
3: הוא אמר פה.
4: יש פה חלוקה בתוך פרצוף אריך אמפין, שאנחנו רואים שעד פה מתפשט אור אינסוף, שזה מה שרב אמר בקליפ, ומפה עד החזה אנחנו רואים שיש את אבא ואמא, ומחזה עד הטבור יש את אישסות, ומטבור עד סיום דאריך אמפין נמצא זון. זה החלוקה. ודווקא גם אפשר לראות שבתוך אריך אמפין גם יש בעצמו פרסה, עד איפה מאיר אור חוכמה שזה פה, ואחר כך יש חלוקה בין מה שזה אבא ואמא וגם אישסות. אז זאת החלוקה הפנימית של פרצוף אריך אמפין.
3: נכון, הוא אמר שעד זון, עד טבור הזה, עוד זה ראשים, תיקון של ראשים של עולם הניקודים שנשבר, אבל זון כבר נמצאים בקשר איתנו. אתה זוכר, אנחנו שרטטנו שרטוט כזה, איך יחס בין, עם אבי, לפני הרבה שנים, איך יחס בין נוקווה וזעיר אמפין, זון, משפיע על מה שקורה בכלל בעולם אצלנו. אם נוקווה עולה לזעיר אמפין, אז קורה משהו טוב, פורים, לא יודע, אם יורדת, אז קורא חורבן בית מקדש הראשון, בית מקדש שני. זאת אומרת, זון של עולם הצילות, הם שולטים על כל מה שקורה מתחתיהם, על עולמות, על נשמות. Salt Lake City.
13: Shalom, Virim. Thank you for taking my question. I heard that Abba Ve'ima corrects the Abba Ve'ima of Nikodim. How does this mechanism work? How does Abba Ve'ima of Atzilut relates or interacts with the Abba Ve'ima of Nikodim? Thank you.
4: מה האינטראקציה בין אבא ואמא דה הצילות ואבא ואמא לניקודים, ואיך אבא ואמא דה הצילות לוקחת את הרשימות של אבא ואמא וניקודים ומתקנת אותו?
3: נכון, אבא ואמא של הצילות הם מתקנים את הכלים של אבא ואמא של ניקודים. אם אתה רוצה יותר מדויק, אז אבא לוקח את האחאב של אבא דניקודים, כאילו גר כבר של אבא לוקח עתיק, נכון? אנחנו זוכרים, כל הגרים לוקח עתיק, כל הגלגלתות עיניים. אז לאבא של אצילות נשאר אחאב, ולאמא גם נשאר אחאב של אמא, רק שם זה לאבא נשאר שש ספירות חוץ ממלכות, ולאמא נשאר חמש ספירות גם חוץ ממלכות וחוץ מחסד. סיבכתי עכשיו אתכם בלי סרטוט. ומלכיות שנשארו מעולם הניקודים לקחו מאבא ואמא, לקחו ישראל סבא בתמונה, ואז הם מתחברים, עושים ביניהם זיווג, ואבא של עולם האצילות מתקן את אבא של את אבא של ניקודים, ואמא את אמא של ניקודים. חוכמה מתקן את חוכמה, בינה את בינה. עוד
4: Florida.
14: Yes, thank you, friends. The question is about the worlds of absolute.
7: תודה חברים. השאלה לגבי עולם הצילות, ארחן דין, אבאימה, ישסות, זון, האם הם נולדו בבת אחת מעתיק, או שיש הזדקחות אחרי כל אחד שנותן לפרצוף הבא לצאת בעולם הצילות?
4: פרצוף עתיק מוליד את פרצוף אריחנפין. אנחנו רואים שמכיוון שכל פרצוף עכשיו מתחלק מעולם הניקודים לגלגלת העיניים והחאפ, אז החאפ נמצא בתוך הגלגלת העיניים של הפרצוף התחתון. אז מכיוון שעתיק נכנס לעיבור ואחר כך ליניקה ואחר כך למוחין, בתוכו נכלל כבר רשימו של הפרצוף הבא, שזה אריחנפין. ואז כש העתיק נכנס לגדלות, הוא יכול כבר להוליד את אריחנפין, וככה עם כל פרצוף. זה תהליך שבפתיחה מדובר עליו באריכות.
3: עוד? הנה, יש שם. פרנץ'.
15: כן, תודה רבה על השיעור. השאלה שלי היא בדיוק ההמשך שאלה מפלורידה. בדרך כלל, מהו הסדר כאן? כי אנחנו רואים בהתחלה את השיעור שיש הפסק מהבון, ועכשיו יש הרבה הרבה הרבה פרטים בסג, כאילו, ו נראה שזה עולה אחרי מה ובון, אבל בסרטוט לא כל כך.
3: תראה, תלוי מה אתה קורא מה ובון. אז יש לנו כמה סוגי מה ובון. יש מה ובון עליונים שהם אחרי פרצוף סג, נמצאים בעולם אדם קדמו, נכון? יש לנו גלגלתא, אב, סג, מה עליון ובורן עליון. זה סדר אחד. אחר כך יש לנו סדר שפרצופים יורדים למטה. אז גלגלת אפסק, אחר כך מה זה עולם הניקודים. נכון? ובון, תיאורטית, צריך להיות עולם אצילות, שהוא מתקן את, שהוא בא לפי סדר אחרי עולם הניקודים. עוד פעם, עולם הניקודים צריך להיות מה, ועולם הצלות צריך להיות בון. אבל בגלל שעולם ניקודים נשבר, אז הצלות לוקח על עצמו תפקיד לתקן את עולם הניקודים, והוא הופך להיות מה במקום עולם הניקודים, שהופך להיות בון. לכן קוראים לעולם הצלות מה החדש, מה שבא במקום ניקודים השבורים. עוד?
4: מוסקו 3.
16: יש לי שאלה כמו לקולה. יש הרבה מושגים פה?
17: וברור שיש איזשהו בלבול, והשאלה שלי היא כזאת, מה אני מקבל מזה? כי עיקר העבודה היא בתוך העשירייה שלנו, בין החברים,

0: במצב של עלייה וחדות, כדי לראות אם ייפתח לו משהו שם. וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שייפתח לנו, שאנחנו נרגיש על מה מדובר, שלא יישאר כאיזשהו ציור, אלא שזה ינגן ברגשות שלנו. אנחנו רוצים את הדרישה הזאת, להיכנס לתוך פנימיות התמונה הזאת. ואנחנו רואים שככל שאנחנו לומדים על נגיד 4 בחינות דאור ישר, אז אין בעיה. גם פרצוף אדם קדמון אין בעיה. אבל ככל שאנחנו יותר ויותר מתקרבים לתפקיד שלנו בתוך המערכת, יותר קרוב לעבודה שלנו, שפה כבר הוא מדבר על עליית מן, אנחנו רואים שהמערכת מאוד מאוד מורכבת ו... יותר ויותר קשה להיכנס לתוך זה. אז כאן באמת זה עניין של היגיעה שלנו, שאנחנו רוצים שיפתח לנו, ואם לא נפתח, זה לא מקום שלנו להתייאש, אלא דווקא הפוך, להפוך את זה לתפילה. זאת היגיעה שלנו, העבודה שלנו. לא רק בחיבור בינינו, אלא שבחיבור בינינו זה ייפתח לנו וזה יתגלה, ואנחנו נוכל ליהנות ממחשבת הבריאה שהבורא רוצה להיטיב לנו. זה חלק מהתהליך.
1: או שזה שלב שני, שאני מבין הכל, כביכול, יש לי סרטוט, אני יכול לסרטט עוד, אבל בפנים אני לא מרגיש, לא מחובר לזה. אני מוכן להתפוצץ, אני כל כך רוצה להרגיש את זה. תראה איזה בקשה אתה יכול לעלות, ממש מן. יורופ, אומן יורופ,
2: amigos, ¿cómo Abba Behima superior le entrega esa Jogma Asón? Porque ahí solo es Hafet Zeset.
3: Abba Behima Elionim Ma'anikim Jogma Lezón. Que acá es Yishak Hafet Zeset.
1: לפי בקשה, זה כל המנגנון שנכון, אבא ואמא הם חפץ חסד, אמא, סליחה, בינה, היא חפץ חסד, היא לא רוצה לעצמה, היא חפץ חסד, אבל לא, היא לא חפץ חסד כלפי תחתונים, כלפי זון, זה תפקיד שלה, כמו כל אמא, לטפל בילדים, רק לאמאות שלנו, לנשים שלנו, זה בנוי בתור אינסטינקט, נכון? אבל פה, ברוחניות צריכה להיות בקשה, לכן ככה היא בנויה, זה ההגנה ששבירה לא יקרה שוב, אז תחתון מבקש, רק אז אמא או בינה נותנת לה את מה שתחתון מבקש, אם הוא מוכן לקבל, אם יש לו מסכים, אמא בודקת את זה, אתם זוכרים, בעולם הניקודים אמא נתנה אור לזון, שלזון לא היו מסכים, זון לא היו מוכנים, אז הם נשברו, מלכי דגת, מלכי תנגים, מה שלמדנו. עכשיו כבר צריך להיות בעולם הצילות, שמנגנון שלא יגרום לשבירה בעולמות יותר. פעם אחת הייתה שבירה בעולמות, אחר כך יהיה שבירה בנשמות, אבל בעולמות כבר לא יהיו שבירות. עוד? נשאר לנו דקה.
0: אסף.
4: אני לא יודע אם בדקה, אבל בואו ננסה. עולם האצילות זה עולם התיקון, נכון? זון דאצילות הוא מתקן או מתקן?
1: נכון, שאלה טובה. זון דאצילות הם מתקנים? הם כבר מתוקנים. עולם הצילות זה עולם מתוקן. הוא כבר מוכן לתקן את כל מה שיש מתחתיו. אז אנחנו היום עוד לא דיברנו על עולמות, על נשמות, מה שיש מתחת לעולם הצילות. אבל זון זה מנגנון שמטפל ומתקן את כל מה שיש מתחתיו. נכון, אתה צודק.
0: אנחנו נעבור לדודי לדיווח.
5: טוב חברים, רציתי לעדכן שבשבוע הקרוב ביום שבת ויום ראשון ב-18 וב-19 ביולי, בסוף השבוע הקרוב בשבת ובראשון, אנחנו נציין

כן, את יום הסתלקותו של הארי הקדוש, יורצייט. שיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, ובסעודה השלישית זאת תהיה סעודה לציון ההסתלקות של הארי. הסעודה השלישית היא סעודת יורצייט של הארי. מה שיהיה לנו בשיעורים עצמם, בשבת בבוקר אנחנו נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב, לאחר מכן יהיה לנו את השיחה השבועית עם ההנהלה, ששם אנחנו נדבר איך אנחנו הולכים למעלה מהדעת אחרי המורה שלנו, איך אנחנו כחברה ממשיכים את האחריות הזאת ולוקחים את הכיוון שנפתח לנו מהרב יום יום. בשבת בצהריים נמשיך את הקו, יהיה לנו עוד שיעור מיוחד בשבח הארי, וכמו שאמרתי, סעודה שלישית שתבוא לאחר מכן תהיה לציון הסתלקותו של הארי. יום ראשון בבוקר גם נמשיך עוד שיעור מוקלט מיוחד של הרב, ובחלק השני מיכאל ואביו יעבירו לנו שיעור נוסף בשבח הארי, וככה זה יהיה גם לאורך היום כולו. אז ממש יש לנו כאן סוף שבוע שלם, נכין את עצמנו לקראת הימים האלה. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1346. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד התקיימו שני כתובים אל הללו? כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושים רצון המקום, למה נצרכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם ומהו פני השם. הנה, כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע, כמו שכתוב שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע להם טוב ועונג. ופנים השם נקרא גילוי פנים, היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר ועונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבחירתו, זוכה ורואה בה את השכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן, בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים לישא השם פניו אליך. והעניין, כי פני השם הוא בחינת גילוי השגחתו יתברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שאדם מתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם והסתר על השגחתו יתברך. לכן מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע, ובזמן שיש השתוות הצורה, אז מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בחינת פקיחת עיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושין רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון שלא יהיה עניין של בושה. וכמו כן יש לפרש את המאמר הנ"ל על זמן התחלת העבודה, היינו, מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום, ויש לפרש עושין רצונו, היינו שולחים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום, היות כשהולכים בדרך זו כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכימין, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה, וכיוון שהם נותנים את ערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן כאן, כשהם רוצים להגיע להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושין רצון המקום. ולפי הכלל, הבא לטהר מסייעין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם, לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והתשובה היא בנשמתה קדישה, שזה נקרא פני השם, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו, שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד, היינו, לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמעה מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו, ואל ישובו לכסלה. נמצא שעניין שלום פירושו שהשם אומר שלום שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש, כשעושים רצון המקום, אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, וזה שאומר, יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר, שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם, אשר לא יישא פנים. כלומר, שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה הוא רק לתקן מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן, זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא לטמא פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה מה שאין כן, הבא לטהר, מסייעין אותו. ובאמור נבין מהו עניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו, שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה, האדם צריך לעשות תשובה, היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת להבורא נחת רוח, היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל, וזה נקרא תשובה, היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות אל אות ו' שהוא זרנפין, שהוא בן י' ק', ונשלם בו הוויה. וזוהי תשובה ודאי, שהיא אותיות תשוב ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהם נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם, כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן אך בצלם יתהלך איש, ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי וו. והעניין הוא כנל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו, שלאדם תהיה יכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות. נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים ולהאמין בהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב והעונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים בהשתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים בהשפעה. ובאמור יש לפרש, מהי תשובה? זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, היא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל ויגיעה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שיש לפרש, הכל הכוונה למילוי שנותן השם, ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרן חי או חוכמה או חסדים. בכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם חוץ מיראת שמיים, שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יכול לעשות בעל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירא לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל, זה אנו מייחסים לאדם, בעניין הנתינה, אנו מייחסים להבורא. נמצא, יראת שמיים שהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לידי פירוד מהשם. עבודה זו אנחנו מייחסים לאדם. כלומר, שזוהי כל עבודת האדם. איך להשיג כלים דהשפעה. אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג, אלא כל דאגותיו של האדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע, כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו, לאחר שאדם כבר השיג את הכלים דהשפעה, בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע, היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם, שהיא המלכות, שתהיה בעל מנת להשפיע ולא לקבל, אז המלכות משפעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי הגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם. היינו כנל, כי לאחר שאדם תיקן את המלכות, שהיא האחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם י' כ' ו', אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש שרוצה להשמיענו שכל העבודה היא רק בבחינת יראה. היינו, שלא לקבל את השפע, פן לא יהה בידו כוח לכוון בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט. אמרו, בשכר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. היינו כנל, היגיעה היא על בחינת יראה, כמו שכתוב, כי ירא מהביט. ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה, שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בחינת מלכות, כמו שאומר, כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות, כמו שאומר, וו ה' דהוויה נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, שעניין צלם הוא כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שצלם הוא מלשון צל, שצל הוא במקום שאין השמש זורחת, שהיא בחינת הסתרה. כלומר, לאחר שאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. היינו, דווקא כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש, שראש פירושו דעת ושכל. כיסוי ראש הוא שמכסה על השכל ולא מסתכל עליו, אלא הוא הולך למעלה מהדעת. דלת אמות נקרא האדם שזוהי קומתו של אדם, שהכוונה שלאחר שלאדם אסור ללכת בלי אמונה למעלה מהדעת, ואם הוא הולך בתוך הדעת, היינו גילוי ראש, מיד מסתלקים החיים ממנו. אלא דווקא על ידי כיסוי ראש הוא יזכה לדעת דקדושה. אולם עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת, כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת האדם טועה במובן של למעלה מהדעת. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן, בזמן שהאדם הוא בכעס, היינו שאינו מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות, ואינו מסוגל לעשות חשבון אמיתי. כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. בעיקר כעסו של אדם על עצמו מתבטא בעבודה, בעצבות, ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת, ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות, אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות, ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה וכאשר נח רוגזי, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת ומה זה למטה מהדעת ומהו בתוך הדעת. כי יש לדעת שבזמן שהאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו, ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן במצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו יתברך, וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה הנקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שפירושו שרוח הקדושה שהייתה לו נסתלקה ממנו, וזה נעשה לטובת האדם, כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן, כשהאדם נופל למצב של עצבות, היינו שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, וייתן תפילה להשם שיעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. בהיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן, מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת אתרותא דלתתא, ויאמין שזוהי זכייה גדולה, שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין אחר שהוא מתגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם. היינו שהתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם, היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה, היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא שבזמן שאדם בא לידי מצב שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש, ואדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו בזמן שאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה. לכן, בזמן שהוא מרוגז ובכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל, שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם ישתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות, שייתן תודה להשם, אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא, כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שהאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על העבודה. היינו, אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים שאין להם שייכות לרוחניות. לכן עתה, שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה האדם יכול להיכנס שוב לעבודה ויתחיל לחיות בחיים דקדושה. ואגם, יש הרבה בחינות בקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול, ועל זה כתוב, כשמך אלוקים כן תהילתך, שפירושו, כמה שהאדם יכול להעריך את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם, ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם, על ידי זה שהאדם מתגבר ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת. נעבור כעת לשיעור מתאריך השמיני לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר בכרך ג' שלבי הסולם, פרשת נשא, מה שקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. יש שאלות?
2: עוד אינדיבידואלי, אז אני עובד ככה מול הבורא, ובעצם כל מה שאנחנו עושים פה זה עבודה קבוצתית. כל מה שאנחנו אומרים שצריך להגיע זה בעצם במצב של אהבת לכולם. איך שני הדברים האלה, איך מתשרים את שני הדברים האלה ועושים את העבודה בצורה נכונה?
1: כתוב הוא לדווקא בו, שזאת מטרה, מה שהבורא דורש מאיתנו. שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם, זאת אומרת, הייתה המחשבה שיהיה נברא כמוהו, ומתוך מחשבה הזאת נברא הנברא, עם אותם תכונות ובאותם תנאים, שיוכל להגיע למצב להיות כמוהו, כמו הבורא, בדיוק זה כנגד זה. זאת אומרת, הטבע של הנברא והתנאים סביבתיים, זאת אומרת, השפעת הבורא אליו, מסודרים בצורה כזאת, כדי לתת לנברא אפשרות בעצמו, בבחירה חופשית, בהרגשת החופשיות שלו בבחירה, להגיע לדביקות עם הבורא, שהוא כן יגיע לדביקות לבור. הדבר הזה הוא מתרחש רק בין בורא ונברא, ואין חוץ משניהם שום דבר אחר במציאות בכלל. אין ולא היה ולא יהיה ולא קיים. עניין הוא הכל מפני שיוצא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנברא ולהביא את הנברא הזה היחיד, היחידי, לדביקות, להשתוות הצורה, זאת אומרת, עם הבורא. אז אנחנו צריכים כל הזמן שאנחנו דנים באיזשהו שאלות של טבע, של האופי, של הדרך, שלבים שנברא עובר, איך שהבורא משפיע עליו, בכל שלב ושלב, צד ושל, אנחנו, אם לא יודעים למה זה קורה, אנחנו צריכים לחזור למחשבת הבריאה, שהיא סוף מעשה, זאת אומרת סוף המצב, המצב הסופי, מה שיהיה עם הנברא, ומתוך זה, מהסוף, הלך כאילו הבורא להתחלה, ואז התחיל את הבריאה. כן? מתמונה הסופית. תמונה הסופית היא קובעת כל מה שהוא התחיל ואיך שנתן לנברא והשפיע לנברא להתגלש מהתחלה לסוף. הסוף קבע. אז אם אנחנו שואלים איזו שאלה, נגיד שאלה, אנחנו יודעים בכל המצבים, בכל הדברים, מדובר על בקשה, מדובר על הקשר לבורא, מדובר על העבודה האישית של אדם, שאני מרגיש, אני מרגיש את עצמי יחיד, וכך גם כן לומדים בכל המקומות, ואם אנחנו אפילו לומדים פתיחה, תלמוד עשר הספירות, איפה שם כתוב שכלי מתחברת עם עוד איזה כלי, ועוד איזה נשמות, עם עוד איזה נשמות. אין דבר כזה. כל כלי וכלי, כל נשמה, היא עובדת מול הבורא. למה הבורא עשה כל הנשמות האלו, וחוק הזה שהתחברו יחד, וככה וככה. שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה, ששם הם מתחברים. איפה שהייתה המחשבה תחילה, לשם צריך להגיע סוף המעשה. משם בעצם אנחנו צריכים לשאוף כל התשובות. זאת אומרת, כנראה שזה דבר הכרחי, שנברא התחלק להרבה הרבה חלקים, שבחיבור בין כל החלקים שלו או יעשה איזה תרגיל, שיעזור לו להתחבר עם הבורא. שמזה, בעבודה, בחיבור עם כל החלקים שלו, הוא יבין מה זה להתחבר עם הבורא. איך להתחבר עמו. איך למצוא כוחות, אולי צריכים לבקש אותם מבחוץ, מהבורא, זאת אומרת. וכן הלאה. יהיה לו על מה ללמוד. יהיה לו מאיפה להתחיל. יהיה לו איפה לבדוק את עצמו. זאת אומרת, התחלקות הנברא זה דבר ההכרחי, שכמו שהוא בעצמו מלכתחילה נברא בטבע ההפוך מהבורא, וצריך להגיע להשתוות הטבע, להשתוות הצורה, אז איך לדעת השתוות, אי השתוות, ריחוק, קירוף, כל הדברים האלה הוא לא יכול ללמוד עם הבורא בגלל שהוא נמצא בניתוק, כן? בהפכיות הצורה, זה נקרא ניתוק, זה מביא לו חוסר הרגשה, כן? אז איך הוא יכול בכל זאת להתחיל את הדרך, וכל הזמן ללכת בדרך הזאת, עד הסוף, שאיפה שהוא מנותק מהבורא, במידה שהוא מנותק, יהיה לו משהו בתוכו, איזה מנגנון שישלים לו את הניתוק הזה. אני מנותק מהבורא ב-100%, איך אני יכול לראות שאני מנותק? אז אמרו לי, יש לידך כמה חברים, תבדוק עד כמה שאתה מנותק מהם. ותדע שבמידה שאתה משתווה איתם, אתה באותו מידה הולך גם כן להשתוות עם הבורא. אז אמנם שאני נמצא באסתר, יש לי איזה מין מקום, מצב, אפשרות לראות את עצמי, לבדוק את עצמי, לפקח על עצמי. לכן נברא לא נשאר נברא אחד, אלא התחלק להרבה הרבה מאוד חלקים. לכמה חלקים התחלק? כמה שיש בתוכו כל מיני הבחנות, כן? לכך הבחנות הוא התחלק. זהו. נגיד, יש בתוכנו תרח חלקים, תרח רצונות, אז כל רצון ורצון של אדם הראשון, כן? יש לו לאדם הראשון ראש תוך סוף, תוך שלו, שזה כלים שלו, כן? וסוף, סך כל גוף שלו, התחלק לתרח חלקים. איברים, מה שנקרא. רצונות. וכל רצון ורצון בפני עצמו. וכל רצון ורצון הוא בפני עצמו, איך הוא יכול להתחבר עם האחרים? לא מסוגל להתחבר עם האחרים. הוא צריך לדעת משהו, מה שיש באחר, צריך להיות כלול באיזושהי צורה, באיזושהי תכונה עם אחר. אז אומרים כך, נעשתה שבירה, שכתוצאה מהשבירה, כל רצון מתארך רצונות התחלק, ספק בתוכו התכללות מהכל היתר רצונות. ואז גם כן התחלק ועוד התחלק ועוד התחלק, עד כדי כך הייתה התחלקות, שבכל עכשיו רצון פרטי יש שם כל מיני רצונות אחרים. זה כמו שאני אומר תמיד, שכל תא, מה שיש בגוף, היא חייבת להיות כלולה ומרגישה כל היתר התאים שבגוף. ככה זה, באמת. אנחנו מגלים את זה, ביולוגיה. וזה לא יכול להיות בכל מערכת סגורה, אם היא עובדת באמת בצורה מושלמת. חייב להיות כזה חוק. כל דבר כלול מכולם. ומכאן מובן לנו איך אדם יכול להגיע לדביקות עם הבורא. אם הוא עובד בתוך עצמו ומחבר כל החלקים שלו, אמנם שהם עכשיו מפוזרים, כן? אם הוא מחבר אותם יחד, בהשפעה, בהשתוות הצורה, זאת אומרת, למה שיש כלפי הבורא, שהוא צריך להגיע, אבל הוא לא חושב כלפי הבורא שהוא צריך להגיע, הוא חושב איך שהוא עושה את זה בין כל הרצונות שלו. כן? אם הוא מחבר כל רצון לרצון אחר, מתוך זה הוא קונה תכונה דה להשפיע. תכונה דה להשפיע בתוך הגוף שלו, בתוך הנשמה הכללית שנקראת אדם. אבל תכונה להשפיע הזאת, היא עובדת גם כן כלפי הבורא. למה היא עובדת כלפי הבורא? מה אכפת לי בורא אם אני עובד בחיבור עם יתר הנשמות? אז אנחנו מתחברים וזהו. העניין הוא ש... צריכה להיות מטרה מלכתחילה, מטרת הבריאה, מטרה שלי, אותו דבר, להתחבר עם הבורא. ואז לשם חיבור עם הבורא אני הולך לחבר את היתר נשמות אליי, יתר רצונות, לתקן יחס שלי אליהם, זאת אומרת. במידה שאני רוכש מסך בהתחברות עם יתר רצונות, עם יתר נשמות, במידה הזאת, אם כך, אם אני חושב על זה מקודם, אני הולך להתחבר עם הבורא. למה? מה הקשר? אז חשבתי שכן על ידי זה יהיה לחיבור איתו. לא. הקשר הוא נבנה לא מזה שאני חושב מקודם. זה לא מספיק. זה צריך להיות, אבל זה לא מספיק. אתה יודע, יש תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. ככה זה יש במדע. условия необходимые, но недостаточные. זה במתמטיקה, יש גם כן כאלה תנאים, כן? אז מה, תנאי הכרחי שמלכתחילה אני חושב על הבורא. אני רוצה להתחבר איתו. בשביל זה, זה מחייב אותי לתקן את היחס שלי ולהתחבר עם היתר נשמות. עם היתר רצונות שבנברא הכללי שנקרא אדם. שאני הולך בכוונה הזאת שאני רוצה להידבק לבורא, להתחבר אליהם, יש לי קושי להתחבר איתם. הקושי הזה שאני מחבר את השני כיוונים האלה יחד. אני עושה תנאי, אני מתחבר איתם כדי להתחבר עם הבורא. אני עושה תנאי הזה, ותנאי הזה הוא עושה לי קושי גדול מאוד. התנאי הזה צריך באמת להביא אותי למצב שאני אבין שאני לא מסוגל להתחבר איתם, שכוח להתחבר איתם אני צריך לקבל ממנו. ועל ידי זה אני משיג את החיבור איתו. זאת אומרת, אז המגמה שלי להתחבר עם היתר נשמות, היא הופכת להיות אמצעי להגיע להכרחיות חיבור עם הבורא. כן? לדרוש ממנו כוחות. בשטח כאילו יש לי עבודה, אני וחברים, ואני רוצה להתחבר איתם, מפני להגיע לאיזו מטרה רוחנית, נכון. אבל אני רואה שאני לא מסוגל את זה לעשות. העבודה הזאת שאני לא מסוגל לבצע אותה, היא מחייבת אותי לפנות שוב לבורא. ואז אני בהחלט נמצא בשני תהליכים כאחד. עד כמה שאני רוצה להתחבר עם החברים, במידה הזאת אני מרגיש נחיצות לפנות אליו לבקש כוחות, אז במידה הזאת אני מתחבר אליו וחוזר להתחבר איתם. ונעשה את זה ממש עין או אח. ואחר כך, בסוף הדרך, או אפילו באמצע שאני מבין מה שאני עושה, אני רואה שחיבור שלי עם יתר נשמות וחיבור שלי עם הבורא, הם נעשים לא שני כיוונים שאני חייב לחבר זה על ידי זה, אלא הם ממש אחד. הם ממש אחד. נמצאים בנושא אחד. לא. כן.
2: גם זה עדיין

אנחנו צריכים להתחבר בינינו. כן? איש שטועה בשדה, הוא מסביר שם את זה. כן? אז הולכים להתחבר בינינו. רק מטעם הכרחיות להגיע לדבקות עם הבורא. לא לשום מטרה אחרת. זה חייב להיות חיוב מוחלט. אז אנחנו נצליח בדרך ולא יתה. ואחר כך, שאני נגיד מצויד כבר בכוונה הזאת, שאני רוצה להתחבר עם הבורא, ואז אני פונה לאנשים שהם כמוני, שרוצים גם כן להתחבר איתו, אז מובן לנו שאנחנו בזה נמצאים כמו אותו גוף ש... שחילקו אותו לתרח נגיד, או עוד יותר ויותר חלקים, שיש כמה חלקים בגוף הזה שמבינים שהם צריכים להגיע לדבקות עם הבורא, כן? ואז אנחנו צריכים להתחבר בינינו, לעשות את העבודה הזאת. למה דווקא אליהם אני צריך להתחבר? שאני אתחבר סתם מכך איזשהו מין אנשים זרים בכל מיני עולם, בכל מיני מדינות, או משהו, בני משפחה שלי, לא יודע, סתם, כן? לא, אומרים שהחיבור הוא כלפי יתר אנשים, ודאי שתתחיל להשפיע עליהם, וזה ודאי שצריך להביא אותך למטרה, אבל זה עבודה מאוד קשה. זה עבודה שאתה לא תמצא שם חומר דלק. אתה לא תמצא תמיכה, אלא אתה צריך למצוא, רצוי למצוא כאלו אנשים שהם גם כן, כאלו נשמות שהם גם כן באותו ראש כמוך. ואז יש עבודה הדדית. אנחנו מנסים להתחבר בצורה הדדית, בזה לחזק אחד את השני, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתחבר עם הבורא. ואחר כך אנחנו נגלה שהחיבור בינינו וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. מה זאת אומרת שאותו דבר? שביני ובינך, אם יהיה נקודת החיבור, נקודת הקשר, ממש ההלחמה הזאת בינינו, איפה שאנחנו נהיה בטיפת הדבק הזה בינינו, שידביק בינינו, באותה טיפת הדבק בלבד, ישרה הבורא. לא בתוכך ולא בתוכי, אלא בינינו. אם אנחנו נבנה את הקשר, שם בקשר הזה הוא יתגלה. אז ודאי שרצו אם כך למצוא אנשים שהם באותו ראש, באותה מטרה. כן? עכשיו, למה? כי בסך הכל אני מוצא בו תמיכה, והוא מוצא בי תמיכה. מכאן אנחנו מגיעים עוד לעוד שאלה, אז אם יש לי נגיד 100 איש, אז טוב, אני הולך להתחבר עם כולם, גמרנו, שוברים את כל המחיצות, אומרים לא, זה קשה מאוד, אני לא יכול להתרכז ב100 איש ולכולם לתת תשומת לב ולהתחבר. אז מה עדיף? עדיף כאלו שאני ארגיש תגובה שלהם, שהם ירגישו את המעמד שלי, שהם יבינו אותי ואני אבין אותם. אז רצוי שהם יהיו באופי, במנטליות, בתפיסה, איכשהו קרובים עליי בצורה בימית, חיצונית. איך שאנחנו עכשיו בינתיים יכולים להבין אחד את השני. כן? כי סך הכל אני מחפש מישהו, את אחי אני מבקש, כן? מה זאת אומרת? שהוא באיזושהי צורה קרוב אליי. שאני אבין אותו יותר טוב. כן? שישפיע עליי יותר מובן, ואני אליו, יבין אותו איך אולי בכלל יש לו כאלו תפיסות שאני, מה שאני עושה לו, הוא יפרש את זה בצורה אחרת, מי יודע. אז לכן אנחנו גם כן רוצים להתחבר בצורה כזאת שיהיה הבנה יותר נכונה בין האנשים. עכשיו, ההבנה הזאת נכונה, היא יכולה להיות לפי האופי המקורי, ויכולה להיות לפי, שזה גם כן אופי מקורי, אבל לפי איזה מין סימנים יותר חיצוניים, כן? שאנשים במשהו מתעניינים יחד, עובדים יחד.

0: מתעסקים יחד, לפי איזושהי צורה קרובים, בוא נגיד, בצורה אנושית. אז לא בדיוק האופי, ממש האופי, אופי, שאני הולך למדוד בכמה אתה כזה וכזה וכזה, פזרן ושתלטן וכל הזה, לא, אלה יכול להיות איך שמרגישים. זה ממש לפי הרגש. אבל רגש הכוונה היא בכמה שאנחנו נבין אחד את השני יותר טוב, בלעזור, בלהשפיע, בלהפריע, לא חשוב אחד את השני, אבל שנפרש נכון אחד את השני. זה הכל. כי יש אנשים כאן שממש לא מבינים אחד את השני. אני מודה שגם אצלי זה חסר. זה... כן, גרש.
1: שאלה, יש הבדל או קשר בין שני עניינים? עניין אחד זה חיבור עם הבורא, עניין שלי זה להיות דומם. יש הבדל ביניהם?
0: חיבור עם הבורא ודומה לבורא זה אותו דבר. זה לא בגשמיות שיכול להיות דומה ולא חיבור, חיבור ולא דומה. בגשמיות ממש. נגיד, שני מכוניות דומים אחד לשני, אבל לא אחד. לא מחוברים. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שיש שיתוף, זאת אומרת, אותם תכונות, זה נעשה אחד. זה חוק של השתוות הצורה, חוק של מרחב הרוחני. כן.
2: מצב קבוע זה בעצם דומם. איך לעשות שמצב קבוע יהיה התחברות חדשה כל פעם?
0: מצב קבוע זה דומם. איך לעשות שהמצב הזה יהיה כל הזמן בשינוי, לא להיות דומם?
2: לא, שהתחברות חדשה תהיה מצב קבוע.
0: לא להיות דומים, אז יהיה כל פעם התחברות חדשה. אני לא יודע מה אתה אומר. ומה זה התחברות חדשה? התחברות חדשה ששני אנשים לא צריכים שכל הזמן אני אתחבר לעוד כאלו ואתה לעוד אחרים. אם שנינו משתנים, אז כל הזמן התחברות היא חדשה. אז איך יכול... אז אם שניהם לא דומים, לא דוממים, אז שניהם כל הזמן בחידוש ההתחברות. כן.
1: מצד אחד אדם משתוקד להתחברות עם הבורא, מצד שני איבדו את השם בשמחה. זה שני דברים מלובדים.
0: כן. הבורא נתן לנו לעבוד, וחוץ מזה אמר שאתם תהיו בשמחה בזמן שאתם עובדים. כן? נו, זה ממש, מה, עושה צחוק מאיתנו, או שהוא ממש רוצה שנסבול ועוד, כן? זה דומה שמישהו נותן לי מכה ואני אומר תודה רבה. כן? ברוחניות כל דבר שאומרים כך וכך וכך וכך, הסימן שיש כזה מצב, שאתה אולי עוד לא הגעת לאיזשהו מצב שכך זה או כך זה או כך זה, אבל זה קיים ואתה צריך לזה להגיע. אם כתוב, יבדו את השם בשמחה, אז יש כזה מצב שממנו והלאה העבודה היא ממש נותנת לך שמחה ואושר ואתה לא צריך יותר שום דבר חוץ מהעבודה עצמה. הפעולה עצמה היא ממלאה אותך והיא עצמה השכר. עוד לא הגעת לזה, נו, אני מבין אותך. כן.
1: עמוד 63 בפסקה כלומר תשובה שזו היא כותב אבל אין לאדם לחפש את סוד איך להשיג שפע כי על זה אין לדאוג לכל דאגותיו של אדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע מה יכול להיות עצה יותר מתוחכמת?
0: האדם נברא ברצון לקבל שהוא רוצה ליהנות ממה ליהנות? הבורא ברא, הרי רצון לקבל, אי אפשר להגיד, אני רוצה. אני רוצה, זאת אומרת, יש משהו שחסר לי, ומשהו הזה, אם אני אקבל, אני ארגיש שלא חסר לי. בגלל שקיים רק בורא, ואחר כך הוא בורא את הנברא, אז ברור שנברא זה חיסרון להרגיש את הבורא. איפה שבורא לא נמצא, שם נמצא הנברא, שם קיים הנברא. בוא נגיד כך, ממה התחיל הנברא? מזה שמלכות דיינסוף צמצמה את האור, ובאור הסתלק ואז נשאר רצון. אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. איפה שהאור מסתלק, מתגלה חיסרון שהוא לא נמצא. איפה שאין בורא, אור ובורא זה אותו דבר. שם יש לנו נברא. מה שאלת בדיוק?
1: השאלה שלי למה הוא כותב את זה בצורה כזאת, והוא לא כותב, נגיד, אתה רוצה להשיג את השפע האינסופי, נגיד, בוא תשיג רצון להשפיע.
0: לא, רגע, רגע, אתה כבר אומר לא כמו קודם. תגיד כמו שקודם היית, אמרת.
1: הוא מדבר פה, אין לאדם לחפש את זאת איך להשיג שפע, אלא כל דרגותיו שאדם יכול להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה יצא יותר?
0: עכשיו, אז האדם נברא, כדי לחפש את התענוג, רוצה למצוא את התענוג, באמת רוצה למצוא את הבורא. כל הרצונות שלנו, אנחנו עכשיו לא יודעים את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים אותו, להרגיש אותו. כל מיני תענוגים, מה שאתה רואה, הם באים בעצם ממנו, בכל מיני לבושים. הוא עומד אחרי זה, והוא ממלא אותנו. אין מקור של תענוג אחר. כן? זהו. עכשיו, הבעיה היא אם כך, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו לא רצים אחריו. כמו שעד שלא מניח לי ראשון, כן? חולת אהבה אני, שזה נקרא לא לשמה. אלא האדם בסופו של דבר מגיע למצב שהוא חומד לא אחר התענוג, אלא על החיבור אם נותן את התענוג. שמתחיל להיות בשבילו אוהדה, חשיבות, יחס לבורא, יותר חשוב ממה שלהשתמש בו כבתענוג, שממלא את עצמו. מלכתחילה חשיבות הבורא אצלנו אפס. רצון להשתמש בו, לנצל אותו, ליהנות ממנו, 100%. אני צריך להגיע למצב שה100% האלה, רצון ליהנות ממנו, הם יהיו אצלי כאפס. ורצון להכיר את החשיבות שלו, להתחבר עם או להיות איתו, אין? 100%. זאת אומרת, להגדיל חשיבות ב100% לעומת הרצון שלי להתענג בו וזהו. ואיך אני אעשה את זה? אז אומרים, רצון הזה לחשיבות. אני חייב לקבל אותו, אני מעצמי לא יכול לקבל אותו. אני יכול לקבל אותו רק מהסביבה. אם סביבה לא תיתן לי את הרצון הזה, אין לי שום סיכוי למצוא אותו בעצמי. זהו.
1: אני הולך לקשר איתו, מבטר את הענות בשביל את הקשר איתו, בשביל יותר את הענות. אין פה, כאילו...
0: אתה מדבר על מצב לא לשמה, שאנחנו הולכים ומגדילים כל הזמן הרצון שלנו ליהנות מרוחניות במקום ליהנות מגשמיות. יש לי בעולם הזה, ברוך השם, גם כן ממה ליהנות, כן? מאוכל, ממין, משפחה, בית, תענוגים בימיים, גופניים מה שנקרא, ואחר כך תענוגים אנושיים, כסף, כבוד, מושכלות. ולעומת זה, אני רוצה לפתח עכשיו יחס שלי לתענוג נוסף, שהוא נקרא רוחני. למה רוחני? רוח הוא קצת יותר נבדל, לא מורגש כל כך. אז אני עכשיו על ידי חברה, על ידי לימוד, מפתח רצון לתענוג הרוחני שיהיה יותר מרצונות שלי לתענוגים גשמיים שנמצאים לפניי. אם אני אצליח להגיע למצב שאני חולה על התענוג הרוחני, שאני רוצה בורא ככה מת עליו, לעומת כל התענוגים שיש לי בגשמיות, וזה יהיה בצורה קבועה. יש לנו לפעמים עליות וירידות בזה. אני מדבר בצורה קבועה, אם אני מגיע למצב הזה, סימן שאני הגעתי למחסום, למקסימום רצון על מנת לקבל לרוחניות. יותר מזה לא דורשים מאיתנו. יותר מזה לא דורשים. אם אני מגיע לזה, אחר כך נותנים לי להיכנס לרוחניות, אבל כבר נותנים לי את זה על ידי מסך וכבר מטפלים בי. לא אני מעביר את עצמי מלא לשמה הגדול ביותר ללשמה הקטן ביותר. אני לא עושה בעצמי. הבעיה שלי עכשיו רק להגדיל חשיבות רוחניות, איך שאני מבין אותו, שזה ממש משהו. שכל החיים וכל העולם הזה לא כדאי. רק כדי לדרוך עליו ולקפוץ לרוחניות. ואיך אני יכול לעשות את זה? אני מרגיש רוחניות, אני מבין את זה, אני רואה משהו איכשהו. לא. אני אחכה עד שיתנו לי מכות, שאני ארצה לברוח מהעולם הזה לקראת רוחניות, מאין ברירה. זה לא נקרא דרך תורה. וזה דרך ארוכה מאוד לעוד אלפי שנים של התפתחות. אז רק חברה צריכה לספק לי את הדברים הללו. שאני אכנס לאיזה חברה שישטוף לי את השכל, שרוחניות זה, מה זה כל החיים האלה? זבל. רוחניות שווה הכל. או יותר נכון להגיד, חיים האלה הם טובים. הרי אנחנו נהנים מהם, וכל הזמן נותנים לנו להבין שיש פה עוד ממה ליהנות. אבל רוחניות זה פשוט מהמם, זה משהו לא יודע. זה אני צריך לשמוע מהחברים. בסדר? לא כל כך, אני מסכים איתך. יותר טוב אם זה היה ככה, פשוט לוחץ על איזה כפתור ונעשה. רוצה משהו, מישה? כן, שוב.
3: אם אתה שומע דברים האלו, אם אתה שומע דברים גבוהים האלו מחברים, ועצם קצת מגיל, קצת מלאכותי.
0: לא צריכים להגיד לכל החבר'ה, חבר'ה, הבורא הוא גדול, תראו איזה יש לי מוצר, אני רוצה למכור לכם אותו, תראה איזה יפה, איזה הוא מצוחצח, איזה הוא, זה באמת. זה לא שזה לא יפה, זה אף פעם לא יקנו את זה. אני לא אתרשם מזה שאתה תתחיל לדבר בצורה כזאת. בפרט שאנחנו כאן אנשים לא כל כך עדינים. כן? זהו, וזה באמת ככה שבאים לכאן אנשים עם רצון לקבל טוב, גז כזה יחסית גדול. ולכן אנחנו צריכים למצוא שפה כזאת וכאלו אמצעים וכאלו לבושים שכל אחד יוכל מקסימום להתפעל ממה שקורה מסביבו בתוך החברה שלנו. לא. הרי באמת אנחנו רק בורחים מהתמונה הזאת, אבל אין לי שום אפשרות אחרת להתחבר לבורא, אם אני לא לוקח חומר דלק, כוח, דחיפה מהסביבה. כי בי בעצמי אין מלכתחילה שום דבר שאני יכול לעלות אפילו צד אחד, מדרגה אחת. אין. אני צריך לקבל נחיצות למדרגה הזאת מסביבה. לי אין חיסרון למדרגה הבאה. נחיצות אליה אני מקבל מהסביבה, הכרת הגדלות הבורא, הכרת הגדלות את המדרגה הזאת מקבל מהסביבה, אז בא לי אפשרות דחף לפנות עליו ואני מקבל כוח באמת לעבור אליה, למדרגה הבאה. כל האפשרויות רק מהסביבה. מלכתחילה אין לי את הכלי. וזה מפני שאם יהיה לי כלי הזה, אני לא זקוק לאף אחד, גם לבורא. אני לא זקוק. חוץ מכלי לא חסר כלום. כן? הכל נמצא. רק אני צריך לגלות את הכלי הזה. אם הייתי מגלה את הכלי בתוכי, אז בתוך הכלי היה גילוי. אז בורא היה מתגלה. אבל אני מתגלה כי במעלה הכלי. כך אני לא הייתי זקוק בו. כך אני מקבל חיסרון מהחברה, הוא לא שלי. גדלות מהחברה, לא שלי. פונה עליו. בזה ששברתי את עצמי כלפי החברה, אז אני כבר נעשיתי ראוי לקבל כוח על מנת להשפיע ממנו, וזהו. כן.
4: מה זה השקעה שלי בחברה?
0: השקעה שלך בחברה זה כמו שכתוב, קנה לך חבר ועשה לך רב.
4: מה,
0: אם
4: כל מה שאני מסתכל לראות זה איך לקחת חיסרון ולקבל חיסרון?
0: נכון, אני מתחבר עם אחרים כדי לקבל מהם מה שאין לי. רק בצורה בריאה כזאת, אלה מה? אז מה?
4: זה ברור, אז מה משקיע? יש לי להתחבר.
0: מה אני משקיע?
4: כן, אין
0: לי. אם אני צריך לקבל ממנו משהו, אז אני צריך לתת לו תמורת זה משהו. אז אני מחפש מה הוא רוצה, כן? ותמורת מה אני יכול לקבל? יש פה עבודה מאוד פשוטה, לא צריכים לברוח, לפשט אותה ולא לחפש משהו גבוה. כן.
5: איך אני יודע, החברים יכול ללמוד את הרצונות שלי?
0: זה שאתה הולך להתחבר עם החברים כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זה מזמין עליך אור מקיף. והוא פותח לך את הנשמה שלך, אתה מתחיל לראות עד כמה שאתה הפוך מהאור הזה ומתחיל לגלות לך את הרע. אם אתה מגלה את האגו שלך בהתחברות עם האחרים, סתם כאגו שלך, זה אתה מגלה אותו רק אתה כנגד חבר. זה לא אותו אגו מה שאתה צריך לגלות כלפי האור מקיף, כלפי הבורא, כלפי על מנת להשפיע. זה משהו אחר לגמרי. זה אגו בימי. שכמו ששוברים את זה פסיכולוגים בצבא או בכל מיני קבוצות שצריכים לחבר אנשים, אז שוברים אגו של כל אחד ואחד. מידת הכרחיות שצריכים להתחבר כדי להישרד, כדי להינצל, כדי לשרוד. זה משהו אחר לגמרי. אם אתה הולך להתחבר עם השני, מתוך רצון להתחבר עם הבורא, זה מביא עליך אור מקיף. הבורא כבר נמצא בפנים, ביניכם, והוא כבר מגלה אגו שלך, יצרה שלך, כל הכרת הרע שלך, בהתאם עליו, לא בהתאם סתם להיות בהמה שצריכים להתחבר. מגיעים אליי זוג, בעל ואישה, מתקוטטים שם איזה מלחמות, איזה אשמות, אשמצות, מה, עכשיו שהם ישברו את כל אחד את עצמו והתחילו להתחבר ומשהו, אז יהיה מה יהיה ביניהם. כתוב שיש כן שכינה ביניהם, אבל זה לא מדובר על המצב הבימי. זאת אומרת, אם מלכתחילה אנחנו לא לוקחים בחשבון שמטרה היא סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה תחילה צריכה להיות שם להיות, מחובר איתו, כן? ועכשיו אני הולך לעשות את המעשה הזה, להתחבר עם החברים, אז זה יצליח. כן.
6: כל מצב שהטיפולים והפרסום של הבורא בחברה נותנים לבן אדם איזושהי השוויה של בילוי ואיזושהי תחושה כזאת שזה משאיר אותו כל הזמן מישהו ירגיש באמת החסרון שלו.
0: כתוב שעובד השם צריך להיות קשה כברזל. מה זאת אומרת? אני צריך כל הזמן להיות דרוך ולמדוד עם איזה מחשבה אני הלכתי, לשמוע איזה ידיעה, עיצה, איזשהו דבר מהחברים, לשמוע הכוונה לספוג, מה זה עשה על בי לעומת מה שרציתי קודם, למה אני עכשיו הגעתי, אחרי שקיבלתי מהם נגיד התפעלות. האם עכשיו ההתפעלות הזאת היא נותנת לי באמת לא סיפוק סתם, שאני ברוך השם נמצא בידיים נאמנות, חברה, אני יכול לסגור עיניים כמו תינוק והם יקחו אותי לאיזה מקום, או שאני באמת לקחתי מהם עכשיו התפעלות, לא שלי, אבל עכשיו אני הופך אותה לשלי. אמן? אני עכשיו ממש מתחיל להקל את הדבר שאני לוקח מהצד בשלי. מה זאת אומרת שלי? אני פותח ספר, אני מתחיל לקרוא איזה מאמר. רצוי ככה כמו משמעתי מדברים כאלו, כן? אני הולך ללמוד איזשהו חלק בתעס. על ידי התפעלות שלהם אני רוצה עכשיו להזמין על עצמי אור מקיף. אור מקיף הזה אם יבוא, הוא יחבל את ההתפעלות הזאת, הוא ייתן לי הרגשה עוד יותר בתוך הכלים שלי, רעים. הוא ייתן לי יותר הכרת הרע. אבל השתמשתי בהכרת הרע הזאת בגלל שקיבלתי מהם התפעלות והזמנתי אור מקיף. זאת אומרת, יש לי כאן ממש אפשרויות לעבוד. ולא שאני יושב ברוך השם, קיבלתי מהם איזושהי הרגשה טובה מהחבר'ה שלי, אנחנו נמצאים בדרך. וזהו. תלוי מה, איך אתה משתמש במה שקיבלת.
6: זה יכול לקרות, יש אנשים שיושבים פה וכן נכנסים לנישה הזאת של ה...
0: יש הרבה אנשים שככה נכנסים לנישה כזאת וזהו, נכון. לכן אני אומר שלכל אחד ואחד חייב להיות כל יום חלק בלימוד, חלק בעבודה שלו במקום העבודה איפה שהוא עובד, כי גם זה הופך להיות קשה, והוא צריך לזה גם כן איזו השפעה מהחברה, תמיכה מהחברה, ולהחזיק את עצמו בבית עם משפחה, וגם כן לעשות ודאי איזה פעולות הפצה. אז אם אתה לא תקבל תמיכה מהחברה, אתה תעבוד בכל הדברים האלה בעצבים, בקושי, עד ש... עד שפשוט זה יהיה פורמלי בלבד. החשבון עם בן אדם הוא במצבים הטובים, לא במצבים הרעים, אלא במצבים הטובים שנותנים לך או מלמעלה או מלמעלה דרך החברים, שזה נגיד דרך החברים, איזה התפעלות, איזה חומר דלק, משתמש אתה בזה לדברים טובים, או אתה מילאת את עצמך ויושב ככה, לקחת עוד איזשהו בקבוק בירה, נדנדה כזאת, כן, ואתה, יעני, מסודר, טוב מאוד. או אתה לוקח את ההתפעלות הזאת ממש לפתוח ספר ולראות איפה שפעם לא יכולת להבין שום דבר, אבל אתה משתוקק, נגיד, בהקדמה לטס, היו לי אצלי כאלה הרבה מקומות, שלא יכולתי ממש לפצח אותם. ואז חיכיתי לרגעים האלו, שאני נמצא קצת בהתפעלות יותר, בבהירות יותר, בהרגשה יותר חדה, ואז הייתי פותח אותם מקומות. אולי בכל זאת אני משהו יותר יראה בהם. הוא גם כן כותב שכך צריך לעשות, ושמעתי, יש כזה מאמר. נו, נלמד.
7: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: היו הרבה דברים. שוב חזרנו לעניין הזה שחיבור לבורא עובר דרך חיבור לחברים. אנחנו צריכים למצוא אנשים כאלה דומים לנו, שיש להם אותו ראש כמונו, שיש להם חיסרון, רצון דומה לשלנו, ואיתם אנחנו רוצים להתחבר ולגלות לגלות שבחיבור בינינו, במקום הזה של ההחלמה, הלחמה, יותר נכון, הלחמה, שם במקום הזה בין הרצונות של החברים הדומים לנו, שם אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו הבורא מתגלה. וזהו, להתחבר עם חברים כאלה שיש להם תמיכה הדדית, שעוזרים אחד לשני ומטרה משותפת, וזה מה שיביא אותנו לבורא.
9: כן, ובעצם מצאנו כאלו אנשים, ובורא עזר לנו, ואנחנו מודים לו הרבה תודה, וזה התחלת העבודה.
10: אז כמו שהחברים אמרו, יש לנו כבר את הכל. יש לנו גם את החברים וגם את הספרים ואת הרב ואת המקובלים, כל שושלת המקובלים, כל מה שצריכים לעשות, גם במאמר, הכל ניתן לנו חוץ מיראת שמיים, חוץ מגדלות המטרה. וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים גם לחזק בין החברים, גם להזכיר לחברים. נקנה את זה, נקנה את זה ביחד.
11: כן, היה הרבה דברים יפים בשיעור. היה ביאור מאוד יפה על ההתפעלויות שאני סופג מהחברה. הוא בעצם אמר שאת ההתפעלות שאני סופג מהחברה, אני צריך להפוך את זה להתפעלות שלי. ועל ידי זה שאני פותח ספרים, מקורות, מתחיל לקרוא, ואז אני יכול להזמין את המאור המחזיר למוטב. כלומר, דרך ההתפעלויות שאני מקבל מהחברים, בסופו של דבר אני יכול לספוג את המאור המחזיר למוטב.
9: כן, אולי סיכום כללי זה שנראה לי ממש כל השיעור היה על הנקודה הזאת שדרך חיבור עם החברה או עם החברים אפשר לגלות חיסרון לחיבור עם הבורא, וסביב זה בעצם מסתובב כל השיעור, אפשר להגיד ככה. כמה דברים מאוד יוצא דופן, צריך לבדוק גם אם קיימים אצלנו. נגיד היה עניין שאפילו החיבור עם החברה צריך להיות בצורה בהמית קודם כל. האדם צריך, לא יכול להתחבר עם, הוא נתן דוגמה ל-100 איש, אבל פה אנחנו אפילו נמצאים עוד יותר. הוא אומר, אדם לא יכול להתחבר עם 100 איש. הוא צריך קודם כל להתחבר עם אנשים שקצת דומים לו באיזשהו אופן בהמי, ואיתם הוא יכול להתחיל לבנות איזשהו ניסיון או מגמה לחיבור יותר רוחני. שמלכתחילה החיבור הרוחני נובע מתוך זה שהבורא חילק את הנשמה, כדי שבאמצעות הניסיונות האלה לחיבור, האדם יגלה חיסרון לבורא.
12: טוב, וכמו שרשום במאמר, של הרבש. אנחנו התאספנו כאן בכדי להיות אדם, ובשביל להיות אדם אנחנו צריכים, אדם זה מהמילה דומה, וברוחניות להיות דומה לבורא, וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. אז בשביל זה אני, כל אחד צריך להגיע לחיבור עם הבורא דרך חיבור עם חברים, וכוח להתחבר עם החברים ויכול לקבל רק מהבורא. בשביל זה הוא צריך לנסות ולבקש.
13: כן, נתנו לנו בעצם את המקום הזה של החיבור עם החברים, כמו שאמרו פה שצריך לחפש חברה, אנשים שדומים לו, זה הכוח שאנחנו בעצם יכולים לקבל אחד מהשני, לעזור אחד לשני, אחרת לא נוכל להתקדם, לא נוכל להגיע למטרה, ובעצם אנחנו משלימים אחד את השני, מתקנים את השבירה, ויכולים באמת להגיע להיות דומים לבורא בסופו של דבר.
8: כן, האדם גם יש לו כל מיני רצונות גופניים, בהמים, אנושים, הוא צריך לפתח את הרצון החדש לרוחניות ולהיכנס לסביבה שאומרת לו שזה הרצון הכי שממנו אפשר לקבל הכי הרבה תענוג, וזהו, שרק
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד של פתיחה לחוכמת הקבלה מהשיעורים שהרב הקליט בשנת 2001. יש לנו זכות להיכנס למשיכת המאור המחזיר למוטב, ואתמול בשיעור הרב אמר כשאנחנו לומדים תורה, זה חשוב מצד אחד להיות בשלמות, להיות בזכות ולהתקרב למאור, ומצד שני להיות בדרישה פנימית מאוד חזקה על מה שאנחנו רוצים לתקן. אז בואו עכשיו אחרי השיעור העצום שהיה לנו, שכבר הכנו את הכלים, בואו נעשה את הסדר הפנימי ובואו נתרכז במשיכת המאור המחזיר למוטב ולהיכנס לתוך תפילה מעומק הלב.
1: אנחנו הגענו לשיעור מספר 9 לפי הסדרה, סך הכל 10 שיעורים. אז החלק ראשון של שיעור מספר 9 היום נראה בערך 25 דקות, ורב ממשיך להסביר את השבירת, עוד פעם הוא חוזר על שבירת הכלים, אחר כך הוא מסביר איך עולם הצילות מתחיל לתקן את הכלים השבורים של עולם הניקודים. וקצת עובר על הפרצופים של עולם הצילות, עתיק, אריחמפין וכן הלאה. ומה שרציתי להגיד, שבסוף השיעור הזה רב אמר ש אור מקיף, כמה שאנחנו רוצים למשוך אור מקיף, ככה הוא ישפיע עלינו. וגם תס, זה פתיחה, זה זמן של תפילה. הוא אמר, מאמר זה זמן הכנה, ותס זה זמן של תפילה. ואיך אפשר הכל ביחד, גם לחשוב, גם להתפלל, גם לכוונה, הכל בבת אחת, כן, בן אדם יכול לעשות הכל בבת אחד. בואו נצפה בשיעור. בבקשה.
2: Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Даль

0: sabe? Beleza. Decodor de saco. נקודות בשג, שג נקודות, בית בית, קטע מועדנה, פשת נורא, תפארת, נצחות, יסוד מועדות, בית תפארת, נעשה צמצום בית. מה שלא מובן מיד שוערים, בסדר? צמצום בית. וזהו. ועולים נקודת בשק. וזיווך נעשה קטע פופה. בינה, זרמפין ומלכות, בנית ועיניים, באור בשק, הרשימות ב' א', פלוס צמצום ב', וזה ירד כאן.
1: ב' א' זה אומר
0: שב'
1: זה הרשימות,
0: הרשימות
1: מב'?
0: רשימות להתלבשות ב', רשימות א', מצומצמים. הכוונה היא שאפשר לעשות זיווק רק על ידי השפעה.
1: ולמה זה דווקא ב' א'? למה זה לא ב' מושג?
0: זה צריכים ללמוד. הביאות תמיד של קומה הנוכחית, וההתלבשות זה מקומה הקודמת. כן.
2: למה
0: קוראים לזה
2: עולם
0: הניקודים ולא פרצוף? הוא נקרא עולם, עכשיו על שם משהו יהיה בגדול. אתה צודק, זה רק פרצוף. אבל ככה זה נקרא, שם הגדול. אחר כך יש לנו זיווג על הרשימות השניות, שזה זיווג על ד' ג', מה שהם תפסו מגלגל ד', ד' ג'. ואז רשימות על דלת גימל, יוצא כאן זיווג דרכה שעומד בפה דרך דסק, לא בניג מיניים ויורד קומה שהיא לא קטנות אלא גדלות. קומת הגדלות הזאת היא יורדת על הסוף, יש כאן עשר, כתר הופך להיות לעשר ספירות ואבא ואמא הופכים להיות לעשר ספירות וזון וזה גם בעיניים שלו, וזה אחד שלו, שהוא מחבר אליו עשר ספירות של זום. עשר ספירות, ואז כאן נעשתה שבירה. מכאן ועד כאן, הכל זה שבירה. כן.
2: למה להגדל את העיניים גם כן משברה איך?
0: זון זה גוף. כתר זה ראש בהתלבשות, אבויים הראש דאביות, וזון זה גוף. מה שיש בראש, בראשים, מתפשט בגוף. וגוף, בגלל שגדלת העיניים התחברו עם אחת יחד. לגוף אחד הזון יש ברכו.
1: אבל הגוף של אבויים לא מכסה על זון?
0: גוף של הבבים לא מכסה על זון בזמן הגדלות. אתה רואה, כתבתי כאן 10 ספירות. בגדלות החבלי הבבים נמצאים בגלגל דיניים דזון. בגדלות הם עולים לדרגה שלהם. שאלה יפה. טוב, מה קורה הלאה? שבירה. מה קורה לנו בשבירה? בשבירה יוצאים לנו... שבירה נעשתה על דלגים. אז קודם, אני כאן אצייר, אחר כך אולי אנחנו נמחוק את זה, כי אין לנו מקום. יש לנו בשבירה גוף אחד שהתפשט עד הסוף על דלת ג' וזה נקרא מלך דל והוא מתחיל להזדחר כמו שכל הפרצופים מזדחקים ובדרך חזרה יש לו מלך חסד מלך גבורה ומלך שליש עליון לתפארת. ארבע מלכים, דת, חסד, גבורה, תפארת. זאת אומרת, ארבע מלכים כאן יוצא, ואחר כך יוצא לנו זיווג, זה על דלת ג' על זיווג דלת ג' הזדחך המסך, נעשה זיווג שם על ג' ב' ומזיווג הזה שוב יצא, התפשטות זה יצא התפשטות מלמעלה למטה, טעמים, יצא מלך שני שליש תתאים לתפארת ואחר כך בדרך חזרה יצא מלך נצח והוד יחד, יסוד ומלכות. עוד פעם ארבע מלכים ואחר כך, זה על רשימות ג' ב' ואחר כך על רשימות ב' א' יצא רק ראש שנקראת ראש דעת וגוף לא יצא כי על א' ד' י' אין כלים לקבלה כלים לקבלה יש על י' ב' ג' וד' אז יצאו לו נסך הכל ארבע מלאכים ובהתפשטות ראשונה ארבע מלאכים ובשני שמונה מלאכים ובכל אחד יש בכל אחד מהם יש ארבע הבחנות י' כי ו' כי וזה נקרא, אז יוצא לנו 32 הבחנות וכפול 10 ספירות של בכל אחד זה 320 או שח שח הבחנות ואז עשינו חשבון שאם אסור לנו לעבוד עם מלכויות שמלכויות זה אם 320 זה 10 ספירות אז ספירה 1 זה 32 אז תת ראשונות 9 ספירות זה 288 ועשירית זה 32 זאת אומרת, יוצא לנו ככה שסך הכל, כל המלאכים האלו אנחנו יכולים לדמיין לפרצוף אחד 9 ספירות ו-1 מלכות שהשבירה היא בגלל מלכות אז ב-32 מלכויות אסור לנו לעבוד ו-288 הבחנות אותם אנחנו צריכים לתקן ואז לתקן זה אפשר אם אנחנו נמנע מלתקן 32 מלכויות אנחנו נוכל לתקן 288 תת ספירות ראשונות ואז בזה נתקן מה שאנחנו מסוגלים לתקן זהו זה מה שקרה לנו בזמן שבירה בכלים. כלים נשברו, מסך הזדחך, ויוצא מורתם, אחר כך כולם הצירות. כן.
2: עכשיו מה זה לתקן?
0: לתקן, להרכיב מסך בחזרה. כמו ששבירה זה עיבוד מסך, תיקון זה רכישת המסך, הרכבת המסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אז אני מוכר עכשיו מה שאנחנו לא כל כך צריכים.
3: מה עושים פה?
0: מה?
3: זה גם מחר. בסדר.
0: אבל הראשון נשאר ואני עשיתי קופי לשני.
3: קופי נעמד.
0: אני אשארתי ראשון, ועכשיו אני מוכרח מהשני, מכל. טוב. אז שבירה, בקיצור, במקום כל הדברים שציינו כאן, אנחנו ציינו שכאן זה שבירה. נשבר הכל. אני דחוף צריך מעורים כאן. אורי, שם נועל. בדרך כלל יש המרכז הזה עם כל ה... טוב, אחרי השבירה שפרצוף מזדחך וכרגיל עולה לסג ונשימות במקום בית א' צמצום ב' יוצא לנו א' שורש פלוס צמצום ב' ועוד ד' ג' גם כן אותו רשימו אז על רשימו בית א' פלוס צמצום ב' יוצא לנו זיווג א' שורש פלוס צמצום ב' זיווג יוצא לנו כבר לא בנקביניים אלא במצח מצח זה בינה דקטר לא רק אביוד שורש אלא חצי מהאביוד שורש יוצא זיווג ויורדת לנו כאן קומה וקומה הזאת נקראת פרצוף העתיק ואחר כך יוצא לנו פרצוף הוא יוצא לנו ישר עד הסוף מפני שהוא צמצום א' אחר כך יוצא לנו פרצוף הליכה מפדיאטיק ולמטה עד הפרצה מפדיאטיק אמפין ועד הטאבור דאטיק אמפין יוצא לנו פרצוף אבא ואמא ומטאבור עד סיום יוצא לנו פרצוף זו כל הפרצופים יוצאים על הרשימות שהם עולים ממטה למעלה, מאחד לשני אם אתם רוצים לדעת את זה, אנחנו בדיוק אתמול התחלנו שוב ללמוד חלק ט' תלמוד עשרה ספירות אז בבקשה, תבואו בשלוש בלילה ונלמד, תלמדו את זה איתנו זה חלק ט' תלמוד עשרה, זה נקרא זיווגי הספירות שם הוא מסביר חלק ח' בתלמוד עשר הספירות זה בכללות הוא מסביר איך בנו עולם האצילות ובחלק ט' הוא מתחיל להסביר לנו במדויק איך יצאו לנו פרצופי האצילות איזה יחס יש ביניהם ואחר כך י' י' י' ב' כבר מסביר לנו מבנה של זון לאצילות בעיקר זה זון לאצילות אותו אנחנו צריכים לתקן עתיק הריחם בין אבא ואמא זה כנגד כתר ואבא ואמא זה עולם הניקודים הם גם כן עומדים כך וכתר והבבים לעולם הניקודים הם היו בקטנות אחר כך בזמן השבירה היו בגדלות ואחר כך שוב חזרו לקטנות זאת אומרת אותם לא צריכים לתקן ולכן גר דאצילות עתיק הליכם בקטנות ואימא הוא חי וקיים בפני עצמו מה שאם כן זון דניקודים צריכים לתקן ולתקן זון דה ניקודים, זון דה אצילות. אז זון דה אצילות זה עיקר, ששם זה כל העניין של נשמות ושבירתם ואדם הראשון וכל התהליך מה שקורה. ולכן על זון דה אצילות יש לנו יותר מחצי מהתלמוד עשרה ספירות. עוד שאלות? אז בקיצור, מה שלמדנו, שיצא לנו עולם האצילות ופרצופים, עתיק, הריחן, בין הבברים וזאת. כן.
3: יש קשר ישיר בין... בין... עולם הגדלות? גדלות לנקודים?
0: לא, לגדלות לנקודים אין שום קשר.
3: לבין...
0: יש רק קשר בין קטנותים. עתיק. אנחנו גם כן דיברנו על זה. איך הם מתקנים את עולם הנקודים, כל הפרצופי הצילות. עתיק. הוא מתקן גלגל את הביניים,

0: אז רואים כאן ש כל ה עתיק הריחם ונריחם, אברובים הדצילות, ממש לא שייכים לשבירה, הם לוקחים רק כלים שלא שפורים.
1: מה יש לתקן בכלים
0: לא שפורים? מה יש לתקן בכלים לא שפורים, אם הם לא ישברו? שאלה טובה. צריכים לסדר אותם, הם כלים שנפגמו, מפני שבכל זאת בצורה ישירה או עקיפין, הם גרמו לשבירה. נגיד, כתר דניקודים, אם לא הייתה לו גדלות, לא הייתה אחר כך גדלות לאבא ואמא, לא הייתה גדלות לזון. זאת אומרת, כבר בכתר דניקודים מושרש איזה פגם. למה הוא לא הרגיש שלמטה ממנו פרצופים ושפרות? אז עכשיו, כבר בפרצוף הראשון של האצילות, אנחנו צריכים לעשות איזה תיקונים שממנו ולמטה כבר לא יאיר אור לגדלות, בצורה כזאת שכלים ישברו. והתיקונים האלה כבר מושרשים בעתיק ובאריחמפין, במיוחד. אריחמפין זה מתקן אחב בכתר דניקודים, כן? אריחמפין. אחב בכתר דניקודים הוא שהביא את האור לגדלות ונתן לאבא ואמא, ואבא ואמא נתנו לזון. אם אחב בכתר דניקודים לא היה מקבל גדלות, לא היה מביא מלמעלה אור גדלות, אז למטה לא הייתה שבירה. לכן, מלכתחילה, באצילות, הריחמפין כבר הוא בונה את עצמו בצורה כזאת שבו אף פעם לא יראה גדלות. מה זאת אומרת? הוא בנוי כך שאצלו יש בראש רק כתר וחוכמה, ובינה שלו נמצאת מפה עד החזה שלו. נמצאת בינה. והיא נותנת אז השראה כזאת, תיקון לאבא ואמא, שמתוך זה שהם מלבשים על, על בינה דאריחמפין, אז הם בחפץ חסד. ואריחמפין אז בנו בצורה כזאת, שרק עד מאין סוף ועד כה בלבד, יכול להעיר אור חוכמה ולא למטה מפדר ראש דאריחמפין. מאיפה זה בא? זה בא בדיוק בגלל שהוא, אריחמפין, מסתכל על אחד לכתר לניקודים ורואה שכל הבעיה שהייתה שבירה היא מלכתחילה שבאחד לכתר לניקודים היה אור גדלות. ואחר כך כל פרצוף ופרצוף שבאצילות, גם אבאים הם מתחלקים לאבאים אלוהיים וישות, ויש עוד התחוקיות. כל פרצוף ופרצוף שבאצילות אחר כך הוא לוקח, בגלל שהוא לוקח איזשהו חלק מעולם הניקודים, אז בהתאם לזה הוא עושה הגבלות. מה קרה? אז כן, תגיד להם כאן דברים לך. נגיד אבא ואמא דאצילות, בגלל שהם הולכים אחר אבא ואמא דניקודים, שהם ממש גרמו לשבירה, אז כדי שלא לגרום לשבירה, אז אבא ואמא דאצילות, הם כבר מתחלקים בעצמם לשני חלקים. חלק אחד זה נקרא אבא ואמא אלוהים, וחלק שני, במקום הרבים האלו, נקרא איש סוד. ישראל סבא בתמונה. שהרבים אלוהים הם נקראים סמך, ואיש סוד נקרא מם. מה זאת אומרת? שזה גר בבינה, וזה זר בבינה. זהו, מאיפה זה בא, התיקון הזה שאבא ואמא דאצילות כל כך מתחלקים ו...

0: עושים כאלה חשבונות, בגלל שהם מתחברים לאחר די אבא ועם הדלקודים, ורואים שהם גרמו את השמירה. זאת אומרת, כל פרצוף בעתיק, הריחמפין, אבא ואימא, שזה נקרא גר, זה האצילות, שהוא יוצא, הוא מתחבר לפרצוף כנגדו, או חלק מהפרצוף כנגדו בעולם הניקודים, ומתוך זה הוא רואה איזה תיקון, איזה הגבלה הוא צריך לעשות כדי לא לגרום לשבירה כאן בעולם האצילות.
1: מה זאת אומרת,
0: הוא מסבל
1: את הרשימות
0: מהעולם? הוא מתחבר, איך שמתחבר, אני עכשיו לא רוצה להיכנס, זה... מתחברים, לוקח משם כסרונות, לפני שהוא יצא מהרשימות מפרצופים האלו, יכול לקחת אותם בחשבון, לפני שהפרצופים האלה לא התקיימו, אז הוא יכול לקחת אותם בחשבון ולהשתמש בחלקים שלהם, כדי לבנות את עצמו בצורה יותר מועילה. ואז בינה שיוצאת מראש דארי קמפין ונותנת כאן לאבא ואמא אלוהים תיקון סמך. סמך זה תיקון שנקרא חפץ חסד. כן? שכאן אף פעם לא יהיה אור חוכמה. תמיד זה יהיה רק בינה. רק בינה. חסדים. ומם, כאן יהיה הפוך, רצון לקבל, רצון לקבל לתחתונים, זד דבינה, ואנחנו מכירים את זה עוד מדי פקידות דור ישר, כן? זד דבינה איך היא בנויה, היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים, אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזד דבינה, אז הדבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים, היא בזה שאנחנו פונים לזד דבינה ומבקשים משם כוחות כדי להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו.
1: האור זה לא עובר דרך סמך?
0: זה כבר תיקונים שאני לא רוצה לנגוע בהם. טוב, זה קצת על מבנה של עולם האצילות.
2: דווקא מה שרף אמר בסוף, אמן, זה דבר הכי מעניין, כי לפני זה איך היו יוצאים פרצופים? על ידי ביטוש, אתם זוכרים, אור מקיף באור פנימי. נכון? אז... היה הזדקחות, הרשימות עולות לראש, ולפי רשימות אלה נולד פרצוף הבא, נולד פרצוף הבא. כל הולדת פרצופים היא על ידי רשימות. אבל פה עכשיו הכל השתנה. רק על ידי מן, רק על ידי בקשה מהתחתון, העליון מתחיל לפעול. בואו ניגש, יש שאלות, בואו נראה כלי עולמי כאן בעולם.
3: קולה.
4: יש כזה דבר, בלבול ב... הכל ברור, הכל מובן, הכל יפה כזה, חוץ מכמה בלבולים. למשל, כשיריב אצלי או אילן אומר, בגזרה דרום-מערבית, או במערב, בצפון, גם פה אני לא כל כך מבין, כשהוא אומר, בית א', ג', ד', סמך ת' מצומצמים, האם אתם יכולים לתת יצאה המלצה? כי בשביל לקלוט את המושג הזה, בית א', ג', בית מצומצמים, זה לא אומר לי כלום. בשביל להבין את התמונה אני צריך להגיד, גלגלת ד' ד', אב, ג' ד', סג, ג', ג', ב', ג', כבר הולך לבלבול. ופתאום רב פה זורק כאלה מושגים, בית א', מצומצמים, א', א', א', אתם יכולים לתת איזושהי, חוץ מלזכור, איך אני יכול לקלוט את התמונה הזאת? כי בשביל להבין את זה אני צריך להגיד, דרום, צפון, מזרח, ג' ב'. אני צריך, בשביל להבין, אני צריך מהשורש להבין כל התמונה, ואז אני איכשהו יכול לקלוט סג ואת ג' איכשהו והלאה. איך אתם קולטים את זה?
2: כן, אבל על, אנחנו אומרים שעל כל זיווג יש שתי רשימות, נכון? כולה. שתי רשימות. רשימות דהתלבשות ורשימות דהוויות. רשימות דהתלבשות זה מה שהיה קודם. אני זוכר, פעם היה לי 100 שקל, היום יש לי 50. או שפעם הייתי חזק, גבוה, עכשיו אני... זה הרשימות דהתלבשות. הרשימות דהוויות זה מה שיש עכשיו. זה הכוח שיש עכשיו במסך. עכשיו, מכל רשימו דהתלבשות ודהוויות יש ראש. אני עושה חשבון? אם אני עושה חשבון, אז יש ראש. בתחילת הפתיחה, בעל סולם מסביר, יש ראש מרשימות דהתלבשות, שזה נקרא ראש דה זכר, שלא מתפשט לגוף, אין ממנו גוף. אין לו כוח לזה, כי זה לא אמיתי, זה מה שהיה. אחר כך רשימו דה אביות, שזה רשימו אמיתי, כוח שיש לי עכשיו. ממנו מתפשט גוף תמיד. אז אתה ככה יכול להבין שלקור פרצוף יש רשימו דה התלבשות ברשימו דה אביות. אם אנחנו נדבר על עולם הניקודים ספציפית, אנחנו יודעים שלראש דסאג, אחרי צמצום בית, עלו שתי רשימות, נכון? בית א', ד' ג' ובית א' פלוס צמצום בית. מה זה אומר פלוס צמצום בית? זה אומר שאין זיווג בפה, אי אפשר לעשות זיווג בפה, כי חלק מהכלים אי אפשר להשתמש בהם, אפשר להראות בסרטוט פה, אנחנו רואים חלק הזה, מתחת לתפארת, אי אפשר להשתמש בהם. למה? כי כתר, יש לנו כתר חוכמה בינה, חסד, שהוא כבר כתר דגופה, גבורה, איזה חוכמה, דגופה, ותפארת נקרא בינה דגופה. כאן בבינה דגופה, עדיין עד התפארת הזה, עד שתי שלישים מיליונים דתפארת, אור יכול להתפשט. הלאה הוא כבר לא יכול להתפשט, לכן קרה פה צמצום בית. ולכן הרשימות עם צמצום בית עולות לראש דסאג. ואז יש לנו רשימו בית א', פלוס צמצום בית. לכן אי אפשר לעשות זיווג בפה. בפה, בשביל לעשות זיווג בפה צריך להיות רשימו ד' ג', ופה פלוס צמצום בית, אפילו בית א', אבל אם לא צמצום בית, אפשר לעשות זיווג בפה. אבל בגלל שיש פלוס צמצום בית, הזיווג נעשה כבר בניק ועיניים ולא בפה. רף אמר לפני כמה שיעורים, שמענו שפה זה דבר יחסית. הוא נמצא איפה שיש רצונות שאפשר לקבל שם אור. הוא אמר, אם יש 1,000 רצונות, לאדם שלוש מתוכם על מנת להשפיע, אפשר לקבל בהם, שם נמצא הפה. אז הזיווג עולה לנו בניק ועיניים. עם אותם רשימות, בית א', אם בית א' היה זיווג בפה, זה להמשך של מה עליון, בון עליון, ובית א' פלוס צמצום בית, הזיווג הוא בניק ועיניים, ועליו נולד כבר עולם ניקודים בקטנות. ועוד, בגלל שיש שתי רשימות, בית א', אז על כל רשימה נולד ראש, נכון? אנחנו אומרים על רשימות דהתלבשות נולד ראש. איך נקרא ראש שנולד על רשימות דהתלבשות? כתר. כתר. הכתר הזה, איפה הוא? נכון. גלגלת עיניים בכתר. כתר זה ראש דהתלבשות, זה לא ראש דהוויות. על בית דהתלבשות, תיקון בית דהתלבשות. אחר כך אבא ואמא, זה כבר ראש דהוויות, והם מתפשטים לגוף, לזון. הכתר לא מתפשט לגוף, האבא ואמא מתפשטים לגוף. ככה בכל פרצוף יש שתי סוגי רשימות, ואתה לא אמור להתבלבל. סליחה. עוד שאלות? יש כלי עולמי כבר.
3: הונגריאן פוליש.
1: Thank you, dear friend. Can you elaborate some I can mem for us a little bit?
5: תוכלו להסביר שוב, again?
1: Yes, can you elaborate samach and mem for us a little bit more?
5: תוכלו לבאר קצת יותר מה זה samach ומם סופית שם.
1: That samach is ima and mem is yeshut.
5: שסמך זאת אימא ומם זה ישות, איך זה עובד?
3: כן, אנחנו רואים שהצילות באה ולוקחת מהכלים השבורים של עולם הניקודים ונבנית מתוך השבירה ומטפלת בכל החלקים שהיא לוקחת מעולם הניקודים. כל החלקים מעולם הניקודים הופכים להיות לנקבה כלפי עולם האצילות. וספציפית למה שאתה שואל לגבי סמך ומם, סמך זה החלק העליון של בינה, של פרצוף האצילות, שנקרא אבא ואמא, שהוא בנוי מ-60 ספירות, בגלל זה סמך. בגמטריה סמך זה שווה ל-60, שזה השש הספירות העליונות, שזה חבד חגת, כפול 10 ספירות כל אחד, שווה ל-60. ומה זה מסמל לסמך? זה מסמל מצב של חפץ חסד, שבו אף פעם לא יאיר אור החוכמה, מה שרב בדיוק הסביר בקליפ. ודווקא מם זה מקום שבו יש, שזה נקרא גם משסות, שזה מדבר על הארבע ספירות התחתונות, נעים, נצח הוד, יסוד מלכות, כפול 10, 40, בגלל זה מם. ופה דווקא כן יש חיסרון לחוכמה ונכנס כל הטיפול לתחתונים, שזה בדיוק מה שרב אמר. איך בנויה זאת דבינה? היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים. ואז אנחנו נכנסים שם. זה כבר נכנס איפה התפקיד שלנו כנשמות שמעלות מן. אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזאת דבינה, אז זאת דבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים, היא בזה שאנחנו פונים לזאת דבינה ומבקשים משם כוחות דה להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו. פה זה כבר כל המערכת שמטפלת בנו. וזה תלוי בנו עד כמה שאנחנו מעלים מן ורוצים לקבל את הכוחות האלה כדי להשפיע.
2: Woman Chile.
6: Gracias amigos. Una pregunta, ¿por qué solo existe el Tzimtzum Alef y Bet?
7: מדוע קיים רק צמצום א' וב' ולא ממשיך לייצר עוד צמצומים ג' ד' ככה לעולם הניקודים?
2: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום ג', צמצום ד'? לא, יש רק שתי צמצומים, אין מה לעשות. צמצום א', שהוא לא מתבטל, אנחנו אמרנו, מה זה צמצום א'? זה צמצום שורשי. זה צמצום שאומר, רצון לקבל לא יכול לקבל. אור לא ייכנס אף פעם לרצון לקבל לעצמו. אור יכול להיכנס רק על כוונה, על מנת להשפיע. וזה נובע תמיד, הדברים האלה נובעים מארבע בחינות דור ישר. איך שכלי מתפתח, משם כל השורשים. לכן זו החלטה שהתקבלה במלכות דיינסוף, שהתרוקנה מאור ואמרה, אני לא מקבלת. ואחר כך בא צמצום ב' שהוא עוד יותר מגביל את הכלי מלקבל. וזהו, אין יותר צמצומים. צמצום ב' עושה אותנו מגדלות לקטנות, ככה כלי נולד עכשיו בקטנות, אנחנו עוד נלמד, עיבור, עניקה, מוכין, הופך להיות גדול, קטן, זהו. לכן יש רק שתי צמצומים, אין יותר ולא יהיה.
3: מק 9?
8: אני מה הם המלאכים, מאיפה הם באים ומה התפקיד שלהם במערכת הכללית?
3: המלאכים הם גילוי המלכות שקורית בזד דניקודים, שדווקא הרצון לקבל מתגלה שם, וזה מה שגורם לשבירה בסופו של דבר.
2: אני אוסיף, שבירת הכלים זה דבר מסודר. זה לא שכמו שאנחנו רגילים, איזה כלי נשבר, הרסיסים עפו לכל הכיוונים, זה לא ככה. השבירת הכלים זה דבר מסודר. יש כמות כלים מסוימת, כמו שרב כתב, 288, למד בית, שח סך הכל. המלאכים, זה מה שכתוב בתורה, זין מלאכים דמיתו, שם כתוב זין, כי לפעמים שליש עליון דיפרת ושתי שלישים מייחדים למלך אחד, אז יוצא שבע. אבל במלך האחרון, ראיתם, חרב כתב דת, הוא לא נשבר, כי אין לו גוף. אבל כל המלאכים אלה זה התפשטות אור כביכול ושבירה, התפשטות אור ושבירה. וככה נשברו ארבע מלאכים, על אביות, קודם על אביות ד', אחר כך על אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנהים, על כל אביות, ואביות א' כבר לא נשבר. קוראים להם מלאכים. זה כלים שכביכול התפשטו מהזיווק שהיה למעשה אסור לעשות, אבל אנחנו יודעים שהכל מנוהל מלמעלה, לכן הכל קרה. עוד? נו, יואב.
9: עולם האצילות שתיקן את עולם הנקודים, האם בהיווצרות עולם האצילות התחילו להיווצר האותיות? כאילו אותיות. שם, כאילו, שם התחילו להתחבר כל האותיות, א' ב'?
2: אנחנו לא מדבר על זה, אתה יודע, זו שאלה כזאת.
9: לא, כי אני רואה כי שהוא תיקן את אתגר דבינה, עוד סמך הגיע. שהוא תיקן את הזד דבינה, עוד מה מגיע. אז בגלל זה אני שואל.
2: נכון. עולם הצילות, יש שם אותיות.
9: שם התחילו...
2: דיברנו על זה, עולם הצילות יש לו... אותיות, יש עולם הצילות, זה, בעל סולם כותב על זה, זה נייר לבן הזה, שיש בו חיסרונות, אותיות, כן, אתה יכול להגיד. אבי.
10: כן, בעולם הצילות, הרב שם בצורה ציורית, גם צייר שיש טאבור בין אבא ואמא לשסות. כן, ככה הוא כותב. אז מה זה טאבור? יש טאבור דה צמצום א' וטאבור דה צמצום ב'?
3: אני לא זוכר שהוא דיבר על טאבור.
10: לא דיבר, אבל הוא צייר את זה כבר כמה שיעורים ראינו את זה.
2: יש טאבור באריך אמפין, כאילו מתפשטים עד טאבור דה אריך אמפין.
10: נכון.
2: נכון, בעולם הצילות. זה הטאבור מיוחד. בכלל, אריך אמפין פרצוף מיוחד, נכון? אפשר לדבר עליו המון, כי מה הוא מתקן? אריך אמפין בעצמו, הוא מתקן את החאפ של קטר. עתיק מתקן את גלגלתיים ועיניים של קטר, אריך אמפין מתקן את החאפ של קטר, והכל תלוי בו. אריך אמפין זה פרצוף ראשון, דרך אגב, אם שמתם לב, שנולד מתחת לטאבור, כי עתיק עדיין נולד מזיווג שקרה במצח, נכון? מצח, כאן, בראש דסאג, ואז הוא ירד למקום שלו מתחת לטאבור. הוא לקח את כל הכלים שהוא אמור לתקן, כמו שרב שרטט לנו, כל הגלגלתות עיניים, כתרים, הכל, ואז מזיווג של עתיק עם כלים הכי זקים של עולם הניקודים, נולד פרצוף אריך אמפין. ודווקא פרצוף הזה, לקח לתיקון את האחאב של קטר, ולכן הוא עושה הרבה עבודה, יש לו כמה ראשים, אור חוכמה, רב אומר, נסתם שם. דרך אגב, לי יש שאלה, אם אור חוכמה נסתם בראש דעתיק, מוח הסתימה שם, אז מה כן? מתפשט מתחת לארי חמפין, נכון? איזה אור חוכמה אנחנו מקבלים? אולי הערת חוכמה?
10: אז המושג טבור זה איפה שמפסיק להתפשט אור חוכמה?
2: לא, רב אמר בפה. לא בטבור, הוא אמר בפה דארי חמפין, הוא אמר את זה.
10: לא, אז זה גם כן אפשר לקרוא לזה טבור, ככה הוא עוצר.
2: הוא אמר פה.
11: יש פה חלוקה בתוך פרצוף ארי חמפין, שאנחנו רואים שעד עד פה מתפשט אור אינסוף, שזה מה שרב אמר בקליפ, ומפה עד החזה אנחנו רואים שיש את אבא ואמא, ומחזה עד הטבור יש את אישסות, ומטבור עד סיום דרך חלפין נמצא זון. זה החלוקה. ודווקא גם אפשר לראות שבתוך אריך חלפין גם יש בעצמו פרסה, עד איפה מאיר אור חוכמה שזה פה, ואחר כך יש חלוקה בין מה שזה אבא ואמא וגם אישסות. אז זאת החלוקה הפנימית של פרצוף עריכן.
2: נכון, הוא אמר שעד עד, עד, עד זון, עד טבור הזה, עוד זה ראשים, תיקון של ראשים של עולם הניקודים שנשבר, אבל זון כבר נמצאים בקשר איתנו. אתה זוכר, אנחנו שרטטנו שרטוט כזה, איך יחס בין עם אבי, לפני הרבה שנים, איך יחס בין נוקווה וזה רמפין, זון משפיע על מה שקורה בכלל בעולם אצלנו. אם נוקווה עולה לזה רמפין, אז קורה משהו טוב, פורים, לא יודע, אם יורדת, אז קורה חורבן בית מקדש הראשון, בית מקדש שני. זאת אומרת, זון של עולם הצילות, הם שולטים על כל מה שקורה מתחתיהם, על עולמות, על נשמות. Salt Lake City.
12: Shalom, Virim. Thank you for taking my question. I heard that Abba Ve'ima corrects the Abba Ve'ima of Nikodim. How does this mechanism work? How does Abba Ve'ima of Atzilut relates or interacts with the Abba Ve'ima of Nikodim? Thank you.
11: מה האינטראקציה בין אבא ואמא עדי הצילות ואבא ואמא לניקודים, ואיך אבא ואמא עדי הצילות לוקחת את הרשימות של אבא ואמא וניקודים ומתקנת אותו?
2: נכון, אבא ואמא של הצילות הם מתקנים את הכלים של אבא ואמא של ניקודים. אם אתה רוצה יותר מדויק, אז אבא לוקח את האחב של אבא דניקודים, כאילו גר כבר של אבא לוקח עתיק, נכון? אנחנו זוכרים, כל הגרים לוקח עתיק, כל הגלגל תות עיניים. אז לאבא של הצילות נשאר אחאב, ולאמא גם נשאר אחאב של אמא, רק שם זה לאבא נשאר שש ספירות, חוץ ממלכות, ולאמא נשאר חמש ספירות, גם חוץ ממלכות וחוץ מחסד, סיבכתי עכשיו אתכם בלי סרטוט, ומלכיות שנשארו מעולם הניקודים, לקחו מאבא ואמא, לקחו ישראל סבא בתמונה, ואז הם מתחברים, עושים ביניהם זיווג, ואבא של עולם הצילות מתקן את אבא של את אבא של ניקודים, ואימא את אימא של ניקודים. חוכמה מתקנת חוכמה, בינה בינה. עוד
11: פלורידה.
13: Yes, thank you, friends. The question is about the worlds of absolute.
5: תודה חברים. השאלה לגבי עולם הצילות, ארחן פין, אבאימה, ישסות, זון, האם הם נולדו בבת אחת מעתיק, או שיש הזדקחות אחרי כל אחד שנותן לפרצוף הבא לצאת בעולם הצילות?
11: פרצוף עתיק מוליד את פרצוף אריחן פין. אנחנו רואים שמכיוון שכל פרצוף עכשיו מתחלק מעולם הניקודים לגלגלת העיניים והחאפ, אז החאפ נמצא בתוך הגלגלת העיניים של הפרצוף התחתון, אז מכיוון שעתיק נכנס לעיבור ואחר כך ליניקה ואחר כך למוחין, בתוכו נכלל כבר רשימו של הפרצוף הבא שזה אריחן פין. ואז כשעתיק נכנס לגדלות הוא יכול כבר להוליד את אריחן פין וככה עם כל פרצוף. זה תהליך שבפתיחה מדובר עליו באריכות.
2: עוד? הנה יש שם. פרנץ'.
14: כן, תודה רבה על השיעור. השאלה שלי היא בדיוק ההמשך שאלה מפלורידה. בדרך כלל, מהו הסדר כאן? כי אנחנו רואים בהתחלה את השיעור שיש הפסק מהבון, ועכשיו יש הרבה הרבה הרבה פרטים בסג, כאילו, ו... נראה שזה עולה אחרי מה ובון, אבל בסרטוט לא כל כך.
2: תראה, תלוי מה אתה קורא מה ובון. אז יש לנו כמה סוגי מה ובון. יש מה ובון עליונים שהם אחרי פרצוף סג נמצאים בעולם אדם קדמו, נכון? יש לנו גלגלתה, אפ, סג, מה עליון ובורן עליון. זה סדר אחד. אחר כך יש לנו סדר שפרצופים יורדים למטה. אז גלגלת אפ סאק, אחר כך מה זה עולם הניקודים. נכון? ובון, תיאורטית, צריך להיות עולם אצילות, שהוא מתקן את, שהוא בא לפי סדר אחרי עולם הניקודים. עוד פעם, עולם הניקודים צריך להיות מה, ועולם הצלות צריך להיות בון. אבל בגלל שעולם ניקודים נשבר, אז הצלות לוקח על עצמו תפקיד לתקן את עולם הניקודים, והוא הופך להיות מה במקום עולם הניקודים, שהופך להיות בון. לכן קוראים לעולם הצלות מה החדש. מה שבא במקום בו, ניקודים השבורים. עוד?
11: מוסקו 3.
15: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблема, как у Коля.
16: יש לי שאלה כמו לקולה, יש הרבה מושגים פה, וברור שיש איזשהו בלבול, והשאלה שלי היא כזאת, מה אני מקבל מזה? כי עיקר העבודה היא בתוך העשירייה שלנו, בין החברים וכן הלאה. אני מבין שזאת מערכת רוחנית, שזה חוקים שמעלינו. אם אני אשקיע מאמץ, אזכור את המושגים, אז איכשהו זה יהיה לי כמו בקופסה בראש וגם בלב, אתחיל להבין משהו. אבל מה זה ייתן לי בעבודה הקבוצתית, חוץ מהמאור המחזיר המוטב, כמו שבקופנונהי בהקדמה לטס, מה בפועל זה ייתן לי?
11: איזו שאלה יפה. הרב בשיעור בדיוק היום דיבר על זה שהיה לו חלקים בהקדמה לטס שהיו לו מאוד מאוד קשים, ודווקא הוא חיכה לרגעים שהוא במצב של עלייה וחדות, כדי לראות אם ייפתח לו משהו שם. וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שייפתח לנו. שאנחנו נרגיש על מה מדובר, שלא יישאר כאיזשהו ציור, אלא שזה ינגן ברגשות שלנו. אנחנו רוצים את הדרישה הזאת, להיכנס לתוך פנימיות התמונה הזאת. ואנחנו רואים שככל שאנחנו לומדים על נגיד ארבע בחינות דאור ישר, אז אין בעיה. גם פרצוף אדם קדמון אין בעיה. אבל ככל שאנחנו יותר ויותר מתקרבים לתפקיד שלנו בתוך המערכת, יותר קרוב לעבודה שלנו, שפה כבר הוא מדבר על עליית מן, אנחנו רואים שהמערכת מאוד מאוד מורכבת, ויותר ויותר קשה להיכנס לתוך זה. אז כאן באמת זה עניין של היגיע שלנו, שאנחנו רוצים שיפתח לנו, ואם לא נפתח, זה לא מקום שלנו להתייאש, אלא דווקא הפוך, להפוך את זה לתפילה. זאת היגיעה שלנו, העבודה שלנו. לא רק בחיבור בינינו, אלא שבחיבור בינינו זה ייפתח לנו וזה יתגלה, ואנחנו נוכל ליהנות ממחשבת הבריאה שהבורא רוצה להיטיב לנו. וזה חלק מהתהליך.
2: או שזה שלב שני, שאני מבין הכל, כביכול, יש לי סרטוט, אני יכול לסרטט עוד, אבל בפנים אני לא מרגיש. לא מחובר לזה, אני מוכן להתפוצץ, אני כל כך רוצה להרגיש את זה. תראה איזה בקשה אתה יכול לעלות, ממש מן. יורופ, אומן יורופ.
17: Amigos, ¿cómo Abba Behima superior le entrega esa jojma a Son? Porque ahí solo es Hafet Zeset.
7: איך אבא ואמא העליונים מעניקים חוכמה לזון, כי אחרי זה יש רק חפץ חסד.
2: לפי בקשה, זה כל המנגנון שנכון, אבא ואמא הם חפץ חסד, אמא, סליחה, בינה, היא חפץ חסד, היא לא רוצה לעצמה, היא חפץ חסד, אבל לא, היא לא חפץ חסד כלפי תחתונים, כלפי זון, זה תפקיד שלה, כמו כל אמא, לטפל בילדים, רק לאמאות שלנו, לנשים שלנו, זה בנוי בתור אינסטינקט, נכון? אבל פה, ברוחניות, צריכה להיות בקשה, לכן ככה היא בנויה, זה ההגנה ש... שבירה לא יקרה שוב, אז תחתון מבקש, רק אז אמא או בינה נותנת לה את מה שתחתון מבקש, אם הוא מוכן לקבל, אם יש לו מסכים, אמא בודקת את זה. אתם זוכרים, בעולם הניקודים אמא נתנה אור לזון, שלזון לא היו מסכים, זון לא היו מוכנים, אז הם נשברו. מלכי דגת, מלכי תנגים, מה שלמדנו. עכשיו כבר צריך להיות בעולם הצילות, שמנגנון שלא יגרום לשבירה בעולמות יותר. פעם אחת הייתה שבירה בעולמות, אחר כך יהיה שבירה בנשמות, אבל בעולמות כבר לא יהיו שבירות. עוד? נשאר לנו דקה.
11: אסף.
18: לא יודע אם בדקה, אבל בואו ננסה. עולם האצילות זה עולם התיקון, נכון? זון דאצילות הוא מתקן או מתקן?
2: נכון, שאלה טובה. זון דאצילות הם מתקנים, הם כבר מתוקנים. עולם האצילות זה עולם מתוקן. הוא כבר מוכן לתקן את כל מה שיש מתחתיו. אז אנחנו היום עוד לא דיברנו על עולמות, על נשמות, מה שיש מתחת לעולם הצילות. אבל זון זה מנגנון שמטפל ומתקן את כל מה שיש מתחתיו. נכון, אתה צודק.
11: אנחנו נעבור לדודי לדיווח.
19: טוב, חברים, רציתי לעדכן שבשבוע הקרוב ביום שבת ויום ראשון ב-18 וב-19 ביולי, בסוף השבוע הקרוב בשבת ובראשון, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של הארי הקדוש יורצייט. שיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, ובסעודה השלישית זאת תהיה סעודה לציון ההסתלקות של הארי. הסעודה השלישית היא סעודת יורצייט של הארי. מה שיהיה לנו בשיעורים עצמם, בשבת בבוקר אנחנו נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב, לאחר מכן יהיה לנו את השיחה השבועית עם ההנהלה, ששם אנחנו נדבר איך אנחנו הולכים למעלה מהדעת אחרי המורה שלנו, איך אנחנו כחברה ממשיכים את האחריות הזאת ולוקחים את הכיוון שנפתח לנו מהרב יום יום. בשבת בצהריים נמשיך את הקו, יהיה לנו עוד שיעור מיוחד בשבח הארי, וכמו שאמרתי, סעודה שלישית שתבוא לאחר מכן תהיה לציון הסתלקותו של הארי. יום ראשון בבוקר גם נמשיך עוד שיעור מוקלט מיוחד של הרב, ובחלק השני מיכאל ואביו יעבירו לנו שיעור נוסף בשבח הארי, וככה זה יהיה גם לאורך היום כולו. אז ממש יש לנו כאן סוף שבוע שלם, נכין את עצמנו לקראת הימים האלה ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1346. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד התקיימו שני כתובים אל הללו? כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושים רצון המקום, למה נצרכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם ומהו פני השם. הנה, כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע, כמו שכתוב שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע להם טוב ועונג. ופנים השם נקרא גילוי פנים, היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר בעונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבחירתו, זוכה ורואה בה את השכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן, בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים לישא השם פניו אליך. והעניין, כי פני השם הוא בחינת גילוי השגחתו התברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שאדם מתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם והסתר על השגחתו יתברך. לכן מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע, ובזמן שיש השתוות הצורה, אז מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בחינת פקיחת העיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושין רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון שלא יהיה עניין של בושה.
וכמו כן יש לפרש את המאמר הנ"ל על זמן התחלת העבודה, היינו, מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום, ויש לפרש עושין רצונו, היינו שולחים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום, היות כשהולכים בדרך זו כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכימין, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה, וכיוון שהם נותנים את ערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן כאן, כשהם רוצים להגיע להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושין רצון המקום. ולפי הכלל, הבא לטהר מסייעין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם, לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והתשובה היא בנשמתה קדישה, שזה נקרא פני השם, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו, שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד, היינו, לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמעה מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו, ואל ישובו לכסלה. נמצא שעניין שלום פירושו, שהשם אומר שלום, שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש, כשעושים רצון המקום, אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, וזה שאומר, יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר, שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם, אשר לא יישא פנים. כלומר, שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה הוא רק לתקן מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן, זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא לטמא פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה
מה שאין כן, הבא לטהר, מסייעין אותו. ובאמור נבין מהו עניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו, שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה, האדם צריך לעשות תשובה, היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת להבורא נחת רוח, היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל, וזה נקרא תשובה, היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות אל אות ו' שהוא זרנפין, שהוא בן י' ק', ונשלם בו הוויה. וזוהי תשובה ודאי, שהיא אותיות תשוב ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהם נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם, כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן אך בצלם יתהלך איש, ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי וו. והעניין הוא כנל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו, שלאדם תהיה יכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי
עושה פירוד ברוחניות. נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים ולהאמין בהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב והעונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים דהשתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים דהשפעה. ובאמור יש לפרש, מהי תשובה? זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, היא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל ויגיעה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שיש לפרש, הכל הכוונה למילוי שנותן השם, ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרנחי,

יראת שמיים שהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לידי פירוד מהשם. עבודה זו אנחנו מייחסים לאדם. כלומר, שזוהי כל עבודת האדם. איך להשיג כלים דהשפעה. אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג. אלא כל דאגותיו של האדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו, לאחר שאדם כבר השיג את הכלים דהשפעה, בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע, היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם, שהיא המלכות, שתהיה באלמנת להשפיע ולא לקבל, אז המלכות משפעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם. היינו כנל, כי לאחר שאדם תיקן את המלכות, שהיא ה' אחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם י' ק' ו', אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש שרוצה להשמיענו, שכל העבודה היא רק בבחינת יראה. היינו, שלא לקבל את השפע, פן לא יהה בידו כוח לכוון בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט. אמרו, בשכר ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. היינו כנל. היגיעה היא על בחינת יראה, כמו שכתוב, כי ירא מהביט. ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה, שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בחינת מלכות. כמו שאומר, כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות, כמו שאומר, וו, ה' דהוויה, נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, שעניין צלם הוא כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שצלם הוא מלשון צל, שצל הוא במקום שאין השמש זורחת, שהיא בחינת הסתרה. כלומר, לאחר שאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. היינו, דווקא כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש, שראש פירושו דעת ושכל. כיסוי ראש הוא שמכסה על השכל ולא מסתכל עליו, אלא הוא הולך למעלה מהדעת. דלת אמות נקרא האדם שזוהי קומתו של אדם, שהכוונה

0: שלאחר שלאדם אסור ללכת בלי אמונה למעלה מהדעת, ואם הוא הולך בתוך הדעת, היינו גילוי ראש, מיד מסתלקים החיים ממנו. אלא דווקא על ידי כיסוי ראש הוא יזכה לדעת דקדושה. אולם עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת, כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת האדם טועה במובן של למעלה מהדעת, וזהו כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן בזמן שהאדם הוא בכעס, היינו שאינו מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות ואינו מסוגל לעשות חשבון אמיתי. כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. בעיקר כעסו של אדם על עצמו מתבטא בעבודה בעצבות ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת, ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות, ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה וכאשר נח רוגזי, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת ומה זה למטה מהדעת ומהו בתוך הדעת. כי יש לדעת שבזמן שהאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו, ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן במצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו יתברך, וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה הנקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שפירושו שרוח הקדושה שהייתה לו נסתלקה ממנו, וזה נעשה לטובת האדם, כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן, כשהאדם נופל למצב של עצבות, היינו שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, וייתן תפילה להשם שיעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. והיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן, מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת את ערותא דלתתא, ויאמין שזוהי זכייה גדולה, שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין אחר שהוא מתגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם. היינו שהתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם. היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה, היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא שבזמן שאדם בא לידי מצב שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש, ואדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו בזמן שאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה. לכן, בזמן שהוא מרוגז ובכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל, שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם ישתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות, שייתן תודה להשם, אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא, כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שהאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על העבודה. היינו, אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים שאין להם שייכות לרוחניות. לכן עתה, שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה האדם יכול להיכנס שוב לעבודה ויתחיל לחיות בחיים דקדושה. ואגם, יש הרבה בחינות בקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול, ועל זה כתוב כשמך אלוקים כן תהילתך, שפירושו כמה שאדם יכול להעריך את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם, ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם, על ידי זה שאדם מתגבר ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת. נעבור כעת לשיעור מתאריך השמיני לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר בפרק ג' שלבי הסולם, פרשת נשוא, מה הוא שקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. יש שאלות?
2: עוד אינדיבידואלי, אז אני עובד ככה מול הבורא, ובעצם כל מה שאנחנו עושים פה זה עבודה קבוצתית. כל מה שאנחנו אומרים שצריך להגיע זה בעצם במצב של אהבת הפעולה. איך
1: שני הדברים
2: האלה, איך
1: מתשרים
2: את שני הדברים האלה ועושים את העבודה
1: בצורה נכונה? כתוב הוא לדווקא בו שזאת מטרה, מה שהבורא דורש מאיתנו. שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם, זאת אומרת, הייתה המחשבה שיהיה נברא כמוהו, ומתוך מחשבה הזאת נברא הנברא, עם אותם תכונות ובאותם תנאים, שיוכל להגיע למצב להיות כמוהו, כמו הבורא, בדיוק זה כנגד זה. זאת אומרת, הטבע של הנברא והתנאים סביבתיים, זאת אומרת, השפעת הבורא אליו, מסודרים בצורה כזאת, כדי לתת לנברא אפשרות בעצמו, בבחירה חופשית, בהרגשת החופשיות שלו בבחירה, להגיע לדביקות עם הבורא, שהוא כן יגיע לדביקות לבור. הדבר הזה הוא מתרחש רק בין בורא ונברא, ואין חוץ משניהם שום דבר אחר במציאות בכלל. אין ולא היה ולא יהיה ולא קיים. עניין הוא הכל מפני שיוצא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנברא ולהביא את הנברא הזה היחיד, היחידי, לדביקות, להשתוות הצורה, זאת אומרת, עם הבורא. אז אנחנו צריכים כל הזמן שאנחנו דנים באיזשהו שאלות של טבע, של האופי, של הדרך, שלבים שנברא עובר, איך שהבורא משפיע עליו, בכל שלב ושלב, צד ושל, אנחנו, אם לא יודעים למה זה קורה, אנחנו צריכים לחזור למחשבת הבריאה, שהיא סוף מעשה, זאת אומרת סוף המצב, המצב הסופי, מה שיהיה עם הנברא, ומתוך זה, מהסוף, הלך כאילו הבורא להתחלה, ואז התחיל את הבריאה. כן? מתמונה הסופית. תמונה הסופית היא קובעת כל מה שהוא התחיל ואיך שנתן לנברא והשפיע לנברא להתגלש מהתחלה לסוף. הסוף קבע. אז אם אנחנו שואלים איזו שאלה, נגיד שאלה, אנחנו יודעים בכל המצבים, בכל הדברים, מדובר על בקשה, מדובר על הקשר לבורא, מדובר על העבודה האישית של אדם, שאני מרגיש, אני מרגיש את עצמי יחיד, וכך גם כן לומדים בכל המקומות, ואם אנחנו אפילו לומדים פתיחה, תלמוד עשר הספירות, איפה שם כתוב שכלי מתחברת עם עוד איזה כלי, ועוד איזה נשמות, עם עוד איזה נשמות. אין דבר כזה. כל כלי וכלי, כל נשמה, היא עובדת מול הבורא. למה הבורא עשה כל הנשמות האלו, וחוק הזה שהתחברו יחד, וככה וככה. שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה, ששם הם מתחברים. איפה שהייתה המחשבה תחילה, לשם צריך להגיע סוף המעשה. משם בעצם אנחנו צריכים לשאוף כל התשובות. זאת אומרת, כנראה שזה דבר הכרחי, שנברא התחלק להרבה הרבה חלקים, שבחיבור בין כל החלקים שלו או יעשה איזה תרגיל שיעזור לו להתחבר עם הבורא. שמזה, בעבודה, בחיבור עם כל החלקים שלו, הוא יבין מה זה להתחבר עם הבורא. איך להתחבר עמו. איך למצוא כוחות, אולי צריכים לבקש אותם מבחוץ, מהבורא, זאת אומרת. וכן הלאה. יהיה לו על מה ללמוד. יהיה לו מאיפה להתחיל. יהיה לו איפה לבדוק את עצמו. זאת אומרת, התחלקות הנברא זה דבר ההכרחי, שכמו שהוא בעצמו מלכתחילה נברא בטבע הפוך מהבורא, וצריך להגיע להשתוות הטבע, להשתוות הצורה. אז איך לדעת השתוות, אי השתוות, ריחוק, קירוף, כל הדברים האלה הוא לא יכול ללמוד עם הבורא בגלל שהוא נמצא בניתוק, כן? בהפכיות הצורה, זה נקרא ניתוק, זה מביא לו חוסר הרגשה, כן? אז איך הוא יכול בכל זאת להתחיל את הדרך וכל הזמן ללכת בדרך הזאת עד הסוף שאיפה שהוא מנותק מהבורא, במידה שהוא מנותק, יהיה לו משהו בתוכו, איזה מנגנון שישלים לו את הניתוק הזה. אני מנותק מהבורא ב-100%, איך אני יכול לראות שאני מנותק? אז אמרו לי, יש לידך כמה חברים, תבדוק עד כמה שאתה מנותק מהם. ותדע שבמידה שאתה משתווה איתם, אתה באותו מידה הולך גם כן להשתוות עם הבורא. אז אמנם שאני נמצא באסתר, יש לי איזה מין מקום, מצב, אפשרות לראות את עצמי, לבדוק את עצמי, לפקח על עצמי. לכן נברא לא נשאר נברא אחד, אלא התחלק להרבה הרבה מאוד חלקים. לכמה חלקים התחלק? כמה שיש בתוכו כל מיני הבחנות, כן? לכך הבחנות הוא התחלק. זהו. נגיד, יש בתוכנו תרח חלקים, תרח רצונות, אז כל רצון ורצון של אדם הראשון, כן? יש לו לאדם הראשון ראש תוך סוף, תוך שלו, שזה כלים שלו, כן? וסוף, סך כל גוף שלו, התחלק לתרח חלקים. איברים, מה שנקרא. רצונות. וכל רצון ורצון בפני עצמו. וכל רצון ורצון הוא בפני עצמו, איך הוא יכול להתחבר עם האחרים? לא מסוגל להתחבר עם האחרים. הוא צריך לדעת משהו, מה שיש באחר, צריך להיות כלול באיזושהי צורה, באיזושהי תכונה עם אחר. אז אומרים כך, נעשתה שבירה, שכתוצאה מהשבירה, כל רצון מתארך רצונות, התחלק, ספק בתוכו התכללות מהכל היתר רצונות. ואז גם כן התחלק, ועוד התחלק, ועוד התחלק. עד כדי כך הייתה התחלקות, שבכל עכשיו רצון פרטי, יש שם כל מיני רצונות אחרים. זה כמו שאני אומר תמיד, שכל תא, מה שיש בגוף, היא חייבת להיות כלולה ומרגישה כל היתר התאים שבגוף. ככה זה, באמת. אנחנו מגלים את זה, ביולוגיה. וזה לא יכול להיות בכל מערכת סגורה, אם היא עובדת באמת בצורה מושלמת. חייב להיות כזה חוק. כל דבר כלול מכולם. ומכאן מובן לנו איך אדם יכול להגיע לדבקות עם הבורא. אם הוא עובד בתוך עצמו ומחבר כל החלקים שלו, אמנם שהם עכשיו מפוזרים, כן? אם הוא מחבר אותם יחד, בהשפעה, בהשתוות הצורה, זאת אומרת, למה שיש כלפי הבורא, שהוא צריך להגיע, אבל הוא לא חושב כלפי הבורא שהוא צריך להגיע, הוא חושב איך שהוא עושה את זה בין כל הרצונות שלו. כן? אם הוא מחבר כל רצון לרצון אחר, מתוך זה הוא קונה תכונה דה להשפיע. תכונה דה להשפיע בתוך הגוף שלו, בתוך הנשמה הכללית שנקראת אדם. אבל תכונה דה להשפיע הזאת, היא עובדת גם כן כלפי הבורא. למה היא עובדת כלפי הבורא? מה אכפת לי בורא אם אני עובד בחיבור עם יתר הנשמות? אז אנחנו מתחברים וזהו. העניין הוא שצריכה להיות מטרה מלכתחילה, מטרת הבריאה, מטרה שלי, אותו דבר, להתחבר עם הבורא. ואז לשם חיבור עם הבורא אני הולך לחבר את היתר נשמות אליי, יתר רצונות, לתקן יחס שלי אליהם. זאת אומרת, במידה שאני רוכש מסך בהתחברות עם יתר רצונות, עם יתר נשמות, במידה הזאת, אם כך, אם אני חושב על זה מקודם, אני הולך להתחבר עם הבורא. למה? מה הקשר? אז חשבתי שכן על ידי זה יהיה לי חיבור איתו. לא. הקשר הוא נבנה לא מזה שאני חושב מקודם. זה לא מספיק. זה צריך להיות, אבל זה לא מספיק. אתה יודע, יש תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. ככה זה יש במדע. כן? условия необходимые, но недостаточные. זה במתמטיקה, יש גם כן כאלה תנאים. כן? אז מה? תנאי הכרחי שמלכתחילה אני חושב על הבורא. אני רוצה להתחבר איתו. בשביל זה זה מחייב אותי לתקן את היחס שלי ולהתחבר עם היתר נשמות. עם היתר רצונות שבנברא הכללי שנקרא אדם. שאני הולך בכוונה הזאת שאני רוצה להידבק לבורא, להתחבר אליהם, יש לי קושי להתחבר איתם. הקושי הזה שאני מחבר את השני כיוונים האלה יחד. אני עושה תנאי, אני מתחבר איתם כדי להתחבר עם הבורא. אני עושה תנאי הזה, ותנאי הזה הוא עושה לי קושי גדול מאוד. התנאי הזה צריך באמת להביא אותי למצב שאני אבין שאני לא מסוגל להתחבר איתם, שכוח להתחבר איתם אני צריך לקבל ממנו. ועל ידי זה אני משיג את החיבור איתו. זאת אומרת, אז המגמה שלי להתחבר עם היתר נשמות, היא הופכת להיות אמצעי להגיע להכרחיות חיבור עם הבורא. כן? לדרוש ממנו כוחות. בשטח כאילו יש לי עבודה, אני וחברים, ואני רוצה להתחבר איתם, מפני להגיע לאיזו מטרה רוחנית, נכון. אבל אני רואה שאני לא מסוגל את זה לעשות. העבודה הזאת שאני לא מסוגל לבצע אותה, היא מחייבת אותי לפנות שוב לבורא. ואז אני בהחלט נמצא בשני תהליכים כאחד. עד כמה שאני רוצה להתחבר עם החברים, במידה הזאת אני מרגיש נחיצות לפנות אליו לבקש כוחות, אז במידה הזאת אני מתחבר אליו וחוזר להתחבר איתם. ונעשה את זה ממש עינו אח. ואחר כך, בסוף הדרך, או אפילו באמצע שאני מבין מה שאני עושה, אני רואה שחיבור שלי עם יתר נשמות וחיבור שלי עם הבורא, הם נעשים לא שני כיוונים שאני חייב לחבר זה על ידי זה, אלא הם ממש אחד. הם ממש אחד. נמצאים בנושא אחד. לא. כן.
2: גם זה עדיין לא מה שאמרנו, שבעצם קבוצה צריכה לבנות כלי אחד משותף. זאת אומרת, זה עדיין מצב שאני עובד עם עצמי. לא משנה שהוא קיים פה על ידי, או מישהו אחר קיים פה על ידי. לא משנה, אני מתחבר איתו בשביל להתחבר לבורא. מה שאנחנו ככה מתקשר על ביחס לזה. מה שאמרנו זה שצריך ליצור איזשהו משהו משותף, שכל אחד צריך לשים כאילו את עצמו באיזה משהו משותף.
1: עכשיו, כדי להתחיל את הדרך, אז קודם כל, כמו שהרבי כותב, שאנחנו נתוספנו כאן כדי להגיע להיות אדם. אדם זה נקרא אדמה לעליון, להיות דומה. אז קודם כל, זו המטרה. לשם זה, אנחנו צריכים להתחבר בינינו. כן? איש שטועה בשדה, הוא מסביר שם את זה. כן? אז הולכים להתחבר בינינו. רק מטעם הכרחיות להגיע לדביקות עם הבורא. לא לשום מטרה אחרת. זה חייב להיות חיוב מוחלט. אז אנחנו נצליח בדרך ולא יתה. ואחר כך, שאני נגיד מצויד כבר בכוונה הזאת, שאני רוצה להתחבר עם הבורא, ואז אני פונה ל... אנשים שהם כמוני, שרוצים גם כן להתחבר איתו, אז מובן לנו שאנחנו בזה נמצאים כמו אותו גוף ש, שחילקו אותו לטרח נגיד, או עוד יותר ויותר חלקים, שיש כמה חלקים בגוף הזה שמבינים שהם צריכים להגיע לדביקות עם הבורא, כן? ואז אנחנו צריכים להתחבר בינינו, לעשות את העבודה הזאת. למה דווקא אליהם אני צריך להתחבר? שאני אתחבר סתם מכך איזשהו מין אנשים זרים בכל מיני עולם, בכל מיני מדינות, או משהו, בני משפחה שלי, לא יודע, סתם, כן? לא, אומרים שהחיבור הוא כלפי יתר אנשים, ודאי שתתחיל להשפיע עליהם, וזה ודאי שצריך להביא אותך למטרה. אבל זה עבודה מאוד קשה. זה עבודה שאתה לא תמצא שם חומר דלק. אתה לא תמצא תמיכה. אלא אתה צריך למצוא, רצוי למצוא כאלו אנשים שהם גם כן, כאלו נשמות שהם גם כן באותו ראש כמוך. ואז יש עבודה הדדית. אנחנו מנסים להתחבר בצורה הדדית, בזה לחזק אחד את השני, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתחבר עם הבורא. ואחר כך אנחנו נגלה שהחיבור בינינו וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. מה זאת אומרת שאותו דבר? שביני ובינך, אם יהיה נקודת החיבור, נקודת הקשר, ממש ההלחמה הזאת בינינו, איפה שאנחנו נהיה בטיפת הדבק הזה בינינו, שידביק בינינו, באותה טיפת הדבק בלבד, ישרה הבורא, לא בתוכך ולא בתוכי, אלא בינינו, אם אנחנו נבנה את הקשר, שם בקשר הזה הוא יתגלה. אז ודאי שרצו אם כך למצוא אנשים שהם באותו ראש, באותה מטרה, כן? עכשיו, למה? כי בסך הכל אני מוצא בו תמיכה והוא מוצא בי תמיכה. מכאן אנחנו מגיעים לעוד שאלה. אז אם יש לי נגיד 100 איש, אז טוב, אני הולך להתחבר עם כולם, גמרנו, שוברים את כל המחיצות, אומרים לא, זה קשה מאוד, אני לא יכול להתרכז ב-100 איש ו... לכולם לתת תשומת לב ולהתחבר. אז מה עדיף? עדיף כאלו שאני ארגיש תגובה שלהם, שהם ירגישו את המעמד שלי, שהם יבינו אותי ואני אבין אותם. אז רצוי שהם יהיו באופי, במנטליות, בתפיסה, איכשהו קרובים עליי בצורה בימית, חיצונית. איך שאנחנו עכשיו בינתיים יכולים להבין אחד את השני. כן? כי סך הכל אני מחפש מישהו, את אחי אני מבקש, כן? מה זאת אומרת? שהוא באיזושהי צורה קרוב אליי. שאני אבין אותו יותר טוב. כן? שישפיע עליי יותר מובן, ואני אליו. יבין אותו איך אולי בכלל יש לו כאלו תפיסות שאני, מה שאני עושה לו, הוא יפרש את זה בצורה אחרת, מי יודע. אז לכן אנחנו גם כן רוצים להתחבר בצורה כזאת שיהיה הבנה יותר נכונה בין האנשים. עכשיו, ההבנה הזאת נכונה, היא יכולה להיות לפי האופי המקורי, ויכולה להיות לפי ה... שזה גם כן אופי מקורי, אבל לפי איזה מין סימנים יותר חיצוניים, כן? שאנשים במשהו מתעניינים יחד, עובדים יחד, מתעסקים יחד, לפי איזושהי צורה קרובים, בוא נגיד, בצורה אנושית. אז לא בדיוק האופי, ממש האופי, שאני הולך למדוד בכמה אתה כזה וכזה וכזה, פזרן ושתלטן וכל הזה, לא, אלא יכול להיות איך שמרגישים, זה ממש לפי הרגש. אבל רגש הכוונה היא בכמה שאנחנו נבין אחד את השני יותר טוב, בלעזור, בלהשפיע, בלהפריע, לא חשוב אחד את השני, אבל שנפרש נכון אחד את השני. זה הכל. כי יש אנשים כאן שממש לא מבינים אחד את השני. אני מודה שגם אצלי זה חסר. כן, גרש.
3: שאלה, יש הבדל או קשר בין שני עניינים? עניין אחד זה חיבור עם הבורא, עניין שלי זה להיות דומם. יש הבדל ביניהם?
1: חיבור עם הבורא ודומה לבורא זה אותו דבר. זה לא בגשמיות שיכול להיות דומה ולא חיבור, חיבור ולא דומה. בגשמיות ממש. נגיד, שני מכוניות דומים אחד לשני, אבל לא אחד. לא מחוברים. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שיש שיתוף, זאת אומרת, אותם תכונות, זה נעשה אחד. זה חוק של ההשתוות הצורך, חוק של מרחב הרוחני. כן.
2: מצב קבוע זה בעצם דומם. איך לעשות שמצב קבוע יהיה התחברות חדשה כל פעם?
1: מצב קבוע זה דומם. איך לעשות שהמצב הזה יהיה כל הזמן בשינוי, לא להיות דומם?
2: לא, שהתחברות חדשה תהיה מצב קבוע.
1: לא להיות דומם, אז יהיה כל פעם התחברות חדשה. אני לא יודע מה אתה אומר. ומה זה התחברות חדשה? התחברות חדשה ששני אנשים לא צריכים שכל הזמן אני אתחבר לעוד כאלו ואתה לעוד אחרים. אם שנינו משתנים, אז כל הזמן התחברות היא חדשה. אז איך יכול... אז אם שניהם לא דומים, לא דוממים, אז שניהם כל הזמן בחידוש ההתחברות. כן, הוא.
3: מצד אחד אדם משתוקד להתחברות עם הבורא, מצד שני איבדו את השם בשמחה. זה שני דברים מלובדים.
1: כן, הבורא נתן לנו לעבוד, וחוץ מזה אמר שאתם תהיו בשמחה בזמן שאתם עובדים. כן? נו, זה ממש מה, הוא עושה צחוק מאיתנו, או שהוא ממש רוצה שנסבול ועוד, כן? זה דומה שמישהו נותן לי מכה ואני אומר תודה רבה, כן? ברוחניות כל דבר שאומרים כך וכך וכך וכך, הסימן שיש כזה מצב, שאתה אולי עוד לא הגעת לאיזשהו מצב שכך זה או כך זה או כך זה, אבל זה קיים ואתה צריך לזה להגיע. אם כתוב, יבדו את השם בשמחה, אז יש כזה מצב שממנו והלאה העבודה היא ממש נותנת לך שמחה ואושר ואתה לא צריך יותר שום דבר חוץ מהעבודה עצמה. הפעולה עצמה היא ממלאה אותך והיא עצמה השכר. עוד לא הגעת לזה, נו, אני מבין אותך. כן.
3: עמוד 63 בפסקה כלומר תשובה שזו, הוא כותב, אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג. לכל דאגותיו של אדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה יכול להיות עצה יותר מתוחכמת?
1: האדם נברא ברצון לקבל, שהוא רוצה ליהנות. ממה ליהנות? הבורא ברא, הרי רצון לקבל, אי אפשר להגיד, אני רוצה. אני רוצה, זאת אומרת, יש משהו שחסר לי, ומשהו הזה, אם אני אקבל, אני ארגיש שלא חסר לי. בגלל שקיים רק בורא, ואחר כך הוא ברא את הנברא, אז ברור שנברא זה חיסרון להרגיש את הבורא. איפה שבורא לא נמצא, שם נמצא הנברא. שם קיים הנברא. בוא נגיד כך, ממה התחיל הנברא? מזה שמלכות דאינסוף צמצמה את האור, ואור הסתלק ואז נשאר רצון. אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. איפה שהאור מסתלק, מתגלה חיסרון שהוא לא נמצא. איפה שאין בורא, אור ובורא זה אותו דבר. שם יש לנו נברא. מה שאלת בדיוק?
3: השאלה שלי למה הוא כותב את זה בצורה כזאת, והוא לא כותב, נגיד, אתה רוצה להשיג את השפע האינסופי, נגיד, בוא תשיג רצון להשפיע.
1: לא, רגע, רגע, אתה כבר אומר לא כמו קודם. תגיד כמו שקודם אמרת.
3: הוא
1: בדרך כלל,
3: אין לאדם
1: לחפש את
3: זה איך להשיג שפע, אלא כל דרכותיו שאדם יכול להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה ההצעה יותר?
1: עכשיו, אז האדם נברא, כדי לחפש את התענוג, רוצה למצוא את התענוג, באמת רוצה למצוא את הבורא. כל הרצונות שלנו, אנחנו עכשיו לא יודעים את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים אותו, להרגיש אותו. כל מיני תענוגים, מה שאתה רואה, הם באים בעצם ממנו, בכל מיני לבושים. הוא עומד אחרי זה, והוא ממלא אותנו. אין מקור של תענוג אחר. כן? זהו. עכשיו, הבעיה היא אם כך, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו לא רצים אחריו. כמו שעד שלא מניח לי לישון, כן? חולת אהבה אני, שזה נקרא לא לשמה. אלא האדם בסופו של דבר מגיע למצב שהוא חומד לא אחר התענוג, אלא על החיבור אם נותן את התענוג. שמתחיל להיות בשבילו אוהדה, חשיבות, יחס לבורא, יותר חשוב ממה שלהשתמש בו כבתענוג, שממלא את עצמו. מלכתחילה חשיבות הבורא אצלנו אפס. רצון להשתמש בו, לנצל אותו, ליהנות ממנו, 100%. אני צריך להגיע למצב שה100% האלה, רצון ליהנות ממנו, הם יהיו אצלי כאפס. ורצון להכיר את החשיבות שלו, להתחבר עם או להיות איתו, אין? 100%. זאת אומרת, להגדיל חשיבות ב100% לעומת הרצון שלי להתענג בו וזהו. ואיך אני אעשה את זה? אז אומרים, רצון הזה לחשיבות. אני חייב לקבל אותו, אני מעצמי לא יכול לקבל אותו. אני יכול לקבל אותו רק מהסביבה. אם סביבה לא תיתן לי את הרצון הזה, אין לי שום סיכוי למצוא אותו בעצמי. זהו.
3: אני הולך הקשר איתו, מבטר את הענות של הקשר איתו בשביל יותר את הענות. אין פה, כאילו...
1: אתה מדבר על מצב לא לשמה, שאנחנו הולכים ומגדילים כל הזמן רצון שלנו ליהנות מרוחניות במקום ליהנות מגשמיות. יש לי בעולם הזה, ברוך השם, גם כן ממה ליהנות, כן? מאוכל, ממין, משפחה, בית, תענוגים בימיים, גופניים מה שנקרא, ואחר כך תענוגים אנושיים, כסף, כבוד, מושכלות. ולעומת זה, אני רוצה לפתח עכשיו יחס שלי לתענוג נוסף, שהוא נקרא רוחני. למה? רוחני, רוח, הוא קצת יותר נבדל, לא מורגש כל כך. אז אני עכשיו, על ידי חברה, על ידי לימוד, מפתח רצון לתענוג הרוחני שיהיה יותר מרצונות שלי לתענוגים גשמיים שנמצאים לפניי. אם אני אצליח להגיע למצב שאני חולה על התענוג הרוחני, שאני רוצה בורא ככה מת עליו, לעומת כל התענוגים שיש לי בגשמיות, וזה יהיה בצורה קבועה. יש לנו לפעמים עליות וירידות בזה. אני מדבר בצורה קבועה, אם אני מגיע למצב הזה, סימן שאני הגעתי למחסום, למקסימום רצון על מנת לקבל לרוחניות. יותר מזה לא דורשים מאיתנו. יותר מזה לא דורשים. אם אני מגיע לזה, אחר כך נותנים לי להיכנס לרוחניות, אבל כבר נותנים לי את זה על ידי מסך וכבר מטפלים בי. לא אני מעביר את עצמי מלשמה, מלא לשמה הגדול ביותר ללשמה הקטן ביותר. אני לא מעביר, לא עושה בעצמי. הבעיה שלי עכשיו רק להגדיל חשיבות רוחניות, איך שאני מבין אותו, שזה ממש משהו שכל החיים וכל העולם הזה לא כדאי. רק כדי לדרוך עליו ולקפוץ לרוחניות. ואיך אני יכול לעשות את זה? אני מרגיש רוחניות, אני מבין את זה, אני רואה משהו איכשהו. לא. אני אחכה עד שיתנו לי מכות, שאני ארצה לברוח מהעולם הזה לקראת רוחניות, מאין ברירה. זה לא נקרא דרך תורה, וזה דרך ארוכה מאוד לעוד אלפי שנים של התפתחות. אז רק חברה צריכה לספק לי את הדברים הללו. שאני אכנס לאיזה חברה שישטוף לי את השכל, שרוחניות זה, מה זה כל החיים האלה? זבל. רוחניות שווה הכל. או יותר נכון להגיד, חיים האלה הם טובים. הרי אנחנו נהנים מהם, וכל הזמן נותנים לנו להבין שיש פה עוד ממה ליהנות. אבל רוחניות זה פשוט מהמם, זה משהו, לא יודע. זה אני צריך לשמוע מהחברים. בסדר? לא כל כך, אני מסכים איתך. יותר טוב אם זה היה ככה, פשוט לוחץ על איזה כפתור ונעשה. רוצה משהו, מישה? כן, שולו.
4: אם אתה שומע דברים האלו, אם אתה שומע דברים גויים האלו מחברים, ועצם קצת מגיל, קצת
1: מלא חוטי. לא צריכים להגיד לכל החבר'ה, חבר'ה, הבורא הוא גדול, תראו איזה יש לי מוצר, אני רוצה למכור לכם אותו, תראה איזה יפה, איזה הוא מצוחצח, איזה הוא, זה באמת, זה לא שזה לא יפה, זה אף פעם לא יקנו את זה. אני לא אתרשם מזה שאתה תתחיל לדבר בצורה כזאת. בפרט שאנחנו כאן אנשים לא כל כך עדינים. כן, זהו, וזה באמת ככה שבאים לכאן אנשים עם רצון לקבל טוב, גז כזה יחסית גדול. ולכן אנחנו צריכים למצוא שפה כזאת
5: וכאלו אמצעים וכאלו לבושים שכל אחד יוכל מקסימום להתפעל ממה שקורה מסביבו בתוך החברה שלנו. לא. הרי באמת, אנחנו רק בורחים מהתמונה הזאת, אבל אין לי שום אפשרות אחרת להתחבר לבורא אם אני לא לוקח חומר דלק, כוח, דחיפה מהסביבה. כי בי בעצמי אין מלכתחילה שום דבר שאני יכול לעלות אפילו צד אחד, מדרגה אחת. אין. אני צריך לקבל נחיצות למדרגה הזאת מסביבה. לי אין חיסרון למדרגה הבאה. נחיצות אליה אני מקבל מהסביבה. הכרת הגדלות הבורא, הכרת הגדלות את המדרגה הזאת, מקבל מהסביבה. אז בא לי אפשרות דחף לפנות עליו, ואני מקבל כוח באמת לעבור אליה, למדרגה הבאה. כל האפשרויות רק מהסביבה. מלכתחילה אין לי את הכלי. וזה מפני שאם יהיה לי כלי הזה, אני לא זקוק לאף אחד, גם לבורא. אני לא זקוק. חוץ מכלי לא חסר כלום. כן? הכל נמצא. רק אני צריך לגלות את הכלי הזה. אם הייתי מגלה את הכלי בתוכי, אז בתוך הכלי היה גילוי. אז בורא היה מתגלה. אבל אני מתגלה כי במעלה הכלי. כך אני לא הייתי זקוק בו. כך אני מקבל חיסרון מהחברה, הוא לא שלי. גדלות מהחברה, לא שלי. פונה עליו. כן? בזה ששברתי את עצמי כלפי החברה, אז אני כבר נעשיתי ראוי לקבל כוח על מנת להשפיע ממנו, וזהו. כן.
6: מה זה השקעה שלי בחברה?
5: השקעה שלך בחברה זה כמו שכתוב, קנה לך חבר ועשה לך רב.
6: מה,
5: אם
6: כל מה שאני מסתכל לראות זה איך לקחת חיסרון ולקבל
5: נכון, אני מתחבר עם אחרים כדי לקבל מהם מה שאין לי. רק בצורה בריאה כזאת, למה? אז מה?
6: זה בעיה, אז מה משקיע? יש לי להתחבר.
5: מה אני משקיע?
6: כן, אין לי.
5: אם אני צריך לקבל ממנו משהו, אז אני צריך לתת לו תמורת זה משהו. אז אני מחפש מה הוא רוצה, כן? ותמורת מה אני יכול לקבל? יש פה עבודה מאוד פשוטה, לא צריכים לברוח, לפשט אותה ולא לחפש משהו גבוה. כן.
7: איך אני יודע, החברים יכולים ללמוד את הרצונות שלנו?
5: זה שאתה הולך להתחבר עם החברים כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זה מזמין עליך אור מקיף. והוא פותח לך את הנשמה שלך, אתה מתחיל לראות עד כמה שאתה הפוך מהאור הזה ומתחיל לגלות לך את הרע. אם אתה מגלה את האגו שלך בהתחברות עם האחרים, סתם כאגו שלך, זה אתה מגלה אותו רק אתה כנגד חבר. זה לא אותו אגו מה שאתה צריך לגלות, כלפי האור מקיף, כלפי הבורא, כלפי על מנת להשפיע. זה משהו אחר לגמרי. זה אגו בימי. שכמו ששוברים את זה פסיכולוגים בצבא או בכל מיני קבוצות שצריכים לחבר אנשים, אז שוברים אגו של כל אחד ואחד. מידת הכרחיות שצריכים להתחבר כדי להישרד, כדי להינצל, כדי לשרוד. זה משהו אחר לגמרי. אם אתה הולך להתחבר עם השני, מתוך רצון להתחבר עם הבורא, זה מביא אליך אור מקיף. הבורא כבר נמצא בפנים, ביניכם. והוא כבר מגלה אגו שלך, יצרה שלך, כל ההכרת הרע שלך, בהתאם עליו, לא בהתאם סתם להיות בהמה שצריכים להתחבר. מגיעים אליי זוג, בעל ואישה, מתקוטטים שם איזה מלחמות, איזה אשמות, השמצות, מה, עכשיו שהם ישברו את כל אחד את עצמו והתחילו להתחבר ומשהו, אז יהיה מה יהיה ביניהם. כתובי שישה כן שכינה ביניהם, אבל זה לא מדובר על המצב הבימי. זאת אומרת, אם מלכתחילה אנחנו לא לוקחים בחשבון שמטרה היא סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה תחילה צריכה להיות שם להיות, מחובר איתו, כן? ועכשיו אני הולך לעשות את המעשה הזה, להתחבר עם החברים, אז זה יצליח. כן.
8: כל מצב שהדיבורים והפרסום של הבורא בחברה נותנים לבן אדם איזושהי השוויה של מילוי ואיזושהי תחושה כזאת שזה משאיר אותו כל הזמן מישהו ירגיש באמת החסרון שלו.
5: כתוב ש עובד השם צריך להיות קשה כברזל. מה זאת אומרת? אני צריך כל הזמן להיות דרוך ולמדוד עם איזה מחשבה אני הלכתי לשמוע איזה ידיעה, עיצה, איזשהו דבר מהחברים, לשמוע הכוונה לספוג. מה זה עשה על בי לעומת מה שרציתי קודם, למה אני עכשיו הגעתי, אחרי שקיבלתי מהם נגיד התפעלות. האם עכשיו ההתפעלות הזאת היא נותנת לי באמת לא סיפוק סתם, שאני ברוך השם נמצא בידיים נאמנות, חברה, אני יכול לסגור עיניים כמו תינוק והם יקחו אותי לאיזה מקום, או שאני באמת לקחתי מהם עכשיו התפעלות, לא שלי, אבל עכשיו אני הופך אותה לשלי. אני עכשיו ממש מתחיל לעכל את הדבר שאני לוקח מהצד בשלי. מה זאת אומרת שלי? אני פותח ספר, אני מתחיל לקרוא איזה מאמר, רצוי ככה כמו משמעתי דברים כאלו, כן? אני הולך ללמוד איזשהו חלק בתעס. על ידי התפעלות שלהם, אני רוצה עכשיו להזמין על עצמי אור מקיף. אור מקיף הזה, אם יבוא, הוא יחבל את ההתפעלות הזאת, הוא ייתן לי הרגשה עוד יותר בתוך הכלים שלי, רעים. הוא ייתן לי יותר הכרת הרע. אבל השתמשתי בהכרת הרע הזאת, בגלל שקיבלתי מהם התפעלות, והזמנתי אור מקיף. זאת אומרת, יש לי כאן ממש אפשרויות לעבוד. ולא שאני יושב ברוך השם, קיבלתי מהם איזושהי הרגשה טובה מהחבר'ה שלי, אנחנו נמצאים בדרך, וזהו. תלוי מה, איך אתה משתמש במה שקיבלת. יש הרבה אנשים שככה נכנסים לנישה כזאת, וזהו, נכון. לכן אני אומר שלכל אחד ואחד, חייב להיות כל יום חלק בלימוד, חלק בעבודה שלו, במקום העבודה איפה שהוא עובד, כי גם זה הופך להיות קשה, והוא צריך לזה גם כן איזו השפעה מהחברה, תמיכה מהחברה, ולהחזיק את עצמו בבית עם משפחה, וגם כן לעשות ודאי איזה פעולות הפצה. אז אם אתה לא תקבל תמיכה מהחברה, אתה תעבוד בכל הדברים האלה בעצבים, בקושי, עד שפשוט זה יהיה פורמלי בלבד. החשבון עם בן אדם הוא במצבים הטובים. לא במצבים הרעים, אלא במצבים הטובים, שנותנים לך או מלמעלה, או מלמעלה דרך החברים, שזה נגיד דרך החברים, איזה התפעלות, איזה חומר דלק.

0: יותר חדה, ואז הייתי פותח אותם מקומות. אולי בכל זאת אני משהו יותר יראה בהם. הוא גם כן כותב שכך צריך לעשות, ושמעתי, יש כזה מאמר. נו, נלמד.
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: הרבה דברים. שוב חזרנו לעניין הזה שחיבור לבורא עובר דרך חיבור לחברים. אנחנו צריכים למצוא אנשים כאלה דומים לנו, שיש להם אותו ראש כמונו, שיש להם חיסרון, רצון דומה לשלנו, ואיתם אנחנו רוצים להתחבר ולגלות לגלות שבחיבור בינינו, במקום הזה של ההחלמה, הלחמה, יותר נכון, הלחמה, שם במקום הזה בין הרצונות של החברים הדומים לנו, שם אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו הבורא מתגלה. וזהו. להתחבר עם חברים כאלה שיש להם תמיכה הדדית, שעוזרים אחד לשני ומטרה משותפת, וזה מה שיביא אותנו לבורא.
3: כן, ובעצם מצאנו כאלו אנשים, ובורא עזר לנו, ואנחנו מודים לו הרבה תודה, וזה התחלת העבודה.
4: אז כמו שהחברים אמרו, יש לנו כבר את הכל. יש לנו גם את החברים וגם את הספרים ואת הרב ואת המקובלים, כל שושלת המקובלים, כל מה שצריכים לעשות, גם במאמר, הכל ניתן לנו חוץ מיראת שמיים, חוץ מגדלות המטרה. וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים גם לחזק בין החברים, גם להזכיר לחברים. נקנה את זה, נקנה את זה ביחד.
5: כן, היה הרבה דברים יפים בשיעור. היה ביאור מאוד יפה על ההתפעלויות שאני סופג מהחברה. הוא בעצם אמר שאת ההתפעלות שאני סופג מהחברה, אני צריך להפוך את זה להתפעלות שלי. ועל ידי זה שאני פותח ספרים, מקורות, מתחיל לקרוא, ואז אני יכול להזמין את המאור המחזיר למוטב. כלומר, דרך ההתפעלויות שאני מקבל מהחברים, בסופו של דבר אני יכול לספוג את המאור המחזיר למוטב.
6: כן, אולי סיכום כללי זה שנראה לי ממש כל השיעור היה על הנקודה הזאת שדרך חיבור עם החברה או עם החברים אפשר לגלות חיסרון לחיבור עם הבורא, וסביב זה בעצם מסתובב כל השיעור, אפשר להגיד ככה. כמה דברים מאוד יוצא דופן, צריך לבדוק גם אם קיימים אצלנו. נגיד היה עניין שאפילו החיבור עם החברה צריך להיות בצורה בהמית קודם כל. האדם צריך, לא יכול להתחבר עם, הוא נתן דוגמה ל-100 איש, אבל פה אנחנו אפילו נמצאים עוד יותר. הוא אומר, אדם לא יכול להתחבר עם 100 איש. הוא צריך קודם כל להתחבר עם אנשים שקצת דומים לו באיזשהו אופן בהמי, ואיתם הוא יכול להתחיל לבנות איזשהו ניסיון או מגמה לחיבור יותר רוחני. שמלכתחילה החיבור הרוחני נובע מתוך זה שהבורא חילק את הנשמה, כדי שבאמצעות הניסיונות האלה לחיבור, האדם יגלה חיסרון לבורא.
7: טוב, כמו שרשום במאמר של הרבש, אנחנו התאספנו כאן בכדי להיות אדם, ובשביל להיות אדם, אנחנו צריכים, אדם זה מהמילה דומה, וברוחניות להיות דומה לבורא, וחיבור עם הבורא, זה אותו דבר. אז בשביל זה אני, כל אחד צריך להגיע לחיבור עם הבורא דרך חיבור.

0: לחבור עם חברים, והכוח להתחבר עם החברים, ויכול לקבל רק מהבורא. בשביל זה הוא צריך לנסות ולבקש.
1: כן, נתנו לנו בעצם את המקום הזה של החיבור עם החברים, כמו שאמרו פה שצריך לחפש חברה, אנשים שדומים לו, זה הכוח שאנחנו בעצם יכולים לקבל אחד מהשני, לעזור אחד לשני, אחרת לא נוכל להתקדם, לא נוכל להגיע למטרה, ובעצם אנחנו משלימים אחד את השני, מתקנים את השבירה, ויכולים באמת להגיע להיות דומים לבורא בסופו של דבר.
2: כן, האדם גם יש לו כל מיני רצונות גופניים, בהמים, אנושים, הוא צריך לפתח את הרצון החדש לרוחניות ולהיכנס לסביבה שאומרת לו שזה הרצון הכי שממנו אפשר לקבל הכי הרבה תענוג, וזהו, שרק
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד של פתיחה לחוכמת הקבלה מהשיעורים שהרב הקליט בשנת 2001. יש לנו זכות להיכנס למשיכת המאור המחזיר למוטב, ואתמול בשיעור הרב אמר כשאנחנו לומדים תורה, זה חשוב מצד אחד להיות בשלמות, להיות בזכות ולהתקרב למאור, ומצד שני להיות בדרישה פנימית מאוד חזקה על מה שאנחנו רוצים לתקן. אז בואו עכשיו אחרי השיעור העצום שהיה לנו, שכבר הכנו את הכלים, בואו נעשה את הסדר הפנימי ובואו נתרכז במשיכת המאור המחזיר למוטב ולהיכנס לתוך תפילה מעומק הלב.
1: אנחנו הגענו לשיעור מספר 9 לפי הסדרה, סך הכל 10 שיעורים. אז החלק ראשון של שיעור מספר 9 היום נראה בערך 25 דקות, ורב ממשיך להסביר את השבירת, עוד פעם הוא חוזר על שבירת הכלים, אחר כך הוא מסביר איך עולם הצילות מתחיל לתקן את הכלים השבורים של עולם הניקודים. וקצת עובר על הפרצופים של עולם הצילות, עתיק, אריחמפין וכן הלאה. ומה שרציתי להגיד, שבסוף השיעור הזה רב אמר ש אור מקיף, כמה שאנחנו רוצים למשוך אור מקיף, ככה הוא ישפיע עלינו. וגם תס זה פתיחה, זה זמן של תפילה. הוא אמר, מאמר זה זמן הכנה, ותס זה זמן של תפילה. ואיך אפשר הכל ביחד, גם לחשוב, גם להתפלל, גם כוונה, הכל בבת אחד, כן, בן אדם יכול לעשות הכל בבת אחד. בואו נצפה בשיעור. בבקשה.
2: א' עוד צמצום ב' זה ירד כאן.
3: בית א' זה אומר
2: שבית
3: זה הרשימות,
2: הרשימות מבית? רשימות התלבשות בית, רשימות עליות א', מצומצמים, הכוונה היא שאפשר לעשות זיווק רק על כיוון
3: השפעה. ולמה זה דווקא עליות א'? למה זה לא עליות בית מושג?
2: זה צריכים ללבות. עליות תמיד של קומה הנוכחית, וההתלבשות זה מקומה הקודמת. כן.
4: למה
2: קוראים לזה
4: עולם
2: הניקודים ולא פרצוף? הוא נקרא עולם, עכשיו על שם משהו יהיה בגדול. אתה צודק, זה רק פרצוף. אבל ככה זה נקרא, שם הגדול. אחר כך יש לנו זיווג על הרשימות השניות, שזה זיווג על ד' ג', מה שהם תפסו מגלגלת. ד' ג'. ואז רשימות על דלת גימל יוצא כאן זיווג דרכה שעומד בפוידרוש דסאט, לא בניג מעיניים ויורד קומה שהיא לא קטנות אלא גדלות. קומת הגדלות הזאת היא יורדת על הסוף, יש כאן עשר ספירות, כתר הופך להיות לעשר ספירות ואבא ואמא הופכים להיות לעשר ספירות וזון זה גלגלת עיניים שלו, וזה אחד שלו, שהוא מחבר אליו עשר ספירות של זום. עשר ספירות, ואז כאן נעשתה שבירה. מכאן ועד כאן, הכל זה שבירה. כן.
4: למה גלגלת עיניים גם כן נשברה איך?
2: זון זה גוף. כתר זה ראש דהתלבשות, אבוים הראש דהאביות, וזון זה גוף. מה שיש בראש, בראשים, מתפשט בגוף. וגוף, בגלל שגלגלת עיניים התחברו עם אחת יחד. לגוף אחד הזו נשבר כולו.
3: אבל הגוף של אבוים לא מכסה על זון?
2: גוף של אבוים לא מכסה על זון. בזמן הגדלות. אתה רואה, כתבתי כאן עשר ספירות. בקטנות, אחר דאבווים נמצאים בגלגלת עיניים דזון. בגדלות הם עולים לדרגה שלהם. שאלה יפה. טוב, מה קורה הלאה? שבירה. מה קורה לנו בשבירה? בשבירה יוצאים לנו... שבירה נעשתה על דלגים. אז קודם, אני כאן אצייר, אחר כך אולי אנחנו נמחוק את זה, כי אין לנו מקום. יש לנו בשביל הגוף אחד שהתפשט עד הסוף על ד' ג', וזה נקרא מלך ד', והוא מתחיל להזדחר, כמו שכל הפרצופים. מזדחקים. ובדרך חזרה יש לו מלך חסד, מלך גבורה,

0: ומלך שליש עליון לתפארת. ארבע מלכים, דת, חסד, גבורה, תפארת. זאת אומרת, ארבע מלכים כאן יוצא, ואחר כך יוצא לנו זיווג, זה על דלת גיבל. על זיווג דלת גיבל. הזדחך המסך, נעשה זיווג שם על גיבל ב', ומזיווג הזה שוב יצא התפשטות, זה יצא התפשטות מלמעלה למטה, טעמים, יצא מלך שני שליש תתאים לתפארת, ואחר כך בדרך חזרה יצא מלך נצח והוד יחד, יסוד ומלכות. עוד פעם ארבע מלכים. ואחר כך, זה על רשימות ג' ב', ואחר כך על רשימות ב' א', יצא רק ראש, שנקראת ראש דעת, וגוף לא יצא. כי על א' ד' י' אין כלים לקבלה. כלים לקבלה יש על י' ב', ג' וד'. אז יצאו לו נסע הכל ארבע מלכים, ובהתפשטות ראשונה ארבע מלכים, ובשנייה שמונה מלכים, ובכל אחד יש, בכל אחד מהם יש ארבע הבחנות י' כי ו' כי, וזה נקרא, אז יוצא לנו 32 הבחנות, וכפול 10 ספירות של בכל אחד, זה 320, או שח. שח הבחנות. ואז עשינו חשבון שאם אסור לנו לעבוד עם מלכויות, שמלכויות זה עם 320 זה 10 ספירות, אז ספירה 1 זה 32, אז תת ראשונות 9 ספירות זה 288, ועשירית זה 32. זאת אומרת, יוצא לנו ככה, שסך הכל, כל המלאכים האלו, אנחנו יכולים לדמיין לפרצוף אחד, 9 ספירות ו-1 מלכות, שהשבירה היא בגלל מלכות, אז ב-32 מלכויות אסור לנו לעבוד, ו-288 הבחנות, אותם אנחנו צריכים לתקן, ואז לתקן זה אפשר. אם אנחנו נמנע בלתקן 32 מלכויות, אנחנו נוכל לתקן 288 תת ספירות ראשונות, ואז בזה נתקן מה שאנחנו מסוגלים לתקן. זהו. זה מה שקרה לנו בזמן שבירה בכלים. כלים נשברו, מסך הזדחך, ויוצא מורתם, אחר כך כולם הצדות. לתקן, להרכיב מסך בחזרה. כמו ששבירה זה עיבוד מסך, תיקון זה רכישת המסך, הרכבת המסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אז אני מוכר עכשיו מה שאנחנו לא כל כך צריכים.
1: מה עושים פה?
0: מה?
1: זה גם מחר. בסדר.
0: אבל ראשון נשאר ואני עשיתי קופי לשני.
1: קופי נעוד.
0: Okay. אני אשארתי ראשון, okay. ועכשיו אני מוכר מהשני, מקום. טוב. אז שבירה, בקיצור, במקום כל הדברים שציינו כאן, אנחנו ציינו שכאן זה שבירה. נשבר הכל. אני דחוף צריך מילואים כאן. אורי, שם מילואים. בדרך כלל יש המרגז הזה עם כל ה... טוב. אחרי השבירה, שפרצוף מזדחך וכרגיל, עולה לראש סג, ורשימות במקום בית א', צמצום ב' יוצא לנו א' שורש פלוס צמצום ב' ועוד ד' ג' גם כן אותו רשימו. אז על רשימו ב' א' פלוס צמצום ב' יוצא לנו זיווג. א', שורש, צמצום ב', זיווג יוצא לנו כבר לא בנקבי עיניים, אלא במצח. מצח זה בינה דקטר. לא רק על יוד שורש, אלא חצי מהיוד שורש. יוצא זיווג, ויורדת לנו כאן קומה, וקומה הזאת נקראת פרצוף העתיק. ואחר כך יוצא לנו פרצוף, הוא יוצא לנו ישר עד הסוף מפני שהוא צמצום עד. אחר כך יוצא לנו פרצוף הליכה מפדיאטיק ולמטה, עד הפרצוף. מפדיאטיק אמפין ועד הטבור דאריק אמפין יוצא לנו פרצוף אבא ואמא, ומטבור עד סיום יוצא לנו פרצוף זון. כל הפרצופים יוצאים על הרשימות שהם עולים ממטה למעלה, מאחד לשני. אם אתם רוצים לדעת את זה, אנחנו בדיוק אתמול התחלנו שוב ללמוד חלק ט' תלמוד עשר ספירות. אז בבקשה, תבואו בשלוש בלילה ונלמד, תלמדו את זה איתנו. זה חלק ט' בתלמוד עשר ספירות, שנקרא זיווגי הספירות. שם הוא מסביר. חלק ח' בתלמוד עשר ספירות זה בכללות, הוא מסביר איך בנו עולם האצילות, ובחלק ט' הוא מתחיל להסביר לנו במדויק איך יצאו לנו פרצופי האצילות, איזה יחס יש ביניהם. ואחר כך י' י' י"ב כבר מסביר לנו מבנה של זון דאצילות, בעיקר זה זון דאצילות, אותו אנחנו צריכים לתקן. עתיק הליכם בין אבא ואמא זה כנגד כתר ואבא ואמא דעולם הניקודים. הם גם כן עומדים כך. וכתר והבבים עד לעולם הניקודים הם היו בקטנות, אחר כך בזמן השבירה היו בגדלות, ואחר כך שוב חזרו לקטנות. זאת אומרת, אותם לא צריכים לתקן. ולכן, גר דאצילות, עתיק הליכם בתלת ואימא, הוא חי וקיים בפני עצמו. מה שאם כן, זון דניקודים צריכים לתקן, ולתקן זון דניקודים, זון דאצילות. אז זון דאצילות זה עיקר, ששם זה כל העניין של נשמות ושבירתם ואדם הראשון וכל התהליך מה שקורה. ולכן על זון דאצילות יש לנו יותר מחצי מהתלמוד עשר ספירות. עוד שאלות? אז בקיצור, מה שלמדנו שיצא לנו עולם האצילות ופרצופים עתיק, הריחן, בין אבא ואמא וזאת. כן.
1: יש קשר ישיר בין עולם הגדלות, גדלות לנקודים?
0: לא, לגדלות לנקודים אין שום קשר. יש רק קשר בין קטנותים. עתיק, אנחנו גם כן דיברנו על זה. איך? הם מתקנים את עולם הניקודים, כל הפרצופי האצילות. עתיק. הוא מתקן גלגל את העיניים דקטר, וגלגל את העיניים לאבא ואמא. זאת אומרת, מה שלגמרי לא שייך לשבירה. ארי חמבין מתקן כבר מה ששייך לשבירה, זאת אומרת, מה ששייך למצב הגדלות. מתקן אחר בגדר בניגודים, אבא ואמא דעצלות, מתקנים אחר ואבא ואמא בניגודים, וזון דעצלות, מתקנים את זון בניגודים שנשברו. זה עצלות, וזה ניגודים. אז רואים כאן שכל העתיק הריחם ונריחם, עבורים את הצילות, ממש לא שייכים לשבירה, הם לוקחים רק כלים שלא שפורים.
2: מה יש לתקן
0: בכלים לא
2: שפורים?
0: מה יש לתקן בכלים אם הם לא ישברו? שאלה טובה. צריכים לסדר אותם. הם כלים שנפגמו, מפני שבכל זאת בצורה ישירה או עקיפין, הם גרמו לשבירה. נגיד, כתר דניקודים, אם לא הייתה לו גדלות, לא הייתה אחר כך גדלות לאבא ואמא, לא הייתה גדלות לזון. זאת אומרת, כבר בכתר דניקודים מושרש איזה פגם. למה הוא לא הרגיש שלמטה ממנו פרצופים ושפירות? אז עכשיו, כבר בפרצוף הראשון של האצילות, אנחנו צריכים לעשות איזה תיקונים, שממנו ולמטה כבר לא יאיר אור לגדלות, בצורה כזאת שכלים ישברו. והתיקונים האלה כבר מושרשים בעתיק, ובאריחמפין, במיוחד. אריחמפין זה מתקן אחר דקטר דניקודים, כן? אריחמפין. אחר דקטר דניקודים הוא שהביא את האור לגדלות ונתן לאבא ואמא, ואבא ואמא נתנו לזון. אם אחר דקטר דניקודים לא היה מקבל גדלות, לא היה מביא מלמעלה אור גדלות, אז למטה לא הייתה שבירה. לכן, מלכתחילה, באצילות, הריחמפין כבר הוא בונה את עצמו בצורה כזאת שבו אף פעם לא יראה גדלות. מה זאת אומרת? הוא בנוי כך שאצלו יש בראש רק כתר וחוכמה, ובינה שלו נמצאת מפה עד החזה שלו, נמצאת בינה, והיא נותנת אז השראה כזאת, תיקון לאבא ואמא, שמתוך זה שהם מלבשים על בינה דאריחמפין, אז הם בחפץ חסד. ואריחמפין אז בנו בצורה כזאת, שרק עד מאין סוף ועד כה בלבד יכול להאיר אור חוכמה, ולא למטה מפדר ראש דאריחמפין. מאיפה זה בא? זה בא בדיוק בגלל שהוא, אריחמפין, מסתכל על אחר דקטר דניקודים ורואה שכל הבעיה שהייתה שבירה היא מלכתחילה שבאחר דקטר דניקודים היה אור גדלות. ואחר כך כל פרצוף ופרצוף שבאצילות, גם אבאים הם מתחלקים לאבאים אלוהים וישות, ויש עוד התחוקיות. כל פרצוף ופרצוף שבאצילות אחר כך הוא לוקח, בגלל שהוא לוקח איזשהו חלק מעולם הניקודים, אז בהתאם לזה הוא עושה הגבלות. מה קרה? אז כן, תגיד להם כאן במטבח. נגיד אבא ואמא דאצילות, בגלל שהם הולכים אחר אבא ואמא דניקודים, שהם ממש גרמו לשבירה, אז כדי שלא לגרום לשבירה, אז אבא ואמא דאצילות, הם כבר מתחלקים בעצמם לשני חלקים. חלק אחד זה נקרא אבא ואמא אלוהים, וחלק שני, במקום הרבים האלו, נקרא איש סוד. ישראל סבא בתמונה. שהרבים אלוהים הם נקראים סמך, ואיש סוד נקרא מהם. מה זאת אומרת? שזה גר בבינה, ו... וזה זר. במילה. באמת יש להם חזק.
2: המעבר מגביל את זה בגלל. המעבר מגביל את זה.
0: זהו. זאת אומרת, מאיפה זה בא, התיקון הזה שאבא ואמא באצילות כל כך מתחלקים ועושים כאלה חשבונות בגלל שהם מתחברים לאחר אבא ואמא דנקודים ורואים שהם גרמו בשבילה. זאת אומרת, כל פרצוף בעתיק, הרחמפין, אבא ואמא, שזה נקרא גר, האצילות שהוא יוצא הוא מתחבר לפרצוף כנגדו או חלק מהפרצוף כנגדו בעולם הניקודים ומתוך זה הוא רואה איזה תיקון, איזה הגבלה הוא צריך לעשות כדי לא לגרום לשבירה כאן בעולם האצילות.
3: מה זאת אומרת? הוא מתחבר את הרשימות?
0: הוא מתחבר, איך שמתחבר אני עכשיו לא רוצה להיכנס, מתחברים לוקח משם כסרונות, מפני שהוא יצא מהרשימות מפרצופים האלו, יכול לקחת אותם בחשבון. מפני שהפרצופים האלו לא התקיימו, אז הוא יכול לקחת אותם בחשבון ולהשתמש בחלקים שלהם כדי לבנות את עצמו בצורה יותר מועילה. ואז, בינה, שיוצאת מראש דרך קמפין ונותנת כאן לאבא ואמא אלוהים תיקון סמך. סמך זה תיקון שנקרא חפץ חסד. כן? שכאן אף פעם לא יהיה אור חוכמה. תמיד זה יהיה רק בינה. רק בינה. חסדים. ומם, כאן יהיה הפוך. רצון לקבל. רצון לקבל לתחתונים. זד דבינה. ואנחנו מכירים את זה עוד מדלת פינות דור ישר. כן? זד דבינה איך היא בנויה, היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים. אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזד דבינה, אז זד דבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים היא בזה שאנחנו פונים לזד דבינה ומבקשים משם כוחות כדי להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו.
3: תראו, זה לא עובר דרך
0: סמך? זה כבר תיקונים שאני לא רוצה לגור בהם. טוב, זה קצת על מבנה של עולם האצילות.
4: דווקא מה שרף אמר בסוף, אמן, זה הדבר הכי מעניין, כי לפני זה, איך היו יוצאים פרצופים? על ידי ביטוש, אתם זוכרים, אור מקיף באור פנימי. נכון? אז היה הזדקחות, הרשימות עולות לראש, ולפי רשימות אלה נולד פרצוף הבא, נולד פרצוף הבא. כל הולדת פרצופים היא על ידי רשימות. אבל פה, עכשיו הכל השתנה. רק על ידי מן, רק על ידי בקשה מהתחתון, העליון מתחיל לפעול. בואו ניגש, יש שאלות, בואו נראה כלי עולמי כאן בעולם.
5: קולה.
4: קולה, או.
6: יש כזה דבר, בלבול ב... הכל ברור, הכל מובן, הכל יפה כזה, חוץ מכמה בלבולים. למשל, כשיריב אצלי או אילן אומר, בגזרה דרום-מערבית, או במערב, בצפון, גם פה אני לא כל כך מבין, כשהוא אומר, בית א', ג', ד', סמך ת' מצומצמים, האם אתם יכולים לתת יצאה המלצה? כי בשביל לקלוט את המושג הזה, בית א', ג', ב', מצומצמים, זה לא אומר לי כלום. בשביל להבין את התמונה אני צריך להגיד גלגלת דלת דלת, אב גימל דלת, סג גימל גימל, בית גימל, כבר הולך לבלבול. ופתאום רב פה זורק כאלה מושגים, בית א' מצומצמים, א' א' א', אתם יכולים לתת איזושהי, חוץ מלזכור, איך אני יכול לקלוט את התמונה הזאת? כי בשביל להבין את זה אני צריך להגיד, דרום, צפון, מזרח, גימל, בית, וזה... אני צריך, בשביל להבין, אני צריך מהשורש להבין את כל התמונה, ואז אני איכשהו יכול לקלוט סג ואת גימל איכשהו והלאה. איך אתם קולטים את זה?
4: כן, אבל על, אנחנו אומרים שעל כל זיווג יש שתי רשימות, נכון? כולה, שתי רשימות. רשימות דהתלבשות ורשימות דהוויות. רשימות דהתלבשות זה מה שהיה קודם. אני זוכר, פעם היה לי 100 שקל, היום יש לי 50. או שפעם הייתי חזק, גבוה, עכשיו אני... זה הרשימות דהתלבשות. הרשימות דהוויות זה מה שיש עכשיו. זה הכוח שיש עכשיו במסך. עכשיו, מכל רשימו דהתלבשות ודהוויות יש ראש. אני עושה חשבון? אם אני עושה חשבון, אז יש ראש. בתחילת הפתיחה, בעל סולם מסביר, יש ראש מרשימות דהתלבשות, שזה נקרא ראש דה זכר, שלא מתפשט לגוף, אין ממנו גוף. אין לו כוח לזה, כי זה לא אמיתי, זה מה שהיה. אחר כך רשימות דה אביות, שזה רשימו אמיתי, כוח שיש לי עכשיו. ממנו מתפשט גוף תמיד. אז אתה ככה יכול להבין שלקור פרצוף יש רשימו דה התלבשות ורשימו דה אביות. אם אנחנו נדבר על עולם הניקודים ספציפית, אנחנו יודעים שלראש דה סג, אחרי צמצום בית, עלו שתי רשימות, נכון? בית א', ד' ג' ובית א' פלוס צמצום בית. מה זה אומר פלוס צמצום בית? זה אומר שאין זיווג בפה, אי אפשר לעשות זיווג בפה, כי חלק מהכלים אי אפשר להשתמש בהם, אפשר להראות בסרטוט פה, אנחנו רואים חלק הזה, מתחת לתפארת, אי אפשר להשתמש בהם. למה? כי כתר, יש לנו כתר חוכמה בינה, חסד, שהוא כבר כתר דגופה, גבורה, את זה חוכמה, דגופה, ותפארת נקרא בינה דגופה. כאן בבינה דגופה, עדיין עד התפארת הזה, עד שתי שלישים מיליונים דתפארת, אור יכול להתפשט. הלאה הוא כבר לא יכול להתפשט, לכן קרה פה צמצום בית. ולכן הרשימות עם צמצום בית עולות לראש דסאג. ואז יש לנו רשימו בית א', פלוס צמצום בית. לכן אי אפשר לעשות זיווג בפה. בפה, בשביל לעשות זיווג בפה, צריך להיות דלת, רשימו דלת ג', ופה פלוס צמצום בית, אפילו בית א', אבל אם לא צמצום בית, אפשר לעשות זיווג בפה. אבל בגלל שיש פלוס צמצום בית, הזיווג נעשה כבר בניק ועיניים ולא בפה. רב אמר לפני כמה שיעורים, שמענו שפה זה דבר יחסית. הוא נמצא איפה שיש רצונות שאפשר לקבל שם אור. הוא אמר, אם יש 1,000 רצונות, לאדם 3 מתוכם על מנת להשפיע, אפשר לקבל בהם, שם נמצא הפה. אז הזיווג עולה לנו בניק ועיניים. עם אותם רשימות, בית א', אם בית א' היה זיווג בפה, זה להמשך של מה עליון, בון עליון, ובית א' פלוס צמצום בית, הזיווג הוא בניק ועיניים, ועליו נולד כבר עולם ניקודים בקטנות. ועוד, בגלל שיש שתי רשימות, בית א', אז על כל רשימות נולד ראש, נכון? אנחנו אומרים על רשימות להתלבשות נולד ראש. איך נקרא ראש שנולד על רשימות ההתלבשות? כתר. כתר. הכתר הזה, איפה הוא? נכון. גלגל את העיניים בכתר. כתר זה ראש ההתלבשות, זה לא ראש ההוויות. על, על בית בהתלבשות, תיקון בית בהתלבשות. אחר כך, אבא ואמא, זה כבר ראש דייביות, והם מתפשטים לגוף, לזון. הכתר לא מתפשט לגוף. האבא ואמא מתפשטים לגוף. ככה, בכל פרצוף, יש, יש, יש שתי סוגי רשימות, ואתה לא, לא אמור להתבלבל. סליחה. עוד, עוד שאלות? יש כלי עולמי כבר.
5: הונגריאן פוליש.
7: Thank you, dear friend. Can you elaborate some
8: I can mem for us a little bit? תוכלו להסביר שוב, again?
7: Yes, can you elaborate samek and mem for us a little bit more, please?
8: תוכלו לבאר קצת יותר מה זה samek ומם סופית שם.
7: That samek is ima and mem is yeshut.
8: שסמך זאת אימא ומם זה ישות, איך זה עובד?
5: כן, אנחנו רואים שהצילות באה ולוקחת מהכלים השבורים של עולם הניקודים ונבנית מתוך השבירה ומטפלת בכל החלקים שהיא לוקחת מעולם הניקודים. כל החלקים מעולם הניקודים הופכים להיות לנקבה כלפי עולם הצילות. ספציפית למה שאתה שואל לגבי סמך ומם, סמך זה החלק העליון של בינה, של פרצוף האצילות, שנקרא אבא ואימא, שהוא בנוי מ-60 ספירות, בגלל זה סמך. בגמטריה, סמך זה שווה ל-60, שזה השש הספירות העליונות, שזה חבד חגת, כפול 10 ספירות כל אחד, שווה ל-60. ומה זה מסמל הסמך? זה מסמל מצב של חפץ חסד, שבו אף פעם לא יאיר אור החוכמה, מה שרב בדיוק הסביר בקליפ. ודווקא מם זה מקום שבו יש, שזה נקרא גם משסות, שזה מדבר על הארבע ספירות התחתונות, נעים, נצח הוד, יסוד מלכות, כפול 10, 40, בגלל זה מם. ופה דווקא כן יש חיסרון לחוכמה ונכנס כל הטיפול לתחתונים, שזה בדיוק מה שרב אמר. איך בנויה זאת דבינה? היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים. ואז אנחנו נכנסים שם. זה כבר נכנס איפה התפקיד שלנו כנשמות שמעלות מן. אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזאת דבינה, אז זאת דבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים, היא בזה שאנחנו פונים לזאת דבינה ומבקשים משם כוחות די להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו. פה זה כבר כל המערכת שמטפלת בנו. וזה תלוי בנו עד כמה שאנחנו מעלים מן ורוצים לקבל את הכוחות האלה כדי להשפיע.
4: Woman Chile.
9: Gracias amigos. Una pregunta, ¿por qué solo existe el Tzimtzum Alef y Bet?
10: מדוע קיים רק צמצום א' וב' ולא ממשיך לייצר עוד צמצומים ג' ד' ככה לעולם הניקודים?
4: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום ג', צמצום ד'? לא, יש רק שתי צמצומים, אין מה לעשות. צמצום א', שהוא לא מתבטל, אנחנו אמרנו, מה זה צמצום א'? זה צמצום שורשי. זה צמצום שאומר, רצון לקבל לא יכול לקבל. אור לא ייכנס אף פעם לרצון לקבל לעצמו. אור יכול להיכנס רק על כוונה, על מנת להשפיע. וזה נובע תמיד, הדברים האלה נובעים מארבע בחינות דור ישר. איך שכלי מתפתח, משם כל השורשים. לכן זו החלטה שהתקבלה במלכות דין סוף, שהתרוקנה מאור ואמרה, אני לא מקבלת. ואחר כך בא צמצום ב', שהוא עוד יותר מגביל את הכלי מלקבל. וזהו, אין יותר צמצומים. צמצום ב' עושה אותנו מגדלות לקטנות. ככה כלי נולד עכשיו בקטנות, אנחנו עוד נלמד עיבור, עניקה, מוכין, הופך להיות גדול, קטן, זה, לכן יש רק שתי צמצומים, אין יותר ולא יהיה.
5: מק 9.
11: מה הם המלאכים, מאיפה הם באים ומה התפקיד שלהם במערכת הכללית?
5: המלאכים הם גילוי המלכות שקורית בזד הניקודים, שדווקא הרצון לקבל מתגלה שם, וזה מה שגורם לשבירה בסופו של דבר.
4: אני אוסיף, שבירת הכלים זה דבר מסודר. זה לא שכמו שאנחנו רגילים, איזה כלי נשבר, הרסיסים עפו לכל הכיוונים, זה לא ככה. שבירת הכלים זה דבר מסודר. יש כמות כלים מסוימת, כמו שרב כתב, 288, למד בית, שח סך הכל. המלאכים, זה מה שכתוב בתורה, זין מלאכים דמיתו, שם כתוב זין, כי לפעמים שליש עליון דיפרת ושתי שלישים מייחדים למלך אחד, אז יצא שבע. אבל במלך האחרון, ראיתם, חרב כתב דת, הוא לא נשבר, כי אין לו גוף. אבל כל המלכים אלה זה התפשטות אור כביכול ושבירה. התפשטות אור ושבירה. וככה נשברו ארבע מלכים, על אביות, קודם על אביות ד', אחר כך על אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנהים, על כל אביות, ואביות א' כבר לא נשבר. קוראים להם מלכים. זה כלים שכביכול התפשטו מהזיווק שהיה למעשה אסור לעשות, אבל אנחנו יודעים שהכל מנוהל מלמעלה, לכן הכל קרה. עוד? נו, יואב.
12: עולם האצילות שתיקן את עולם הנקודים, האם בהיווצרות עולם האצילות התחילו להיווצר האותיות? כאילו אותיות. שם, כאילו שם התחילו להתחבר כל האותיות, א' ב'?
4: הרב לא מדבר על זה, אתה יודע, זו שאלה כזאת.
12: לא, כי אני רואה כי שהוא תיקן את אתגר דבינה, עוד סמך הגיע. שהוא תיקן את הזד דבינה, עוד מם הגיע. אז בגלל זה אני שואל.
4: נכון. עולם הצילות יש שם אותיות.
12: שם התחילו...
4: דיברנו על זה, עולם הצילות יש לו... אותיות, יש עולם הצילות, זה, בעל סולם כותב על זה, זה נייר לבן הזה, שיש בו חיסרונות, אותיות, כן, אתה יכול להגיד. אבי.
13: כן, פה בעולם הצילות, הרב שם בצורה ציורית, גם צייר שיש טאבור בין אבא ואמא לשסות. כן, ככה הוא כותב. אז מה זה טאבור? יש טאבור דה צמצום א' וטאבור דה צמצום ב'?
5: אני לא זוכר שהוא דיבר על טאבור.
13: לא דיבר, אבל הוא צייר את זה כבר כמה שיעורים ראינו את זה.
4: יש טאבור באריך אמפין, כאילו מתפשטים עד טאבור דה אריך אמפין.
13: נכון.
4: נכון, בעולם הצילות. זה הטאבור מיוחד. בכלל, אריך אמפין פרצוף מיוחד, נכון? אפשר לדבר עליו המון, כי מה הוא מתקן? אריחמפין בעצמו, הוא מתקן את החאפ של קטר. עתיק מתקן את גלגלתיים ועיניים של קטר, אריחמפין מתקן את החאפ של קטר, והכל תלוי בו. אריחמפין זה פרצוף ראשון, דרך אגב, אם שמתם לב, שנולד מתחת לטאבור, כי עתיק עדיין נולד מזיווג שקרה במצח, נכון? מצח, כאן, בראש דסאג, ואז הוא ירד למקום שלו מתחת לטאבור. הוא לקח את כל הכלים שהוא אמור לתקן, כמו שרב שרטט לנו, כל הגלגל תותניים, כתרים, הכל, ואז מזיווג של עתיק עם כלים הכי זקים של עולם הניקודים, נולד פרצוף ארי חמפין. ודווקא פרצוף הזה לקח לתיקון את האחאב של קטר. ולכן הוא עושה הרבה עבודה, יש לו כמה ראשים, ואור חוכמה, רב אומר, נסתם שם. דרך אגב, לי יש שאלה, אם אור חוכמה נסתם בראש דעתיק, מוח הסתימה שם, אז מה כן? מתפשט מתחת לארי חמפין, נכון? איזה אור חוכמה אנחנו מקבלים? אולי הערת חוכמה?
13: אז המושג טבור זה איפה שמפסיק להתפשט אור חוכמה?
4: לא, רב אמר בפה, לא בטבור, הוא אמר בפה
5: דארי
4: חמפין, הוא אמר את זה.
13: לא, אז זה גם כן אפשר לקרוא לזה טבור, ככה הוא עוצר.
4: הוא אמר פה.
5: יש פה חלוקה בתוך פרצוף ארי חמפין, שאנחנו רואים שעד עד פה מתפשט אור אינסוף, שזה מה שרב אמר בקליפ, ומפה עד החזה אנחנו רואים שיש את אבא ואמא, ומחזה עד הטבור יש את אישסות, ומטבור עד סיום ארי חמפין נמצא זון. זה החלוקה. ודווקא גם אפשר לראות שבתוך ארי חמפין גם יש בעצמו פרסה, עד איפה מאיר אור חוכמה שזה פה, ואחר כך יש חלוקה בין מה שזה אבא ואמא וגם אישסות. אז זאת החלוקה הפנימית של פרצוף ארי חמפין.
4: נכון, הוא אמר שעד זון, עד טבור הזה, עוד זה ראשים, תיקון של ראשים של עולם הניקודים שנשבר, אבל זון כבר נמצאים בקשר איתנו. אתה זוכר, אנחנו שרטטנו שרטוט כזה, איך יחס בין אימאבי, לפני הרבה שנים, איך יחס בין נוקווה וזה רמפין, זון משפיע על מה שקורה בכלל בעולם אצלנו. אם נוקווה עולה לזה רמפין, אז קורה משהו טוב, פורים, לא יודע, אם יורדת, אז קורא חורבן בית מקדש הראשון, בית מקדש שני. זאת אומרת, זון של עולם הצילות, הם שולטים על כל מה שקורה מתחתיהם, על עולמות, על נשמות. Salt Lake City.
14: Shalom, Avirim. Thank you for taking my question. I heard that Abba Ve'ima corrects the Abba Ve'ima of Nikodim. How does this mechanism work? How does Abba Ve'ima of Atzilut relates or interacts with the Abba Ve'ima of Nikodim? Thank you.
5: מה האינטראקציה בין אבא ואמא דאצילות ואבא ואמא לניקודים, ואיך אבא ואמא דאצילות לוקחת את הרשימות של אבא ואמא וניקודים ומתקנת אותו?
4: נכון, אבא ואמא של אצילות הם מתקנים את הכלים של אבא ואמא של ניקודים. אם אתה רוצה יותר מדויק, אז אבא לוקח את האחאב של אבא דניקודים, כאילו גר כבר של אבא לוקח עתיק, נכון? אנחנו זוכרים, כל הגרים לוקח עתיק, כל הגלגל תות עיניים. אז לאבא של אצילות נשאר אחאב, ולאמא גם נשאר אחאב של אמא, רק שם זה לאבא נשאר שש ספירות חוץ ממלכות, ולאמא נשאר חמש ספירות, גם חוץ ממלכות וחוץ מחסד. סיבכתי עכשיו אתכם בלי שרטוט. ומלכיות שנשארו מעולם הניקודים, לקחו מאבא ואמא, לקחו ישראל סבא בתמונה. ואז הם מתחברים, עושים ביניהם זיווג, ואבא של עולם האצילות מתקן את אבא של את אבא של ניקודים, ואמא את אמא של ניקודים. חוכמה מתקנת חוכמה, בינה בינה. עוד
5: פלורידה. Florida.
15: Yes, thank you, friends. The question is about the worlds of
8: absolute. תודה חברים. השאלה לגבי עולם הצילות, ארחנטין, אבאימה, ישות.

0: הוא יכול כבר להוליד את עריכן פן וככה עם כל פרצוף. זה תהליך שבפתיחה מדובר עליו בעריכות.
1: עוד? הנה, יש שם. פרנץ'.
2: כן, תודה רבה על השיעור. השאלה שלי היא בדיוק ההמשך שאלה מפלורידה. בדרך כלל, מה הוא הסדר כאן? כי אנחנו רואים בהתחלה את השיעור שיש הפסק מאבון, ועכשיו יש הרבה הרבה הרבה פרטים בסג, כאילו, ו... נראה שזה עולה אחרי מה ובון, אבל בסרטוט לא כל כך.
1: תראה, תלוי מה אתה קורא מה ובון. אז יש לנו כמה סוגי מה ובון. יש מה ובון עליונים שהם אחרי פרצוף סג נמצאים בעולם אדם קדמו, נכון? יש לנו גלגלטה, אפ, סג, מה עליון ובורן עליון. זה סדר אחד. אחר כך יש לנו סדר שפרצופים יורדים למטה. אז גלגלת אפסק, אחר כך מה זה עולם הניקודים. נכון? ובון, תיאורטית, צריך להיות עולם אצילות, שהוא מתקן את, שהוא בא לפי סדר אחרי עולם הניקודים. עוד פעם, עולם הניקודים צריך להיות מה, ועולם הצלות צריך להיות בון. אבל בגלל שעולם ניקודים נשבר, אז הצלות לוקח על עצמו תפקיד לתקן את עולם הניקודים, והוא הופך להיות מה במקום עולם הניקודים, שהופך להיות בון. לכן קוראים לעולם הצלות מה החדש. מה שבא במקום ניקודים השבורים. עוד?
0: מוסקו 3.
3: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблема, как у Коля.
4: יש לי שאלה כמו לקולה, יש הרבה מושגים פה, וברור שיש איזשהו בלבול, והשאלה שלי היא כזאת, מה אני מקבל מזה? כי עיקר העבודה היא בתוך העשירייה שלנו, בין החברים וכן הלאה. אני מבין שזאת מערכת רוחנית, שזה חוקים שהם מעלינו. אם אני אשקיע מאמץ, אזכור את המושגים, אז איכשהו זה יהיה לי כמו בקופסה בראש וגם בלב, אתחיל להבין משהו. אבל מה זה ייתן לי בעבודה הקבוצתית, חוץ מהמאור המחזיר המוטב, כמו שבקוף נון ה' בהקדמה לטס, מה בפועל זה ייתן לי?
0: איזו שאלה יפה. הרב בשיעור בדיוק היום דיבר על זה שהיה לו חלקים בהקדמה לטס שהיו לו מאוד מאוד קשים, ודווקא הוא חיכה לרגעים שהוא במצב של עלייה וחדות, כדי לראות אם ייפתח לו משהו שם. וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שייפתח לנו. שאנחנו נרגיש על מה מדובר, שלא יישאר כאיזשהו ציור, אלא שזה ינגן ברגשות שלנו. אנחנו רוצים את הדרישה הזאת, להיכנס לתוך פנימיות התמונה הזאת. ואנחנו רואים שככל שאנחנו לומדים על נגיד ארבע בחינות דאור ישר, אז אין בעיה. גם פרצוף אדם קדמון אין בעיה. אבל ככל שאנחנו יותר ויותר מתקרבים לתפקיד שלנו בתוך המערכת, יותר קרוב לעבודה שלנו, שפה כבר הוא מדבר על עליית מן, אנחנו רואים שהמערכת מאוד מאוד מורכבת ו... יותר ויותר קשה להיכנס לתוך זה. אז כאן באמת זה עניין של היגיע שלנו, שאנחנו רוצים

0: שיפתח לנו, ואם לא נפתח, זה לא מקום שלנו להתייש, אלא דווקא הפוך, להפוך את זה לתפילה. זאת היגיעה שלנו, העבודה שלנו. לא רק בחיבור בינינו, אלא שבחיבור בינינו זה ייפתח לנו וזה יתגלה, ואנחנו נוכל ליהנות ממחשבת הבריאה שהבורא רוצה להיטיב לנו. וזה חלק מהתהליך.
1: או שזה שלב שני, שאני מבין הכל, כביכול, יש לי סרטוט, אני יכול לסרטט עוד, אבל בפנים אני לא מרגיש, לא מחובר לזה. אני מוכן להתפוצץ, אני כל כך רוצה להרגיש את זה. תראה איזה בקשה אתה יכול לעלות, ממש מן. יורופ, אומן יורופ.
2: Amigos, ¿cómo Abba Behima superior le entrega esa Jojma a Son? Porque ahí solo es Jafet Zeset.
3: Abba Behima Elionim Ma'anikim Jojma le Son. Que acá es Jafet Zeset.
1: לפי בקשה, זה כל המנגנון שנכון, אבא ואמא הם חפץ חסד, אמא, סליחה, בינה, היא חפץ חסד, היא לא רוצה לעצמה, היא חפץ חסד, אבל היא לא חפץ חסד כלפי תחתונים, כלפי זון, זה תפקיד שלה, כמו כל אמא, לטפל בילדים, רק לאמאות שלנו, לנשים שלנו, זה בנוי בתור אינסטינקט, נכון? אבל פה, ברוחניות צריכה להיות בקשה, לכן ככה היא בנויה, זה ההגנה ששבירה לא יקרה שוב, אז תחתון מבקש, רק אז אמא או בינה נותנת לה את מה שתחתון מבקש, אם הוא מוכן לקבל, אם יש לו מסכים, אמא בודקת את זה, אתם זוכרים, בעולם הניקודים אמא נתנה אור לזון, שלזון לא היו מסכים, זון לא היו מוכנים, אז הם נשברו, מלכי דגת, מלכי תנגים, מה שלמדנו. עכשיו כבר צריך להיות בעולם הצילות, שמנגנון שלא יגרום לשבירה בעולמות יותר. פעם אחת הייתה שבירה בעולמות, אחר כך יהיה שבירה בנשמות, אבל בעולמות כבר לא יהיו שבירות. עוד? שר לנו דקה.
0: אסף.
4: לא יודע אם בדקה, אבל בואו ננסה. עולם האצילות זה עולם התיקון, נכון? זון דאצילות הוא מתקן או מתקן?
1: נכון, שאלה טובה. זון דאצילות הם מתקנים? הם כבר מתוקנים. עולם הצילות זה עולם מתוקן. הוא כבר מוכן לתקן את כל מה שיש מתחתיו. אז אנחנו היום עוד לא דיברנו על עולמות, על נשמות, מה שיש מתחת לעולם הצילות. אבל זון זה מנגנון שמטפל ומתקן את כל מה שיש מתחתיו. נכון, אתה צודק.
0: אנחנו נעבור לדודי לדיווח.
5: טוב חברים, רציתי לעדכן שבשבוע הקרוב ביום שבת ויום ראשון ב-18 וב-19 ביולי, בסוף השבוע הקרוב בשבת ובראשון, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של הארי הקדוש, יורצייט. שיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, ובסעודה השלישית זאת תהיה סעודה לציון ההסתלקות של הארי. הסעודה השלישית היא סעודת יורצייט של הארי. מה שיהיה לנו בשיעורים עצמם, בשבת בבוקר אנחנו נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב, לאחר מכן יהיה לנו את השיחה השבועית עם ההנהלה, ששם אנחנו נדבר איך אנחנו הולכים למעלה מהדעת אחרי המורה שלנו, איך אנחנו כחברה ממשיכים את האחריות הזאת ולוקחים את הכיוון שנפתח לנו מהרב יום יום. בשבת בצהריים נמשיך את הקו, יהיה לנו עוד שיעור מיוחד בשבח הארי, וכמו שאמרתי, סעודה שלישית שתבוא לאחר מכן תהיה לציון הסתלקותו של ארי. יום ראשון בבוקר גם נמשיך עוד שיעור מוקלט מיוחד של הרב, ובחלק השני מיכאל ואביו יעבירו לנו שיעור נוסף בשבח הארי, וככה זה יהיה גם לאורך היום כולו. אז ממש יש לנו כאן סוף שבוע שלם, נכין את עצמנו לקראת הימים האלה. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1346. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד התקיימו שני כתובים אל הללו? כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושים רצון המקום, למה נצרכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם ומהו פני השם. הנה, כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע, כמו שכתוב שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע להם טוב ועונג. ופנים השם נקרא גילוי פנים, היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה המדרגה הראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר בעונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבחירתו, זוכה ורואה בה את השכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן, בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים לישא השם פניו אליך. והעניין, כי פני השם הוא בחינת גילוי השגחתו יתברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שאדם מתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם והסתר על השגחתו יתברך. לכן מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע, ובזמן שיש השתוות הצורה, אז מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בחינת פקיחת עיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושין רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון שלא יהיה עניין של בושה. וכמו כן יש לפרש את המאמר הנ"ל על זמן התחלת העבודה, היינו, מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום, ויש לפרש עושין רצונו, היינו שהולכים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום, היות כשהולכים בדרך זו כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכימין, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה, וכיוון שהם נותנים את ערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן כאן, כשהם רוצים להגיע להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושין רצון המקום. ולפי הכלל, הבא לטהר מסייעין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם, לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והתשובה היא בנשמתה קדישה, שזה נקרא פני השם, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו, שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד, היינו לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל ישובו לכסלה. נמצא שעניין שלום פירושו שהשם אומר שלום שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש, כשעושים רצון המקום, אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, וזה שאומר, יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר, שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם אשר לא יישא פנים. כלומר, שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה הוא רק לתקן מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן, זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא לטמא פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה, מה שאין כן, הבא לטהר, מסייעין אותו. ובאמור נבין מהו עניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו, שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה, האדם צריך לעשות תשובה, היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת לבורא נחת רוח, היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל, וזה נקרא תשובה, היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות אל אות ו' שהוא זרנפין, שהוא בן י' ק', ונשלם בו הוויה. וזוהי תשובה ודאי, שהיא אותיות תשוב ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהם נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם, כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן אך בצלם יתהלך איש, ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי ו'. והעניין הוא כנל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו, שלאדם תהיה יכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות. נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים ולהאמין בהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב העונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים בהשתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים בהשפעה. ובאמור יש לפרש, מהי תשובה? זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, היא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו, בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל ויגיעה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שיש לפרש הכל הכוונה למילוי שנותן השם, ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרן חי או חוכמה או חסדים. בכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם חוץ מיראת שמיים, שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יכול לעשות בעל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירא לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל, זה אנו מייחסים לאדם, בעניין הנתינה אנו מייחסים להבורא. נמצא יראת שמיים שהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לידי פירוד מהשם. עבודה זו אנחנו מייחסים לאדם, כלומר שזוהי כל עבודת האדם, איך להשיג כלים דהשפעה. אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג, אלא כל דאגותיו של האדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע, כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו, לאחר שאדם כבר השיג את הכלים דהשפעה, בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע, היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם, שהיא המלכות, שתהיה בעל מנת להשפיע ולא לקבל, אז המלכות משפעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם. היינו כנל, כי לאחר שאדם תיקן את המלכות, שהיא אחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם י' ק' ו', אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש שרוצה להשמיענו שכל העבודה היא רק בבחינת יראה. היינו שלא לקבל את השפע, פן לא יהה בידו כוח לכוון בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט. אמרו, בשכר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. היינו כנל, היגיעה היא על בחינת יראה, כמו שכתוב, כי ירא מהביט. ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה, שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בחינת מלכות, כמו שאומר, כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות, כמו שאומר, וו ה' דהוויה נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, שעניין צלם הוא כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שצלם הוא מלשון צל, שצל הוא במקום שאין השמש זורחת, שהיא בחינת הסתרה. כלומר, לאחר שאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. היינו, דווקא כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש, שראש פירושו דעת ושכל. כיסוי ראש הוא שמכסה על השכל ולא מסתכל עליו, אלא הוא הולך למעלה מהדעת. דלת אמות נקרא האדם שזוהי קומתו של אדם, שהכוונה שלאחר שלאדם אסור ללכת בלי אמונה למעלה מהדעת, ואם הוא הולך בתוך הדעת, היינו גילוי ראש, מיד מסתלקים החיים ממנו, אלא דווקא על ידי כיסוי ראש הוא יזכה לדעת דקדושה. אולם עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת, כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת האדם טועה במובן של למעלה מהדעת. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן, בזמן שהאדם הוא בכעס, היינו שאינו מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות, ואינו מסוגל לעשות חשבון אמיתי. כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. בעיקר כעסו של אדם על עצמו מתבטא בעבודה, בעצבות, ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת, ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות, אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות, ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה וכאשר נח רוגזי, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת ומה זה למטה מהדעת ומהו בתוך הדעת. כי יש לדעת שבזמן שהאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו, ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן במצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו יתברך, וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה הנקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שפירושו שרוח הקדושה שהייתה לו נסתלקה ממנו, וזה נעשה לטובת האדם, כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן, כשאדם נופל למצב של עצבות, היינו שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, וייתן תפילה להשם שיעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. והיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן, מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת את ערותא דלתתא, ויאמין שזוהי זכייה גדולה, שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין אחר שהוא מתגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם. היינו שהתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם. היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה, היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא שבזמן שאדם בא לידי מצב שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש, ואדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו בזמן שאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה. לכן, בזמן שהוא מרוגז ובכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם ישתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות, שייתן תודה להשם, אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא, כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שהאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על העבודה. היינו, אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים שאין להם שייכות לרוחניות. לכן עתה שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה האדם יכול להיכנס שוב לעבודה ויתחיל לחיות בחיים דקדושה. ואגם, יש הרבה בחינות בקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול, ועל זה כתוב, כשמך אלוקים כן תהילתך, שפירושו, כמה שהאדם יכול להעריך את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם, ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם, על ידי זה שהאדם מתגבר, ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת. נעבור כעת לשיעור מתאריך השמיני לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר בכרך ג' שלבי הסולם, פרשת נשוא, מהו שקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. יש שאלות?
2: עוד אינדיבידואלי, אז אני עובד ככה מול הבורם, ובעצם כל מה שאנחנו עושים פה זה עבודה קבוצתית. כל מה שאנחנו אומרים שצריך להגיע זה בעצם במצב של אהבת הכולה. איך שני הדברים האלה, איך מתשרים את שני הדברים האלה ועושים את העבודה בצורה נכונה?
1: כתוב הוא לדווקא בו, שזאת מטרה, מה שהבורא דורש מאיתנו. שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם, זאת אומרת, הייתה המחשבה שיהיה נברא כמוהו, ומתוך מחשבה הזאת נברא הנברא, עם אותם תכונות ובאותם תנאים, שיוכל להגיע למצב להיות כמוהו, כמו הבורא, בדיוק זה כנגד זה. זאת אומרת, הטבע של הנברא והתנאים סביבתיים, זאת אומרת, השפעת הבורא אליו, מסודרים בצורה כזאת, כדי לתת לנברא אפשרות בעצמו, בבחירה חופשית, בהרגשת החופשיות שלו בבחירה, להגיע לדביקות עם הבורא, שהוא כן יגיע לדביקות ליפול. הדבר הזה הוא מתרחש רק בין בורא ונברא, ואין חוץ משניהם שום דבר אחר במציאות בכלל. אין ולא היה ולא יהיה ולא קיים. עניין הוא הכל מפני שיוצא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנברא ולהביא את הנברא הזה היחיד, היחידי, לדבקות, להשתוות הצורה, זאת אומרת, עם הבורא. אז אנחנו צריכים כל הזמן שאנחנו דנים באיזשהו שאלות של טבע, של האופי, של הדרך, שלבים שנברא עובר, איך שהבורא משפיע עליו, בכל שלב ושלב, צד ושל, אנחנו, אם לא יודעים למה זה קורה, אנחנו צריכים לחזור למחשבת הבריאה, שהיא סוף מעשה, זאת אומרת סוף המצב, המצב הסופי, מה שיהיה עם הנברא, ומתוך זה, מהסוף, הלך כאילו הבורא להתחלה, ואז התחיל את הבריאה. כן? מתמונה הסופית. תמונה הסופית היא קובעת כל מה שהוא התחיל ואיך שנתן לנברא והשפיע לנברא להתגלש מהתחלה לסוף. הסוף קבע. אז אם אנחנו שואלים איזו שאלה, נגיד שאלה, אנחנו יודעים בכל המצבים, בכל הדברים, מדובר על בקשה, מדובר על הקשר לבורא, מדובר על העבודה האישית של אדם, שאני מרגיש, אני מרגיש את עצמי יחיד, וכך גם כן לומדים בכל המקומות, ואם אנחנו אפילו לומדים פתיחה, תלמוד עשר הספירות, איפה שם כתוב שכלי מתחברת עם עוד איזה כלי, ועוד איזה נשמות, עם עוד איזה נשמות. אין דבר כזה. כל כלי וכלי, כל נשמה, היא עובדת מול הבורא. למה בורא עשה כל הנשמות האלו, וחוק הזה שהתחברו יחד, וככה וככה. שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה, ששם הם מתחברים. איפה שהייתה המחשבה תחילה, לשם צריך להגיע סוף המעשה. משם בעצם אנחנו צריכים לשאוף כל התשובות. זאת אומרת, כנראה שזה דבר הכרחי, שנברא התחלק להרבה הרבה חלקים, שבחיבור בין כל החלקים שלו, או יעשה איזה תרגיל, שיעזור לו להתחבר עם הבורא. שמזה, בעבודה, בחיבור עם כל החלקים שלו, הוא יבין מה זה להתחבר עם הבורא. איך להתחבר עמו. איך למצוא כוחות, אולי צריכים לבקש אותם מבחוץ, מהבורא, זאת אומרת. וכן הלאה. יהיה לו על מה ללמוד. יהיה לו מאיפה להתחיל. יהיה לו איפה לבדוק את עצמו. זאת אומרת, התחלקות הנברא זה דבר ההכרחי, שכמו שהוא בעצמו מלכתחילה נברא בטבע ההפוך מהבורא, וצריך להגיע להשתוות הטבע, להשתוות הצורה, אז איך לדעת השתוות, אי השתוות, ריחוק, קירוף, כל הדברים האלה הוא לא יכול ללמוד עם הבורא בגלל שהוא נמצא בניתוק, כן? בהפכיות הצורה, זה נקרא ניתוק, זה מביא לו חוסר הרגשה, כן? אז איך הוא יכול בכל זאת להתחיל את הדרך, וכל הזמן ללכת בדרך הזאת, עד הסוף, שאיפה שהוא מנותק מהבורא, במידה שהוא מנותק, יהיה לו משהו בתוכו, איזה מנגנון שישלים לו את הניתוק הזה. אני מנותק מהבורא ב-100%, איך אני יכול לראות שאני מנותק? אז אמרו לי, יש לידך כמה חברים, תבדוק עד כמה שאתה מנותק מהם. ותדע שבמידה שאתה משתווה איתם, אתה באותו מידה הולך גם כן להשתוות עם הבורא. אז אמנם שאני נמצא באסתר, יש לי איזה מין מקום, מצב, אפשרות לראות את עצמי, לבדוק את עצמי, לפקח על עצמי. לכן נברא לא נשאר נברא אחד, אלא התחלק להרבה הרבה מאוד חלקים. לכמה חלקים התחלק? כמה שיש בתוכו כל מיני הבחנות, כן? לכך הבחנות הוא התחלק. זהו. נגיד, יש בתוכנו תרח חלקים, תרח רצונות, אז כל רצון ורצון של אדם הראשון, כן? יש לו לאדם הראשון ראש תוך סוף, תוך שלו, שזה כלים שלו, כן? וסוף, סך כל גוף שלו, התחלק לתרח חלקים. איברים, מה שנקרא. רצונות. וכל רצון ורצון בפני עצמו. וכל רצון ורצון הוא בפני עצמו, איך הוא יכול להתחבר עם האחרים? לא מסוגל להתחבר עם האחרים. הוא צריך לדעת משהו, מה שיש באחר, צריך להיות כלול באיזושהי צורה, באיזושהי תכונה עם אחר. אז אומרים כך, נעשתה שבירה, שכתוצאה מהשבירה, כל רצון מתארך רצונות, התחלק, ספק בתוכו התכללות מהכל היתר רצונות. ואז גם כן התחלק, ועוד התחלק, ועוד התחלק. עד כדי כך הייתה התחלקות, שבכל עכשיו רצון פרטי, יש שם כל מיני רצונות אחרים. זה כמו שאני אומר תמיד, שכל תא, מה שיש בגוף, היא חייבת להיות כלולה ומרגישה כל היתר התאים שבגוף. ככה זה, באמת. אנחנו מגלים את זה, ביולוגיה. וזה לא יכול להיות בכל מערכת סגורה, אם היא עובדת באמת בצורה מושלמת. חייב להיות כזה חוק. כל דבר כלול מכולם. ומכאן מובן לנו איך אדם יכול להגיע לדביקות עם הבורא. אם הוא עובד בתוך עצמו ומחבר כל החלקים שלו, אמנם שהם עכשיו מפוזרים, כן? אם הוא מחבר אותם יחד, בהשפעה, בהשתוות הצורה, זאת אומרת, למה שיש כלפי הבורא, שהוא צריך להגיע, אבל הוא לא חושב כלפי הבורא שהוא צריך להגיע, הוא חושב איך שהוא עושה את זה בין כל הרצונות שלו. כן? אם הוא מחבר כל רצון לרצון אחר, מתוך זה הוא קונה תכונה דה להשפיע. תכונה דה להשפיע בתוך הגוף שלו, בתוך הנשמה הכללית שנקראת הדם. אבל תכונה דה להשפיע הזאת, היא עובדת גם כן כלפי הבורא. למה היא עובדת כלפי הבורא? מה אכפת לי בורא אם אני עובד בחיבור עם יתר הנשמות? אז אנחנו מתחברים וזהו. העניין הוא ש... צריכה להיות מטרה מלכתחילה, מטרת הבריאה, מטרה שלי, אותו דבר, להתחבר עם הבורא. ואז לשם חיבור עם הבורא אני הולך לחבר את היתר נשמות אליי, יתר רצונות, לתקן יחס שלי אליהם. זאת אומרת, במידה שאני רוכש מסך בהתחברות עם יתר רצונות, עם יתר נשמות, במידה הזאת, אם כך, אם אני חושב על זה מקודם, אני הולך להתחבר עם הבורא. למה? מה הקשר? אז חשבתי שכן, על ידי זה יהיה לי חיבור איתו. לא. הקשר הוא נבנה לא מזה שאני חושב מקודם. זה לא מספיק. זה צריך להיות, אבל זה לא מספיק. אתה יודע, יש תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. ככה זה יש במדע. условия необходимые, но недостаточные. Да, в математике есть гемкин кэль тнаим. Азма, тнаи храхи, шеми ликатхила, а не хушефа ля буре. А не руце ли тхабер и то. Бишвил зэ зэ михаев ути, ли такен это яхас шери ве ли тхабер има етер нешамот. Има етер рационот, шеми беневра аклали, шеми кра адам. שאני הולך בכוונה הזאת, שאני רוצה להידבק לבורא, להתחבר אליהם, יש לי קושי להתחבר איתם. הקושי הזה, שאני מחבר את השני כיוונים האלה יחד. אני עושה תנאי, אני מתחבר איתם כדי להתחבר עם הבורא. אני עושה תנאי הזה, ותנאי הזה הוא עושה לי קושי גדול מאוד. התנאי הזה צריך באמת להביא אותי למצב שאני אבין שאני לא מסוגל להתחבר איתם, שכוח להתחבר איתם אני צריך לקבל ממנו. ועל ידי זה אני משיג את החיבור איתו. זאת אומרת, אז המגמה שלי להתחבר עם היתר נשמות, היא הופכת להיות אמצעי להגיע להכרחיות חיבור עם הבורא. כן? לדרוש ממנו כוחות. בשטח כאילו יש לי עבודה, אני וחברים, ואני רוצה להתחבר איתם, מפני להגיע לאיזו מטרה רוחנית, נכון. אבל אני רואה שאני לא מסוגל את זה לעשות. העבודה הזאת שאני לא מסוגל לבצע אותה, היא מחייבת אותי לפנות שוב לבורא. ואז אני בהחלט נמצא בשני תהליכים כאחד. עד כמה שאני רוצה להתחבר עם החברים, במידה הזאת אני מרגיש נחיצות לפנות אליו לבקש כוחות, אז במידה הזאת אני מתחבר אליו וחוזר להתחבר איתם. ונעשה את זה ממש עין או אח. ואחר כך, בסוף הדרך, או אפילו באמצע שאני מבין מה שאני עושה, אני רואה שחיבור שלי עם יתר נשמות וחיבור שלי עם הבורא, הם נעשים לא שני כיוונים שאני חייב לחבר זה על ידי זה, אלא הם ממש אחד. הם ממש אחד. נמצאים בנושא אחד.

זה נקרא אדמה לעליון, להיות דומה. אז קודם כל זו המטרה. לשם זה אנחנו צריכים להתחבר בינינו. כן? איש שטועה בשדה, הוא מסביר שם את זה. כן? אז הולכים להתחבר בינינו. רק מטעם הכרחיות להגיע לדבקות עם הבורא. לא לשום מטרה אחרת. זה חייב להיות חיוב מוחלט. אז אנחנו נצליח בדרך ולא יתה. ואחר כך, שאני נגיד מצויד כבר בכוונה הזאת, שאני רוצה להתחבר עם הבורא, ואז אני פונה לאנשים שהם כמוני, שרוצים גם כן להתחבר איתו, אז מובן לנו שאנחנו בזה נמצאים כמו אותו גוף שחילקו אותו לטרח נגיד, או עוד יותר ויותר חלקים, שיש כמה חלקים בגוף הזה שמבינים שהם צריכים להגיע לדבקות עם הבורא, כן? ואז אנחנו צריכים להתחבר בינינו, לעשות את העבודה הזאת. למה דווקא אליהם אני צריך להתחבר? שאני אתחבר סתם מכך איזשהו מין אנשים זרים בכל מיני עולם, בכל מיני מדינות, או משהו, בני משפחה שלי, לא יודע, סתם, כן? לא, אומרים שהחיבור הוא כלפי יתר אנשים, ודאי שתתחיל להשפיע עליהם, וזה ודאי שצריך להביא אותך למטרה, אבל זה עבודה מאוד קשה. זה עבודה שאתה לא תמצא שם חומר דלק. אתה לא תמצא תמיכה, אלא אתה צריך למצוא רצוי, למצוא כאלו אנשים שהם גם כן, כאלו נשמות שהם גם כן באותו ראש כמוך. ואז יש עבודה הדדית. אנחנו מנסים להתחבר בצורה הדדית, בזה לחזק אחד את השני, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתחבר עם הבורא. ואחר כך אנחנו נגלה שהחיבור בינינו וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. מה זאת אומרת שאותו דבר? שביני ובינך, אם יהיה נקודת החיבור, נקודת הקשר, ממש ההלחמה הזאת בינינו, איפה שאנחנו נהיה בטיפת הדבק הזה בינינו, שידביק בינינו, באותה טיפת הדבק בלבד, ישרה הבורא. לא בתוכך ולא בתוכי, אלא בינינו, אם אנחנו נבנה את הקשר, שם בקשר הזה הוא יתגלה. אז ודאי שרצו אם כך למצוא אנשים שהם באותו ראש, באותה מטרה. כן? עכשיו, למה? כי בסך הכל אני מוצא בו תמיכה, והוא מוצא בי תמיכה. מכאן אנחנו מגיעים עוד לעוד שאלה, אז אם יש לי נגיד 100 איש, אז טוב, אני הולך להתחבר עם כולם, גמרנו, שוברים את כל המחיצות, אומרים לא, זה קשה מאוד, אני לא יכול להתרכז ב100 איש ולכולם לתת תשומת לב ולהתחבר. אז מה עדיף? עדיף כאלו שאני ארגיש תגובה שלהם, שהם ירגישו את המעמד שלי, שהם יבינו אותי ואני אבין אותם. אז רצוי שהם יהיו באופי, במנטליות, בתפיסה, איכשהו קרובים עליי בצורה בימית, חיצונית. איך שאנחנו עכשיו בינתיים יכולים להבין אחד את השני. כן? כי סך הכל אני מחפש מישהו, את אחי אני מבקש, כן? מה זאת אומרת? שהוא באיזושהי צורה קרוב אליי. שאני אבין אותו יותר טוב. כן? שישפיע עליי יותר מובן, ואני אליו, יבין אותו איך אולי בכלל יש לו כאלו תפיסות שאני, מה שאני עושה לו, הוא יפרש את זה בצורה אחרת, מי יודע. אז לכן אנחנו גם כן רוצים להתחבר בצורה כזאת שיהיה הבנה יותר נכונה בין האנשים. עכשיו, ההבנה הזאת נכונה, היא יכולה להיות לפי האופי המקורי, ויכולה להיות לפי
שזה גם כן אופי מקורי, אבל

0: לפי איזה מין סימנים יותר חיצוניים, כן? שאנשים במשהו מתעניינים יחד, עובדים יחד, מתעסקים יחד, לפי איזושהי צורה קרובים, בוא נגיד, בצורה אנושית. אז לא בדיוק האופי, ממש האופי, שאני הולך למדוד בכמה אתה כזה וכזה וכזה, פזרן ושתלטן וכל הזה, לא. אלא יכול להיות איך שמרגישים, זה ממש לפי הרגש. אבל רגש, הכוונה היא בכמה שאנחנו נבין אחד את השני יותר טוב, בלעזור, בלהשפיע, בלהפריע, לא חשוב אחד את השני, אבל שנפרש נכון אחד את השני. זה הכל. כי יש אנשים כאן שממש לא מבינים אחד את השני, אני מודה שגם אצלי זה חסר. זה כן, גרש.
1: שאלה, יש הבדל או קשר בין שני עניינים? עניין אחד זה חיבור עם הבורא, עניין שלי זה להיות דומם. יש הבדל ביניהם?
0: חיבור עם הבורא ודומה לבורא זה אותו דבר. זה לא בגשמיות שיכול להיות דומה ולא חיבור, חיבור ולא דומה. בגשמיות ממש. נגיד, שני מכוניות דומים אחד לשני, אבל לא אחד. לא מחוברים. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שיש שיתוף, זאת אומרת, אותם תכונות, זה נעשה אחד. זה חוק של השתוות הצורה. חוק של מרחב הרוחני. כן.
2: מצב קבוע זה בעצם דומם. איך לעשות שמצב קבוע יהיה התחברות חדשה כל פעם?
0: מצב קבוע זה דומם. איך לעשות שהמצב הזה יהיה כל הזמן בשינוי, לא להיות דומם?
2: לא, שהתחברות חדשה תהיה מצב קבוע.
0: לא להיות דומים, אז יהיה כל פעם התחברות חדשה. אני לא יודע מה אתה אומר. ומה זה התחברות חדשה? התחברות חדשה ששני אנשים לא צריכים שכל הזמן אני אתחבר לעוד כאלו ואתה לעוד אחרים. אם שנינו משתנים, אז כל הזמן התחברות היא חדשה. אז איך יכול... אז אם שניהם לא דומים, לא דוממים, אז שניהם כל הזמן בחידוש ההתחברות. כן, נו.
1: מצד אחד, אדם משתוקד להתחברות עם הבורא. מצד שני, איבדו את השם בשמחה. זה שני דברים מנוגדים.
0: כן. הבורא נתן לנו לעבוד, וחוץ מזה אמר שאתם תהיו בשמחה בזמן שאתם עובדים. כן? נו, זה ממש, מה, הוא עושה צחוק מאיתנו, או שהוא ממש רוצה שנסבול ועוד... כן? זה דומה שמישהו נותן לי מכה ואני אומר תודה רבה, כן? ברוחניות כל דבר שאומרים כך וכך וכך וכך, הסימן שיש כזה מצב, שאתה אולי עוד לא הגעת לאיזשהו מצב שכך זה או כך זה או כך זה, אבל זה קיים ואתה צריך לזה להגיע. אם כתוב, יבדו את השם בשמחה, אז יש כזה מצב שממנו והלאה העבודה היא ממש נותנת לך שמחה ואושר ואתה לא צריך יותר שום דבר חוץ מהעבודה עצמה. הפעולה עצמה היא ממלאה אותך והיא עצמה השכר. עוד לא הגעת לזה, נו, אני מבין אותך. כן.
1: עמוד 63 בפסקה כלומר תשובה שזו היא כותב אבל אין לאדם מחפש עצות איך להשיג שפע כי על זה אין לדאוג לכל דאגותיו של אדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע מה יכול להיות עצה יותר מתוחכמת?
0: האדם נברא ברצון לקבל שהוא רוצה ליהנות ממה ליהנות? הבורא ברא, הרי רצון לקבל, אי אפשר להגיד, אני רוצה. אני רוצה, זאת אומרת, יש משהו שחסר לי, ומשהו הזה, אם אני אקבל, אני ארגיש שלא חסר לי. בגלל שקיים רק בורא, ואחר כך הוא ברא את הנברא, אז ברור שנברא זה חיסרון להרגיש את הבורא. איפה שבורא לא נמצא, שם נמצא הנברא, שם קיים הנברא. בוא נגיד כך, ממה התחיל הנברא? מזה שמלכות דיינסוף צמצמה את האור, ובאור הסתלק ואז נשאר רצון. אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. איפה שהאור מסתלק, מתגלה חיסרון שהוא לא נמצא. איפה שאין בורא, אור ובורא זה אותו דבר. שם יש לנו נברא. מה שאלת בדיוק?
1: השאלה שלי למה הוא כותב את זה בצורה כזאת, והוא לא כותב, נגיד, אתה רוצה להשיג את השפע הסופי, נגיד, בוא תשיג רצון להשפיע.
0: לא, רגע, רגע, אתה כבר אומר לא כמו קודם. תגיד כמו שקודם היית, אמרת.
1: הוא מדבר פה, אין לאדם לחפש את זאת איך להשיג שפע, אלא כל דרך שאדם יכול להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה ההצעה יותר?
0: עכשיו, אז האדם נברא, כדי לחפש את התענוג, רוצה למצוא את התענוג, באמת רוצה למצוא את הבורא. כל הרצונות שלנו, אנחנו עכשיו לא יודעים את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים אותו, להרגיש אותו. כל מיני תענוגים, מה שאתה רואה, הם באים בעצם ממנו, בכל מיני לבושים. הוא עומד אחרי זה, והוא ממלא אותנו. אין מקור של תענוג אחר. כן? זהו. עכשיו, הבעיה היא אם כך, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו לא רצים אחריו. כמו שעד שלא מניח לי ראשון, כן? חולת אהבה אני, שזה נקרא לא לשמה. אלא האדם בסופו של דבר מגיע למצב שהוא חומד לא אחר התענוג, אלא על החיבור אם נותן את התענוג. שמתחיל להיות בשבילו אוהדה, חשיבות, יחס לבורא יותר חשוב ממה שלהשתמש בו כבתענוג שממלא את עצמו. מלכתחילה חשיבות הבורא אצלנו אפס. רצון להשתמש בו, לנצל אותו, ליהנות ממנו, 100%. אני צריך להגיע למצב שה100% האלה, רצון ליהנות ממנו, הם יהיו אצלי כאפס. ורצון להכיר את החשיבות שלו, להתחבר עם או להיות איתו, הם 100%. זאת אומרת, להגדיל חשיבות ב100% לעומת הרצון שלי להתענג בו וזהו. ואיך אני אעשה את זה? אז אומרים, רצון הזה לחשיבות. אני חייב לקבל אותו, אני מעצמי לא יכול לקבל אותו. אני יכול לקבל אותו רק מהסביבה. אם סביבה לא תיתן לי את הרצון הזה, אין לי שום סיכוי למצוא אותו בעצמי. זהו.
1: אני הולך לקשר איתו, מוותר על תענוג בשביל יותר תענוג. אין פה, כאילו...
0: אתה מדבר על מצב לא לשמה, שאנחנו הולכים ומגדילים כל הזמן רצון שלנו ליהנות מרוחניות במקום ליהנות מגשמיות. יש לי בעולם הזה, ברוך השם, גם כן ממה ליהנות, כן? מאוכל, ממין, משפחה, בית, תענוגים בימיים, גופניים מה שנקרא, ואחר כך תענוגים אנושיים, כסף, כבוד, מושכלות. ולעומת זה, אני רוצה לפתח עכשיו יחס שלי לתענוג נוסף, שהוא נקרא רוחני. למה רוח, רוחני? רוח הוא קצת יותר נבדל, לא מורגש כל כך. אז אני עכשיו על ידי חברה, על ידי לימוד, מפתח רצון לתענוג הרוחני שיהיה יותר מרצונות שלי לתענוגים גשמיים שנמצאים לפניי. אם אני אצליח להגיע למצב שאני חולה על התענוג הרוחני, שאני רוצה בורא ככה מת עליו, לעומת כל התענוגים שיש לי בגשמיות, וזה יהיה בצורה קבועה. יש לנו לפעמים עליות וירידות בזה. אני מדבר בצורה קבועה, אם אני מגיע למצב הזה, סימן שאני הגעתי למחסום, למקסימום רצון על מנת לקבל לרוחניות. יותר מזה לא דורשים מאיתנו. יותר מזה לא דורשים. אם אני מגיע לזה, אחר כך נותנים לי להיכנס לרוחניות, אבל כבר נותנים לי את זה על ידי מסך וכבר מטפלים בי. לא אני מעביר את עצמי מלשמה, מלא לשמה הגדול ביותר ללשמה הקטן ביותר. אני לא מעביר, לא עושה בעצמי. הבעיה שלי עכשיו רק להגדיל חשיבות רוחניות, איך שאני מבין אותו, שזה ממש משהו שכל החיים וכל העולם הזה לא כדאי. רק כדי לדרוך עליו ולקפוץ לרוחניות. ואיך אני יכול לעשות את זה? אני מרגיש רוחניות, אני מבין את זה, אני רואה משהו איכשהו. לא. אני אחכה עד שיתנו לי מכות, שאני ארצה לברוח מהעולם הזה לקראת רוחניות, מאין ברירה. זה לא נקרא דרך תורה, וזה דרך ארוכה מאוד לעוד אלפי שנים של התפתחות. אז רק חברה צריכה לספק לי את הדברים הללו. שאני אכנס לאיזה חברה שישטוף לי את השכל, שרוחניות זה, מה זה כל החיים האלה? זבל. רוחניות שווה הכל. או יותר נכון להגיד, חיים האלה הם טובים. הרי אנחנו נהנים מהם, וכל הזמן נותנים לנו להבין שיש פה עוד ממה ליהנות. אבל רוחניות זה פשוט מהמם, זה משהו, לא יודע. זה אני צריך לשמוע מהחברים. בסדר? לא כל כך, אני מסכים איתך. יותר טוב אם זה היה ככה, פשוט לוחץ על איזה כפתור ונעשה. רוצה משהו, מישה? כן, שוב.
3: אם אתה שומע דברים האלו, אם אתה שומע דברים גבוהים האלו מחברים, ועצם קצת מגיל, קצת מחכים
0: לחוטי. לא, לא, לא, לא, לא, לא צריכים להגיד לכל החבר'ה, חבר'ה, הבורא הוא גדול, תראו איזה יש לי מוצר, אני רוצה למכור לכם אותו, תראה איזה יפה, איזה הוא מצוחצח, איזה הוא, זה באמת. זה לא שזה לא יפה, זה אף פעם לא יקנו את זה. אני לא אתרשם מזה שאתה תתחיל לדבר בצורה כזאת. בפרט שאנחנו כאן אנשים לא כל כך עדינים. כן? זהו, וזה באמת ככה שבאים לכאן אנשים עם רצון לקבל טוב, גז כזה יחסית גדול. ולכן אנחנו צריכים למצוא שפה כזאת וכאלו אמצעים וכאלו לבושים שכל אחד יוכל מקסימום להתפעל ממה שקורה מסביבו בתוך החברה שלנו. לא. הרי באמת, אנחנו רק בורחים מהתמונה הזאת, אבל אין לי שום אפשרות אחרת להתחבר לבורא, אם אני לא לוקח חומר דלק, כוח, דחיפה מהסביבה. כי בי בעצמי אין מלכתחילה שום דבר שאני יכול לעלות אפילו צד אחד, מדרגה אחת. אין. אני צריך לקבל נחיצות למדרגה הזאת מסביבה. לי אין חיסרון למדרגה הבאה. נחיצות אליה אני מקבל מהסביבה. הכרת הגדלות הבורא, הכרת הגדלות את המדרגה הזאת, מקבל מהסביבה. אז בא לי אפשרות דחף לפנות עליו, ואני מקבל כוח באמת לעבוד, לעבור אליה, למדרגה הבאה. כל האפשרויות רק מהסביבה. מלכתחילה אין לי את הכלי. וזה מפני שאם יהיה לי כלי הזה, אני לא זקוק לאף אחד, גם לבורא. אני לא זקוק. חוץ מכלי לא חסר כלום. כן? הכל נמצא. רק אני צריך לגלות את הכלי הזה. אם הייתי מגלה את הכלי בתוכי, אז היה, אז בתוך הכלי היה גילוי. אז בורא היה מתגלה. אבל אני מתגלה כי במעלה הכלי. כך אני לא הייתי זקוק בו. כך אני מקבל חיסרון מהחברה, הוא לא שלי. גדלות מהחברה, לא שלי. פונה עליו. בזה ששברתי את עצמי כלפי החברה, אז אני כבר נעשיתי ראוי לקבל כוח על מנת להשפיע ממנו, וזהו. כן.
4: מה זה השקעה שלי בחברה?
0: השקעה שלך בחברה זה כמו שכתוב, קנה לך חבר ועשה לך רב.
4: מה,
0: אם
4: כל מה שאני מסתכל לראות זה איך לקחת חיסרון ולקבל חיסרון?
0: נכון, אני מתחבר עם אחרים כדי לקבל מהם מה שאין לי. רק בצורה בריאה כזאת, אלה מה? אז מה?
4: זה ברור, אז מה משקיע? יש לי חבר.
0: מה אני משקיע?
4: כן, אין לי.
0: אם אני צריך לקבל ממנו משהו, אז אני צריך לתת לו תמורת זה משהו. אז אני מחפש מה הוא רוצה. כן? ותמורת מה אני יכול לקבל? יש פה עבודה מאוד פשוטה, לא צריכים לברוח, לפשט אותה. ולא לחפש משהו גבוה. כן.
5: איך אני יודע, החברים יכולים ללמוד את הרצונות שלי?
0: זה שאתה הולך להתחבר עם החברים כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זה מזמין עליך אור מקיף. והוא פותח לך את הנשמה שלך, אתה מתחיל לראות עד כמה שאתה הפוך מהאור הזה ומתחיל לגלות לך את הרע. אם אתה מגלה את האגו שלך בהתחברות עם האחרים, סתם כאגו שלך, זה אתה מגלה אותו רק אתה כנגד חבר. זה לא אותו אגו מה שאתה צריך לגלות כלפי האור מקיף, כלפי הבורא, כלפי על מנת להשפיע. זה משהו אחר לגמרי. זה אגו בימי. שכמו ששוברים את זה פסיכולוגים בצבא או בכל מיני קבוצות שצריכים לחבר אנשים, אז שוברים אגו של כל אחד ואחד. מידת הכרחיות שצריכים להתחבר כדי להישרד, כדי להינצל, כדי לשרוד. זה משהו אחר לגמרי. אם אתה הולך להתחבר עם השני מתוך רצון להתחבר עם הבורא, זה מביא עליך אור מקיף. הבורא כבר נמצא בפנים. ביניכם, והוא כבר מגלר אגו שלך, יצרה שלך, כל ההכרת הרע שלך, בהתאם עליו, לא בהתאם סתם להיות בהמה שצריכים להתחבר. מגיעים אליי זוג, בעל ואישה, המתקוטטים שם איזה מלחמות, איזה אשמות, אשמצות, ותתה. מה, עכשיו שהם השבירו את כל אחד את עצמו והתחילו להתחבר ומשהו, אז יהיה מה יהיה ביניהם? כתובי שיש כן שכינה ביניהם, אבל זה לא מדובר על המצב הבימי. זאת אומרת, אם מלכתחילה אנחנו לא לוקחים בחשבון שמטרה היא סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה תחילה צריכה להיות שם להיות, מחובר איתו, כן? ועכשיו אני הולך לעשות את המעשה הזה, להתחבר עם החברים, אז זה יצליח. כן.
6: כל מצב שהטיפולים והפרסום של הבורא בחברה נותנים לבן אדם איזושהי השוויה של בילוי ואיזושהי תחושה כזאת שזה משאיר אותו כל הזמן מישהו ירגיש באמת שזה דבר שלו.
0: כתוב שעובד השם צריך להיות קשה כברזל. מה זאת אומרת? אני צריך כל הזמן להיות דרוך ולמדוד עם איזה מחשבה אני הלכתי, לשמוע איזה ידיעה, עיצה, איזשהו דבר מהחברים, לשמוע הכוונה לספוג, מה זה עשה על בי לעומת מה שרציתי קודם, למה אני עכשיו הגעתי, אחרי שקיבלתי מהם נגיד התפעלות. האם עכשיו ההתפעלות הזאת היא נותנת לי באמת לא סיפוק סתם, שאני ברוך השם נמצא בידיים נאמנות, חברה, אני יכול לסגור עיניים כמו תינוק והם יקחו אותי לאיזה מקום, או שאני באמת לקחתי מהם עכשיו התפעלות, לא שלי, אבל עכשיו אני הופך אותה לשלי. אני עכשיו ממש מתחיל להקל את הדבר שאני לוקח מהצד בשלי. מה זאת אומרת שלי? אני פותח ספר, אני מתחיל לקרוא איזה מאמר, רצוי ככה כמו משמעתי, דברים כאלו, כן? אני הולך ללמוד איזשהו חלק בתעס. על ידי התפעלות שלהם אני רוצה עכשיו להזמין על עצמי אור מקיף. אור מקיף הזה, אם יבוא, הוא יחבל את ההתפעלות הזאת, הוא ייתן לי הרגשה עוד יותר בתוך הכלים שלי, רעים. הוא ייתן לי יותר הכרת הרע. אבל השתמשתי בהכרת הרע הזאת בגלל שקיבלתי מהם התפעלות והזמנתי אור מקיף. זאת אומרת, יש לי כאן ממש אפשרויות לעבוד. ולא שאני יושב ברוך השם, קיבלתי מהם איזושהי הרגשה טובה מהחבר'ה שלי, אנחנו נמצאים בדרך. וזהו. תלוי מה, איך אתה משתמש במה שקיבלת. יש הרבה אנשים שככה נכנסים לנישה כזאת וזהו, נכון. לכן אני אומר שלכל אחד ואחד חייב להיות כל יום חלק בלימוד, חלק בעבודה שלו במקום העבודה איפה שהוא עובד, כי גם זה הופך להיות קשה, והוא צריך לזה גם כן איזו השפעה מהחברה, תמיכה מהחברה, ולהחזיק את עצמו בבית עם משפחה, וגם כן לעשות ודאי איזה פעולות הפצה. אז אם אתה לא תקבל תמיכה מהחברה, אתה תעבוד בכל הדברים האלה בעצבים, בקושי, עד ש... עד שפשוט זה יהיה פורמלי בלבד. החשבון עם בן אדם הוא במצבים הטובים, לא במצבים הרעים, אלא במצבים הטובים, שנותנים לך או מלמעלה, או מלמעלה דרך החברים, שזה נגיד דרך החברים, איזה התפעלות, איזה חומר דלק, משתמש אתה בזה לדברים טובים, או אתה מילאת את עצמך ויושב ככה, לקחת עוד איזשהו בקבוק בירה, נדנדה כזאת, כן, ואתה, יעני, מסודר, טוב מאוד. או אתה לוקח את ההתפעלות הזאת, ממש לפתוח ספר ולראות איפה שפעם לא יכולת להבין שום דבר, אבל אתה משתוקק, נגיד, בהקדמה לטס, היו אצלי כאלה הרבה מקומות, שלא יכולתי ממש לפצח אותם. ואז חיכיתי לרגעים האלו שאני נמצא קצת בהתפעלות יותר, בבהירות יותר, בהרגשה יותר חדה, ואז הייתי פותח אותם מקומות. אולי בכל זאת אני משהו יותר יראה בהם. הוא גם כן כותב שכך צריך לעשות, ושמעתי, יש כזה מאמר. נו, נלמד.
7: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: הרבה דברים. שוב חזרנו לעניין הזה שחיבור לבורא עובר דרך חיבור לחברים. אנחנו צריכים למצוא אנשים כאלה דומים לנו, שיש להם אותו ראש כמונו, שיש להם חיסרון, רצון דומה לשלנו, ואיתם אנחנו רוצים להתחבר ולגלות לגלות שבחיבור בינינו, במקום הזה של ההחלמה, הלחמה, יותר נכון, הלחמה, שם במקום הזה בין הרצונות של החברים הדומים לנו, שם אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו הבורא מתגלה. וזהו, להתחבר עם חברים כאלה שיש להם תמיכה הדדית, שעוזרים אחד לשני ומטרה משותפת, וזה מה שיביא אותנו לבורא.
9: כן, ובעצם מצאנו כאלו אנשים ובורא עזר לנו, ואנחנו מודים לו הרבה תודה, וזה התחלת העבודה.
10: אז כמו שהחברים אמרו, יש לנו כבר את הכל. יש לנו גם את החברים וגם את הספרים ואת הרב ואת המקובלים וכל שושלת המקובלים, כל מה שצריכים לעשות. גם במאמר, הכל ניתן לנו חוץ מיראת שמיים, חוץ מגדלות המטרה. וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים גם לחזק בין החברים, גם להזכיר לחברים. נקנה את זה ביחד.
11: כן, היה הרבה דברים יפים בשיעור. היה ביאור מאוד יפה על ההתפעלויות שאני סופג מהחברה. הוא בעצם אמר שאת ההתפעלות שאני סופג מהחברה, אני צריך להפוך את זה להתפעלות שלי. ועל ידי זה שאני פותח ספרים, מקורות, מתחיל לקרוא, ואז אני יכול להזמין את המאור המחזיר למוטב. כלומר, דרך ההתפעלויות שאני מקבל מהחברים, בסופו של דבר אני יכול לספוג את המאור המחזיר למוטב.
9: כן, אולי סיכום כללי זה שנראה לי ממש כל השיעור היה על הנקודה הזאת שדרך חיבור עם החברה או עם החברים אפשר לגלות חיסרון לחיבור עם הבורא, וסביב זה בעצם מסתובב כל השיעור, אפשר להגיד ככה. כמה דברים מאוד יוצא דופן, צריך לבדוק גם אם קיימים אצלנו. נגיד היה עניין שאפילו החיבור עם החברה צריך להיות בצורה בהמית קודם כל. האדם צריך, לא יכול להתחבר עם, הוא נתן דוגמה ל-100 איש, אבל פה אנחנו אפילו נמצאים עוד יותר. הוא אומר, אדם לא יכול להתחבר עם 100 איש. הוא צריך קודם כל להתחבר עם אנשים שקצת דומים לו באיזשהו אופן בהמי, ואיתם הוא יכול להתחיל לבנות איזשהו ניסיון או מגמה לחיבור יותר רוחני. שמלכתחילה החיבור הרוחני נובע מתוך זה שהבורא חילק את הנשמה, כדי שבאמצעות

0: שלום חברים.
1: שלום בוריס, שלום לכולם. אנחנו פה יחד ממשיכים מה שהתחלנו בשיעור הבוקר, נקרא את מאמר, מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה.
0: מאמר שמתאר את המערכת והבשור ששמענו, ראינו כל הזמן קשר עם האמצעים, איך אנחנו יכולים להשתתף במערכת בצורה הפעילה על הסביבה. כל הזמן חברה, כוחות בחברה, התפעלות מהחברה, הכל מהחברה. ואז מהמאמר אנחנו רואים מאיפה זה בא.
1: אז אנחנו נקרא עכשיו את המאמר, בהמשך נצפה גם בקליפים של הרב, נקרא מדבריו, ונראה באמת איך כל העבודה בינינו למעשה בונה את השכינה, בונה את המלכות, שגם מזדווגת בעקבות זה עם זרמפין, וכל השפע יורד לכל הנבראים. אז נקרא את המאמר, ואנחנו מתחילים את זה מהקטע, וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה, הוא כאילו השיב אות ה', שהיא המלכות, אל אות ו', שהוא זרמפין, שהוא בן י' ק', ונשלם בו הוויה. וזוהי התשובה ודאי, שהיא אותיות תשוב ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו, שהיא המלכות והי דהוויה, נקראת חיים, שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהן נשמות ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם, בלא עמל ובלא יגיעה. שהוא סוד, היי דבהי ברעם, כי אות היי מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות. ועליה נאמר, ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן בצלם יתהלך איש. ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. אז כן, אם נגיד ככה בקיצור, יש לנו את מלכות, היא שורש כל הנשמות, היא המקור של החיים שלנו, ועליה אנחנו צריכים לעבוד. לבנות את מלכות, שקוראים לה גם שכינה, בזמן ההסתרה השכינה באפר, ואנחנו צריכים לבנות אותה מחדש, איך? על ידי החיבור בינינו. כולנו חלקים של אותה מלכות, ויחד אנחנו משפיעים זה לזה, ובעצם משפיעים למלכות עצמה. בונים אותה מחדש, שתוכל להתחבר בחזרה עם זרמפין, ואז כל השפע יחזור לזרום בכל המערכת.
0: אני רואה מההתחלה, כי דיברנו לא מעט שזה דומה מאוד למאמר אקדמי, שפה רבש פשוט קושר את כל המקורות הקודמים. אז אני מרגיש שלא גדלתי על אותם חומרים. אין לי השכלה מתאימה, אבל אני רואה איך שזה בנוי, שזה קטע מזוהר וקטע ממקורות, ואיך הכל משתלב אחד בשני, ואיך תומך אחד בשני. ומרגיש שמספיק לי ניסיון, להעריך את הדבר הזה, למרות שלא יודע בפרטות, אני לא מכיר את המקורות. שמעתי חלק מהם פה ושם, אבל לא מכיר, וכמובן לא יכול לקשור את זה. אבל זה שרבש לא מתעצל, וכמעט בכל מאמר הוא בונה יסוד, על מה אחר כך הוא הולך לפתח את הבניין. אז ביסוד הוא תמיד, יש משהו מזוהר, משהו ממקורות, קדמים, ואיך שהכל קשור עם הכל, ועל זה הוא כבר נותן איזשהו מבנה שהוא ממשיך לבנות.
1: כן. אז נמשיך בקריאה מהמקום איפה שהפסקנו, ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שהתשובה נקראת תשוב ה' לגבי ו'. והעניין הוא כנ"ל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים. אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להטיב לנבראיו, ומכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו של האדם תהיה יכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה, כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות. אז אנחנו רואים כאן עד כמה שמחשבת הבריאה, הבורא בעצמו, היטיב לנו. את התענוג הוא כבר הכין עבורנו, וזה הוא בעצמו. ואפשר גם להתגלות בכלים דקבלה, אבל אז נרגיש כנראה בושה, לא נוכל ליהנות באמת מגילוי הבורא. למרות שאנחנו רוצים, כי אנחנו רוצים ליהנות מכל דבר. לא משנה לנו ממה ליהנות. אבל הבורא שהכין לנו את התענוג, שהוא הכין לנו, כזה גדול, שאפילו אנחנו לא מסוגלים לתאר, הוא בנה לנו דרך לבנות את הכלי, כדי שנוכל להשיג את התענוג הגדול ביותר שיש במציאות. מה יש במציאות הכי גדול? זה הבורא. ולכן, זה כל התהליך שהוא אומר שנתן לנו מקום לבחירה, כדי שנוכל באמת לקבל את זה, לא בכלי הנוכחי שלנו, של אהבה עצמית, אלא בכלי חדש, של כלי דלהשפיע.
0: אחר כך בשיעור הרב הרבה פותח מה שכתוב כאן בדיוק בפסקה הזאת, זה שהשבירה והפירוט זה לא יהיה בטעות, זה לא יהיה במקרה, זה היה מתוכנן, שככה זה בדיוק התהליך שאנחנו אמורים לעבור.
1: כן, ההסבר הוא אולי ברור, אבל רגשית כמובן קצת קשה. ואז הוא אומר ככה, נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את העול מלכות שמיים ולהאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב. כי נמצאים בפירוד, באי השתברות הצורה, שגורם להרגשה של איסורים. ורק בזמן שאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתברות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ושיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב ועונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. זה דבר יפה, שזה שמקבלים תענוג זה לא מפריד אותנו, זה שאנחנו מקבלים מהבורא שכולו להשפיע. לעומת המצב הנוכחי, שאם היינו מקבלים תענוג בכלי דה לקבל, שעל מנת לקבל, היינו מרגישים פירוד. זה באמת מחשבה מעניינת. אני נהנה, אבל ההנאה הזאת מפרידה אותי. כנראה היא גורמת לאיסורים יותר גדולים. ופה הוא רוצה לתקן לנו את המצב הזה, הבורא. הוא אומר, אתם כן תוכלו לקבל, תוכלו ליהנות, אבל לא תרגישו פירוד. זה בעצם מה שאנחנו רוצים, יחד עם הבורא, להשתתף איתו בעבודה הזאת, להגיע לכלי הזה שהוא מכין לנו ביחד. לכן אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. גם האדם נכנס למצב הזה, שהוא יותר בנתינה נמצא. לכן אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים די השתברות הצורה. נמצא, עיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים די השפעה. כן? שוב נזכיר, אנחנו משיגים כלים דהשפעה בעבודה בינינו. בעבודה בין חלקי הבריאה, בין חלקי מלכות, הם עובדים זה עם זה, וככה הם בונים אותה בהשפעה. ובאמור יש לפרש. מהי תשובה זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, שהיא צריכה לפרנס את הנשמות, ואם הנבראים עובדים לפי מה שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו, בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל והגיע, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש. היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שהמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וכאן רבש נותן לנו הבחן מאוד מאוד חשוב, ועוד מאמרים נוספים הוא תמיד מסביר לנו, שאנחנו רגילים שאנחנו במציאות שלנו, כלים כבר יש לנו, מנת לקבל, לא חשוב. על מה אנחנו נלחמים? נלחמים על התענוגים. זה אני רוצה לענות, איך מזה אני אענה, מזה אני. כי אין לי בעיה של כלים. רק איזה תענוג אני יכול להתמלא. ופה הוא אומר, תכינו, תבנו כלי חדש. וזה כאילו פסיכולוגיה חדשה לגמרי. איך לעבוד על כלים ולא על תענוגים, שאני, חסרים לי תענוגים, כאילו לא חסרים לי כלים.
0: כן, הדימוי יפה, שמלמעלה זה נשפח בלי עמל והגיע, פשוט כמו מפל. אז מים זורמים, אז אם אני רוצה לשתות, פשוט צריך לבוא עם משהו. אז זה, זה שיש לנו. כלים די ענאה. זה לא אותם כלים, זה משהו מחורר, זה משהו לא מתאים בכלל. צריך למצוא משהו בלי עמל והגיעה, שפשוט אוכל לקבל את מה שבא מלמעלה.
1: וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כן, אז כל השפע, הכל יש, רק את הכלי אנחנו צריכים לפנות. שיש לפרש הכל, הכוונה על המילוי שנותן השם. ויש הרבה מינים בהשפע. ובאופן כללי, הם נקראים נרן חי, או חוכמה, או חסדים, וכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם, חוץ מיראת שמיים, שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד, שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יוכל לעשות, ועל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירא לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון ועל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל זה, אנו מייחסים לאדם. ועניין הנתינה, אנו מייחסים לבורא. נמצא, עירת שמיים שהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לפירוד. מה? עבודה זו מייחסים לאדם. כלומר, שזוהי כל עבודת האדם, איך להשיג כלים דהשפעה, אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג, אלא כל דאגותיו של אדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו לאחר שאדם כבר השיג את הכלים להשפעה, בזה שיחזיר את המלכות, הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע. אז מלכות נקראת חיים, שממנה יש תוצאות חיים. אחרי מה? אחרי שהיא חזרה להיות כלי המשפיע. לפני זה, לא. היינו, שהנבראים תקנו בשורש נשמתם, החלק שלהם במלכות, שהיא המלכות, שתהיה בעל מנת להשפיע, ולא לקבל. אז המלכות משפט להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה אדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד הידי ברם. היינו, כי לאחר שאדם תיקן את המלכות, שהיא ה' אחרונה בבחינת השתוות הצורה עם י' כיוו, אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזהו שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. שוב, הכל על אותה מלכות, כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש, שרוצה להשמיענו, שכל העבודה היא רק מבחינת יראה. היינו שלא לקבל את השפע, מין לא יהיה בידו הכוח לכוון ועל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה, ואסתר משה פניו כי ירא מהביט. אומרו בשכר, ואסתר משה פניו כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. את עצמו הוא הסתיר, אבל זכה לראות את הבורא. היינו, היגיעה היא על בחינת יראה, כמו שכתוב, כי ירא מהביט, ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה, שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בחינת מלכות. כמו שאומר, כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות. כמו שאומר, וו ה' דהוויה נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. בואו נראה עכשיו מהרב קליפ מספר 2.
2: כל נשמה היא עובדת מול הבורא. למה בורא עשה כל הנשמות האלו וחוק הזה שהתחברו יחד וככה וככה? שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה, ששם הם מתחברים איפה שהייתה המחשבה תחילה, לשם צריך להגיע סוף המעשה. משם בעצם אנחנו צריכים לשאוף כל התשובות. זאת אומרת, כנראה שזה דבר הכרחי, שנברא התחלק להרבה הרבה חלקים, שבחיבור בין כל החלקים שלו, או יעשה איזה תרגיל, שיעזור לו להתחבר עם הבורא. שמזה, בעבודה, בחיבור עם כל החלקים שלו, הוא יבין מה זה להתחבר עם הבורא. איך להתחבר עמו. איך למצוא כוחות, אולי צריכים לבקש אותם מבחוץ, מהבורא, זאת אומרת. וכן הלאה. יהיה לו על מה ללמוד. יהיה לו מאיפה להתחיל. יהיה לו איפה לבדוק את עצמו. זאת אומרת, התחלקות הנברא זה דבר ההכרחי, שכמו שהוא בעצמו מלכתחילה נברא בטבע ההפוך מהבורא, וצריך להגיע להשתוות הטבע, להשתוות הצורה, אז איך לדעת השתוות, אי השתוות, ריחוק, קירוף, כל הדברים האלה הוא לא יכול ללמוד עם הבורא בגלל שהוא נמצא בניתוק, כן? בהפכיות הצורה, זה נקרא ניתוק, זה מביא לו חוסר הרגשה, כן? אז איך הוא יכול בכל זאת להתחיל את הדרך וכל הזמן ללכת בדרך הזאת עד הסוף, שאיפה שהוא מנותק מהבורא, במידה שהוא מנותק,

0: לבדוק את עצמי, לפקח על עצמי.
1: כן, אז חברים, אנחנו עכשיו נשמח לקבל את השאלות שלכם. אז בואו נתחיל עם Woman Spain 1.
2: Buenos días, profesores, y buenos días, CLI Mundial. Una vez adquirida la última G,
3: שלום חברים, שלום כלי עולמי. אחרי שמשיגים את ה-A האחרונה, האם אפשר לאבד גם את ההשגה הזאת?
1: יעקב, תסביר שוב את מה משיגים.
3: אחרי שמשיגים את ה-A, כן? אז האם אפשר לאבד את ההשגה הזאת אחר כך?
1: כל מה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים באותה מדרגה. ולכן כל פעם יש התגלות הרצון לקבל החדש, מצב חדש, ושוב צריכים לבנות את הכלי החדש, שהוא כבר כלי גדול יותר מהקודם, אבל לאט לאט אנחנו בונים את המלכות, חלקים, חלקים, חלקים, אותיות, אותיות, אותיות, אותיות, כן, יש פה גם טקסטים אותיות, עד שאנחנו בונים את כל מלכות, ובאמת יש לנו היי, במקום היי זהירה, יש לנו כבר היי גדולה, ושם הוויה שלם. וומן ג'רמן.
4: אנחנו לא שומעים.
5: Şu an geliyor mu?
4: Yes, yes. עכשיו שומעים, כן.
5: Tamam. Sevgili öğretmenlerim, her biriniz
3: yaşıyorsunuz. Şalom morim yekarim, kol echad meitanu over bekli şelo ofet bekli şelo mula bore.
5: Bu durumda kişi kendi kabına mı sadık kalmalı?
3: Ne kore?
5: Grubun ortak arzusuna mı dahil olmalı?
3: İm ha-chiseron ve ha-kli şeli margiş şe-ha-chiseron hu lo meşutaf עם הקבוצה, במצב כזה, האם אני צריך להישאר עם הכלי שלי, או להשתדל להתקלל ברצון המשותף של הקבוצה?
4: אם אני מרגיש משהו, ואני יודע מה הייתי אמור להרגיש, מה לעשות, כן? מרגיש את החיסרון שלי, ואני ברור לי, לפי מה שלומדים, שצריך להרגיש את החיסרון הכללי. מה לעשות? על חיסרון קשה להגיד צריך, כי בגדול או שאני מרגיש או שלא, אני רוצה. אני רוצה משהו, יש לי באמת חוסר במשהו, באיזשהו מילוי, ואני מדמיין לעצמי מה המילוי הזה. עכשיו אנחנו לומדים שהכלי האמיתי, שצריך להיות מותאם לשפע שמוכן מלמעלה, הוא בכלל, הוא בנוי בצורה אחרת, הוא בינינו, הוא כלי משותף, אנחנו צריכים ביחד לרצות משהו. ואני באופן טבעי באמת לא רוצה את זה. אז קודם כל, המצב הוא נכון, מה שאת מתארת, ומה לעשות? לנסות לבצע אותם מצוות שאנחנו מקבלים. אז כן, אני ברור לי לעצמי שאני רוצה משהו מסוים, וכל מיני לבושים אני רוצה מילוי עצמי, וברור לי שאנחנו צריכים להגיע לחיסרון משותף שאין לי אותו, אז מה עושים עם זה? ופה את כל האמצעים שיש ברשותנו. אנחנו נפגשים נפגשות, אנחנו עושים כנסים, אנחנו מארגנים עבודה משותפת, אנחנו מנסים לדאוג על מישהו אחר שלישי, אנחנו רוצים להעלות את הסף הרגישות אחד לשני, כל מיני דברים, וזהו, להגיע, למצוא את אותה בית מרקחת איפה שמוכרים חיסרון שאין לי. אני מאוד רוצה לרצות בדיוק מה שרוצים את כל החברים, נכון. ועושה כל מה שאפשרי, שפתאום יקרה הנס, ואנחנו באמת נתחיל לרצות את זה ביחד.
1: Woman Mag 97.
6: Спасибо, дорогие преподаватели. Вопрос от подруги. Что такое возвращение

0: תשובה, וכיצד אנו отличается от покаяния?
1: מהי אותה תשובה שעליה כאן מדובר?
2: כל המאמר זה על התשובה, אבל הוא מדבר על זה שאנחנו בונים את מלכות. תשוב ה' לגבי ו', שמלכות תהיה בהשוואת הצורה אם זה רמפין, ותהיה משפיעה כמור. ומלכות היא כללות כל הנשמות, כל הנבראים, שזה אנחנו, גם אנחנו צריכים לעסוק בהשפעה זה כלפי זה, ועל ידי זה אנחנו בונים את אותה מלכות, וכך אנחנו משיבים אותה לזה רמפין, לו', וגורמים לכל שם הוויה להיות שלם. ליטואניה, אחד בבקשה.
3: написано, что мы получаем удовольствие в форме наранхай или хасад.
1: כתוב שאנחנו מקבלים תענוג בצורה של נרנחאי או חסדים וחוכמה.
3: נרנחאי, я понимаю, что заполнение.
1: נרנחאי, אני מבין. שזה המילוי של הכלים דה קבלה, התענוג מהמילוי של הכלים דה השפעה, סליחה. איפה כאן החוכמה והחסדים?
2: רבש נתן במאמר, ציין רק דוגמאות של המילואים שיש לנו ברוחניות, כגון חוכמה וחסדים. חוכמה זה כשאנחנו מקבלים את אור מטרת הבריאה, אור חוכמה, כאשר הכלי הוא עובד בקבלה על מנת להשפיע, אבל הוא משתמש בתכונה שלו עם כוונה על מנת להשפיע, כן? או כמו בדלת בחינות דור ישר, שזה ספירת חוכמה ומלכות, או יש לנו גם תענוג גם מעצם ההשפעה, חסדים, כמו בינה, שהיא כולה בנתינה, והיא נהנית מזה, וזה נקרא חסדים. זה פשוט רבש, כשהוא נתן לנו פה סקירה, שאמר לנו שאנחנו צריכים לעבוד על הכלים, כי התענוגים עצמם, הם כבר יש אותם, בין אם זה חוכמה, אם אנחנו נעבוד בקבלה על מנת להשפיע, נרגיש חוכמה, אם נעבוד בהשפעה, בנתינה, רק בשלב הראשון, באביות הנמוכה יותר, אז נרגיש חסדים.
4: ומה ההבדל בין נרנחאי? זה פשוט שיטות מדידה שונות. כשמדברים על נרנחאי, מדברים או על חמשת הסוגים של הנאה, או חמשת רמות האביות, וחוכמה חסדים זה ממש שני גישות, בעל מנת כזה, התענוג עצמו, או האם מי הבא התענוג. אז זה אומר שזה פשוט הסתכלות בזווית אחרת. האם אנחנו רואים בכל דבר חמישה סוגים של האורות או תענוגים, כי זה נכון לכל מצב, או שמחלקים באופן כללי, על מנת לקבל, על מנת להשפיע.
2: לטין 4, בבקשה.
5: Muy buenos días, queridos profesores. La pregunta Latin 4 es la siguiente.
6: שלום מורים יקרים, שאלה מלטין 4 כזאת. העזרה של הבורא בעשירייה מתעוררת בהדרגה לפי מאמץ שלנו בחיבור, עד שאנחנו משלימים. ועד ש... אז או שזה תלוי אך ורק בבחירה של הבורא לגלות את החסד שלו.
4: אני תופס, כמו שאני תפסתי ממילים החשובות בתוך השאלה, עזרת הבורא בעשירייה, ואז אתה מתאר איזה יכול להיות. הבורא תמיד עוזר, זה נכון. אנחנו לפעמים לא מזהים את זה כעזרה, לפעמים זה בדרך כלל יותר זה הרוב הפעמים, כי הוא רוצה לקדם אותנו. האם אנחנו מקבלים את זה כתענוג נוסף? לאו דווקא. זה עזרה מכל מיני זוויות שיכולה להיות. זה שבא חסרונות, זה שבא עכשיו מצבים שצריך להתמודד איתם, זה שבא הפוך לפעמים תקופות של רוגע וכל מיני דברים. הבורא מקדם אותנו באיזושהי צורה. וזה צריך לקבל כאקסיומה. זה נכון. השפע בא מלמעלה בלי תורך והגיעה. וכל הבעיה שלנו, לקבל אותו. עכשיו, תלוי בנו, בתוך העשירייה. עד כמה, כל מה שקורה בינינו, אנחנו מזהים שזה עזרה. עכשיו, יש לנו הזדמנות להיפגש, זה עזרה. אנחנו לא יכולים להשתמש בהזדמנות הזאת ולא נפגשים. זה גם עזרה שאחר כך נעשה איזושהי חשבון נפש, למה לא השתמשנו באותם אמצעים שהוא שלח לנו. זה שעשינו בירור הזה, זה גם עזרה. זה שלפחות אנחנו מבינים מה קרה ומה אנחנו משתמשים ומה לא. כל פעם מה שקורה, אם אנחנו מעבירים את זה ויוצאים מהנחה קבועה, שכל דבר מה שקורה בינינו בעשירי הזה, זה כן עזרה, אז העזרה הזאת, חוץ מזה שזה בטוח תרופה, אנחנו גם נזהה שעכשיו אנחנו מתרפים.
2: יוניטי 3, בבקשה.
7: Добрый день всем. Вот у меня такой вопрос. Вчера, в воскресенье, вечером была конференция.
1: Этмол, יום ראשון בערב, היה מפגש לקליד דובר רוסית.
7: Говорили много о утреннем уроке.
1: ודיברו הרבה על שיעור הבוקר, על החשיבות.
7: Такой вопрос. Я увидела
1: והשאלה היא, вечером, воскресенье, ראיתי אנשים ביום ראשון בערב. זה אותם האנשים, אותן העשיריות, אותם החדרים, שנמצאים גם בשיעור הבוקר. וגם עכשיו, זה פחות או יותר אותם האנשים. אותו החיסרון כביכול. והשאלה היא, התענוג הזה, שהתענוג העליון שאנחנו מקבלים כשאנחנו יחד, ולהימצא בסביבה הזאת בין האנשים האלה. אתמול הרי לא קראנו מקורות, לא קיבלנו מאור מחזיר למוטב, כמו שזה קורה בשיעור הבוקר, אבל שוב, היינו יחד ושאלנו שאלות איך להגיע לזה. אז השאלה היא, אני חושב שזה התענוג הגדול ביותר, כשאנחנו נמצאים, כשאנחנו רואים אחד את השני בעיניים, פשוט אין לי איך למדוד את התענוג הזה. אבל זה מה שמושך אותנו זה לזה.
4: כן, פחות או יותר ברור, כן, אתמול היה מפגש, ואת אומרת, מעניין, שאם אני מקבלת תענוג מהמתרחש, זה אומר על משהו. וזה שאנחנו ביחד, ולא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו עובדים, אנחנו לומדים על מקור, או שאנחנו מתאחדים על איזושהי מטרה אחרת. נכון, זה שאנחנו ביחד, ואנחנו מנסים להתקלל אחד בשני. במקרה של אתמול, לשמוע שאלות אחד מהשני, לשמוע תשובות, להכיר יותר את הראש של החברה, להרגיש חסרונות, להעביר חסרונות. אז כן, להבין לעומק מה המקרה, מה הסטטוס הזה, אפשר לקבל ממנו הנאה, וזה בסדר גמור. אפשר ליהנות מכל דבר. כשעובדים ועובדים קשה, אפשר ליהנות מזה, כי כבר יש משהו מתוצאות. אז מכל עבודה, אפילו היא קשה, אפשר ליהנות. מכל מפגש אפשר ליהנות בצורה שונה. וזה נכון.
2: French.
4: Women French hat. כן.
6: שלום, מורים יקרים, כלי עולמי.
8: Dans le désir individuel peut-il devenir la correction
6: מאמץ פרטי יכול להפוך לדבר שיתקן מלכות, שהוא דבר שהוא הכללות של כל הנשמות.
2: דיוק, מה שאמרת, זה כל הפטנט, שהמאמץ שלך הפרטי מתקן את כל הנשמות. בדיוק ככה. כי כל אחד מאיתנו הוא חלק מכל המלכות. והוא בזה שהוא פעם אחת כל חלק הוא משפיע, הוא כבר גורם לאיזשהו שפע להתחיל לזרום בצינורות של כל מערכת העולמות, שאחר כך זורם לזרמפי, למחות ולכל הנבראים. כל טיפה קטנה כזאת כבר מושפעת לכולם. ולכן, זה כמו שאת שופכת קצת מים, אז המים מתפשטים, אפילו שזה קצת, לכל האזור, הכל נרטב. ולכן כל אחד הוא חלק מאוד מאוד משמעותי. וכל אחד הוא גם, לזה גם ככה הבורא סידר, שהוא יהיה כלול מכל החלקים. ולזה אנחנו מקבלים תוצאה של פי תרח.
4: אני מציע שבוא נראה עכשיו קליפ, כי שומעים מלכות, וזה נכון מה שקראנו במאמר, אבל מאוד חשוב גם כן לקשור את זה במקום העבודה, איפה שאנחנו נמצאים, עד כמה חברה, והעבודה שלנו בחברה, זה בדיוק המקום שלנו. קליפ מספר 4 מדבר על איך להגדיל רצון רוחני על ידי החברה. אז פשוט נזכיר לעצמנו ש... ביחד עם זה שמלמדים מלכות, אתה עולה להי הכל בסדר, ומה לעשות לנו בעולם הזה? קליפ מספר 4, בוא נשמע את הרב.
9: אנחנו הולכים ומגדילים כל הזמן רצון שלנו ליהנות מרוחניות, במקום ליהנות מגשמיות. יש לי בעולם הזה, ברוך השם, גם כן ממה ליהנות, כן? מאוכל, ממין, משפחה, בית, תענוגים בימיים, גופניים מה שנקרא, ואחר כך תענוגים אנושיים, כסף, כבוד, מושכלות. ולעומת זה, אני רוצה לפתח עכשיו יחס שלי לתענוג נוסף, שהוא נקרא רוחני. למה? רוחני, רוח, הוא קצת יותר... נבדל, לא מורגש כל כך. אז אני עכשיו על ידי חברה, על ידי לימוד, מפתח רצון לתענוג הרוחני שיהיה יותר מרצונות שלי לתענוגים גשמיים שנמצאים לפניי. אם אני אצליח להגיע למצב שאני חולה על התענוג הרוחני, שאני רוצה בורא ככה, מת עליו. לעומת כל התענוגים שיש לי בגשמיות, וזה יהיה בצורה קבועה. יש לנו לפעמים עליות וירידות בזה. אני מדבר בצורה קבועה, אם אני מגיע למצב הזה, סימן שאני הגעתי למחסום, למקסימום רצון על מנת לקבל לרוחניות. יותר מזה לא דרושים מאיתנו. יותר מזה לא דורשים. אם אני מגיע לזה, אחר כך נותנים לי להיכנס לרוחניות, אבל כבר נותנים לי את זה על ידי מסך, וכבר מטפלים בי. לא אני מעביר את עצמי מלשמה, מלא לשמה הגדול ביותר, ללשמה הקטן ביותר. אני לא מעביר, לא עושה בעצמי. הבעיה שלי עכשיו, רק להגדיל חשיבות רוחניות, איך שאני מבין אותו, שזה ממש משהו שכל החיים וכל העולם הזה לא כדאי. רק כדי לדרוך עליו ולקפוץ לרוחניות. ואיך אני יכול לעשות את זה? אז רק חברה צריכה לספק לי את הדברים הללו. שאני אכנס לאיזה חברה שישטוף לי את השכל, שרוחניות זה, מה זה כל החיים האלה? זבל. רוחניות שווה הכל. או יותר נכון להגיד, חיים האלה הם טובים. הרי אנחנו נהנים מהם, וכל הזמן נותנים לנו להבין שיש פה עוד ממה ליהנות. אבל רוחניות זה פשוט מהמם, זה משהו לא יודע. זה אני צריך לשמוע מהחברים.
2: Woman Spain 5, בבקשה.
10: Gracias, amigos. ¿Cómo podemos decir...
6: תודה רבה, חברים.
10: El fin de la acción está en el pensamiento inicial.
6: איך אפשר להבחין בעבודה את המושג של סוף מעשה במחשבה תחילה?
2: כן, סוף מעשה במחשבה תחילה, באמת זה המפתח. ואת יודעת, לפני שאנחנו כך נענה על השאלה, בואו נשמע את הרב בדיוק שמדבר על זה, ואז נשלים מה שלא עדיין לא יהיה ברור. קליפ מספר 1, בבקשה.
9: כתוב הוא לדווקא בו שזאת מטרה מה שהבורא דורש מאיתנו. שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם, זאת אומרת, הייתה המחשבה שיהיה נברא כמוהו, ומתוך מחשבה הזאת נברא הנברא, עם אותם תכונות ובאותם תנאים, שיוכל להגיע למצב להיות כמוהו, כמו הבורא, בדיוק זה כנגד זה. זאת אומרת, הטבע של הנברא והתנאים סביבתיים, זאת אומרת, השפעת הבורא אליו, מסודרים בצורה כזאת, כדי לתת לנברא אפשרות בעצמו, בבחירה חופשית, בהרגשת החופשיות שלו בבחירה, להגיע לדביקות עם הבורא, שהוא כן יגיע לדביקות ליפול. הדבר הזה הוא מתרחש רק בין בורא ונברא, ואין חוץ משניהם שום דבר אחר במציאות בכלל. אין ולא היה ולא יהיה ולא קיים. עניין הוא הכל מפני שיוצא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנברא ולהביא את הנברא הזה היחיד, היחידי, לדביקות, להשתוות הצורה, זאת אומרת, עם הבורא. אז אנחנו צריכים כל הזמן שאנחנו דנים באיזשהו שאלות של טבע, של האופי, של הדרך, שלבים שנברא עובר, מה, איך שהבורא משפיע עליו, בכל שלב ושלב, צד ושל, אנחנו, אם לא יודעים למה זה קורה, אנחנו צריכים לחזור למחשבת הבריאה, שהיא סוף מעשה, זאת אומרת סוף המצב, המצב הסופי, מה שיהיה עם הנברא, ומתוך זה, מהסוף, הלך כאילו הבורא להתחלה, ואז התחיל את הבריאה. כן? מתמונה הסופית. תמונה הסופית היא קובעת כל מה שהוא התחיל ואיך שנתן לנברא והשפיע לנברא להתגלץ מהתחלה לסוף. הסוף קבע.
2: יפה התיאור של הרב, שאנחנו גולשים אל הסוף כבר בהתחלה, לסוף המעשה, למטרת הבריאה. כן, וזה בעצם הדבקות בבורא. מזה מתחילים ומזה מסיימים. הכל סביב העניין הזה.
4: מנגנון, מה ששאלת, ממעשה חקרנוך בהתחלה לעשות משהו ורק אחר כך להכיר, זה באמת מצד אחד כביכול לא הגיוני, מצד שני כל העולם עובד בזה פשוט בלי הכרה. ככה זה עובד. מתחילים להתעסק במשהו, אחר כך רוכשים כלים. הילדים לא מבינים בדיוק איזה יכולת אנחנו מפתחים אצלהם כשאנחנו נותנים להם איזשהו צעצוע. הם מתחילים לשחק, הם נהנים או לא, הם בוכים או לא, מצליחים או לא, ואנחנו רוצים את המוטוריקה עדינה באצבעות, למשל. הם מקבלים את זה, ואם להסתכל מבט מהצד, אז ממעשים, הם רוכשים משהו. אז כאן אנחנו מגדירים לעצמנו כזו גישה. ממעשה כחקרנוך, בוא תתחילו. תתחילו להתעסק בזה. ואז יגדלו כלים. ואז נוכל להכיר ולהבין. בלי זה שיש כלים אי אפשר להבין. אז שוב, למרות שכל העולם עובד לפי המנגנון הזה, כשמנסים לעשות, ממש להביא את זה כנוסחה, זה נשמע כאילו לא הגיוני. זה הפוך, זה הגיוני ביותר. אז כאילו יש כזה הפוך על הפוך, כביכול לא הגיוני, אבל אם טיפה לחשוב ולהסתכל על העולם איך הכל עובד, אני חושב שזה סופר הגיוני. בדיוק ככה זה רק יכול לעבוד. עושים מאמצים, רוכשים כלים, ואז יכולים להבין מה בכלל רצו מאיתנו ואיך אנחנו מתקדמים.
2: טורקי וואן, בבקשה.
11: תודה. Manevi dünyayı nasıl her şeyden üstün tutabilirim.
6: איך אפשר להעמיד את הרוחניות מעל הכל ומעל התענוגים הגשמיים?
2: התשובה לזה היא מאוד פשוטה. הסביבה. הסירייה או ספרים, רב. רק זה משפיע, אין משהו אחר. גם זה מה שאתה חושב שהגשמיות נראית לך יותר חשובה, זה גם כי יש סביבה גשמית שהיא משפיעה לך את זה. אתה אפס, ניטרלי. אז איפה שתהיה סביבה יותר חזקה, אתה תלך אחריה. אנחנו כלום. זה מאוד פשוט. לכן בעל הסולם אומר לנו, תעבדו על הסביבה, וככה ישתנה בכם סדר העדיפויות, היוצרות, המחשבות. זהו, זה מאוד פשוט.
4: בדומה לשאלה הקודמת, זה גם מנגנון שעובד 100%, ואנחנו פשוט פחות מכירים, ואומרים שאני פחות תלוי בסביבה. אבל כל הערכים שלי בא בסביבה. ואם אני נמצא בסביבת, נגיד, אנשים שמאוד רוצים משהו, אידיאליסטים, וכל הזמן מדברים על זה, אז זה נהיה לי כל כך חשוב, שזה עובר בכל סדרי העדיפויות מול שאר הדברים האחרים. אז זהו, כן, מקצינים, איך אפשר לעשות משהו מכל דבר אחר, כביכול מכל התענוגים בעולם הזה, ככה נשמע בומבסטית, אפשר, אנחנו רואים את זה, בעולם כמה אנשים מוכנים להקריב את כל החיים, להשגת איזושהי מטרה של אנשים אחרים, זה פשוט לא הגיוני, איך אפשר לבזבז כל כך הרבה זמן ללימודים, או להשקיע את כל החיים להגיע להרבה כסף. כאילו, לא ברור לאנשים האחרים. אבל סביבה היא כן נותנת כזו חשיבות של איזשהי ערך שהוא נהיה לאדם חשוב מכל דבר אחר.
2: וומן, מק 30, בבקשה.
12: Добрый день, дорогие преподаватели, добрый день, дорогие товарищи. Вот в статье написано, благодаря Рику...
1: במאמר היה כתוב ש... הודות לאור...
12: милосердию и кадаче. И Творец говорит народу, чтобы не
1: вовремя... הבורא אומר...
12: глупости.
1: שלא ישובו לכסלם עוד, ויוצא שחופש הבחירה שניתן לנו, הוא מפריע לנו. ודווקא בגלל חופש הבחירה אנחנו חוזרים לאותם המעשים השטותיים כביכול. אז מה לעשות כדי לא לקלקל את מה שהבורא נותן לנו?
2: כן, את מתארת באמת את ההתמודדות שלנו כל הזמן. כי כל פעם אנחנו נמצאים בשליטה, בהשפעה אחרת של הסביבה. לכן יש לך חברות וחברים וקבוצה והכל, כדי שכל פעם את תקבעי לשם את הזמנים קבועים. כל מה שהעולם הזה בעצם מאפשר לך לעשות, כדי לחזק את הקשר שלך עם הסביבה הזאת הספציפית, שתעזור לך, כמו ששמענו מקודם בקליפ, להגדיל את הרצון לרוחניות, שתהיה לך מזה התרשמות גדולה, חשיבות גדולה, בתוך הרצון לקבל. זה מה שגם, כמו שרב הסביר, דורשים מאיתנו. מקסימום לרצות את הבורא, כמו הוא אמר, למות עליו. English one, בבקשה.
13: When I don't have books or friends around me,
6: אין לי חברים, כשאין לי חברים או ספרים לידי, איך להפעיל את אותם כל הזמן בלב שלי, במחשבות שלי?
4: אנחנו מחלקים באופן טבעי כל העולם לעני וכל השאר. וכל הדברים החשובים אני סוחף לעצמי, עם עצמי כל הזמן. אני יוצא לעבודה, אני לא עוזב את המשפחה שלי וילדים, כאילו כן, כל אחד עושה משהו אחר, אבל אני דואג, לפעמים יש תקופות שאני דואג על זה יותר, לפעמים כמעט ולא חושב, אבל אין לי הרגשה שזה שיצאתי לעבודה, המשפחה שלי הפסיקה להיות חשובה. זה לא נכון. אפילו עצם עובדה שהלכתי להרוויח כסף בעבודה, זה להביא את זה למשפחה. זה שאנחנו לא כל הזמן יושבים ביחד, באותו חדר, על חומרים. בסדר. ולא רק בסדר שאנחנו מתפזרים, כמו שלמדנו היום מההתחלה, כנראה זה נכון, אנחנו צריכים גם להתקלל בעולם הזה, אז אני טענתי את עצמי בזה שהיינו ביחד, נתנו התפעלות אחד לשני, אחר כך יצאנו לאוויר העולם. עכשיו סטטוס אחר, מצע אחר, צריך להשתמש בו, ולהשתמש בו גם באותו דבר. אז איך להיות בהתפעלות מחברים, למרות שאני לא מדבר אותם? שאלה יפה, אפילו משימה יפה. אז תנסה קצת לזכר עליהם, לחשוב עליהם, לאחל להם משהו טוב. ואני לא מדבר על הפעולה כרגע. אפשר לשלוח וואטסאפ או משהו כזה. כן, אפשר, כן, אפשר, לא. רב גמקין הרבה פעמים מזהיר לא להעמיס יותר מדי חברים. אבל אין שום המסת יתר בלב. אם אתה תחשוב עליהם קצת יותר, אז זה בטח יהיה יותר טוב. אתה לא מאמיס עליהם, אתה לא מפריע להם בעבודה שלהם, זה 100%. ואתה מוסיף למשהו למערכת. בקיצר, אנחנו צריכים לאמן את השריר הזה, להיות עם חברים כל הזמן, והפוך, זה שאנחנו לא נמצאים בשיעור או ממשהו, זה רוב החיים. רוב, אז מה זה, זה זמן המיותר? לא, זה זמן העבודה.
2: כן, חברים, יש לנו, הגיעו לנו גם שאלות באינטרנט, אנחנו רגע נעבור לשאלות באינטרנט, ואז נחזור אליכם. אז קודם כל יש לנו שאלה מאגנס מהונגריה, היא שואלת, אם מלכות היא השור של הרצון לקבל, איך אפשר להגיד עליה שהיא תמונת השם? כן, כמו שקראנו, תמונת השם יביד, כמו שראה בעצם משה אחרי שהסתיר את עצמו. אז זה בדיוק העניין, וזה מה שיפה, שבאמת מלכות, היא נקראת חיים, ממנה כל החיים באים, למה? כי היא נמצאת בהשפעה, היא משפיעה על הבורא, כי אנחנו הנשמות הנבראים עובדים בחיבור, גם מקבלים תכונת ההשפעה, מושכים אור מקיף, ועל ידי זה, מה אנחנו מגלים? מגלים את הבורא, את אותו כוח השפעה שנמצא בינינו, וזה נקרא שפתאום אנחנו מרגישים שיש כוח בינינו, משהו נוסף, לא את עצמנו, אלא באמת את הבורא. ואינגריד...
4: כן, אני רואה את הסירייה יחסית חדשה שלא מזמן הצטרפו, מק 49, בבקשה.
11: Приветствую всех. У меня такой вопрос. Можно только при подобии свойств. О каких свойствах идет речь, кроме о свойстве отдачи и любви? Спасибо.
14: על איזו תכונות מדובר מלבד אהבה והשפעה שדרך השתוות הצורה בינם לבין הבורא אפשר להשיג אותו?
4: חוץ מהשפעה וקבלה, על מה אפשר
2: לדבר? על איזה עוד תכונות מדובר? חוץ מהשפעה וקבלה, שזה בעצם הכוונה של הרצון לקבל, וכל השאר זה דברים שהבורא נתן בתוך הרצון לקבל, קנאת אהבה וכבוד, כן? כל מיני יכולות שיש לרצון לקבל כדי לעזור לו לפנח את תכונת ההשפעה. בתוך זה כמובן יש הרבה מאוד הבחנות, רחמן אומרים, קוראים לבורא רחמן, הוא רחום, הפתה רחום, יש מלא מאוד שמות בתוך ההבחנה הזאת של ההשפעה, הרבה מאוד הבחנות. אבל זה שוב, זה הבחנות מתוך התכונה הכללית של ההשפעה או של אהבה, כמו שציינת.
4: כשמדברים על השתוות הצורה, מדברים על מגמות. זה לא איזושהי תכונה מסוימת, כמו תכונת האופי או משהו אחר. זה המגמות, יחס לחיים. אז לשנות בכלל יחס לכל דבר מרוחשניות, שאני נהנה מכל דבר, מכל דבר ישירות או בעקיפין, לזה שצריך להיות משפיע. גם כן ישירות או בעקיפין. אז כן, יוצא שזה באמת רק שני דברים. יש השפעה ויש קבלה ואין יותר. כן.
2: כן, ניקח כן, עוד שאלה כאן מהאינטרנט שהגיעה לנו, מהונגריה. לא, זה כבר קראנו, סליחה. יש לנו את אינגריט מאירופה שאומרת ככה. האם כשחבר משפיע בתוך העשירייה, האם צריך לספר לזה לאחרים? נו, מה אתם חושבים? ברור שכן, זה מה שאנחנו צריכים, הרי אנחנו רוצים לשבח ולרומם את הסביבה שלנו, כדי שכל, כי כל אחד, כמו שאומר הרבש, ואנחנו יודעים את זה על עצמנו, גם אם הוא לא היה אומר לנו את זה, כל אחד צריך לשפר לו את המצב רוח, להעלות לו את החשיבות, בכל רגע נתון למטרה. ולכן, אם יש איזה מעשה ההשפעה, חייבים לספר, כן, יש על זה גם אמרי רבש, על החובה שלנו לספר בשבח החברים.
4: חברים, תודה. אני חושב שאחד מהדברים חשובים, אם אני עושה סיכום של המפגש היום, שאנחנו לומדים מקורות, אנחנו רואים איך זה מתבטא במערכת, מדברים על התכונות היי, כאילו שמסמנים את זה באותיות שהיא עולה, מדברים על מלכות, על השבירה, בסוף אנחנו צריכים לתרגם לחיים שלנו, לספר לחברים על מעשה ההשפעה של חבר או לא, איך להחזיק חברים במשך היום שלא רואים אותם, איך לקבל ולתת התפעלות, זה בדיוק המקום העבודה שלנו שאנחנו צריכים לעשות.
2: טוב, חברים, אז היה באמת, הרגשנו את החיבור איתכם, ולא לשכוח שאנחנו כולנו חלקים של המלכות, חלקים של הבורא, והחיבור בינינו משנה הכל.
4: אז להתראות, תודה, שר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1346. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד התקיימו שני כתובים אל הללו? כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושים רצון המקום, למה נצרכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם ומהו פני השם. הנה, כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע, כמו שכתוב שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע להם טוב ועונג. ופנים השם נקרא גילוי פנים, היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר ועונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבחירתו, זוכה ורואה בה את השכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן, בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים לישא השם פניו אליך. והעניין, כי פני השם הוא בחינת גילוי השגחתו יתברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שאדם מתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם והסתר על השגחתו יתברך. לכן מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע, ובזמן שיש השתוות הצורה, אז מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בחינת פקיחת עיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושה

מבין רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון שלא יהיה עניין של בושה. וכמו כן יש לפרש את המאמר הנעל על זמן התחלת העבודה, היינו, מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום, ויש לפרש עושין רצונו, היינו שולחים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום, היות כשהולכים בדרך זו כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכימין, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה. וכיוון שהם נותנים את ערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן כאן, כשהם רוצים להגיע להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושין רצון המקום. ולפי הכלל, הבא לטהר מסייעין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם, לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והתשובה היא בנשמתה קדישה, שזה נקרא פני השם, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד, היינו לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמעה מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו, ואל ישובו לכסלה. נמצא שעניין שלום פירושו שהשם אומר שלום שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש, כשעושים רצון המקום אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, וזה שאומר יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם אשר לא יישא פנים, כלומר שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה הוא רק לתקן מעשיו
שיהיו בעל מנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן, זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא לטמא פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה, מה שאין כן, הבא לטהר, מסייעין אותו. ובאמור נבין מהו עניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו, שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה, האדם צריך לעשות תשובה, היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת להבורא נחת רוח, היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל, וזה נקרא תשובה, היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות אל אות ו' שהוא זרנפין, שהוא בן י' ק', ונשלם בו הוויה. וזוהי תשובה ודאי, שהיא אותיות תשוב ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהם נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם, כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן אך בצלם יתהלך איש, ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי וו. והעניין הוא כנל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו, שלאדם תהיה יכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם
לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות. נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים ולהאמין בהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב העונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן, אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת מטעם שכבר יש לו הכלים בהשתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים בהשפעה. ובאמור יש לפרש מהי תשובה? זה שאומר תשוב היי, שהיא המלכות שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, היא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל ויגיעה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שיש לפרש הכל, הכוונה למילוי שנותן השם, ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרן חי, או חוכמה, או חסדים. בכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם, חוץ מיראת שמיים, שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יכול לעשות בעל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירא לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל, זה אנו מייחסים לאדם, בעניין הנתינה, אנו מייחסים להבורא. נמצא, יראת שמיים שהוא מפחד לקבל
אולי הוא יבוא על

בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע, היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם שהיא המלכות, שתהיה בעל מנת להשפיע ולא לקבל, אז המלכות משפיעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם. היינו כנל, כי לאחר שאדם תיקן את המלכות, שהיא אחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם י' כ' ו', אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש שרוצה להשמיענו שכל העבודה היא רק בבחינת יראה. היינו, שלא לקבל את השפע, פן לא יהה בידו כוח לכוון בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט. אמרו, בשכר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. היינו כנל, היגיעה היא על בחינת יראה, כמו שכתוב, כי ירא מהביט. ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה, שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בחינת מלכות, כמו שאומר, כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות, כמו שאומר, וו, היי, דהוויה, נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, שעניין צלם הוא כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שצלם הוא מלשון צל, שצל הוא במקום שאין השמש זורחת, שהיא בחינת הסתרה. כלומר, לאחר שאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. היינו, דווקא כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש, שראש פירושו דעת ושכל. כיסוי ראש הוא שמכסה על השכל ולא מסתכל עליו, אלא הוא הולך למעלה מהדעת. דלת אמות נקרא האדם שזוהי קומתו של אדם, שהכוונה שלאחר שלאדם אסור ללכת בלי אמונה למעלה מהדעת, ואם הוא הולך בתוך הדעת, היינו גילוי ראש, מיד מסתלקים החיים ממנו. אלא דווקא על ידי כיסוי ראש הוא יזכה לדעת דקדושה. אולם עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת, כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת, האדם טועה במובן של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן,

0: בזמן שאדם הוא בכעס, היינו שאינו מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות, ואינו מסוגל לעשות חשבון אמיתי. כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. בעיקר כעסו של אדם על עצמו, מתבטא בעבודה, בעצבות, ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת, ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות, אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות, ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה, וכאשר נח רוגזי, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת, ומה זה למטה מהדעת, ומהו בתוך הדעת. כי יש לדעת שבזמן שאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו. ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן, במצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו יתברך, וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה הנקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שפירושו שרוח הקדושה שהייתה לו נסתלקה ממנו, וזה נעשה לטובת האדם, כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן, כשאדם נופל למצב של עצבות, היינו שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, וייתן תפילה להשם שיעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. והיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן, מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת את ערותא דלתתא, ויאמין שזוהי זכייה גדולה, שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין אחר שהוא מתגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם. היינו שהתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם. היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה, היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא שבזמן שאדם בא לידי מצב שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש, ואדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו בזמן שאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה. לכן, בזמן שהוא מרוגז ובכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל, שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם ישתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות, שייתן תודה להשם, אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא, כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שהאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על העבודה. היינו, אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים שאין להם שייכות לרוחניות. לכן עתה, שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה האדם יכול להיכנס שוב לעבודה ויתחיל לחיות בחיים דקדושה. ואגם, יש הרבה בחינות בקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול, ועל זה כתוב, כשמך אלוקים כן תהילתך, שפירושו, כמה שהאדם יכול להעריך את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם, ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם, על ידי זה שהאדם מתגבר ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת. נעבור כעת לשיעור מתאריך השמיני לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר בכרך ג' שלבי הסולם, פרשת נשוא, מהו שקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. יש שאלות?
2: אינדיבידואלית, אני עובד ככה מול הבורא, ובעצם כל מה שאנחנו עושים פה זה עבודה קבוצתית. כל מה שאנחנו אומרים שצריך להגיע זה בעצם במצב של אהבה כפולה. איך
1: שני הדברים
2: האלה, איך
1: מתשרים
2: את שני הדברים האלה ועושים את העבודה
1: בצורה נכונה? כתוב הוא לדווקא בו שזאת מטרה, מה שהבורא דורש מאיתנו. שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם, זאת אומרת, הייתה המחשבה שיהיה נברא כמוהו, ומתוך מחשבה הזאת נברא הנברא, עם אותם תכונות ובאותם תנאים, שיוכל להגיע למצב להיות כמוהו, כמו הבורא, בדיוק זה כנגד זה. זאת אומרת, הטבע של הנברא, והתנאים סביבתיים, זאת אומרת, השפעת הבורא אליו, מסודרים בצורה כזאת, כדי לתת לנברא אפשרות בעצמו, בבחירה חופשית, בהרגשת החופשיות שלו בבחירה, להגיע לדבקות עם הבורא, שהוא כן יגיע לדבקות לבורא. הדבר הזה הוא... מתרחש רק בין בורא ונברא, ואין חוץ משניהם שום דבר אחר במציאות בכלל. אין ולא היה ולא יהיה ולא קיים. עניין הוא הכל מפני שיוצא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנברא ולהביא את הנברא הזה היחיד, היחידי, לדבקות, להשתוות הצורה, זאת אומרת, עם הבורא. אז אנחנו צריכים כל הזמן שאנחנו דנים באיזשהו שאלות של טבע, של האופי, של הדרך, שלבים שנברא עובר, איך שהבורא משפיע עליו, בכל שלב ושלב, צד ושל, אנחנו, אם לא יודעים למה זה קורה, אנחנו צריכים לחזור למחשבת הבריאה, שהיא סוף מעשה, זאת אומרת סוף המצב, המצב הסופי, מה שיהיה עם הנברא, ומתוך זה, מהסוף, הלך כאילו הבורא להתחלה, ואז התחיל את הבריאה. כן? מתמונה הסופית. תמונה הסופית היא קובעת כל מה שהוא התחיל ואיך שנתן לנברא והשפיע לנברא להתגלש מהתחלה לסוף. הסוף קבע. אז אם אנחנו שואלים איזו שאלה, נגיד שאלה, אנחנו יודעים בכל המצבים, בכל הדברים, מדובר על בקשה, מדובר על הקשר לבורא, מדובר על העבודה האישית של אדם, שאני מרגיש, אני מרגיש את עצמי יחיד, וכך גם כן לומדים בכל המקומות, ואם אנחנו אפילו לומדים פתיחה, תלמוד עשר הספירות, איפה שם כתוב שכלי מתחברת עם עוד איזה כלי, ועוד איזה נשמות, עם עוד איזה נשמות. אין דבר כזה. כל כלי וכלי, כל נשמה, היא עובדת מול הבורא. למה הבורא עשה כל הנשמות האלו, וחוק הזה שהתחברו יחד, וככה וככה. שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה, ששם הם מתחברים. איפה שהייתה המחשבה תחילה, לשם צריך להגיע סוף המעשה. משם בעצם אנחנו צריכים לשאוף כל התשובות. זאת אומרת, כנראה שזה דבר הכרחי, שנברא התחלק להרבה הרבה חלקים, שבחיבור בין כל החלקים שלו או יעשה איזה תרגיל שיעזור לו להתחבר עם הבורא. שמזה, בעבודה, בחיבור עם כל החלקים שלו, הוא יבין מה זה להתחבר עם הבורא. איך להתחבר עמו. איך למצוא כוחות, אולי צריכים לבקש אותם מבחוץ, מהבורא, זאת אומרת. וכן הלאה. יהיה לו על מה ללמוד. יהיה לו מאיפה להתחיל. יהיה לו איפה לבדוק את עצמו. זאת אומרת, התחלקות הנברא זה דבר ההכרחי, שכמו שהוא בעצמו מלכתחילה נברא בטבע ההפוך מהבורא, וצריך להגיע להשתוות הטבע, להשתוות הצורה, אז איך לדעת השתוות, אי השתוות, ריחוק, קירוף, כל הדברים האלה הוא לא יכול ללמוד עם הבורא בגלל שהוא נמצא בניתוק, כן? בהפכיות הצורה, זה נקרא ניתוק, זה מביא לו חוסר הרגשה, כן? אז איך הוא יכול בכל זאת להתחיל את הדרך וכל הזמן ללכת בדרך הזאת עד הסוף ש... איפה שהוא מנותק מהבורא, במידה שהוא מנותק, יהיה לו משהו בתוכו, איזה מנגנון שישלים לו את הניתוק הזה. אני מנותק מהבורא ב-100%, איך אני יכול לראות שאני מנותק? אז אמרו לי, יש לידך כמה חברים, תבדוק עד כמה שאתה מנותק מהם. ותדע שבמידה שאתה משתווה איתם, אתה באותו מידה הולך גם כן להשתוות עם הבורא. אז אמנם שאני נמצא באסתר, יש לי איזה מין מקום, מצב, אפשרות לראות את עצמי, לבדוק את עצמי, לפקח על עצמי. לכן נברא לא נשאר נברא אחד, אלא התחלק להרבה הרבה מאוד חלקים. לכמה חלקים התחלק, כמה שיש בתוכו כל מיני הבחנות, כן? לכך הבחנות הוא התחלק. זהו. נגיד, יש בתוכנו תרח חלקים, תרח רצונות, אז כל רצון ורצון של אדם הראשון, כן? יש לו לאדם הראשון ראש תוך סוף, תוך שלו, שזה כלים שלו, כן? וסוף, סך כל גוף שלו, התחלק לתרח חלקים. איברים, מה שנקרא. רצונות. וכל רצון ורצון בפני עצמו. וכל רצון ורצון הוא בפני עצמו, איך הוא יכול להתחבר עם האחרים? לא מסוגל להתחבר עם האחרים. הוא צריך לדעת משהו, מה שיש בי אחר, צריך להיות כלול באיזושהי צורה, באיזושהי תכונה עם אחר. אז אומרים כך, נעשתה שבירה, שכתוצאה מהשבירה, כל רצון מתארך רצונות, התחלק, ספק בתוכו התכללות מהכל היתר רצונות. ואז גם כן התחלק, ועוד התחלק, ועוד התחלק, עד כדי כך הייתה התחלקות, שבכל עכשיו רצון פרטי, יש שם כל מיני רצונות אחרים. זה כמו שאני אומר תמיד, שכל תא, מה שיש בגוף, היא חייבת להיות כלולה ומרגישה כל היתר התאים שבגוף. ככה זה, באמת. אנחנו מגלים את זה, ביולוגיה. וזה לא יכול להיות בכל מערכת סגורה, אם היא עובדת באמת בצורה מושלמת. חייב להיות כזה חוק. כל דבר כלול מכולם. ומכאן מובן לנו איך אדם יכול להגיע לדביקות עם הבורא. אם הוא עובד בתוך עצמו ומחבר כל החלקים שלו, אמנם שהם עכשיו מפוזרים, כן? אם הוא מחבר אותם יחד, בהשפעה, בהשתוות הצורה, זאת אומרת, למה שיש כלפי הבורא, שהוא צריך להגיע, אבל הוא לא חושב כלפי הבורא שהוא צריך להגיע, הוא חושב איך שהוא עושה את זה בין כל הרצונות שלו. כן? אם הוא מחבר כל רצון לרצון אחר, מתוך זה הוא קונה תכונה דה להשפיע. תכונה דה להשפיע בתוך הגוף שלו, בתוך הנשמה הכללית שנקראת אדם. אבל תכונה דה להשפיע הזאת, היא עובדת גם כן כלפי הבורא. למה היא עובדת כלפי הבורא? מה אכפת לי בורא אם אני עובד בחיבור עם יתר הנשמות? אז אנחנו מתחברים וזהו. העניין הוא ש... צריכה להיות מטרה מלכתחילה, מטרת הבריאה, מטרה שלי, אותו דבר, להתחבר עם הבורא. ואז לשם חיבור עם הבורא אני הולך לחבר את היתר נשמות אליי, יתר רצונות, לתקן יחס שלי אליהם. זאת אומרת, במידה שאני רוכש מסך בהתחברות עם יתר רצונות, עם יתר נשמות, במידה הזאת, אם כך, אם אני חושב על זה מקודם, אני הולך להתחבר עם הבורא. למה? מה הקשר? אז חשבתי שכן, על ידי זה יהיה לי חיבור איתו. לא. הקשר הוא נבנה לא מזה שאני חושב מקודם. זה לא מספיק. זה צריך להיות, אבל זה לא מספיק. אתה יודע, יש תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. ככה זה יש במדע. כן? условия необходимые, но недостаточные. זה במתמטיקה, יש גם כן כאלה תנאים, כן? אז מה, תנאי הכרחי שמלכתחילה אני חושב על הבורא. אני רוצה להתחבר איתו. בשביל זה זה מחייב אותי לתקן את היחס שלי ולהתחבר עם היתר נשמות. עם היתר רצונות שבנברא הכללי שנקרא אדם. שאני הולך בכוונה הזאת שאני רוצה להידבק לבורא, להתחבר אליהם, יש לי קושי להתחבר איתם. הקושי הזה שאני מחבר את השני כיוונים האלה יחד. אני עושה תנאי, אני מתחבר איתם כדי להתחבר עם הבורא. אני עושה תנאי הזה, ותנאי הזה הוא עושה לי קושי גדול מאוד. התנאי הזה צריך באמת להביא אותי למצב שאני אבין שאני לא מסוגל להתחבר איתם, שכוח להתחבר איתם אני צריך לקבל ממנו. ועל ידי זה אני משיג את החיבור איתו. זאת אומרת, אז המגמה שלי להתחבר עם היתר נשמות, היא הופכת להיות אמצעי להגיע להכרחיות חיבור עם הבורא. כן? לדרוש ממנו כוחות. בשטח כאילו יש לי עבודה, אני וחברים, ואני רוצה להתחבר איתם, מפני להגיע לאיזו מטרה רוחנית, נכון. אבל אני רואה שאני לא מסוגל את זה לעשות. העבודה הזאת שאני לא מסוגל לבצע אותה, היא מחייבת אותי לפנות שוב לבורא. ואז אני בהחלט נמצא בשני תהליכים כאחד. עד כמה שאני רוצה להתחבר עם החברים, במידה הזאת אני מרגיש נחיצות לפנות אליו לבקש כוחות, אז במידה הזאת אני מתחבר אליו וחוזר להתחבר איתם. ונעשה את זה ממש עין או אח. ואחר כך, בסוף הדרך, או אפילו באמצע שאני מבין מה שאני עושה, אני רואה שחיבור שלי עם יתר נשמות וחיבור שלי עם הבורא, הם נעשים לא שני כיוונים שאני חייב לחבר זה על ידי זה, אלא הם ממש אחד. הם ממש אחד. נמצאים בנושא אחד. לא. כן.
2: גם זה עדיין לא מה שאמרנו, שבעצם קבוצה צריכה לבנות כלי אחד משותף. זאת אומרת, זה עדיין מצב שאני עובד עם עצמי. לא משנה שהוא קיים פה על ידי, או מישהו אחר קיים פה על ידי. לא משנה, אני מתחבר איתו בשביל להתחבר לבורא. מה שאנחנו ככה מתקשר על ביחס לזה, מה שאמרנו זה שצריך ליצור איזשהו משהו משותף, שכל אחד צריך לשים כאילו את עצמו באיזה משהו משותף.
1: עכשיו, כדי להתחיל את הדרך, אז קודם כל, כמו שרבי כותב, שאנחנו נתוספנו כאן כדי להגיע להיות אדם. אדם זה נקרא אדמה לעליון, להיות דומה. אז קודם כל, זו המטרה. לשם זה, אנחנו צריכים להתחבר בינינו. כן? איש שטועה בשדה, הוא מסביר שם את זה. אז הולכים להתחבר בינינו. רק מטעם הכרחיות להגיע לדבקות עם הבורא. לא לשום מטרה אחרת. זה חייב להיות חיוב מוחלט. אז אנחנו נצליח בדרך ולא יתה. ואחר כך, שאני נגיד מצויד כבר בכוונה הזאת, שאני רוצה להתחבר עם הבורא, ואז אני פונה לאנשים שהם כמוני, שרוצים גם כן להתחבר איתו, אז מובן לנו שאנחנו בזה נמצאים כמו אותו גוף ש, שחילקו אותו לתרח נגיד, או עוד יותר ויותר חלקים, שיש כמה חלקים בגוף הזה שמבינים שהם צריכים להגיע לדבקות עם הבורא, כן? ואז אנחנו צריכים להתחבר בינינו, לעשות את העבודה הזאת. למה דווקא אליהם אני צריך להתחבר? שאני אתחבר סתם מכך איזשהו מין אנשים זרים בכל מיני עולם, בכל מיני מדינות, או משהו, בני משפחה שלי, לא יודע, סתם, כן? לא, אומרים שהחיבור הוא כלפי יתר אנשים, ודאי שתתחיל להשפיע עליהם, וזה ודאי שצריך להביא אותך למטרה, אבל זה עבודה מאוד קשה. זה עבודה שאתה לא תמצא שם חומר דלק. אתה לא תמצא תמיכה. אלא אתה צריך למצוא, רצוי למצוא כאלו אנשים שהם גם כן, כאלו נשמות שהם גם כן באותו ראש כמוך. ואז יש עבודה הדדית. אנחנו מנסים להתחבר בצורה הדדית. בזה לחזק אחד את השני, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתחבר עם הבורא. ואחר כך אנחנו נגלה שהחיבור בינינו וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. מה זאת אומרת שאותו דבר? שביני ובינך, אם יהיה נקודת החיבור, נקודת הקשר, ממש ההלחמה הזאת בינינו, איפה שאנחנו נהיה בטיפת הדבק הזה בינינו, שידביק בינינו, באותה טיפת הדבק בלבד, ישרה הבורא, לא בתוכך ולא בתוכי, אלא בינינו, אם אנחנו נבנה את הקשר, שם בקשר הזה הוא יתגלה. אז ודאי שרצו אם כך למצוא אנשים שהם באותו ראש, באותה מטרה. כן? עכשיו, למה? כי בסך הכל אני מוצא בו תמיכה, והוא מוצא בי תמיכה. מכאן אנחנו מגיעים לעוד שאלה, אז אם יש לי נגיד 100 איש, אז טוב, אני הולך להתחבר עם כולם, גמרנו, שוברים את כל המחיצות, אומרים לא, זה קשה מאוד, אני לא יכול להתרכז ב100 איש ולכולם לתת תשומת לב ולהתחבר. אז מה עדיף? עדיף כאלו שאני ארגיש תגובה שלהם, שהם ירגישו את המעמד שלי, שהם יבינו אותי ואני אבין אותם. אז רצוי שהם יהיו באופי, במנטליות, בתפיסה, איכשהו קרובים עליי בצורה בימית, חיצונית. איך שאנחנו עכשיו בינתיים יכולים להבין אחד את השני. כן? כי סך הכל אני מחפש מישהו, את אחי אני מבקש, כן? מה זאת אומרת? שהוא באיזושהי צורה קרוב אליי. שאני אבין אותו יותר טוב, כן? שישפיע עליי יותר מובן, ואני אליו, יבין אותו איך אולי בכלל יש לו כאלו תפיסות שאני, מה שאני עושה לו, הוא יפרש את זה בצורה אחרת, מי יודע. אז לכן אנחנו גם כן רוצים להתחבר בצורה כזאת, שיהיה הבנה יותר נכונה בין האנשים. עכשיו, ההבנה הזאת נכונה, היא יכולה להיות לפי האופי המקורי, ויכולה להיות לפי ה... שזה גם כן אופי מקורי, אבל לפי איזה מין סימנים יותר חיצוניים, כן? שאנשים במשהו מתעניינים יחד, עובדים יחד, מתעסקים יחד, לפי איזושהי צורה קרובים, בוא נגיד, בצורה אנושית. אז לא בדיוק האופי, ממש האופי, אופי שאני הולך למדוד בכמה אתה כזה וכזה וכזה, פזרן ושתלטן וכל הזה ו... לא, אלה יכול להיות ש... איך שמרגישים. זה ממש לפי הרגש. אבל רגש הכוונה היא בכמה שאנחנו נבין אחד את השני יותר טוב, בלעזור, בלהשפיע, בלהפריע, לא חשוב אחד את השני, אבל שנפרש נכון אחד את השני. זה הכל. כי יש אנשים כאן שממש לא מבינים אחד את השני. אני מודה שגם אצלי זה חסר. זה כן, גרש.
3: שאלה, יש הבדל או קשר בין שני עניינים? עניין אחד זה חיבור עם הבורא, עניין שלי זה להיות דומם. יש הבדל ביניהם?
1: חיבור עם הבורא ודומה לבורא זה אותו דבר. זה לא בגשמיות שיכול להיות דומה ולא חיבור, חיבור ולא דומה. בגשמיות ממש. נגיד, שני מכוניות דומים אחד לשני, אבל לא אחד. לא מחוברים. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שיש שיתוף, זאת אומרת, אותם תכונות, זה נעשה אחד. זה חוק של השתוות הצורה, חוק של מרחב הרוחני. כן.
4: מצב קבוע זה בעצם דומם. איך לעשות שמצב קבוע יהיה התחברות חדשה כל פעם?
1: מצב קבוע זה דומם. איך לעשות שהמצב הזה יהיה כל הזמן בשינוי, לא להיות דומם?
4: לא, שהתחברות חדשה תהיה מצב קבוע.
1: לא להיות דומם, אז יהיה כל פעם התחברות חדשה. אני לא יודע מה אתה אומר. ומה זה התחברות חדשה? התחברות חדשה ששני אנשים לא צריכים שכל הזמן אני אתחבר לעוד כאלו ואתה לעוד אחרים. אם שנינו משתנים, אז כל הזמן התחברות היא חדשה. אז איך יכול... אז אם שניהם לא דומים, לא דוממים, אז שניהם כל הזמן בחידוש ההתחברות. כן,
3: הוא. מצד אחד אדם משתוקד להתחברות עם הבורא, מצד שני איבדו את השם בשמחה. זה שני דברים מלובדים.
1: כן, הבורא נתן לנו לעבוד, וחוץ מזה אמר שאתם תהיו בשמחה בזמן שאתם עובדים. כן? נו, זה ממש, מה, הוא עושה צחוק מאיתנו, או שהוא ממש רוצה שנסבול ועוד, כן? זה דומה שמישהו נותן לי מכה ואני אומר תודה רבה. כן? ברוחניות כל דבר שאומרים כך וכך וכך וכך, הסימן שיש כזה מצב, שאתה אולי עוד לא הגעת לאיזשהו מצב שכך זה או כך זה או כך זה, אבל זה קיים ואתה צריך לזה להגיע. אם כתוב, יבדו את השם בשמחה, אז יש כזה מצב שממנו והלאה העבודה היא ממש נותנת לך שמחה ואושר ואתה לא צריך יותר שום דבר חוץ מהעבודה עצמה. הפעולה עצמה היא ממלאה אותך והיא עצמה השכר. עוד לא הגעת לזה, נו, אני מבין אותך. כן.
3: עמוד 63 בפסקת כלומר, שורה שזו יוכתב, אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדעות. לכל דעותיו של אדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה יכול להיות עצה יותר מתוחכמת?
1: האדם נברא ברצון לקבל, שהוא רוצה ליהנות. ממה ליהנות? הבורא ברא, הרי רצון לקבל, אי אפשר להגיד, אני רוצה. אני רוצה, זאת אומרת, יש משהו שחסר לי, ומשהו הזה, אם אני אקבל, אני ארגיש שלא חסר לי. בגלל שקיים רק בורא, ואחר כך הוא ברא את הנברא, אז ברור שנברא, זה חיסרון להרגיש את הבורא. איפה שבורא לא נמצא, שם נמצא הנברא. שם קיים הנברא. בוא נגיד כך, ממה התחיל הנברא? מזה שמלכות דיינסוף צמצמה את האור, ובאור הסתלק ואז נשאר רצון. אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. איפה שהאור מסתלק, מתגלה חיסרון שהוא לא נמצא. איפה שאין בורא, אור ובורא זה אותו דבר. שם יש לנו נברא. מה שאלת בדיוק?
3: השאלה שלי למה הוא כותב את זה בצורה כזאת, והוא לא כותב, נגיד, אתה רוצה להשיג את השפע הסופי, נגיד, בוא תשיג רצון להשפיע.
1: לא, רגע, רגע, אתה כבר אומר לא כמו קודם. תגיד כמו שקודם היית, אמרת.
3: הוא מדבר פה, אין לאדם מחפש את זאת איך להשיג שפע, אלא כל דרגותיו שאדם יכול להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה יצא יותר?
1: עכשיו, אז האדם נברא, כדי לחפש את התענוג, רוצה למצוא את התענוג, באמת רוצה למצוא את הבורא. כל הרצונות שלנו, אנחנו עכשיו לא יודעים את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים אותו, להרגיש אותו. כל מיני תענוגים, מה שאתה רואה, הם באים בעצם ממנו, בכל מיני לבושים. הוא עומד אחרי זה, והוא ממלא אותנו. אין מקור של תענוג אחר. כן? זהו. עכשיו, הבעיה היא אם כך, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו לא רצים אחריו. כמו שעד שלא מניח לי ראשון, כן? חולת אהבה אני, שזה נקרא לא לשמה. אלא האדם בסופו של דבר מגיע למצב שהוא חומד לא אחר התענוג, אלא על החיבור אם הוא נותן את התענוג. שמתחיל להיות בשבילו אוהדה, חשיבות, יחס לבורא, יותר חשוב ממה שלהשתמש בו כבתענוג, שממלא את עצמו. מלכתחילה חשיבות הבורא אצלנו אפס. רצון להשתמש בו, לנצל אותו, ליהנות ממנו, 100%. אני צריך להגיע למצב שה100% האלה, רצון ליהנות ממנו, הם יהיו אצלי כאפס. ורצון להכיר את החשיבות שלו, להתחבר עם או להיות איתו, אין? 100%. זאת אומרת, להגדיל חשיבות ב100% לעומת הרצון שלי להתענג בו וזהו. ואיך אני אעשה את זה? אז אומרים, רצון הזה לחשיבות. אני חייב לקבל אותו, אני מעצמי לא יכול לקבל אותו. אני יכול לקבל אותו רק מהסביבה. אם סביבה לא תיתן לי את הרצון הזה, אין לי שום סיכוי למצוא אותו בעצמי. זהו.
3: אני הולך לקשר איתו, מבטר את הענות בשביל את הקשר איתו, בשביל יותר את הענות. אין פה, כאילו...
1: אתה מדבר על מצב לא לשמה, שאנחנו הולכים ומגדילים כל הזמן רצון שלנו ליהנות מרוחניות במקום ליהנות מגשמיות. יש לי בעולם הזה, ברוך השם, גם כן ממה ליהנות, כן? מאוכל, ממין, משפחה, בית, תענוגים בימיים, גופניים מה שנקרא, ואחר כך תענוגים אנושיים, כסף, כבוד, מושכלות. ולעומת זה, אני רוצה לפתח עכשיו יחס שלי לתענוג נוסף, שהוא נקרא רוחני. למה? רוחני, רוח, הוא קצת יותר נבדל, לא מורגש כל כך. אז אני עכשיו, על ידי חברה, על ידי לימוד, מפתח רצון לתענוג הרוחני שיהיה יותר מרצונות שלי לתענוגים גשמיים שנמצאים לפניי. אם אני אצליח להגיע למצב שאני חולה על התענוג הרוחני, שאני רוצה בורא ככה מת עליו, לעומת כל התענוגים שיש לי בגשמיות, וזה יהיה בצורה קבועה. יש לנו לפעמים עליות וירידות בזה. אני מדבר בצורה קבועה, אם אני מגיע למצב הזה, סימן שאני הגעתי למחסום, למקסימום רצון על מנת לקבל לרוחניות. יותר מזה לא דורשים מאיתנו. יותר מזה לא דורשים. אם אני מגיע לזה, אחר כך נותנים לי להיכנס לרוחניות, אבל כבר נותנים לי את זה על ידי מסך וכבר מטפלים בי. לא אני מעביר את עצמי מלשמה, מלא לשמה הגדול ביותר ללשמה הקטן ביותר. אני לא מעביר, לא עושה בעצמי. הבעיה שלי עכשיו רק להגדיל חשיבות רוחניות, איך שאני מבין אותו, שזה ממש משהו שכל החיים וכל העולם הזה לא כדאי. רק כדי לדרוך עליו ולקפוץ לרוחניות. ואיך אני יכול לעשות את זה? אני מרגיש רוחניות, אני מבין את זה, אני רואה משהו איכשהו. לא. אני אחכה עד שיתנו לי מכות, שאני ארצה לברוח מהעולם הזה לקראת רוחניות, מאין ברירה. זה לא נקרא דרך תורה, וזה דרך ארוכה מאוד לעוד אלפי שנים של התפתחות. אז רק חברה צריכה לספק לי את הדברים הללו. שאני אכנס לאיזה חברה שישטוף לי את השכל, שרוחניות זה, מה זה כל החיים האלה? זבל. רוחניות שווה הכל. או יותר נכון להגיד, חיים האלה הם טובים. הרי אנחנו נהנים מהם, וכל הזמן נותנים לנו להבין שיש פה עוד ממה ליהנות. אבל רוחניות זה פשוט מהמם, זה משהו לא יודע. זה אני צריך לשמוע מהחברים. בסדר? לא כל כך, אני מסכים איתך. יותר טוב אם זה היה ככה, פשוט לוחץ על איזה כפתור ונעשה. רוצה משהו, מישה? כן, שוב.
5: אם אתה שומע דברים האלו, אם אתה שומע דברים בוהים האלו, מחברים, ויצאים קצת מגיל, קצת מלאכותי.
1: לא צריכים להגיד לכל החבר'ה, חבר'ה, הבורא הוא גדול, תראו איזה יש לי מוצר, אני רוצה למכור לכם אותו, תראה איזה יפה, איזה הוא מצוחצח, איזה הוא, זה באמת. זה לא שזה לא יפה, זה אף פעם לא יקנו את זה. אני לא אתרשם מזה שאתה תתחיל לדבר בצורה כזאת. בפרט שאנחנו כאן אנשים לא כל כך עדינים. כן. זהו, וזה באמת ככה שבאים לכאן אנשים עם רצון לקבל טוב, גז כזה יחסית גדול. ולכן אנחנו צריכים למצוא שפה כזאת וכאלו אמצעים וכאלו לבושים שכל אחד יוכל מקסימום להתפעל ממה שקורה מסביבו בתוך החברה שלנו. לא. הרי באמת אנחנו רק בורחים מהתמונה הזאת, אבל אין לי שום אפשרות אחרת להתחבר לבורא אם אני לא לוקח חומר דלק, כוח, דחיפה מהסביבה. כי בי בעצמי אין מלכתחילה שום דבר שאני יכול לעלות אפילו צד אחד, מדרגה אחת. אין. אני צריך לקבל נחיצות למדרגה הזאת מסביבה. לי אין חיסרון למדרגה הבאה. נחיצות ממנה, אליה אני מקבל מהסביבה, הכרת הגדלות הבורא, הכרת הגדלות את המדרגה הזאת, מקבל מהסביבה, אז בא לי אפשרות דחף לפנות עליו, ואני מקבל כוח באמת לעבוד, לעבור אליה, למדרגה הבאה. כל האפשרויות רק מהסביבה. מלכתחילה אין לי את הכלי. וזה מפני שאם יהיה לי כלי הזה, אני לא זקוק לאף אחד, גם לבורא. אני לא זקוק. חוץ מכלי לא חסר כלום. אין? הכל נמצא. רק אני צריך לגלות את הכלי הזה. אם הייתי מגלה את הכלי בתוכי, אז היה, אז בתוך הכלי היה גילוי. אז בורא היה מתגלה. אבל אני מתגלה כי במעלה הכלי. כך אני לא הייתי זקוק בו. כך אני מקבל חיסרון מהחברה, הוא לא שלי. גדלות מהחברה, לא שלי. פונה עליו. בזה ששברתי את עצמי כלפי החברה, אז אני כבר נעשיתי ראוי לקבל כוח על מנת להשפיע ממנו, וזהו. כן.
6: מה זה השקעה שלי בחברה?
1: השקעה שלך בחברה זה כמו שכתוב, קנה לך חבר ועשה לך רב.
6: מה, אם כל מה שאני מסתכל לראות זה איך לקחת חיסרון ולקבל?
1: נכון, אני מתחבר עם אחרים כדי לקבל מהם מה שאין לי. רק בצורה בריאה כזאת, אלה מה? אז מה?
6: זה בעיה, אז מה משקיע? יש לי להתחבר.
1: מה אני משקיע?
6: כן,
1: אין. אם אני צריך לקבל ממנו משהו, אז אני צריך לתת לו תמורת זה משהו. אז אני מחפש מה הוא רוצה, כן? ותמורת מה אני יכול לקבל? יש פה עבודה מאוד פשוטה, לא צריכים לברוח, לפשט אותה ולא לחפש משהו גבוה. כן.
7: איך אני יודע, החברים יכולים ללמוד את הרצונות?
1: זה שאתה הולך להתחבר עם החברים כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זה מזמין עליך אור מקיף. והוא פותח לך את הנשמה שלך, אתה מתחיל לראות עד כמה שאתה הפוך מהאור הזה ומתחיל לגלות לך את הרע. אם אתה מגלה את האגו שלך בהתחברות עם האחרים, סתם כאגו שלך, זה אתה מגלה אותו רק אתה כנגד חבר. זה לא אותו אגו מה שאתה צריך לגלות כלפי האור מקיף, כלפי הבורא, כלפי על מנת להשפיע. זה משהו אחר לגמרי. זה אגו בימי. שכמו ששוברים את זה פסיכולוגים בצבא או בכל מיני קבוצות שצריכים לחבר אנשים, אז שוברים אגו של כל אחד ואחד. מידת הכרחיות שצריכים להתחבר כדי להישרד, כדי להינצל, כדי לשרוד. זה משהו אחר לגמרי. אם אתה הולך להתחבר עם השני, מתוך רצון להתחבר עם הבורא, זה מביא עליך אור מקיף. הבורא כבר נמצא בפנים, ביניכם, והוא כבר מגלה אגו שלך, יצרה שלך, כל הכרת הרע שלך, בהתאם עליו, לא בהתאם סתם להיות בהמה שצריכים להתחבר. מגיעים אליי זוג, בעל ואישה, מתקוטטים שם איזה מלחמות, איזה אשמות, השמצות, מה, עכשיו שהם ישברו את כל אחד את עצמו והתחילו להתחבר ומשהו, אז יהיה מה יהיה ביניהם. כתוב שישכן שכינה ביניהם, אבל זה לא מדובר על המצב הבהמי. זאת אומרת, אם מלכתחילה אנחנו לא לוקחים בחשבון שמטרה היא סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה תחילה צריכה להיות שם להיות, מחובר איתו, כן? ועכשיו אני הולך לעשות את המעשה הזה, להתחבר עם החברים, אז זה יצליח. כן.
8: כל מצב שהפלפורים והפרסום של הבורא בחברה נותנים לבן אדם איזושהי השוויה של בילוי ואיזושהי תחושה כזאת שזה משאיר אותו כל הזמן בלי שהוא ירגיש באמת החסרון שלו.
1: כתוב שעובד השם צריך להיות קשה כברזל. מה זאת אומרת? אני צריך כל הזמן להיות דרוך ולמדוד עם איזה מחשבה אני הלכתי לשמוע איזה ידיעה, עיצה, איזשהו דבר מהחברים, לשמוע הכוונה לספוג מה זה עשה על בי לעומת מה שרציתי קודם, למה אני עכשיו הגעתי אחרי שקיבלתי מהם נגיד התפעלות. האם עכשיו ההתפעלות הזאת היא נותנת לי באמת לא סיפוק סתם, שאני ברוך השם נמצא בידיים נאמנות, חברה, אני יכול לסגור עיניים כמו תינוק והם יקחו אותי לאיזה מקום, או שאני באמת לקחתי מהם עכשיו התפעלות, לא שלי, אבל עכשיו אני הופך אותה לשלי. אני עכשיו ממש מתחיל להקל את הדבר שאני לוקח מהצד בשלי. מה זאת אומרת שלי? אני פותח ספר, אני מתחיל לקרוא איזה מאמר, רצוי ככה כמו משמעתי דברים כאלו, כן? אני הולך ללמוד איזשהו חלק בתעס. על ידי התפעלות שלהם אני רוצה עכשיו להזמין על עצמי אור מקיף. אור מקיף הזה, אם יבוא, הוא יחבל את ההתפעלות הזאת, הוא ייתן לי הרגשה עוד יותר בתוך הכלים שלי, רעים. הוא ייתן לי יותר הכרת הרע. אבל השתמשתי בהכרת הרע הזאת בגלל שקיבלתי מהם התפעלות והזמנתי אור מקיף. זאת אומרת, יש לי כאן ממש אפשרויות לעבוד. ולא שאני יושב ברוך השם, קיבלתי מהם איזושהי הרגשה טובה מהחבר'ה שלי, אנחנו נמצאים בדרך. וזהו. תלוי מה, איך אתה משתמש במה שקיבלת. יש הרבה אנשים שככה נכנסים לנישה כזאת וזהו, נכון. לכן אני אומר שלכל אחד ואחד חייב להיות כל יום חלק בלימוד, חלק בעבודה שלו במקום העבודה איפה שהוא עובד, כי גם זה הופך להיות קשה, והוא צריך לזה גם כן איזו השפעה מהחברה, תמיכה מהחברה, ולהחזיק את עצמו בבית עם משפחה, וגם כן לעשות ודאי איזה פעולות הפצה. אז אם אתה לא תקבל תמיכה מהחברה, אתה תעבוד בכל הדברים האלה בעצבים, בקושי, עד שפשוט זה יהיה פורמלי בלבד. החשבון עם בן אדם הוא במצבים הטובים, לא במצבים הרעים, אלא במצבים הטובים שנותנים לך או מלמעלה או מלמעלה דרך החברים, שזה נגיד דרך החברים, איזה התפעלות, איזה חומר דלק, משתמש אתה בזה לדברים טובים, או אתה מילאת את עצמך ויושב ככה, לקחת עוד איזשהו בקבוק בירה, נדנדה כזאת, כן, ואתה, יעני, מסודר, טוב מאוד. או אתה לוקח את ההתפעלות הזאת, ממש לפתוח ספר ולראות איפה שפעם לא יכולת להבין שום דבר, אבל אתה משתוקק, נגיד, בהקדמה לטס, היו אצלי כאלה הרבה מקומות, שלא יכולתי ממש לפצח אותם. ואז חיכיתי לרגעים האלו, שאני נמצא קצת בהתפעלות יותר, בבהירות יותר, בהרגשה יותר חדה, ואז הייתי פותח אותם מקומות. אולי בכל זאת אני משהו יותר יראה בהם.

0: חיבור לבורא עובר דרך חיבור לחברים. אנחנו צריכים למצוא אנשים כאלה דומים לנו, שיש להם אותו ראש כמונו, שיש להם חיסרון, רצון דומה לשלנו, ואיתם אנחנו רוצים להתחבר ולגלות לגלות שבחיבור בינינו, במקום הזה של ההחלמה, הלחמה, יותר נכון, הלחמה, שם במקום הזה בין הרצונות של החברים הדומים לנו, שם אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו הבורא מתגלה. זהו, להתחבר עם חברים כאלה שיש להם תמיכה הדדית, שעוזרים אחד לשני ומטרה משותפת, וזה מה שיביא אותנו לבורא.
1: כן, ובעצם מצאנו כאלו אנשים, ובורא עזר לנו, ואנחנו מודים לו הרבה תודה, וזה התחלת העבודה.
2: אז כמו שהחברים אמרו, יש לנו כבר את הכל. יש לנו גם את החברים וגם את הספרים, ואת הרב, ואת המקובלים, כל שושלת המקובלים, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, גם במאמר, הכל ניתן לנו, חוץ מיראת שמיים, חוץ מגדלות המטרה. וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים גם לחזק בין החברים, גם להזכיר לחברים. נקנה את זה, נקנה את זה ביחד.
3: כן, היה הרבה דברים יפים בשיעור. היה ביאור מאוד יפה על ההתפעלויות שאני סופג מהחברה. הוא בעצם אמר שאת ההתפעלות שאני סופג מהחברה, אני צריך להפוך את זה להתפעלות שלי. ועל ידי זה שאני פותח ספרים, מקורות, מתחיל לקרוא, ואז אני יכול להזמין את המאור המחזיר למוטב. כלומר, דרך ההתפעלויות שאני מקבל מהחברים, בסופו של דבר אני יכול לספוג את המאור המחזיר למוטב.
4: כן, אולי סיכום כללי זה שנראה לי ממש כל השיעור היה על הנקודה הזאת שדרך חיבור עם החברה או עם החברים אפשר לגלות חיסרון לחיבור עם הבורא, וסביב זה בעצם מסתובב כל השיעור, אפשר להגיד ככה. כמה דברים מאוד יוצא דופן, צריך לבדוק גם אם קיימים אצלנו. נגיד היה עניין שאפילו החיבור עם החברה צריך להיות בצורה בהמית קודם כל. האדם צריך, לא יכול להתחבר עם, הוא נתן דוגמה ל-100 איש, אבל פה אנחנו אפילו נמצאים עוד יותר. הוא אומר, אדם לא יכול להתחבר עם 100 איש. הוא צריך קודם כל להתחבר עם אנשים שקצת דומים לו באיזשהו אופן בהמי, ואיתם הוא יכול להתחיל לבנות איזשהו ניסיון או מגמה לחיבור יותר רוחני. שמלכתחילה החיבור הרוחני נובע מתוך זה שהבורא חילק את הנשמה, כדי שבאמצעות הניסיונות האלה לחיבור האדם יגלה חיסרון לבורא.
5: טוב, כמו שרשום במאמר של הרבש, אנחנו התאספנו כאן בכדי להיות אדם, ובשביל להיות אדם אנחנו צריכים, אדם זה מהמילה דומה, וברוחניות להיות דומה לבורא, וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. אז בשביל זה אני, כל אחד צריך להגיע לחיבור עם הבורא דרך חיבור עם חברים, וכוח להתחבר עם החברים ויכול לקבל רק מהבורא. בשביל זה הוא צריך לנסות ולבקש.
1: כן, נתנו לנו בעצם את המקום הזה של החיבור עם החברים, כמו שאמרו פה ש צריך לחפש חברה, אנשים שדומים לו, זה הכוח שאנחנו בעצם יכולים לקבל אחד מהשני, לעזור אחד לשני, אחרת לא נוכל להתקדם, לא נוכל

0: אבל להגיע למטרה, ובעצם אנחנו משלימים אחד את השני, מתקנים את השבירה, ויכולים באמת להגיע, להיות דומים לבורא בסופו של דבר.
1: כן, האדם גם יש לו כל מיני רצונות גופניים, בהמים, אנושים, הוא צריך לפתח את הרצון החדש לרוחניות ולהיכנס לסביבה שאומרת לו שזה הרצון הכי שממנו אפשר לקבל הכי הרבה תענוג, וזהו, שרק
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד של פתיחה לחוכמת הקבלה מהשיעורים שהרב הקליט בשנת 2001. יש לנו זכות להיכנס למשיכת המאור המחזיר למוטב, ואתמול בשיעור הרב אמר כשאנחנו לומדים תורה, זה חשוב מצד אחד להיות בשלמות, להיות בזכות ולהתקרב למאור, ומצד שני להיות בדרישה פנימית מאוד חזקה על מה שאנחנו רוצים לתקן. אז בואו ככה, בואו עכשיו אחרי השיעור העצום שהיה לנו, שכבר הכנו את הכלים, בואו נעשה את הסדר הפנימי ובואו נתרכז במשיכת המאור המחזיר למוטב ולהיכנס לתוך תפילה מעומק הלב.
1: אנחנו הגענו לשיעור מספר 9 לפי הסדרה, סך הכל 10 שיעורים. אז החלק ראשון של שיעור מספר 9 היום נראה בערך 25 דקות, ורב ממשיך להסביר את השבירת, עוד פעם הוא חוזר על שבירת הכלים, אחר כך הוא מסביר איך עולם הצילות מתחיל לתקן את הכלים השבורים של עולם הניקודים. וקצת עובר על הפרצופים של עולם הצילות, עתיק, אריחמפין וכן הלאה. ומה שרציתי להגיד, שבסוף השיעור הזה רב אמר ש אור מקיף, כמה שאנחנו רוצים למשוך אור מקיף, ככה הוא ישפיע עלינו. וגם תס זה פתיחה, זה זמן של תפילה. הוא אמר, מאמר זה זמן הכנה, ותס זה זמן של תפילה. ואיך אפשר הכל ביחד, גם לחשוב, גם להתפלל, גם כוונה, הכל בבת אחת, כן, בן אדם יכול לעשות הכל בבת אחת. בואו נצפה בשיעור. בבקשה.
2: Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Даль

0: frog. Use it. You could on the sock. נקודות בשג, שג נקודות, בית בית, יתר מועדנה, פשת נורא, תפארת, נתק ראש, יסוד מועדות. באים את התפארת, נעשה צמצום בית. מה שלא מובן מיד שוערים, בסדר? צמצום בית. וזהו. ועולים נקודת בשג. וזיווג נעשה קטע פופה. בינה, זרמפן ומלכות, בנית ועיניים, לאור בשק, הרשימות ב' א', פלוס צמצום ב', וזה ירד כאן, יתר, גלגל עיניים, אב ואימא, גלגל עיניים, זון, גלגל עיניים, ועולם, הנקודים, כן? ברור?
1: יש שם שאלה?
0: כן.
1: הפישור, בית א' פלוס צמצום בית מאיפה מגיע...
0: אברהם, אולי תמצאו שם מילואים לכאן טובים.
1: בית א' זה אומר שבית זה הרשימות, הרשימו מבית?
0: רשימות להתלבשות בית, רשימות להביאות א', מצומצמים. הכוונה היא שאפשר לעשות זיווק רק על יחידי השפעה.
1: ולמה זה דווקא הביאות א'? למה זה לא הביאות בית מושג...
0: זה סיכים ללבות. אביו תמיד של קומה הנוכחית וההתלבשות זה מקומה הקודמת. כן.
2: למה
0: קוראים לזה
2: עולם
0: הנקודים
2: ולא פרצוף?
0: הוא נקרא עולם עכשיו על שם משהו יהיה בגדול. אתה צודק, זה רק פרצוף. אבל ככה זה נקרא, שם הגדול. אחר כך יש לנו זיווג על הרשימות השניות, שזה זיווג על ד' ג' מה שהם תפסו מגלגלתה דלת גימל ואז רשימות על דלת גימל יוצא כאן זיווג דקה שעומד בפודרוס דסק לא בנגמי עיניים ויורד קומה שהיא לא קטנות אלא גדלות קומת הגדלות הזאת היא יורדת על הסוף יש כאן עשר ספירות, כתר הופך להיות לעשר ספירות ואבא ואמא הופכים להיות לעשר ספירות וזון זה גלגלת עיניים שלו וזה אחד שלו שהוא מחבר אליו עשר ספירות של זון עשר ספירות ואז כאן נעשתה שבירה מכאן ועד כאן הכל זה שבירה
2: אפשר שבירה?
0: כן
2: למה גלגל את העיניים גם כן נשברה איפה?
0: זון זה גוף כתר זה ראש בהתלבשות אבא ואמא ראש דאביות וזון זה גוף מה שיש בראש, בראשים מתפשט בגוף וגוף בגלל שגלגלת עיניים התחברו עם אחת יחד לגוף אחד הזו נשבר כולו
1: אבל הגוף של אבא ואמא לא מכסה על זון
0: גוף של הבריאים לא מכסה על זון בזמן הגדלות. אתה רואה, כתבתי כאן 10 ספירות. בגדלות אחרי הבריאים נמצאים בגלגל דיניים בזון. בגדלות הם עולים לדרגה שלהם. שאלה יפה. טוב, מה קורה הלאה? שבירה. מה קורה לנו בשבירה? בשבירה יוצאים לנו... שבירה נעשתה על דלגים. אז קודם, אני כאן אצייר, אחר כך אולי אנחנו נמחוק את זה, כי אין לנו מקום. יש לנו בשבירה גוף אחד שהתפשט עד הסוף על דלת ג' וזה נקרא מלך דל והוא מתחיל להזדחך כמו שכל הפרצופים מזדחקים ובדרך חזרה יש לו מלך חסד מלך גבורה ומלך שליש עליון לתפארת. ארבע מלכים, דעת, חסד, גבורה, תפארת. זאת אומרת, ארבע מלכים כאן יוצא, ואחר כך יוצא לנו זיווג, זה על דלת ג' על זיווג דלת ג' הזדחך המסך, נעשה זיווג שם על ג' ב' ומזיווג הזה שוב יצא, התפשטות, זה יצא התפשטות מלמעלה למטה, טעמים, יצא מלך שני שליש תתאים לתפארת ואחר כך בדרך חזרה יצא מלך נצח והוד יחד, יסוד ומלכות. עוד פעם ארבע מלכים ואחר כך, זה על רשימות ג' ב' ואחר כך על רשימות ב' א' יצא רק ראש שנקראת ראש דעת וגוף לא יצא כי על א' ד' י' אין כלים לקבלה כלים לקבלה יש על י' ב' ג' וד' אז יצאו לו נסך הכל ארבע מלכים ובהתפשטות ראשונה ארבע מלכים ובשנייה שמונה מלכים ובכל אחד יש בכל אחד מהם יש ארבע הבחנות י' כי ו' כי וזה נקרא, אז יוצא לנו 32 הבחנות וכפול 10 ספירות של בכל אחד זה 320 או שח שח הבחנות ואז עשינו חשבון שאם אסור לנו לעבוד עם מלכויות שמלכויות זה אם 320 זה 10 ספירות אז ספירה 1 זה 32 אז תת ראשונות 9 ספירות זה 288 ועשירית זה 32 זאת אומרת יוצא לנו ככה שסך הכל כל המלאכים האלו אנחנו יכולים לדמיין לפרצוף אחד 9 ספירות ו1 מלכות שהשבירה היא בגלל מלכות, אז ב-32 מלכויות אסור לנו לעבוד, ו-288 הבחנות, אותם אנחנו צריכים לתקן, ואז לתקן זה אפשר. אם אנחנו נמנע מלתקן 32 מלכויות, אנחנו נוכל לתקן 288 תת ספירות ראשונות, ואז בזה נתקן מה שאנחנו מסוגלים לתקן. זהו. זה מה שקרה לנו בזמן שבירה בכלים. כלים נשברו, מסך הזדחך, ויוצא מורתם, אחר כך כולם הצדות. כן.
2: מה זה לתקן?
0: לתקן, להרכיב מסך בחזרה. כמו ששבירה זה עיבוד מסך, תיקון זה רכישת המסך, הרכבת המסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אז אני מוכר עכשיו מה שאנחנו לא כל כך צריכים.
3: מה עושים פה?
0: מה?
3: זה גם מחר. בסדר.
0: אבל ראשון נשאר ואני עשיתי קופי לשני.
3: קופי נמרי. אוקיי.
0: אני אשארתי ראשון, ועכשיו אני מוכרח מהשני, מכל. טוב. אז שבירה, בקיצור, במקום כל הדברים שציינו כאן, אנחנו ציינו שכאן זה שבירה. נשבר הכל. אני דחוף צריך מרואים כאן. אורי, שם נועל. בדרך כלל יש המרכז הזה עם כל ה... טוב, אחרי השבירה שפרצוף מזדחך וכרגיל עולה לראש סג ורשימות במקום בית א' צמצום ב' יוצא לנו א' שורש פלוס צמצום ב' ועוד ד' ג' גם כן אותו רשימו אז על רשימו בית א' פלוס צמצום ב' יוצא לנו זיווג א' שורש פלוס צמצום ב' זיווג יוצא לנו כבר לא בנקביניים אלא במצח מצח זה בינה דקטר לא רק אביב דשורש אלא חצי מהאביב דשורש יוצא זיווג ויורדת לנו כאן קומה וקומה הזאת נקראת פרצוף העתיק ואחר כך יוצא לנו פרצוף הוא יוצא לנו ישר עד הסוף מפני שהוא צמצום א' אחר כך יוצא לנו פרצוף הליכה מפדיאטיק ולמטה עד הפרצה מפדיאטיק אמפין ועד הטאבור דאטיק אמפין יוצא לנו פרצוף אבא ואמא ומטאבור עד סיום יוצא לנו פרצוף זון שושב
3: לנו
0: מפדיאטיק? כן
2: למה הוא יוצא ישר בגדלות?
0: אני מצייר כאן פרצופים איך שנוח לי לא איך שהם באמת יצאו ולא מצייר כאן כל ההתפתחות של עולם הצילות זה עסק שלא יספיק לנו פי מאה יותר לוחות מה שיש לי זה פשוט יוצא לנו עיבורי, ניקה מוכינה לאטי, צמצום א', צמצום ב' כל הפרצופים יוצאים על הרשימות שהם עולים ממטה למעלה, מאחד לשני אם אתם רוצים לדעת את זה, אנחנו בדיוק אתמול התחלנו שוב ללמוד חלק ט' תלמוד עשרה ספירות אז בבקשה, תבואו בשלוש בלילה ונלמד, תלמדו את זה איתנו זה חלק ט' תלמוד עשרה, זה נקרא זיווגי הספירות שם הוא מסביר חלק ח' בתלמוד עשר הספירות זה בכללות הוא מסביר איך בנו עולם האצילות ובחלק ט' הוא מתחיל להסביר לנו במדויק איך יצאו לנו פרצופי האצילות איזה יחס יש ביניהם ואחר כך י' י' י' כבר מסביר לנו מבנה של זון לאצילות בעיקר זה זון לאצילות אותו אנחנו צריכים לתקן עתיק הריחם בין אבא ואמא זה כנגד כתר ואבא ואמא זה עולם הליכודים הם גם כן עומדים כך וכתר והבבים לעולם הניקודים הם היו בקטנות אחר כך בזמן השבירה היו בגדלות ואחר כך שוב חזרו לקטנות זאת אומרת אותם לא צריכים לתקן ולכן גר דאצילות עתיק הליכם בזמן ואימא הוא חי וקיים בפני עצמו מה שאם כן זון זה ניקודים צריכים לתקן ולתקן זון דה ניקודים, זון דה אצילות אז זון דה אצילות זה עיקר ששם זה כל העניין של נשמות ושבירתם ואדם הראשון וכל התהליך מה שקורה ולכן על זון דה אצילות יש לנו יותר מחצי מהתלמוד עשרה ספירות עוד שאלות? אז בקיצור, מה שלמדנו, שיצא לנו עולם האצילות ופרצופים, עתיק, היכן, בין הבבלים וזאת. כן.
3: יש קשר ישיר בין... בין... עולם הגדלות? גדלות לנקודים?
0: לא, לגדלות לנקודים אין שום קשר.
3: לבין...
0: יש רק קשר בין קטנותים. עתיק. אנחנו גם כן דיברנו על זה. איך הם מתקנים את עולם הנקודים, כל הפרצופי הצילות. עתיק. הוא מתקן גלגל את הביניים דקטר וגלגל את הביניים לאבא ואימא. זאת אומרת, מה שלגמרי לא שייך לשבירה. ארי חמבין מתקן כבר מה ששייך לשבירה, זאת אומרת, מה ששייך למצב הגדלות. הוא מתקן אחר דקטר לניגודים, אבא ואימא דאצילות מתקנים אחר לאבא ואימא, לניקודים, וזון לאצילות. מתקנים את זון לניקודים שנשברו. זה אצילות, וזה ניקודים. אז רואים כאן שכל ה... עתיק היחם ונאיחם, אבויים על ידי הצילות, ממש לא שייכים לשבירה, הם לוקחים רק כלים שלא שפורים.
1: מה יש
0: לתקן בכלים לא שפורים? מה יש לתקן בכלים לא שפורים אם הם לא ישברו? שאלה טובה. צריכים לסדר אותם. הם כלים שנפגעו. מפני שבכל זאת בצורה ישירה או עקיפין, הם גרמו לשבירה. נגיד, כתר דניקודים, אם לא הייתה לו גדלות, לא הייתה אחר כך גדלות לאבא ואימא, לא הייתה גדלות לזון. זאת אומרת, כבר בכתר דניקודים מושרה שיש לו גם. למה הוא לא הרגיש שלמטה ממנו פרצופים ושפרות? אז עכשיו, כבר בפרצוף הראשון של האצילות, אנחנו צריכים לעשות איזה תיקונים שממנו ולמטה כבר לא יהיה אור לגדלות, בצורה כזאת שכלים ישברו. והתיקונים האלה כבר מושרשים בעתיק ובארי חמפין, במיוחד. ארי חמפין זה מתקן אחר בכתר לניקודים, כן? ארי חמפין. אחר בכתר לניקודים הוא שהביא את האור לגדלות ונתן לאבא ואימא, ואבא ואימא נתנו לזון. אם אחר בכתר לניקודים לא היה מקבל גדלות, לא היה מביא מלמעלה אור גדלות, אז למטה לא הייתה שבירה. לכן, מלכתחילה, באצילות, ארי חמפין כבר הוא בונה את עצמו בצורה כזאת שבו אף פעם לא יראה גדלות. מה זאת אומרת? הוא בנוי כך שאצלו יש בראש רק כתר וחוכמה, ובינה שלו נמצאת מפה עד החזה שלו. נמצאת בינה, והיא נותנת אז השראה כזאת, תיקון לאבא ואימא, שמתוך זה שהם מלבשים על, על בינה די ארי חמפין, אז הם בחפץ חסד. וארי חמפין אז בנו בצורה כזאת, שרק עד מאין סוף ועד כה בלבד, יכול להעיר אור חוכמה ולא למטה מפדר ראש דרך חמפה. מאיפה זה בא? זה בא בדיוק בגלל שהוא הרי חמפין מסתכל על החב לכתר לניקודים ורואה שכל הבעיה שהייתה שבירה היא מלכתחילה שבאחב לכתר לניקודים היה אור גדלות. ואחר כך כל פרצוף ופרצוף שבאצילות, גם אבויים הם מתחלקים לאבויים אלוהים וישות, ויש עוד התחוקויות. כל פרצוף ופרצוף שבאצילות אחר כך הוא לוקח, בגלל שהוא לוקח איזשהו חלק עולם הניקודים, אז בהתאם לזה הוא עושה הגבלות. מה קרה? אז... כן, תגיד להם כמה דברים לך. נגיד להם עבורים עד הניקודים, די הצלות. בגלל שהם הולכים אחר די עבורים עד הניקודים, שהם ממש גרמו לשבירה, אז כדי שלא נגרום לשבירה, אז אבא ואמא דעצינות, הם כבר מתחלקים בעצמם לשני חלקים. חלק אחד זה נקרא אבא ואמא אלאים, וחלק שני, במקום אבא ואמא אלו, נקרא איש סוד. ישראל סבא בתמונה. שאבא ואמא אלאים, הם נקראים סמך, וישות נקרא מהם. מה זאת אומרת? שזה גר בבינה וזה זר בבינה. באמת יש לי אחד.
4: המעבר מגביל את זה יותר. המעבר מגביל את זה.
0: זהו. זאת אומרת, מאיפה זה בא, התיקון הזה שאבא ואמא דעצלות כל כך מתחלקים ועושים כאלה חשבונות בגלל שהם מתחברים לאחר דאבא ואמא דנקודים ורואים שהם גרמו לשבירה. זאת אומרת, כל פרצוף בעתיק הריחמפין, אבא ואמא, שזה נקרא גר והאצילות שהוא יוצא, הוא מתחבר לפרצוף כנגדו או חלק מהפרצוף כנגדו בעולם הניקודים, ומתוך זה הוא רואה איזה תיקון, איזה הגבלה הוא צריך לעשות כדי לא לגרום לשבירה כאן בעולם האציל.
5: מה זאת אומרת? הוא מתחבר את הרשימות מהעולם?
0: הוא מתחבר, איך שמתחבר אני עכשיו לא רוצה להיכנס, זה... מתחברים. לוקח משם חסרונות, מפני שהוא יצא מהרשימות בפרצופים האלו, יכול לקחת אותם בחשבון. מפני שהפרצופים האלה לא התקיימו, אז הוא יכול לקחת אותם בחשבון ולהשתמש בחלקים שלהם כדי לבנות את עצמו בצורה יותר מועילה. ואז בינה שיוצאת מראש דארי קמפין ונותנת כאן לאבא ואמא אלאים תיקון סמך. סמך זה תיקון שנקרא חפץ חסד. כן? שכאן אף פעם לא יהיה אור חוכמה. תמיד זה יהיה רק בינה. רק בינה. חסדים. ומם כאן יהיה הפוך. רצון לקבל. רצון לקבל לתחתונים. זד דבינה. ואנחנו מכירים את זה עוד מדי לפקידות דור ישר. כן? זד דבינה איך היא בנויה, היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים. אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזד דבינה, אז זד דבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ה... ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים היא בזה שאנחנו פונים לזד דבינה ומבקשים משם כוחות כדי להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו.
5: האור זה לא עובר דרך
0: סמך? זה כבר תיקונים שאני לא רוצה לגבור בהם. טוב, זה קצת על מבנה של עולם האצילות.
6: דווקא מה שרף אמר בסוף, אמן זה דבר הכי מעניין, כי לפני זה איך היו יוצאים פרצופים? על ידי ביטוש, אתם זוכרים, אור מקיף באור פנימי. נכון? אז היה הזדקחות, הרשימות עולות לראש, ולפי רשימות אלה נולד פרצוף הבא, נולד פרצוף הבא. כל הולדת פרצופים היא על ידי רשימות. אבל פה עכשיו הכל השתנה. רק על ידי מן, רק על ידי בקשה מהתחתון, העליון מתחיל לפעול. בואו ניגש, יש שאלות, בואו נראה כלי עולמי כאן בעולם.
7: קולה.
6: קולה, או.
8: יש כזה דבר, בלבול ב... הכל ברור, הכל מובן, הכל יפה כזה, חוץ מכמה בלבולים. למשל, כשיריב אצלי או אילן אומר, בגזרה דרום-מערבית, או במערב, בצפון, גם פה אני לא כל כך מבין, כשהוא אומר, בית א', ג' ד', סמך ת' מצומצמים, האם אתם יכולים לתת יצאה המלצה? כי בשביל לקלוט את המושג הזה, בית א', ג' ב' מצומצמים, זה לא אומר לי כלום. בשביל להבין את התמונה אני צריך להגיד, גלגלת ד' ד', אב ג' ד', סג ג' ג' ב' ג' כבר הולך לבלבול. ופתאום רב פה זורק כאלה מושגים, בית א', מצומצמים, א', א', א', אתם יכולים לתת איזושהי, חוץ מלזכור, איך אני יכול לקלוט את התמונה הזאת? כי בשביל להבין את זה אני צריך להגיד, דרום, צפון, מזרח, ג' ב', אני צריך, בשביל להבין, אני צריך מהשורש להבין כל התמונה, ואז אני איכשהו יכול לקלוט סג ואת ג' איכשהו והלאה. איך אתם קולטים את זה?
6: כן, אבל על... אנחנו אומרים שעל כל זיווג יש שתי רשימות, נכון? קולה. שתי רשימות. רשימות דהתלבשות ורשימות דהוויות. רשימות דהתלבשות זה מה שהיה קודם. אני זוכר, פעם היה לי 100 שקל, היום יש לי 50. או שפעם הייתי חזק, גבוה, עכשיו אני... זה הרשימות דהתלבשות. רשימות דהוויות זה מה שיש עכשיו. זה הכוח שיש עכשיו במסך. עכשיו, מכל רשימו, דהתלבשות ודהוויות, יש ראש. אני עושה חשבון? אם אני עושה חשבון, אז יש ראש. בתחילת הפתיחה, בעל סולם מסביר, יש ראש מרשימו דהתלבשות, שזה נקרא ראש דה זכר, שלא מתפשט לגוף, אין ממנו גוף. אין לו כוח לזה, כי זה לא אמיתי, זה מה שהיה. אחר כך רשימו דה אביות, שזה רשימו אמיתי, כוח שיש לי עכשיו. ממנו מתפשט גוף תמיד. אז אתה ככה יכול להבין שלקור פרצוף יש רשימו דה התלבשות ברשימו דה אביות. אם אנחנו נדבר על עולם הניקודים ספציפית, אנחנו יודעים שלראש דה סג, אחרי צמצום בית, עלו שתי רשימות, נכון? בית א', ד' ג' ובית א' פלוס צמצום בית. מה זה אומר פלוס צמצום בית? זה אומר שאין זיווג בפה, אי אפשר לעשות זיווג בפה, כי חלק מהכלים אי אפשר להשתמש, להשתמש בהם, אפשר להראות בסרטוט פה, אנחנו רואים חלק הזה, מתחת לתפארת, אי אפשר להשתמש בהם. למה? כי... כתר, יש לנו כתר חוכמה בינה, חסד שהוא כבר כתר דגופה, גבורה את זה חוכמה דגופה, ותפארת נקרא בינה דגופה. כאן בבינה דגופה עדיין עד התפארת הזה, עד שתי שלישים מיליונים דתפארת, אור יכול להתפשט. הלאה הוא כבר לא יכול להתפשט, לכן קרה פה צמצום בית. ולכן הרשימות עם צמצום בית עולות לראש דסאג. ואז יש לנו רשימו בית א', פלוס צמצום בית. לכן אי אפשר לעשות זיווג בפה. בפה, בשביל לעשות זיווג בפה, צריך להיות רשימו ד' ג', ופה פלוס צמצום בית, אפילו בית א', אבל אם לא צמצום בית, אפשר לעשות זיווג בפה. אבל בגלל שיש פלוס צמצום בית, הזיווג נעשה כבר בניק ועיניים ולא בפה. רב אמר לפני כמה שיעורים, שמענו שפה זה דבר יחסית. הוא נמצא איפה שיש רצונות שאפשר לקבל שם אור. הוא אמר, אם יש 1,000 רצונות, לאדם שלוש מתוכם על מנת להשפיע, אפשר לקבל בהם, שם נמצא הפה. אז הזיווג עולה לנו בנקבי עיניים. עם אותם רשימות, בית א', אם בית א' היה זיווג בפה, זה להמשך של מה עליון, בון עליון, ובית א' פלוס צמצום בית, הזיווג הוא בנקבי עיניים, ועליו נולד כבר עולם ניקודים בקטנות. ועוד, בגלל שיש שתי רשימות, בית א', אז על כל רשימות נולד ראש, נכון? אנחנו אומרים על רשימות דהתלבשות נולד ראש. איך נקרא ראש שנולד על רשימות דהתלבשות? כתר. כתר. הכתר הזה, איפה הוא? נכון. גלגל את העיניים בכתר. כתר זה ראש דהתלבשות, זה לא ראש דהוויות. על בית דהתלבשות, תיקון בית דהתלבשות. אחר כך אבא ואמא זה כבר ראש דהוויות, והם מתפשטים לגוף, לזון. הכתר לא מתפשט לגוף, האבא ואמא מתפשטים לגוף. ככה בכל פרצוף יש שתי סוגי רשימות, ואתה לא אמור להתבלבל. סליחה. עוד שאלות? יש כלי עולמי כבר.
7: הונגריאן פוליש.
9: Thank you, dear friend. Can you elaborate some
10: I can mem for us a little bit? תוכלו להסביר שוב, again?
9: Yes, can you elaborate samak and mem for us a little bit more?
10: תוכלו לבאר קצת יותר מה זה samak ומם סופית שם.
9: That samak is ima and mem is yeshut.
10: שסמך זאת אימא ומם זה ישות, איך זה עובד?
7: כן, אנחנו רואים שהצילות באה ולוקחת מהכלים השבורים של עולם הניקודים ונבנית מתוך השבירה ומטפלת בכל החלקים שהיא לוקחת מעולם הניקודים. כל החלקים מעולם הניקודים הופכים להיות לנקבה כלפי עולם האצילות. וספציפית למה שאתה שואל לגבי סמך ומם, סמך זה החלק העליון של בינה, של פרצוף האצילות, שנקרא אבא ואימא, שהוא בנוי מ-60 ספירות, בגלל זה סמך. בגמטריה סמך זה שווה ל-60, שזה השש הספירות העליונות, שזה חבד חגת, כפול 10 ספירות כל אחד, שווה ל-60. ומה זה מסמל הסמך? זה מסמל מצב של חפץ חסד, שבו אף פעם לא יאיר אור החוכמה, מה שרב בדיוק הסביר בקליפ. ודווקא מם זה מקום שבו יש, שזה נקרא גם ישסות, שזה מדבר על הארבע ספירות התחתונות, נעים, נצח הוד, יסוד מלכות, כפול 10, 40, בגלל זה מם, ופה דווקא כן יש חיסרון לחוכמה ונכנס כל הטיפול לתחתונים, שזה בדיוק מה שרב אמר. איך בנויה זאת דבינה? היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים. ואז אנחנו נכנסים שם. זה כבר נכנס איפה התפקיד שלנו כנשמות שמעלות מן. אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזאת דבינה, אז זאת דבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים, היא בזה שאנחנו פונים לזאת דבינה ומבקשים משם כוחות דה להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו. פה זה כבר כל המערכת שמטפלת בנו. וזה תלוי בנו עד כמה שאנחנו מעלים מן ורוצים לקבל את הכוחות האלה כדי להשפיע.
6: Woman Chile.
11: Gracias, amigos. Una pregunta. ¿Por qué solo existe el simsum alef y bet.
12: Batua kayam rak simsum alef ve bet. Ve lo mamshikh liyatzer od simsumim gimel dalet kacha leolam hanikudim.
6: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום ג', צמצום ד', לא, יש רק שתי צמצומים, אין מה לעשות. צמצום א', שהוא לא מתבטל, אנחנו אמרנו, מה זה צמצום א'? זה צמצום שורשי. זה צמצום שאומר, רצון לקבל לא יכול לקבל. אור לא ייכנס אף פעם לרצון לקבל לעצמו. אור יכול להיכנס רק על כוונה, על מנת להשפיע. וזה נובע תמיד, הדברים האלה נובעים מארבע בחינות דור ישר. איך שכלי מתפתח, משם כל השורשים. לכן, זו החלטה שהתקבלה במלכות דיינסוף, שהתרוקנה מאור ואמרה, אני לא מקבלת. ואחר כך בא צמצום בית, שהוא עוד יותר מגביל את הכלי מלקבל. וזהו, אין יותר צמצומים. צמצום ב' עושה אותנו מגדלות לקטנות. ככה כלי נולד עכשיו בקטנות, אנחנו עוד נלמד. עיבור, עניקה, מוכין, הופך להיות גדול, קטן, זהו. לכן יש רק שתי צמצומים, אין יותר ולא יהיה.
7: מק 9?
13: Вопрос. Что такое мелахим? Откуда они
12: происходят? Мы мелахим, мы фоем баим, и ма тафкид шлем ба маарахет аклалит.
7: המלכים הם גילוי המלכות שקורית בזד דניקודים, שדווקא הרצון לקבל מתגלה שם, וזה מה שגורם לשבירה בסופו של דבר.
6: אני אוסיף, שבירת הכלים זה דבר מסודר. זה לא שכמו שאנחנו רגילים, איזה כלי נשבר, הרסיסים עפו לכל הכיוונים, זה לא ככה. השבירת הכלים זה דבר מסודר. יש כמות כלים מסוימת, כמו שרב כתב, 288, למד בית, שח סך הכל. המלאכים, זה מה שכתוב בתורה, זין מלאכים דמיתו, שם כתוב זין, כי לפעמים שליש עליון דיפרת ושתי שלישים מייחדים למלך אחד, אז יוצא שבע. אבל במלך האחרון, ראיתם, חרב כתב דת, הוא לא נשבר, כי אין לו גוף. אבל כל המלכים אלה זה התפשטות אור כביכול ושבירה. התפשטות אור ושבירה. וככה נשברו ארבע מלכים, על אביות, קודם על אביות ד', אחר כך על אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנהים, על כל אביות, ואביות א' כבר לא נשבר. קוראים להם מלכים. זה כלים שכביכול התפשטו מהזיווק שהיה למעשה אסור לעשות, אבל אנחנו יודעים שהכל מנוהל מלמעלה, לכן הכל קרה. עוד? נו, יואב.
14: עולם האצילות שתיקן את עולם הנקודים, האם בהיווצרות עולם האצילות התחילו להיווצר האותיות? כאילו אותיות. שם, כאילו שם התחילו להתחבר כל האותיות, א' ב'?
6: הרב לא מדבר על זה, אתה יודע, זו שאלה כזאת.
14: לא, כי אני רואה כי שהוא תיקן את אתגר דבינה, עוד סמך הגיע. שהוא תיקן את הזד דבינה, עוד מה מגיע. אז בגלל זה אני שואל.
6: נכון. עולם הצילות יש שם אותיות.
14: שם התחילו...
6: דיברנו על זה, עולם הצילות יש לו אותיות, יש עולם הצילות, בעל סולם כותב על זה, זה נייר לבן הזה, שיש בו חיסרונות, אותיות, כן, אתה יכול להגיד. אבי.
15: כן, פה בעולם האצילות הרב שם בצורה ציורית גם צייר שיש טאבור בין אבא ואמא לישות. כן, ככה הוא כתב. אז מה זה טאבור? יש טאבור דה צמצום א' וטאבור דה צמצום ב'?
7: אני לא זוכר שהוא דיבר על טאבור.
15: לא דיבר, אבל הוא צייר את זה כבר כמה שיעורים ראינו את זה.
6: יש טאבור באריך אמפין, כאילו מתפשטים על טאבור דה אריך אמפין.
15: נכון.
6: נכון, בעולם הצילות. זה הטאבור מיוחד. בכלל, אריך אמפין פרצוף מיוחד, נכון? אפשר לדבר עליו המון, כי מה הוא מתקן, אריך אמפין בעצמו? הוא מתקן את החאפ של קטר. עתיק מתקן את גלגלת העיניים של קטר, אריך אמפין מתקן את החאפ של קטר, והכל תלוי בו. אריך אמפין זה פרצוף ראשון, דרך אגב, אם שמתם לב, שנולד מתחת לטאבור, כי עתיק עדיין נולד מזיווג שקרה במצח, נכון? מצח, כאן, בראש דסאג, ואז הוא ירד למקום שלו מתחת לטאבור. הוא לקח את כל הכלים שהוא אמור לתקן, כמו שרב שרטט לנו, כל הגלגלתות עיניים, כתרים, הכל, ואז מזיווג של עתיק עם כלים הכי זקים של עולם הניקודים, נולד פרצוף אריך אמפין. ודווקא פרצוף הזה לקח לתיקון את האחאב של קטר. ולכן הוא עושה הרבה עבודה, יש לו כמה ראשים, ואור חוכמה, רב אומר, נסתם שם. דרך אגב, לי יש שאלה, אם אור חוכמה נסתם בראש דעתיק, מוח הסתימה שם, אז מה כן? מתפשט מתחת לאריך אמפין, נכון? איזה אור חוכמה אנחנו מקבלים? אולי הערת חוכמה?
15: אז המושג טבור זה איפה שמפסיק להתפשט אור חוכמה.
6: לא, רב אמר בפה, לא בטבור, הוא אמר בפה
7: דאריך
6: אמפין, הוא אמר את זה.
15: לא, אז זה גם כן אפשר לקרוא לזה טבור, ככה הוא עוצר.
6: הוא אמר פה.

0: יש פה חלוקה בתוך פרצוף אריחן פין, שאנחנו רואים שעד עד פה מתפשט אור אינסוף, שזה מה שרב אמר בקליפ, ומפה עד החזה אנחנו רואים שיש את אבא ואמא, ומחזה עד הטבור יש את אישסות, ומטבור עד סיום אריחן פין נמצא זון. זה החלוקה. ודווקא גם אפשר לראות שבתוך עריכל פין גם יש בעצמו פרסה, עד איפה מאיר אור חוכמה שזה פה, ואחר כך יש חלוקה בין מה שזה אבא ואמא וגם יש סות. אז זאת החלוקה הפנימית של פרצוף עריכל.
1: נכון, הוא אמר שעד עד, עד, עד זון, עד טבור הזה, עוד זה ראשים, תיקון של ראשים של עולם הניקודים שנשבר, אבל זון כבר נמצאים בקשר איתנו. אתה זוכר, אנחנו שרטטנו שרטוט כזה, איך יחס בין אימאבי, לפני הרבה שנים, איך יחס בין נוקווה וזיירמפין, זון משפיע על מה שקורה בכלל בעולם אצלנו. אם נוקווה עולה לזיירמפין, אז קורה משהו טוב, פורים, לא יודע, אם יורדת, אז קורא חורבן בית מקדש הישון, בית מקדש שני. זאת אומרת, זון של עולם הצלות, הם שולטים על כל מה שקורה מתחתיהם, על עולמות, על נשמות. Salt Lake City.
2: Shalom, Rabbeinu. Thank you for taking my question. I heard that Abba Ve'ima corrects the Abba Ve'ima of Nikodim. How does this mechanism work? How does Abba Ve'ima of Atzilut relates or interacts with the Abba Ve'ima of Nikodim? Thank you.
0: מה האינטראקציה בין אבא ואמא דה הצילות ואבא ואמא לניקודים, ואיך אבא ואמא דה הצילות לוקחת את הרשימות של אבא ואמא וניקודים ומתקנת אותו?
1: נכון, אבא ואמא של הצילות הם מתקנים את הכלים של אבא ואמא של ניקודים. אם אתה רוצה יותר מדויק, אז אבא לוקח את האחב של אבא דה ניקודים, כאילו גר כבר של אבא לוקח עתיק, נכון? אנחנו זוכרים, כל הגרים לוקח עתיק, כל הגלגלות עיניים. אז לאבא של אצילות נשאר אחאב, ולאמא גם נשאר אחאב של אמא, רק שם זה לאבא נשאר שש ספירות, חוץ ממלכות, ולאמא נשאר חמש ספירות, גם חוץ ממלכות וחוץ מחסד, לא סיבכתי עכשיו אתכם בלי שרטוט, ומלכיות שנשארו מעולם הניקודים, לקחו מאבא ואמא, לקחו ישראל סבא בתמונה, ואז הם מתחברים, עושים ביניהם זיווג, ואבא של עולם האצילות מתקן את אבא של את אבא של ניקודים, ואמא את אמא של ניקודים. חוכמה מתקנת חוכמה, בינה בינה. עוד
0: פלורידה.
3: Yes, thank you, friends. The question is about the worlds of absolute.
4: תודה חברים. השאלה לגבי עולם הצילות, אריחן פין, אבאימה, ישסות, זון. האם הם נולדו בבת אחת מעתיק, או שיש הזדקחות אחרי כל אחד שנותן לפרצוף הבא לצאת בעולם הצילות?
0: פרצוף עתיק מוליד את פרצוף עריכן פין. אנחנו רואים שמכיוון שכל פרצוף עכשיו מתחלק מעולם הניקודים לגלגלת העיניים והחאפ, אז החאפ נמצא בתוך הגלגלת העיניים של הפרצוף התחתון. אז מכיוון שעתיק נכנס לעיבור ואחר כך ליניקה ואחר כך למוחין, בתוכו נכלל כבר רשימו של הפרצוף הבא, שזה עריכן פין. ואז כש העתיק נכנס לגדלות, הוא יכול כבר להוליד את עריכן פין, וככה עם כל פרצוף. זה תהליך שבפתיחה מדובר עליו בעריכות.

0: עולה אחרי מה ובון, אבל בסרטוט לא כל כך.
1: תראה, תלוי מה אתה קורא מה ובון. אז יש לנו כמה סוגי מה ובון. יש מה ובון עליונים, שהם אחרי פרצוף סאג, נמצאים בעולם אדם קדמו, נכון? יש לנו גלגלטה, אפ, סאג, מה עליון ובורן עליון. זה סדר אחד. אחר כך יש לנו סדר שפרצופים יורדים למטה, אז גלגלטה, אפ, סאג, אחר כך מה זה עולם הניקודים, נכון? ובון, תיאורטית, צריך להיות עולם אצילות, שהוא מתקן את, שהוא בא לפי סדר אחרי עולם הניקודים. עוד פעם, עולם הניקודים צריך להיות מה, ועולם אצילות צריך להיות בון. אבל בגלל שעולם ניקודים נשבר, אז אצילות לוקח על עצמו תפקיד לתקן את עולם הניקודים, והוא הופך להיות מה במקום עולם הניקודים, שהופך להיות בון. לכן קוראים לעולם הצלות מה החדש, מה שבא במקום ניקודים השבורים. עוד?
2: מוסקו 3.
3: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблемы, как у Коли.
2: יש לי שאלה כמו לקולה. יש הרבה מושגים פה.
3: понятно, что путаница.
2: ברור שיש איזשהו בלבול. והשאלה שלי היא כזאת. מה אני מקבל מזה?
3: основная работа.
2: כי עיקר העבודה היא בתוך העשירייה שלנו, בין החברים וכן הלאה. אני מבין שזאת מערכת רוחנית, שזה חוקים שהם מעלינו. אם אני אשקיע מאמץ, אזכור את המושגים, אז איכשהו זה יהיה לי כמו בקופסה בראש וגם בלב, אתחיל להבין משהו. אבל מה זה ייתן לי בעבודה הקבוצתית, חוץ מהמאור המחזיר המוטב, כמו שבקופנון ה' בהקדמה לטס, מה בפועל זה ייתן לי?
4: איזו שאלה יפה. הרב בשיעור בדיוק היום דיבר על זה שהיה לו חלקים בהקדמה לטס שהיו לו מאוד מאוד קשים, ודווקא הוא חיכה לרגעים שהוא במצב של עלייה וחדות, כדי לראות אם ייפתח לו משהו שם. וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שייפתח לנו. שאנחנו נרגיש על מה מדובר, שלא יישאר כאיזשהו ציור, אלא שזה ינגן ברגשות שלנו. אנחנו רוצים את הדרישה הזאת, להיכנס לתוך פנימיות התמונה הזאת. ואנחנו רואים שככל שאנחנו לומדים על נגיד ארבע בחינות דאור ישר, אז אין בעיה. גם פרצוף אדם קדמון אין בעיה. אבל ככל שאנחנו יותר ויותר מתקרבים לתפקיד שלנו בתוך המערכת, יותר קרוב לעבודה שלנו, שפה כבר הוא מדבר על עליית מן, אנחנו רואים שהמערכת מאוד מאוד מורכבת ו... יותר ויותר קשה להיכנס לתוך זה. אז כאן באמת זה עניין של היגיע שלנו, שאנחנו רוצים שיפתח לנו, ואם לא נפתח, זה לא מקום שלנו להתייאש, אלא דווקא הפוך, להפוך את זה לתפילה. זאת היגיע שלנו, העבודה שלנו. לא רק בחיבור בינינו, אלא שבחיבור בינינו זה ייפתח לנו וזה יתגלה, ואנחנו נוכל ליהנות ממחשבת הבריאה שהבורא רוצה להיטיב לנו. זה חלק מהתהליך.
1: או שזה שלב שני, שאני מבין הכל, כביכול, יש לי סרטוט, אני יכול לסרטט עוד, אבל בפנים אני לא מרגיש, לא מחובר לזה. אני מוכן להתפוצץ, אני כל כך רוצה להרגיש את זה. תראה איזה בקשה אתה יכול לעלות, ממש מן. יורופ, אומן יורופ.

0: amigos. ¿Cómo Abba Behima superior le entrega esa jojma a Son? Porque ahí solo es Hafet Zeset.
1: Abba Behima elyonim ma'anikim jojma le Son.
2: לפי בקשה, זה כל המנגנון שנכון, אבא ואמא הם חפץ חסד, אמא, סליחה, בינה, היא חפץ חסד, היא לא רוצה לעצמה, היא חפץ חסד, אבל היא לא חפץ חסד כלפי תחתונים, כלפי זון, זה תפקיד שלה, כמו כל אמא, לטפל בילדים, רק לאמהות שלנו, לנשים שלנו, זה בנוי בתור אינסטינקט, נכון? אבל פה, ברוחניות, צריכה להיות בקשה. לכן ככה היא בנויה, זה ההגנה ששבירה לא יקרה שוב. אז תחתון מבקש, רק אז אמא או בינה נותנת לה את מה שתחתון מבקש, אם הוא מוכן לקבל, אם יש לו מסכים. אמא בודקת את זה, אתם זוכרים, בעולם הניקודים אמא נתנה אור לזון, שלזון לא היו מסכים, זון לא היו מוכנים, אז הם נשברו, מלכי דגת, מלכי תנגים, מה שלמדנו. עכשיו כבר צריך להיות בעולם הצילות, שמנגנון שלא יגרום לשבירה בעולמות יותר. פעם אחת הייתה שבירה בעולמות, אחר כך יהיה שבירה בנשמות, אבל בעולמות כבר לא יהיו שבירות. עוד? נשאר לנו דקה.
3: אסף.
4: לא יודע אם בדקה, אבל בואו ננסה. עולם האצילות זה עולם התיקון, נכון? זון דאצילות הוא מתקן או מתקן?
2: נכון, שאלה טובה. זון דאצילות הם מתקנים? הם כבר מתוקנים. עולם הצילות זה עולם מתוקן. הוא כבר מוכן לתקן את כל מה שיש מתחתיו. אז אנחנו היום עוד לא דיברנו על עולמות, על נשמות, מה שיש מתחת לעולם הצילות. אבל זון זה מנגנון שמטפל ומתקן את כל מה שיש מתחתיו. נכון, אתה צודק.
3: אנחנו נעבור לדודי לדיווח.
5: טוב חברים, רציתי לעדכן שבשבוע הקרוב ביום שבת ויום ראשון ב-18 וב-19 ביולי, בסוף השבוע הקרוב בשבת ובראשון, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של הארי הקדוש, יורצייט. שיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, ובסעודה השלישית זאת תהיה סעודה לציון ההסתלקות של הארי. הסעודה השלישית היא סעודת יורצייט של הארי. מה שיהיה לנו בשיעורים עצמם, בשבת בבוקר אנחנו נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב, לאחר מכן יהיה לנו את השיחה השבועית עם ההנהלה, ששם אנחנו נדבר איך אנחנו הולכים למעלה מהדעת אחרי המורה שלנו, איך אנחנו כחברה ממשיכים את האחריות הזאת ולוקחים את הכיוון שנפתח לנו מהרב יום יום. בשבת בצהריים נמשיך את הקו, יהיה לנו עוד שיעור מיוחד בשבח הארי, וכמו שאמרתי, סעודה שלישית שתבוא לאחר מכן תהיה לציון הסתלקותו של הארי. יום ראשון בבוקר גם נמשיך עוד שיעור מוקלט מיוחד של הרב, ובחלק השני מיכאל ואביו יעבירו לנו שיעור נוסף בשבח הארי, וככה זה יהיה גם לאורך היום כולו. אז ממש יש לנו כאן סוף שבוע שלם, נכין את עצמנו לקראת הימים האלה, ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1346. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד התקיימו שני כתובים אל הללו? כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושים רצון המקום, למה נצרכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם ומהו פני השם. הנה, כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע, כמו שכתוב שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע להם טוב ועונג. ופנים השם נקרא גילוי פנים, היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר בעונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבחירתו, זוכה ורואה בה את השכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן, בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים לישא השם פניו אליך? והעניין, כי פני השם הוא בחינת גילוי השגחתו יתברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שאדם מתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם והסתר על השגחתו יתברך. לכן מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע, ובזמן שיש השתוות הצורה, אז מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בחינת פקיחת העיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושין רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון שלא יהיה עניין של בושה. וכמו כן יש לפרש את המאמר הנ"ל על זמן התחלת העבודה, היינו, מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום, ויש לפרש עושין רצונו, היינו שהולכים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום, היות כשהולכים בדרך זו כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכימין, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה, וכיוון שהם נותנים את ערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן כאן, כשהם רוצים להגיע להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושין רצון המקום. ולפי הכלל, הבא לטהר מסייעין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם, לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והתשובה היא בנשמתה קדישה, שזה נקרא פני השם, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו, שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד, היינו לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל ישובו לכסלה. נמצא שעניין שלום פירושו שהשם אומר שלום שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש, כשעושים רצון המקום, אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, וזה שאומר, יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר, שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם אשר לא יישא פנים. כלומר, שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה הוא רק לתקן מעשיו שיהיו על מנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן, זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא לטמא פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה מה שאין כן, הבא לטהר, מסייעין אותו. ובאמור נבין מהו עניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו, שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה, האדם צריך לעשות תשובה, היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת להבורא נחת רוח, היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל, וזה נקרא תשובה, היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות אל אות ו' שהוא זרנפין, שהוא בן יוד קי, ונשלם בו הוויה. וזוהי תשובה ודאי, שאותיות תשוב ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהם נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם, כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן אך בצלם יתהלך איש, ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי וו. והעניין הוא כנל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו, שלאדם תהיה יכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית, כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות. נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים ולהאמין בהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב והעונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים בהשתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים בהשפעה. ובאמור יש לפרש, מהי תשובה? זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, היא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל ויגיעה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שיש לפרש, הכל הכוונה למילוי שנותן השם, ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרן חי או חוכמה או חסדים, וכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם חוץ מיראת שמיים, שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יכול לעשות בעל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירא לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל, זה אנו מייחסים לאדם, בעניין הנתינה, אנו מייחסים להבורא. נמצא, יראת שמיים שהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לידי פירוד מהשם. עבודה זו אנחנו מייחסים לאדם. כלומר, שזוהי כל עבודת האדם. איך להשיג כלים דהשפעה. אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג, אלא כל דאגותיו של האדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו, לאחר שאדם כבר השיג את הכלים דהשפעה, בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע, היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם, שהיא המלכות, שתהיה בעל מנת להשפיע ולא לקבל, אז המלכות משפעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם. היינו כנל, כי לאחר שאדם תיקן את המלכות, שהיא ה' אחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם י' ק' ו', אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש שרוצה להשמיענו, שכל העבודה היא רק בבחינת יראה. היינו, שלא לקבל את השפע, פן לא יהה בידו כוח לכוון בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט. אמרו, בשכר ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. היינו כנל. היגיעה היא על בחינת יראה, כמו שכתוב, כי ירא מהביט. ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה, שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בחינת מלכות. כמו שאומר, כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות, כמו שאומר, וו, היי, דהוויה, נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, שעניין צלם הוא כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שצלם הוא מלשון צל, שצל הוא במקום שאין השמש זורחת, שהיא בחינת הסתרה. כלומר, לאחר שאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. היינו, דווקא כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש, שראש פירושו דעת ושכל. כיסוי ראש הוא שמכסה על השכל ולא מסתכל עליו, אלא הוא הולך למעלה מהדעת. דלת אמות נקרא האדם שזוהי קומתו של אדם, שהכוונה שלאחר שלאדם אסור ללכת בלי אמונה למעלה מהדעת, ואם הוא הולך בתוך הדעת, היינו גילוי ראש, מיד מסתלקים החיים ממנו, אלא דווקא על ידי כיסוי ראש הוא יזכה לדעת דקדושה. אולם עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת, כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת האדם טועה במובן של למעלה מהדעת. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן, בזמן שהאדם הוא בכעס, היינו שאינו מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות, ואינו מסוגל לעשות חשבון אמיתי. כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. בעיקר כעסו של אדם על עצמו מתבטא בעבודה, בעצבות, ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת, ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות, אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות, ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה, וכאשר נח רוגזי, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת ומה זה למטה מהדעת ומהו בתוך הדעת. כי יש לדעת שבזמן שהאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו, ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן במצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו יתברך, וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה הנקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שפירושו שרוח הקדושה שהייתה לו נסתלקה ממנו, וזה נעשה לטובת האדם. כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן, כשהאדם נופל למצב של עצבות, היינו שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, וייתן תפילה להשם שיעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. בהיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן, מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת את ערותא דלתתא, ויאמין שזוהי זכייה גדולה, שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין אחר שהוא מתגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם. היינו שהתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם, היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה, היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא שבזמן שאדם בא לידי מצב שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש, האדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו בזמן שאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה, לכן, בזמן שהוא מרוגז ובכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל, שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם ישתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות, שייתן תודה להשם, אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא, כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שהאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על העבודה. היינו, אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים שאין להם שייכות לרוחניות. לכן עתה, שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה האדם יכול להיכנס שוב לעבודה ויתחיל לחיות בחיים דקדושה. ואגם, יש הרבה בחינות בקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול, ועל זה כתוב, כשמך אלוקים כן תהילתך, שפירושו, כמה שהאדם יכול להעריך את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם, ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם, על ידי זה שהאדם מתגבר ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת. נעבור כעת לשיעור מתאריך השמיני לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר בכרך ג' שלבי הסולם, פרשת נשוא, מה הוא שקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. יש שאלות?
2: ובעצם כל מה שאנחנו עושים פה זה עבודה קבוצתית. כל מה שאנחנו אומרים שצריך להגיע זה בעצם במצב של אהבת הכולה. איך
1: שני הדברים
2: האלה,
1: איך מתשרים
2: את
1: שני
2: הדברים האלה
1: ועושים
2: את העבודה
1: בצורה נכונה? כתוב הוא לדווקא בו שזאת מטרה, מה שהבורא דורש מאיתנו. שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם, זאת אומרת, הייתה המחשבה שיהיה נברא כמוהו, ומתוך מחשבה הזאת נברא הנברא עם אותם תכונות ובאותם תנאים שיוכל להגיע למצב להיות כמוהו, כמו הבורא, בדיוק זה כנגד זה. זאת אומרת, הטבע של הנברא והתנאים סביבתיים, זאת אומרת, השפעת הבורא אליו, מסודרים בצורה כזאת, כדי לתת לנברא אפשרות בעצמו, בבחירה חופשית, בהרגשת החופשיות שלו בבחירה, להגיע לדבקות עם הבורא, שהוא כן יגיע לדבקות לבורא. הדבר הזה הוא מתרחש רק בין בורא ונברא, ואין חוץ משניהם שום דבר אחר במציאות בכלל. אין ולא היה ולא יהיה ולא קיים. עניין הוא הכל מפני שיוצא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנברא ולהביא את הנברא הזה היחיד, היחידי, לדבקות, להשתוות הצורה, זאת אומרת, עם הבורא. אז אנחנו צריכים כל הזמן שאנחנו דנים באיזשהו שאלות של טבע, של האופי, של הדרך, שלבים שנברא עובר, מה, איך שהבורא משפיע עליו, בכל שלב ושלב, צד ושל, אנחנו, אם לא יודעים למה זה קורה, אנחנו צריכים לחזור למחשבת הבריאה, שהיא סוף מעשה, זאת אומרת סוף המצב, המצב הסופי, מה שיהיה עם הנברא, ומתוך זה, מהסוף, הלך כאילו הבורא להתחלה, ואז התחיל את הבריאה. כן, מתמונה הסופית. תמונה הסופית היא קובעת כל מה שהוא התחיל ואיך שנתן לנברא והשפיע לנברא להתגלש מהתחלה לסוף, הסוף קבע. אז אם אנחנו שואלים איזו שאלה, נגיד שאלה, אנחנו יודעים בכל המצבים, בכל הדברים, מדובר על בקשה, מדובר על הקשר לבורא, מדובר על העבודה האישית של אדם, שאני מרגיש, אני מרגיש את עצמי יחיד, וכך גם כן לומדים בכל המקומות, ואם אנחנו אפילו לומדים פתיחה, תלמוד עשר הספירות, איפה שם כתוב שכלי מתחברת עם עוד איזה כלי, ועוד איזה נשמות, עם עוד איזה נשמות. אין דבר כזה. כל כלי וכלי, כל נשמה, היא עובדת מול הבורא. למה בורא עשה כל הנשמות האלו, וחוק הזה שהתחברו יחד, וככה וככה. שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה, ששם הם מתחברים. איפה שהייתה המחשבה תחילה, לשם צריך להגיע סוף המעשה. משם בעצם אנחנו צריכים לשאוף כל התשובות. זאת אומרת, כנראה שזה דבר הכרחי, שנברא התחלק להרבה הרבה חלקים, שבחיבור בין כל החלקים שלו, או יעשה איזה תרגיל, שיעזור לו להתחבר עם הבורא. שמזה, בעבודה, בחיבור עם כל החלקים שלו, הוא יבין מה זה להתחבר עם הבורא. איך להתחבר עמו. איך למצוא כוחות, אולי צריכים לבקש אותם מבחוץ, מהבורא, זאת אומרת. וכן הלאה. יהיה לו על מה ללמוד. יהיה לו מאיפה להתחיל. יהיה לו איפה לבדוק את עצמו. זאת אומרת, התחלקות הנברא זה דבר ההכרחי, שכמו שהוא בעצמו מלכתחילה נברא בטבע ההפוך מהבורא, וצריך להגיע להשתוות הטבע, להשתוות הצורה, אז איך לדעת השתוות, אי השתוות, ריחוק, קירוף, כל הדברים האלה הוא לא יכול ללמוד עם הבורא בגלל שהוא נמצא בניתוק, כן? בהפכיות הצורה זה נקרא ניתוק, זה מביא לו חוסר הרגשה, כן? אז איך הוא יכול בכל זאת להתחיל את הדרך וכל הזמן ללכת בדרך הזאת עד הסוף שאיפה שהוא מנותק מהבורא, במידה שהוא מנותק, יהיה לו משהו בתוכו, איזה מנגנון שישלים לו את הניתוק הזה. אני מנותק מהבורא ב-100%, איך אני יכול לראות שאני מנותק? אז אמרו לי, יש לידך כמה חברים, תבדוק עד כמה שאתה מנותק מהם. ותדע שבמידה שאתה משתווה איתם, אתה באותו מידה הולך גם כן להשתוות עם הבורא. אז אמנם שאני נמצא באסתר, יש לי איזה מין מקום, מצב, אפשרות לראות את עצמי, לבדוק את עצמי, לפקח על עצמי. לכן נברא לא נשאר נברא אחד, אלא התחלק להרבה הרבה מאוד חלקים. לכמה חלקים התחלק? כמה שיש בתוכו כל מיני הבחנות, כן? לכך הבחנות הוא התחלק. זהו. נגיד, יש בתוכנו תרח חלקים, תרח רצונות, אז כל רצון ורצון של אדם הראשון, כן? יש לו לאדם הראשון ראש תוך סוף, תוך שלו, שזה כלים שלו, כן? וסוף, סך כל גוף שלו, התחלק לתרח חלקים. איברים, מה שנקרא. רצונות. וכל רצון ורצון בפני עצמו. וכל רצון ורצון הוא בפני עצמו, איך הוא יכול להתחבר עם האחרים? לא מסוגל להתחבר עם האחרים. הוא צריך לדעת משהו, מה שיש באחר, צריך להיות כלול באיזשהו צורה, באיזשהו תכונה עם אחר. אז אומרים כך, נעשתה שבירה, שכתוצאה מהשבירה, כל רצון מתארח רצונות התחלק, ספק בתוכו התכללות מהכל היתר רצונות. ואז גם כן התחלק ועוד התחלק ועוד התחלק, עד כדי כך הייתה התחלקות, שבכל עכשיו רצון פרטי יש שם כל מיני רצונות אחרים. זה כמו שאני אומר תמיד, שכל תא, מה שיש בגוף, היא חייבת להיות כלולה ומרגישה כל היתר התאים שבגוף. ככה זה, באמת. אנחנו מגלים את זה, ביולוגיה. וזה לא יכול להיות בכל מערכת סגורה, אם היא עובדת באמת בצורה מושלמת. חייב להיות כזה חוק. כל דבר כלול מכולם. ומכאן מובן לנו איך אדם יכול להגיע לדבקות עם הבורא. אם הוא עובד בתוך עצמו ומחבר כל החלקים שלו, אמנם שהם עכשיו מפוזרים, כן? אם הוא מחבר אותם יחד, בהשפעה, בהשתוות הצורה, זאת אומרת, למה שיש כלפי הבורא, שהוא צריך להגיע, אבל הוא לא חושב כלפי הבורא שהוא צריך להגיע, הוא חושב איך שהוא עושה את זה בין כל הרצונות שלו, כן? אם הוא מחבר כל רצון לרצון אחר, מתוך זה הוא קונה תכונה דה להשפיע. תכונה דה להשפיע בתוך הגוף שלו, בתוך הנשמה הכללית שנקראת אדם. אבל תכונה דה להשפיע הזאת, היא עובדת גם כן כלפי הבורא. למה היא עובדת כלפי הבורא? מה אכפת לי בורא אם אני עובד בחיבור עם יתר הנשמות? אז אנחנו מתחברים וזהו. העניין הוא ש... צריכה להיות מטרה מלכתחילה, מטרת הבריאה, מטרה שלי, אותו דבר, להתחבר עם הבורא. ואז לשם חיבור עם הבורא אני הולך לחבר את היתר נשמות אליי, יתר רצונות, לתקן יחס שלי אליהם, זאת אומרת. במידה שאני רוכש מסך בהתחברות עם יתר רצונות, עם יתר נשמות, במידה הזאת, אם כך, אם אני חושב על זה מקודם, אני הולך להתחבר עם הבורא. למה? מה הקשר? אז חשבתי שכן, על ידי זה יהיה לי חיבור איתו. לא. הקשר הוא נבנה לא מזה שאני חושב מקודם. זה לא מספיק. זה צריך להיות, אבל זה לא מספיק. אתה יודע, יש תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. ככה זה יש במדע. условия необходимые, но недостаточные. זה במתמטיקה, יש גם כן כאלה תנאים, כן? אז מה, תנאי הכרחי שמלכתחילה אני חושב על הבורא. אני רוצה להתחבר איתו. בשביל זה זה מחייב אותי לתקן את היחס שלי ולהתחבר עם היתר נשמות. עם היתר רצונות שבנברא הכללי שנקרא אדם. שאני הולך בכוונה הזאת שאני רוצה להידבק לבורא, להתחבר אליהם, יש לי קושי להתחבר איתם. הקושי הזה שאני מחבר את השני כיוונים האלה יחד. אני עושה תנאי, אני מתחבר איתם כדי להתחבר עם הבורא. אני עושה תנאי הזה, ותנאי הזה הוא עושה לי קושי גדול מאוד. התנאי הזה צריך באמת להביא אותי למצב שאני אבין שאני לא מסוגל להתחבר איתם, שכוח להתחבר איתם אני צריך לקבל ממנו. ועל ידי זה אני משיג את החיבור איתו. זאת אומרת, אז המגמה שלי להתחבר עם היתר נשמות, היא הופכת להיות אמצעי להגיע להכרחיות חיבור עם הבורא. כן? לדרוש ממנו כוחות. בשטח כאילו יש לי עבודה, אני וחברים, ואני רוצה להתחבר איתם, מפני להגיע לאיזו מטרה רוחנית, נכון. אבל אני רואה שאני לא מסוגל את זה לעשות. העבודה הזאת שאני לא מסוגל לבצע אותה, היא מחייבת אותי לפנות שוב לבורא. ואז אני בהחלט נמצא בשני תהליכים כאחד. עד כמה שאני רוצה להתחבר עם החברים, במידה הזאת אני מרגיש נחיצות לפנות אליו לבקש כוחות, אז במידה הזאת אני מתחבר אליו וחוזר להתחבר איתם. ונעשה את זה ממש עינו אח. ואחר כך, בסוף הדרך, או אפילו באמצע שאני מבין מה שאני עושה, אני רואה שחיבור שלי עם יתר נשמות וחיבור שלי עם הבורא, הם נעשים לא שני כיוונים שאני חייב לחבר זה על ידי זה, אלא הם ממש אחד. הם ממש אחד, נמצאים בנושא אחד. כן.
2: גם זה עדיין לא מה שאמרנו שבעצם קבוצה צריכה לבנות כלי אחד משותף. זאת אומרת, זה עדיין מצב שאני עובד עם עצמי. לא משנה שהוא קיים פה על ידי או מישהו אחר קיים פה על ידי. לא משנה, אני מתחבר איתו בשביל להתחבר לבורא. מה שאנחנו ככה מתקשר ביחס לזה. מה שאמרנו זה שצריך ליצור איזשהו משהו משותף, שכל אחד צריך לשים כאילו את עצמו באיזה משהו משותף.
1: עכשיו, כדי להתחיל את הדרך, אז קודם כל, כמו שהרבי כותב, שאנחנו נתוספנו כאן כדי להגיע להיות אדם. אדם זה נקרא אדמה לעליון, להיות דומה. אז קודם כל, זו המטרה. לשם זה,

אנשים שהם כמוני, שרוצים גם כן להתחבר איתו, אז מובן לנו שאנחנו בזה נמצאים כמו אותו גוף שחילקו אותו לתרח נגיד, או עוד יותר ויותר חלקים, שיש כמה חלקים בגוף הזה שמבינים שהם צריכים להגיע לדבקות עם הבורא, כן? ואז אנחנו צריכים להתחבר בינינו, לעשות את העבודה הזאת. למה דווקא אליהם אני צריך להתחבר? שאני אתחבר סתם מכך איזשהו מין אנשים זרים בכל מיני עולם, בכל מיני מדינות, או משהו, בני משפחה שלי, לא יודע, סתם, כן? לא, אומרים שהחיבור הוא כלפי יתר אנשים, ודאי שתתחיל להשפיע עליהם, וזה ודאי שצריך להביא אותך למטרה. אבל זה עבודה מאוד קשה. זה עבודה שאתה לא תמצא שם חומר דלק. אתה לא תמצא תמיכה. אלא אתה צריך למצוא, רצוי למצוא כאלו אנשים שהם גם כן, כאלו נשמות שהם גם כן באותו ראש כמוך. ואז יש עבודה הדדית. אנחנו מנסים להתחבר בצורה הדדית, בזה לחזק אחד את השני, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתחבר עם הבורא. ואחר כך אנחנו נגלה שהחיבור בינינו וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. מה זאת אומרת שאותו דבר? שביני ובינך, אם יהיה נקודת החיבור, נקודת הקשר, ממש ההלחמה הזאת בינינו, איפה שאנחנו נהיה בטיפת הדבק הזה בינינו, שידביק בינינו, באותה טיפת הדבק בלבד, ישרה הבורא, לא בתוכך ולא בתוכי, אלא בינינו, אם אנחנו נבנה את הקשר, שם בקשר הזה הוא יתגלה. אז ודאי שרצו אם כך למצוא אנשים שהם באותו ראש, באותה מטרה, כן? עכשיו, למה? כי בסך הכל אני מוצא בו תמיכה והוא מוצא בי תמיכה. מכאן אנחנו מגיעים לעוד שאלה. אז אם יש לי נגיד 100 איש, אז טוב, אני הולך להתחבר עם כולם, גמרנו, שוברים את כל המחיצות, אומרים לא, זה קשה מאוד, אני לא יכול להתרכז ב100 איש ו לכולם לתת תשומת לב ולהתחבר. אז מה עדיף? עדיף כאלו שאני ארגיש תגובה שלהם, שהם ירגישו את המעמד שלי, שהם יבינו אותי ואני אבין אותם. אז רצוי שהם יהיו באופי, במנטליות, בתפיסה, איכשהו קרובים עליי בצורה בימית, חיצונית. איך שאנחנו עכשיו בינתיים יכולים להבין אחד את השני. כן? כי סך הכל אני מחפש מישהו, את אחי אני מבקש, כן? מה זאת אומרת? שהוא באיזושהי צורה קרוב אליי. שאני אבין אותו יותר טוב. כן? שישפיע עליי יותר מובן, ואני אליו. יבין אותו איך אולי בכלל יש לו כאלו תפיסות שאני, מה שאני עושה לו, הוא יפרש את זה בצורה אחרת, מי יודע. אז לכן אנחנו גם כן רוצים להתחבר בצורה כזאת שהיא ההבנה יותר נכונה בין האנשים. עכשיו, ההבנה הזאת נכונה, היא יכולה להיות לפי האופי המקורי, ויכולה להיות לפי שזה גם כן אופי מקורי, אבל לפי איזה מין סימנים יותר חיצוניים, כן? שאנשים במשהו מתעניינים יחד, עובדים יחד, מתעסקים יחד, לפי איזושהי צורה קרובים, בוא נגיד, בצורה אנושית. אז לא בדיוק האופי, ממש האופי, אופי, שאני הולך למדוד בכמה אתה כזה וכזה וכזה, פזרן ושתלטן וכל הזה, לא, אלה יכול להיות איך שמרגישים. זה ממש לפי הרגש. אבל רגש הכוונה היא בכמה שאנחנו נבין אחד את השני יותר טוב, בלעזור, בלהשפיע, בלהפריע, לא חשוב אחד את השני, אבל שנפרש נכון אחד את השני. זה הכל.
יש אנשים כאן שממש לא מבינים אחד את השני, אני מודה שגם אצלי זה חסר.

0: זה כן, גרשום.
1: שאלה, יש הבדל או קשר בין שני עניינים? עניין אחד זה חיבור עם הבורא, עניין שלי זה להיות דומם. יש הבדל ביניהם?
0: חיבור עם הבורא ודומה לבורא זה אותו דבר. זה לא בגשמיות שיכול להיות דומה ולא חיבור, חיבור ולא דומה. בגשמיות ממש. נגיד, שני מכוניות דומים אחד לשני, אבל לא אחד. לא מחוברים. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שיש שיתוף, זאת אומרת, אותם תכונות, זה נעשה אחד. זה חוק של ההשתוות הצורה, חוק של מרחב הרוחני. כן.
2: מצב קבוע זה בעצם דומם. איך לעשות שמצב קבוע יהיה התחברות חדשה כל פעם?
0: מצב קבוע זה דומם. איך לעשות שהמצב הזה יהיה כל הזמן בשינוי, לא להיות דומם?
2: לא, שהתחברות חדשה תהיה מצב קבוע.
0: לא להיות דומם, אז יהיה כל פעם התחברות חדשה. אני לא יודע מה אתה אומר. ומה זה התחברות חדשה? התחברות חדשה ששני אנשים לא צריכים שכל הזמן אני אתחבר לעוד כאלו ואתה לעוד אחרים. אם שנינו משתנים, אז כל הזמן התחברות היא חדשה. אז איך יכול... אז אם שניהם לא דומים, לא דוממים, אז שניהם כל הזמן בחידוש ההתחברות. כן,
1: הוא. מצד אחד אדם מסתכל בהתחברות עם הבורא. מצד שני, איבדו את השם בשמחה. זה שני דברים מנוגדים.
0: כן. הבורא נתן לנו לעבוד, וחוץ מזה אמר שאתם תהיו בשמחה בזמן שאתם עובדים. כן? נו, זה ממש, מה, הוא עושה צחוק מאיתנו, או שהוא ממש רוצה שנסבול ועוד... כן? זה דומה שמישהו נותן לי מכה ואני אומר תודה רבה, כן? ברוחניות כל דבר שאומרים כך וכך וכך וכך, הסימן שיש כזה מצב, שאתה אולי עוד לא הגעת לאיזשהו מצב שכך זה או כך זה או כך זה, אבל זה קיים ואתה צריך לזה להגיע. אם כתוב, יבדו את השם בשמחה, אז יש כזה מצב שממנו והלאה העבודה היא ממש נותנת לך שמחה ואושר ואתה לא צריך יותר שום דבר חוץ מהעבודה עצמה. הפעולה עצמה היא ממלאה אותך והיא עצמה השכר. עוד לא הגעת לזה, נו, אני מבין אותך. כן.
1: עמוד 63 בפסקה כלומר תשובה שזו, הוא כותב, אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג. לכל דאגותיו של אדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה יכול להיות עצה יותר מתוחכמת?
0: האדם נברא ברצון לקבל, שהוא רוצה ליהנות. ממה ליהנות? הבורא ברא הרי רצון לקבל, אי אפשר להגיד אני רוצה. אני רוצה, זאת אומרת, יש משהו שחסר לי, ומשהו הזה אם אני אקבל, אני ארגיש שלא חסר לי. בגלל שקיים רק בורא, ואחר כך הוא ברא את הנברא, אז ברור שנברא זה חיסרון להרגיש את הבורא. איפה שבורא לא נמצא, שם נמצא הנברא. שם קיים הנברא. בוא נגיד כך, ממה התחיל הנברא? מזה שמלכות דאינסוף צמצמה את האור, ובאור הסתלק ואז נשאר רצון. אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. איפה שהאור מסתלק, מתגלה חיסרון שהוא לא נמצא. איפה שאין בורא, אורז ובורא זה אותו דבר, כן? שם יש לנו נברא. מה שאלת בדיוק?
1: השאלה שלי למה הוא כותב את זה בצורה כזאת, והוא לא כותב, נגיד, אתה רוצה להשיג את השפע האינסופי, נגיד, בוא תשיג רצון להשפיע.
0: לא, רגע, רגע, אתה כבר אומר לא כמו קודם. תגיד כמו שקודם היית, אמרת.
1: הוא מדבר פה, אין לאדם מחפש את זאת איך להשיג שפע, אלא כל דרגותיו שאדם יכול להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה ההצעה יותר?
0: עכשיו, אז האדם נברא כדי לחפש את התענוג, רוצה למצוא את התענוג, באמת רוצה למצוא את הבורא. כל הרצונות שלנו, אנחנו עכשיו לא יודעים את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים אותו, להרגיש אותו. כל מיני תענוגים, מה שאתה רואה, הם באים בעצם ממנו, בכל מיני לבושים. הוא עומד אחרי זה, והוא ממלא אותנו. אין מקור של תענוג אחר. כן? זהו. עכשיו, הבעיה היא אם כך, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו לא רצים אחריו. כמו שעד שלא מניח לי לישון, כן? חולת אהבה אני, שזה נקרא לא לשמה. אלא האדם בסופו של דבר מגיע למצב שהוא חומד לא אחר התענוג, אלא על החיבור אם הוא נותן את התענוג. שמתחיל להיות בשבילו אוהדה, חשיבות, יחס לבורא יותר חשוב ממה שלהשתמש בו כבתענוג שממלא את עצמו. מלכתחילה חשיבות הבורא אצלנו אפס. רצון להשתמש בו, לנצל אותו, ליהנות ממנו, 100%. אני צריך להגיע למצב שה100% האלה, רצון ליהנות ממנו, הם יהיו אצלי כאפס. ורצון להכיר את החשיבות שלו, להתחבר עם או להיות איתו, כן? 100%. זאת אומרת, להגדיל חשיבות ב100% לעומת הרצון שלי להתענג בו וזהו. ואיך אני אעשה את זה? אז אומרים, רצון הזה לחשיבות. אני חייב לקבל אותו, אני מעצמי לא יכול לקבל אותו. אני יכול לקבל אותו רק מהסביבה. אם סביבה לא תיתן לי את הרצון הזה, אין לי שום סיכוי למצוא אותו בעצמי. זהו.
1: אני הולך לקשר איתו, מבטר על תענוג בשביל יותר תענוג. אין פה, כאילו...
0: אתה מדבר על מצב לא לשמה, שאנחנו הולכים ומגדילים כל הזמן רצון שלנו ליהנות מרוחניות במקום ליהנות מגשמיות. יש לי בעולם הזה, ברוך השם, גם כן ממה ליהנות, כן? מאוכל, ממין, משפחה, בית, תענוגים בימיים, גופניים מה שנקרא, ואחר כך תענוגים אנושיים, כסף, כבוד, מושכלות. ולעומת זה, אני רוצה לפתח עכשיו יחס שלי לתענוג נוסף, שהוא נקרא רוחני. למה? רוחני, רוח, הוא קצת יותר נבדל, לא מורגש כל כך. אז אני עכשיו, על ידי חברה, על ידי לימוד, מפתח רצון לתענוג הרוחני שיהיה יותר מ... רצונות שלי לתענוגים גשמיים שנמצאים לפניי. אם אני אצליח להגיע למצב שאני חולה על התענוג הרוחני, שאני רוצה בורא ככה, מת עליו. לעומת כל התענוגים שיש לי בגשמיות, וזה יהיה בצורה קבועה. יש לנו לפעמים עליות וירידות בזה. אני מדבר בצורה קבועה, אם אני מגיע למצב הזה, סימן שאני הגעתי למחסום. למקסימום רצון על מנת לקבל לרוחניות. יותר מזה לא דורשים מאיתנו. יותר מזה לא דורשים. אם אני מגיע לזה, אחר כך נותנים לי להיכנס לרוחניות, אבל כבר נותנים לי את זה על ידי מסך וכבר מטפלים בי. לא אני מעביר את עצמי מלשמה, מלא לשמה הגדול ביותר ללשמה הקטן ביותר. אני לא מעביר, לא עושה בעצמי. הבעיה שלי עכשיו רק להגדיל חשיבות רוחניות, איך שאני מבין אותו, שזה זה ממש משהו שכל החיים וכל העולם הזה לא כדאי. רק כדי לדרוך עליו ולקפוץ לרוחניות. ואיך אני יכול לעשות את זה? אני מרגיש רוחניות, אני מבין את זה, אני רואה משהו איכשהו. לא. אני אחכה עד שיתנו לי מכות, שאני ארצה לברוח מהעולם הזה לקראת רוחניות, מאין ברירה. זה לא נקרא דרך תורה. וזה דרך ארוכה מאוד לעוד אלפי שנים של התפתחות. אז רק חברה צריכה לספק לי את הדברים הללו. שאני אכנס לאיזה חברה שישטוף לי את השכל, שרוחניות זה, מה זה כל החיים האלה? זבל. רוחניות שווה הכל. או יותר נכון להגיד, חיים האלה הם טובים. הרי אנחנו נהנים מהם, וכל הזמן נותנים לנו להבין שיש פה עוד ממה ליהנות. אבל רוחניות זה פשוט מהמם, זה משהו לא יודע. זה אני צריך לשמוע מהחברים. בסדר? לא כל כך, אני מסכים איתך. יותר טוב אם זה היה ככה, פשוט לוחץ על איזה כפתור ונעשה. רוצה משהו, מישה? כן, שוב.
3: אם אתה שומע דברים האלו, אם אתה שומע דברים גבוהים האלו מחברים, ובעצם קצת מגיל, קצת
0: מלא חוטי. לא. לא צריכים להגיד לכל החבר'ה, חבר'ה, הבורא הוא גדול, תראו איזה יש לי מוצר, אני רוצה למכור לכם אותו, תראה איזה יפה, איזה הוא מצוחצח, איזה הוא, זה באמת, זה לא שזה לא יפה, זה אף פעם לא יקנו את זה. אני לא אתרשם מזה שאתה תתחיל לדבר בצורה כזאת. בפרט שאנחנו כאן אנשים לא כל כך עדינים. כן. זהו, וזה באמת ככה ש באים לכאן אנשים עם רצון לקבל טוב, גז כזה יחסית גדול. ולכן אנחנו צריכים למצוא שפה כזאת וכאלו אמצעים וכאלו לבושים שכל אחד יוכל מקסימום להתפעל ממה שקורה מסביבו בתוך החברה שלנו. לא. הרי באמת, אנחנו רק בורחים מהתמונה הזאת, אבל אין לי שום אפשרות אחרת להתחבר לבורא אם אני לא לוקח חומר דלק, כוח, דחיפה מהסביבה. כי בי בעצמי אין מלכתחילה שום דבר. שאני יכול לעלות אפילו צד אחד, מדרגה אחת. אין. אני צריך לקבל מחיצות למדרגה הזאת מסביבה. לי אין חיסרון למדרגה הבאה. מחיצות אליה אני מקבל מהסביבה. הכרת הגדלות הבורא, הכרת הגדלות את המדרגה הזאת. מקבל מהסביבה, אז בא לי אפשרות דחף לפנות עליו, ואני מקבל כוח באמת לעבוד לעבור אליה, למדרגה הבאה. כל האפשרויות רק מהסביבה. מלכתחילה אין לי את הכלי. וזה מפני שאם יהיה לי כלי הזה, אני לא זקוק לאף אחד, גם לבורא. אני לא זקוק. חוץ מכלי לא חסר כלום. כן? הכל נמצא. רק אני צריך לגלות את הכלי הזה. אם הייתי מגלה את הכלי בתוכי, אז היה, אז בתוך הכלי היה גילוי. אז בורא היה מתגלה. אבל אני מתגלה כי במעלה הכלי. כך אני לא הייתי זקוק בו. כך אני מקבל חיסרון מהחברה, הוא לא שלי. גדלות מהחברה, לא שלי. פונה עליו. בזה ששברתי את עצמי כלפי החברה, אז אני כבר נעשיתי ראוי לקבל כוח על מנת להשפיע ממנו, וזהו. כן.
4: מה זה השקעה שלי בחברה?
0: השקעה שלך בחברה זה כמו שכתוב, קנה לך חבר ועשה לך רב.
4: מה, אם כל מה שאני מסתכל לראות זה איך לקחת את הסגרון ולקבל
0: נכון, אני מתחבר עם אחרים כדי לקבל מהם מה שאין לי. רק בצורה בריאה כזאת, אלה מה? אז מה?
4: זה בעיה, אז מה משקיע? כדי שנתחבר.
0: מה אני משקיע?
4: כן, אין לי.
0: אם אני צריך לקבל ממנו משהו, אז אני צריך לתת לו תמורת זה משהו. אז אני מחפש מה הוא רוצה, כן? ותמורת מה אני יכול לקבל? יש פה עבודה מאוד פשוטה, לא צריכים לברוח, לפשט אותה ולא לחפש משהו גבוה. כן.
5: איך אני יודע, החברים יכולים ללמוד את הרצונות שלי?
0: זה שאתה הולך להתחבר עם החברים כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זה מזמין עליך אור מקיף. והוא פותח לך את הנשמה שלך, אתה מתחיל לראות עד כמה שאתה הפוך מהאור הזה ומתחיל לגלות לך את הרע. אם אתה מגלה את האגו שלך בהתחברות עם האחרים, סתם כאגו שלך, זה אתה מגלה אותו רק אתה כנגד חבר. זה לא אותו אגו מה שאתה צריך לגלות כלפי האור מקיף, כלפי הבורא, כלפי על מנת להשפיע. זה משהו אחר לגמרי. זה אגו בימי. שכמו ששוברים את זה פסיכולוגים בצבא או בכל מיני קבוצות שצריכים לחבר אנשים, אז שוברים אגו של כל אחד ואחד. מידת הכרחיות שצריכים להתחבר כדי להישרד, כדי להינצל, כדי לשרוד. זה משהו אחר לגמרי. אם אתה הולך להתחבר עם השני, מתוך רצון להתחבר עם הבורא, זה מביא עליך אור מקיף. הבורא כבר נמצא בפנים, ביניכם, והוא כבר מגלה אגו שלך, יצרה שלך, כל ההכרת הרע שלך, בהתאם עליו, לא בהתאם סתם להיות בהמה שצריכים להתחבר. מגיעים אליי זוג, בעל ואישה, מתקוטטים שם איזה מלחמות, איזה אשמות, השמצות, מה, עכשיו שהם ישברו את כל אחד את עצמו והתחילו להתחבר ומשהו, אז יהיה מה יהיה ביניהם. כתוב שיש כן שכינה ביניהם, אבל זה לא מדובר על המצב הבימי. זאת אומרת, אם מלכתחילה אנחנו לא לוקחים בחשבון שמטרה היא סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה תחילה צריכה להיות שם להיות, מחובר איתו, כן? ועכשיו אני הולך לעשות את המעשה הזה, להתחבר עם החברים, אז זה יצליח. כן.
6: כל מצב שהפרסום של הבורא בחברה, נותנים לבן אדם איזושהי אשליה של בילוי ואיזושהי תחושה כזאת שזה משאיר אותו כל הזמן בלי שהוא ירגיש באמת חסרון שלו.
0: כתוב ש עובד השם צריך להיות קשה כברזל. מה זאת אומרת? אני צריך כל הזמן להיות דרוך ולמדוד עם איזה מחשבה אני הלכתי לשמוע איזה ידיעה, עיצה, איזשהו דבר מהחברים, לשמוע הכוונה לספוג. מה זה עשה על בי לעומת מה שרציתי קודם, למה אני עכשיו הגעתי, אחרי שקיבלתי מהם נגיד התפעלות. האם עכשיו ההתפעלות הזאת היא נותנת לי באמת לא סיפוק סתם, שאני ברוך השם נמצא בידיים נאמנות, חברה, אני יכול לסגור עיניים כמו תינוק והם יקחו אותי לאיזה מקום, או שאני באמת לקחתי מהם עכשיו התפעלות, לא שלי, אבל עכשיו אני הופך אותה לשלי. אני עכשיו ממש מתחיל להקל את הדבר שאני לוקח מהצד בשלי. מה זאת אומרת שלי? אני פותח ספר, אני מתחיל לקרוא איזה מאמר, רצוי ככה כמו משמעתי דברים כאלו, כן? אני הולך ללמוד איזשהו חלק בתעס. על ידי התפעלות שלהם אני רוצה עכשיו להזמין על עצמי אור מקיף. אור מקיף הזה, אם יבוא, הוא יחבל את ההתפעלות הזאת, הוא ייתן לי הרגשה עוד יותר בתוך הכלים שלי, רעים. הוא ייתן לי יותר הכרת הרע. אבל השתמשתי בהכרת הרע הזאת בגלל שקיבלתי מהם התפעלות והזמנתי אור מקיף. זאת אומרת, יש לי כאן ממש אפשרויות לעבוד. ולא שאני יושב ברוך השם, קיבלתי מהם איזושהי הרגשה טובה מהחבר'ה שלי, אנחנו נמצאים בדרך, וזהו. תלוי מה, איך אתה משתמש במה שקיבלת. יש הרבה אנשים שככה נכנסים לנישה כזאת, וזהו, נכון. לכן אני אומר שלכל אחד ואחד, חייב להיות כל יום חלק בלימוד, חלק בעבודה שלו, במקום העבודה איפה שהוא עובד, כי גם זה הופך להיות קשה, והוא צריך לזה גם כן איזו השפעה מהחברה, תמיכה מהחברה, ולהחזיק את עצמו בבית עם משפחה, וגם כן לעשות ודאי איזה פעולות הפצה. אז אם אתה לא תקבל תמיכה מהחברה, אתה תעבוד בכל הדברים האלה בעצבים, בקושי, עד שפשוט זה יהיה פורמלי בלבד. החשבון עם בן אדם הוא במצבים הטובים. לא במצבים הרעים, אלא במצבים הטובים, שנותנים לך או מלמעלה, או מלמעלה דרך החברים, שזה נגיד דרך החברים, איזה התפעלות, איזה חומר דלק, משתמש אתה בזה לדברים טובים, או אתה מילאת את עצמך ויושב ככה, לקחת עוד איזשהו בקבוק בירה, נדנדה כזאת, כן? ואתה, יעני, מסודר, טוב מאוד. או אתה לוקח את ההתפעלות הזאת, ממש לפתוח ספר ולראות איפה שפעם לא יכולת להבין שום דבר, אבל אתה משתוקק, נגיד, בהקדמה לטס, היו אצלי כאלה הרבה מקומות, שלא יכולתי ממש לפצח אותם. ואז חיכיתי לרגעים האלו שאני נמצא קצת בהתפעלות יותר, בבהירות יותר, בהרגשה יותר חדה, ואז הייתי פותח אותם מקומות. אולי בכל זאת אני משהו יותר יראה בהם. הוא גם כן כותב שכך צריך לעשות, ושמעתי, יש כזה מאמר. נו, נלמד.
7: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: היו הרבה דברים. שוב חזרנו לעניין הזה שחיבור לבורא עובר דרך חיבור לחברים. אנחנו צריכים למצוא אנשים כאלה דומים לנו, שיש להם אותו ראש כמונו, שיש להם חיסרון, רצון דומה לשלנו, ואיתם אנחנו רוצים להתחבר ולגלות לגלות שבחיבור בינינו, במקום הזה של ההחלמה, הלחמה, יותר נכון, הלחמה, שם במקום הזה בין הרצונות של החברים הדומים לנו, שם אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו הבורא מתגלה. וזהו, להתחבר עם חברים כאלה שיש להם תמיכה הדדית, שעוזרים אחד לשני ומטרה משותפת, וזה מה שיביא אותנו לבורא.
9: כן, ובעצם מצאנו כאלו אנשים ובורא עזר לנו, ואנחנו מודים לו הרבה תודה, וזה התחלת העבודה.
10: אז כמו שהחברים אמרו, יש לנו כבר את הכל. יש לנו גם את החברים וגם את הספרים ואת הרב ואת המקובלים, כל שושלת המקובלים, כל מה שצריכים לעשות, גם במאמר, הכל ניתן לנו חוץ מיראת שמיים, חוץ מגדלות המטרה. וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים גם לחזק בין החברים, גם להזכיר לחברים. נקנה את זה, נקנה את זה ביחד.
11: כן, היה הרבה דברים יפים בשיעור. היה ביאור מאוד יפה על ההתפעלויות שאני סופג מהחברה. הוא בעצם אמר שאת ההתפעלות שאני סופג מהחברה, אני צריך להפוך את זה להתפעלות שלי. ועל ידי זה שאני פותח ספרים, מקורות, מתחיל לקרוא, ואז אני יכול להזמין את המאור המחזיר למוטב. כלומר, דרך ההתפעלויות שאני מקבל מהחברים, בסופו של דבר אני יכול לספוג את המאור המחזיר למוטב.
9: כן, אולי סיכום כללי זה שנראה לי ממש כל השיעור היה על הנקודה הזאת שדרך חיבור עם החברה או עם החברים אפשר לגלות חיסרון לחיבור עם הבורא, וסביב זה בעצם מסתובב כל השיעור, אפשר להגיד ככה. כמה דברים מאוד יוצא דופן, צריך לבדוק גם אם קיימים אצלנו. נגיד היה עניין שאפילו החיבור עם החברה צריך להיות בצורה בהמית קודם כל. האדם צריך, לא יכול להתחבר עם, הוא נתן דוגמה ל-100 איש, אבל פה אנחנו אפילו נמצאים עוד יותר. הוא אומר, אדם לא יכול להתחבר עם 100 איש. הוא צריך קודם כל להתחבר עם אנשים שקצת דומים לו באיזשהו אופן בהמי, ואיתם הוא יכול להתחיל לבנות איזשהו ניסיון או מגמה לחיבור יותר רוחני. שמלכתחילה החיבור הרוחני נובע מתוך זה שהבורא חילק את הנשמה, כדי שבאמצעות הניסיונות האלה לחיבור, האדם יגלה חיסרון לבורא.
12: טוב, וכמו שרשום במאמר של הרבש, אנחנו התאספנו כאן בכדי להיות אדם, ובשביל להיות אדם אנחנו צריכים, אדם זה מהמילה דומה, וברוחניות להיות דומה לבורא, וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. אז בשביל זה אני, כל אחד צריך להגיע לחיבור עם הבורא דרך חיבור עם חברים, וכוח להתחבר עם החברים ויכול לקבל רק מהבורא. בשביל זה הוא צריך לנסות ולבקש.
9: כן, נתנו לנו בעצם את המקום הזה של החיבור עם החברים, כמו שאמרו פה שצריך לחפש חברה, אנשים שדומים לו, זה הכוח שאנחנו בעצם יכולים לקבל אחד מהשני, לעזור אחד לשני, אחרת לא נוכל להתקדם, לא נוכל להגיע למטרה, ובעצם אנחנו משלימים אחד את השני, מתקנים את השבירה, ויכולים באמת להגיע להיות דומים לבורא בסופו של דבר.
8: כן, האדם גם יש לו כל מיני רצונות גופניים, בהמים, אנושים. הוא צריך לפתח את הרצון החדש לרוחניות ולהיכנס לסביבה שאומרת לו שזה הרצון הכי שממנו אפשר לקבל הכי הרבה תענוג. וזהו, שרק
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד של פתיחה לחוכמת הקבלה מהשיעורים שהרב הקליט בשנת 2001. יש לנו זכות להיכנס למשיכת המאור המחזיר למוטב, ואתמול בשיעור הרב אמר כשאנחנו לומדים תורה, זה חשוב מצד אחד להיות בשלמות, להיות בזכות ולהתקרב למאור, ומצד שני להיות בדרישה פנימית מאוד חזקה על מה שאנחנו רוצים לתקן. אז בואו ככה, בואו עכשיו אחרי השיעור העצום שהיה לנו, שכבר הכנו את הכלים, בואו נעשה את הסדר הפנימי ובואו נתרכז במשיכת המאור המחזיר למוטב ולהיכנס לתוך תפילה מעומק הלב.
1: אנחנו הגענו לשיעור מספר 9 לפי הסדרה, סך הכל 10 שיעורים. אז החלק ראשון של שיעור מספר 9 היום נראה בערך 25 דקות, ורב ממשיך להסביר את השבירת, עוד פעם הוא חוזר על שבירת הכלים, אחר כך הוא מסביר איך עולם הצילות מתחיל לתקן את הכלים השבורים של עולם הניקודים. וקצת עובר על הפרצופים של עולם הצילות, עתיק, הריחמפין וכן הלאה. ומה שרציתי להגיד, שבסוף השיעור הזה רב אמר ש אור מקיף, כמה שאנחנו רוצים למשוך אור מקיף, ככה הוא ישפיע עלינו. וגם תס, זה פתיחה, זה זמן של תפילה. הוא אמר, מאמר זה זמן הכנה, ותס זה זמן של תפילה. ואיך אפשר הכל ביחד, גם לחשוב, גם להתפלל, גם לכוונה, הכל בבת אחת, כן, בן אדם יכול לעשות הכל בבת אחד. בואו נצפה בשיעור. בבקשה.
2: א' פלוס צמצום ב' וזה ירד כאן.
3: ב' א' זה אומר
2: שב'
3: זה הרשימות
2: מבית? רשימות התלבשות ב', רשימות א' מצומצמים. הכוונה היא שאפשר לעשות זיווק רק על כיוונת ההשפעה.
3: ולמה זה דווקא ביות א'? למה זה לא ביות ב' מושג?
2: זה צריכים ללבות. הביות תמיד של קומה הנוכחית, וההתלבשות זה מקומה הקודמת. כן.
4: למה קוראים
2: לזה
4: עולם
2: הניקודים ולא פרצוף? הוא נקרא עולם, עכשיו על שם משהו יהיה בגדול. אתה צודק, זה רק פרצוף. אבל ככה זה נקרא, שם הגדול. אחר כך יש לנו זיווג על רשימות השניות, שזה זיווג על ד' ג', מה שהם תפסו מגלגל ד', ד' ג'. ואז רשימות על ד' ג' יוצא כאן זיווג דקה שעומד בפה דרוש דסק, לא בניג מיניים ויורד קומה שהיא לא קטנות אלא גדלות. קומת הגדלות הזאת היא יורדת על הסוף, יש כאן כתר הופך להיות לעשר ספירות ואבא ואמא הופכים להיות לעשר ספירות וזון וזה גלגל דיניים שלו, וזה אחד שלו, שהוא מחבר אליו עשר ספירות של זום. עשר ספירות, ואז כאן נעשתה שבירה. מכאן ועד כאן, הכל זה שבירה. כן.
4: למה גלגל את העיניים גם כן נשברה איפה?
2: זון זה גוף. כתר זה ראש בהתלבשות, אבא ואמא ראש דאביות, וזון זה גוף. מה שיש בראש, בראשים, מתפשט בגוף. וגוף, בגלל שגלגל את העיניים התחברו עם אחת יחד. לגוף אחד הזון יש בר כול.
3: אבל הגוף של אבא ואמא לא מכסה על זון?
2: גוף של אבא ואמא לא מכסה על זון. בזמן הגדלות. אתה רואה, כתבתי כאן עשר ספירות. בגדלות, אחר דאבווים נמצאים בגלגל דיניים דזון. בגדלות הם עולים לדרגה שלהם. שאלה יפה. טוב, מה קורה הלאה? שבירה. מה קורה לנו בשבירה? בשבירה יוצאים לנו... שבירה נעשתה על דל גים. אז קודם, אני כאן אצייר, אחר כך אולי אנחנו נמחוק את זה, כי אין לנו מקום. יש לנו בשבילה גוף אחד שהתפשט עד הסוף על ד' ג' וזה נקרא מלך ד' והוא מתחיל להזדחר כמו שכל הפרצופים מזדחקים. ובדרך חזרה יש לו מלך חסד, מלך גבורה ומלך שליש עליון לתפארת. ארבע מלכים, דעת, חסד, גבורה, תפארת. זאת אומרת, ארבע מלכים כאן יוצא ואחר כך יוצא לנו זיווג, זה על דלת גיבל. על זיווג דלת גיבל. הזדחק המסך, נעשה זיווג שם על ג' ב' ומזיווג הזה שוב יצא התפשטות, זה יצא התפשטות מלמעלה למטה, טעמים, יצא מלך שני שליש תתאים לתפארת, ואחר כך בדרך חזרה יצא מלך נצח והוד יחד, יסוד ומלכות. עוד פעם ארבע מלכים. ואחר כך, זה על רשימות ג' ב', ואחר כך על רשימות ב' א', יצא רק ראש, שנקראת ראש דעת, וגוף לא יצא. כי על א' ד' י' אין כלים לקבלה. כלים לקבלה יש על י' ב', ג' וד'. אז יצאו לנו סך הכל ארבע מלכים, והתפשטות ראשונה ארבע מלכים, ושני שמונה מלכים, ובכל אחד יש, בכל אחד מהם יש ארבע הבחנות י' כי ו' כי, וזה נקרא, אז יוצא לנו 32 הבחנות, וכפול 10 ספירות של בכל אחד, זה 320, או שח. שח הבחנות. ואז עשינו חשבון שאם אסור לנו לעבוד עם מלכויות, שמלכויות זה עם 320 זה 10 ספירות, אז ספירה 1 זה 32. אז תת ראשונות, 9 ספירות זה 288, ועשירית זה 32. זאת אומרת, יוצא לנו ככה, שסך הכל, כל המלאכים האלו, אנחנו יכולים לדמיין לפרצוף אחד, 9 ספירות ו-1 מלכות, שהשבירה היא בגלל מלכות, אז ב-32 מלכויות אסור לנו לעבוד, ו-288 הבחנות, אותם אנחנו צריכים לתקן, ואז לתקן זה אפשר. אם אנחנו נמנע מלתקן 32 מלכויות, אנחנו נוכל לתקן 288 תת ספירות ראשונות, ואז בזה נתקן מה שאנחנו מסוגלים לתקן. זהו. זה מה שקרה לנו בזמן שבירת הכלים. כלים נשברו, מסך הזדחך, ויוצא תמורתם אחר כך כולם הצירות. כן.
4: מה זה לתקן?
2: לתקן, להרכיב מסך בחזרה. כמו ששבירה זה עיבוד מסך, כיכון זה רכישת המסך, הרכבת המסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אז אני מוכר עכשיו מה שאנחנו לא כל כך צריכים.
5: מה עושים פה?
2: מה?
5: זה גם מחר. בסדר.
2: אבל ראשון נשאר ואני עשיתי קופי לשני.
5: קופי נמדה. אוקיי.
2: אני נשארתי ראשון, ועכשיו אני מוכר מהשני, מקופי. טוב. אז שבירה, בקיצור, במקום כל הדברים שציינו כאן, אנחנו ציינו שכאן זה שבירה. נשבר הכל. אני דחוף צריך מילואים כאן. אורי, שם מילואים. בדרך כלל יש מרכז איזה עם כל ה... טוב, אחרי השבירה שפרצוף מזדחך וכרגיל עולה לראש שג, ורשימות במקום בית א' צמצום בית יוצא לנו א' שורש פלוס צמצום בית ועוד ד' ג' גם כן אותו רשימות. אז על רשימות בית א' פלוס צמצום בית יוצא לנו זיווג. א' שורש פלוס צמצום ב', זיווג יוצא לנו כבר לא בנקביניים, אלא במצח. מצח זה בינה דקטר. לא רק על יוד שורש, אלא חצי מהיוד שורש. יוצא זיווג, ויורדת לנו כאן קומה, וקומה הזאת נקראת פרצוף העתיק. ואחר כך יוצא לנו פרצוף, הוא יוצא לנו ישר עד הסוף מפני שהוא צמצום עתיק. אחר כך יוצא לנו פרצוף הליכה, מפני העתיק ולמטה, עד הפרצוף. מפה דהליכה אמפין ועד הטאבור דהליכה אמפין יוצא לנו פרצוף אבא ואמא, ומטאבור עד סיום יוצא לנו פרצוף זו.
4: למה הוא יוצא ישר בגדלות?
2: אני מצייר כאן פרצופים איך שנוח לי, לא איך שהם באמת יצאו, ולא מצייר כאן כל ההתפתחות של עולם האצילות. זה עסק שלא יספיק לנו פי מאה יותר לוחות מה שיש לי. זה פשוט יוצא לנו עיבור, יניקה מוכינה דעתי, בצמצום א', בצמצום ב', כל הפרצופים יוצאים על הרשימות שהם עולים ממטה למעלה, מאחד לשני. אם אתם רוצים לדעת את זה, אנחנו בדיוק אתמול התחלנו שוב ללמוד חלק ט' תלמוד עשר ספירות. אז בבקשה, תבואו בשלוש בלילה ונלמד, תלמדו את זה איתנו. זה חלק ט' תלמוד עשר ספירות, שנקרא זיווגי הספירות. שם הוא מסביר. חלק ח' בתלמוד עשר ספירות זה בכללות, הוא מסביר איך בנו עולם האצילות. ובחלק ט' הוא מתחיל להסביר לנו במדויק איך יצאו לנו פרצופי האצילות, איזה יחס יש ביניהם. ואחר כך י' י' י"ב כבר מסביר לנו מבנה של זון דאצילות. בעיקר זה זון דאצילות. אותו אנחנו צריכים לתקן. עתיק הריחם בין אבא ואמא זה כנגד כתר ואבא ואמא דה עולם הניקודים. הם גם כן עומדים כך. וכתר והבבים לעולם הניקודים הם היו בקטנות, אחר כך בזמן השבירה היו בגדלות, ואחר כך שוב חזרו לקטנות. זאת אומרת, אותם לא צריכים לתקן. ולכן, גר דאצילות, עתיק הליכם בגדלות ואימא, הוא חי וקיים בפני עצמו. מה שאם כן, זון דניקודים צריכים לתקן, ולתקן זון דניקודים, זון דאצילות. אז זון דאצילות זה עיקר, ששם זה כל העניין של נשמות ושבירתם ואדם הראשון וכל התהליך מה שקורה. ולכן על זון דאצילות יש לנו יותר מחצי מהתלמוד עשר ספירות. עוד שאלות? אז בקיצור, מה שלמדנו, שנמצא לנו עולם האצילות ופרצופים, עתיק, הריחם, בין אבא ואמא וזאת. כן.
5: יש קשר ישיר בין עולם הגדלות, גדלות לנקודים?
2: לא, לגדלות לנקודים אין שום קשר. יש רק קשר בין קטנות. עתיק, אנחנו גם כן דיברנו על זה. איך? הם מתקנים את עולם הניקודים, כל הפרצופי האצילות. עתיק. הוא מתקן גלגלת הביניים דקטר, וגלגלת הביניים לאבא ואמא. זאת אומרת, מה שלגמרי לא שייך לשבירה. ארי חמבין מתקן כבר מה ששייך לשבירה, זאת אומרת, מה ששייך למצב הגדלות. מתקן אחר דקטר לניקודים, אבא ואמא דאצילות, מתקנים אחר דאבא ואמא דניקודים, וזון דאצילות, מתקנים את זון דניקודים שנשברו. זה אצילות וזה ניקודים.

את כתר דניקודים. אם לא הייתה לו גדלות, לא הייתה אחר כך גדלות לאבא ואמא, לא הייתה גדלות לזון. זאת אומרת, כבר בכתר דניקודים מושרש איזה גם. למה הוא לא הרגיש שלמטה ממנו פרצופים ושפרות? אז עכשיו, כבר בפרצוף הראשון של האצילות, אנחנו צריכים לעשות איזה תיקונים שממנו ולמטה כבר לא יאיר אור לגדלות, בצורה כזאת שכלים ישברו. והתיקונים האלה כבר מושרשים בעתיק ובארי חמפין, במיוחד. ארי חמפין זה מתקן אחר בכתר דניקודים, כן? ארי חמפין. אחר בכתר דניקודים הוא שהביא את האור לגדלות ונתן לאבא ואמא, ואבא ואמא נתנו לזון. אם אחר בכתר דניקודים לא היה מקבל גדלות, לא היה מביא מלמעלה אור גדלות, אז למטה לא הייתה שבירה. לכן, מלכתחילה, באצילות, ארי חמפין כבר הוא בונה את עצמו בצורה כזאת שבו אף פעם לא יראה גדלות. מה זאת אומרת? הוא בנוי כך שאצלו יש בראש רק כתר וחוכמה, ובינה שלו נמצאת מפה עד החזה שלו. נמצאת בינה. והיא נותנת אז השראה כזאת, תיקון לאבא ואמא, שמתוך זה שהם מלבשים על בינה דארי חמפין, אז הם בחפץ חסד. וארי חמפין אז בנו בצורה כזאת, שרק עד מאין סוף ועד כה בלבד יכול להאיר אור חוכמה. ולא למטה מפה לראש דארי חמפין. מאיפה זה בא? זה בא בדיוק בגלל שהוא, ארי חמפין, מסתכל על אחר בכתר דניקודים ורואה שכל הבעיה שהייתה שבירה היא מלכתחילה שבאחר בכתר דניקודים היה אור גדלות. ואחר כך כל פרצוף ופרצוף שבאצילות, גם אבאים הם מתחלקים לאבאים אלוהים וישות, ויש עוד את חוקיות. כל פרצוף ופרצוף שבאצילות אחר כך הוא לוקח, בגלל שהוא לוקח איזשהו חלק מעולם הניקודים, אז בהתאם לזה הוא עושה הגבלות. מה קרה? אז כן, תגיד להם כאן במטבח. נגיד אבא ואמא דאצילות, בגלל שהם הולכים אחר אבא ואמא דניקודים, שהם ממש גרמו לשבירה, אז כדי שלא לגרום לשבירה, אז אבא ואמא דאצילות, הם כבר מתחלקים בעצמם לשני חלקים. חלק אחד זה נקרא אבא ואמא אלוהים, וחלק שני, במקום הרבים האלו, נקרא איש סוד. ישראל סבא בתמונה. שהרבים אלוהים הם נקראים סמך, ואיש סוד נקרא מם. מה זאת אומרת? שזה גר בבינה, וזה זר בבינה. זהו, מאיפה זה בא, התיקון הזה שאבא ואמא באצילות כל כך מתחלקים ועושים כאלה חשבונות, בגלל שהם מתחברים לאחר אבא ואמא דניקודים ורואים שהם גרמו בשבירה. זאת אומרת, כל פרצוף בעתיק, ארי חמפין, אבא ואמא, שזה נקרא גר, באצילות, שהוא יוצא, הוא מתחבר לפרצוף כנגדו, או חלק מהפרצוף כנגדו בעולם הניקודים,

0: ומתוך זה הוא רואה איזה תיקון, איזה הגבלה הוא צריך לעשות כדי לא לגרום לשבירה כאן בעולם העצמי.
1: מה זאת אומרת, הוא
0: מתחבר את הרשימות מהעולם? הוא מתחבר, איך שמתחבר אני עכשיו לא רוצה להיכנס, זה... מתחברים, לוקח משם חסרונות, מפני שהוא יצא מהרשימות בפרצופים האלו, יכול לקחת אותם ובחשבון, לפני שהפרצופים האלה לא התקיימו, אז אנחנו לקחת אותם בחשבון ולהשתמש בחלקים שלהם כדי לבנות את עצמו בצורה יותר

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם פרשת וערה, אנחנו באות סמך ב', את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן לשאול שאלות באתר ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור.
1: אני קודם כל רוצה לשאול בקשר בכלל קליטת הזוהר, אתם יש כאן חדשים לגמרי, יש כאן אלה שבאים פעם בשבוע, אולי פעם בחודשיים, בשבועיים, לא חשוב. זאת אומרת, לא כאן, אלא בדרך כלל אולי מהבית או איכשהו נמצאים איתנו בקשר. איך זוהר מתקבל? מה אתם חושבים? איזה יש שאלות? איזה קושי? איזה יחס? כן.
2: אני לא הרבה בזמן לומד, אבל אני מרגיש שזה תועלת, ותועלת שזה כאילו הדרך, ומשהו שמתקדם אותי, לא יודע, זה
1: משהו. משנה אותך במשהו,
2: משנה, כן? משנה, כן, יש איזשהו, אני לא יודע מה זה, אבל איזשהו, כן, התקדמות.
1: עכשיו, זה לא כמו שביתר חלקי הלימוד.
2: זה לא כמו בשכל, זה משהו ש... משהו מבפנים.
1: משתנה מבפנים.
2: כן, מבפנים.
1: כן.
3: ברמה האישית, אני לא יודע אם יש שינוי, אבל אני
1: מה
3: רואה...
1: מה זה אישית? עם אשתך, עם הילדים, לא, מה זה...
3: עם עצמי. אבל אני רואה זעזועים בעולם שלא היה. בחודשים האחרונים יש פה משהו מפחיד.
1: אז זה תוצאה מהלימוד שלך?
3: שלך, מזה שאתה מלמד אותנו.
1: מה, זה תוצאה מזה שאני מלמד?
3: ודאי. זה לא נראה לך מוזר, כל מה שקורה בעולם, כל ה...
1: לא, זה לא מוזר. למה? לא, זה דווקא בסדר.
3: אתה תמיד אומר שיהיה יותר גרוע, אז אנחנו רואים את זה.
1: לא שאני עושה את זה, לא... כן, תביאו מיקרופון.
4: אנחנו חייבים תשובת לצופים. בשבוע שעבר התחלנו שאלה ואתה אמרת שאנחנו נשאל אותה עוד פעם.
1: כן, תזכיר
4: בבקשה. בהקשר לזה שאמרנו שאנחנו היום מושכים את האור המחזיר מוטב, כאשר רבי שמעון וקבוצתו כתבו את הזוהר.
1: רגע, עוד פעם?
4: כאשר רבי שמעון וקבוצתו כתבו את הזוהר, והיום אנחנו מושכים את האור המחזיר מוטב כתוצאה מהזוהר. נכון?
0: כתוצאה מהכתיבה של הזוהר?
4: של הזוהר. היום הקוראים בזוהר, מושכים אור המחזיר המוטב, נהדר, נכון?
1: נו, נהדר יכול להיות, כן, לא יודע, הוא אומר שלא.
4: לא משנה, הוא עושה הפיכות עולמיות.
1: כן.
4: עכשיו, לפני שהיה הזוהר, אנחנו דיברנו לפני שהיה הזוהר, בזמן לאברהם אבינו, לא היה ערוץ 66, עכשיו יש. ואז, איך משכו את האור המחזיר המוטב? אברהם כמה יכל ללמד? 100 איש, 200 איש באוהל?
1: לא, כתוב כמה אלפים.
4: יפה, איך הוא עשה את זה?
1: אלפי אנשים הצטרפו אליו, כותב רמב״ם. הוא יודע קצת, אני חושב, יותר טוב מאיתנו. אז הוא כותב, שהצטרפו לאברהם אבינו אלפי אנשים. זה שכתוב ש70 נפש ירדו למצרים ועוד, זה באמת אלפים.
4: אז איך משכו אז, בקבוצות גדולות, את האור המחזיר המוטב בלי זוהר? מה הם עשו? על זה רצית לדבר.
1: בכלל לא היו כתבים.
4: בדיוק, איך עשו את זה?
1: זה היה שמיעה, לימוד, הרגשה. הם היו יותר אנשי מעשה. הם היו מממשים את זה. מתוך הסבר מילולי.
4: איך אתה מסביר את זה היום?
1: אני מסביר את זה פשוט, כי אם אתה תיקח אפילו לימוד שהיה לפני 2,000 שנה, לא 3,500 כמו שהיה בזמן הבבל, למדו כל הדברים בעל פה. אנשים למדו הכל בעל פה, לא היו ספרים. אז זה אתה היום נכנס לכל אחד, בבית יש לו קיר שלם ספרים. כי ספר לא שווה כמה ספר עולה. ולכן יש לכל אחד אנציקלופדיות, שלמות, תלמוד, ומה שאתה רוצה. אז לא היה דבר כזה. לפני 100-200 שנה זה לא היה דבר כזה. לפני, מה זה, לאיזשהו חכם גדול, רב גדול, אפילו עשיר, היו לו כמה ספרים בבית. זה היה, זה ספר, זה היה מאוד יקר. ובכלל, הלימוד עצמו הוא היה על ידי זה שלמדו בעל פה. ידעו פשוט חומר. הבן שלי שהיה קטן, בגיל 6-7, אני מסרתי אותו לאיזה מקום אחד בירושלים, שהיה לומד לפי אותו, לאותו עיקרון, כמו בזמן התלמוד. העיקרון הוא פשוט. אין ספרים, אין. הכל לומדים בעל פה. כן? אתה יודע, זה משהו פלא. תוך זמן קצר, כל התנ"ך, לא תורה, תנ"ך, ומשניות, וגמרא אחר כך, הכל בעל פה, פשוט מאוד. מה פתאום שזה צריך להיות כתוב? אז כתוב כאן וכתוב שם, ואתה מתחיל להתפלפל. לא, זה חייב להיות בפנים. קודם כל תכניס את זה לממורי, ואחר כך תעבוד עם זה. כמו במחשב. זהו. אז כך הם למדו. חוץ מזה, זה לא היה לימוד שכתוב שם ככה, או כי לא היה כתוב שום דבר. כן? לימוד היה ואהבת רעך כמוך, כי הם יצאו הרי מהבבל, מהשבירה, והתחילו לממש ממש ישר את זה ביניהם, כדי לצאת מהשבירה. ולכן זה לא לימוד כמו שאנחנו, אור מקיף, איפה זה, אלא כאן במקום שאתה מתחיל לעבוד, להשתדל לבצע את הפעולות, אתה במקום דורש את התיקון, את האור שמתקן אותך. זה נקרא שהם היו יותר גדולים במעשה.
4: זאת אומרת, הם היו רוחניים יותר מאיתנו?
1: הם היו...
4: מבחינה רוחנית? היה להם יותר קל? תראה איזה היה מפונק אנחנו. אם יש לך זוהר, אתה כל שבוע מתלבט, ואתה שואל, ואתה שואל, ואנשים פשוט כל הזמן יש להם בעיה. הפינוק של הדור הזה, שקשה לו ללמוד זוהר.
1: ללא ספק שהם היו יותר זקים.
4: יותר זקים.
1: כי הייתה אביות דשורש, אחר כך א', אחר כך ב', אנחנו כבר אחרי שבירה, ואחרי הירידות, ונפילת הדורות, זה ברור. שאנחנו כבר נמצאים מצד אחד. מצד שני, יש לנו יכולת לעורר אורות יותר גדולים, בגלל האביות שלנו. דבר והיפוכו, ערך הפוך אורות וכלים. אבל מבחינה מסוימת היה להם יותר קל. כן, ודאי. קרבה לאורות הייתה יותר קלה. לא היו צריכים לוותר על האוטו, על טלוויזיה, על המקרר. אפילו שדיברתי עם רבה, שהוא אומר, אם היית מדבר לפני 100 או 200 שנה, שעוד היה אסור לגלות חוכמת הקבלה, והיית אומר לאדם שאפשר להשיג את האלוקות, מי לא היה מסכים? כי איך היה חי כל אחד? כדי להרוויח קצת לחם, ממש לחם, לא יותר מזה. וזהו, אז כל אחד היה מוכן. היום זה צרכים מרובים דעת קצרה. כן.
5: אלעד מישראל אומר, אני בדרך כלל לומד בשעה מאוחרת יותר במהלך היום, ואם יש לי מגבלה של זמן, אז אני מקפיד במיוחד לשמוע את שיעור הזוהר. בלי שיעור הזוהר, שאר השיעורים נראים קצת פחות משמעותיים. זה בשבילו.
1: כן, שיעור הזוהר הוא... אבל שוב, אני לא הייתי אומר שרק זה, גם כן מתוך מה שאני לוקח דוגמה מהרבש, שבכל זאת אנחנו צריכים ללמוד כל החלקים, ושיעור הזוהר זה במיוחד אחרי כולם, שאדם כבר מבין שהוא צריך את המאור המחזיר למותיו. אבל שוב, איך יכול להיות שאני לומד זוהר ולא לומד על הקבוצה ועל סדר העולמות ועל בחירה חופשית חייב הכנה. בעל הסולם גם כן כתב ארבע הקדמות לספר הזוהר, אחד מהם זה פתיחה לחוכמת הקבלה, מה שעכשיו למדנו, השנייה זה מבוא לספר הזוהר שמדובר על תפיסת המציאות, השלישית זה הקדמה לספר הזוהר ששם זה 16 קושיות ושאלות בתחילה את המאמר הזה, הקדמה לספר הזוהר, שהוא ממש פורס שם כולם את, את, את הכניסת אורות וכלים ונשמות וכל העולמות זה, והרביעית זה פתיחה לפירוש הסולם, שזה גימל קווים, דברים מאוד קשים, עיבור, יניקה, מוכין, בקטנות ובגדלות, איך גימל קווים מממשים אנחנו. זאת אומרת, זה, הייתי אומר שבכל ההקדמות האלו לספר הזוהר, הוא כתב אותם בצורה סכימטית, מדעית, יבשה, הייתי אומר, ומאוד לימודית, למרות שנראה לנו שספר הזוהר הוא ככה, זאת אומרת, הוא מתכוון שאתה, לפני שאתה ניגש לזוהר, תצטייד בכל הידיעה הזאת ו, ותהיה מוכן כבר כלול מתוך, מתוך מה שהוא כתב שם. זאת אומרת, לא סתם ככה להגיע לספר הזוהר מיד ולקפוץ בפנים. לכן אנחנו, נו, אני כל הזמן רוצה ככה להוסיף, גם כן אנחנו עכשיו בונים איזשהו קורס ליווי כזה לספר הזוהר בטלוויזיה, שבכל זאת אדם שהוא לא יודע כלום, חדש, שתוך נגיד 15-20 שיעורים יקבל ידיעה כללית, ואז יוכל יותר, יותר ליהנות, לתקן את עצמו על ידי השתתפות בלימודי הזוהר. בסדר? כן.
6: יש לי הרגשה שזה גם יכול להזיק לי את הזוהר, הלימוד הזוהר.
1: להזיק?
6: כן, לעשות נזק.
1: במה?
6: ברוחניות. או ש... ואני, יש לי הרגשה שאני מתרחק ממנה כמה שיותר.
1: יש לך כזאת תחייה קצת, רדיעה, בוא נגיד.
6: כן, כן.
1: יכול להיות, אבל כמו שכתוב, אין אדם לומד אלי במקום שלי בו חפץ. אז לפי זה תעשה כך, תעשה כך. אני אגיד לך, אני משך אולי 3 או 4 שנים הראשונות לא הרגשתי שום דבר בזוהר. לא הרגשתי שזה מושך אותי. לא הבנתי אותו ומה הוא רוצה ממני. מה הוא יכול לתת לי. סגולה בסדר, אבל חוץ מסגולה, הרי אני מאוד תמיד הייתי דורש ידע, הבנה, תפיסה, קשר, משהו, כן? כלום. זה היה בשבילי ממש ספר סגור. ודחה אותי, לכן דחה אותי. כן? שזה לא, לא, לא מרגיש בו כלום, שום דבר. זה ממש תפל. עד שהתחלתי באמת לקבל ממנו יותר ויותר טעמים. אבל זה לא מיד. לא מיד. ישנם אנשים שזה יותר קרוב להם, ישנם שיותר רחוק. זה לא חשוב. זה דווקא לא אומר על התקדמות. אבל כדאי לנסות מדי פעם, בכל זאת עד כמה נעשה יותר או פחות קרוב אליך. אבל ודאי שאם אדם ממש לא מרגיש נוח עם זה, שלא ייקח. אין כפייה ברוחניות. זה ברור. זה יפה, זה אמרת. אני בעד ככה להתייחס. וגם כן אני אומר על עצמי שכך היה לי. הייתי נוכח בשיעורים האלה בקושי. ממש באין ברירה. זה היה לפני מעריב, זה בסוף היום, זה היה מאוד קשה לי. כן.
7: ביום ראשון שעבר היה לנו, קיבלנו מרצה מבני ברוך בקבוצת אשדוד, והוא נתן לנו שיעור על זוהר, לזוהר, והיינו כ-60 איש. 70% מהאנשים אחרי השיעור נרשמו לקורס, ורצינו לדעת אם יש אפשרות לעבור קורס ביחד, כי הרגישו את החיבור. זאת שאלה של הקבוצה.
1: יפה.
7: אם יש אפשרות לקבל את הקורס ביחד, זאת אומרת שללמוד ביחד בקבוצה.
1: אז מה זה נרשמו? אני לא הבנתי.
7: נרשמו כדי להעביר, לעבור קורס ביחד.
1: אז קורס זה ביחד יהיה או לא?
7: כן, כן, אבל רצינו לדעת אם אפשר לקבל את המדריך ולהעביר את הקורס באשדוד.
1: זה לא אליי, אני לא שייך לדברים האלה, אבל ודאי שכן, למה לא? עם 60 איש, 70 איש או כמה ששם, או 50, 40 אפילו, לא חשוב, קבוצה שרוצה ללמוד, אנחנו נשלח, אני חושב שכן, דבר איתם, יש לנו אחראי על זה ו... גש אחרי זה.
7: בסדר גמור, תודה.
1: כן? בבקשה, כן? ללא ספק, אם מתארגנת איזה קבוצה במקום, באיזה מקום שם, בצפון, דרום, לא חשוב איפה, אז אנחנו נשלח אנשים שילמדו פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כן, ודאי. אנחנו נעשה הכל רק תרצו. כן.
8: אני מרגיש שהקריאה בזוהר היא מאוד מיוחדת וקריאה רגשית כזאת, כל מילה היא, אפילו אם אני לא מבין, כאילו יש דיאלוג כזה.
1: יש לך
8: וחוץ משהו. חוץ מזה שהיא גורמת לי להתאהב בשפה. מחדש.
1: זה טוב מאוד. טוב, אז נמשיך, כן.
9: אני מנסה לעקוב אחרי ההתקדמות בזוהר כאן, וכל שיעור שמפספסים, אתה מרגיש שאתה הולך לאיבוד ואתה נוצר חוסר. ההתקדמות פה היא מהירה מדי, אתה קצת, לפעמים אתה יש לך תחושה שאתה רוצה קצת להתעכב על הטקסט, להרגיש אותו, להכניס פנימה בפנים. ההתקדמות פה היא מהירה, פשוט תשים, ואתה מרגיש עבוד לגמרי.
1: אתה צודק, יש על זה הרבה ביקורת גם מצדנו, ואמת שאנחנו עכשיו רק לומדים איך ללמד אותו. אם אתה שואל אותי, בעצמי לא יודע, כי אנחנו נמצאים בעידן החדש. זה זוהר לעם, מה שנקרא. זה לא קבוצה קטנה שלמדתי אצל רבש. זה לא שלמדו תמיד בכמה אנשים יחד בלבד. זה משהו חדש, שאלפי אנשים בכל העולם, ואפילו מאות אלפים, לומדים יחד. יש לי בזה מטרה, שאני צריך לעבור פעם אחת את הזוהר עם כולם. אני עכשיו נמצא כמו במעבדה. לא סתם אני שואל את השאלות עכשיו. כן? כי מה שכאן כתוב, אני עובר על כל הזוהר, על כל הטקסט, ומכין אותו. ואחר כך אנחנו קוראים כבר אחרי הכנה, וגם אחרי הכנה יש לי כאן עוד הרבה תיקונים. פסיקים, נקודות, כאלה דברים שהם אחר כך חוזרים בכל זאת לאדם, ואחרי זה בודקים, גם כן אחריי. מה אני רוצה להגיד? אנחנו רוצים להוציא את זה להוצאה לאור, לדפוס. ולכן אנחנו רצים. יכול להיות שפעם שנייה שנבוא לקריאה, זה נגיד, אנחנו נסיים עד החורף. ואז נתחיל לעבור את זה בצורה אחרת. יכול להיות שעוד לפני זה נשנה, אמנם שלא יודע, כי יש עוד המון חומר שאנחנו צריכים פשוט להריץ אותו. וגם בזה יש תועלת. אצל רבש, המורה שלי, קראנו ללא שום פירוש. פשוט קראנו. ישבו 20 אנשים סביב השולחן, וכל אחד היה קורא קטע. עוד סמך ג', עוד סמך ד', עוד סמך ה', ככה כל אחד היה קורא קטע. וזהו. אחרי זה הלכו הביתה. בלי להוסיף מילה אחת. זה היה נקרא קריאת זוהר. אני ודאי ש... אמנם שרוצה לרוץ, אבל אני יודע עם מי יש לי עסק פחות או יותר, אני חייב להגיד משהו, כמה מילים, להסביר, להזכיר כוונות, שם לא היה את זה גם כן. ככה, כל אחד ואחד כבר היה צריך להבין מראש ולהכין את עצמו לזה. אז אי אפשר להגיד שאנחנו ממש רצים, אנחנו קוראים מהר, אני לא יודע, אבל בכל זאת מוסיפים הרבה בין השורות. עוד יותר להוסיף, זוהר לא בנוי לזה. זוהר בנוי רק שאדם ממש קורא בתוך עצמו. איך הוא מקבל את זה על הלב? איך הוא מתחיל להרגיש שזה עובד עליו? אם כבר הוא נכלל מאיזשהו מין התפעלות כדי להשפיע, הוא מתחיל להרגיש בזוהר שזה משפיע עליו. יש בו שינויים, יש לו קשר עם הספר. אם אין לו לגמרי משהו להשפיע, קשה. מרגיש את זה כאילו עד כדי כך שזה דוחה אותו, או שלא אומר לו כלום. אני אומר לך, אני כמה שנים הראשונות, אני לא הבנתי מה בכלל, מה הספר הזה, בשביל מה הוא צריך להיות. נו, אומרים שצריך לקרוא, אני קורא. כוונות, איזה כוונות, על מה כוונות? לא הייתי יכול להדביק כאן משהו. אז נראה לי שאנחנו בכל זאת כנראה שנמשיך כך לרוץ. ולא חשוב מה שאתה קורא, אנחנו גם כן לא קוראים את לפי פרשיות השבוע. אנחנו מריצים את הטקסט וזהו. יש עוד משהו דחוף, כן.
10: אני מרגיש שמה שהוא עושה לי זה שהוא גורם לי להכניע את עצמי מולו. זאת אומרת, זה הקטע של להבין ולנסות לזה, פתאום נותן לי איזה משהו שהוא נותן לי, אני לא יכול להבין את זה. אני לא אוכל להבין את זה גם עוד הרבה זמן. גם שנקרא את זה בפעם השנייה והשלישית, אני לא בטוח שאני, כל פעם קצת לפי איפה שאני אהיה. אבל כרגע הוא גורם לי להכניע את השכליות, את כל הדבר הזה, ואני חושב שזה מה שזה חשוב.
1: אתה מתפעל מהגדלות, כנראה שיש כאן משהו ש...
10: כן, אני יודע שיש פה משהו שהוא גדול, שהוא חזק, שהוא יכול לעזור לי.
1: כן,
10: באמת, טוב. ופה אני מכניע, אני גם רואה, אנחנו גם רואים עכשיו שזה מתפתח המון בחברה הדתית, שהם מתחילים לקרוא ומתחילים לפרסם. היינו אצל...
1: אתה גם כן אומר שזה אני עשיתי.
10: אני ההורים של אשתי הם דתיים, והוא חזר מבית הכנסת ביום שישי והביא את כל החבילה של הדפים שמחלקים, והיה שם כתבי בעל הסולם, עכשיו זה הזמן לקרוא בזוהר, ממש, כן, ממש, זה, של החבר'ה מבני ברק שפרסמו, פשוט, כאילו אתה כתבת את זה.
1: לא, זה אני, זה לא, לא, לא, לא אני, אתה. לא אני, חס ושלום.
10: אבל ממש בצורה מאוד מאוד יפה.
1: טוב מאוד, אני שמח לשמוע. זה, ספרים היו חדשים או...
10: קודם כל, הם אוכרים שמעתי, שזה כאילו מאוד מדהים. אבל פשוט מדובר שמה כאילו אנחנו מדברים.
1: נו, יופי, זה באמת התקדמות. כן,
11: אנחנו בקבוצה וירטואלית עם חברים מהכלי העולמי, וכל פעם באים חברים חדשים ואנחנו קוראים. אנחנו קוראים הרוב זוהר ואוהבים זוהר, אבל גם מאמרים שונים מכל מיני ספרים. עכשיו, צץ השאלה, מה עם החברים החדשים? איך עם הזוהר? שמענו שלא כל כך טוב יותר מדי לקרוא מישהו ציטט אותך מהשיעור בפורום והתייחסנו לזה, חלק התייחסו יותר.
1: אנשים שמגיעים לפעם ראשונה לקבוצה, ודאי שהם לא מוכנים סתם לשבת ולקרוא ולא להבין כלום. הם באים עם שאלות, הם רוצים לקבל תשובות. אתה צריך להסביר להם מה שהם רוצים. זאת אומרת, יש לנו מאמרים מיוחדים למתחילים, לא לנו, אלא לחומת הקבלה, שמסבירים על בחירה חופשית, איך בנוי העולם, איך בנוי המציאות, איך האדם, עד כמה שאנחנו מנועלים, כמה שאנחנו יכולים לשנות את עצמנו, בשביל מה חומת הקבלה, מהות חומת הקבלה, כל הדברים האלו. זאת אומרת, שזה מתבסס על המאמרי בעל הסולם, והם הגיוניים, הם מסבירים לאדם מקומו בעולם, ומה הוא יכול לעשות, בשביל מה חומת הקבלה הוא צריך, בשביל מה הגעת. הוא הגיע כדי להרוויח משהו, ואתה מה מכניס לו זוהר שזה כמו קיר לפניו, ודאי שזה לא עושה לו כלום. לכן אנחנו צריכים לתת לאנשים החדשים, אין אדם לומד אלא במקום חפץ. כתוב מה? חנך נער על פי דרכו. עם אותה שאלה שהוא מגיע, אתה צריך לתת לו תשובה. אחרת הוא לא יבוא. הוא יחשוב שאתה לא מציאותי, שאתה בכלל מאיפה, מאיזה כוכב נפלת וזהו. הוא לא יבוא אליך יותר. והסתובב הלאה בחיים מתוסכל. לכן, לא, מספיק. לכן אנחנו צריכים... תלמדו מה שאנחנו נותנים כאן למלא אנשים החדשים. אנשים מגיעים לקמפוס או למשהו, אנחנו לא מכניסים אותם לזוהר. או אם כן, אז חלק מסך הכל ש, ש, ש, ש, שמסבירים. זה חייב להיות כך. כן, בבקשה. נו, מה עם המיקרופון?
12: קשה לי עם הזוהר, קשה לי בלעדיו. זאת אומרת, זה קורא אותי לגזרים, אני מנסה לצאת מהשיעור, להישאר בתוך השיעור. מה שנתת עכשיו פסק זמן הזה של 20 דקות, ההתפעלות הזאת מהאנשים חיברה אותי לזוהר הרבה יותר מאשר בחצי שנה האחרונה.
1: נו, זה יופי.
12: זה... פתאום אנשים מרגישים בדיוק כמוני. ואי אפשר בלעדיו. אי אפשר. גם אם אנחנו רוצים.
1: ספר שכתוב מגובה שאין כמוהו. ולכן אנחנו לא מבינים איזה כוח עוד יש שם. זה אי אפשר לנו לתאר. אבל פעולה שלו היא פעולה החזקה ביותר. כן. נו, אז ניגש.
0: אז ניקח את עוד סמך ב' מההתחלה. אף כן הוא למטה. כשהאדם משלים עצמו באלו רמח מצוות עשה שבתורה, אין לך יום שלא יבוא להתברך מהאדם, וכשהם מתברכים ממנו, אז חיים ורפואה תלויים עליו מלמעלה. כלומר שאינם נמשכים אל המלכות, מטרם שהאדם משלים כל רמח מצוות עשה בשלמותם, ועד אז הם תלויים עליו מלמעלה.
1: זאת אומרת, כל האורות נמצאים מלמעלה, מוכנים להיכנס לנשמה, לתקן אותה ולמלות אותה, אבל בתנאי שאדם דורש.
0: מי גרם לצינורות העליונים שהולכים ומתמלאים ברפואה וחיים? הם ימי השנה. ועל כן נחשב כאילו ימי השנה נתנו להם הרפואה והחיים. ימי השנה, כמו שמתברכים מלמעלה מהאדם שהוא זרענפין, כן הם מתברכים מלמטה מהאדם התחתון, על ידי המצוות שהוא מקיים.
1: זרענפין זה משפיע למלכות, וההשפעה שלו למלכות היא תלויה באדם התחתון, זאת אומרת, מהנשמות שעולות מהעולמות ביה למלכות. זאת אומרת, אנחנו מעלים את החסרונות שלנו למלכות, ואז במידה שהחסרונות האלה מתחברות במלכות, הן מזמינות מזרמפין למלכות את השפע. אז זרמפין נקרא האדם העליון, ונשמות שמגיעות למלכות נקרא האדם התחתון. כן.
0: עוד סמך ג' אשריהם ישראל בעולם הזה, באלו המצוות שהם מקיימים, שנקראים משום זה אדם, שכתוב אדם אתם, שהמשמעות הוא אתם נקראים אדם ולא העקום נקראים אדם. ומשום שישראל נקראים אדם, יש להם להשתדל במצוות התורה שהן תרייג, כנגד רמח איברים ושסה גידים שיש בגופו של אדם, שיהיו כולם גוף אחד אדם.
1: שנשמה שלנו היא כוללת תרייג רצונות, רמח איברים שסה גידים, זה תעשה ולא תעשה, וכולם הם שייכים לדרגת האדם. שוב, לא מדברים על, על מה שאנחנו מכירים מהחמישה חושים שלנו, על מציאות הזאת שבעולם הזה שלנו. מה שכתוב כאן, העולם הזה, הכוון המלכות. האדם התחתון, זה נקרא הנשמה שמעלה את עצמה למלכות וכן הלאה.
0: עוד סמך דלד. כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל על הר סיני, מילה ראשונה הוא אנוכי. אנוכי עולה להרבה סודות. וכאן הוא עניין מצווה הראשונה לדעת אותו בכלל. אנוכי, הרומז שיש אלוקים, מושל עליון על העולם, סליחה, מושל עליון על העולם, זרענפין, כלל. כמו שכתוב, כי השם אלוקיך הוא אש אוכלה, והוא מצווה ראשונה בבחינת כלל. וכן יש כאן רמז על הפרט, כי כתוב, השם אלוקיך זהו פרט. וכלל ופרט הזה הוא מצווה ראשונה שצריכים לדעת בראש ובסוף. מאמר ולא שמעו אל משה מקוצר רוח אות סמכי. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. מקוצר רוח שלא היו נחים מעבודתם ולא היו אוספים לתוכם רוח מספיק. מקוצר רוח שעוד לא יצא היובל הבינה לתת להם מנוחה וחירות. ורוח האחרון, המלכות, עוד לא משלה בעולם להנהיג חוקים ישרים בעולם, ועל כן היה קוצר רוח הוא רוח האחרון, המלכות, שהייתה קצרה ידה מהושיע לישראל. מאמר קול ודיבור עוד סמך וב. ואני ערל שפתיים. בתחילה כתוב, לא איש דברים אנוכי ככבד פה, והקדוש ברוך הוא השיב לו, מי שם פה לאדם? והוא אמר, ואנוכי אהיה עם פיך. הכי יעלה בדעתך שלא היה כן, שאומר, ואני ערל שפתיים? ואם כן, היכן הוא הדבר שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא מקודם, ואנוכי אהיה עם פיך? עוד סמך זין. אלא משה הוא קול, זרענפין. הדיבור הוא המילה שלו, המלכות, הייתה בגלות. על כן היה משה ערל פה לפרש דברים. ומשום זה אמר, ואיך ישמעני פרעו, בעוד שהמילה שלי, המלכות, בגלות, ואין לי מילה, ואני קול בחוסר מילה שהיא בגלות. על כן במקום המלכות שיתף הקדוש ברוך הוא את אהרון עמו, שהוא שושבין של המטרוניתא. עוד סמכת. כל זמן שהדיבור המלכות בגלות נסתלק ממנו הכל, זרענפין, והמילה הייתה עורלה בלי קול. כשבא משה, בא הכל. כי היה מרכבה לזרענפין שנקרא קול. ומשה היה קול בלא מילה, משום שהמילה הייתה בגלות. וכל זמן שהדיבור הייתה בגלות, הלך משה אל הר סיני וניתנה התורה. בעת ההוא נתחבר הקול עם הדיבור, זרענפין עם המלכות, ואז דיבר דבר. כמו שכתוב, וידבר אלוקים את כל הדברים, בבחינת קול בלא דיבור. וכך הלך עד שקרבו האלה. ואז נמצא משה שלם בדיבור כראוי, כי קול ודיבור היו ביחד בשלמות. עוד סמכתת, והתלונן משה על שהמילה חסרה ממנו. חוץ מזמן שהמלכות דיברה לרגוז עליו, שכתוב, ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הרע לעם הזה, מיד וידבר אלוקים אל משה. שהמלכות, מילה שנקראת אלוקים, דיברה אליו קשות. כי דיבור יורה לשון קשה, שרגזה עליו על מה שאמר, ומאז באתי אל פרעו. הרי המלכות התחילה לדבר עמו, אף על פי שהייתה בגלות, והוא מטעם שהדיבור היה להראות רוגז, כי הדיבור התחיל לדבר והפסיק, והכל זרענפין, השלימו. הוא מסיים הכתוב, ויומר אליו, אני השם, אשר השם הוא זרענפין. משום שהדיבור היה בגלות, ועוד לא הגיע זמנו לדבר. על כן דיבר עמו זרענפין. עוד עין, משום זה משה לא היה שלם מתחילה, שיהיה לו מילה המלכות, שהוא כל הצריך למילה, והוא בא בשביל הדיבור להוציאו מן הגלות. כיוון שיצא מן הגלות והתחברו הכל והדיבור ביחד בהר סיני, נשלם משה ונרפא מן ערל שפתיים שלו, ואז נמצא כל ודיבור יחד בשלמות. אות עין א', כל הימים שהיה משה במצרים, שרצה להוציא את המילה מן הגלות, לא דיבר המילה שהיא הדיבור. כיוון שיצא מן הגלות והתחבר קול ודיבור, מילה ההיא שהיא דיבור, המלכות הנהיג וניהל את ישראל. אבל לא דיבר עד שקרבו ישראל אל הר סיני ופתח בתורה. ואם תאמר, הרי כתוב כי אמר אלוקים, פן ינחם העם, והשם אלוקים יורה על מלכות. הרי שדיבר קודם מתן תורה. הוא משיב, כי אמר, אינו דיבור בפה, אלא רצון הלב בדממה הנקרא אמירה, כמו ויומר המן בליבו. עותיין ב' וידבר אלוקים אל משה ויומר אליו אני השם. קמתי אני לפתוח לדודי ודודי חמק עבר. קמתי אני לפתוח לדודי, זהו הכל זרענפין, דודה של המלכות. כנסת ישראל המלכות, כשהיא בגלות, הסתלק הכל ממנה. המילה השתכחה ממנה, כמו שכתוב, נעלמתי דומיה. ואם נתעוררה לדבר, כתוב, ודודי חמק עבר. כי הכל הסתלק ממנה, ונפסקה המילה. ועל זה וידבר אלוקים אל משה, שהתחילה לדבר ופסקה ושתקה. ואחר כך השלים הכל זרענפין ואמר ויומר אליו אני הוויה. אות עין גימל. וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שדי. ואל יעקב כתוב תוספת וו, להוראות שהוא בכיר שבאבות. כי הוו מורה על תפארת, קו אמצעי דזרענפין, ששלמותם אברהם ויצחק תלויה בקו אמצעי, יעקב. כמו שכתוב, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שביעקב נאמר תוספת וו. וכתוב, אני השם אלוקי אברהם, אביך ואלוקי יצחק. הרי שכתוב ביצחק תוספת וו, אות עין דלת. משום שיעקב היה חי, והכתוב הכליל את יעקב ביצחק, שנחשכו עיניו והיה כמת, שהרי בעוד שהאדם חי בעולם הזה, אין השם הקדוש נזכר עליו, ועל כן הכליל אותו ביצחק, ועל כן נכתב תוספת הוו ביצחק. עתה שמת יעקב, בא הדבר למקומו, כמו שכתוב, ואל יעקב.
1: זה מדרגה עליונה ומדרגה התחתונה, נכללת בעליונה.
0: עוד עין ה', בקל שדי, שנראיתי להם מתוך מראה שאינה מאירה. מלכות הנקראת קל שדי, ולא נראיתי מתוך המראה המאירה, זרענפין הנקרא הוויה. ואם תאמר שהאבות השתמשו בנוקבה בלבדה, המלכות, לא נפרדו זרענפין מנוקבה כלפי האבות לעולם. כמו שכתוב, וגם הקימותי את בריתי איתם, כי הברית יסוד דזרענפין התחבר עם המלכות. אות עין וב, מן הקדוש ברוך הוא יש לאדם ללמוד שלא יפריד בין זרענפין לנוקבה, שכתוב בקל שדי, שהיא הנוקבה, וכתוב וגם הקימותי את בריתי איתם, שהוא יסוד זרענפין, שהתחבר עימה. ולמדנו מי שזכה לברית ליסוד זרענפין, זכה בארץ שהיא הנוקבה, מטעם היותם מחוברים זה בזה.
1: בעצם כל מה שלנו מספרת חוכמת הקבלה, מספרת על קשר בין זרענפין ומלכות. כי בסך הכל מלכות דה אצילות, זה כל המקום שאנחנו צריכים להיות בו. לפני התת ראשונות, תכונות הבורא, זרענפין, שנקרא הקדוש ברוך הוא, שמשפיע עלינו בצורה ישירה, אלינו זה נקרא הנשמות שמגיעות מעולמות בריאה, יצירה, עשייה, עולות למלכות. ובמידה שעולות למלכות, מה זה נקרא עולות למלכות? שמוכנות להתחבר ביניהם. כי במלכות יש תנאי אחד, אם אתה נכנס לשם, אתה נכנס כדי להיות מחובר, אין לך פרטיות. אתה נכנס לכלי כללי, מבטל את עצמך ומתחבר לאחרים. זה הכל, זה תנאי. התנאי פשוט, להיות יחד. כל ישראל חברים, מה שנקרא. כנסת ישראל לכן זה נקרא. זרענפין משפיע למלכות. זה כל עניין שעכשיו הוא דיבר על קול ודיבור, הוא יכול לדבר על זה בכל מיני צורות, בכל מיני רמות, זה שייך לגלות וגאולה, שיש קול ואין קול, יכול לדבר, לא יכול לדבר, הוא יכול לבטא את זה באלף ואחת צורות, לא חשוב, כי הזרמפין מבטא לנו כל התת ראשונות שמשפיעות עלינו, והמלכות שמקבלת ועושה מעצמה התאמה לזרמפין. כי הנשמה הכללית, הנברא, מתאימה את עצמה לבורא. למעלה מזרמפין זה הבינה, זה תכונה שמתקנת אותנו. לפני זה יש חוכמה, או מה שנקרא מוח הסתימה, ולפני זה יש כתר, שנקרא כתרה. השמות כאן במיוחד זה שמות מהזוהר, שזה שמות בארמית. כתר וחוכמה הם ממש מנותקים מהתחתונים. הם סודות התורה, מה שנקרא. מה שיש בהם זה נסתר מאיתנו. אנחנו מקבלים רק מהבינה. מבינה מקבלים תיקונים אלינו, שזה אור חסדים, שמביא לנו השפעה, תכונת ההשפעה, וכשאנחנו באור החסדים הזה מתקדשים, נתארים, כן? מתקנים את עצמנו על מנת להשפיע. כן? אז אנחנו יכולים עם בינה, לחייב את הבינה שהיא נכללת בחוכמה ומביאה לנו עירת חוכמה קטנה. והעירה הזאת היא נקראת זוהר. זה עירה אלה. מקור של הזוהר זה ממש שם בכתר ובחוכמה, די אצילות. זה מקום מאוד גבוה, אור ללא שום הגבלה. מה שאם כן לנו מגיע קצת, טיפה, יש כאן הרבה מאוד מערכות שנקרא שערות, מזלות, שהאורות הם עוברים דרך מסננים כאלה, המערכות מיוחדות שמחלישות אותם, מתאימות אותם אלינו. לכן הספר הזוהר הוא נקרא ספר הזוהר, כי מגיע מהמקור, מאיפה זה מגיע האור, שעל ידי ספר הזה אנחנו נזכה לקבל אותו. זו המערכת. לכן כל הזמן אנחנו מדברים בעצם מה הקשר בין בינה וזרמפין. סליחה, מלכות וזרמפין. ואיך שבינה דרך הזרמפין משפיעה עלינו. אז במיוחד כאן דיברנו על קול ודיבור. שאלות. כן. רגע, מיקרופון, בבקשה.
13: שאלת קודם איך אנחנו מרגישים שאנחנו קוראים בזוהר. שאלת קודם איך אנחנו מרגישים שאנחנו קוראים בזוהר. כרגע מהקריאה, אני חושב שכמעט לא הרגשתי כלום, וגם לא הרגשתי שהבנתי משהו, כי פשוט נראה כאילו חסרים מושגי יסוד. בעצם אם למילים שם יש איזושהי משמעות, ואני בכלל לא מבין את המילים, אז זה כמו איזה משהו שמצד אחד אתה מרגיש שיש בו משמעות, ויש בו חוכמה, ומצד שני הוא נמצא כאן. הוא עובר ליד, הוא בכלל לא... זאת אומרת, מבחינת התחושה שלי, חשבתי שהייתי מאוד שמח שבתוך הקטעים עצמם,

0: איזשהו פירוש למושגי יסוד ולמשמעות שלהם, ודרך זה אני מרגיש שגם אם, לא יודע, היה מתחבר לי איכשהו שכל עם לב. זאת אומרת, מההבנה הזאת הייתי מרגיש את, כן. את החיבור.
1: אני נצטרך לעשות. זה מה שבעלי סולם עשה בהקדמות שלו לזוהר. פתיחה לחומת הקבלה. כן, אנחנו נצטרך את זה לעשות. אמנם ש... חוץ מהסכמה הזאת הפשוטה, נגיד, בצורה כזאת, זרם, פנמל, חוט בינה, לא צריכים יותר. לא צריכים יותר. הזוהר המצפי לא מדבר על יותר. הוא מדבר על יותר, אבל ליתר אתה צריך להיכנס בכלים שלך. הוא לא מפרט לך. הוא לא מפרט. זאת אומרת, אם אתה נמצא בהרגשה יותר פנימית, בכלים יותר פנימיים, אז אתה מבין על איזה מצבים הפרטיים הוא שם מדבר. אם אתה לא נמצא בהם, אז מספיק לך כדי להיות איכשהו לזרום עמו, כן? ככה זה רמפין, מלכות בינה, חוכמה כתר. ממש כך.
0: רק למשל, עוד פעם שנאמר משה, אז מדבר על הנקודה שבלב שמושכת, ופרעו, זה מכלול הרצונות.
1: כן.
0: אם מבינים את המושגים האלה, במקרה את שני אלה אני כן יודע, אבל מרגיש שיש בו הרבה מושגים, שאני לא יודע מה המשמעות. אם היית יודע את המשמעות של המונחים האחרים שנאמר, מה זה גלות, מה בדיוק הכוונה, אולי זה יצר תמונה. תמונה נכון. שכן מאפשר, זאת אומרת, המושגי יסוד עצמם.
1: אני מבין. מצד אחד, מצד שני אני אגיד לך, עד שזה לא מתיישב קצת בפנים, אפילו שתקרא, זה צריך בכל זאת זמן עד שזה נקלט. כי שמעת מה זה גלות, אבל המושג הזה עדיין בפנים לא קיים. זה צריך להיות, זה צריך להיכנס ולהתיישב על הרצון, על הרגשה שלנו הפנימית. הרגשה הפנימית. אבל בסדר, נלך לקראת זה. בינתיים נסיים.
2: הודעות לסיום. בערב לג בעומר, 1 במאי, נתכנס יחד ללילה של זוהר בכל בתי קבלה לעם בארץ, החל מהשעה 9:30 בערב, הכניסה חופשית. כעת נעבור לקליפ קצר לערב.
3: בערב לג בעומר מדליקים את אש האהבה. התכנסות חגיגית בכל בתי קבלה לעם ללילה של זוהר בשידור חי. מתחילים בשבט אחים. ממשיכים בשיעור זוהר. ומסיימים בייחוד ושירים. מוצאי שבת, ערב לג בעומר. החל מ9:30 עד שנתחבר.
2: כנס זוהר לעם העולמי 2010 יוצא לדרך, והפעם בניו יורק. 3 ימים של שיעורי זוהר מיוחדים עם הרב לייטמן, ישיבות חברים מרגשות, ערבי תרבות מלווים ועוד. אנו מזמינים את כל התלמידים שלנו מרחבי העולם ומישראל לחוויה בלתי נשכחת של חיבור עם חברים מכל הכלי העולמי. 7-9 למאי, ההרשמה בעיצומה באתר kabbalah.info. נא הבטיחו מקומכם מראש. שישי ישראלי בבתי קבלה לעם. היום ובכל יום שישי נתכנס בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש שידורים מיוחד בשידור חי. בשעה 3 אחר הצהריים שבט אחים. בשעה 4 אחר הצהריים שיעור זוהר לעם עם הרב לייטמן על פרשת השבוע. יום שישי בבתי קבלה לעם מתחילים להתחבר. פרטים על בית קבלה לעם הקרוב למקום מגוריכם בטלפון 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. בזאת נסיים. תודה ויום טוב.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-8/7/2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1346. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד התקיימו שני כתובים אל הללו? כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושים רצון המקום, למה נצרכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם ומהו פני השם. הנה, כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע, כמו שכתוב שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע להם טוב ועונג. ופנים השם נקרא גילוי פנים, היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר בעונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבחירתו, זוכה ורואה בה את השכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן, בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים לישא השם פניו אליך. והעניין, כי פני השם הוא בחינת גילוי השגחתו יתברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שאדם מתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם והסתר על השגחתו יתברך. לכן מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע, ובזמן שיש השתוות הצורה,

אז מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בחינת פקיחת העיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושים רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון שלא יהיה עניין של בושה. וכמו כן יש לפרש את המאמר הנ"ל על זמן התחלת העבודה, היינו, מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום, ויש לפרש עושין רצונו, היינו שהולכים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום, היות כשהולכים בדרך זו כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכימין, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה. וכיוון שהם נותנים את ערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן כאן, כשהם רוצים להגיע להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושין רצון המקום. ולפי הכלל, הבא לטהר מסייעין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם, לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והתשובה היא בנשמתה קדישה, שזה נקרא פני השם, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד, היינו לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו, ואל ישובו לכסלה. נמצא שעניין שלום פירושו שהשם אומר שלום שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש, כשעושים רצון המקום אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, וזה שאומר יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר
שלא הולכים בדרך להגיע, להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם אשר לא יישא פנים. כלומר, שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה הוא רק לתקן מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן, זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא לטמא פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה, מה שאין כן, הבא לטהר, מסייעין אותו. ובאמור נבין מהו עניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו, שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה, האדם צריך לעשות תשובה, היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת לבורא נחת רוח, היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל, וזה נקרא תשובה, היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות אל אות ו' שהוא זרנפין, שהוא בן י' ק', ונשלם בו הוויה. וזוהי תשובה ודאי, שהיא אותיות תשוב ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהם נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם, כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן אך בצלם יתהלך איש, ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי ו'. והעניין הוא כנל,
כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו, שלאדם תהיה יכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות. נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים ולהאמין בהשגחתו יתברך, היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב העונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה, הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן, אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים בהשתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים בהשפעה. ובאמור יש לפרש, מהי תשובה? זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, היא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל ויגיעה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שיש לפרש, הכל הכוונה למילוי שנותן השם, ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרן חי או חוכמה או חסדים. בכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם חוץ מיראת שמיים,
שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד, שתהיה לו יראה,

חברים, אנחנו מתחילים את ההכנה לשיעור. מי שעומד יושב.

0: שלום חברים יקרים, שמח מאוד. שלום חברים יקרים, שמח מאוד להיות פה. אני אלון. שלום חברים יקרים, אני אלון, אני גר באשקלון, אני חבר בעשירייה H5, עשירייה שמאוד קרובה לליבי ומאוד שמח להיות שם. אני תמיד שמגיע לכאן, אני מאוד מאוד שמח, כבר מהרגע הראשון שאני רואה את אורית שרושמת את השמות, אני מאוד מאוד מתמלא בשמחה שהיא פה. שמח על כל רגע, כל החברים שנמצאים פה, כל המורים, הכל פשוט מושלם. כמו היכל המלך שאני נכנס ורוצה רק להיות פה ולשרת את המלך. רגע לפני שאני מעביר לקרוא את הקטע מקור ליוסי, אני רוצה לציין גם שתי תודות. אני התרשמתי מאוד שבוע שעבר מכן מ-WH2 ששאלה שאלה מאוד טובה ותמיד שואלת שאלות מקצועיות וממש מרוממות, וגם נועה מ-WH3 שתמיד השאלות שלה מרגשות ותמיד זה לטובת הכלל, אז ממש לחיים. ואני מעביר כעת ליוסי שיקרא את קטע המקור H100. בבקשה.
1: תודה אלון. קטע המקור, דרכים, דרך ייסורים ודרך התורה.
2: יוסי, אתה בשתק. עכשיו שומעים, תחזור בבקשה.
1: תודה, ערב טוב, תודה אלון. דרכים, דרך איסורים ודרך התורה. והנה נתבאר אשר השם יתברך הוא הטוב המוחלט, והוא משגיח עלינו מתוך מידת טובו השלמה, בלי שום עירוב של רע, אכן בבחינת השגחה מטרתית, שפירושו שהשגחתו יתברך מכרחת אותנו לקבל סדר של מצבים שונים, על דרך אילה ועלול, דיינו, קודם ונמשך, עד שנעשינו מוכשרים לקבל את הטוב הרצוי, ואז נבוא אל תכליתנו, כמו הפרי היפה בגמר בשולה. מהות הדת ומטרתה. אני חוזר, דרכים, דרך ייסורים ודרך התורה. והנה נתבאר, אשר השם יתברך הוא הטוב המוחלט, והוא משגיח עלינו מתוך מידת טובו השלמה, בלי שום עירוב של רע, אכן בבחינת השגחה מטרתית, שפירושו שהשגחתו יתברך מכרחת אותנו לקבל סדר של מצבים שונים, על דרך אילה ועלול, דיינו קודם ונמשך, עד שנעשינו מוכשרים לקבל את הטוב הרצוי, ואז נבוא אל תכליתנו, כמו הפרי היפה בגמר בשולה, מהות הדת ומטרתה.
3: ניכנס לסדנה פעילה, איך נדאג ונשמור זה על זה בדרך הרוחנית. איך נדאג ונשמור זה על זה בדרך הרוחנית. סדנה פעילה.
4: כן, קודם כל נעשה מה שאנחנו עושים ונגיע. נגיע ובדוגמה אישית.
5: חברים, בכבוד יוסי.
4: אנחנו נשמור אחד על השני. הדרך השנייה זה תפילה. תפילה עבור החברים.
6: נודה לכל אחד ואחד שמגיע ועוזר ונותן ומחייך ובדרך איתנו ביחד. ונזכור שאנחנו במטרה משותפת ונצליח בעזרת השם.
7: נרומם את הרוחניות שתהיה חשובה אצלנו, שהבורא יהיה חשוב, שהתכונה הזאת תהיה אצלנו הכי חשובה. נשפיע אחד לשני שזה יהיה הדבר העיקרי שנרצה להשתוקק אליו, ושישרה בינינו, ביחד.
5: כן, בדיוק, מה שנקרא מצב רוח, כמו שכותב לנו רבש.
8: לחיים אחי. אם באמת נאזין אחד לשני, כמו שאנחנו עושים פה בסדנה, באמת נשקיע מאמץ בלהידבק בחיסרון אחד של השני, וגם אפילו שנגיד שאני מדבר איתכם עכשיו, אז אני לא אדבר נגיד אל עצמי כמו שאני אוהב לדבר על עצמי, אלא לחפש באמת דרך לדבר אליכם, להגיע אליכם, אז נגיע לשמירה כזאת אחד על השני. לחיים.
3: אנחנו צריכים לראות ולהבחין איזה דברים החבר שלנו זקוק על מנת שיגיע למטרה, ולנסות ולהשפיע עליו בכך שישיג את זה.
0: חיים, אני חושב שאנחנו צריכים, בשביל לשמור אחד על השני, קודם כל אנחנו צריכים להיות ביחד אחד עם השני, כמה שיותר. וגם לשמוח בכל החברים שיש לנו. כל אחד לשמוח שהוא קיים.
9: חיים. כן, כל הזמן להזכיר לעצמנו שגם הדברים הפחות טובים הם לטובה. הם באים לקדם אותנו, הם באים לעורר בנו השתוקקות, מאמץ. וזה מה שמקדם אותנו. חיים.
10: חיים. אני חושב שככל שנראה את עצמנו יותר פה, ויותר נראה את האחדות שלנו לבורא ובינינו, זה דרך להראות לנו ולנשמה שלנו איך לעלות ולהישאר בדרך הרוחנית בינינו.
11: אנחנו צריכים להגיד לעצמנו יום יום עבור מה אנחנו, עבור מה אנחנו שואפים, מה מטרתנו, עבור מה אנחנו בכלל מגיעים ועושים את הדרך הרוחנית הזאת. ברגע שנתזכר את המטרה הזאת, נעבוד עליה, חשוב אנחנו נשמור על הדרך הרוחנית.
4: כן, אתם אמרתם כל כך הרבה דברים, ואתם פשוט אנשים גדולים וענקיים, וזו זכות לשבת איתכם.
6: אני, יש לי רק להוסיף אליכם חיוך.
7: תודה שאתם פה.
3: ניכנס לסדנה שקטה, ניכנס לשיעור ונבקש לזכות במאור המחזיר למוטב. ניכנס לשיעור ונבקש לזכות במאור המחזיר למוטב. סדנה שקטה.

0: שלום חברים וחברות, יקרים ויקרות. קודם כל תודה על ההכנה הנפלאה שהכינו לנו אלון מאשקלון ויוסי מ-H100 ודניאל פה וכל החברים ביחד. ממש מורגש שאתם מכינים את עצמכם להכנה וזה מכניס אותנו כבר למקום אחר. זה לא כמו לבוא מהרחוב, מהעבודה, ועל השיעור, אלא מחליק אותנו לתוך השיעור, ובאמת תודה. תמשיכו, תמשיכו. זה חלק מהעקרונות שלנו בלימוד. תמיד לעשות איזשהו מסדרון כזה, איזשהו פרוסדור בין החיים בחוץ עם כל האינסוף רצונות, לבין המיקוד בשיעור, שהוא מאוד מאוד מיוחד. שיעור הוא בכלל משהו מאוד מאוד מיוחד, ועוד נדון ונדבר על זה. היום אנחנו נמשיך את המאמר מהות הדת ומטרתה. אנחנו בעמוד 398, בכותרת מהות הדת הוא לפתח בנו את חוש הכרת הרע. עמוד 400? נכון, עמוד 400 למטה, כן? כן, בטור ב'. עמוד 400, טור ב', הכותרת מהות הדת הוא לפתח בנו את חוש הכרת הרע. ואנחנו תכף נצלול אל תוך המאמר, נזכיר מה היה במאמר הקודם, אבל כרגלנו אנחנו נפתח בהכנה שהרב נותן לנו, נתמקד טוב טוב במה שהוא אומר, כי זה ממש יכניס אותנו אל תוך השיעור. אז קליפ מספר 1, בבקשה.
1: מה הוא אומר? היוצא מזה אשר המטרה הסופית שלנו היא הכשרתנו לדביקות. זאת אומרת, זה כל המטרה של הדת. להביא אותנו לדביקות. ואז נראה עכשיו, מהות הדת היא לפתח בנו את החוש הכרת הרע. עד כמה שאנחנו לא נמצאים בדביקות, ועד כמה שאנחנו כן יכולים להתקרב לדביקות. זאת אומרת, רק כלפי זה, עם המטרה של כל הקיום שלנו, הוא להגיע מההפך, מהבורא, להידמות לו, כן? אז רק כלפי זה אנחנו חייבים לפתח עכשיו את החושים שלנו והערכים שלנו והמדידות ורגישות. כן? רק כלפי זה. פחות או יותר לדביקות עם הבורא. כן? ואז מה מועיל לזה? בבקשה.
2: מהות הדת היא לפתח בנו את חוש הכרת הרע.
1: שמה זה רע ומה זה טוב? כלפי הדביקות. יותר קרוב לדביקות, או נמצא ביתר הדביקות, אם אפשר כך להגיד. ביתר התקרבות לבורא יותר טוב, פחות ממנו רע. שאני רצוי שירגיש את הטוב ורע הזה, גם בשכל, גם ברגש, בכל רק מה שניתן. שיהיה בשבילי ברור איפה אני נמצא בכל רגע, ולאן יכול להיות המגמה שלי. באיזה מגמה אני גם כן נמצא. נמצא במצב טוב, פחות או יותר, ובאיזה תנועה, לאן?
3: לאן? לאן? הרב אמר שהמטרה של כל הקיום זה להגיע ממצב שהוא ההפך מהבורא, למצב שאנחנו דומים לו. אז אם זאת היא המטרה של כל הקיום, אז זה גם המטרה של השיעור שלנו עכשיו. ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שיעזור לנו, שילמד אותנו, שייתן לנו להרגיש. מה זה להיות דומים לו? אומרים שהוא המשפיע, האוהב, הנותן, ובגלל זה הוא שלם ונצחי. ואנחנו רוצים שמשהו יטפטף לתוך הלב שלנו. עכשיו, בשביל זה לומדים. סיכמנו? סיכמנו.
0: כן, אני עדיין גם מתרגש מהקליפ הזה, עדיין אומר לנו הרב, אם המטרה של כל הקיום שלנו היא להגיע מההפך לבורא להידמות לו, אז רק כלפי זה אנחנו חייבים לפתח עכשיו את החושים שלנו. זאת אומרת, מה שיפה בחוכמת הקבלה ובתורה שהרב לייטמן מלמד אותנו, שזאת חוכמת אמת. ברגע שאדם, האוזן נפתחת לשמוע אותה, אתה מגלה שאין לאן לברוח. אין לאן לברוח. כי היא אומרת לך כל הזמן תדייק. איפה אתה עכשיו? ולאן אתה רוצה להגיע? איפה אתה עכשיו? ולאן אתה רוצה להגיע? אבל אין לנו חושים לזה, כי החושים שלנו הם ליהנות. אני כל הזמן איזשהו רצון, איזשהו תענוג מושך אותי. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, ידע, אני מוצף בהמון רצונות. עצור. הכל בסדר, אל תילחם בהם. אבל תשאל את עצמך, איפה אני עכשיו? ומה מטרת חיים שלי? לאן אני רוצה להגיע? זהו. והוא כל הזמן מדייק אותנו. גם בעל הסולם, גם הרבש, גם הרב לייטמן, כל הזמן מדייקים אותנו לנקודה הזאת. זה לא אמונה במושג של תאמין, יש משהו, תקבל עונש, תקבל שכר. אין שכר, אין עונש. עכשיו זה השכר וזה העונש. מה שאתה עושה עכשיו, זה התוצאה של מה שיקרה גם. בחרת בסביבה טובה, יהיו לך מחשבות טובות, הרגשות טובות, תהיה מחובר לבורא, תהיה כל אחד במדרגה שלו כבר. בחרת בסביבה פחות טובה, תהיה יותר אחות. בחרת בסביבה הפוכה, תהנה, מה שנקרא. חכה, עוד פעם, עד שאולי מלמעלה יזכירו לך יום אחד ש... היי, יש מטרה לחיים עוד פעם. אז תתחיל את הכל מההתחלה, נקרא גלגול חדש. הכל בסדר. לכן זה כל כך מדויק. ובאמת, בשיעור הקודם, דיברנו על כך, בעל הסולם דיבר על כך, שיש השגחה מטרתית. השגחה, הרבה אנשים מאמינים שיש השגחה. יש להם תחושה כזאת, שאין מקריות, שאיזה אהוב ליבי או אהובת ליבי, הקרמטים מחכים לי באיזשהו מקום, שאני עוד רגע אזכה בלוטו, הרי זה לא הגיוני למלות לוטו פייס, סיכוי הרבה יותר גדול לדברים הרבה יותר גרועים בחיים, אבל אנשים ממלאים כי הם מאמינים שיש איזו השגחה שתדאג להם, שתעשה להם משהו, שתשנה את חוקי הטבע. זה דבר לא רציונלי לחלוטין, בעליל. ובכל זאת אנשים עושים את זה. וכל זה למה? כי יש לנו תחושה שיש השגחה. אבל זה שהשגחה היא מטרתית, זה כבר מחייב. זה לא סתם השגחה. היא מזמינה אותי אליה, היא רוצה שיהיה לי טוב, היא מקרבת אותי, היא מדברת איתי, היא רוצה שאני אשמע אותה, אבל לי אין את האוזניים. אין לי את הפה לטעום את מה שהיא מכינה לי. אין לי את העיניים לראות את טובה של ההשגחה הזאת. לכן אנחנו קודם כל צריכים תיקון, להגיע לקשר עם ההשגחה. ואחר כך היא תוביל אותנו כבר הלאה. אז הוא אומר לנו שכדי להגיע לכך יש שתי דרכים, וזה מה שלמדנו בשיעור הקודם. דרך אחת נקראת דרך ייסורין, עליות, ירידות, נפילות, מכות, תענוג, קצת תענוג, פום, עוד פעם נפילה. אנחנו מכירים את זה. והדרך השנייה היא דרך תורה. לתת למאור לפעול עלינו. לגרום לנו להתקדם בקצב הרבה יותר מהר, ולא רק שהקצב משתנה, אלא גם האיכות משתנה. כי ברגע שיש לך מטרה, והמטרה ברורה, לא צריך שאתה תראה אותה. אם המטרה ברורה, כבר זה נותן ערך אחר לחלוטין לכל המאמץ. אתה יכול לרוץ מרתון. זה ללא ספק איסורים. זה על קצה גבול היכולת האנושית לרוץ מרתון. אבל אתה רוצה להגיע לסוף, ואתה אומר עוד 41 קילומטר, עוד 40 קילומטר, עוד 39, אז אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אז זה נותן לך כוח לעבור את כל האיסורים האלה שבדרך. להפך, זה מפסיק להיות איסורים. כל רגע אתה יותר נהנה, כי אתה מרגיש יותר קרוב למטרה שלך. אבל אצלנו המטרה היא חמקמקה, בכוונה, נסתרת. בכוונה היא נסתרת. כדי שנפתח חוש מיוחד שאין לנו, שבעזרתו נוכל להתחבר ולהרגיש את המטרה הזאת. ולכן הוא אומר לנו שבעצם בסופו של דבר שתי הדרכים הם אחת, דרך ארץ ודרך תורה. ארץ זה מלשון רצון, מה שהוא קורא דרך ייסורים, שהרצון שולט בי, או דרך תורה שהמאור שולט בי. אני מזמין את המאור, בוא תתקן אותי. בוא אליי ותתקן אותי. לכן זה נקרא בורא, בוא וראה. הבורא מזמין אותנו אליו. ואנחנו שרוצים שהמאור יפעל עלינו, אנחנו מזמינים את המאור אלינו. ושם אנחנו נפגשים. אנחנו רוצים את האור, הוא רוצה לתת לנו את האור, ואף על פי שאנחנו אגואיסטים וקטנים ועלובים וחסרי יכולת ואין לנו חושים בכלל להרגיש את המטרה, למרות זאת, המאור משנה אותנו. עושה בנו כל מיני פעימות. לאט לאט אנחנו מרגישים יותר ויותר את המטרה קרובה אלינו. וכולנו נעבור את זה. זה בטוח, כולנו נעבור את כל המצבים שכולם עוברים. שהמקובלים הגדולים ביותר עברו. כל אחד בדרכו ייחודית, אבל דרך איסורים ודרך תורה הם בעצם דרך אחת. כי דרך האיסורים מביאה לדרך תורה. אם דרך איסורים בלבד אי אפשר להגיע לכלום. האנושות חיה בה אלפי שנים, לא מגיעים מזה לכלום, חוץ מצבירת איסורים מספקת כדי להגיד, אין לי כבר ברירה, אני רוצה דרך תורה. אבל אין שום ערך אחר בדרך האיסורים. לכן בסוף, בסוף הקטע הקודם, הוא אמר לנו, מבחינת המציאות המעשית, אנו מוצאים אשר השגחתו התברך, מגיעה אלינו עם בית דרכי השגחתו בבת אחת. והם הנקראים בדברי חז"ל, דרך ארץ ודרך תורה. אז עכשיו אנחנו הולכים לפסקה של היום, שהכותרת היא מהות הדת, ולפתח בנו את חוש הכרת הרע. זה נמצא בחומר הלימוד, ולמי שיש לו ספר מול העיניים, רצוי שיהיה ספר, אז זה בעמוד 400, בטור ב', אנחנו נקרא ביחד בעשירייה, או כאן סביב השולחן, במשך 5 דקות, ואם יוותר לנו זמן, אנחנו נמשיך בדיון, וכל אחד יגיד מה הוא מבין, מה הם עיקרי הדברים שלמדנו. בואו ניכנס לזה. 5 דקות.
2: מהות הדת הוא לפתח בנו את חוש הכרת הרע. וזהו דברי חז"ל, וכי מה אכפת להקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מהצוואר, או מי ששוחט מן העורף. הרי לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. ועניין צירוף הזה נתבאר היטב במאמר מתן תורה. וראה מה שכתבנו שם. אולם כאן אבאר מהותו של התפתחות הזה, המושג על ידי העסק בתורה ומצוות, מהו.
4: ותדע שהוא דבר הכרת הרע שבקרבו, אשר עסק המצוות מסוגל לזכך לעוסק בהם, הזדקחות דרגתי ואיתי. אשר אמת המידה של המדרגות שבהזדקחות, הוא שיעור ההכרה את הרע שבקרבו.
5: כי כבר מוכן האדם מצד טבעו לדחות ולבאר כל דבר רע מקרבו. וזהו מידה שווה בכל בריאה ובריאה. אולם כל ההבחן מבריאה לחברתה הוא רק בהכרה של הרע. א', שבריאה יותר מפותחה, מכרת בעצמה מידה יותר גדולה מהרע, וממילא שמבדלת ודוחת את הרע מתוכה במיטה יותר גדולה. ב' ובלתי מפותחת נמצאת מרגשת בעצמה שיעור קטן של רע, ועל כן לא תדחה הימנה, רק שיעור קטן של רע. ועל כן משארת בקרבה כל זוהמה, כי לא תכירהו לזוהמה כלל.
6: וכדי שלא לעלות למעיין, נבאר הרע והטוב בכללותם. כמו שנתבאר במאמר מתן תורה, אות י' ב', אשר ככלות כל הרע, אינו רק אהבה עצמית, הנקראת אגואיזם, להיותו הפכי הצורה מהבורא יתברך, שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום, אלא רק להשפיע.

0: וכמו שנתבאר במאמר מתן תורה, אות ת', אשר א', עניין התענוג והעידון, כל עיקרה הוא בשיעור השוואת הצורה ליוצרה, ב', ועניין היסורין ואי סבלנות, כל עיקרה הוא בשיעור שינוי הצורה מיוצרה.
1: ראה שם בעיון מספיק, ולפי כך מאוס לנו האגואיזם וכואב אותנו בתכלית, להיותו הפכי הצורה מהיוצר התברך. אולם מיוס הזה אינו שווה בכל נפש, אלא מתחלק בינותינו לשירותים, שיעורים.
2: כי האדם הפרא, הבלתי מפותח כלל, אינו מכיר את האגואיזם לתכונה רעה ולא כלום. לפי כך, משמש עמה בגלוי, לבלי שום בושה ובלי שום גבול. גוזל ורוצח לעיני כל בכל אשר תמצא עדו.
3: והמפותח מעט כבר מרגיש איזה שיעור באגואיזם שלו לבחינת הרע. ולכל הפחות מתבייש להשתמש עמו בפרסיה, לגזול ולרצוח נפשות במקום רועים. ובסתר עדיין מבצע כל זממו, אלא שמקפיד על כל פנים שלא יראו איש.
4: והיותר מפותח ממנו נמצא, מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי, כפי שיעור הכרתו אותו, עד שאינו רוצה ואינו יכול ליהנות מעמל אחרים. ואז, מתחיל להתעורר בקרבו ניצוצין של אהבת זולתו, המכונה אלטרואיזם, שהוא מידת הטוב הכללית.
5: וגם זה מתלקח אצלו בסדר התפתחות דרגתי. דהיינו, מתחילה מתפתחת בו תחושה אהבה והשפעה לצרכי קרובה ומשפחתו. על דרך הכתוב, ומבשרך אל תתעלם. וכשמתפתח יותר, מתרחב בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו, שהם בני עירו או בני אומתו, וכן מוסיף והולך, עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל האנושות כולה.
6: שנזכה להיות מפותחים כמו שהוא מתכוון פה.
4: אני אמשיך אותך טל, שכל אות ואות שאנחנו קוראים כאן תספג לנו בלב.
7: טוב חברים, עכשיו אנחנו נחזור פעם שנייה על הדברים של בעל הסולם וננסה לעקוב אחרי ההסברים, תוך כדי זה שבלב כולנו ביחד מבקשים שהאור שיש פה יפעל עלינו, יעדן אותנו, יזכך אותנו, ייתן לנו תכונות אלוקיות של השפעה ואהבה. מהות הדת היא לפתח בנו את חוש הכרת הרע, הכותרת. הדת, למדנו בשיעורים הקודמים, זה שיטת הקשר, ההתקשרות בין הנברא והבורא. פרקטית, מהותה של חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה היא השיטה איך להשוות את התכונות שלנו לתכונות הבורא ולגלות אותו בתוכנו, בתוך הכלי המתוקן שאנחנו מייצרים בתוך הלב שלנו. הביטוי של זה זה ביחס לאחרים, כי אם הבורא הוא אהבה והשפעה, לנו הוא הותיר מרחב של עבודה על פיתוח התכונה שלו בינינו לבין הזולת, לכן אנחנו לומדים ביחד בקהילת הלומדים. אז מהות הדת, כלומר מהות השיטה של חוכמת הקבלה, היא לפתח בנו את חוש הכרת הרע. אנחנו יודעים שיש לנו 5 חושים, והנה פה פתאום מדברים איתי על חוש אחר. מה הוא יודע לעשות החוש הזה? הוא יודע להכיר מה זה רע. למה זה חשוב? כי בתוכנת ההפעלה שלנו, ממה שרע, אנחנו בטוח בורחים. הממה, לא תמיד אנחנו יודעים מה רע לנו. אז מהות השיטה היא לפתח בנו חוש כזה, שיכיר לנו מה זה רע. וזהו דברי חז"ל. חז"ל זה המקובלים שהיו לפני 2000 שנה למשל, התנאים, האמוראים, כולם היו בעלי השגה, גילו את האלוקות. וזהו דברי חז"ל, במדרש בראשית רבה, אמרו כך, ומה אכפת לו, אני מתרגם מארמית, איפה שזה ארמית, וכי מה אכפת לו, לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מהצוואר, או מי ששוחט מן העורף, הווה לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. כך אמרו חז"ל, שחיטה כשרה היא שחיטה מהצוואר, שחיטה מהעורף היא שחיטה לא כשרה. אז נותנים לנו את זה פה כדוגמה למעשה שצריך לעשות בצורה מסוימת, אבל גם אומרים לנו המקובלים של הבורא, לא באמת אכפת איך אתה תשחט את הבהמה מהצוואר או מהעורף, אלא כל המצוות וכל התורה כולה ניתנו כדי לצרף אותנו. צורף הוא עובד עם החומר, אח שלי הגדול הוא צורף, אז הוא עובד עם חומרים, הוא מנקה אותם, את הכסף, את הזהב, ואז הוא יוצר מהם דברים. ככה בורא רוצה לצרף אותנו. הפתיחה לחוכמת הקבלה גם מתחילה מהמושג הזה של לצרף, לזכך אותנו, את החומר שלנו, שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג לעצמנו, שמצד אחד זה טוב, בלי זה לא נוכל להרגיש את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לנו. מצד שני, החומר הזה שם אותנו הכי רחוקים ממקור השפע, כי הוא רק משפיע. וברוחניות, כמו שלמדנו, התקרבות או התרחקות, היא לפי השוואת התכונות. אז, עניין הצירוף הזה אני ממשיך, נתבהר היטב במאמר מתן תורה. אנחנו נלמד את מתן תורה כשנסיים בעזרת השם את המאמר הזה. הוא ראה מה שכתבנו שם. אולם, כאן אבאר מהותו של התפתחות הזה המושג על ידי העסק בתורה ומצוות מהו. העסק בתורה ומצוות מבחינה פרקטית זה מה שאנחנו עושים עכשיו. באנו לכאן כדי ללמוד את בעל הסולם ביחד עם החברים. זה נקרא שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות. למונח מצוות יש משמעות פנימית, רוהנית, בחוכמת הקבלה. מצווה פירושה היפוך הכוונה שמפעילה את הרצון שלי ליהנות מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. זה נקרא לקיים מצווה. בזה שאדם הופך את הכוונה שלו מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע, בזה הוא מכין את הכלי הפנימי שלו לקלוט בתוכו את האור העליון מתוך השתוות אליו בתכונות. אז זה נקרא לקיים מצווה. כשאדם עושה כזה תיקון פנימי בתוכו, הוא זוכה להתמלות באור. האור הזה נקרא תורה. אור התורה עושה בנו שתי פעולות. פעולה ראשונה זה לתקן את הכלים שלנו, פעולה שנייה זה למלא את הכלים המתוקנים שלנו. תזכרו, אור התורה עובד עלינו בתהליך דו-שלבי. קודם כל הוא צריך לתקן את הכוונות שלנו מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ועל זה אנחנו צריכים עכשיו לחשוב, שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה, וכשיש כבר כלי מתוקן הוא גם ממלא אותו כאור פנימי. הלאה. אז זה בסך הכל כל העסק בתורה ומצוות, באופן כללי. כל מה שאתם משקיעים בפיתוח הנשמה שלכם על ידי חוכמת הקבלה. אולם כאן אבאר מהותו של התפתחות הזה, המושג על ידי העסק בתורה ומצוות, מהו? מה אנחנו רוצים להשיג כתוצאה מכל ההשקעה? מה זה בדיוק נקרא להתפתח רוהנית? ותדע שהתפתחות רוהנית פירושה הוא דבר הכרת הרע שבקרבו. אדם בדרך כלל מרגיש שהחיים נותנים לו כאפות, מכל מיני סוגים. מי נחשב אדם מוצלח? מי שיש לו חומות הגנה יותר טובות. זה יכול להיות חומות הגנה מנטליות, זה יכול להיות חומות הגנה של כמה יש לי בבנק, זה יכול להיות לא משנה מה, מכל הסוגים. מה מטרתם? להגן עליי מהכאפות, שלך תדע מה יבוא ברגע הבא.

0: אני אכיר את הרע שבקרבי, אז אני יכול לעלות לעולם שהוא טוב. אשר, עסק המצוות, מה שאנחנו עושים עכשיו, כל המאמצים, כל ההשקעה, בלימוד, בחיבור עם החברים, בלהעביר את החוכמה הזאת יאללה, החברים הצעירים שלנו עשו פעולה רוחנית גבוהה, בסוף השבוע יצאו לחמישי שישי, קהילת הצעירים של בני ברוך קבלה לעם, עשתה פעולה גדולה, הביאה אור גדול לעולם, אחר כך תספרו לנו, אז זה נקרא עסק התורה והמצוות. הלכתם כדי להתחבר, להביא אור ביניכם ודרככם. זה עסק התורה והמצוות. העסק הזה מסוגל לזכך את העוסק בהם. הזדקחות דרגתי ואיתי. לפי סדר של מדרגות אנחנו מזדקחים. אשר עמת המידה של המדרגות שבהזדקחות, מה קובע שאתה במדרגה של הזדקחות יותר גבוהה? הוא שיעור ההכרה את הרע שבקרבו. זה מה שמזדקח. עד כמה אתה מסוגל לזהות את הרע שבקרבך. כי כבר מוכן האדם מצד טבעו לדחות ולבער כל דבר רע מקרבו. וזהו מידה שווה בכל בריאה ובריאה. כל בריאה שמרגישה שמשהו רע בורחת ממנו. אולם כל ההבהן מבריאה לחברתה הוא רק בהכרה של הרע. א', שבריאה יותר מפותחת יותר, מכרת בעצמה מידה יותר גדולה מהרע, וממילא שמבדלת, מבדילה ודוחה את הרע מתוכה, במידה יותר גדולה, כי היא כבר הכירה אותו כרע. ב', ובלתי מפותחת, נמצאת מרגשת בעצמה רק שיעור קטן של רע, ובגלל שהיא לא מרגישה, היא גם לא דוחה אותו ממנה, ועל כן לא תדהה ממנה, רק שיעור קטן של רע. ועל כן, משארת בקרבה בתוכה את כל זוהמתה, כי לא תכירהו לזוהמה כלל.
1: וכדי שלא להלאות למעיין, נבאר הרע והטוב בכללותם. כמו שנתבאר שוב באותו מאמר שנלמד בהמשך מתן תורה. אשר כללות כל הרע אינו רק אהבה עצמית, הנקרא אגואיזם. לאותו הופכי הצורה מהבורא יתברך, שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום, אלא רק להשפיע. זאת אומרת, אדם עובר איזשהו תהליך, של הזדקחות, כמו שאורן תיאר קודם, שבו הוא עובר מרע וטוב שיש לו כרגע, או שהיה לו כל החיים, לרע וטוב אחר, שונה. הרע והטוב שלנו זה כל מה שאני יכול לקבל בתוך הרצון שלי, נקרא בעיניי טוב. כמה שאני רוצה יותר לקבל אותו, זה נקרא טוב כשהוא מגיע, עוד יותר טוב. נאמר, עכשיו בשבילי לשתות כוס תה, זה נחמד. נהניתי קצת. אבל אם הייתי עכשיו אחרי יום צום, או חזרתי בדיוק מדרך ארוכה וקשה בחמסין, השתייה הזאת הייתה הרבה יותר טעימה עבורי. למה? כי טוב זה למלא את הרצון שלי. טוב מאוד זה למלא רצון גדול יותר. ומה זה רע? רע זה לא למלא את הרצון. רע מאוד זה לעשות רצון הפוך לחלוטין ממה שאני רוצה. וזה טבעי, זה לא משנה, זה לגבי תינוק קטן, שעוד לא מבין כלום, אבל ברגע שהוא יונק הוא נהנה, וברגע שהוא, לא יודע, יש לו כאבי בטן, אז הוא צורח מכאבים. למה? כי זה הטוב והרע שלו באותו רגע. לבין אדם בן 80-90, שגם יכול להיות שבאותו מידה, גם כן כשהוא אוכל הוא נהנה, אם עוד יש שיניים ויכול ליהנות מהאוכל, וכשהוא לא מצליח אז הוא לא נהנה. זה הטוב והרע שלנו לא משתנה. פה אומר לנו בעל הסולם שהמאור משפיע עלינו, והופך לנו את הטוב והרע למשהו אחר. אז הוא אומר, כללות כל הרע אינה רק אהבה עצמית,

0: עצמית. זאת אומרת, עצם זה שאני רוצה לקבל לעצמי, ומבחין בזה שזה לעצמי ולא לאחרים, אני כבר מרגיש את זה כרע, לא תיאורטית. לא שאני חושב שזה רע, המקובלים כתבו לי שזה רע. נו, אני אגיד שזה רע, אבל באמת זה טוב, לא. זה מוגדר כבר כרע אצל מי שהתפתח אצלו החוש הזה. ואם יש לו הזדמנות להשפיע החוצה, זה לא משנה לחברים, לבורא, למשהו מחוצה לו. בלי הנאה לעצמו, זה נקרא טוב. אם זה רצון מאוד מאוד גדול ששולט עליו לקבל על עצמו, לעצמו, אז זה רע מאוד. ואם זה ממש נקי מכל יחס לעצמו, אלא רק החוצה ממנו, אז זה טוב מאוד. כמה שיותר. המושגים האלה של טוב ורע מתחלפים אצלנו. לא בתיאוריה, לא בפילוסופיה, בהרגשה, בחוש. ואז רגיל, אנחנו רוצים להתקרב לטוב ובורחים מהרע. ואז המקובל בכל פעולה בחייו מחפש איך להשפיע, כמו הבורא, ומחפש איך לא לקבל רק לעצמו. גם זה עוד נלמד, זה בגבולות. ואז הוא אומר, כמו שנתבהר במאמר, מתן תורה, אותו מאמר, א', עניין התענוג והעידון, כל עיקראו, בשיעור השוואת הצורה ליוצרה. כי הבורא, היוצר, הוא רק טוב. אין בו שום רצון לקבל. כמה שנהיה יותר עם תכונה כזאת, ככה זה נקרא תענוג ועידון. ועניין הייסורים ואי הסבלנות, כל עיקראו, בשיעור שינוי הצורה מיוצרה. צורה זה כוונה. אם יש לי כוונה על מנת להשפיע, אז אני כמו הבורא. אם היא על מנת לקבל, אז זה הפוך מהבורא. אז זה איסורים. ראה שם בעיון מספיק. ולפיכך, מאוס לנו האגואיזם, מי זה לנו? למי שיש לו כבר את החוש הזה. וכואב אותנו בתכלית, להיותו הופכי הצורה מהיוצר התברך. אולם מאוס הזה אינו שווה בכל נפש, אלא מתחלק בינותינו, בינינו, לשיעורים, לחלקים, למנות. כי האדם הפרא הבלתי מפותח כלל, אינו מכיר את האגואיזם לתכונה רעה ולא כלום, ולפיכך משמש עמה בגלוי, לבלי שום בושה ובלי שום גבול, גוזל ורוצח לעיני כל, בכל אשר תמצא ידו. כי הוא עוד לא מפותח, זה הכל, זה לא שהוא אשם במשהו. זאת דרגת ההתפתחות שלו. כולנו היינו שם ומתקדמים, לאט לאט. אבל אם, שלא נדע, אם חס ושלום פתאום אין סדר, אין שוטרים, היה, אני זוכר שהייתי קצת יותר צעיר, היה איזה רעידת אדמה בלוס אנג'לס, פתאום, לא יודעת, לפני כמה שנים. 6.6. הנה, עמית, מעדכנת. את עוד לא נולדת אז, אבל כן. היית שם? אהבת? אז מה שאני ראיתי בטלוויזיה כשחור לבן אז שהיה, זה שאנשים אמריקאים, תרבותיים, שהולכים בדרך כלל עם עניבות לפגישות וכן הלאה, הפכו להיות כמו שהטבע. בוזזים וגונבים ולוקחים וכל אחד דואג לעצמו. והייתי בהלם, אני זוכר, זה היה ממש, איך זה יכול להיות? אנשים כל כך תרבותיים, אבל שלא נדע, אם פה יקרה דבר כזה, או בכל מקום אחר, איך נתנהג? ברגע שכבר כל אחד שורד לעצמו, וזהו, אין משטרה, אין כוחות, אין מצלמות, אין כלום. אז זה נקרא, כן, שלא נחשוב על האדם הפרימיטיבי שם. זה קיים בנו, הכל קיים בתוכנו. את היית שם במהומות האלה, או ש... אהבת מהרעידה, אבל אחרי זה, כן? טוב, ספרי לנו אחרי זה. אפטר שוקים, אוקיי. והמפותח מעט כבר מרגיש איזה שיעור באגואיזם שלו לבחינת רע. ולכל הפחות מתבייש להשתמש עמו בפרהסיה, ברבים. לגזול ולרצוח נפשות במקום רואים. ובסתר, אם אף אחד לא רואה ואין עונש, הוא עדיין מבצע את כל זממו, אלא שמקפיד על כל פנים שלא יראהו איש. זה נקרא מפותח יותר. זה לא שאין בו את הרצון לגזול, להרוג, לרצוח, לעשות כל הדברים. רק הוא עושה את זה כשלא רואים. זה הוא יותר כבר מתוחכם. והיותר מפותח ממנו, נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי, כפי שיעור הכרתו אותו, עד שאינו רוצה ואינו יכול להנות מעמל אחרים. זה כבר באמת מפותח רוחנית כבר, כן? זה לא סתם. זה לא אדם שמפחד מעונש, או שיגידו שהוא לא מוסרי, אלא זה אדם שבאמת כבר מכיר בזה. ואז מתחיל להתעורר בקרבו ניצוצין של אהבת זולתו. זאת אומרת, ברגע שהוא מצליח לראות שעצם היחס האגואיסטי שלו למציאות הוא הדבר הרע, אז הוא מתחיל לגלות מה זה אהבה. המכונה אלטרואיזם, שהוא מידת הטוב הכללית, כי זה כבר שווה לבורא. וגם זה, אומר לנו בעל הסולם, מתלקח אצלו בסדר התפתחות דרגתי. דהיינו, מתחילה מתפתח בו חוש האהבה וההשפעה לקרובה ומשפחתו, כן? שנקרא עניי עירך קודמים, מי שקרוב אליו. על דרך הכתוב, ומבשרך אל תתעלם. וכשמתפתח יותר, מתרחבת בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו, שהם בני עירו או אומתו. וכן מוסיף והולך עד שמתפתח בו בחינת אהבת הזולת על כל האנושות כולה. בקיצור, אומר לנו בעל הסולם, יש פה שלבים של התפתחות. החל מזה שאדם רואה את האגואיזם לטוב, כל דעלים גבר, מה שנקרא, שכמו שאמרנו, זה לא איזה היסטוריה, זה לא, אל תראו את האדם הקדמון שם שרץ והולך להרוג ממוטות, וזה לא, זה אנחנו, הוא מדבר עלינו. אחר כך, שהוא פשוט לומד להסתיר את הרע הזה מאחרים, אבל בפנים הוא עדיין רוצה, מי בינינו לא בא לו לפעמים, כן, לעשות כל מיני דברים שהוא אפילו לא רוצה לדבר עליהם, קורה לנו לפעמים, נכון? זה יכול להיות על הנהג הזה שחתך אותי עכשיו בכביש, על הבוס שצועק עליי, על ההוא שלא עושה מה שאני רוצה, על ההוא שמטריד אותי, מכירים את זה, כן? קצת, זה קיים בנו. אני מניח, אחרת, כן, כן. או שפה כולם מלאכים, כן? מספרים על אחד עצמאי, שהגיע פעם לרופא, אומר לו, דוקטור, כואב לי כאן, כואב לי, אומר לו, מה כואב לך? אומר, כואב לי, אומר, לך, שלח אותו לאולטרסאונד, לסיטי, לרנטגן, לכל הבדיקות, אומר לו, תשמע, אין לך פה כלום, דוקטור, אבל עדיין כואב לי פה. אומר לו, דוקטור, תגיד לי, אתה שכיר או עצמאי? אומר לו, אני עצמאי, אבל מה הקשר? אני כואב לי פה. אומר לו, תתן כמה שאלות, אני אשאל אותך. אומר לו, תגיד לי, אתה בדרך כלל משלם מס הכנסה על כל מה שאתה מכניס, אומר, דוקטור, ודאי, שמעת ממס הכנסה, אני בטח, כל זה, אני נותן קבלה, חשבונית, הכל, אומר, תגיד, לפעמים אתה עושה איזה הוצאות מהצד, מכניס לרואה חשבון שלך שלא, זה אומר, לא, אבל מה הקשר, כואב לי פה. אומר, בטוח, אתה לא עושה כלום, אומר, לא, לא, אני ממש לפי הספר, אומר, הבנתי, כנראה שאתה מלאך וצומחות לך כנפיים. אז הכרת הרע, כן, אנחנו לא צריכים כנפיים, אנחנו לא עם כנפיים, אנחנו מה שאנחנו. רק צריך להכיר בזה. והלימוד לאט לאט מפתח בנו את החוש הזה. לא מבריח אותנו, לא עושה אותנו יפה נפש יותר כאלה. אנחנו מהלימוד לא נהיה יותר אנשים טובים. לא. יכול להיות שנגלה בתוכנו דברים שעוד לא מכירים בתוכנו, וזה חלק מהתהליך, חלק מהלמידה. זה בסדר. אבל כן, יתגלה לנו רק כפי עצם המאור שמאיר עלינו, והיכולת שלנו לתקן את זה. זה מה שיפה בלימוד. לא מגלים לאדם מיד את כל הרע שבו, אלא הדרגתית. כמו שהרב הרבה פעמים אומר, שתרופה עוטפים אותה. תרופה היא מרה. בדרך כלל רוב התרופות הן דבר מר. אז עוטפים אותם בעטיפה. לפעמים שמים, אתם יודעים, לילדים עושים אקמולי בטעם תות, בטעם מסטיק, משהו. כי אם הם קחו את האקמול עצמו כמו שהוא, אף אחד לא ירצה להכניס אותו לפה. אז זו, ככה גם לנו מתגלה. לאט לאט מתגלה לנו מי אנחנו, מה יש בנו, אבל גם איזה פוטנציאל שיהיה לנו מזה שאנחנו נהיה מתוקנים. איזה כוח השפעה יהיה לנו מזה. וזה בא בד בבד אחד עם השני. קליפ מספר 2.
1: מצב הסופי זה דביקות. דביקות זה השפעה. דביקות זה אהבה הדדית. ואהבת רק כמו כלל גדול בתורה. הכל בסדר ויפה. איך אני מגיע לזה? אומרים, כדי להגיע לזה, קודם כל אתה מרגיש שזה רע לך במצב הזה. כבר התחלה טובה, יופי. ועכשיו מה אתה צריך? לפתח חוש הכרת הרע, זה מה שהוא אומר. חוש הכרת הרע, אני לא יכול לפתח לבד? אני לא יכול לפתח אותו לבד? אני מרגיש כל הזמן רע, נכון, אתה מרגיש את הרע שרע לך בתוך הרצון לקבל שלך, בתוך האגו. חוש הכרת הרע זה משהו אחר. זה הכרת הרע שזה לא בתוך האגו שלך אתה מרגיש. שאתה מרגיש כלפי האלוקות, בכמה אתה נבדל ורחוק ממנו, אני לא מרגיש שזה רע. בדיוק. לכן אתה צריך אמצעי מיוחד שנקרא דת. או חוכמת הקבלה, כן? שיסביר לך איך אתה צריך לפתח את החוש הזה. חוש שאתה לזה בכלל לא שייך, אתה לא רוצה, אין לך לזה שום חיסרון, היינו. זה כלי חדש. זה דבר שלא קיים. הכרת הרע. כי אני מרגיש רע כלפי הכלים שלי, כלפי הטבע שלי. רע לי מזה שאני לא מלא. כאן צריכה להיות הרגשת הרע שאני לא ממלא את השני, לא משפיע, לא אוהב. זה חוש שאין בנו. חושים שלנו כולם פועלים למלות את עצמם. אני צריך כאן לבנות חוש למלות את אחרים, עם החיסרון שלו, עם השכל שיהיה ליד החיסרון, איך לממש את החיסרון, משהו אחר לגמרי, חדש. החוש, הכרת הרע הזה, הוא נקרא נשמה. כלי חדש כלפי הזולת, פעולה כלפי הזולת, מילוי שיהיה בזולת. זה נקרא כלי של בינה, כלי של החאפ, שבי אין. לבנות את הכלי הזה, אני לא מסוגל בצורה מלאכותית. לא מסוגל. אני צריך דוגמאות, אני צריך הבחנות הנכונות. הם יכולים לבוא אליי רק על ידי חוכמת הקבלה שבעל הסולם קורא לדת.
0: שאלות, חברים וחברות. כן, טל.
2: פעולת ההשפעה היא מביאה הרבה יותר תענוג מפעולת קבלה. הוא גם רושם פה שעניין התענוג והעידון, כל עיקרה הוא בשיעור השוואת הצורה ליוצרה. כמו אמא, נגיד שהיא מניקה את הבן, אז היא לא עושה את זה מתוך רוחניות, אני מניח. אז שאני רוצה להשפיע לחברים ולבורא, איך אני יודע שזה פעולה רוחנית ובעצם זה לא הרצון לקבל שבי שדוחף אותי לעשות את הפעולות האלה.
3: אמא מוכנה לתת הכל לתינוק שלה, לא בגלל שהיא רכשה את תכונת הבורא, תכונת ההשפעה, אלא בגלל שהיא מרגישה אותו כחלק מעצמה, וכשהוא רוצה משהו והיא יכולה לתת, זה ממלא אותה יותר ממה שממלא אותו. אנחנו מרגישים את עצמנו ואת הזולת. זולת פירושו מחוץ לי. כל מי שהוא יורגש לך כאתה, אז הוא נכנס לתוך מעגל הרצון לקבל שלך. ואותו אתה תמלא באופן טבעי כמו שאתה ממלא את עצמך. אהבת הזולת היא קרש קפיצה לאהבת הבורא. זה צריך להיות זולת, כלומר מישהו שהוא זר, יש זרות בינך לבינו, ויש לך רצון טבעי למלא

0: את עצמך, ואם הוא איתך במעבדה הרוחנית שנקראת קבוצת לימוד קבלה או עשירייה, אז אתה מנסה לצאת מגדרך ולהעמיד את עצמך לטובתו. למה? כי אתה רוצה למצוא בהתקשרות הזאת ממך אליו את הכוח הנעלם, את האור העליון, את הטוב המוחלט. אתה לא יודע איפה הוא, אתה לא יודע מה תכונתו, אבל הוא אומר לך, דרך המקובלים, שהדרך לאתר אותו מתחילה בלנסות למדוד את עצמך מול הזולת במונחים של לקבל ולהשפיע. תוך כדי שאתה עושה את התרגול הזה בתוך המעבדה שנקראת עשירייה, אתה גם לומד. אתה לומד את הכתבים שתיארו מצבים עד עולם אינסוף, מקובלים, שהיו בהם. והם מביאים אליך השראה העליונה, אור המחזיר למוטב. האור המחזיר למוטב, בשילוב עם המאמצים שלך למצוא מה זה, הם לאט לאט מקרבים אותך אל זה שאתה אומרים, יגעתי ומצאתי. אתה צריך להשלים מציאת היגיעה שלך בלימוד, בהיבור, בהפצה, ואז אתה זוכה למשהו שלא דמיינת שזה הוא. כי אם אתה יודע מראש לאן אתה הולך, זה לא הכוח הנעלם, הנסתר. זה עוד משהו שהוא בחוג האגו שלך. רק יש לו עטיפות שנראות לך כמו אהבה, כמו השפעה, אבל באמת זה עולם הפוך. זה טבע עליון שאין לנו אליו שום נגיעה. אין שום דבר דומה לו בעולמנו. לכן זה נקרא שהוא נסתר. אבל אתה תמצא אותו דרך העבודה עם הזולת בשילוב עם הכתבים. ואז אתה תראה איפה מגיע הניתוק. בשיעור היום בבוקר למיטב זיכרוני, למדנו מהרב שאתה צריך לקבל מהחברים שלך לדרך תשוקה לגילוי הבורא עד שאתה תהיה חולה אהבה. כתוב חולת אהבה אני. מה זאת אומרת? שכל מה שיש בעולם הזה יהיה בשבילך כקליפת השום, ורק התשוקה להיות דומה לאור העליון היא תהיה האור בחיים שלך. מה זה זה? זה אגו פול און, הכי גדול שיש, הוא יותר גדול מכל העולם הזה. לזה אתה כן יכול להגיע, על ידי החברים שלך, הלימוד, ההפצה, כל מה שתעשה, כדי לצבור רצון עוצמתי בתוכך, הוא צריך להגיע לעוצמה כזאת, זה נקרא עד שאינו מניח לי לישון. ואז החלפת היוצרות שעליה אתה שואל, היא באה אליך כמתנה מלמעלה, כי זה על טבעי. אבל להגיע לזה, זה עליך. שעוצמת החיסרון שלך היא תהיה מדויקת ועוצמתית, שהיא פורצת את המחסום עבורך. בהצלחה. WH100, בבקשה.
1: שלום לכולם, קוראים לי מוריאל. אני רוצה לשאול על השאלה שלי היא על התרגיל שאתה נתת לנו אורן בשבוע שעבר. אני הלכתי איתו כל השבוע.
0: תזכירי לנו מה היה התרגיל. תזכירי לנו בבקשה מה היה התרגיל.
1: הנחית אותנו לראות בכל סיטואציה, מאתגרת ככל שתהיה, שני עקרונות. אחד, לשייך כל דבר לבורא, שאין עוד מלבדו, טוב ומיטיב. והשני, העיקרון השני היה לשאול את עצמי שאלה, איך אני, מה הגרסה שלי שאני קצת יותר דומה לו ביכולת שלי להשפיע. ואני מצאתי את התרגיל הזה מתסכל עד מאוד. ורציתי לבקש עזרה באיזשהו ביאור או איזשהם דוגמאות על על פעולות של השפעה, כי אם להיות מאוד כנה, מה שאני מצאתי זה שהאוטומט שלי, כשאני חשבתי שאני משפיעה, היה ביטול עצמי. אבל אני זוכרת שאנחנו למדנו שזה לא בדיוק הדבר שאני אמורה לעשות. אני לא אמורה לבטל את הרצון שלי לקבל לעצמי. אני אמורה להמשיך לרצות לעצמי, ומבלי שאני מבטלת את עצמי, להפוך באיזושהי דרך את הדבר להשפעה על הזולת. אז אני ממש מבקשת איזשהו מצפן, איזשהו, איך עושים? אני למען האמת מצאתי את עצמי בעיקר מתפללת על להבין את זה. כי היו הרבה מאוד סיטואציות שממש לא הבנתי איך להפוך עכשיו את הפעולה שלי לפעולת השפעה מבלי שאני מבטלת את עצמי. אז אם אתם מהפזם הרב והמכובד שלכם יכולים לתת לי איזה טיפ, אני מאוד אשמח.
2: כן, קודם כל אנחנו שמחים שאת עשית את התרגיל ולקחת אותו ברצינות וביצעת אותו, ואני חושב שגם קיבלת את התוצאה הרצויה מהתרגיל. את הגעת למצב, להבנה שהיא מאוד מתקדמת, של בעצם מה זה השפעה. הרי כל מה שאני עושה, אני עושה מתוך מניע שאני אקבל ממנו משהו, נכון? גם האימא שמתייחסת לתינוק באהבה ועד כדי הקרבת החיים שלה למען התינוק, זה לא צחוק, כן? באופן טבעי גם בטבע, כן? הילה תרוץ אל מול הנמר כדי שירוץ אליה ולא אל האופר שלה הקטן, היא תקריב את החיים שלה. גם אמא מקריבה את החיים שלה, מוותרת על המון דברים ועושה, למה? כי זאת לפי הטבע ההנאה הכי גדולה שלה, היא מרגישה את הילד כחלק ממנה. וגם אנחנו, כשאנחנו לפעמים חושבים שאנחנו עושים משהו טוב, תורמים למישהו משהו, עושים משהו למען, לא יודע מה, למען אחרים וכן הלאה, גם זה למה? כי זה עושה לנו הרגשה טובה. אני מרגיש קצת יותר מוסרי, אני מרגיש קצת יותר טוב, טוב לי להרגיש שאני טוב, כן? יש תמיד את הסרטים האלה שם עם להבדיל אלפי הבדלות, עם המאפיונרים, שאתם רואים כל מיני זוועות שהם עושים, ואחר כך הם עוזרים לזקנה לעבור את הכביש, וזה עושה להם ככה הרגשה טובה, שהם אנשים טובים. אז להבדיל אלפי הבדלות, כן? אבל יש בנו את הרצון הזה ליהנות, לא רק ישירות, בגלל שאנחנו כבר אגו מפותח, אלא ליהנות גם מזה שיש לנו הרגשה שאנחנו אנשים טובים. ואז מחפשים באמת איפה היא ההשפעה, ומגלים שאין בנו. זה בדיוק מה שנקרא, הכותרת שלנו זה מהות הדת, דת זה חוכמת הקבלה, הפנימיות של הדת, כן? זה, דת זה חוכמת הקבלה, לפתח בנו את חוש הכרת הרע, לפתח בנו את החוש של ההכרה, שהאגואיזם, עצם היחס שלנו למציאות, הוא הרע, כי אם לא יהיה בנו את החוש הזה, איך נבקש להשתנות? מי מבקש להשתנות? נכון? מי מבקש משהו שיהיה בו שונה? שהוא מגלה שאין לו את זה. בעל הסולם כותב, יש פסוק, יהיב חוכמת לחכימין, ייתן חוכמה לחכמים. הוא אומר, מה זאת אומרת? שייתן אותם לטיפשים, למה לחכמים? הוא אומר, מי שכבר גילה שהוא לא חכם, והוא רוצה להיות חכם, זה נקרא חכם. הוא יקבל את החוכמה. זה דוגמה של בעל הסולם. הרבש גם מסביר אותה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגלות שאין בנו השפעה, ואז נוכל לבקש את ההשפעה ולקבל. ואת יודעת איך קוראים לזה? זה נקרא תפילה. תפילה זה מלשון פי למד למד, פלילי. שאדם מגלה שבו אין, הוא מפליל את עצמו. ומזה עולה בו בקשה, אני רוצה להיות משהו אחר, אני רוצה לצאת מהטבע שלי. זה נקרא חוש הכרת הרע, ורק ממנו יכולה לבוא תפילה אמיתית. כל עוד אני רוצה שמישהו ישתנה, שמישהו אחר יעשה, שיקרה משהו, זה לא תפילה. לכן זה גם לא נענה אף פעם. ותפילה אמיתית תמיד נענית. אז תודה על ההתנסות ועל השיתוף בתרגיל, וגם התוצאה היא באמת התוצאה הנכונה. אתם רואים, שווה לעשות תרגילים שאורן נותן. רגע, הייתה לנו פה שאלה קודם, הבטחתי, כן. אחרי זה רוני, כן. תזכיר לי רק את השם, אני... דורין, סליחה, כן.
3: קודם כל ערב טוב, וממש ממש ממש כיף להיות פה. תמיד שאני פה, אני מרגישה כזה, איזה מילוי כזה שאין בשום מקום אחר, אז תודה לכם שאתם ככה מביאים אותנו לכאן. השאלה שלי היא כזאת, אנחנו כל הזמן מדברים על כשאני מתפתח מבחינה רוחנית, אז יש לי רצונות גשמיים לעומת רצונות רוחניים, ואז אני תמיד יכול לבחור ברצון הרוחני שלי, כי הוא ממלא אותי יותר. עכשיו, בשלב שבו אנחנו נמצאים בדרך, ויש לנו רק רצונות גשמיים, אז אני שואלת את עצמי, אוקיי, אז מה אני עושה עכשיו עם הרצונות שלי? בשלב הזה, מתעוררים בי בלמה לרצונות, ומצד שני, כאילו, יש בי את ההכרה שהרצונות האלה לא טובים, ואני לא כל כך יודעת מה לעשות איתם הרבה פעמים.
0: למה לא טובים? איזה רצונות למשל? אחד. שאת חושבת שהוא לא טוב.
3: נגיד זה פוגש אותי הרבה במקום של הכסף, שאני רוצה יותר, שאני רוצה...
0: בשביל מה?
3: לעצמי.
0: בשביל מה?
3: אני אתן דוגמה שלא כל כך נעים לי לתת אותה.
0: אז אבל... לא צריך. אז אני לא. שואל, כי אני לא שואל על החיים הפרטיים שלך, אף פעם אנחנו לא נכנסים לחייו הפרטיים של מישהו, אנחנו רק רוצים לברר. בואי נקח נגיד את הרצון לכסף. יש לאדם הרבה רצונות, כל אחד מאיתנו ככה הוא מכלול רצונות. וברגע הבא, אני מכלול רצונות אחר קצת. וברגע הבא, שוב, בגלל שהחומר שלנו הוא רצון לקבל ענה ותענוג, אז כל רגע הרצונות האלה משחקים בתוכי ומשתנים, וזה מי שאני, מרגע לרגע. ובתוך, בסך הכל, כל מגוון הרצונות שלי, מיוסדים על אותו חומר, רצון לקבל ענה ותענוג, בכל מיני עטיפות. נגיד, כסף זה עטיפה מסוימת, דומיננטית אבל מסוימת, יש גם עטיפות אחרות. ופתאום, מתישהו בחיים שלי, הבורא מעורר בתוך עומק הרצון לקבל שלי נקודה יותר גבוהה. זה נקודה מהתכונה האלוקית שנקראת תכונת הבינה. היא נמצאת מאז שבירת הכלים, תמונה תחת הרצון לקבל. וברגע שהאדם עבר רמה מסוימת של התפתחות, שזה עובר איתנו ממש מגלגול לגלגול, הנקודה הזאת היא פתאום כאילו צעצעה. והיא שמה בתוכו סימן שאלה על כל הדבר הזה שנקרא חיים. כלומר, אם נלך למגרש הרצונות, על כל הרצונות שלי בכלל. הם ממשיכים לחיות בי ולדבר בי, אבל פתאום יש לי נקודה שמסתכלת על זה מהצד ושואלת לאן, בשביל מה. זה קורה תוך כדי שאני חי בעולם הזה, ואני צריך לקיים את עצמי, ואת המשפחה שלי, ואת הפרנסה שלי, ולפתח את הקריירה שלי, ולדאוג לבריאות שלי. זאת אומרת, כאילו כמו כל האנשים בעולם, אני צריך להתקיים בטוב כדי להיות עומד על רגליי. כסף זה לא דבר רע. כסף זה מבטיח שאת לא תהיה נטל על אחרים, למשל. חס ושלום. שתוכלי לפרנס את עצמך בכבוד, שתוכלי לא להיות לוקחת ממישהו. להיות הלוקח זה בדיוק הפוך מההשפעה. אז אדם צריך כסף כדי לחיות, זה לא את קבעת, זה הבורא הגדיר, שככה אנחנו חיים. אבל אחרי שאת מתפרנסת בכבוד ולא חסר לך כלום, בעזרת השם, ככה אני מאחל לך ולכולם, מה את עושה עם הקיום בכלל שנקרא חיים? כי בסוף השנים שנעשה את הכסף וכאילו נרכוש וכאילו וכאילו וכאילו, כי זה עולם הכאילו לגמרי, עדיין בתוך הלב נשאר ריקים. כי בתוך הלב שלך ושלי, זה מה שעושה אותנו קרובים, צמחה נקודה שכסף לא ממלא אותה. מיליונים תביאי לה, מיליארדים, היא ברמה אחרת. כל העולם הזה תבלעי לא ימלא אותה, כי היא יותר גבוהה מכולו. אז כשאנחנו מתפתחים, אנחנו אף פעם לא פוסלים, לא מדכאים משהו מהרצונות האחרים, כי זה גם לא יעזור. זה עושים בשיטות המוסר, בשיטות אחרות, שהן הפוכות לחלוטין מהקבלה. הקבלה אומרת, העולם הזה אחלה, רק יש פי אינסוף יותר בשבילך. החוכמה איך לקבל הנאה ותענוג בצורה בלתי מוגבלת, נצחית, מעל זמן, תנועה, מקום, מעל חיים, מוות, מעל הגוף הזה וכל מה שקורה לו. לשם צריכה לפרוץ, והנקודה לא תסתפק במשהו פחות. אז אף פעם אל תתעסקי עם כל הרצונות. תקיימי את העולם הזה כמו כל הבריאות סביבך, הכל בסדר. ככל שתתני לו יותר תשומת לב, הוא יותר יבלע אותך כמו חור שחור. את תנסי לברוח והוא עוד יותר כמו ביצה יבלע אותך. אז צריך שהכל יהיה טוב. אבל בשביל מה אני בכלל קיימת פה? כדי לפתח את הנקודה הפנימית שלי, רק על זה את מתמקדת. איך להביא דרך הסביבה, מה את עושה פה עכשיו שאת בינינו? בת לסביבה רוהנית, לכן את מרגישה פה רוח. כי אין כזה באף מקום. בשום כסף אני לא יכול לקנות את זה. יש פה תשוקות לאלוקות, ואני צריך אותם כמו אוויר לנשימה. אם משהו מהתשוקות האלה ייכנס לי לתוך הלב, זה ייקח את החיים שלי. עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה. ככל שאני אשתה אותם, אני לא צריך לדבר איתם, להכיר אותם, אבל זה הנקודה שיש בהם, והיא האור של החיים שלי, כי היא תעצים את הנקודה שלי. ובשביל זה הם כתבו. למה הם כתבו? הם כתבו כדי לעורר בך את החשק. אז זה, הגבוה. אז את רק אל הגבוה הולכת, ואף פעם לא מדכאת שום דבר, ולא עושה מלחמות, אין מי להילחם. יש להעצים את הנקודה הזאת, לתת לה הזנה רוהנית. אני אמרתי 1,000 פעם ואני חוזר. אדם קם בבוקר, דבר ראשון הוא בא לארכיון של בני ברוך, עושה פליי על השיעור שהיה היום בבוקר. מי שגיבור, קם באונליין איתנו בשיעור. מי שזה קשה לו, סבבה. הוא קם בבוקר, פתח את העיניים, לפני שהוא אומר שלום לעולם, אומרים שלום לבורא. מה זה אומר? פליי על השיעור שהיה היום בבני ברוך. תוך כדי שאת מתארגנת, תוך כדי שינגן. שינגן, הוא מאכיל לך את הנקודה הזאת, עד שתגיעי לעבודה אחרי הפקקים, כבר קיבלת שעתיים של אור. זה מעלה את החיים לרמה אחרת. אז את רק ככה הולכת, רק להאכיל את הנקודה, ולא ללהם עם שום דבר. עזרתי במשהו?
3: זאת אומרת שעם הרצונות הגשמים שיש לי, אני לא נלחמת.
0: לא נלחמת אף פעם. נותנת להם מה שצריך, כמו כל בני אדם האחרים. העיקר להאכיל את הנקודה, לגדל אותה, לטפח אותה, להרים את הראש מהעולם הזה, לא ללחם בו.
3: אוקיי, תודה.
2: ראיתי לא מזמן ציוץ של אילון מאסק, בטוויטר שלו. לא בעד. הוא כתב, גיליתי שבאמת מי שאמר שכסף לא קונה עושר, ידע מה הוא אומר. אז מה שאני מדבר עליו זה כיסופים. לפתח את הכיסופים שלנו, זה הרבה יותר מכסף. אבל, כמו ששמענו, את הרצונות הגשמיים צריך להתקיים. כן, רוני.
4: רונן שואל. כשאדם מגיע להכרת הרע ומבין שהוא לא יכול לתקן את עצמו ומרגיש הפוך לגמרי מהבורא ושאין מהבורא מענה, מה העבודה הנכונה במצב הזה?
2: קודם כל להגיד תודה. וכמה אנשים עוד בעולם מתגלה כזה דבר. ויש להם גם למי להתפלל ויש להם שיטה ויש להם חברים ויש להם דרך ויש להם רב ויש להם ספרים. מקום נהדר, הכי טוב בעולם לגלות את הרע. אז קודם כל צריך להודות על זה. לא כדי להירגע מזה, אלא כדי באמת להכיר במצב. זה לא הוא גילה לעצמו את הכרת הרע. גילו לו מלמעלה, אז צריך להודות על זה. ועכשיו יש את כל האמצעים. שילחץ פליי, וכמו ששמענו עכשיו, וישמע שיעור. משם הוא יקבל מאור. עוד?
4: שאלה של קבוצת ראשון. בבקשה ראשון.
5: רציתי לשאול על משפט מתוך הטקסט, כאילו להבין אותו טיפה יותר לעומק, מתוך המאמר, עד שאינו רוצה ואינו יכול ליהנות מעמל אחרים.
0: רגע, אל תרוצי, אנחנו רוצים למצוא איתך את הטקסט, איך מתחילה הפסקה?
5: עד שאינו, זה לא הפסקה, זה חלק מהפסקה. בעצם נקרא את הסוף, הוא בעצם מדבר על ההתפתחות של
0: ה... כן, הפסקה לפני ההונה, נכון?
5: נכון.
0: כן.
5: אז הייתי רוצה להבין את המשפט, עד שאינו רוצה ואינו יכול ליהנות מעמל אחרים.
0: סבבה.
5: מה הכוונה?
0: היותר מפותח, אני אקרא את כל הפסקה, והיותר מפותח, פסקה לפני ההונה, אתם רואים? בואו נקרא. והיותר מפותח ממנו, נמצא, מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי, כפי שיעור הכרתו אותו. למה? הוא אמר קודם, כי האגואיזם הוא הפוך מהבורא. הבורא הוא טוב המוחלט, והאגואיזם הוא הלוקח המוחלט, המנצל המוחלט. ואז כשהוא מכיר את זה, שהאגואיזם זה דבר מאוס כי זה מפריד אותו מהבורא, אז הוא אינו רוצה ואינו יכול להנות מעמל אחרים. להנות מעמל אחרים, אחרים עומלים, מתייגעים, והוא עושק לעצמו מהם. זה בא לידי ביטוי בכל מיני רמות בחיים שלנו, במערכות יחסים. בכל מקום שבו תקחי שני נבראים, את תראי שהטבע האגואיסטי מכוון אותנו להשתמש בשני כדי למלא את עצמנו. ככה זאת היא הגדרת פעולה של האגו. הוא כל הזמן כמו שואב אבק. שואב לעצמו מהאחרים, כדי למלא את עצמו. וכשהאדם מגיע לרמת התפתחות, שהוא מבין שהאגואיזם מאוס לו, כי הוא מרחיק אותו מהאור העליון, שכולו רק השפעה, רק אהבה, אף פעם לא לנצל מישהו, כדי למלא את עצמך, אלא הפוך, להיות המשפיע, הנותן, הממלא, כמו שאמר הרב. מה אמר הרב בקליפ שראינו? להיות הממלא, אני לא מצליח להיות הממלא וזה רע לי. לא מצליח לשדרג את הסטטוס שלי. אז הוא לא רוצה ולא יכול ליהנות מעמל אחרים, כי הוא הגיע להכרה שזה רע לו בזה שזה מרחיק אותו מהבורא. קיבלת תשובה?
5: כן, תודה.
2: H3.
6: אהלן, ערב טוב. אני איתן, אני כל כך מתרגש מכל פעם שאנחנו נכנסים לשיעורים שלכם, ועל כך תודה, ואני מרגיש שאני מגיע לפה על מנת לקבל, כי אני כל כך נהנה ממה שאתם עושים ומה שאתם מעבירים פה. השאלה שלי היא ככה, נאמר פה שיגעת ומצאת תאמין, איך אני יודע, או מהם הסימנים, שאני... עושה את הדבר הזה, או הגעתי אליה, הגעת או מצאת את האמין, שהוא על מנת להשפיע ולא על מנת לקבל.
2: כן, יש לזה הרבה הסברים של בעל הסולם והרבה של המשפט הזה. הגעת ומצאת את האמין, זה לא שאתה מאמין למישהו, זה שזכית לתכונת האמונה, לתכונה שכבר הכרת הבורא, הכרת הטוב, הכרת תכונת ההשפעה. וזה לא מגיע בלי יגיעה ומציאה. ואז הרבה שואל על זה בלא מעט מאמרים, למה יגעת, אתה מתייגע על משהו, וקיבלת שכר, מזכורת, מה זה מצאת? אני הולך ברחוב, אני פתאום מוצא מטבע על הרצפה, זה מצאתי. זה כאילו לא קשור ליגיעה שלי, נכון? למה אומר יגעת ומצאת? אז הוא אומר שבגלל שכל עוד אנחנו בתוך הרצון לקבל, אנחנו, אין לנו אפשרות אפילו לדמיין מה זה תכונת ההשפעה. וכשאנחנו מגלים אותה, זה כמו מציאה. ממש כאילו מצאת משהו שלא, לא דמיינת כמה הוא טוב יכול להיות. ואז אתה מגיע לתכונת האמונה. אתה מגיע כבר לקשר ישיר עם הבורא, ואתה יכול להישאר בתוכו. לכן אמונה זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה שאדם מגיע אליה. זה לא כמו שאנחנו בעולם שלנו, תאמין לי, יהיה בסדר, כן? זה לא. זה משהו אחר לגמרי. אבל אני שמח על ההתרגשות הזאת, איתן, גם אנחנו מתרגשים. ואל תחסוך מאיתנו את הביטוי של ההתרגשות שלך מהשיעורים. זה חשוב. כי אנחנו נוגעים פה בדברים מאוד מאוד גבוהים. מאוד מאוד גבוהים. כל אחד, לא משנה כמה, הזמן הזה של השיעור, וזמן השיעורי בוקר, כמו שאורן אמר, שזה ערך מאוד חשוב אצלנו, זה מנה יומית שאנחנו חייבים לקבל אותה כדי להתפתח כל הזמן. ואני רוצה רק להגיד גם שאולי בהזדמנות זו, שאנחנו, יש לנו חבר שהיה איתנו הרבה זמן מתחילת הדרך, והלך לעולמו, יהודה היקר שלנו, שהיה פה לפני כמה שבועות, ואפילו שאל, לפני שלושה שבועות, אם אני לא טועה, שאל שאלות ואמר אפילו בצער, התעוררה לי הנקודה שבלב, מאוחר מדי. ואמרנו לה, זה לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר. ואני זוכר, שבוע קודם, בערב, שבועיים קודם, הוא שר לנו שיר מקסים, נכון? בערב, ביום איחוד שלנו. מי האיש, החפץ חיים, נכון, הוא שר את זה בקול כל כך יפה. ראינו. אז החבר לא הלך לשום מקום. החבר נשאר איתנו לנצח. החבר עם נקודה שבלב, והוא התקדם, הוא ממשיך, ואנחנו איתו, והוא איתנו כל הזמן. בסדר, אנחנו לא מתייחסים למצב גשמי כדבר העיקרי. ראינו את זה גם אצל הרב, ככה שהוא התייחס לדברים. אז אנחנו מצד אחד כואבים, כי אנחנו לא יכולים עכשיו פה לחבק אותו ולדבר איתו ולשמוע את שירו, את קולו הערב. אבל יחד עם זאת, הנקודה שבלב היא מעל לזמן, מעל למקום ומעל לגופים. ולכן, יהודה היקר איתנו כאן. אני אפילו שמעתי שגם ביתו וגם האמא שלה נמצאים עכשיו פה איתנו, התחילו קמפוס א' חדש, את הקורס יסודות. אז כנראה שהוא כל כך הושפע והשפיע גם על סביבתו, שגרם גם לאחרים ועשה גם הפצה תוך כדי.
0: אני רוצה עכשיו שנעשה סדנה, קצת להתקלל אחד בשני. נעשה סיבוב בינינו בסדנת חיבור. כל אחד יגיד בקצרה, וכל האחרים ישתו את דבריו בצמא, בבחינת שכינה מדברת מגרונו, ואחר כך הבא בתור מצד ימין, כמו שאתם יודעים. בואו ננסה קצת להתקלל בהבחנות. מה שמעתי עד כה בשיעור, מה הרגשתי, מה הבנתי. 5 דקות, סדנת חיבור. מה שמעתי עד כה בשיעור, מה הרגשתי, מה הבנתי, 5 דקות, סדנת חיבור.
7: טוב, זה שיעור מאוד מיוחד. אני מקבל הרבה הבחנות לעצמי. קשה לי להגיד משהו אחד, רחמתי פה איזה 12 דברים, אבל אפשר תעביר עליה.
8: לחיים, אני גם הרגשתי לא מעט הבחנות, ומאוד שמח שהיה לי את ההזדמנות ללמוד איתכם פה בשולחן את השיעור הזה. אני גם מבין שלצאת מהכרת הרע אנחנו לא נוכל בלי החברים. כלומר, בשביל לעבור להשפעה, בשביל ליצור תפילה אמיתית, אנחנו צריכים את החיבור. אנחנו לבד לא נצא משם.
9: כן, אני קצת, האמת, שיעור טוב, חזק, אבל הוא קצת הכניס אותי לשאלה, כאילו מצד אחד, הכרת הרע, והמורים אומרים לנו שזה רע, אז אנחנו רוצים לשנות את זה. ומצד שני, אנחנו לא יכולים לשנות את זה. אז כאילו, באתי לשאול, אבל לא הספקתי. אז יש פה איזושהי, כאילו, אני מניח שזה מוביל אותנו לאותו המצב שבו אנחנו מבינים שאין לנו מה לעשות עם זה, כי אין לנו פשוט את היכולת, ואנחנו צריכים לבקש ממנו שישנה את זה. אבל הקטע הזה של כאילו מצד אחד להכיר שזה רע, ואני רוצה לשנות את זה, אבל מצד שני, אני לא אמור לשנות את זה, אז זה קצת מעלה לי בשאלות. לחיים.
10: שיעור חזק, באמת שיעור חזק, וכל פעם שאנחנו עושים בהכנה סדנה שקטה לבקש את המורה מחזיר למוטב, אז השיעור לגמרי נראה אחרת בשבילי. למדתי המון, כאילו, על זה שקיים כאילו חוש להכיר רע, שאנחנו ממש כאילו מתייחסים לרע, ולא רק לטוב, כאילו, יש לשים לב לרע בשביל טוב, בשביל שים לב לאגו שלנו ולרצון לקבל שלנו. ויש גם הרבה שאלות שאני הולך איתם, וגם תרגיל ללכת איתו הביתה. חיים.
11: אני מרגיש שבעצם, גם אם נתייחס יותר לקטע, אז אני מרגיש שהחוש הכרת הרע זה בעצם מציב לנו שיש סקאלה מסוימת, ואנחנו צריכים להבין איפה אנחנו בסקאלה הזאת, ואיפה הדרך שלנו נמצאת. וכן, אומרים בלי רע אין טוב, אז זה ממש מראה את הנושא הזה של בלי רע אין טוב, של איך אני יודע שאני באמת הולך בדרך האמת, בדרך התורה, אם אני אפילו לא יודע איפה אני נמצא בדבקות להשם, אם אני באמת כאילו קרוב אליו, רחוק אליו, אני מבין שלשם כך נוצר חוש הכרת הרע.
12: כן, זה הכרת הרע זה בעצם הכוונה. הכוונה הפנימית, אם הרצונות זה לא רע. הרצון לקבל בעל מנת לקבל לעצמי, זה כבר הרע. ואם הכוונה תהיה בעל מנת להשפיע, אז זה כבר יהיה טוב. אני אעלה גם תפילה שאנחנו נזכה, שהבורא יזכה אותנו בעל מנת להשפיע.
13: אני שיחקתי עם הרעיון במשך השיעור, שקודם כל לפני שאני אגיד לכם מה שיחקתי, זה חוש הכרת הרע, חלק מהחושים שאנחנו אמור להיות לנו. אנחנו לא פשוט מרגישים אותו, לא מוחשי, אבל זה חוש שאנחנו אמורים לפתח אותו. ואני שיחקתי במשחק שחוש הכרת הרע שלי הוא החבר הכי טוב שלי. הוא מה שמכוון אותי, הוא מה שמאיר אותי, הוא מה שנותן לי את ההבחנות. ונהנתי, אני אגיד, שהשם תמיד איתך, אח שלי יקר.
14: אני הרגשתי תענוג צרוף לשבת עם חברים כאלה ענקיים. כאילו זה כל פעם משהו חדש.
2: אנחנו נמשיך מכאן לקליפ 5, נשמע את הרב ככה, איך הוא מסכם לנו את השיעור, בבקשה.
15: זה דרך המוסר, שהיא הפוכה מדת, מחוכמת הקבלה. דרך המוסר. נו, נו, נו, אוי ואבוי, תראה מה שיהיה לך, זה אסור לנו לעשות. זהו, זה דת בלביתים. אנחנו צריכים להביא להם את ההכרת הרע, שזה אצלם יהיה מורגש. מתוך הכרתם, הכרת הרע. לא שאני אומר לו, יהיה לך רע, שהוא יכיר מתוך עצמו, מהתפתחות שלו. זה לגרום לו התפתחות אני צריך. אתה מבין? שהאדם או ילד, לא חשוב, שהוא ירגיש שהוא עושה רע, מזה שזה רע ממש שהוא עושה. או שמזה יכול להיות לא רע. לא חשוב, אבל הוא חייב להשיג את זה, זה הכרה, זה מן ההתפתחות, בדברים שקודם חשב שזה טוב. זאת אומרת, זה חינוך. החינוך הזה, עכשיו השאלה, האם הוא יכול לעבור לאדם על ידי כל מיני השיטות הרגילות שלנו? לא יכול. אתה לא יכול לחנך אותו כמו בבית ספר, או על ידי כל מיני משחקים, או על ידי כל מיני דברים, לא יכול. כי חינוך הזה זה כנגד הטבע של האדם. אתה בהכרת הרע הזה חייב לראות לו שמה שנראה לך עכשיו טוב זה רע. מה שעכשיו אתה משתמש באגו שלך זה רע. שאתה תיתן לזולת זה נקרא טוב. שאתה תאהב את הזולת יותר מעצמך זה טוב. איך אתה יכול להביא לידיעת הציבור דברים האלו על טבעיים ההפוכים? זאת אומרת, יש כאן דבר אחד, לשנות את הטבע, האור מחזיר למוטב. הוא המרכיב העיקרי בהכרת הרע הזה. אז אתה צריך להביא לציבור על ידי כל מיני הזדמנויות וכל מיני טריקים, משחקים, כאלו מצבים שבזה מעוררים האור המחזיר למוטב. ואז הוא יעשה את העבודה, הוא יהפוך את הדעת הקהל, דעת הציבור, להפך.
2: כן, חינוך, כמו כל שנה, כל הצורות החינוך שאנחנו רגילים, לא יעזור. המאור הוא שפועל עלינו, ואנחנו שמענו שבסוף שבוע האחרון, היו פה כמה חבר'ה צעירים וצעירות, נכון? שיישמו את הסביבה הטובה הזאת. תקומו רגע, נראה אתכם, מי שנמצא פה באולם, קומו, קומו. קומו, כן, בנות, בנים, קומו. כן, כן, גם אתה, פביו, אם אתה רוצה. מי רוצה לחלוק איתנו ככה בשתי מילים? איזה אווירה, מה היה שם בקצרה? מה? כן, ספרו מה היה, כן. תגיד, איך קוראים לך, נכון?
10: שחר, נעים מאוד. מה זה? הייתי גם שיעור שעבר, שאלתי שאלות. עכשיו אני בא בתור אחד שעונה על שאלות. איזו התקדמות. לשאלתך, היה נהדר. החיבור באמת הורגש. אני הייתי בהרבה סמינרים בחיים, כאילו קטונתי, כן, אבל הייתי בפעילויות חברתיות ו... כאילו זה היה באמת כיף שכולם באו עם תשוקה, כמו שאמרתם, לרוחניות, וראו את זה באנשים. אני גם ציינתי כמה פעמים, שאלו אותי איך היה לי, שהמקום הזה שאני יכול לתפוס כל בן אדם שם וישר לצלול איתו לעומק, מדויק כמה שיהיה, או באמת פשוט לדבר עמוק, וכל אחד באמת בא עם נקודה ורצון להיפתח. זה מה שמייחד את הקהילה שלנו, וגם את קהילת הצעירים. גם הרצון המשותף להתחבר, גם המקום הדומה בחיים שלנו, והיה פשוט פנטסטי.
2: מדהים, תודה רבה. מישהי מהבנות, קדימה, מי רוצה מהבנות? נו נוי, קדימה, אבל עם מיקרופון, כן.
16: עמוד גם?
2: זה חלק מהתפקיד, כן.
16: טוב, אז שמי נוי. טוב, היה ממש מרגש, אני אחת שגדלתי פה בחינוך של בני ברוך. אז כל פעם המפגש הזה עם כל ה... ילדים שגדלתי איתם, אז זה... אני מתרגשת, אני לחוצה. אז זה תמיד מרגש, זה כזה, זה מקום אחר, הרגשה אחרת, כאילו היא ממש כמו אחים שלי, כל אחד ואחד, גדול, קטן, זה לא משנה גיל. וזהו, היה מרגש, היה כיף לראות את כולם. ועבדנו, וכל הזמן הזכרנו אחד לשנייה למה הגענו. וזהו, היה תענוג.
2: תודה, נוי. אני אגיד בקצרה למי שלא מכיר, זה פשוט קהילה של צעירים שקמה עכשיו ומתגבשת, מתוך מטרה באמת, א', להצעיר את הארגון, כמו שאתם רואים, אנחנו כבר לא כל כך צעירים, הגענו צעירים, ואנחנו, הזמן עובד על הגשמית, וגם לתת הזדמנות ככה לפתח, לגדול וכן הלאה. ואנחנו רוצים לעשות את זה לא רק עם הצעירים, אנחנו רוצים לעשות את זה עם כולנו, גם מה שנקרא צעירים בדרך, ויש לנו הזדמנות נפלאה להתחבר עכשיו למשהו חדש, שיקרה ממש ממש בקרוב, ואני לא אקח את כל ההפתעה ליונתן, ספר לנו מה הולך לקרות בקרוב יונתן, ומתי ולמי זה מיועד, בבקשה.
17: טוב, אז בקרוב ממש, ב-29 לחודש, ב-29 לחודש זה יוצא ט"ו באב, 6:30 בערב,

0: כל אחד שלא עבר קורס יסודות, יכול להגיע לפה, לטעום, ליהנות, להרגיש את החיבור הזה. אז ממש זה מתנה עבור כל אחת ואחד מאיתנו, וגם מתנה שאנחנו יכולים לתת למישהו קרוב, בכך שנזמין אותו להגיע איתנו לערב הזה.
1: אני כבר הולכת לנצל את זה.
2: תכף עמית. אנחנו באמת נדבר שם, זה ערב שכולו אהבה. אנחנו נדבר על מה זאת אהבה. גם בהיבט שכולם מדברים עליו, מבינים, וגם בהיבט של המקובלים. וכשמדברים על נושא, אז מגדילים אותו ומתחברים אליו. אנחנו מקווים גם שנוכל להרגיש ממש בערב הזה, מה זאת אהבה, אהבה אמיתית. מעל לכל ההפרעות, מעל לכל הדמיונות. ואנחנו עכשיו, ככה זה כבר הייתה יריית הפתיחה, זה ב-29 ליולי, עכשיו.
0: 29 ליולי.
2: זה יוצא יום רביעי, אותו יום שגם מי שרגיל לבוא לקהילת
0: קהילת העשיריות.
2: עשיריות, או קורס עשיריות, במילא זה אותו יום שהוא רגיל לבוא אליו, רק להביא עוד כמה חברים איתו. יופי. אז יש לנו גם שיר שאנחנו נסיים איתו, והוא נקרא, אם תחנה עליי מחנה. אם תחנה עליי מחנה, מה זאת אומרת? שאם הרצונות קופצים עליי, ואני כל מיני דברים, למרות שאני רוצה מאוד מאוד להחזיק, אין עוד מלבדו וקשר עם הבורא, לא יראה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, מלחמה פנימית שלנו, כן? להחזיק בבורא ובחברים, בזאת אני בוטח. בזאת אומר לנו בעל הסולם, זה בשכינה הקדושה. אני בוטח. אני בוטח שמעל להכל אני אצליח להחזיק. אז בואו נשאיר את זה ביחד. Thank you.

0: בוטח בזאת, אני בוטח.
1: אני רוצה כאן להוסיף, רציתי להוסיף, גלעד אמר שבזאת אני בוטח. המקובלים אומרים שבזאת פירושו השכינה הקדושה. ומה זה השכינה הקדושה? השכינה הקדושה זה רשת קשרי האהבה שאנחנו בונים בינינו. משם יבוא האור, משם יבוא הביטחון. לחיים בני ברוך.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-8/7/2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1346. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד התקיימו שני כתובים אל הללו? כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושים רצון המקום, למה נצרכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם ומהו פני השם. הנה, כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע, כמו שכתוב שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע להם טוב ועונג. ופנים השם נקרא גילוי פנים, היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר בעונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבחירתו, זוכה ורואה בה את השכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן, בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים לישא השם פניו אליך? בעניין, כי פני השם הוא בחינת גילוי השגחתו יתברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שאדם מתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם והסתר על השגחתו יתברך. לכן מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע, ובזמן שיש השתוות הצורה, אז מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בחינת פקיחת העיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושין רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון שלא יהיה עניין של בושה. וכמו כן יש לפרש את המאמר הנ"ל על זמן התחלת העבודה, היינו, מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום, ויש לפרש עושין רצונו, היינו שהולכים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום, היות כשהולכים בדרך זו כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכימין, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה. וכיוון שהם נותנים את ערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן כאן, כשהם רוצים להגיע להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושין רצון המקום. ולפי הכלל, הבא לטהר מסייעין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם, לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והתשובה היא בנשמתה קדישה, שזה נקרא פני השם, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו, שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד, היינו לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל ישובו לכסלה. נמצא שעניין שלום פירושו שהשם אומר שלום שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש, כשעושים רצון המקום, אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, וזה שאומר, יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר, שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם אשר לא יישא פנים. כלומר, שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה הוא רק לתקן מעשיו שיהיו באלמנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן, זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא לטמא פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה מה שאין כן, הבא לטהר, מסייעין אותו. ובאמור נבין מהו עניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו, שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה, האדם צריך לעשות תשובה, היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת להבורא נחת רוח, היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל, וזה נקרא תשובה, היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות אל אות ו' שהוא זרנפין, שהוא בן י' ק', ונשלם בו הוויה. וזוהי תשובה ודאי, שאותיות תשוב ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהם נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם, כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן אך בצלם יתהלך איש, ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי וב. והעניין הוא כנל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו, שלאדם תהיה יכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות. נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים ולהאמין בהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה מסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב והעונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים בהשתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים בהשפעה. ובאמור יש לפרש, מהי תשובה? זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, היא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל ויגיעה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שיש לפרש, הכל הכוונה למילוי שנותן השם, ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרן חי, או חוכמה, או חסדים. בכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם, חוץ מיראת שמיים, שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יכול לעשות בעל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירא לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל, זה אנו מייחסים לאדם, בעניין הנתינה, אנו מייחסים להבורא. נמצא, יראת שמיים שהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לידי פירוד מהשם. עבודה זו אנחנו מייחסים לאדם. כלומר, שזוהי כל עבודת האדם. איך להשיג כלים דהשפעה. אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג, אלא כל דאגותיו של האדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו, לאחר שאדם כבר השיג את הכלים דהשפעה, בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע, היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם, שהיא המלכות, שתהיה באלמנת להשפיע ולא לקבל, אז המלכות משפעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם. היינו כנל, כי לאחר שאדם תיקן את המלכות, שהיא ה' אחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם י' ק' ו', אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש שרוצה להשמיענו, שכל העבודה היא רק בבחינת יראה. היינו, שלא לקבל את השפע, פן לא יהה בידו כוח לכוון בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט. אמרו, בשכר ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. היינו כנל, היגיעה היא על בחינת יראה, כמו שכתוב, כי ירא מהביט. ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה, שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בחינת מלכות, כמו שאומר, כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות, כמו שאומר, וו, היי, דהוויה, נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, שעניין צלם הוא כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שצלם הוא מלשון צל, שצל הוא במקום שאין השמש זורחת, שהיא בחינת הסתרה. כלומר, לאחר שאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. היינו, דווקא כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש, שראש פירושו דעת ושכל. כיסוי ראש הוא שמכסה על השכל ולא מסתכל עליו, אלא הוא הולך למעלה מהדעת. דלת אמות נקרא האדם שזוהי קומתו של אדם, שהכוונה שלאחר שלאדם אסור ללכת בלי אמונה למעלה מהדעת, ואם הוא הולך בתוך הדעת, היינו גילוי ראש, מיד מסתלקים החיים ממנו. אלא דווקא על ידי כיסוי ראש הוא יזכה לדעת דקדושה. אולם עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת, כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת האדם טועה במובן של למעלה מהדעת. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן, בזמן שהאדם הוא בכעס, היינו שאינו מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות, ואינו מסוגל לעשות חשבון אמיתי. כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. בעיקר כעסו של אדם על עצמו מתבטא בעבודה, בעצבות, ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת, ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות, אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות, ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה, וכאשר נח רוגזי, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת ומה זה למטה מהדעת ומהו בתוך הדעת. כי יש לדעת שבזמן שהאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו, ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן במצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו יתברך, וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה הנקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שפירושו שרוח הקדושה שהייתה לו נסתלקה ממנו, וזה נעשה לטובת האדם. כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן כשהאדם נופל למצב של עצבות, היינו שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, וייתן תפילה להשם שיעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. והיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן, מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת את ערותא דלתתא, ויאמין שזוהי זכייה גדולה שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין אחר שהוא מתגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם. היינו שהתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם. היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה, היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא שבזמן שאדם בא לידי מצב שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש, ואדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו בזמן שאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה, לכן, בזמן שהוא מרוגז ובכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם ישתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות, שייתן תודה להשם, אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא, כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שהאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על העבודה. היינו, אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים שאין להם שייכות לרוחניות. לכן עתה, שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה האדם יכול להיכנס שוב לעבודה ויתחיל לחיות בחיים דקדושה. ואגם, יש הרבה בחינות בקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול, ועל זה כתוב, כשמך אלוקים כן תהילתך, שפירושו, כמה שהאדם יכול להעריך את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם, ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם, על ידי זה שהאדם מתגבר ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת. נעבור כעת לשיעור מתאריך השמיני לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר בכרך ג' שלבי הסולם, פרשת נשוא, מהו שקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. יש שאלות?
2: אינדיבידואלי, אז אני עובד ככה מול הגורם, ובעצם כל מה שאנחנו עושים פה זה עבודה קבוצתית. כל מה שאנחנו אומרים שצריך להגיע זה בעצם במצב של אהבת הפעולה. איך
1: שני הדברים
2: האלה,
1: איך מתשרים
2: את
1: שני
2: הדברים האלה
1: ועושים
2: את העבודה
1: בצורה נכונה? כתוב הוא לדווקא בו שזאת מטרה, מה שהבורא דורש מאיתנו. שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם, זאת אומרת, הייתה המחשבה שיהיה נברא כמוהו, ומתוך מחשבה הזאת נברא הנברא עם אותם תכונות ובאותם תנאים שיוכל להגיע למצב להיות כמוהו, כמו הבורא, בדיוק זה כנגד זה. זאת אומרת, הטבע של הנברא והתנאים סביבתיים, זאת אומרת, השפעת הבורא אליו, מסודרים בצורה כזאת, כדי לתת לנברא אפשרות בעצמו, בבחירה חופשית, בהרגשת החופשיות שלו בבחירה, להגיע לדבקות עם הבורא, שהוא כן יגיע לדבקות לבורא. הדבר הזה הוא מתרחש רק בין בורא ונברא, ואין חוץ משניהם שום דבר אחר במציאות בכלל. אין ולא היה ולא יהיה ולא קיים. עניין הוא הכל מפני שיוצא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנברא ולהביא את הנברא הזה היחיד, היחידי, לדבקות, להשתוות הצורה, זאת אומרת, עם הבורא. אז אנחנו צריכים כל הזמן שאנחנו דנים באיזשהו שאלות של טבע, של האופי, של הדרך, שלבים שנברא עובר, מה, איך שהבורא משפיע עליו, בכל שלב ושלב, צד ושל, אנחנו, אם לא יודעים למה זה קורה, אנחנו צריכים לחזור למחשבת הבריאה, שהיא סוף מעשה, זאת אומרת סוף המצב, המצב הסופי, מה שיהיה עם הנברא, ומתוך זה, מהסוף, הלך כאילו הבורא להתחלה, ואז התחיל את הבריאה. כן? מתמונה הסופית. תמונה הסופית היא קובעת כל מה שהוא התחיל ואיך שנתן לנברא והשפיע לנברא להתגלש מהתחלה לסוף. הסוף קבע. אז אם אנחנו שואלים איזו שאלה, נגיד שאלה, אנחנו יודעים בכל המצבים, בכל הדברים, מדובר על בקשה, מדובר על הקשר לבורא, מדובר על העבודה האישית של אדם, שאני מרגיש, אני מרגיש את עצמי יחיד, וכך גם כן לומדים בכל המקומות, ואם אנחנו אפילו לומדים פתיחה, תלמוד עשר הספירות, איפה שם כתוב שכלי מתחברת עם עוד איזה כלי, ועוד איזה נשמות, עם עוד איזה נשמות. אין דבר כזה. כל כלי וכלי, כל נשמה, היא עובדת מול הבורא. למה בורא עשה כל הנשמות האלו, וחוק הזה שהתחברו יחד, וככה וככה. שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה, ששם הם מתחברים איפה שהייתה המחשבה תחילה, לשם צריך להגיע סוף המעשה. משם בעצם אנחנו צריכים לשאוף כל התשובות. זאת אומרת, כנראה שזה דבר הכרחי, שנברא התחלק להרבה הרבה חלקים, שבחיבור בין כל החלקים שלו או יעשה איזה תרגיל שיעזור לו להתחבר עם הבורא. שמזה, בעבודה, בחיבור עם כל החלקים שלו, הוא יבין מה זה להתחבר עם הבורא. איך להתחבר עמו. איך למצוא כוחות, אולי צריכים לבקש אותם מבחוץ, מהבורא, זאת אומרת. וכן הלאה. יהיה לו על מה ללמוד. יהיה לו מאיפה להתחיל. יהיה לו איפה לבדוק את עצמו. זאת אומרת, התחלקות הנברא זה דבר ההכרחי, שכמו שהוא בעצמו מלכתחילה נברא בטבע ההפוך מהבורא, וצריך להגיע להשתוות הטבע, להשתוות הצורה, אז איך לדעת

את השתוות, אי השתוות, ריחוק, קירוף, כל הדברים האלה הוא לא יכול ללמוד עם הבורא בגלל שהוא נמצא בניתוק, כן? בהפכיות הצורה זה נקרא ניתוק, זה מביא לו חוסר הרגשה, כן? אז איך הוא יכול בכל זאת להתחיל את הדרך וכל הזמן ללכת בדרך הזאת עד הסוף שאיפה שהוא מנותק מהבורא, במידה שהוא מנותק, יהיה לו משהו בתוכו, איזה מנגנון שישלים לו את הניתוק הזה. אני מנותק מהבורא ב-100%, איך אני יכול לראות שאני מנותק? אז אמרו לי, יש לידך כמה חברים, תבדוק עד כמה שאתה מנותק מהם. ותדע שבמידה שאתה משתווה איתם, אתה באותו מידה הולך גם כן להשתוות עם הבורא. אז אמנם שאני נמצא באסתר, יש לי איזה מין מקום, מצב, אפשרות לראות את עצמי, לבדוק את עצמי, לפקח על עצמי. לכן נברא לא נשאר נברא אחת, אלא התחלק להרבה הרבה מאוד חלקים. לכמה חלקים התחלק? כמה שיש בתוכו כל מיני הבחנות, כן? לכך הבחנות הוא התחלק. זהו. נגיד, יש בתוכנו תרח חלקים, תרח רצונות, אז כל רצון ורצון של אדם הראשון, כן? יש לו לאדם הראשון ראש תוך סוף, תוך שלו, שזה כלים שלו, כן? וסוף, סך כל גוף שלו, התחלק לתרח חלקים. איברים, מה שנקרא. רצונות. וכל רצון ורצון בפני עצמו. וכל רצון ורצון הוא בפני עצמו, איך הוא יכול להתחבר עם האחרים? לא מסוגל להתחבר עם האחרים. הוא צריך לדעת משהו, מה שיש באחר, צריך להיות כלול באיזושהי צורה, באיזושהי תכונה עם אחר. אז אומרים כך, נעשתה שבירה, שכתוצאה מהשבירה, כל רצון מתארך רצונות, התחלק, ספק בתוכו, התכללות מהכל היתר רצונות. ואז גם כן התחלק, ועוד התחלק, ועוד התחלק, עד כדי כך הייתה התחלקות, שבכל עכשיו רצון פרטי, יש שם כל מיני רצונות אחרים. זה כמו שאני אומר תמיד, שכל תא, מה שיש בגוף, היא חייבת להיות כלולה ומרגישה כל היתר התאים שבגוף. ככה זה, באמת. אנחנו מגלים את זה, ביולוגיה. וזה לא יכול להיות בכל מערכת סגורה, אם היא עובדת באמת בצורה מושלמת. חייב להיות כזה חוק. כל דבר כלול מכולם. ומכאן מובן לנו איך אדם יכול להגיע לדביקות עם הבורא. אם הוא עובד בתוך עצמו ומחבר כל החלקים שלו, אמנם שהם עכשיו מפוזרים, כן? אם הוא מחבר אותם יחד, בהשפעה, בהשתוות הצורה, זאת אומרת, למה שיש כלפי הבורא, שהוא צריך להגיע, אבל הוא לא חושב כלפי הבורא שהוא צריך להגיע, הוא חושב איך שהוא עושה את זה בין כל הרצונות שלו. כן? אם הוא מחבר כל רצון לרצון אחר, מתוך זה הוא קונה תכונה דלהשפיע. תכונה דלהשפיע.

0: בתוך הגוף שלו, בתוך הנשמה הכללית שנקראת אדם. אבל תכונה להשפיע הזאת, היא עובדת גם כן כלפי הבורא. למה היא עובדת כלפי הבורא? מה אכפת לי בורא אם אני עובד בחיבור עם יתר הנשמות? אז אנחנו מתחברים וזהו. העניין הוא שצריכה להיות מטרה מלכתחילה, מטרת הבריאה, מטרה שלי, אותו דבר, להתחבר עם הבורא. ואז לשם חיבור עם הבורא אני הולך לחבר את היתר נשמות אליי, יתר רצונות, לתקן יחס שלי אליהם. זאת אומרת, במידה שאני רוכש מסך בהתחברות עם יתר רצונות, עם יתר נשמות, במידה הזאת, אם כך, אם אני חושב על זה מקודם, אני הולך להתחבר עם הבורא. למה? מה הקשר? אז חשבתי שכן, על ידי זה יהיה לי חיבור איתו. לא. הקשר הוא נבנה לא מזה שאני חושב מקודם. זה לא מספיק. זה צריך להיות, אבל זה לא מספיק. אתה יודע, יש תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. ככה זה יש במדע. условия необходимые, но недостаточные. Да, в математике есть гемкин кэль тнаим. Азма тнаи храхи шеми лекатхила ани хушеф аля буре. Ани руце литхабер ито. Бишвил зе зе михаев ути литакен ата яхас шели ве литхабер има етер нешамот. Има етер рационот. Шеби бенивра аклали шеникра адам. Шеани олех בכוונה הזאת, שאני רוצה להידבק לבורא, להתחבר אליהם, יש לי קושי להתחבר איתם. הקושי הזה, שאני מחבר את השני כיוונים האלה יחד. אני עושה תנאי. אני מתחבר איתם כדי להתחבר עם הבורא. אני עושה תנאי הזה, ותנאי הזה הוא עושה לי קושי גדול מאוד. התנאי הזה צריך באמת להביא אותי למצב שאני אבין שאני לא מסוגל להתחבר איתם, שכוח להתחבר איתם אני צריך לקבל ממנו, ועל ידי זה אני משיג את החיבור איתו. זאת אומרת, אז המגמה שלי להתחבר עם היתר נשמות היא הופכת להיות אמצעי להגיע להכרחיות חיבור עם הבורא. כן? לדרוש ממנו כוחות. בשטח כאילו יש לי עבודה, אני וחברים, ואני רוצה להתחבר איתם, מפני להגיע לאיזו מטרה רוחנית, נכון. אבל אני רואה שאני לא מסוגל את זה לעשות. העבודה הזאת שאני לא מסוגל לבצע אותה, היא מחייבת אותי לפנות שוב לבורא. ואז אני בהחלט נמצא בשני תהליכים כאחד. עד כמה שאני רוצה להתחבר עם החברים, במידה הזאת אני מרגיש נחיצות לפנות אליו לבקש כוחות, אז במידה הזאת אני מתחבר אליו וחוזר להתחבר איתם. ונעשה את זה ממש עין או אח. ואחר כך, בסוף הדרך, או אפילו באמצע שאני מבין מה שאני עושה, אני רואה שחיבור שלי עם יתר נשמות וחיבור שלי עם הבורא הם נעשים לא שני כיוונים שאני חייב לחבר זה על ידי זה, אלא הם ממש אחד, הם ממש אחד, נמצאים בנושא אחד. כן.
1: גם זה עדיין לא מה שאמרנו שבעצם קבוצה צריכה
0: לבנות כלי אחד משותף. זאת אומרת, זה עדיין מצב שאני עובד עם עצמי. לא משנה שהוא קיים פה על ידי, או מישהו אחר קיים פה על ידי. לא משנה, אני מתחבר איתו בשביל להתחבר לבורא. מה שאנחנו ככה מתקשר ביחס לזה, מה שאמרנו זה שצריך ליצור איזשהו משהו משותף, שכל אחד צריך לשים כאילו את עצמו באיזה משהו משותף.
2: עכשיו, כדי להתחיל את הדרך, אז קודם כל, כמו שהרבי כותב, שאנחנו נתוספנו כאן
0: כדי להגיע להיות אדם. אדם זה נקרא אדמה לעליון, להיות דומה. אז קודם כל זו המטרה. לשם זה אנחנו צריכים להתחבר בינינו. כן? איש שטועה בשדה הוא מסביר שם את זה. כן? אז הולכים להתחבר בינינו. רק מטעם הכרחיות להגיע לדבקות עם הבורא. לא לשום מטרה אחרת. זה חייב להיות חיוב מוחלט. אז אנחנו נצליח בדרך ולא יתה. ואחר כך, שאני נגיד מצויד כבר בכוונה הזאת, שאני רוצה להתחבר עם הבורא, ואז אני פונה לאנשים שהם כמוני, שרוצים גם כן להתחבר איתו, אז מובן לנו שאנחנו בזה נמצאים כמו אותו גוף ש... שחילקו אותו לתרח נגיד, או עוד יותר ויותר חלקים, שיש כמה חלקים בגוף הזה שמבינים שהם צריכים להגיע לדבקות עם הבורא, כן? ואז אנחנו צריכים להתחבר בינינו, לעשות את העבודה הזאת. למה דווקא אליהם אני צריך להתחבר? שאני אתחבר סתם מכך איזשהו מין אנשים זרים בכל מיני עולם, בכל מיני מדינות, או משהו, בני משפחה שלי, לא יודע, סתם, כן? לא, אומרים שהחיבור הוא כלפי יתר אנשים, ודאי שתתחיל להשפיע עליהם, וזה ודאי שצריך להביא אותך למטרה, אבל זה עבודה מאוד קשה. זה עבודה שאתה לא תמצא שם חומר דלק. אתה לא תמצא תמיכה, אלא אתה צריך למצוא, רצוי למצוא כאלו אנשים שהם גם כן, כאלו נשמות שהם גם כן באותו ראש כמוך. ואז יש עבודה הדדית. אנחנו מנסים להתחבר בצורה הדדית, בזה לחזק אחד את השני, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתחבר עם הבורא. ואחר כך אנחנו נגלה שהחיבור בינינו וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. מה זאת אומרת שאותו דבר? שביני ובינך, אם יהיה נקודת החיבור, נקודת הקשר, ממש ההלחמה הזאת בינינו, איפה שאנחנו נהיה בטיפת הדבק הזה בינינו, שידביק בינינו, באותה טיפת הדבק בלבד, ישרה הבורא. לא בתוכך ולא בתוכי, אלא בינינו. אם אנחנו נבנה את הקשר, שם בקשר הזה הוא יתגלה. אז ודאי שרצו אם כך למצוא אנשים שהם באותו ראש, באותה מטרה. כן? עכשיו, למה? כי בסך הכל אני מוצא בו תמיכה, והוא מוצא בי תמיכה. מכאן אנחנו מגיעים לעוד שאלה, אז אם יש לי נגיד 100 איש, אז טוב, אני הולך להתחבר עם כולם, גמרנו, שוברים את כל המחיצות, אומרים לא, זה קשה מאוד, אני לא יכול להתרכז ב100 איש ולכולם לתת תשומת לב ולהתחבר. אז מה עדיף? עדיף כאלו שאני ארגיש תגובה שלהם, שהם ירגישו את המעמד שלי, שהם יבינו אותי ואני אבין אותם. אז רצוי שהם יהיו באופי, במנטליות, בתפיסה, איכשהו קרובים עליי בצורה בימית, חיצונית. איך שאנחנו עכשיו בינתיים יכולים להבין אחד את השני. כן? כי סך הכל אני מחפש מישהו, את אחי אני מבקש, כן? מה זאת אומרת? שהוא באיזושהי צורה קרוב אליי. שאני אבין אותו יותר טוב. כן? שישפיע עליי יותר מובן ואני אליו. יבין אותו איך אולי בכלל יש לו כאלו תפיסות שאני, מה שאני עושה לו, הוא יפרש את זה בצורה אחרת, מי יודע. אז לכן אנחנו גם כן רוצים להתחבר בצורה כזאת שיהיה הבנה יותר נכונה בין האנשים. עכשיו, ההבנה הזאת נכונה, היא יכולה להיות לפי האופי המקורי, ויכולה

0: להשפיע, בלהפריע, לא חשוב אחד את השני, אבל שנפרש נכון אחד את השני. זה הכל. כי יש אנשים כאן שממש לא מבינים אחד את השני. אני מודה שגם אצלי זה חסר. זה... כן, גרשו.
1: שאלה, יש הבדל או קשר בין שני עניינים? עניין אחד זה חיבור עם הבורא, עניין שלי זה להיות דומם. יש הבדל ביניהם?
0: חיבור עם הבורא ודומה לבורא זה אותו דבר. זה לא בגשמיות שיכול להיות דומה ולא חיבור, חיבור ולא דומה. בגשמיות ממש. נגיד, שני מכוניות דומים אחד לשני, אבל לא אחד. לא מחוברים. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שיש שיתוף, זאת אומרת, אותם תכונות, זה נעשה אחד. זה חוק של השתוות הצורך, חוק של מרחב הרוחני. כן.
2: מצב קבוע זה בעצם דומם. איך לעשות שמצב קבוע יהיה התחברות חדשה כל פעם?
0: מצב קבוע זה דומם. איך לעשות שהמצב הזה יהיה כל הזמן בשינוי, לא להיות דומם?
2: לא, שהתחברות חדשה תהיה מצב קבוע.
0: לא להיות דומם, אז יהיה כל פעם התחברות חדשה. אני לא יודע, מה אתה אומר? ומה זה התחברות חדשה? התחברות חדשה ששני אנשים לא צריכים שכל הזמן אני אתחבר לעוד כאלו ואתה לעוד אחרים. אם שנינו משתנים, אז כל הזמן התחברות היא חדשה. אז איך יכול... אז אם שניהם לא דומים, לא דוממים, אז שניהם כל הזמן בחידוש ההתחברות. כן, הוא.
1: מצד אחד אדם משתוקד להתחברות עם הבורא, מצד שני איבדו את השם בשמחה. זה שני דברים מנוגדים.
0: כן, הבורא נתן לנו לעבוד, וחוץ מזה אמר שאתם תהיו בשמחה בזמן שאתם עובדים. כן, זה ממש, מה, הוא עושה צחוק מאיתנו, או שהוא ממש רוצה שנסבול ועוד, כן? זה דומה שמישהו נותן לי מכה ואני אומר תודה רבה, כן? ברוחניות כל דבר שאומרים כך וכך וכך וכך, הסימן שיש כזה מצב, שאתה אולי עוד לא הגעת לאיזשהו מצב שכך זה או כך זה או כך זה, אבל זה קיים ואתה צריך לזה להגיע. אם כתוב, יבדו את השם בשמחה, אז יש כזה מצב שממנו והלאה העבודה היא ממש נותנת לך שמחה ואושר ואתה לא צריך יותר שום דבר חוץ מהעבודה עצמה. הפעולה עצמה היא ממלאה אותך והיא עצמה השכר. עוד לא הגעת לזה, נו, אני מבין אותך. כן.
1: עמוד 63, ונזכרתי לומר תשובה שזוהי, הוא כותב, אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג. לכל דאגותיו של אדם צריכות לראות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה יכול להיות עצה יותר מתוחכמת?
0: האדם נברא ברצון לקבל, שהוא רוצה ליהנות. ממה ליהנות? הבורא ברא, הרי רצון לקבל, אי אפשר להגיד אני רוצה. אני רוצה, זאת אומרת, יש משהו שחסר לי, ומשהו הזה אם אני אקבל, אני ארגיש שלא חסר לי. בגלל שקיים רק בורא, ואחר כך הוא ברא את הנברא, אז ברור שנברא זה חיסרון להרגיש את הבורא. איפה שבורא לא נמצא, שם נמצא הנברא, שם קיים הנברא. בוא נגיד כך, ממה התחיל הנברא? מזה שמלכות דאינסוף צמצמה

0: את האור, ובאור הסתלק, ואז נשאר רצון. אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. איפה שהאור מסתלק, מתגלה חיסרון שהוא לא נמצא. איפה שאין בורא, אור ובורא זה אותו דבר. שם יש לנו נברא. מה שאלת בדיוק?
1: השאלה שלי למה הוא כותב את זה בצורה כזאת, והוא לא כותב, נגיד, אתה רוצה להשיג את השפע האינסופי, נגיד, בוא נשיג רצון להשפיע.
0: לא, רגע, רגע, אתה כבר אומר לא כמו קודם. תגיד כמו שקודם היית, אמרת.
1: הוא מדבר פה, אין האדם מחפש את זאת איך להשיג שפע, אלא כל דרכותיו שאדם יכול להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה העצה יותר?
0: עכשיו, אז האדם נברא, כדי לחפש את התענוג, רוצה למצוא את התענוג, באמת רוצה למצוא את הבורא. כל הרצונות שלנו, אנחנו עכשיו לא יודעים את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים אותו, להרגיש אותו. כל מיני תענוגים, מה שאתה רואה, הם באים בעצם ממנו, בכל מיני לבושים. הוא עומד אחרי זה, והוא ממלא אותנו. אין מקור של תענוג אחר. כן? זהו. עכשיו, הבעיה היא אם כך, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו לא רצים אחריו, כמו שעד שלא מניח לי ראשון, כן? חולת אהבה אני, שזה נקרא לא לשמה, אלא האדם בסופו של דבר מגיע למצב שהוא חומד לא אחר התענוג, אלא על החיבור אם נותן את התענוג. שמתחיל להיות בשבילו אוהדה, חשיבות, יחס לבורא, יותר חשוב ממה שלהשתמש בו כבתענוג, שממלא את עצמו. מלכתחילה חשיבות הבורא אצלנו אפס. רצון להשתמש בו, לנצל אותו, ליהנות ממנו, 100%. אני צריך להגיע למצב שה100% האלה, רצון ליהנות ממנו, הם יהיו אצלי כאפס. ורצון להכיר את החשיבות שלו, להתחבר עם או להיות איתו, הם 100%. זאת אומרת, להגדיל חשיבות ב100% לעומת הרצון שלי להתענג בו וזהו. ואיך אני אעשה את זה? אז אומרים, רצון הזה לחשיבות. אני חייב לקבל אותו, אני מעצמי לא יכול לקבל אותו. אני יכול לקבל אותו רק מהסביבה. אם סביבה לא תיתן לי את הרצון הזה, אין לי שום סיכוי למצוא אותו בעצמי. זהו.
1: אני הולך לקשר איתו, מבטר את הענות בשביל ללכת את הקשר איתו בשביל יותר את הענות. אין פה, כאילו...
0: אתה מדבר על מצב לא לשמה, שאנחנו הולכים ומגדילים כל הזמן הרצון שלנו ליהנות מרוחניות, במקום ליהנות מגשמיות. יש לי בעולם הזה, ברוך השם, גם כן ממה ליהנות, כן? מאוכל, ממין, משפחה, בית, תענוגים בימיים, גופניים, מה שנקרא, ואחר כך תענוגים אנושיים, כסף, כבוד, מושכלות. ולעומת זה, אני רוצה לפתח עכשיו יחס שלי לתענוג נוסף, שהוא נקרא רוחני. למה? רוחני, רוח, הוא קצת יותר נבדל, לא מורגש כל כך. אז אני עכשיו, על ידי חברה, על ידי לימוד, מפתח רצון לתענוג הרוחני שיהיה יותר מרצונות שלי לתענוגים גשמיים שנמצאים לפניי. אם אני אצליח להגיע למצב שאני חולה על התענוג הרוחני, שאני רוצה בורא ככה מת עליו, לעומת כל התענוגים שיש לי בגשמיות, וזה יהיה בצורה קבועה. יש לנו לפעמים עליות וירידות בזה. אני מדבר בצורה קבועה, אם אני מגיע למצב הזה, סימן שאני הגעתי למחסום, למקסימום רצון על מנת לקבל לרוחניות. יותר מזה לא דורשים מאיתנו. יותר מזה לא דורשים. אם אני מגיע לזה, אחר כך נותנים לי להיכנס לרוחניות, אבל כבר נותנים לי את זה על ידי מסך וכבר מטפלים בי. לא אני מעביר את עצמי מלשמה, מלא לשמה הגדול ביותר ללשמה הקטן ביותר. אני לא מעביר, לא עושה בעצמי. הבעיה שלי עכשיו רק להגדיל חשיבות רוחניות, איך שאני מבין אותו, שזה ממש משהו שכל החיים וכל העולם הזה לא כדאי. רק כדי לדרוך עליו ולקפוץ לרוחניות. ואיך אני יכול לעשות את זה? אני מרגיש רוחניות, אני מבין את זה, אני רואה משהו איכשהו. לא. אני אחכה עד שיתנו לי מכות, שאני ארצה לברוח מהעולם הזה לקראת רוחניות, מאין ברירה. זה לא נקרא דרך תורה, וזה דרך ארוכה מאוד לעוד אלפי שנים של התפתחות. אז רק חברה צריכה לספק לי את הדברים הללו. שאני אכנס לאיזה חברה שישטוף לי את השכל, שרוחניות זה, מה זה כל החיים האלה? זבל. רוחניות שווה הכל. או יותר נכון להגיד, חיים האלה הם טובים. הרי אנחנו נהנים מהם, וכל הזמן נותנים לנו להבין שיש פה עוד ממה ליהנות. אבל רוחניות זה פשוט מהמם, זה משהו, לא יודע. זה אני צריך לשמוע מהחברים. בסדר? לא כל כך, אני מסכים איתך. יותר טוב אם זה היה ככה, פשוט לוחץ על איזה כפתור ונעשה. רוצה משהו, מישה? כן, שוב.
2: אם אתה שומע דברים האלו, אם אתה שומע דברים בואים האלו, מחברים, ועצם קצת מגיל, קצת מחברות
0: אותי. לא. לא צריכים להגיד לכל החבר'ה, חבר'ה, הבורא הוא גדול, תראו איזה יש לי מוצר, אני רוצה למכור לכם אותו, תראה איזה יפה, איזה הוא מצוחצח, איזה הוא, זה באמת. זה לא שזה לא יפה, זה אף פעם לא יקנו את זה. אני לא אתרשם מזה שאתה תתחיל לדבר בצורה כזאת. בפרט שאנחנו כאן אנשים לא כל כך עדינים. כן. זהו, וזה באמת ככה שבאים לכאן אנשים עם רצון לקבל טוב, גז כזה יחסית גדול. ולכן אנחנו צריכים למצוא שפה כזאת וכאלו אמצעים וכאלו לבושים שכל אחד יוכל מקסימום להתפעל ממה שקורה מסביבו בתוך החברה שלנו. לא. הרי באמת אנחנו רק בורחים מהתמונה הזאת, אבל אין לי שום אפשרות אחרת להתחבר לבורא אם אני לא לוקח חומר דלק, כוח, דחיפה מהסביבה. כי בי בעצמי אין מלכתחילה שום דבר שאני יכול לעלות אפילו צד אחד, מדרגה אחת. אין. אני צריך לקבל נחיצות למדרגה הזאת מסביבה. לי אין חיסרון למדרגה הבאה. נחיצות ממה, אליה אני מקבל מהסביבה, הכרת הגדלות הבורא, הכרת הגדלות, את המדרגה הזאת, מקבל מהסביבה, אז בא לי אפשרות דחף לפנות עליו, ואני מקבל כוח באמת לעבוד, לעבור אליה, למדרגה הבאה. כל האפשרויות רק מהסביבה. מלכתחילה אין לי את הכלי. וזה מפני שאם יהיה לי כלי הזה, אני לא זקוק לאף אחד, גם לבורא. אני לא זקוק. חוץ מכלי לא חסר כלום. אין? הכל נמצא. רק אני צריך לגלות את הכלי הזה. אם הייתי מגלה את הכלי בתוכי, אז היה, אז בתוך הכלי היה גילוי. אז בורא היה מתגלה. אבל אני מתגלה כי במעלה הכלי. כך אני לא הייתי זקוק בו. כך אני מקבל חיסרון מהחברה, הוא לא שלי. גדלות מהחברה, לא שלי. פונה עליו. כן? בזה ששברתי את עצמי כלפי החברה, אז אני כבר נעשיתי ראוי לקבל כוח על מנת להשפיע ממנו, וזהו. כן.
3: מה זה השקעה שלי בחברה?
0: השקעה שלך בחברה זה כמו שכתוב, קנה לך חבר ועשה לך רב.
3: מה,
0: אם
3: כל מה שאני מסתכל לראות זה איך לקחת את הסגרון ולקבל את זה?
0: נכון, אני מתחבר עם אחרים כדי לקבל מהם מה שאין לי. רק בצורה בריאה כזאת, אלה מה? אז מה?
3: זה בעיה, אז מה משקיע? יש לי להתחבר.
0: מה אני משקיע?
3: כן, אין לי.
0: אם אני צריך לקבל ממנו משהו, אז אני צריך לתת לו תמורת זה משהו. אז אני מחפש מה הוא רוצה, כן? ותמורת מה אני יכול לקבל? יש פה עבודה מאוד פשוטה, לא צריכים לברוח, לפשט אותה ולא לחפש משהו גבוה. כן.
4: איך אני יודע, החברים יכולים ללמוד את הרצונות
0: שלנו? זה שאתה הולך להתחבר עם החברים כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זה מזמין עליך אור מקיף. והוא פותח לך את הנשמה שלך, אתה מתחיל לראות עד כמה שאתה הפוך מהאור הזה ומתחיל לגלות לך את הרע. אם אתה מגלה את האגו שלך בהתחברות עם האחרים, סתם כאגו שלך, זה אתה מגלה אותו רק אתה כנגד חבר. זה לא אותו אגו מה שאתה צריך לגלות, כלפי האור מקיף, כלפי הבורא, כלפי על מנת להשפיע. זה משהו אחר לגמרי. זה אגו בימי. שכמו ששוברים את זה פסיכולוגים בצבא או בכל מיני קבוצות שצריכים לחבר אנשים, אז שוברים אגו של כל אחד ואחד. מידת הכרחיות שצריכים להתחבר כדי להישרד, כדי להינצל, כדי לשרוד. זה משהו אחר לגמרי. אם אתה הולך להתחבר עם השני, מתוך רצון להתחבר עם הבורא, זה מביא עליך אור מקיף. הבורא כבר נמצא בפנים, ביניכם, והוא כבר מגלה אגו שלך, יצרה שלך, כל ההכרת הרע שלך, בהתאם עליו, לא בהתאם סתם להיות בהמה שצריכים להתחבר. מגיעים אליי זוג, בעל ואישה, מתקוטטים שם איזה מלחמות, איזה אשמות, אשמצות, מה, עכשיו שהם ישברו את כל אחד את עצמו והתחילו להתחבר ומשהו, אז זה יהיה מה יהיה ביניהם. כתוב שישכן שכינה ביניהם, אבל זה לא מדובר על המצב הבימי. זאת אומרת, אם מלכתחילה אנחנו לא לוקחים בחשבון שמטרה היא סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה תחילה צריכה להיות שם להיות, מחובר איתו, כן? עכשיו אני הולך לעשות את המעשה הזה, להתחבר עם החברים, אז זה יצליח. כן.
5: כל מצב שהדיבורים והפרסום של הפורס בחברה מתאים לבן אדם איזושהי השוויה של מילוי ואיזושהי תחושה כזאת שזה משאיר אותו כל הזמן מישהו ירגיש באמת החסרון שלו.
0: כתוב שעובד השם צריך להיות קשה כברזל. מה זאת אומרת? אני צריך כל הזמן להיות דרוך ולמדוד עם איזה מחשבה אני הלכתי לשמוע איזה ידיעה, עיצה, איזשהו דבר מהחברים, לשמוע הכוונה לספוג מה זה עשה על בי לעומת מה שרציתי קודם, למה אני עכשיו הגעתי אחרי שקיבלתי מהם נגיד התפעלות. האם עכשיו ההתפעלות הזאת היא נותנת לי באמת לא סיפוק סתם שאני ברוך השם נמצא בידיים נאמנות, חברה, אני יכול לסגור עיניים כמו תינוק והם ייקחו אותי לאיזה מקום, או שאני באמת לקחתי מהם עכשיו התפעלות, לא שלי, אבל עכשיו אני הופך אותה לשלי. אני עכשיו ממש מתחיל להקל את הדבר שאני לוקח מהצד בשלי. מה זאת אומרת שלי? אני פותח ספר, אני מתחיל לקרוא איזה מאמר, רצוי ככה כמו משמעתי דברים כאלו, כן? אני הולך ללמוד איזשהו חלק בתעס. על ידי התפעלות שלהם אני רוצה עכשיו להזמין על עצמי אור מקיף. אור מקיף הזה, אם יבוא, הוא יחבל את ההתפעלות הזאת, הוא ייתן לי הרגשה עוד יותר בתוך הכלים שלי, רעים. הוא ייתן לי יותר הכרת הרע. אבל השתמשתי בהכרת הרע הזאת בגלל שקיבלתי מהם התפעלות והזמנתי אור מקיף. זאת אומרת, יש לי כאן ממש אפשרויות לעבוד. ולא שאני יושב ברוך השם, קיבלתי מהם איזושהי הרגשה טובה מהחבר'ה שלי, אנחנו נמצאים בדרך. וזהו. תלוי מה, איך אתה משתמש במה שקיבלת. יש הרבה אנשים שככה נכנסים לנישה כזאת וזהו, נכון. לכן אני אומר שלכל אחד ואחד חייב להיות כל יום חלק בלימוד, חלק בעבודה שלו במקום העבודה איפה שהוא עובד, כי גם זה הופך להיות קשה, והוא צריך לזה גם כן איזו השפעה מהחברה, תמיכה מהחברה, ולהחזיק את עצמו בבית עם משפחה, וגם כן לעשות ודאי איזה פעולות הפצה. אז אם אתה לא תקבל תמיכה מהחברה, אתה תעבוד בכל הדברים האלה בעצבים, בקושי, עד שפשוט זה יהיה פורמלי בלבד. החשבון עם בן אדם הוא במצבים הטובים, לא במצבים הרעים, אלא במצבים הטובים, שנותנים לך או מלמעלה, או מלמעלה דרך החברים, שזה נגיד דרך החברים, איזה התפעלות, איזה חומר דלק, משתמש אתה בזה לדברים טובים, או אתה מילאת את עצמך ויושב ככה, לקחת עוד איזשהו בקבוק בירה, נדנדה כזאת, כן, ואתה, יעני, מסודר, טוב מאוד. או אתה לוקח את ההתפעלות הזאת, ממש לפתוח ספר ולראות איפה שפעם לא יכולת להבין שום דבר, אבל אתה משתוקק, נגיד, בהקדמה לטס, היו אצלי כאלה הרבה מקומות, שלא יכולתי ממש לפצח אותם. ואז חיכיתי לרגעים האלו, שאני נמצא קצת בהתפעלות יותר, בבהירות יותר, בהרגשה יותר חדה, ואז הייתי פותח אותם מקומות. אולי בכל זאת אני משהו יותר יראה בהם. הוא גם כן כותב שכך צריך לעשות, ושמעתי, יש כזה מאמר. נו, נלמד.
6: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: הרבה דברים. שוב חזרנו לעניין הזה שחיבור לבורא עובר דרך חיבור לחברים. אנחנו צריכים למצוא אנשים כאלה דומים לנו, שיש להם אותו ראש כמונו, שיש להם חיסרון, רצון דומה לשלנו, ואיתם אנחנו רוצים להתחבר ולגלות לגלות שבחיבור בינינו, במקום הזה של ההחלמה, הלחמה, יותר נכון, הלחמה, שם במקום הזה בין הרצונות של החברים הדומים לנו, שם אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו הבורא מתגלה. וזהו, להתחבר עם חברים כאלה שיש להם תמיכה הדדית, שעוזרים אחד לשני ומטרה משותפת, וזה מה שיביא אותנו לבורא.
8: כן, ובעצם מצאנו כאלו אנשים, ובורא עזר לנו, ואנחנו מודים לו הרבה תודה, וזה התחלת העבודה.
9: אז כמו שהחברים אמרו, יש לנו כבר את הכל. יש לנו גם את החברים, וגם את הספרים, ואת הרב, ואת המקובלים, כל שושלת המקובלים, כל מה שצריכים לעשות, גם במאמר, הכל ניתן לנו, חוץ מיראת שמיים, חוץ מגדלות המטרה. וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים גם לחזק בין החברים, גם להזכיר לחברים. נקנה את זה, נקנה את זה ביחד.
10: כן, היה הרבה דברים יפים בשיעור. היה ביאור מאוד יפה על ההתפעלויות שאני סופג מהחברה. הוא בעצם אמר שאת ההתפעלות שאני סופג מהחברה, אני צריך להפוך את זה להתפעלות שלי. ועל ידי זה שאני פותח ספרים, מקורות, מתחיל לקרוא, ואז אני יכול להזמין את המאור המחזיר למוטב. כלומר, דרך ההתפעלויות שאני מקבל מהחברים, בסופו של דבר אני יכול לספוג את המאור המחזיר למוטב.
11: כן, אולי סיכום כללי זה שנראה לי ממש כל השיעור היה על הנקודה הזאת שדרך חיבור עם החברה או עם החברים אפשר לגלות חיסרון לחיבור עם הבורא, וסביב זה בעצם מסתובב כל השיעור, אפשר להגיד ככה. כמה דברים מאוד יוצא דופן, צריך לבדוק גם אם קיימים אצלנו. נגיד היה עניין שאפילו החיבור עם החברה צריך להיות בצורה בהמית קודם כל. האדם צריך, לא יכול להתחבר עם, הוא נתן דוגמה למאה איש, אבל פה אנחנו אפילו נמצאים עוד יותר. הוא אומר, אדם לא יכול להתחבר עם מאה איש. הוא צריך קודם כל להתחבר עם אנשים שקצת דומים לו באיזשהו אופן בהמי, ואיתם הוא יכול להתחיל לבנות איזשהו ניסיון או מגמה לחיבור יותר רוחני. שמלכתחילה החיבור הרוחני נובע מתוך זה שהבורא חילק את הנשמה, כדי שבאמצעות הניסיונות האלה לחיבור האדם יגלה חיסרון לבורא.
12: טוב, וכמו שרשום במאמר של הרבש, אנחנו התאספנו כאן בכדי להיות אדם, ובשביל להיות אדם אנחנו צריכים, אדם זה מהמילה דומה, וברוחניות להיות דומה לבורא, וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. אז בשביל זה אני, כל אחד צריך להגיע לחיבור עם הבורא דרך חיבור עם חברים, והכוח להתחבר עם החברים. ויכול לקבל רק מהבורא. בשביל זה הוא צריך לנסות ולבקש.
10: כן, נתנו לנו בעצם את המקום הזה של החיבור עם החברים, כמו שאמרו פה שצריך לחפש חברה, אנשים שדומים לו, זה הכוח שאנחנו בעצם יכולים לקבל אחד מהשני, לעזור אחד לשני, אחרת לא נוכל להתקדם, לא נוכל להגיע למטרה, ובעצם אנחנו משלימים אחד את השני, מתקנים את השבירה, ויכולים באמת להגיע להיות דומים לבורא בסופו של דבר.
7: כן, האדם גם יש לו כל מיני רצונות גופניים, בהמים, אנושים, הוא צריך לפתח את הרצון החדש לרוחניות ולהיכנס לסביבה שאומרת לו שזה הרצון הכי שממנו אפשר לקבל הכי הרבה תענוג, וזהו, שרק
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד של פתיחה לחוכמת הקבלה מהשיעורים שהרב הקליט בשנת 2001. יש לנו זכות להיכנס למשיכת המאור המחזיר למוטב, ואתמול בשיעור הרב אמר כשאנחנו לומדים תורה, זה חשוב מצד אחד להיות בשלמות, להיות בזכות ולהתקרב למאור, ומצד שני להיות בדרישה פנימית מאוד חזקה על מה שאנחנו רוצים לתקן. אז בואו ככה, בואו עכשיו אחרי השיעור העצום שהיה לנו, שכבר הכנו את הכלים, בואו נעשה את הסדר הפנימי ובואו נתרכז במשיכת המאור המחזיר למוטב ולהיכנס לתוך תפילה מעומק הלב.
1: אנחנו הגענו לשיעור מספר 9 לפי הסדרה, סך הכל 10 שיעורים. אז החלק ראשון של שיעור מספר 9 היום נראה בערך 25 דקות, ורב ממשיך להסביר את השבירת, עוד פעם הוא חוזר על שבירת הכלים, אחר כך הוא מסביר איך עולם אצילות מתחיל לתקן את הכלים השבורים של עולם הניקודים. וקצת עובר על הפרצופים של עולם אצילות, עתיק, אריחמפין וכן הלאה. ומה שרציתי להגיד, שבסוף השיעור הזה רב אמר ש אור מקיף, כמה שאנחנו רוצים למשוך אור מקיף, ככה הוא ישפיע עלינו. וגם תס זה פתיחה, זה זמן של תפילה. הוא אמר, מאמר זה זמן הכנה, ותס זה זמן של תפילה. ואיך אפשר הכל ביחד, גם לחשוב, גם להתפלל, גם לכוונה, הכל בבת אחת, כן, בן אדם יכול לעשות הכל בבת אחד. בואו נצפה בשיעור. בבקשה.
2: ב' א' פלוס צמצום ב' וירד כאן.
3: בית א' זה אומר שבית זה
2: הרשימות מבית? רשימות להתלבשות בית, רשימות א' מצומצמים. הכוונה היא שאי אפשר לעשות זירוק רק על כיבודי השפעה.
3: ולמה זה דווקא ביות א'? למה זה לא ביות בית מושג?
2: זה צריכים ללבות. הביות תמיד של קומה הנוכחית, וההתלבשות זה מקומה הקודמת. כן.
4: למה קוראים לזה עולם
2: הניקודים
4: ולא פרצוף?
2: הוא נקרא עולם, עכשיו על שם משהו יהיה בגדול. אתה צודק, זה רק פרצוף. אבל ככה זה נקרא, שם הגדול. אחר כך יש לנו זיווג על הרשימות השניות, שזה זיווג על ד' ג', מה שהם תפסו מגלגלתא, ד' ג'. ואז רשימות על דלת ג' יוצא כאן זיווג דרכה שעומד מפה את ראש דסק, לא בניגב עיניים ויורד קומה שהיא לא קטנות אלא גדלות. קומת הגדלות הזאת היא יורדת על הסוף, יש כאן עשר, כתר הופך להיות לעשר ספירות ואבא ואמא הופכים להיות לעשר ספירות וזון וזה גלגל דיניים שלו, וזה אחד שלו, שהוא מחבר אליו עשר ספירות של זון. עשר ספירות, ואז כאן נעשתה שבירה. מכאן ועד כאן, הכל זה שבירה. כן.
4: למה גלגל את העיניים גם כן נשברה איפה?
2: זון זה גוף. כתר זה ראש בהתלבשות, אבא ואמא ראש דאביות, וזון זה גוף. מה שיש בראש, בראשים, מתפשט בגוף. וגוף, בגלל שגלגל את העיניים התחברו עם אחת יחד. לגוף אחד הזון יש בר כול.
3: אבל הגוף של אבא ואמא לא מכסה על זון?
2: גוף של אבא ואמא לא מכסה על זון. בזמן הגדלות. אתה רואה, כתבתי כאן עשר ספירות. בגדלות, אחר די אבווים נמצאים בגלגל דיניים דזון. בגדלות הם עולים לדרגה שלהם. שאלה יפה. טוב, מה קורה הלאה? שבירה. מה קורה לנו בשבירה? בשבירה יוצאים לנו... שבירה נעשתה על דלגים. אז קודם, אני כאן אצייר, אחר כך אולי אנחנו נמחוק את זה, כי אין לנו מקום. יש לנו בשביל הגוף אחד שהתפשט עד הסוף על ד' ג', וזה נקרא מלך ד', והוא מתחיל להזדחך, כמו שכל הפרצופים. מזדחקים. ובדרך חזרה יש לו מלך חסד, מלך גבורה, ומלך שליש עליון לתפארת. ארבע מלכים, דת, חסד, גבורה, תפארת. זאת אומרת, ארבע מלכים כאן יוצא, ואחר כך יוצא לנו זיווג, זה על ד' ג', על זיווג ד' ג'. הזדחך המסך, נעשה זיווג שם על ג' ב', ומזיווג הזה שוב יצא התפשטות, זה יצא, התפשטות מלמעלה למטה, טעמים, יצא מלך, שני שליש, תתאים לתפארת, ואחר כך בדרך חזרה יצא מלך נצח והוד יחד, יסוד ומלכות. עוד פעם ארבע מלכים. ואחר כך, זה על רשימות ג' ב', ואחר כך על רשימות ב' א', יצא רק ראש, שנקראת ראש דעת, וגוף לא יצא. כי על א' ד' י' אין כלים לקבלה. כלים לקבלה יש על י' ב', ג' וד'. אז יצאו לו נסך הכל ארבע מלכים, ובהתפשטות ראשונה ארבע מלכים, ובשנייה שמונה מלכים, ובכל אחד יש, בכל אחד מהם יש ארבע הבחנות י' כי ו' כי, וזה נקרא, אז יוצא לנו 32 הבחנות, וכפול 10 ספירות של בכל אחד, זה 320, או שח. שח, הבחנות. ואז עשינו חשבון שאם אסור לנו לעבוד עם מלכויות, שמלכויות זה עם 320, זה 10 ספירות, אז ספירה 1 זה 32. אז תת ראשונות, 9 ספירות זה 288, ועשירית זה 32. זאת אומרת, יוצא לנו ככה, שסך הכל, כל המלאכים האלו, אנחנו יכולים לדמיין לפרצוף אחד, 9 ספירות ו-1 מלכות, שהשבירה היא בגלל מלכות, אז ב-32 מלכויות אסור לנו לעבוד, ו-288 הבחנות, אותם אנחנו צריכים לתקן, ואז לתקן זה אפשר. אם אנחנו נמנע בלתקן 32 מלכויות, אנחנו נוכל לתקן 288 תת ספירות ראשונות, ואז בזה נתקן מה שאנחנו מסוגלים לתקן. זהו. זה מה שקרה לנו בזמן שבירה לכלים. כלים נשברו, מסך הזדחך, ויוצא מורתם, אחר כך כולם הצירות. לתקן, להרכיב מסך בחזרה. כמו ששבירה זה עיבוד מסך, תיקון זה רכישת המסך, הרכבת המסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אז אני מוכר עכשיו מה שאנחנו לא כל כך צריכים.
5: מה עושים פה?
2: מה?
5: זה גם מחר. בסדר.
2: אבל ראשון נשאר ואני עשיתי קופי לשני.
5: קופי נעמד. אוקיי.
2: אני אשארתי ראשון, ועכשיו אני מוכר מהשני, מקופי. טוב. אז שבירה, בקיצור, במקום כל הדברים שציינו כאן, אנחנו ציינו שכאן זה שבירה. נשבר הכל. אני דחוף צריך מילואים כאן. אורי, שם מילואים. בדרך כלל יש מרכז איזה עם כל ה... טוב, אחרי השבירה שפרצוף מזדחך וכרגיל עולה לראש סג ורשימות במקום בית א' צמצום בית יוצא לנו א' שורש פלוס צמצום בית ועוד ד' ג' גם כן אותו רשימות. אז על רשימות בית א' פלוס צמצום בית יוצא לנו זיווג. א' שורש פלוס צמצום ב', זיווג יוצא לנו כבר לא בנקבי עיניים, אלא במצח. מצח זה בינה דקטר. לא רק על יוד שורש, אלא חצי מהיוד שורש. יוצא זיווג, ויורדת לנו כאן קומה, וקומה הזאת נקראת פרצוף העתיק. ואחר כך יוצא לנו פרצוף, הוא יוצא לנו ישר עד, עד, עד הסוף מפני שהוא צמצום א', אחר כך יוצא לנו פרצוף הליכה מפני העתיק ולמטה, עד הפרצה. מפה דעריך אמפין ועד הטבור דעריך אמפין יוצא לנו פרצוף אבא ואמא, ומטבור עד סיום יוצא לנו פרצוף זו. אני מצייר כאן פרצופים איך שנוח לי, לא איך שהם באמת יצאו, ולא מצייר כאן כל ההתפתחות של עולם האצילות. זה עסק שלא יספיק לנו פי מאה יותר לוחות מה שיש לי. זה פשוט יוצא לנו עיבור, נקרא מוכין הלאטי, צמצום א', צמצום ב', כל הפרצופים יוצאים על הרשימות שהם עולים ממטה למעלה, מאחד לשני. אם אתם רוצים לדעת את זה, אנחנו בדיוק אתמול התחלנו שוב ללמוד חלק ט' תלמוד עשר ספירות. אז בבקשה, תבואו בשלוש בלילה ונלמד, תלמדו את זה איתנו. זה חלק ט' תלמוד עשר, זה נקרא זיווגי הספירות. שם הוא מסביר. חלק ח' בתלמוד עשר הספירות זה בכללות, הוא מסביר איך באנו לעולם האצילות. ובחלק ט' הוא מתחיל להסביר לנו במדויק איך יצאו לנו פרצופי האצילות, איזה יחס יש ביניהם. ואחר כך י' י' א' י' ב' כבר מסביר לנו מבנה של זון לאצילות. בעיקר זה זון לאצילות. אותו אנחנו צריכים לתקן. עתיק הריחם בין אבא ואמא זה כנגד כתר ואבא ואמא לעולם הניקודים. הם גם כן עומדים כך. וכתר והבבים עד לעולם הניקודים הם היו בקטנות, אחר כך בזמן השבירה היו בגדלות, ואחר כך שוב חזרו לקטנות. זאת אומרת, אותם לא צריכים לתקן. ולכן, גר דאצילות, עתיק הליכם בגדלות ואימא, הוא חי וקיים בפני עצמו. מה שאם כן, זון דניקודים צריכים לתקן, ולתקן זון דניקודים, זון דאצילות. הזון דעצינות זה עיקר, ששם זה כל, כל העניין של נשמות ושבירתם ואדם הראשון וכל התהליך מה שקורה. ולכן על זון דעצינות יש לנו יותר מחצי מהתלמוד עשר ספירות. עוד שאלות? אז בקיצור, מה שלמדנו, שנמצא לנו עולם האצילות ופרצופים עתיק, הריחם, בין אבא ואמא וזאת. כן.
6: יש קשר ישיר בין עולם הגדלות, גדלות לנקודים?
2: לא, לגדלות לנקודים אין שום קשר. יש רק קשר בין קטנות. עתיק, אנחנו גם כן דיברנו על זה. איך? הם מתקנים את עולם הניקודים, כל הפרצופי האצילות. עתיק. הוא מתקן גלגל את הביניים דקטר, וגלגל את הביניים לאבא ואמא. זאת אומרת, מה שלגמרי לא שייך לשבירה. ארי חמבין מתקן כבר מה ששייך לשבירה, זאת אומרת, מה ששייך למצב הגדלות. מתקן אחר דקטר בניקודים, אבא ואמא דאצילות, מתקנים אחר דאבא ואמא בניקודים,

0: לאצילות, מתקנים את זון הניקודים שנשברו. זה אצילות וזה ניקודים.
1: אז רואים כאן שכל העתיק היחם ונעיחם עבורים את הדעצילות ממש לא שייכים לשבירה, הם לוקחים רק כלים שלא שפורים.
2: מה יש
1: לתקן בכלים לא שפורים? מה יש לתקן בכלים לא שפורים אם הם לא ישברו? שאלה טובה. צריכים לסדר אותם, הם כלים שנפגמו מפני שבכל זאת בצורה ישירה או עקיפין הם גרמו לשבירה. נגיד, כתר דניקודים, אם לא הייתה לו גדלות, לא הייתה אחר כך גדלות לאבא ואמא, לא הייתה גדלות לזון. זאת אומרת, כבר בכתר דניקודים מושרש איזה פגם. למה הוא לא הרגיש שלמטה ממנו פרצופים ושפירות? אז עכשיו, כבר בפרצוף הראשון של האצילות, אנחנו צריכים לעשות איזה תיקונים, שממנו ולמטה כבר לא יאיר אור לגדלות בצורה כזאת שכלים ישברו. והתיקונים האלה כבר מושרשים בעתיק ובאריחמפין במיוחד. אריחמפין זה מתקן אחר בכתר לניקודים, כן? אריחמפין אחר בכתר לניקודים הוא שהביא את האור לגדלות ונתן לאבבים, והאבבים נתנו לזון. אם אחר בכתר לניקודים לא היה מקבל גדלות, לא היה מביא מלמעלה אור גדלות, אז למטה לא הייתה שבירה. לכן, מלכתחילה, באצילות, אריחמפין כבר הוא בונה את עצמו בצורה כזאת שבו אף פעם לא יראה גדלות. מה זאת אומרת? הוא בנוי כך שאצלו יש בראש רק כתר וחוכמה, ובינה שלו נמצאת מפה עד החזה שלו, נמצאת בינה, והיא נותנת אז השראה כזאת, תיקון לאבא ואמא, שמתוך זה שהם מלבשים על בינה דאריחמפין, אז הם בחפץ חסד. ואריחמפין אז בנו בצורה כזאת, שרק עד מאין סוף ועד כה בלבד יכול להאיר אור חוכמה ולא למטה מפדר ראש דאריחמפין. מאיפה זה בא? זה בא בדיוק בגלל שהוא אריחמפין מסתכל על החב לכתר לניקודים ורואה שכל הבעיה שהייתה שבירה היא מלכתחילה שבאחד בכתר לניקודים היה אור גדלות. ואחר כך כל פרצוף ופרצוף שבאצילות, גם אבבים הם מתחלקים לאבבים אלוהים וישות, ויש עוד את חוקיות. כל פרצוף ופרצוף שבאצילות אחר כך הוא לוקח, בגלל שהוא לוקח איזשהו חלק מעולם הניקודים, אז בהתאם לזה הוא עושה הגבלות. מה קרה?
2: גז.
1: כן, תגיד להם כאן דברים לך. נגיד אבא ואמא דאצילות. בגלל שהם הולכים אחר אבא ואמא דניקודים, שהם ממש גרמו לשבירה, אז כדי שלא לגרום לשבירה, אז אבא ואמא דאצילות הם כבר מתחלקים בעצמם לשני חלקים. חלק אחד זה נקרא אבא ואמא אלוהים, וחלק שני במקום אבא ואמא אלו נקרא איש סוד ישראל סבא בתמונה. שאבא ואמא אלוהים הם נקראים סמך ואיש סוד נקרא מם. מה זאת אומרת? שזה גר בבינה וזה זר בבינה.

0: אצילות. כשהוא יוצא, הוא מתחבר לפרצוף כנגדו, או חלק מהפרצוף כנגדו בעולם הניקודים. ומתוך זה הוא רואה איזה תיקון, איזה הגבלה הוא צריך לעשות כדי לא לגרום לשבירה כאן בעולם האצילות.
1: אז הוא
0: מתחבר
1: את הרשימות
0: מהעולם? הוא מתחבר, איך שמתחבר, אני עכשיו לא רוצה להיכנס, זה... מתחברים, לוקח משם חסרונות, מפני שהוא יצא מהרשימות בפרצופים האלו, יכול לקחת אותם בחשבון, מפני שהפרצופים האלה לא התקיימו, אז הוא יכול לקחת אותם בחשבון ולהשתמש בחלקים שלהם, כדי לבנות את עצמו בצורה יותר מועילה. ואז בינה שיוצאת מראש דארי קמפין ונותנת כאן לאבא ואמא אלוהים תיקון סמך. סמך זה תיקון שנקרא חפץ חסד. כן? שכאן אף פעם לא יהיה אור חוכמה. תמיד זה יהיה רק בינה. רק בינה. חסדים. ומם, כאן יהיה הפוך, רצון לקבל, רצון לקבל לתחתונים, זד דבינה, ואנחנו מכירים את זה עוד מדי לבחינות דור ישר, כן? זד דבינה איך היא בנויה, היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים. אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזד דבינה, אז הדבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים, היא בזה שאנחנו פונים לזד דבינה ומבקשים משם כוחות כדי להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו.
1: האור זה לא עובר דרך סמך?
0: זה כבר תיקונים שאני לא רוצה לגוע בהם. טוב, זה קצת על מבנה של עולם האצילות.
2: דווקא מה שרף אמר בסוף, אמן זה דבר הכי מעניין, כי לפני זה איך היו יוצאים פרצופים? על ידי ביטוש, אתם זוכרים, אור מקיף באור פנימי. נכון? אז... היה הזדקחות, הרשימות עולות לראש, ולפי רשימות אלה נולד פרצוף הבא, נולד פרצוף הבא. כל הולדת פרצופים היא על ידי רשימות. אבל פה עכשיו הכל השתנה. רק על ידי מן, רק על ידי בקשה מהתחתון, העליון מתחיל לפעול. בואו ניגש, יש שאלות, בואו נראה כלי עולמי כאן בעולם.
3: קולה.
4: יש כזה דבר, בלבול ב... הכל ברור, הכל מובן, הכל יפה כזה, חוץ מכמה בלבולים. למשל, כשיריב אצלי או אילן אומר, בגזרה דרום-מערבית, או במערב, בצפון, גם פה אני לא כל כך מבין, כשהוא אומר, בית א', ג', ד', סמך ת' מצומצמים, האם אתם יכולים לתת יצאה המלצה? כי בשביל לקלוט את המושג הזה, בית א', ג', בית מצומצמים, זה לא אומר לי כלום. בשביל להבין את התמונה אני צריך להגיד, גלגלת ד' ד', אב ג' ד', סג ג' ג', ב' ג' כבר הולך לבלבול. ופתאום רב פה זורק כאלה מושגים, בית א', מצומצמים, א', א', א', אתם יכולים לתת איזושהי, חוץ מלזכור, איך אני יכול לקלוט את התמונה הזאת? כי בשביל להבין את זה אני צריך להגיד, דרום, צפון, מזרח, ג' ב', אני צריך, בשביל להבין אני צריך מהשורש להבין את כל התמונה, ואז אני איכשהו יכול לקלוט סג ואת ג' איכשהו והלאה. איך אתם קולטים את זה?
2: כן, אבל על... אנחנו אומרים שעל כל זיווג יש שתי רשימות, נכון? קולה. שתי רשימות. רשימות דה התלבשות ורשימות דה אביות. רשימות דה

0: התלבשות זה מה שהיה קודם. אני זוכר, פעם היה לי 100 שקל, היום יש לי 50. או שפעם הייתי חזק, גבוה, עכשיו אני... זה הרשימות ההתלבשות. הרשימות ההוויות זה מה שיש עכשיו. זה הכוח שיש עכשיו במסך. עכשיו, מכל רשימו ההתלבשות ודהוויות יש ראש. אני עושה חשבון? אם אני עושה חשבון, אז יש ראש. בתחילת הפתיחה, בעל סולם מסביר, יש ראש מרשימות ההתלבשות, שזה נקרא ראש דה זכר, שלא מתפשט לגוף, אין ממנו גוף. אין לו כוח לזה, כי זה לא אמיתי, זה מה שהיה. אחר כך רשימו דה אביות, שזה רשימו אמיתי, כוח שיש לי עכשיו. ממנו מתפשט גוף תמיד. אז אתה ככה יכול להבין שלקור פרצוף, יש רשימו דה התלבשות ברשימו דה אביות. אם אנחנו נדבר על עולם הניקודים ספציפית, אנחנו יודעים שלראש דסאג, אחרי צמצום בית, עלו שתי רשימות, נכון? בית א', ד' ג' ובית א' פלוס צמצום בית. מה זה אומר פלוס צמצום בית? זה אומר שאין זיווג בפה, אי אפשר לעשות זיווג בפה, כי חלק מהכלים אי אפשר להשתמש בהם, אפשר להראות בסרטוט פה, אנחנו רואים חלק הזה מתחת לתפארת, אי אפשר להשתמש בהם. למה? כי כתר, יש לנו כתר חוכמה בינה, חסד שהוא כבר כתר דגופה, גבורה את זה חוכמה דגופה, ותפארת נקרא בינה דגופה. כאן בבינה דגופה עדיין עד התפארת הזה, עד שתי שלישים מיליונים די תפארת, אור יכול להתפשט. הלאה הוא כבר לא יכול להתפשט. לכן קרה פה צמצום בית. ולכן הרשימות עם צמצום בית עולות לראש דסאג. ואז יש לנו רשימו בית א', פלוס צמצום בית. לכן אי אפשר לעשות זיווג בפה. בפה, בשביל לעשות סיווג בפה, צריך להיות רשימו ד' ג', ופה פלוס צמצום ב', אפילו ב' א', אבל אם לא צמצום ב', אפשר לעשות זיווג בפה. אבל בגלל שיש פלוס צמצום ב', הזיווג נעשה כבר בניק ועיניים ולא בפה. רף אמר לפני כמה שיעורים, שמענו שפה זה דבר יחסית. הוא נמצא איפה שיש רצונות שאפשר לקבל שם אור. הוא אמר, אם יש 1,000 רצונות לאדם, 3 מתוכם על מנת להשפיע, אפשר לקבל בהם, שם נמצא הפה. אז הזיווג עולה לנו בניק ועיניים. עם אותם רשימות, בית א', אם בית א' היה זיווג בפה, זה להמשך של מה עליון, בון עליון, ובית א' פלוס צמצום בית, הזיווג הוא בניק ועיניים, ועליו נולד כבר עולם ניקודים בקטנות. ועוד, בגלל שיש שתי רשימות, בית א', אז על כל רשימה נולד ראש, נכון? אנחנו אומרים על רשימות ההתלבשות נולד ראש. איך נקרא ראש שנולד על רשימות ההתלבשות? כתר. כתר. הכתר הזה, איפה הוא? נכון. גלגל את העיניים בכתר. כתר זה ראש דהתלבשות, זה לא ראש דהוויות. על בית דהתלבשות, תיקון בית דהתלבשות. אחר כך אבא ואמא זה כבר ראש דהוויות, והם מתפשטים לגוף, לזון. הכתר לא מתפשט לגוף. אבא ואמא מתפשטים לגוף. ככה בכל פרצוף יש שתי סוגי רשימות, ואתה לא אמור להתבלבל. סליחה. עוד שאלות? יש כלי עולמי כבר.
1: הונגריאן פוליש.
2: Thank you, dear friend. Can you elaborate some I can
3: mem for us a little bit? תוכלו להסביר שוב, again?
2: Yes, can you elaborate סמך and מם for us a little bit more.
3: תוכלו לבאר קצת יותר מה זה סמך סופית, סמך ומם סופית שם.
2: That סמך is אימא and מם is ישות.
3: שסמך זאת אימא ומם זה ישות, איך זה עובד?
1: כן, אנחנו רואים ש הצילות באה ולוקחת מהכלים השבורים של עולם הניקודים ונבנית מתוך השבירה ומטפלת בכל החלקים שהיא לוקחת מעולם הניקודים. כל החלקים מעולם הניקודים הופכים להיות לנקבה כלפי עולם הצילות. וספציפית למה שאתה שואל לגבי סמך ומם, סמך זה החלק העליון של בינה, של פרצוף האצילות, שנקרא אבא ואימא, שהוא בנוי מ-60 ספירות, בגלל זה סמך. בגמטריה, סמך זה שווה ל-60, שזה השש הספירות העליונות, שזה חבד חגת, כפול 10 ספירות כל אחד, שווה ל-60. ומה זה מסמל לסמך? זה מסמל מצב של חפץ חסד, שבו אף פעם לא יאיר אור החוכמה. מה שרב בדיוק הסביר בקליפ. ודווקא מם זה מקום שבו יש, שזה נקרא גם ישסות, שזה מדבר על הארבע ספירות התחתונות, נעים, נצח הוד, יסוד מלכות, כפול 10, 40, בגלל זה מם. ופה דווקא כן יש חיסרון לחוכמה, ונכנס כל הטיפול לתחתונים, שזה בדיוק מה שרב אמר. איך בנויה זאת דבינה? היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים. ואז אנחנו נכנסים שם. זה כבר נכנס איפה התפקיד שלנו כנשמות שמעלות מן. אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזאת דבינה, אז זאת דבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים, היא בזה שאנחנו פונים לזאת דבינה ומבקשים משם כוחות דה להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו. פה זה כבר כל המערכת שמטפלת בנו. וזה תלוי בנו עד כמה שאנחנו מעלים מן ורוצים לקבל את הכוחות האלה כדי להשפיע.
0: Woman Chile.
4: Gracias amigos. Una pregunta, ¿por qué solo existe el simsum alef y bet?
5: מדוע קיים רק צמצום א' וב' ולא ממשיך לייצר עוד צמצומים ג' ד' ככה לעולם הניקודים?
0: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום ג', צמצום ד'? לא, יש רק שתי צמצומים, אין מה לעשות. צמצום א', שהוא לא מתבטל, אנחנו אמרנו, מה זה צמצום א', זה צמצום שורשי, זה צמצום שאומר, רצון לקבל לא יכול לקבל, אור לא ייכנס אף פעם לרצון לקבל לעצמו, אור יכול להיכנס רק על כוונה, על מנת להשפיע, וזה נובע תמיד, הדברים האלה נובעים מארבע בחינות דור ישר, איך שכלי מתפתח, משם כל השורשים, לכן זו החלטה שהתקבלה במלכות דאינסוף, שהתרוקנה מאור ואמרה, אני לא מקבלת. ואחר כך בא צמצום ב' שהוא עוד יותר מגביל את הכלי מלקבל. וזהו, אין יותר צמצומים. צמצום ב' עושה אותנו מגדלות לקטנות. ככה כלי נולד עכשיו בקטנות, אנחנו עוד נלמד עיבור, עניקה, מוכין, הופך להיות גדול, קטן, זהו. לכן יש רק שתי צמצומים, אין יותר ולא יהיה.
1: מק 9?
6: מה הם המלאכים, מאיפה הם באים ומה התפקיד שלהם במערכת הכללית?
1: המלאכים הם גילוי המלכות שקורית בזד הניקודים, שדווקא הרצון לקבל מתגלה שם, וזה מה שגורם לשבירה בסופו של דבר.
0: אני אוסיף, שבירת הכלים זה דבר מסודר. זה לא שכמו שאנחנו רגילים, איזה כלי נשבר, הרסיסים עפו לכל הכיוונים, זה לא ככה. השבירת הכלים זה דבר מסודר, יש כמות כלים מסוימת, כמו שרב כתב 288, למד בית, שח סך הכל, המלאכים, זה מה שכתוב בתורה, זין מלאכים דמיתו, שם כתוב זין, כי לפעמים שליש עליון דיפרת ושתי שלישים מייחדים למלך אחד, אז יוצא שבע. אבל במלך האחרון, ראיתם, חרב כתב דת, הוא לא נשבר, כי אין לו גוף. אבל כל המלאכים אלה זה התפשטות אור כביכול ושבירה, התפשטות אור ושבירה. וככה נשברו ארבע מלאכים, על אביות, קודם על אביות ד', אחר כך על אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנהים, על כל אביות, ואביות א' כבר לא נשבר. קוראים להם מלאכים. זה כלים שכביכול התפשטו מהזיווק שהיה למעשה אסור לעשות, אבל אנחנו יודעים שהכל מנוהל מלמעלה, לכן הכל קרה. עוד? נו, יואב.
7: עולם האצילות שתיקן את עולם הנקודים, האם בהיווצרות עולם האצילות התחילו להיווצר האותיות? כאילו אותיות. שם, כאילו שם התחילו להתחבר כל האותיות, א' ב'?
0: אנחנו לא מדבר על זה, אתה יודע, זו שאלה כזאת.
7: לא, כי אני רואה כי שהוא תיקן את אתגר דבינה, עוד סמך הגיע. שהוא תיקן את הזד דבינה, עוד מה מגיע. אז בגלל זה אני שואל.
0: נכון. עולם הצילות יש שם אותיות.
7: שם התחילו...
0: דיברנו על זה, עולם הצילות יש לו אותיות, יש עולם הצילות, בעל סולם כותב על זה, זה נייר לבן הזה, שיש בו חיסרונות, אותיות, כן, אתה יכול להגיד. אבי.
8: כן, בעולם הצילות הרב שם בצורה ציורית גם צייר שיש טאבור בין אבא ואמא לישות. כן, ככה הוא כתב. אז מה זה טאבור? יש טאבור דה צמצום א' וטאבור דה צמצום ב'?
1: אני לא זוכר שהוא דיבר על טאבור.
8: לא דיבר, אבל הוא צייר את זה כבר כמה שיעורים ראינו את זה.
0: יש טאבור באריך אמפין, כאילו מתפשטים על טאבור דה אריך אמפין.
8: נכון.
0: נכון, בעולם הצילות. זה הטאבור מיוחד. בכלל, אריך אמפין פרצוף מיוחד, נכון? אפשר לדבר עליו המון, כי מה הוא מתקן? אריך אמפין בעצמו. הוא מתקן את החאפ של קטר. עתיק מתקן את גלגלתיים ועיניים של קטר, אריך אמפין מתקן את החאפ של קטר. והכל תלוי בו. אריך אמפין זה פרצוף ראשון, דרך אגב, אם שמתם לב, שנולד מתחת לטאבור. כי עתיק עדיין נולד מזיווג שקרה במצח, נכון? מצח, כאן, בראש דסאג. ואז הוא ירד למקום שלו מתחת לטאבור. הוא לקח את כל הכלים שהוא אמור לתקן, כמו שרב שרטט לנו, כל הגלגלתות עיניים, כתרים, הכל, ואז מזיווג של עתיק עם כלים הכי זקים של עולם הניקודים, נולד פרצוף אריך אמפין. ודווקא פרצוף הזה לקח לתיקון את האחאב של קטר. ולכן הוא עושה הרבה עבודה, יש לו כמה ראשים, ואור חוכמה, רב אומר, נסתם שם. דרך אגב, לי יש שאלה, אם אור חוכמה נסתם בראש דעתיק, מוח הסתימה שם, אז מה כן? מתפשט מתחת לאריך אמפין, נכון? איזה אור חוכמה אנחנו מקבלים? אולי הערת חוכמה?
8: אז המושג טבור זה איפה שמפסיק להתפשט אור חוכמה.
0: לא, רב אמר בפה. לא בטבור, הוא אמר בפה דארי חמפין, הוא אמר את זה.
8: לא, אז זה גם כן אפשר לקרוא לזה טבור, ככה הוא עוצר.
0: הוא אמר פה.
1: יש פה חלוקה בתוך פרצוף ארי חנפין, שאנחנו רואים שעד עד פה מתפשט אור אינסוף, שזה מה שרב אמר בקליפ, ומפה עד החזה אנחנו רואים שיש את אבא ואמא, ומחזה עד הטבור יש את אישסות, ומטבור עד סיום לארי חנפין נמצא זון. זה החלוקה. ודווקא גם אפשר לראות שבתוך ארי חנפין גם יש בעצמו פרסה, עד איפה מאיר אור חוכמה שזה פה, ואחר כך יש חלוקה בין מה שזה אבא ואמא וגם יש סות. אז זאת החלוקה הפנימית של פרצוף ארי חנפין.
0: נכון, הוא אמר שעד עד, עד, עד זון, עד טבור הזה, עוד זה ראשים, תיקון של ראשים של עולם הניקודים שנשבר, אבל זון כבר נמצאים בקשר איתנו. אתה זוכר, אנחנו שרטטנו שרטוט כזה, איך יחס בין עם אבי, לפני הרבה שנים, איך יחס בין נוקווה וזיירמפין, זון, משפיע על מה שקורה בכלל בעולם אצלנו. אם נוקווה עולה לזיירמפין, אז קורה משהו טוב, פורים, לא יודע, אם יורדת, אז קורא חורבן בית מקדש הראשון, בית מקדש שני. זאת אומרת, זון של עולם הצילות, הם שולטים על כל מה שקורה מתחתיהם, על עולמות, על נשמות. Salt Lake City.
9: Shalom, Virim. Thank you for taking my question. I heard that Abba Ve'ima corrects the Abba Ve'ima of Nikudim. How does this mechanism work? How does Abba Ve'ima of Atzilut relates or interacts with the Abba Ve'ima of Nikudim? Thank you.
1: מה האינטראקציה בין אבא ואמא דה הצילות ואבא ואמא לניקודים, ואיך אבא ואמא דה הצילות לוקחת את הרשימות של אבא ואמא וניקודים ומתקנת אותו?
0: נכון, אבא ואמא של הצילות הם מתקנים את הכלים של אבא ואמא של ניקודים. אם אתה רוצה יותר מדויק, אז אבא לוקח את האחב של אבא דניקודים, כאילו גר כבר של אבא לוקח עתיק, נכון? אנחנו זוכרים, כל הגרים לוקח עתיק, כל הגלטות עיניים. אז לאבא של הצילות נשאר אחאב, ולאמא גם נשאר אחאב של אמא, רק שם זה לאבא נשאר שש ספירות, חוץ ממלכות, ולאמא נשאר חמש ספירות, גם חוץ ממלכות, חוץ מחסל, סיבכתי עכשיו אתכם בלי סרטוט, ומלכיות שנשארו מעולם הניקודים, לקחו מאבא ואמא, לקחו ישראל סבא בתמונה, ואז הם מתחברים, עושים ביניהם זיווג, ואבא של עולם הצילות מתקן את אבא של את אבא של ניקודים, ואימא את אימא של ניקודים. חוכמה מתקנת חוכמה, בינה בינה. עוד
1: פלורידה.
10: Yes, thank you, friends. The question is about the worlds of absolute.
3: תודה חברים, השאלה לגבי עולם הצילות, ארי חנפין, אבא אימא, ישסות, זון, האם הם נולדו בבת אחת מעתיק, או שיש הזדקחות אחרי כל אחד שנותן לפרצוף הבא לצאת בעולם הצילות?
1: פרצוף עתיק מוליד את פרצוף ארי חנפין. אנחנו רואים שמכיוון שכל פרצוף עכשיו מתחלק מעולם הניקודים לגלגלת העיניים והחאפ, אז החאפ נמצא בתוך הגלגלת העיניים של הפרצוף התחתון. אז מכיוון שעתיק נכנס לעיבור ואחר כך ליניקה ואחר כך למוחין, בתוכו נכלל כבר רשימו של הפרצוף הבא שזה ארי חנפין. ואז כשהעתיק נכנס לגדלות, הוא יכול כבר להוליד את עריכן פן וככה עם כל פרצוף. זה תהליך שבפתיחה מדובר עליו בפרצוף.

0: בעריכות.
1: עוד? הנה, יש שם. פרנץ'.
2: כן, תודה רבה, תודה רבה על השיעור. השאלה שלי היא בדיוק ההמשך שאלה מפלורידה. בדרך כלל, מהו הסדר כאן? כי אנחנו רואים בהתחלה את השיעור שיש הפסק מאבון, ועכשיו יש הרבה הרבה הרבה פרטים בסג, כאילו, ו... נראה שזה עולה אחרי מה ובון, אבל בסרטוט לא כל כך.
1: תראה, תלוי מה אתה קורא מה ובון. אז יש לנו כמה סוגי מה ובון. יש מה ובון עליונים שהם אחרי פרצוף סג נמצאים בעולם אדם קדמו, נכון? יש לנו גלגלטה, אפ, סג, מה עליון ובורן עליון. זה סדר אחד. אחר כך יש לנו סדר שפרצופים יורדים למטה. אז גלגלת אפ סאק, אחר כך מה זה עולם הניקודים. נכון? ובון, תיאורטית, צריך להיות עולם אצילות, שהוא מתקן את, שהוא בא לפי סדר אחרי עולם הניקודים. עוד פעם, עולם הניקודים צריך להיות מה, ועולם הצלות צריך להיות בון. אבל, בגלל שעולם ניקודים נשבר, אז הצלות לוקח על עצמו תפקיד לתקן את עולם הניקודים, והוא הופך להיות מה במקום עולם הניקודים, שהופך להיות בון. לכן קוראים לעולם הצלות מה החדש. מה שבא במקום ניקודים השבורים. עוד?
0: מוסקו 3.
3: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблем, как у Коля.
4: יש לי שאלה כמו לקולה, יש הרבה מושגים פה, וברור שיש איזשהו בלבול, והשאלה שלי היא כזאת, מה אני מקבל מזה? כי עיקר העבודה היא בתוך העשירייה שלנו, בין החברים וכן הלאה. אני מבין שזאת מערכת רוחנית, שזה חוקים שהם מעלינו. אם אני אשקיע מאמץ, אזכור את המושגים, אז איכשהו זה יהיה לי כמו בקופסה בראש וגם בלב, אתחיל להבין משהו. אבל מה זה ייתן לי בעבודה הקבוצתית, חוץ מהמאור המחזיר המוטב, כמו שבקופנון ה' בהקדמה לטס, מה בפועל זה ייתן לי?
5: איזו שאלה יפה. הרב בשיעור בדיוק היום דיבר על זה שהיה לו חלקים בהקדמה לטס שהיו לו מאוד מאוד קשים, ודווקא הוא חיכה לרגעים שהוא במצב של עלייה וחדות, כדי לראות אם ייפתח לו משהו שם. וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שייפתח לנו. שאנחנו נרגיש על מה מדובר, שלא יישאר כאיזשהו ציור, אלא שזה ינגן ברגשות שלנו. אנחנו רוצים את הדרישה הזאת, להיכנס לתוך פנימיות התמונה הזאת. ואנחנו רואים שככל שאנחנו לומדים על, נגיד, ארבע בחינות דאור ישר, אז אין בעיה. גם פרצוף אדם קדמון אין בעיה. אבל ככל שאנחנו יותר ויותר מתקרבים לתפקיד שלנו בתוך המערכת, יותר קרוב לעבודה שלנו, שפה כבר הוא מדבר על עליית מן, אנחנו רואים שהמערכת מאוד מאוד מורכבת ו... יותר ויותר קשה להיכנס לתוך זה. אז כאן באמת זה עניין של היגיע שלנו, שאנחנו רוצים שיפתח לנו, ואם לא נפתח, זה לא מקום שלנו להתייאש, אלא דווקא הפוך, להפוך את זה

0: לתפילה. זאת היגיעה שלנו, העבודה שלנו. לא רק בחיבור בינינו, אלא שבחיבור בינינו זה ייפתח לנו וזה יתגלה, ואנחנו נוכל ליהנות ממחשבת הבריאה שהבורא רוצה להיטיב לנו. זה חלק מהתהליך.
1: או שזה שלב שני, שאני מבין הכל, כביכול, יש לי סרטוט, אני יכול לסרטט עוד, אבל בפנים אני לא מרגיש, לא מחובר לזה. אני מוכן להתפוצץ, אני כל כך רוצה להרגיש את זה. תראה איזה בקשה אתה יכול לעלות, ממש מן. יורופ, אומן יורופ.
2: Amigos, ¿cómo Abba Behima superior le entrega esa Jojma Asón? Porque ahí solo es Hafet Zeset.
3: Abba Behima Elionim Ma'anikim Jojma Lezón. Que acá es Shrek Hafet Zeset.
1: לפי בקשה, זה כל המנגנון שנכון, אבא ואמא הם חפץ חסד, אמא, סליחה, בינה, היא חפץ חסד, היא לא רוצה לעצמה, היא חפץ חסד, אבל לא, היא לא חפץ חסד כלפי תחתונים, כלפי זון, זה תפקיד שלה, כמו כל אמא, לטפל בילדים, רק לאמאות שלנו, לנשים שלנו, זה בנוי בתור אינסטינקט, נכון? אבל פה, ברוחניות צריכה להיות בקשה, לכן ככה היא בנויה, זה ההגנה ששבירה לא יקרה שוב, אז תחתון מבקש, רק אז אמא או בינה נותנת לה את מה שתחתון מבקש, אם הוא מוכן לקבל, אם יש לו מסכים, אמא בודקת את זה, אתם זוכרים, בעולם הניקודים אמא נתנה אור לזון, שלזון לא היו מסכים, זון לא היו מוכנים, אז הם נשברו, מלכי דגת, מלכי תנגים, מה שלמדנו. עכשיו כבר צריך להיות בעולם הצילות, שמנגנון שלא יגרום לשבירה בעולמות יותר. פעם אחת הייתה שבירה בעולמות, אחר כך יהיה שבירה בנשמות, אבל בעולמות כבר לא יהיו שבירות. עוד? שר לנו דקה.
0: אסף.
4: לא יודע אם בדקה, אבל בואו ננסה. עולם האצילות זה עולם התיקון, נכון? זון דאצילות הוא מתקן או מתקן?
1: נכון, שאלה טובה. זון דאצילות הם מתקנים? הם כבר מתוקנים. עולם הצילות זה עולם מתוקן. הוא כבר מוכן לתקן את כל מה שיש מתחתיו. אז אנחנו היום עוד לא דיברנו על עולמות, על נשמות, מה שיש מתחת לעולם הצילות. אבל זון זה מנגנון שמטפל ומתקן את כל מה שיש מתחתיו. נכון, אתה צודק.
0: אנחנו נעבור לדודי לדיווח.
5: טוב חברים, רציתי לעדכן שבשבוע הקרוב ביום שבת ויום ראשון ב-18 וב-19 ביולי, בסוף השבוע הקרוב בשבת ובראשון, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של הארי הקדוש, יורצייט. שיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, ובסעודה השלישית זאת תהיה סעודה לציון ההסתלקות של הארי. הסעודה השלישית היא סעודת יורצייט של הארי. מה שיהיה לנו בשיעורים עצמם, בשבת בבוקר אנחנו נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב, לאחר מכן יהיה לנו את השיחה השבועית עם ההנהלה, ששם אנחנו נדבר איך אנחנו הולכים למעלה מהדעת אחרי המורה שלנו, איך אנחנו כחברה ממשיכים את האחריות הזאת ולוקחים את הכיוון שנפתח לנו מהרב יום יום. בשבת בצהריים נמשיך את הקו, יהיה לנו עוד שיעור מיוחד בשבח הארי, וכמו שאמרתי, סעודה שלישית שתבוא לאחר מכן תהיה לציון הסתלקותו של ארי. יום ראשון בבוקר גם נמשיך עוד שיעור מוקלט מיוחד של הרב, ובחלק השני מיכאל ואביו יעבירו לנו שיעור נוסף בשבח הארי, וככה זה יהיה גם לאורך היום כולו. אז ממש יש לנו כאן סוף שבוע שלם, נכין את עצמנו לקראת הימים האלה ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-8/7/2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1346. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד התקיימו שני כתובים אל הללו? כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושים רצון המקום, למה נצרכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם, ומהו פני השם. הנה, כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע. כמו שכתוב, שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע להם טוב ועונג. ופנים השם נקרא גילוי פנים, היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה מדרגה ראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר בעונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבחירתו, זוכה ורואה בה את השכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן, בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים לישא השם פניו אליך. והעניין, כי פני השם הוא בחינת גילוי השגחתו יתברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שאדם מתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם והסתר על השגחתו יתברך. לכן מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע, ובזמן שיש השתוות הצורה, אז מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בחינת פקיחת עיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושין רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון שלא יהיה עניין של בושה.
וכמו כן יש לפרש את המאמר הנ"ל על זמן התחלת העבודה, היינו, מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום, ויש לפרש עושין רצונו, היינו שהולכים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום, היות כשהולכים בדרך זו כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר, ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכימין, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה, וכיוון שהם נותנים את ערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן כאן, כשהם רוצים להגיע להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושין רצון המקום. ולפי הכלל, הבא לטהר מסייעין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם, לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והתשובה היא בנשמתה קדישה, שזה נקרא פני השם, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו, שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד, היינו לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל ישובו לכסלה. נמצא שעניין שלום פירושו שהשם אומר שלום שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש, כשעושים רצון המקום, אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, וזה שאומר, יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר, שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם אשר לא יישא פנים. כלומר, שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה הוא רק לתקן מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן, זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא לטמא פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה
מה שאין כן, הבא לטהר, מסייעין אותו. ובאמור נבין מהו עניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו, שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה, האדם צריך לעשות תשובה, היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת להבורא נחת רוח, היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל, וזה נקרא תשובה, היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות אל אות ו' שהוא זרנפין, שהוא בן י' ק', ונשלם בו הוויה. וזוהי תשובה ודאי, שאותיות תשוב ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהם נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם, כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן אך בצלם יתהלך איש, ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי וו. והעניין הוא כנל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו, שלאדם תהיה היכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי
עושה פירוד ברוחניות. נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים ולהאמין בהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה נסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב העונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים והשתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים דהשפעה. ובאמור יש לפרש, מהי תשובה? זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, היא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונים בלי שום עמל ויגיעה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שיש לפרש, הכל הכוונה למילוי שנותן השם, ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרן חי או חוכמה או חסדים. בכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם חוץ מיראת שמיים, שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יכול לעשות בעל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירא לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל, זה אנו מייחסים לאדם, בעניין הנתינה, אנו מייחסים להבורא. נמצא, יראת שמיים שהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לידי פירוד מהשם. עבודה זו אנחנו מייחסים לאדם. כלומר, שזוהי כל עבודת האדם. איך להשיג כלים דהשפעה. אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג, אלא כל דאגותיו של האדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע.
כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו, לאחר שאדם כבר השיג את הכלים דהשפעה, בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע, היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם, שהיא המלכות, שתהיה באלמנת להשפיע ולא לקבל, אז המלכות משפעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם. היינו כנל, כי לאחר שאדם תיקן את המלכות, שהיא ה' אחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם י' ק' ו', אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם, ויש לפרש שרוצה להשמיענו שכל העבודה היא רק בבחינת יראה. היינו, שלא לקבל את השפע, פן לא יהה בידו כוח לכוון בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט. אמרו, בשכר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. היינו כנל, היגיעה היא על בחינת יראה, כמו שכתוב, כי ירא מהביט. ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה, שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בחינת מלכות, כמו שאומר, כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות, כמו שאומר, וו ה' דהוויה נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, שעניין צלם הוא כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שצלם הוא מלשון צל, שצל הוא במקום שאין השמש זורחת, שהיא בחינת הסתרה. כלומר, לאחר שאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. היינו, דווקא כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי

אולם, עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת. כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת, האדם טועה במובן של למעלה מהדעת. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן, בזמן שהאדם הוא בכעס, היינו שאינו מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות, ואינו מסוגל לעשות חשבון אמיתי. כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. בעיקר כעסו של אדם על עצמו מתבטא בעבודה, בעצבות, ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת, ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות, אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות, ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה, וכאשר נח רוגזי, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת ומה זה למטה מהדעת ומהו בתוך הדעת. כי יש לדעת שבזמן שהאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו. ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית, שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן, במצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו יתברך, וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה הנקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. שפירושו, שרוח הקדושה שהייתה לו נסתלקה ממנו, וזה נעשה לטובת האדם. כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן, כשהאדם נופל למצב של עצבות, היינו שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, וייתן תפילה להשם שיעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. בהיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן, מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת את ערותא דלתתא, ויאמין שזוהי זכייה גדולה, שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין אחר שהוא מתגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם. היינו שהתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם. היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה, היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא שבזמן שאדם בא לידי מצב שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש,

0: ואדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו בזמן שאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה. לכן, בזמן שהוא מרוגז ובכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל, שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם ישתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות, שייתן תודה להשם, אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא, כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על העבודה. היינו, אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים שאין להם שייכות לרוחניות. לכן עתה, שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה האדם יכול להיכנס שוב לעבודה ויתחיל לחיות בחיים בקדושה. ואגם, יש הרבה בחינות בקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול, ועל זה כתוב, כשמך אלוקים כן תהילתך, שפירושו, כמה שהאדם יכול להעריך את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם, ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם, על ידי זה שהאדם מתגבר ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת. נעבור כעת לשיעור מתאריך השמיני לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר בפרק ג' שלבי הסולם, פרשת נשוא, מהו שקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. יש שאלות?
2: ובעצם כל מה שאנחנו עושים פה זה עבודה קבוצתית. כל מה שאנחנו אומרים שצריך להגיע זה בעצם במצב של אהבת הכולה. איך שני הדברים האלה, איך מקשרים את שני הדברים האלה ועושים את העבודה בצורה נכונה?
1: כתוב הוא לדווקא בו, שזאת מטרה, מה שהבורא דורש מאיתנו. שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם, זאת אומרת, הייתה המחשבה שיהיה נברא כמוהו, ומתוך מחשבה הזאת נברא הנברא, עם אותם תכונות ובאותם תנאים, שיוכל להגיע למצב להיות כמוהו, כמו הבורא, בדיוק זה כנגד זה. זאת אומרת, הטבע של הנברא והתנאים סביבתיים, זאת אומרת השפעת הבורא אליו, מסודרים בצורה כזאת, כדי לתת לנברא אפשרות בעצמו, בבחירה חופשית, בהרגשת החופשיות שלו בבחירה, להגיע לדבקות עם הבורא, שהוא כן יגיע לדבקות לבורא. הדבר הזה הוא מתרחש רק בין בורא ונברא, ואין חוץ משניהם שום דבר אחר במציאות בכלל. אין ולא היה ולא יהיה ולא קיים. עניין הוא הכל מפני שיוצא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנברא ולהביא את הנברא הזה היחיד, היחידי, לדבקות, להשתוות הצורה, זאת אומרת, עם הבורא, אז אנחנו צריכים כל הזמן שאנחנו דנים באיזשהו שאלות של טבע, של האופי, של הדרך, שלבים שנברא עובר, איך שהבורא משפיע עליו, בכל שלב ושלב, צד ושל, אנחנו, אם לא יודעים למה זה קורה, אנחנו צריכים לחזור למחשבת הבריאה, שהיא סוף מעשה, זאת אומרת סוף המצב, המצב הסופי, מה שיהיה עם הנברא, ומתוך זה, מהסוף, הלך כאילו הבורא להתחלה, ואז התחיל את הבריאה. כן, מתמונה הסופית. תמונה הסופית היא קובעת כל מה שהוא התחיל ואיך שנתן לנברא והשפיע לנברא להתגלש מהתחלה לסוף, הסוף קבע. אז אם אנחנו שואלים איזו שאלה, נגיד שאלה, אנחנו יודעים בכל המצבים, בכל הדברים, מדובר על בקשה, מדובר על הקשר לבורא, מדובר על העבודה האישית של אדם, שאני מרגיש, אני מרגיש את עצמי יחיד, וכך גם כן לומדים בכל המקומות, ואם אנחנו אפילו לומדים פתיחה, תלמוד עשר הספירות, איפה שם כתוב שכלי מתחברת עם עוד איזה כלי, ועוד איזה נשמות, עם עוד איזה נשמות. אין דבר כזה. כל כלי וכלי, כל נשמה, היא עובדת מול הבורא. למה בורא עשה כל הנשמות האלו, וחוק הזה שהתחברו יחד, וככה וככה. שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה, ששם הם מתחברים. איפה שהייתה המחשבה תחילה, לשם צריך להגיע סוף המעשה. משם בעצם אנחנו צריכים לשאוף כל התשובות. זאת אומרת, כנראה שזה דבר הכרחי, שנברא התחלק להרבה הרבה חלקים, שבחיבור בין כל החלקים שלו, או יעשה איזה תרגיל, שיעזור לו להתחבר עם הבורא. שמזה, בעבודה, בחיבור עם כל החלקים שלו, הוא יבין מה זה להתחבר עם הבורא. איך להתחבר עמו. איך למצוא כוחות, אולי צריכים לבקש אותם מבחוץ, מהבורא, זאת אומרת. וכן הלאה. יהיה לו על מה ללמוד. יהיה לו מאיפה להתחיל. יהיה לו איפה לבדוק את עצמו. זאת אומרת, התחלקות הנברא זה דבר ההכרחי, שכמו שהוא בעצמו מלכתחילה נברא בטבע ההפוך מהבורא, וצריך להגיע להשתוות הטבע, להשתוות הצורה, אז איך לדעת השתוות, אי השתוות, ריחוק, קירוף, כל הדברים האלה הוא לא יכול ללמוד. עם הבורא בגלל שהוא נמצא בניתוק, כן? בהפקיעות הצורך, אז זה נקרא ניתוק, זה מביא לו חוסר הרגשה. אז איך הוא יכול בכל זאת להתחיל את הדרך, וכל הזמן ללכת בדרך הזאת, עד הסוף, שאיפה שהוא מנותק מהבורא, במידה שהוא מנותק, יהיה לו משהו בתוכו, איזה מנגנון שישלים לו את הניתוק הזה. אני מנותק מהבורא ב-100%, איך אני יכול לראות שאני מנותק? אז אמרו לי, יש לידך כמה חברים, תבדוק עד כמה שאתה מנותק מהם. ותדע שבמידה שאתה משתווה איתם, אתה באותו מידה הולך גם כן להשתוות עם הבורא. אז אמנם שאני נמצא באסתר, יש לי איזה מין מקום, מצב, אפשרות לראות את עצמי, לבדוק את עצמי, לפקח על עצמי. לכן נברא לא נשאר נברא אחד, אלא התחלק להרבה הרבה מאוד חלקים. לכמה חלקים התחלק, כמה שיש בתוכו כל מיני הבחנות, כן? לכך הבחנות הוא התחלק. זהו. נגיד, יש בתוכנו תרח חלקים, תרח רצונות, אז כל רצון ורצון של אדם הראשון, כן? יש לו לאדם הראשון ראש תוך סוף, תוך שלו, שזה כלים שלו, כן? וסוף, סך כל גוף שלו, התחלק לתרח חלקים. איברים, מה שנקרא. רצונות. וכל רצון ורצון בפני עצמו. וכל רצון ורצון הוא בפני עצמו, איך הוא יכול להתחבר עם האחרים? לא מסוגל להתחבר עם אחרים. הוא צריך לדעת משהו, מה שיש באחר, צריך להיות כלול באיזשהו צורה, באיזשהו תכונה עם אחר. אז אומרים כך, נעשתה שבירה, שכתוצאה מהשבירה, כל רצון מתארח רצונות, התחלק, ספק בתוכו, התכללות מהכל היתר רצונות. ואז גם כן התחלק, ועוד התחלק, ועוד התחלק. עד כדי כך הייתה התחלקות, שבכל עכשיו רצון פרטי, יש שם כל מיני רצונות אחרים. זה כמו שאני אומר תמיד, שכל תא, מה שיש בגוף, היא חייבת להיות כלולה ומרגישה כל היתר התאים שבגוף. ככה זה, באמת. אנחנו מגלים את זה, ביולוגיה. וזה לא יכול להיות בכל מערכת סגורה, אם היא עובדת באמת בצורה מושלמת. חייב להיות כזה חוק. כל דבר כלול מכולם. ומכאן מובן לנו איך אדם יכול להגיע לדבקות עם הבורא. אם הוא עובד בתוך עצמו ומחבר כל החלקים שלו, אמנם שהם עכשיו מפוזרים, כן? אם הוא מחבר אותם יחד, בהשפעה, בהשתוות הצורה, זאת אומרת, למה שיש כלפי הבורא, שהוא צריך להגיע, אבל הוא לא חושב כלפי הבורא שהוא צריך להגיע, הוא חושב איך שהוא עושה את זה בין כל הרצונות שלו. כן? אם הוא מחבר כל רצון לרצון אחר, מתוך זה הוא קונה תכונה דה להשפיע. תכונה דה להשפיע בתוך הגוף שלו, בתוך הנשמה הכללית שנקראת אדם. אבל תכונה דה להשפיע הזאת, היא עובדת גם כן כלפי הבורא. למה? היא עובדת כפי הבורא. מה אכפת לי בורא אם אני עובד בחיבור עם יתר הנשמות? אז אנחנו מתחברים וזהו. העניין הוא שצריכה להיות מטרה מלכתחילה, מטרת הבריאה, מטרה שלי, אותו דבר, להתחבר עם הבורא. ואז לשם חיבור עם הבורא אני הולך לחבר את היתר נשמות אליי, יתר רצונות, לתקן יחס שלי אליהם, זאת אומרת. במידה שאני רוכש מסך בהתחברות עם יתר רצונות, עם יתר נשמות, במידה הזאת, אם כך, אם אני חושב על זה מקודם, אני הולך להתחבר עם הבורא. למה? מה הקשר? אז חשבתי שכן על ידי זה יהיה לי חיבור איתו. לא. הקשר הוא נבנה לא מזה שאני חושב מקודם. זה לא מספיק. זה צריך להיות, אבל זה לא מספיק. אתה יודע, יש תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. ככה זה יש במדע. כן? условия необходимые, но недостаточные. זה במתמטיקה, יש גם כן כאלה תנאים, כן? אז מה, תנאי הכרחי שמלכתחילה אני חושב על הבורא. אני רוצה להתחבר איתו. בשביל זה זה מחייב אותי לתקן את היחס שלי ולהתחבר עם היתר נשמות. עם היתר רצונות שבנברא הכללי שנקרא אדם. שאני הולך בכוונה הזאת שאני רוצה להידבק לבורא, להתחבר אליהם, יש לי קושי להתחבר איתם. הקושי הזה שאני מחבר את השני כיוונים האלה יחד. אני עושה תנאי, אני מתחבר איתם כדי להתחבר עם הבורא. אני עושה תנאי הזה, ותנאי הזה הוא עושה לי קושי גדול מאוד. התנאי הזה צריך באמת להביא אותי למצב שאני אבין שאני לא מסוגל להתחבר איתם, שכוח להתחבר איתם אני צריך לקבל ממנו. ועל ידי זה אני משיג את החיבור איתו. זאת אומרת, אז המגמה שלי להתחבר עם היתר נשמות, היא הופכת להיות אמצעי להגיע להכרחיות חיבור עם הבורא. כן? לדרוש ממנו כוחות. בשטח כאילו יש לי עבודה, אני וחברים, ואני רוצה להתחבר איתם, מפני להגיע לאיזו מטרה רוחנית, נכון. אבל אני רואה שאני לא מסוגל את זה לעשות. העבודה הזאת שאני לא מסוגל לבצע אותה, היא מחייבת אותי לפנות שוב לבורא. ואז אני בהחלט נמצא בשני תהליכים כאחד. עד כמה שאני רוצה להתחבר עם החברים, במידה הזאת אני מרגיש נחיצות לפנות אליו לבקש כוחות, אז במידה הזאת אני מתחבר אליו וחוזר להתחבר איתם. ונעשה את זה ממש עינו אח. ואחר כך, בסוף הדרך, או אפילו באמצע שאני מבין מה שאני עושה, אני רואה שחיבור שלי עם יתר נשמות וחיבור שלי עם הבורא, הם נעשים לא שני כיוונים שאני חייב לחבר זה על ידי זה, אלא הם ממש אחד. הם ממש אחד. נמצאים בנושא אחד. כן.
2: גם זה עדיין לא מה שאמרנו, שבעצם קבוצה צריכה לבנות כלי אחד משותף. זאת אומרת, זה עדיין מצב שאני עובד עם עצמי. לא משנה שהוא קיים פה על ידי, או מישהו אחר קיים פה על ידי. לא משנה, אני מתחבר איתו בשביל להתחבר לבורא. מה שאנחנו ככה מתקשר ביחס לזה, מה שאמרנו זה שצריך ליצור איזשהו משהו משותף, שכל אחד צריך לשים כאילו את עצמו באיזה משהו משותף.
1: עכשיו, כדי להתחיל את הדרך, אז קודם כל, כמו שרבי כותב, שאנחנו נתוספנו כאן כדי להגיע להיות אדם. אדם זה נקרא אדמה לעליון, להיות דומה. אז קודם כל, זו המטרה. לשם זה אנחנו צריכים להתחבר בינינו. כן? איש שטועה בשדה, הוא מסביר שם את זה. כן? אז הולכים להתחבר בינינו. רק מטעם הכרחיות להגיע לדביקות עם הבורא. לא לשום מטרה אחרת. זה חייב להיות חיוב מוחלט. אז אנחנו נצליח בדרך ולא יתה. ואחר כך, שאני נגיד מצויד כבר בכוונה הזאת, שאני רוצה להתחבר עם הבורא, ואז אני פונה לאנשים שהם כמוני, שרוצים גם כן להתחבר איתו, אז מובן לנו שאנחנו בזה נמצאים כמו אותו גוף שחילקו אותו לתרח נגיד, או עוד יותר ויותר חלקים, שיש כמה חלקים בגוף הזה שמבינים שהם צריכים להגיע לדביקות עם הבורא, כן? ואז אנחנו צריכים להתחבר בינינו, לעשות את העבודה הזאת. למה דווקא אליהם אני צריך להתחבר? שאני אתחבר סתם מכך איזשהו מין אנשים זרים בכל מיני עולם, בכל מיני מדינות, או משהו, בני משפחה שלי, לא יודע, סתם, כן? לא, אומרים שהחיבור הוא כלפי יתר אנשים, ודאי שתתחיל להשפיע עליהם, וזה ודאי שצריך להביא אותך למטרה, אבל זה עבודה מאוד קשה. זה עבודה שאתה לא תמצא שם חומר דלק. אתה לא תמצא תמיכה, אלא אתה צריך למצוא רצוי, למצוא כאלו אנשים שהם גם כן, כאלו נשמות שהם גם כן באותו ראש כמוך. ואז יש עבודה הדדית. אנחנו מנסים להתחבר בצורה הדדית, בזה לחזק אחד את השני, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתחבר עם הבורא. ואחר כך אנחנו נגלה שהחיבור בינינו וחיבור עם הבורא זה אותו דבר. מה זאת אומרת שאותו דבר? שביני ובינך, אם יהיה נקודת החיבור, נקודת הקשר, ממש ההלחמה הזאת בינינו, איפה שאנחנו נהיה בטיפת הדבק הזה בינינו, שידביק בינינו, באותה טיפת הדבק בלבד, ישרה הבורא. לא בתוכך ולא בתוכי, אלא בינינו. אם אנחנו נבנה את הקשר, שם בקשר הזה הוא יתגלה. אז ודאי שרצו אם כך למצוא אנשים שהם באותו ראש, באותה מטרה. כן? עכשיו, למה? כי בסך הכל אני מוצא בו תמיכה, והוא מוצא בי תמיכה. מכאן אנחנו מגיעים לעוד שאלה, אז אם יש לי נגיד 100 איש, אז טוב, אני הולך להתחבר עם כולם, גמרנו, שוברים את כל המחיצות, אומרים לא, זה קשה מאוד, אני לא יכול להתרכז ב100 איש ולכולם לתת תשומת לב ולהתחבר. אז מה עדיף? עדיף כאלו שאני ארגיש תגובה שלהם, שהם ירגישו את המעמד שלי, שהם יבינו אותי ואני אבין אותם. אז רצוי שהם יהיו באופי, במנטליות, בתפיסה, איכשהו קרובים עליי בצורה בימית, חיצונית. איך שאנחנו עכשיו בינתיים יכולים להבין אחד את השני. כן? כי סך הכל אני מחפש מישהו, את אחי אני מבקש, כן? מה זאת אומרת? שהוא באיזושהי צורה קרוב אליי. שאני אבין אותו יותר טוב. כן? שישפיע עליי יותר מובן ואני אליו. יבין אותו איך אולי בכלל יש לו כאלו תפיסות שאני, מה שאני עושה לו, הוא יפרש את זה בצורה אחרת, מי יודע. אז לכן אנחנו גם כן רוצים להתחבר בצורה כזאת שיהיה הבנה יותר נכונה בין האנשים. עכשיו, ההבנה הזאת נכונה, היא יכולה להיות לפי האופי המקורי, והיא יכולה להיות לפי ה... שזה גם כן אופי מקורי, אבל לפי איזה מין סימנים יותר חיצוניים, כן? שאנשים במשהו מתעניינים יחד, עובדים יחד, מתעסקים יחד, לפי איזושהי צורה קרובים, בוא נגיד, בצורה אנושית. אז לא בדיוק האופי, ממש האופי, אופי, שאני הולך למדוד בכמה אתה כזה וכזה וכזה, פזרן ושתלטן וכל הזה, לא, אלה יכול להיות איך שמרגישים, זה ממש לפי הרגש. אבל רגש הכוונה היא בכמה שאנחנו נבין אחד את השני יותר טוב, בלעזור, בלהשפיע, בלהפריע, לא חשוב אחד את השני, אבל שנפרש נכון אחד את השני. זה הכל. כי יש אנשים כאן שממש לא מבינים אחד את השני, אני מודה שגם אצלי זה חסר. זה... כן, גרשו.
3: שאלה, יש הבדל או קשר בין שני עניינים? עניין אחד זה חיבור עם הבורא, עניין שלי זה להיות דומם. יש הבדל ביניהם?
1: חיבור עם הבורא ודומה לבורא זה אותו דבר. זה לא בגשמיות שיכול להיות דומה ולא חיבור, חיבור ולא דומה. בגשמיות ממש. נגיד, שני מכוניות דומים אחד לשני, אבל לא אחד. לא מחוברים. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, כמה שיש שיתוף, זאת אומרת, אותם תכונות, זה נעשה אחד. זה חוק של השתוות הצורה, חוק של מרחב הרוחני. כן.
4: מצב קבוע זה בעצם דומם. איך לעשות שמצב קבוע יהיה התחברות חדשה כל פעם?
1: מצב קבוע זה דומם. איך לעשות שהמצב הזה יהיה כל הזמן בשינוי, לא להיות דומם?
4: לא, שהתחברות חדשה תהיה מצב קבוע.
1: לא להיות דומם, אז יהיה כל פעם התחברות חדשה. אני לא יודע, מה אתה אומר? ומה זה התחברות חדשה? התחברות חדשה ששני אנשים לא צריכים שכל הזמן אני אתחבר לעוד כאלו ואתה לעוד אחרים. אם שנינו משתנים, אז כל הזמן התחברות היא חדשה. אז איך יכול... אז אם שניהם לא דומים, לא דוממים, אז שניהם כל הזמן בחידוש ההתחברות. כן, הוא.
3: מצד אחד אדם משתוקד להתחברות עם הבורא, מצד שני איבדו את השם בשמחה, ושני דברים מלובדים.
1: כן, הבורא נתן לנו לעבוד, וחוץ מזה אמר שאתם תהיו בשמחה בזמן שאתם עובדים. כן, זה ממש מה עושה צחוק מאיתנו, או שהוא ממש רוצה שנסבול ועוד, כן? זה דומה שמישהו נותן לי מכה ואני אומר תודה רבה, כן? ברוחניות כל דבר שאומרים כך וכך וכך וכך, הסימן שיש כזה מצב, שאתה אולי עוד לא הגעת לאיזשהו מצב שכך זה או כך זה או כך זה, אבל זה קיים ואתה צריך לזה להגיע. אם כתוב, עבדו את השם בשמחה, אז יש כזה מצב שממנו והלאה העבודה היא ממש נותנת לך שמחה ואושר ואתה לא צריך יותר שום דבר חוץ מהעבודה עצמה. הפעולה עצמה היא ממלאה אותך והיא עצמה השכר. עוד לא הגעת לזה, נו, אני מבין אותך. כן.
3: עמוד 63 בפסקה כלומר תשובה שזו, הוא כותב, אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג. לכל דאגותיו של אדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה יכול להיות עצה יותר מתוחכמת?
1: האדם נברא ברצון לקבל, שהוא רוצה ליהנות. ממה ליהנות? הבורא ברא, הרי רצון לקבל, אי אפשר להגיד אני רוצה. אני רוצה, זאת אומרת, יש משהו שחסר לי, ומשהו הזה, אם אני אקבל, אני ארגיש שלא חסר לי. בגלל שקיים רק בורא, ואחר כך הוא בורא את הנברא, אז ברור שנברא זה חיסרון להרגיש את הבורא. איפה שבורא לא נמצא, שם נמצא הנברא, שם קיים הנברא. בוא נגיד כך, ממה התחילה הנברא? מזה שמלכות דאינסוף צמצמה את האור, ובאור הסתלק ואז נשאר רצון. אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי ראוי לתפקידו. איפה שהאור מסתלק, מתגלה חיסרון שהוא לא נמצא. איפה שאין בורא, אור ובורא זה אותו דבר. כן? שם יש לנו נברא. מה שאלת בדיוק?
3: השאלה שלי למה הוא כותב את זה בצורה כזאת, והוא לא כותב, נגיד, אתה רוצה להשיג את השפע האינסופי, נגיד, בוא נשיג רצון להשפיע.
1: לא, רגע, רגע, אתה כבר אומר לא כמו קודם. תגיד כמו שקודם היית, אמרת.
3: הוא מדבר פה, אין האדם מחפש את זאת איך להשיג שפע, אלא כל דרכותיו שאדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. מה העצה יותר?
1: עכשיו, אז האדם נברא, כדי לחפש את התענוג, רוצה למצוא את התענוג, באמת רוצה למצוא את הבורא. כל הרצונות שלנו, אנחנו עכשיו לא יודעים את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים אותו, להרגיש אותו. כל מיני תענוגים, מה שאתה רואה, הם באים בעצם ממנו, בכל מיני לבושים. הוא עומד אחרי זה, והוא ממלא אותנו. אין מקור של תענוג אחר. כן? זהו. עכשיו, הבעיה היא אם כך, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו לא רצים אחריו, כמו שעד שלא מניח לי ראשון, כן? חולת אהבה אני, שזה נקרא לא לשמה, אלא האדם בסופו של דבר מגיע למצב שהוא חומד לא אחר התענוג, אלא על החיבור אם נותן את התענוג. שמתחיל להיות בשבילו אוהדה, חשיבות, יחס לבורא, יותר חשוב ממה שלהשתמש בו כבתענוג, שממלא את עצמו. מלכתחילה חשיבות הבורא אצלנו אפס. רצון להשתמש בו, לנצל אותו, ליהנות ממנו, 100%. אני צריך להגיע למצב שה100% האלה, רצון ליהנות ממנו, הם יהיו אצלי כאפס. ורצון להכיר את החשיבות שלו, להתחבר עם או להיות איתו, הם 100%. זאת אומרת, להגדיל חשיבות ב100% לעומת הרצון שלי להתענג בו וזהו. ואיך אני אעשה את זה? אז אומרים, רצון הזה לחשיבות. אני חייב לקבל אותו, אני מעצמי לא יכול לקבל אותו. אני יכול לקבל אותו רק מהסביבה. אם סביבה לא תיתן לי את הרצון הזה, אין לי שום סיכוי למצוא אותו בעצמי. זהו.
3: אני הולך לקשר איתו, מבטר את הענות בשביל ללכת את הקשר איתו בשביל יותר את הענות. אין פה, כאילו...
1: אתה מדבר על מצב לא לשמה, שאנחנו הולכים ומגדילים כל הזמן הרצון שלנו ליהנות מרוחניות במקום ליהנות מגשמיות. יש לי בעולם הזה, ברוך השם, גם כן ממה ליהנות, כן? מאוכל, ממין, משפחה, בית, תענוגים בימיים, גופניים מה שנקרא,
5: ואחר כך תענוגים אנושיים, כסף, כבוד, מושכלות. ולעומת זה, אני רוצה לפתח עכשיו יחס שלי לתענוג נוסף, שהוא נקרא רוחני. למה? רוחני, רוח, הוא קצת יותר נבדל, לא מורגש כל כך. אז אני עכשיו, על ידי חברה, על ידי לימוד, מפתח רצון לתענוג הרוחני שיהיה יותר מרצונות שלי לתענוגים גשמיים שנמצאים לפניי. אם אני אצליח להגיע למצב שאני חולה על התענוג הרוחני, שאני רוצה בורא ככה מת עליו, לעומת כל התענוגים שיש לי בגשמיות, וזה יהיה בצורה קבועה. יש לנו לפעמים עליות וירידות בזה. אני מדבר בצורה קבועה, אם אני מגיע למצב הזה, סימן שאני הגעתי למחסום, למקסימום רצון על מנת לקבל לרוחניות. יותר מזה לא דורשים מאיתנו. יותר מזה לא דורשים. אם אני מגיע לזה, אחר כך נותנים לי להיכנס לרוחניות, אבל כבר נותנים לי את זה על ידי מסך וכבר מטפלים בי. לא אני מעביר את עצמי מלשמה, מלא לשמה הגדול ביותר ללשמה הקטן ביותר. אני לא מעביר, לא עושה בעצמי. הבעיה שלי עכשיו רק להגדיל חשיבות רוחניות, איך שאני מבין אותו, שזה ממש משהו. שכל החיים וכל העולם הזה לא כדאי. רק כדי לדרוך עליו ולקפוץ לרוחניות. ואיך אני יכול לעשות את זה? אני מרגיש רוחניות, אני מבין את זה, אני רואה משהו איכשהו. לא. אני אחכה עד שיתנו לי מכות, שאני ארצה לברוח מהעולם הזה לקראת רוחניות, מאין ברירה. זה לא נקרא דרך תורה, וזה דרך ארוכה מאוד לעוד אלפי שנים של התפתחות. אז רק חברה צריכה לספק לי את הדברים הללו. שאני אכנס לאיזה חברה שישטוף לי את השכל, שרוחניות זה, מה זה כל החיים האלה? זבל. רוחניות שווה הכל. או יותר נכון להגיד, חיים האלה הם טובים. הרי אנחנו נהנים מהם, וכל הזמן נותנים לנו להבין שיש פה עוד ממה ליהנות. אבל רוחניות זה פשוט מהמם, זה משהו לא יודע. זה אני צריך לשמוע מהחברים. בסדר? לא כל כך, אני מסכים איתך. יותר טוב אם זה יהיה ככה, פשוט לוחץ על איזה כפתור ונעשה. רוצה משהו, מישה? כן, שוב.
6: אם אתה שומע דברים האלו,
5: אה?
6: אם אתה שומע דברים בואים האלו, מחברים, ועצם קצת מגיל, קצת מחברות אותי.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא צריכים להגיד לכל החבר'ה, חבר'ה, הבורא הוא גדול, תראו איזה יש לי מוצר, אני רוצה למכור לכם אותו, תראה איזה יפה, איזה הוא מצוחצח, איזה הוא, זה באמת. זה לא שזה לא יפה, זה אף פעם לא יקנו את זה. אני לא אתרשם מזה שאתה תתחיל לדבר בצורה כזאת. בפרט שאנחנו כאן אנשים לא כל כך עדינים. כן? זהו, וזה באמת ככה שבאים לכאן אנשים עם רצון לקבל טוב, גז כזה יחסית גדול. ולכן אנחנו צריכים למצוא שפה כזאת וכאלו אמצעים וכאלו לבושים שכל אחד יוכל מקסימום להתפעל ממה שקורה מסביבו בתוך החברה שלנו. לא. הרי באמת אנחנו רק בורחים מהתמונה הזאת, אבל אין לי שום אפשרות אחרת להתחבר לבורא, אם אני לא לוקח חומר דלק, כוח, דחיפה מהסביבה. כי בי בעצמי אין מלכתחילה שום דבר שאני יכול לעלות אפילו צד אחד, מדרגה אחת. אין. אני צריך לקבל נחיצות למדרגה הזאת מסביבה. לי אין חיסרון למדרגה הבאה. נחיצות אליה אני מקבל מהסביבה. הכרת הגדלות הבורא, הכרת הגדלות, את המדרגה הזאת, מקבל מהסביבה. אז בא לי אפשרות דחף לפנות עליו, ואני מקבל כוח באמת לעבור אליה, למדרגה הבאה. כל האפשרויות רק מהסביבה. מלכתחילה אין לי את הכלי. וזה מפני שאם יהיה לי כלי הזה, אני לא זקוק לאף אחד, גם לבורא. אני לא זקוק. חוץ מכלי לא חסר כלום. אין? הכל נמצא. רק אני צריך לגלות את הכלי הזה. אם הייתי מגלה את הכלי בתוכי, אז היה, אז בתוך הכלי היה גילוי. אז בורא היה מתגלה. אבל אני מתגלה כי במעלה הכלי. כך אני לא הייתי זקוק בו. כך אני מקבל חיסרון מהחברה, הוא לא שלי. כן? גדלות מהחברה, לא שלי. פונה עליו. כן? בזה ששברתי את עצמי כלפי החברה, אז אני כבר נעשיתי ראוי לקבל כוח על מנת להשפיע ממנו, וזהו. כן.
7: מה זה השקעה שלי בחברה?
5: השקעה שלך בחברה זה כמו שכתוב, קנה לך חבר ועשה לך רב.
7: מה, אם כל מה שאני מסתכל לראות זה איך לקחת מושג עוד ולקבל את זה?
5: נכון, אני מתחבר עם אחרים כדי לקבל מהם מה שאין לי. רק בצורה בריאה כזאת, אלה מה? אז מה?
7: זה בעיה, אז מה משקיע? יש לי להתחבר.
5: מה אני משקיע?
7: כן,
5: אם אני צריך לקבל ממנו משהו, אז אני צריך לתת לו תמורת זה משהו. אז אני מחפש מה הוא רוצה, כן? ותמורת מה אני יכול לקבל? יש פה עבודה מאוד פשוטה, לא צריכים לברוח, לפשט אותה, ולא לחפש משהו גבוה. כן. זה שאתה הולך להתחבר עם החברים כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זה מזמין עליך אור מקיף. והוא פותח לך את הנשמה שלך, אתה מתחיל לראות עד כמה שאתה הפוך מהאור הזה ומתחיל לגלות לך את הרע. אם אתה מגלה את האגו שלך בהתחברות עם האחרים, סתם כאגו שלך, זה אתה מגלה אותו רק אתה כנגד חבר. זה לא אותו אגו מה שאתה צריך לגלות כלפי האור מקיף, כלפי הבורא, כלפי על מנת להשפיע. זה משהו אחר לגמרי. זה אגו בימי. שכמו ששוברים את זה פסיכולוגים בצבא או בכל מיני קבוצות שצריכים לחבר אנשים, אז שוברים אגו של כל אחד ואחד. מידת הכרחיות שצריכים להתחבר כדי להישרד, כדי להינצל, כדי לשרוד. זה משהו אחר לגמרי. אם אתה הולך להתחבר עם השני מתוך רצון להתחבר עם הבורא, זה מביא עליך אור מקיף. הבורא כבר נמצא בפנים. ביניכם, והוא כבר מגלה אגו שלך, יצרה שלך, כל ההכרת הרע שלך, בהתאם עליו, לא בהתאם סתם להיות בהמה שצריכים להתחבר. מגיעים אליי זוג, בעל ואישה, מתקוטטים שם איזה מלחמות, איזה אשמות, אשמצות, מה, עכשיו שהם ישברו את כל אחד את עצמו והתחילו להתחבר ומשהו, אז יהיה מה יהיה ביניהם. כתוב שיש כן שכינה ביניהם, אבל זה לא מדובר על המצב הבימי. זאת אומרת, אם מלכתחילה אנחנו לא לוקחים בחשבון שמטרה היא סוף מעשה במחשבה תחילה, מחשבה תחילה צריכה להיות שם להיות, מחובר איתו, כן? ועכשיו אני הולך לעשות את המעשה הזה, להתחבר עם החברים, אז זה יצליח. כן.
8: כל מצב שהדיבורים והפרסום של הבורא בחברה מתאים לבן אדם איזושהי אשליה של מילוי ואיזושהי תחושה כזאת שזה משאיר אותו כל הזמן בלי שהוא ירגיש באמת החברה שלו.
5: כתוב שעובד השם צריך להיות קשה כברזל. מה זאת אומרת? אני צריך כל הזמן להיות דרוך ולמדוד עם איזה מחשבה אני הלכתי לשמוע איזה ידיעה, עיצה, איזשהו דבר מהחברים, לשמוע הכוונה לספוג מה זה עשה על בי לעומת מה שרציתי קודם, למה אני עכשיו הגעתי אחרי שקיבלתי מהם נגיד התפעלות. האם עכשיו ההתפעלות הזאת היא נותנת לי באמת לא סיפוק סתם, שאני ברוך השם נמצא בידיים נאמנות, חברה, אני יכול לסגור עיניים כמו תינוק והם ייקחו אותי לאיזה מקום, או שאני באמת לקחתי מהם עכשיו התפעלות, לא שלי, אבל עכשיו אני הופך אותה לשלי. אני עכשיו ממש מתחיל להקל את הדבר שאני לוקח מהצד בשלי. מה זאת אומרת שלי? אני פותח ספר, אני מתחיל לקרוא איזה מאמר, רצוי ככה כמו משמעתי דברים כאלו, כן? אני הולך ללמוד איזשהו חלק בתעס. על ידי התפעלות שלהם אני רוצה עכשיו להזמין על עצמי אור מקיף. אור מקיף הזה, אם יבוא, הוא יחבל את ההתפעלות הזאת, הוא ייתן לי הרגשה עוד יותר בתוך הכלים שלי, רעים. הוא ייתן לי יותר הכרת הרע. אבל השתמשתי בהכרת הרע הזאת בגלל שקיבלתי מהם התפעלות והזמנתי אור מקיף. זאת אומרת, יש לי כאן ממש אפשרויות לעבוד. ולא שאני יושב ברוך השם, קיבלתי מהם איזושהי הרגשה טובה מהחבר'ה שלי, אנחנו נמצאים בדרך. וזהו. תלוי מה, איך אתה משתמש במה שקיבלת. יש הרבה אנשים שככה נכנסים לנישה כזאת וזהו, נכון. לכן אני אומר שלכל אחד ואחד חייב להיות כל יום חלק בלימוד, חלק בעבודה שלו במקום העבודה איפה שהוא עובד, כי גם זה הופך להיות קשה, והוא צריך לזה גם כן איזו השפעה מהחברה, תמיכה מהחברה, ולהחזיק את עצמו בבית עם משפחה, וגם כן לעשות ודאי איזה פעולות הפצה. אז אם אתה לא תקבל תמיכה מהחברה, אתה תעבוד בכל הדברים האלה בעצבים, בקושי, עד שפשוט זה יהיה פורמלי בלבד. החשבון עם בן אדם הוא במצבים הטובים, לא במצבים הרעים, אלא במצבים הטובים שנותנים לך או מלמעלה או מלמעלה דרך החברים, שזה נגיד דרך החברים, איזה התפעלות, איזה חומר דלק, משתמש אתה בזה לדברים טובים, או אתה מילאת את עצמך ויושב ככה, לקחת עוד איזשהו בקבוק בירה, נדנדה כזאת, כן, ואתה, יעני, מסודר, טוב מאוד. או אתה לוקח את ההתפעלות הזאת ממש לפתוח ספר ולראות איפה שפעם לא יכולתי להבין

0: שום דבר, אבל אתה משתוקק, נגיד, בהקדמה לטס, היו אצלי כאלה הרבה מקומות, שלא יכולתי ממש לפצח אותם. ואז חיכיתי לרגעים האלו, שאני נמצא קצת בהתפעלות יותר, בבהירות יותר, בהרגשה יותר חדה, ואז הייתי פותח אותם מקומות. אולי בכל זאת אני משהו יותר יראה בהם. הוא גם כן כותב שכך צריך לעשות, ושמעתי, יש כזה מאמר. נו, נלמד.
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: הרבה דברים. שוב חזרנו לעניין הזה שחיבור לבורא עובר דרך חיבור לחברים. אנחנו צריכים למצוא אנשים כאלה דומים לנו, שיש להם אותו ראש כמונו, שיש להם חיסרון, רצון דומה לשלנו, ואיתם אנחנו רוצים להתחבר ולגלות לגלות שבחיבור בינינו, במקום הזה של ההחלמה, הלחמה, יותר נכון, הלחמה, שם במקום הזה בין הרצונות של החברים הדומים לנו, שם אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו הבורא מתגלה. זהו, להתחבר עם חברים כאלה שיש להם תמיכה הדדית, שעוזרים אחד לשני ומטרה משותפת, וזה מה שיביא אותנו לבורא.
3: כן, ובעצם מצאנו כאלו אנשים ובורא עזר לנו, ואנחנו מודים לו הרבה תודה, וזה התחלת העבודה.
4: אז כמו שהחברים אמרו, יש לנו כבר את הכל. יש לנו גם את החברים וגם את הספרים ואת הרב ואת המקובלים, כל שושלת המקובלים, כל מה שצריכים לעשות, גם במאמר, הכל ניתן לנו חוץ מיראת שמיים, חוץ מגדלות המטרה. וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים גם לחזק בין החברים, גם להזכיר לחברים. נקנה את זה, נקנה את זה ביחד.
5: כן, היה הרבה דברים יפים בשיעור. היה ביאור מאוד יפה על ההתפעלויות שאני סופג מהחברה. הוא בעצם אמר שאת ההתפעלות שאני סופג מהחברה, אני צריך להפוך את זה להתפעלות שלי. ועל ידי זה שאני פותח ספרים, מקורות, מתחיל לקרוא, ואז אני יכול להזמין את המאור המחזיר למוטב. כלומר, דרך ההתפעלויות שאני מקבל מהחברים, בסופו של דבר אני יכול לספוג את המאור המחזיר למוטב.
6: כן, אולי סיכום כללי זה שנראה לי ממש כל השיעור היה על הנקודה הזאת שדרך חיבור עם החברה או עם החברים אפשר לגלות חיסרון לחיבור עם הבורא, וסביב זה בעצם מסתובב כל השיעור, אפשר להגיד ככה. כמה דברים מאוד יוצא דופן, צריך לבדוק גם אם קיימים אצלנו. נגיד היה עניין שאפילו החיבור עם החברה צריך להיות בצורה בהמית קודם כל. האדם צריך, לא יכול להתחבר עם, הוא נתן דוגמה ל-100 איש, אבל פה אנחנו אפילו נמצאים עוד יותר. הוא אומר, אדם לא יכול להתחבר עם 100 איש. הוא צריך קודם כל להתחבר עם אנשים שקצת דומים לו באיזשהו אופן בהמי, ואיתם הוא יכול להתחיל לבנות איזשהו ניסיון או מגמה לחיבור יותר רוחני. שמלכתחילה החיבור הרוחני נובע מתוך זה שהבורא חילק את הנשמה, כדי שבאמצעות הניסיונות האלה לחיבור האדם יגלה חיסרון לבורא.
7: טוב, כמו שרשום במאמר של הרבש, אנחנו התאספנו כאן בכדי להיות אדם חיסרון.

0: נתנו לנו בעצם את המקום הזה של החיבור עם החברים, כמו שאמרו פה שצריך לחפש חברה, אנשים שדומים לו, זה הכוח שאנחנו בעצם יכולים לקבל אחד מהשני, לעזור אחד לשני, אחרת לא נוכל להתקדם, לא נוכל להגיע למטרה, ובעצם אנחנו משלימים אחד את השני, מתקנים את השבירה, ויכולים באמת להגיע, להיות דומים לבורא בסופו של דבר.
1: כן, האדם גם יש לו כל מיני רצונות גופניים, בהמים, אנושים, הוא צריך לפתח את הרצון החדש לרוחניות ולהיכנס לסביבה שאומרת לו שזה הרצון הכי שממנו אפשר לקבל הכי הרבה תענוג, וזהו, שרק
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד של פתיחה לחוכמת הקבלה מהשיעורים שהרב הקליט בשנת 2001. יש לנו זכות להיכנס למשיכת המאור המחזיר למוטב, ואתמול בשיעור הרב אמר כשאנחנו לומדים תורה, זה חשוב מצד אחד להיות בשלמות, להיות בזכות ולהתקרב למאור, ומצד שני להיות בדרישה פנימית מאוד חזקה על מה שאנחנו רוצים לתקן. אז בואו עכשיו אחרי השיעור העצום שהיה לנו, שכבר הכנו את הכלים, בואו נעשה את הסדר הפנימי ובואו נתרכז במשיכת המאור המחזיר למוטב ולהיכנס לתוך תפילה מעומק הלב.
1: אנחנו הגענו לשיעור מספר 9 לפי הסדרה, סך הכל 10 שיעורים. אז החלק ראשון של שיעור מספר 9 היום נראה בערך 25 דקות, ורב ממשיך להסביר את השבירת, עוד פעם הוא חוזר על שבירת הכלים, אחר כך הוא מסביר איך עולם הצילות מתחיל לתקן את הכלים השבורים של עולם הניקודים. וקצת עובר על הפרצופים של עולם הצילות, עתיק, אריחמפין וכן הלאה. ומה שרציתי להגיד, שבסוף השיעור הזה רב אמר ש אור מקיף, כמה שאנחנו רוצים למשוך אור מקיף, ככה הוא ישפיע עלינו. וגם תס, זה פתיחה, זה זמן של תפילה. הוא אמר, מאמר זה זמן הכנה, ותס זה זמן של תפילה. ואיך אפשר הכל ביחד, גם לחשוב, גם להתפלל, גם כוונה, הכל בבת אחת, כן, בן אדם יכול לעשות הכל בבת אחד. בואו נצפה בשיעור. בבקשה.
2: א' פלוס צמצום ב' בית א'
3: זה אומר
2: שבית
3: זה הרשימות,
2: הרשימות מבית? רשימות התלבשות בית, רשימות א', מצומצמים. הכוונה היא שאפשר לעשות זיווק רק על כך יודע השפעה.
3: ולמה זה דווקא ביות א'? למה זה לא ביות בית מושג?
2: זה צריכים ללבות. הביות תמיד של קומה הנוכחית, וההתלבשות זה מקומה הקודמת. כן.
4: למה קוראים
2: לזה
4: עולם
2: הניקודים ולא פרצוף? הוא נקרא עולם, עכשיו על שם משהו יהיה בגדול. אתה צודק, זה רק פרצוף. אבל ככה זה נקרא, שם הגדול. אחר כך יש לנו זיווג על הרשימות השניות, שזה זיווג על ד' גיבל, מה שהם תפסו מגלגלת. ד' גיבל. ואז רשימות על ד' ג' יוצא כאן זיווג דקה שעומד בפוידרוס דסק, לא בניג מיניים ויורד קומה שהיא לא קטנות אלא גדלות. קומת הגדלות הזאת היא יורדת על הסוף, יש כאן עשר ספירות, כתר הופך להיות לעשר ספירות ואבא ואמא הופכים להיות לעשר ספירות וזון וזה גם בעיניים שלו, וזה אחד שלו, שהוא מחבר אליו עשר ספירות של זום. עשר ספירות, ואז כאן נעשתה שבירה. מכאן ועד כאן, הכל זה שבירה. כן.
4: למה גם את העיניים גם כן נשברה איפה?
2: זון זה גוף. כתר זה ראש בהתלבשות, אבא ואמא ראש דאביות, וזון זה גוף. מה שיש בראש, בראשים, מתפשט בגוף. וגוף, בגלל שגלגלת העיניים התחברו עם אחת יחד. לגוף אחד הזו נשבר כול.
3: אבל הגוף של אבא ואמא לא מכסה על זון?
2: גוף של אבא ואמא לא מכסה על זון. בזמן הגדלות. אתה רואה, כתבתי כאן עשר ספירות. בגדלות, אחר והאבווים נמצאים בגלגל דיניים דזון. בגדלות הם עולים לדרגה שלהם. שאלה יפה. טוב, מה קורה הלאה? שבירה. מה קורה לנו בשבירה? בשבירה יוצאים לנו... שבירה נעשתה על דל גים. אז קודם, אני כאן אצייר, אחר כך אולי אנחנו נמחוק את זה, כי אין לנו מקום. יש לנו בשבירה גוף אחד שהתפשט עד הסוף על ד' ג' וזה נקרא מלך ד' והוא מתחיל להזדחר כמו שכל הפרצופים מזדחקים. ובדרך חזרה יש לו מלך חסד, מלך גבורה ומלך שליש עליון לתפארת. ארבע מלכים, דעת, חסד, גבורה, תפארת. זאת אומרת ארבע מלכים כאן יוצא ואחר כך יוצא לנו זיווג, זה על דלת גיבל. על זיווג דלת גיבל. הזדחך המסך, נעשה זיווג שם על ג' ב' ומזיווג הזה שוב יצא התפשטות, זה יצא התפשטות מלמעלה למטה, טעמים, יצא מלך שני שליש תתאים לתפארת, ואחר כך בדרך חזרה יצא מלך נצח והוד יחד, יסוד ומלכות. עוד פעם ארבע מלכים. ואחר כך, זה על רשימות ג' ב', ואחר כך על רשימות ב' א', יצא רק ראש, שנקראת ראש דעת, וגוף לא יצא. כי על א' ד' אין כלים לקבלה. כלים לקבלה יש על י' ב', ג' וד'. אז יצאו לנו סך הכל ארבע מלכים, ובהתפשטות ראשונה ארבע מלכים, ובשנייה שמונה מלכים, ובכל אחד יש, בכל אחד מהם יש ארבע הבחנות י' כי ו' כי, וזה נקרא, אז יוצא לנו 32 הבחנות, וכפול 10 ספירות של בכל אחד, זה 320, או שח. שח, הבחנות. ואז עשינו חשבון שאם אסור לנו לעבוד עם מלכויות, שמלכויות זה עם 320 זה 10 ספירות, אז ספירה 1 זה 32. אז תת ראשונות, 9 ספירות זה 288, ועשירית זה 32. זאת אומרת, יוצא לנו ככה, שסך הכל, כל המלאכים האלו, אנחנו יכולים לדמיין לפרצוף אחד, 9 ספירות ו-1 מלכות, שהשבירה היא בגלל מלכות, אז ב-32 מלכויות אסור לנו לעבוד, ו-288 הבחנות, אותם אנחנו צריכים לתקן, ואז לתקן זה אפשר. אם אנחנו נמנע מלתקן 32 מלכויות, אנחנו נוכל לתקן 288 תת ספירות ראשונות, ואז בזה נתקן מה שאנחנו מסוגלים לתקן. זהו. זה מה שקרה לנו בזמן שבירה לכלים. כלים נשברו, מסך הזדחך, ויוצא מורתם, אחר כך כולם הצדות. כן.
4: מה זה לתקן?
2: לתקן, להרכיב מסך בחזרה. כמו ששבירה זה עיבוד מסך, תיקון זה רכישת המסך, הרכבת המסך. מסך זה כוונה על מנת להשפיע. אז אני מוכר עכשיו מה שאנחנו לא כל כך צריכים.
5: מה עושים פה?
2: מה?
5: זה גם מחר.
4: בסדר.
2: אבל הראשון נשאר ואני עשיתי קופי לשני.
5: קופי אני אומר.
2: אני אשארתי ראשון, ועכשיו אני מוכר מהשני, מקום. טוב. אז שבירה, בקיצור, במקום כל הדברים שציינו כאן, אנחנו ציינו שכאן זה שבירה. נשבר הכל. אני דחוף צריך מילואים כאן. אורי, שם מילואים. בדרך כלל יש המרכז הזה עם כל ה... טוב. אחרי השבירה שפרצוף מזדחך וכרגיל עולה לראש שג, ורשימות במקום בית א' צמצום ב' יוצא לנו א' שורש פלוס צמצום ב' ועוד ד' ג' גם כן אותו רשימו. אז על רשימו בית א' פלוס צמצום ב' יוצא לנו זיווג. א' שורש פלוס צמצום ב' זיווג יוצא לנו כבר לא בנקביניים, אלא במצח. מצח זה בינה דקטר. לא רק אביוד שורש, אלא חצי מהאביוד שורש. יוצא זיווג, ויורדת לנו כאן קומה, וקומה הזאת נקראת פרצוף העתיק. ואחר כך יוצא לנו פרצוף, הוא יוצא לנו ישר עד הסוף מפני שהוא צמצום עתיק. אחר כך יוצא לנו פרצוף הליכה, מפני העתיק ולמטה, עד הפרצוף. מפה דעריכה אמפין ועד הטאבור דעריכה אמפין יוצא לנו פרצוף אבא ואמא ומטאבור עד סיום יוצא לנו פרצוף זו
4: למה הוא יוצא ישר בגדלות?
2: אני מצייר כאן פרצופים איך שנוח לי, לא איך שהם באמת יצאו, ולא מצייר כאן כל ההתפתחות של עולם האצילות. זה עסק שלא יספיק לנו פי מאה יותר לוחות מה שיש לי. זה פשוט יוצא לנו עיבורי, נקרא מוכין הלאטי, צמצום א', צמצום ב', כל הפרצופים יוצאים על הרשימות שהם עולים ממטה למעלה, מאחד לשני. אם אתם רוצים לדעת את זה, אנחנו בדיוק אתמול התחלנו שוב ללמוד חלק ט' תלמוד עשר ספירות. אז בבקשה, תבואו בשלוש בלילה ונלמד, תלמדו את זה איתנו. זה חלק ט' בתלמוד עשר ספירות, שנקרא זיווגי הספירות. שם הוא מסביר. חלק ח' בתלמוד עשר ספירות זה בכללות, הוא מסביר איך בנו עולם האצילות. ובחלק ט' הוא מתחיל להסביר לנו במדויק איך יצאו לנו פרצופי האצילות, איזה יחס יש ביניהם. ואחר כך י' י' י' ב' כבר מסביר לנו מבנה של זון לאצילות. בעיקר זה זון לאצילות. אותו אנחנו צריכים לתקן. עתיק הריחם בין אבא ואמא זה כנגד כתר ואבא ואמא דה עולם הניקודים. הם גם כן עומדים כך. וכתר והבבים לעולם הניקודים הם היו בקטנות, אחר כך בזמן השבירה היו בגדלות, ואחר כך שוב חזרו לקטנות. זאת אומרת, אותם לא צריכים לתקן. ולכן, גר דאצילות, עתיק הליכם בלבד ואימא, הוא חי וקיים בפני עצמו. מה שאם כן, זון דניקודים צריכים לתקן, ולתקן זון דניקודים, זון דאצילות. הזון דעצינות זה עיקר, ששם זה כל העניין של נשמות ושבירתם ואדם הראשון וכל התהליך מה שקורה. ולכן על זון דעצינות יש לנו יותר מחצי מהתלמוד עשר ספירות. עוד שאלות? אז בקיצור, מה שלמדנו, שיצא לנו עולם האצילות ופרצופים עתיק, הריחם, בין אבא ואמא וזאת. כן.
4: יש קשר ישיר בין עולם הגדלות, גדלות לניקודים?
2: לא, לגדלות לניקודים אין שום קשר.
4: לבין...
2: יש רק קשר בין קטנותים. עתיק, אנחנו גם כן דיברנו על זה. איך? הם מתקנים את עולם הניקודים, כל הפרצופי האצילות. עתיק. הוא מתקן גלגלת הביניים דקטר, וגלגלת הביניים לאבא ואמא. זאת אומרת, מה שלגמרי לא שייך לשבירה. ארי חמבין מתקן כבר מה ששייך לשבירה, זאת אומרת, מה ששייך למצב הגדלות. מתקן אחר דקטר לניקודים, אבא ואמא דאצילות, מתקנים אחר דאבא ואמא דניקודים, וזון דאצילות, מתקנים את זון דניקודים שנשברו. זה אצילות וזה ניקודים. אז רואים כאן ש כל עתיק הריחה ונריחם, אברבעים עד עד הצילות, ממש לא שייכים לשבירה, הם לוקחים רק כלים שלא שפורים.
3: מה יש לתקן בכלים
2: לא שפורים? מה יש לתקן בכלים לא שפורים, אם הם לא ישברו? שאלה טובה. צריכים לסדר אותם. הם כלים שנפגמו, מפני שבכל זאת בצורה ישירה או עקיפין, הם גרמו לשבירה. נגיד, כתר דניקודים, אם לא הייתה לו גדלות, לא הייתה אחר כך גדלות לאבא ואמא, לא הייתה גדלות לזון. זאת אומרת, כבר בכתר דניקודים מושרש איזה פגם. למה הוא לא הרגיש שלמטה ממנו פרצופים ושפרות? אז עכשיו, כבר בפרצוף הראשון של האצילות, אנחנו צריכים לעשות איזה תיקונים, שממנו ולמטה כבר לא יאיר אור לגדלות, בצורה כזאת שכלים ישברו. והתיקונים האלה כבר מושרשים בעתיק ובאריחמפין, במיוחד. אריחמפין זה מתקן אחר בכתר דניקודים, כן? אריחמפין. אחר בכתר דניקודים הוא שהביא את האור לגדלות ונתן לאבבים, ואבבים נתנו לזון. אם אחר בכתר דניקודים לא היה מקבל גדלות, לא היה מביא מלמעלה אור גדלות, אז למטה לא הייתה שבירה. לכן, מלכתחילה, בעצינות, הריחמפין כבר הוא בונה את עצמו בצורה כזאת שבו אף פעם לא יראה גדלות. מה זאת אומרת? הוא בנוי כך שאצלו יש בראש רק כתר וחוכמה, ובינה שלו נמצאת מפה עד החזה שלו. נמצאת בינה, והיא נותנת אז השראה כזאת, תיקון לאבא ואמא, שמתוך זה שהם מלבשים על בינה די אריחמפין, אז הם בחפץ חסד. ואריחמפין אז בנו בצורה כזאת, שרק עד מאין סוף ועד כה בלבד יכול להעיר אור חוכמה ולא למטה מפדר ראש דריחמפה. מאיפה זה בא? זה בא בדיוק בגלל שהוא הריחמפין מסתכל על החב לכתר לניקודים ורואה שכל הבעיה שהייתה שבירה היא מלכתחילה שבאחב לכתר לניקודים היה אור גדלות. ואחר כך כל פרצוף ופרצוף שבעצלות, גם אבבים הם מתחלקים לאבבים מלאים ואיסות, ויש עוד התחוקויות. כל פרצוף ופרצוף שבעצלות אחר כך הוא לוקח, בגלל שהוא לוקח איזשהו חלק מעולם הניקודים, אז בהתאם לזה הוא עושה הגבלות. מה קרה? אז כן, תגיד להם כמה דברים לך. נגיד אבבים עד הניקודים, די הצלות. בגלל שהם הולכים אחר די אבבים עד הניקודים, שהם ממש גרמו לשבירה, אז כדי שלא נגרום לשבירה, אז אבבים עד הצלות, הם כבר מתחלקים בעצמם לשני חלקים. חלק אחד זה נקרא אבא ואמא אלאים, וחלק שני במקום אבא ואמא אלו נקרא איש סוד ישראל סבא בתמונה. שאבא ואמא אלאים הם נקראים סמך ואיש סוד נקרא מם. מה זאת אומרת? שזה גר בבינה וזה זר בבינה. זהו, זאת אומרת, מאיפה זה בא, התיקון הזה שאבא ואמא דעצלות כל כך מתחלקים ועושים כאלה חשבונות, בגלל שהם מתחברים לאחיו דאבא ואמא דנקודים, ורואים שהם גרמו בשבירה. זאת אומרת, כל פרצוף בעתיק, הריחמפין, אבא ואמא, שזה נקרא גר, והאצילות, שהוא יוצא, הוא מתחבר לפרצוף כנגדו, או חלק מהפרצוף כנגדו בעולם הניקודים. ומתוך זה הוא רואה איזה תיקון, איזה הגבלה הוא צריך לעשות כדי לא לגרום לשבירה כאן בעולם האצילות.
5: מה זאת אומרת,
2: הוא מתחבר
5: את הרשימה?
2: הוא מתחבר, איך שמתחבר אני עכשיו לא רוצה להיכנס, זה מתחברים, לוקח משם כסרונות, מפני שהוא יצא מהרשימות בפרצופים האלו, יכול לקחת אותם בחשבון, מפני שהפרצופים האלה לא התקיימו, אז הוא יכול לקחת אותם בחשבון ולהשתמש בחלקים שלהם, כדי לבנות את עצמו בצורה יותר מועילה. ואז בינה שיוצאת מראש דארי קמפין ונותנת כאן לאבא ואימא אלוהים תיקון סמך. סמך זה תיקון שנקרא חפץ חסד. כן? שכאן אף פעם לא יהיה אור חוכמה. תמיד זה יהיה רק בינה. רק בינה. חסדים. ומם, כאן יהיה הפוך, רצון לקבל, רצון לקבל לתחתונים, זד בינה, ואנחנו מכירים את זה עוד מדי לפקידות דור ישר, כן? זד בינה איך היא בנויה, היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים, אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזד בינה, אז הדבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים, היא בזה שאנחנו פונים לזד דבינה ומבקשים משם כוחות כדי להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו.
5: האור זה לא עובר דרך סמך?
2: זה כבר תיקונים שאני לא עוזר לגור בהם. טוב, זה קצת על מבנה של עולם האצילות.
1: דווקא מה שרף אמר בסוף, אמן זה הדבר הכי מעניין, כי לפני זה איך היו יוצאים פרצופים? על ידי ביטוש, אתם זוכרים, אור מקיף באור פנימי. נכון? אז היה הזדקחות, הרשימות עולות לראש, ולפי רשימות אלה נולד פרצוף הבא, נולד פרצוף הבא. כל הולדת פרצופים היא על ידי רשימות. אבל פה עכשיו הכל השתנה. רק על ידי מן, רק על ידי בקשה מהתחתון, העליון מתחיל לפעול. בואו ניגש, יש שאלות, בואו נראה כלי עולמי כאן בעולם.
0: קולה.
1: קולה, או.
6: יש כזה דבר, בלבול ב... הכל ברור, הכל מובן, הכל יפה כזה, חוץ מכמה בלבולים. למשל, כשיריב אצלי או אילן אומר, בגזרה דרום-מערבית, או במערב, בצפון, גם פה אני לא כל כך מבין, כשהוא אומר, בית א', ג' ד', סמך ת' מצומצמים, האם אתם יכולים לתת יצאה המלצה? כי בשביל לקלוט את המושג הזה, בית א', ג', בית מצומצמים, זה לא אומר לי כלום. בשביל להבין את התמונה אני צריך להגיד, גלגלת ד' ד', אב, ג' ד', סג, ג' ג', בית ג', כבר הולך לבלבול. ופתאום רב פה זורק כאלה מושגים, בית א', מצומצמים, א', א', א', א', אתם יכולים לתת איזושהי, חוץ מלזכור, איך אני יכול לקלוט את התמונה הזאת? כי בשביל להבין את זה, אני צריך להגיד, דרום, צפון, מזרח, ג' ב', וזה. אני צריך, בשביל להבין, אני צריך מהשורש להבין כל התמונה, ואז אני איכשהו יכול לקלוט סג ואת ג' איכשהו והלאה. איך אתם קולטים את זה?
1: כן, אבל על, אנחנו אומרים שעל כל זיווג יש שתי רשימות, נכון? כולה, שתי רשימות. רשימות דה התלבשות ורשימות דה אביות. רשימות דה התלבשות זה מה שהיה קודם. אני זוכר, פעם היה לי 100 שקל, היום יש לי 50. או שפעם הייתי חזק, גבוה, עכשיו אני... זה הרשימות דה התלבשות. הרשימות דה אביות זה מה שיש עכשיו. זה הכוח שיש עכשיו במסך. עכשיו, מכל רשימו דה התלבשות ודה אביות יש ראש. אני עושה חשבון? אם אני עושה חשבון, אז יש ראש. בתחילת הפתיחה, בעל סולם מסביר, יש ראש מרשימות ההתלבשות, שזה נקרא ראש דה זכר, שלא מתפשט לגוף, אין ממנו גוף. אין לו כוח לזה, כי זה לא אמיתי, זה מה שהיה. אחר כך רשימות דה אביות, שזה רשימו אמיתי, כוח שיש לי עכשיו. ממנו מתפשט גוף תמיד. אז אתה ככה יכול להבין שלקור פרצוף יש רשימו דה התלבשות ברשימו דה אביות. אם אנחנו נדבר על עולם הניקודים ספציפית, אנחנו יודעים שלראש דה סג אחרי צמצום בית עלו שתי רשימות, נכון? בית א', ד' ג' ובית א' פלוס צמצום בית. מה זה אומר פלוס צמצום בית? זה אומר שאין זיווג בפה, אי אפשר לעשות זיווג בפה, כי חלק מהכלים אי אפשר להשתמש בהם, אפשר להראות בסרטוט פה, אנחנו רואים חלק הזה, מתחת לתפארת, אי אפשר להשתמש בהם. למה? כי כתר, יש לנו כתר חוכמה בינה, חסד, שהוא כבר כתר דגופה, גבורה, את זה חוכמה, דגופה, ותפארת נקרא בינה דגופה. כאן בבינה דגופה, עדיין עד התפארת הזה, עד שתי שלישים מיליונים די תפארת, אור יכול להתפשט. הלאה הוא כבר לא יכול להתפשט, לכן קרה פה צמצום בית. ולכן הרשימות עם צמצום בית עולות לראש דסאג. ואז יש לנו רשימו בית א', פלוס צמצום בית. לכן אי אפשר לעשות זיווג בפה. בפה, בשביל לעשות זיווג בפה, צריך להיות רשימו ד' ג', ופה פלוס צמצום בית, אפילו בית א', אבל אם לא צמצום בית, אפשר לעשות זיווג בפה. אבל בגלל שיש פלוס צמצום בית, הזיווג נעשה כבר בניק ועיניים ולא בפה. רף אמר לפני כמה שיעורים, שמענו שפה זה דבר יחסית. הוא נמצא איפה שיש רצונות שאפשר לקבל שם אור. הוא אמר, אם יש 1,000 רצונות לאדם, 3 מתוכם על מנת להשפיע, אפשר לקבל בהם, שם נמצא הפה. אז הזיווג עולה לנו בניק ועיניים. עם אותם רשימות, בית א', אם בית א' היה זיווג בפה, זה להמשך של מה עליון, בון עליון, ובית א' פלוס צמצום בית, הזיווג הוא בניק ועיניים, ועליו נולד כבר עולם ניקודים בקטנות. ועוד, בגלל שיש שתי רשימות, בית א', אז על כל רשימה נולד ראש, נכון? אנחנו אומרים, על רשימות דה התלבשות נולד ראש. איך נקרא ראש שנולד על רשימות דה התלבשות? כתר. כתר. הכתר הזה, איפה הוא? נכון. גלגל את העיניים דה כתר. כתר זה ראש דה התלבשות, זה לא ראש דה אביות. על בית דה התלבשות, תיקון בית דה התלבשות. אחר כך, אבא ואמא, זה כבר ראש דה אביות, והם מתפשטים לגוף, לזון. הכתר לא מתפשט לגוף. האבא ואמא מתפשטים לגוף. ככה בכל פרצוף יש שתי סוגי רשימות, ואתה לא אמור להתבלבל. סליחה. עוד שאלות? יש כלי עולמי כבר.
0: הונגריאן פוליש.
7: Thank you, dear friend. Can you elaborate
8: some I
7: can mem for us a little bit?
8: תוכלו להסביר שוב, again?
7: Yes, can you elaborate samak and mem for us a little bit more?
8: תוכלו לבאר קצת יותר מה זה samak ומם סופית שם.
7: That samak is ima and mem is yeshut.
8: שסמך זאת אימא ומם זה ישות, איך זה עובד?
0: כן, אנחנו רואים שהצילות באה ולוקחת מהכלים השבורים של עולם הניקודים ונבנית מתוך השבירה ומטפלת בכל החלקים שהיא לוקחת מעולם הניקודים. כל החלקים מעולם הניקודים הופכים להיות לנקבה כלפי עולם האצילות. וספציפית למה שאתה שואל לגבי סמך ומם, סמך זה החלק העליון של בינה, של פרצוף האצילות, שנקרא אבא ואימא, שהוא בנוי מ-60 ספירות, בגלל זה סמך. בגמטריה סמך זה שווה ל-60, שזה השש הספירות העליונות, שזה חבד חגת, כפול 10 ספירות כל אחד, שווה ל-60. ומה זה מסמל הסמך? זה מסמל מצב של חפץ חסד, שבו אף פעם לא יאיר אור החוכמה, מה שרב בדיוק הסביר בקליפ. ודווקא מם זה מקום שבו יש, שזה נקרא גם ישסות, שזה מדבר על הארבע ספירות התחתונות, נעים, נצח, הוד, יסוד, מלכות, כפול 10, 40, בגלל זה מם. ופה דווקא כן יש חיסרון לחוכמה ונכנס כל הטיפול לתחתונים, שזה בדיוק מה שרב אמר. איך בנויה זאת דבינה? היא רוצה לקבל כדי למסור לתחתונים. ואז אנחנו נכנסים שם. זה כבר נכנס איפה התפקיד שלנו כנשמות שמעלות מן. אם מכאן יעלה רצון שנקרא מן לזאת דבינה, אז זאת דבינה ייתן להם קצת אור. אז כל ההנהגה וההשגחה שלנו, כל ההשפעה שלנו על העתיד שלנו ועל כל התיקונים, היא בזה שאנחנו פונים לזאת דבינה ומבקשים משם כוחות דה להשפיע ומקבלים משם אור שמתקן אותנו. פה זה כבר כל המערכת שמטפלת בנו. וזה תלוי בנו עד כמה שאנחנו מעלים מן ורוצים לקבל את הכוחות האלה כדי להשפיע.
1: Woman Chile.
9: Gracias amigos. Una pregunta, ¿por qué solo existe el Tzimtzum Alef y Bet?
10: מדוע קיים רק צמצום א' וב' ולא ממשיך לייצר עוד צמצומים ג' ד' ככה לעולם הניקודים?
1: כן, זה נכון. שאלה תמיד מתבקשת, למה אין צמצום ג', צמצום ד'? לא, יש רק שתי צמצומים, אין מה לעשות. צמצום א', שהוא לא מתבטל, אנחנו אמרנו, מה זה צמצום א'? זה צמצום שורשי. זה צמצום שאומר, רצון לקבל לא יכול לקבל. אור לא ייכנס אף פעם לרצון לקבל לעצמו. אור יכול להיכנס רק על כוונה, על מנת להשפיע. וזה נובע תמיד, הדברים האלה נובעים מארבע בחינות דור ישר. איך שכלי מתפתח, משם כל השורשים. לכן זו החלטה שהתקבלה במלכות דה אינסוף, שהתרוקנה מאור ואמרה, אני לא מקבלת. ואחר כך בא צמצום ב', שהוא עוד יותר מגביל את הכלי מלקבל. וזהו, אין יותר צמצומים. צמצום ב' עושה אותנו מגדלות לקטנות. ככה כלי נולד עכשיו בקטנות, אנחנו עוד נלמד עיבור, עניקה, מוכין, הופך להיות גדול, קטן, זהו. לכן יש רק שתי צמצומים, אין יותר ולא יהיה.
0: מק 9?
11: Вопрос. Что такое мелахим?
10: מה הם המלאכים, מאיפה הם באים ומה התפקיד שלהם במערכת הכללית?
0: המלאכים הם גילוי המלכות שקורית בזד דניקודים, שדווקא הרצון לקבל מתגלה שם, וזה מה שגורם לשבירה בסופו של דבר.
1: אני אוסיף, שבירת הכלים זה דבר מסודר. זה לא שכמו שאנחנו רגילים, איזה כלי נשבר, הרסיסים עפו לכל הכיוונים, זה לא ככה. השבירת הכלים זה דבר מסודר, יש כמות כלים מסוימת, כמו שרב כתב 288, למד בית, שח סך הכל, המלאכים, זה מה שכתוב בתורה, זין מלאכים דמיתו, שם כתוב זין, כי לפעמים שליש עליון דיפרת ושתי שלישים מייחדים למלך אחד, אז יוצא שבע. אבל מלך אחרון, ראיתם איך הרב כתב דת, הוא לא נשבר, כי אין לו גוף. אבל כל המלאכים אלה זה התפשטות אור כביכול ושבירה, התפשטות אור ושבירה. וככה נשברו ארבע מלאכים, על אביות, קודם על אביות ד', אחר כך על אביות ג', מלכי דחגת, מלכי תנהים, על כל אביות, ואביות א' כבר לא נשבר. קוראים להם מלכים. זה כלים שכביכול התפשטו מהזיווק שהיה למעשה אסור לעשות, אבל אנחנו יודעים שהכל מנוהל מלמעלה, לכן הכל קרה. עוד? נו, יואב.
11: עולם האצילות שתיקן את עולם הנקודים, האם בהיווצרות עולם האצילות התחילו להיווצר האותיות? כאילו אותיות. שם, כאילו שם התחילו להתחבר כל האותיות, א' ב'?
1: הרב לא מדבר על זה, אתה יודע, זו שאלה כזאת.
11: לא, כי אני רואה כי שהוא תיקן את אתגר דבינה, עוד סמך הגיע. שהוא תיקן את הזד דבינה, עוד מה מגיע. אז בגלל זה אני שואל.
1: נכון. עולם הצילות יש שם אותיות.
11: שם התחילו
1: להתחבר? דיברנו על זה, עולם הצילות יש לו אותיות, יש עולם הצילות, בעל סולם כותב על זה, זה נייר לבן הזה, שיש בו חיסרונות, אותיות, כן, אתה יכול להגיד. אבי.
12: כן, בעולם הצילות, הרב שם בצורה ציורית גם צייר שיש טאבור בין אבא ואמא לישות. כן, ככה הוא כתב. אז מה זה טאבור? יש טאבור דה צמצום א' וטאבור דה צמצום ב'?
0: אני לא זוכר שהוא דיבר על טאבור.
12: לא דיבר, אבל הוא צייר את זה כבר כמה שיעורים ראינו את זה.
1: יש טאבור באריך אמפין, כאילו מתפשטים עד טאבור דה אריך אמפין.
12: נכון.
1: נכון, בעולם הצילות. זה הטאבור מיוחד. בכלל, אריך אמפין פרצוף מיוחד, נכון? אפשר לדבר עליו המון, כי מה הוא מתקן? אריך אמפין בעצמו, הוא מתקן את החאפ של קטר, עתיק מתקן את גלגלתיים ועיניים של קטר, אריך אמפין מתקן את החאפ של קטר, והכל תלוי בו. אריך אמפין זה פרצוף ראשון, דרך אגב, אם שמתם לב, שנולד מתחת לטאבור, כי עתיק עדיין נולד מזיווג שקרה במצח, נכון? מצח, כאן, בראש דסאג, ואז הוא ירד למקום שלו מתחת לטאבור. הוא לקח את כל הכלים שהוא אמור לתקן, כמו שרב שרטט לנו, כל הגלגלתות עיניים, כתרים, הכל, ואז מזיווג של עתיק עם כלים הכי זקים של עולם הניקודים, נולד פרצוף אריך אמפין. ודווקא פרצוף הזה לקח לתיקון את האחאב של קטר, ולכן הוא עושה הרבה עבודה, יש לו כמה ראשים, ואור חוכמה, רב אומר, נסתם שם. דרך אגב, לי יש שאלה, אם אור חוכמה נסתם ב...

0: ראש דה אטיק, נוח הסתימה שם, אז מה כן? מתפשט מתחת לארי חמפין, נכון? איזה אור חוכמה אנחנו מקבלים? אולי הערת חוכמה?
1: אז המושג טבור זה איפה שמפסיק להתפשט אור חוכמה?
0: לא, רב אמר בפה, לא בטבור, הוא אמר בפה
2: דארי
0: חמפין, הוא אמר את זה.
1: לא, אז זה גם כן אפשר לקרוא לזה טבור, ככה הוא עוצר.
0: הוא אמר פה.
2: יש פה חלוקה בתוך פרצוף ארי חנפין, שאנחנו רואים שעד פה מתפשט אור אינסוף, שזה מה שרב אמר בקליפ, ומפה עד החזה אנחנו רואים שיש את אבא ואמא, ומחזה עד הטבור יש את אישסות, ומטבור עד סיום ארי חנפין נמצא זון. זה החלוקה. ודווקא גם אפשר לראות שבתוך ארי חנפין גם יש בעצמו פרסה, עד איפה מאיר אור חוכמה שזה פה, ואחר כך יש חלוקה בין מה שזה אבא ואמא וגם אישסות. אז זאת החלוקה הפנימית של פרצוף ארי חנפין.
0: נכון, הוא אמר שעד עד, עד, עד זון, עד טבור הזה, עוד זה ראשים, תיקון של ראשים של עולם הניקודים שנשבר, אבל זון כבר נמצאים בקשר איתנו. אתה זוכר, אנחנו שרטטנו שרטוט כזה, איך יחס בין עם אבי, לפני הרבה שנים, איך יחס בין נוקווה וזה רמפין, זון משפיע על מה שקורה בכלל בעולם אצלנו. אם נוקווה עולה לזה רמפין, אז קורה משהו טוב, פורים, לא יודע, אם יורדת, אז קורא חורבן בית מקדש הישון, בית מקדש שני. זאת אומרת, זון של עולם הצלות, הם שולטים על כל מה שקורה מתחתיהם, על עולמות, על נשמות. Salt Lake City.
3: Shalom, Virim. Thank you for taking my question. I heard that Abba Ve'ima corrects the Abba Ve'ima of Nikodim. How does this mechanism work? How does Abba Ve'ima of Atzilut relates or interacts with the Abba Ve'ima of Nikodim? Thank you.
2: מה האינטראקציה בין אבא ואמא דה אצילות ואבא ואמא לניקודים, ואיך אבא ואמא דה אצילות לוקחת את הרשימות של אבא ואמא וניקודים ומתקנת אותו?
0: נכון, אבא ואמא של אצילות הם מתקנים את הכלים של אבא ואמא של ניקודים. אם אתה רוצה יותר מדויק, אז אבא לוקח את האחב של אבא דניקודים, כאילו גר כבר של אבא לוקח עתיק, נכון? אנחנו זוכרים, כל הגרים לוקח עתיק, כל הגלגלות עיניים. אז לאבא של אצילות נשאר אחאב, ולאמא גם נשאר אחאב של אמא, רק שם זה לאבא נשאר שש ספירות חוץ ממלכות, ולאמא נשאר חמש ספירות, גם חוץ ממלכות וחוץ מחסד. סיבכתי עכשיו אתכם בלי סרטוט. ומלכיות שנשארו מעולם הניקודים לקחו מאבא ואמא, לקחו ישראל סבא בתמונה, ואז הם מתחברים, עושים ביניהם זיווג, ואבא של עולם האצילות מתקן את אבא של את אבא של ניקודים, ואמא את אמא של ניקודים. חוכמה מתקנת חוכמה, בינה בינה. עוד
2: פלורידה.
4: Yes, thank you, friends. The question is about the worlds of absolute.
5: תודה חברים. השאלה לגבי עולם הצילות, ארחנפין, אבאימה, ישסות, זון, האם הם נולדו בבת אחת מעתיק, או שיש הזדקחות אחרי כל אחד שנותן לפרצוף הבא לצאת בעולם הצילות?
2: פרצוף עתיק מוליד את פרצוף אריחנפין. אנחנו רואים שמכיוון שכל פרצוף עכשיו מתחלק מעולם הניקודים לגלגלת העיניים והחאפ, אז החאפ נמצא בתוך הגלגלת העיניים של הפרצוף התחתון. אז מכיוון שעתיק נכנס לעיבור ואחר כך ליניקה ואחר כך למוחין, בתוכו נכלל כבר הרשימו של הפרצוף הבא שזה אריחנפין. ואז כשעתיק נכנס לגדלות הוא יכול כבר להוליד את אריחנפין, וככה עם כל פרצוף. זה תהליך שבפתיחה מדובר עליו באריכות.
0: עוד? הנה יש שם. פרנץ'.
6: כן, תודה רבה על השיעור. השאלה שלי היא בדיוק ההמשך שאלה מפלורידה. בדרך כלל, מה הוא עשה דרכן? כי אנחנו רואים בהתחלה את השיעור שיש הפסק מהבון, ועכשיו יש הרבה הרבה הרבה פרטים בסג, כאילו, ונראה שזה עולה אחרי מה ובון, אבל בסרטוט לא כל כך.
0: תראה, תלוי מה אתה קורא מה ובון. אז יש לנו כמה סוגי מה ובון. יש מה ובון עליונים שהם אחרי פרצוף סג, נמצאים בעולם אדם קדמו, נכון? יש לנו גלגלתה, אפ, סג, מה עליון ובון עליון. זה סדר אחד. אחר כך יש לנו סדר שפרצופים יורדים למטה, אז גלגלתה, אפ, סג, אחר כך מה זה עולם הניקודים, נכון? ובון תיאורטית צריך להיות עולם אצילות, שהוא מתקן את, שהוא בא לפי סדר אחרי עולם הניקודים. עוד פעם, עולם הניקודים צריך להיות מה, ועולם אצילות צריך להיות בון. אבל בגלל שעולם ניקודים נשבר, אז אצילות לוקח על עצמו תפקיד לתקן את עולם הניקודים, והוא הופך להיות מה במקום עולם הניקודים, שהופך להיות בון. לכן קוראים לעולם הצלות מה החדש, מה שבא במקום ניקודים השבורים. עוד?
2: מוסקו 3.
7: Здравствуйте, товарищи. У меня такой же проблема, как у Коля.
8: יש לי שאלה כמו לקולה, יש הרבה מושגים פה. וברור שיש איזשהו בלבול, והשאלה שלי היא כזאת, מה אני מקבל מזה? כי עיקר העבודה היא בתוך העשירייה שלנו, בין החברים וכן הלאה. אני מבין שזאת מערכת רוחנית, שזה חוקים שהם מעלינו. אם אני אשקיע מאמץ, אזכור את המושגים, אז זה איכשהו, זה יהיה לי כמו בקופסה בראש וגם בלב, אתחיל להבין משהו. אבל מה זה ייתן לי בעבודה הקבוצתית, חוץ מהמאור המחזיר המוטב, כמו שבקופנון ה' בהקדמה לטס, מה בפועל זה ייתן לי?
2: איזו שאלה יפה. הרב בשיעור בדיוק היום דיבר על זה שהיה לו חלקים בהקדמה לטס שהיו לו מאוד מאוד קשים, ודווקא הוא חיכה לרגעים שהוא במצב של עלייה וחדות, כדי לראות אם ייפתח לו משהו שם. וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שייפתח לנו. שאנחנו נרגיש על מה מדובר, שלא יישאר כאיזשהו ציור, אלא שזה ינגן ברגשות שלנו. אנחנו רוצים את הדרישה הזאת, להיכנס לתוך פנימיות התמונה הזאת. ואנחנו רואים שככל שאנחנו לומדים על נגיד ארבע בחינות דיאור ישר, אז אין בעיה. גם פרצוף אדם קדמון.

0: הבריאה, שהבורא רוצה להיטיב לנו. וזה חלק מהתהליך.
1: או שזה שלב שני, שאני מבין הכל, כביכול, יש לי סרטוט, אני יכול לסרטט עוד, אבל בפנים אני לא מרגיש, לא מחובר לזה. אני מוכן להתפוצץ, אני כל כך רוצה להרגיש את זה. תראה איזה בקשה אתה יכול לעלות, ממש מן. יורופ, אומן יורופ.
2: Amigos, ¿cómo Abba Behima superior le entrega esa jojma a Son? Porque ahí solo es Jafet Zeset.
3: Abba Behima elionim ma'anikim jojma le Son. Que ahora es solo Jafet Zeset.
1: לפי בקשה, זה כל המנגנון שנכון, אבא ואמא הם חפץ חסד, אמא, סליחה, בינה, היא חפץ חסד, היא לא רוצה לעצמה, היא חפץ חסד, אבל היא לא חפץ חסד כלפי תחתונים, כלפי זון, זה תפקיד שלה, כמו כל אמא, לטפל בילדים, רק לאמאות שלנו, לנשים שלנו, זה בנוי בתור אינסטינקט, נכון? אבל פה ברוחניות צריכה להיות בקשה, לכן ככה היא בנויה, זה ההגנה ששבירה לא יקרה שוב, אז תחתון מבקש, רק אז אמא או בינה נותנת לה את מה שתחתון מבקש, אם הוא מוכן לקבל, אם יש לו מסכים, אמא בודקת את זה, אתם זוכרים, בעולם הניקודים אמא נתנה אור לזון, שלזון לא היו מסכים, זון לא היו מוכנים, אז הם נשברו, מלכי דגת, מלכי תנגים, מה שלמדנו. עכשיו כבר צריך להיות בעולם הצילות, שמנגנון שלא יגרום לשבירה בעולמות יותר. פעם אחת הייתה שבירה בעולמות, אחר כך יהיה שבירה בנשמות, אבל בעולמות כבר לא יהיו שבירות. עוד? שר לנו דקה.
0: אסף.
4: לא יודע אם בדקה, אבל בואו ננסה. עולם האצילות זה עולם התיקון, נכון? זון דאצילות הוא מתקן או מתקן?
1: נכון, שאלה טובה. זון דאצילות הם מתקנים? הם כבר מתוקנים. עולם הצילות זה עולם מתוקן. הוא כבר מוכן לתקן את כל מה שיש מתחתיו. אז אנחנו היום עוד לא דיברנו על עולמות, על נשמות, מה שיש מתחת לעולם הצילות. אבל זון זה מנגנון שמטפל ומתקן את כל מה שיש מתחתיו. נכון, אתה צודק.
0: אנחנו נעבור לדודי לדיווח.
5: טוב חברים, רציתי לעדכן שבשבוע הקרוב ביום שבת ויום ראשון ב-18 וב-19 ביולי, בסוף השבוע הקרוב בשבת ובראשון, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של הארי הקדוש, יורצייט. שיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, ובסעודה השלישית זאת תהיה סעודה לציון ההסתלקות של הארי. הסעודה השלישית היא סעודת יורצייט של הארי. מה שיהיה לנו בשיעורים עצמם, בשבת בבוקר אנחנו נלמד בחלק הראשון שיעור מיוחד של הרב, לאחר מכן יהיה לנו את השיחה השבועית עם ההנהלה, ששם אנחנו נדבר איך אנחנו הולכים למעלה מהדעת אחרי המורה שלנו, איך אנחנו כחברה ממשיכים את האחריות הזאת ולוקחים את הכיוון שנפתח לנו מהרב יום יום. בשבת בצהריים נמשיך את הקו, יהיה לנו עוד שיעור מיוחד בשבח הארי, וכמו שאמרתי, סעודה שלישית שתבוא לאחר מכן תהיה לציון הסתלקותו של הארי. יום ראשון בבוקר גם נמשיך עוד שיעור מוקלט מיוחד של הרב, ובחלק השני מיכאל ואביו יעבירו לנו שיעור נוסף בשבח הארי, וככה זה יהיה גם לאורך היום כולו. אז ממש יש לנו כאן סוף שבוע שלם, נכין את עצמנו לקראת הימים האלה.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1346. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד התקיימו שני כתובים אל הללו? כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושים רצון המקום, למה נצרכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם ומהו פני השם. הנה, כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע, כמו שכתוב שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע להם טוב ועונג. ופנים השם נקרא גילוי פנים, היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה המדרגה הראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר בעונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבחירתו, זוכה ורואה בה את השכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן, בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים לישא השם פניו אליך? והעניין, כי פני השם הוא בחינת גילוי השגחתו יתברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שאדם מתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם והסתר על השגחתו יתברך. לכן מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע, ובזמן שיש השתוות הצורה, אז מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בחינת פקיחת העיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושין רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון שלא יהיה עניין של בושה. וכמו כן יש לפרש את המאמר הנ"ל על זמן התחלת העבודה, היינו, מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום, ויש לפרש עושין רצונו, היינו שהולכים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום, היות כשהולכים בדרך זו כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכימין, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה. וכיוון שהם נותנים את ערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן כאן, כשהם רוצים להגיע להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושין רצון המקום. ולפי הכלל, הבא לטהר מסייעין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם, לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והתשובה היא בנשמתה קדישה, שזה נקרא פני השם, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו, שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד, היינו לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל ישובו לכסלה. נמצא שעניין שלום פירושו שהשם אומר שלום שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש, כשעושים רצון המקום, אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, וזה שאומר, יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר, שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם אשר לא יישא פנים. כלומר, שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה הוא רק לתקן מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן, זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא לטמא פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה מה שאין כן, הבא לטהר, מסייעין אותו. ובאמור נבין מהו עניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו, שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה, האדם צריך לעשות תשובה, היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת להבורא נחת רוח, היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל, וזה נקרא תשובה, היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות אל אות ו' שהוא זרנפין שהוא בן י' ק' ונשלם בו הוויה. וזוהי תשובה ודאי שהיא אותיות תשוב ה' אל הו'. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, ותשובה זו שהיא המלכות והי דהוויה נקראת חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים, שהם נשמת ישראל, שהן תוצאות של המלכות הנקראת חיים, והיא הבל היוצא ונכנס בפיו של אדם בלא עמל ובלא יגיעה, שהוא סוד ה' דהיברעם, כי אות ה' מתבטאת מן הפה בקלות יותר מכל האותיות, ועליה נאמר ותמונת השם יביט, כי המלכות נקראת תמונת השם, וכן אך בצלם יתהלך איש, ומשום שהיא על ראשו של האדם, אסור לו ללכת דלת אמות בגילוי ראש, כי אם היא מסתלקת מעל ראשו של אדם, מיד מסתלקים החיים ממנו. ויש לפרש דברי הזוהר הקדוש, מה שאומר שתשובה נקראת תשוב ה' לגבי וו. והעניין הוא כנל, כי כל עבודתנו היא לקבל עלינו עול מלכות שמיים, אף על פי שהיא בבחינת העלם והסתר. כלומר, הגם שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, מכל מקום נעשה צמצום והסתר על מלכות שמיים, מטעם שיהיה מקום לבחירה. היינו, שלאדם תהיה יכולת לומר, זה שהוא מקבל עול מלכות שמיים, אין זה מטעם אהבה עצמית, אלא מטעם לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם המלך היה מגולה, בטח האדם היה מקבל את התגלות המלך מטעם אהבה עצמית. כי אנו צריכים להאמין שאין תענוג יותר גדול בעולם מראות פני המלך. נמצא שבזמן קבלת מלכות שמיים היה האדם מוכרח להיות בפרודה מטעם שינוי צורה. כידוע ששינוי עושה פירוד ברוחניות. נמצא, ההסתר הזה גורם לנו שקשה לקבל את עול מלכות שמיים ולהאמין בהשגחתו התברך, היא בבחינת טוב ומיטיב. ורק בזמן שהאדם הולך על דרך להגיע לבחינת השתוות הצורה, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, בשיעור שכוונתו היא להשפיע, בשיעור זה נסתלק ממנו ההיעלם והצמצום. ואז האדם יכול להשיג את הטוב העונג, כי הוא מקבל אז בבחינת אור חוזר, היינו שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם שרוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. לכן, אין קבלת התענוג עושה בחינת פירוד. אז האדם מקבל את השפע, כפי הכלל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן אז כבר אין לאדם עבודה בכדי להשיג משהו, היות שכבר העליון יכול לתת, מטעם שכבר יש לו הכלים בהשתוות הצורה. נמצא שעיקר עבודת האדם היא להשיג את הכלים בהשפעה. ובאמור יש לפרש, מהי תשובה? זה שאומר תשוב ה' שהיא המלכות, שהיא נמצאת בפירוד משם הוויה, היינו מלכות שהיא כלל הנשמות, היא צריכה לפרנס את הנשמות. ואם הנבראים עובדים כפי שמוטל עליהם, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת רצון להשפיע. אז המלכות מקבלת השתוות הצורה לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המשפיע. נמצא שהשפע מושפע לתחתונין בלי שום עמל ויגיעה, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, היות שנתינת השפע שייכת לבורא, שהוא ייתן, ואין לאדם שום עבודה להשיג את זה, אלא כל עבודת האדם היא בבחינת הכלים, שתהיה להם בחינת השתוות הצורה, שזה נקרא עבודת הארץ. היינו שהעבודה היא שמלכות שמיים שלהם תהיה בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שיש לפרש, הכל הכוונה למילוי שנותן השם, ויש הרבה מינים בשפע, ובאופן כללי הם נקראים נרן חי או חוכמה או חסדים. בכל אלו השם נותן בלי תורח מהאדם חוץ מיראת שמיים, שעניין יראה פירושה שהאדם צריך לעבוד שתהיה לו יראה, אולי הוא לא יכול לעשות בעל מנת להשפיע. זה שייך לעבודת האדם. כלומר, האדם מתיירא לקבל, אולי הוא לא יוכל לכוון בעל מנת להשפיע. עניין שלא לקבל, זה אנו מייחסים לאדם, בעניין הנתינה, אנו מייחסים להבורא. נמצא, יראת שמיים שהוא מפחד לקבל, אולי הוא יבוא על ידי זה לידי פירוד מהשם. עבודה זו אנחנו מייחסים לאדם. כלומר, שזוהי כל עבודת האדם. איך להשיג כלים דהשפעה. אבל אין לאדם לחפש עצות איך להשיג שפע, כי על זה אין לדאוג, אלא כל דאגותיו של האדם צריכות להיות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי המלכות נקראת חיים, ממנה תוצאות חיים. וזהו, לאחר שאדם כבר השיג את הכלים דהשפעה, בזה שהחזיר את המלכות הנקראת כלי המקבל, שתהיה עכשיו בבחינת כלי המשפיע, היינו שהנבראים תקנו בשורש נשמתם, שהיא המלכות, שתהיה באלמנת להשפיע ולא לקבל, אז המלכות משפעת להם חיים, כמו שכתוב, כי ממנו תוצאות חיים. וזה האדם מקבל בלי עמל ובלי יגיעה, שהוא סוד היי דהיברעם. היינו כנל, כי לאחר שאדם תיקן את המלכות, שהיא היי אחרונה, בבחינת השתוות הצורה עם יוד קי וו, אז כבר נמשך שפע לאדם שתיקן אותה בלי עמל ובלי יגיעה. וזה שאומר, ועליה נאמר, ותמונת השם יביט. כי המלכות נקראת תמונת השם. ויש לפרש שרוצה להשמיענו, שכל העבודה היא רק בבחינת יראה. היינו, שלא לקבל את השפע, פן לא יהה בידו כוח לכוון בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב אצל משה, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט. אמרו, בשכר ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. היינו כנל, היגיעה היא על בחינת יראה, כמו שכתוב, כי ירא מהביט. ואחר כך באה הזכייה בלי עמל ויגיעה, שזכה לתמונת השם יביט, שהיא בחינת מלכות, כמו שאומר, כי מלכות נקראת תמונת השם. נמצא שכל החיים באו אחר כך ממלכות, כמו שאומר, וו, היי, דהוויה, נקראת חיים, שזה בא בלי עמל ויגיעה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, שעניין צלם הוא כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שצלם הוא מלשון צל, שצל הוא במקום שאין השמש זורחת, שהיא בחינת הסתרה. כלומר, לאחר שאדם מקבל מלכות שמיים בבחינת ההסתר למעלה מהדעת, אז הוא זוכה לדעת דקדושה. וזה שכתוב, אך בצלם יתהלך איש. היינו, דווקא כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים בבחינת צלם, על ידי זה האדם יכול ללכת במעלות הקודש, שזה פירוש יתהלך איש. וכמו כן יש לפרש מה שכתוב, אסור לו לאדם ללכת דלת אמות בגילוי ראש, שראש פירושו דעת ושכל. כיסוי ראש הוא שמכסה על השכל ולא מסתכל עליו, אלא הוא הולך למעלה מהדעת. דלת אמות נקרא האדם שזוהי קומתו של אדם, שהכוונה שלאחר שלאדם אסור ללכת בלי אמונה למעלה מהדעת, ואם הוא הולך בתוך הדעת, היינו גילוי ראש, מיד מסתלקים החיים ממנו, אלא דווקא על ידי כיסוי ראש הוא יזכה לדעת דקדושה. אולם עבודה זו של האמונה למעלה מהדעת צריכה להיות ביישוב הדעת, כי רק אז האדם יכול להבין מה זה למעלה מהדעת. אחרת, האדם טועה במובן של למעלה מהדעת. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. לכן, בזמן שהאדם הוא בכעס, היינו שאינו מרוצה ממצבו שבו הוא נמצא, הוא מתחיל לעשות חשבון הנפש, אז הוא בא לכלל טעות, ואינו מסוגל לעשות חשבון אמיתי. כמו שאמרו חז"ל, כיוון שבא לכלל כעס, בא לכל טעות. בעיקר כעסו של אדם על עצמו מתבטא בעבודה, בעצבות, ממצבו שבו הוא נמצא. לכן כל החשבונות שהוא עושה הם לא בסדר, מטעם שהוא בעצמו נמצא במצב שאין בו יישוב הדעת, ובמצב הזה אין לו לעשות שום חשבונות, אלא לקבל על עצמו מלכות שמיים בלי שום חשבונות, ורק לאחר שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים בכפייה, וכאשר נח רוגזי, אז הוא יכול לעשות חשבונות, לדעת מה זה למעלה מהדעת ומה זה למטה מהדעת ומהו בתוך הדעת. כי יש לדעת שבזמן שהאדם מרוגז על איזה דבר, הוא מרגיש אז שהוא נמצא במצב שלא נוח לו, ואי אפשר בזמן כזה להאמין בהשגחה פרטית שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. לכן במצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו יתברך, וממילא האדם נפרד מהאמונה. כי יש תיקון מלמעלה הנקרא בדברי חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שפירושו שרוח הקדושה שהייתה לו נסתלקה ממנו, וזה נעשה לטובת האדם. כי בזמן שאין לאדם את רוח הקדושה, אין הוא יכול לפגום במה שאין לו. לכן כשהאדם נופל למצב של עצבות, היינו שאין לו ממה לקבל שמחה, הוא נפרד אז מקדושה. אז יש לאדם רק עצה אחת, שיקבל על עצמו בכפייה את עול מלכות שמיים, וייתן תפילה להשם שיעזור לו, שהכפייה הזאת שקיבל על עצמו, השם יעזור לו שתהיה בשמחה. כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. והיות שהעבודה הזו עכשיו אצלו בכפייה, אם כן, מאיפה ייקח שמחה? לכן על האדם להתפלל להשם שיעזור לו, שיוכל לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וגם האדם צריך להתגבר אז בבחינת את ערותא דלתתא, ויאמין שזוהי זכייה גדולה שהיה בידו כוח להתגבר על מצבו ולעשות משהו נגד השכל, שזה נקרא למעלה מהדעת. וגם להאמין אחר שהוא מתגבר בבחינת למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא עובד השם. היינו שהתגברות הזו, מה שהוא עשה עכשיו, זה נקרא עבודת השם. היות שהוא עובד עכשיו עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, כלומר שרק עכשיו הוא נקרא בעל עבודה, היות שהגוף לא מסכים לעבודה זו. ובאמור יוצא שבזמן שאדם בא לידי מצב שהגוף לא רוצה לעבוד עבודת הקודש, ואדם אז במצב שאין לו רוח חיים, זהו בזמן שאדם נקרא שאין לו אמונה בהשם. כי האמונה בהשם מביאה שמחה. לכן, בזמן שהוא מרוגז ובכעס על עצמו, עד כדי שלא יכול לסבול שום דבר שנמצא בסביבתו, אז הוא בבחינת עובד עבודה זרה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וזהו כנ"ל, שהוא מטעם שאין לו אמונה. לכן האדם ישתדל על כל מגע שיש לו עם רוחניות, שייתן תודה להשם, אז הוא מייחד את הקשר עם הבורא, כלומר, אפילו שהוא נמצא במצב שהגוף דוחה כל דבר שבקדושה, גם על זה הוא יכול לקיים קשר עם הבורא. היינו שהאדם צריך לומר אז, זה שאני מרגיש שאין לי שום רצון לעבודה, גם זה נקרא מגע. כלומר, האדם רואה שלא תמיד הוא חושב על העבודה. היינו, אם הוא כן רוצה לעבוד או לא, אלא שיש לו לחשוב ולדאוג על שאר עניינים שאין להם שייכות לרוחניות. לכן עתה, שיש לו מגע, על זה הוא נותן תודה. אז על ידי זה האדם יכול להיכנס שוב לעבודה ויתחיל לחיות בחיים דקדושה. ואגם, יש הרבה בחינות בקשר שהאדם מקשר עצמו לבורא, אבל כל מגע הוא דבר גדול, ועל זה כתוב, כשמך אלוקים כן תהילתך, שפירושו, כמה שהאדם יכול להעריך את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בשיעור זה הוא יכול להודות ולהלל להשם, ובוודאי שאם האדם יכול לצייר לעצמו יותר את גדלותו וחשיבותו של הבורא, בטח שיהיה בידו לתת שבחים יותר גדולים להשם. אולם, על ידי זה שהאדם מתגבר ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת. נעבור כעת לשיעור מתאריך השמיני לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר בכרך ג' שלבי הסולם, פרשת נשוא, מהו שקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. יש שאלות?
2: אינדיבידואלי, אתה לא עובד ככה מול הגורם, ובעצם כל מה שאנחנו עושים פה זה עבודה קבוצתית. כל מה שאנחנו אומרים שצריך להגיע זה בעצם במצב של אהבת הכולה. איך שני הדברים האלה, איך מקשרים את שני הדברים האלה ועושים את העבודה בצורה נכונה?
1: כתוב הוא לדווקא בו, שזאת מטרה, מה שהבורא דורש מאיתנו. שזה סוף מעשה במחשבה תחילה. קודם, זאת אומרת, הייתה המחשבה שיהיה נברא כמוהו, ומתוך מחשבה הזאת נברא הנברא, עם אותם תכונות ובאותם תנאים, שיוכל להגיע למצב להיות כמוהו, כמו הבורא, בדיוק זה כנגד זה. זאת אומרת, הטבע של הנברא והתנאים סביבתיים, זאת אומרת, השפעת הבורא אליו, מסודרים בצורה כזאת, כדי לתת לנברא אפשרות בעצמו, בבחירה חופשית, בהרגשת החופשיות שלו בבחירה, להגיע לדביקות עם הבורא, שהוא כן יגיע לדביקות ליפול. הדבר הזה הוא מתרחש רק בין בורא ונברא, ואין חוץ משניהם שום דבר אחר במציאות בכלל. אין ולא היה ולא יהיה ולא קיים. עניין הוא הכל מפני שיוצא מהמחשבת הבריאה להיטיב לנברא ולהביא את הנברא הזה היחיד, היחידי, לדביקות, להשתוות הצורה, זאת אומרת, עם הבורא, אז אנחנו צריכים כל הזמן שאנחנו דנים באיזשהו שאלות של טבע, של האופי, של הדרך, שלבים שנברא עובר, איך שהבורא משפיע עליו, בכל שלב ושלב, צד ושל, אנחנו, אם לא יודעים למה זה קורה, אנחנו צריכים לחזור למחשבת הבריאה, שהיא סוף מעשה, זאת אומרת סוף המצב, המצב הסופי, מה שיהיה עם הנברא, ומתוך זה, מהסוף, הלך כאילו הבורא להתחלה, ואז התחיל את הבריאה. כן, מתמונה הסופית. תמונה הסופית היא קובעת כל מה שהוא התחיל ואיך שנתן לנברא והשפיע לנברא להתגלש מהתחלה לסוף, הסוף קבע. אז אם אנחנו שואלים איזו שאלה, נגיד שאלה, אנחנו יודעים בכל המצבים, בכל הדברים, מדובר על בקשה, מדובר על הקשר לבורא, מדובר על העבודה האישית של אדם, שאני מרגיש, אני מרגיש את עצמי יחיד, וכך גם כן לומדים בכל המקומות, ואם אנחנו אפילו לומדים פתיחה, תלמוד עשר הספירות, איפה שם כתוב שכלי מתחברת עם עוד איזה כלי, ועוד איזה נשמות, עם עוד איזה נשמות. אין דבר כזה. כל כלי וכלי, כל נשמה, היא עובדת מול הבורא. למה בורא עשה כל הנשמות האלו, וחוק הזה שהתחברו יחד, וככה וככה. שוב, מאותו משפט של סוף מעשה במחשבה תחילה, ששם הם מתחברים. איפה שהייתה המחשבה תחילה, לשם צריך להגיע סוף המעשה. משם בעצם אנחנו צריכים לשאוף כל התשובות. זאת אומרת, כנראה שזה דבר הכרחי, שנברא התחלק להרבה הרבה חלקים, שבחיבור בין כל החלקים שלו, או יעשה איזה תרגיל, שיעזור לו להתחבר עם הבורא. שמזה, בעבודה, בחיבור עם כל החלקים שלו, הוא יבין מה זה להתחבר עם הבורא. איך להתחבר עמו. איך למצוא כוחות, אולי צריכים לבקש אותם מבחוץ, מהבורא, זאת אומרת. וכן הלאה. יהיה לו על מה ללמוד. יהיה לו מאיפה להתחיל. יהיה לו איפה לבדוק את עצמו. זאת אומרת, התחלקות הנברא זה דבר ההכרחי, שכמו שהוא בעצמו מלכתחילה נברא בטבע ההפוך מהבורא, וצריך להגיע להשתוות הטבע, להשתוות הצורה, אז איך לדעת השתוות, אי השתוות, ריחוק, קירוף, כל הדברים האלה הוא לא יכול ללמוד. עם הבורא בגלל שהוא נמצא בניתוק, כן? בהפכיות הצורה זה נקרא ניתוק, זה מביא לו חוסר הרגשה, כן? אז איך הוא יכול בכל זאת להתחיל את הדרך, וכל הזמן ללכת בדרך הזאת, עד הסוף, שאיפה שהוא מנותק מהבורא, במידה שהוא מנותק, יהיה לו משהו בתוכו, איזה מנגנון שישלים לו את הניתוק הזה. אני מנותק מהבורא ב-100%, איך אני יכול לראות שאני מנותק? אז אמרו לי, יש לידך כמה חברים, תבדוק עד כמה שאתה מנותק מהם. ותדע שבמידה שאתה משתווה איתם, אתה באותו מידה הולך גם כן להשתוות עם הבורא. אז אמנם שאני נמצא באסתר, יש לי איזה מין מקום, מצב, אפשרות לראות את עצמי, לבדוק את עצמי, לפקח על עצמי. לכן נברא לא נשאר נברא אחד, אלא התחלק להרבה הרבה מאוד חלקים. לכמה חלקים התחלק? כמה שיש בתוכו כל מיני הבחנות, כן? לכך הבחנות הוא התחלק. זהו. נגיד, יש בתוכנו תרח חלקים, תרח רצונות, אז כל רצון ורצון של אדם הראשון, כן? יש לו לאדם הראשון ראש תוך סוף, תוך שלו, שזה כלים שלו, כן? וסוף, סך כל גוף שלו, התחלק לתרח חלקים. איברים, מה שנקרא. רצונות. וכל רצון ורצון בפני עצמו. וכל רצון ורצון הוא בפני עצמו, איך הוא יכול להתחבר עם האחרים? לא מסוגל להתחבר עם אחרים. הוא צריך לדעת משהו, מה שיש באחר, צריך להיות כלול באיזשהו צורה, באיזשהו תכונה עם אחר. אז אומרים כך, נעשתה שבירה, שכתוצאה מהשבירה, כל רצון מתארך רצונות התחלק, ספק בתוכו התכללות מהכל היתר רצונות. ואז גם כן התחלק ועוד התחלק ועוד התחלק, עד כדי כך הייתה התחלקות שבכל עכשיו רצון פרטי יש שם כל מיני רצונות אחרים. זה כמו שאני אומר תמיד, שכל תא, מה שיש בגוף, היא חייבת להיות כלולה ומרגישה כל היתר התאים שבגוף. ככה זה, באמת. אנחנו מגלים את זה, ביולוגיה. וזה לא יכול להיות בכל מערכת סגורה, אם היא עובדת באמת בצורה מושלמת. חייב להיות כזה חוק. כל דבר כלול מכולם. ומכאן מובן לנו איך אדם יכול להגיע לדבקות עם הבורא. אם הוא עובד בתוך עצמו ומחבר כל החלקים שלו, אמנם שהם עכשיו מפוזרים, כן? אם הוא מחבר אותם יחד, בהשפעה, בהשתוות הצורה, זאת אומרת, למה שיש כלפי הבורא, שהוא צריך להגיע, אבל הוא לא חושב כלפי הבורא שהוא צריך להגיע, הוא חושב איך שהוא עושה את זה בין

0: כל הרצונות שלו, כן? אם הוא מחבר כל רצון לרצון אחר, מתוך זה הוא קונה תכונה דה להשפיע. תכונה דה להשפיע בתוך הגוף שלו, בתוך הנשמה הכללית שנקראת אדם. אבל תכונה דה להשפיע הזאת, היא עובדת גם כן כלפי הבורא. למה היא עובדת כלפי הבורא? מה אכפת לי בורא אם אני עובד בחיבור עם יתר הנשמות? אז אנחנו מתחברים וזהו. העניין הוא שצריכה להיות מטרה מלכתחילה, מטרת הבריאה, מטרה שלי, אותו דבר, להתחבר עם הבורא. ואז לשם חיבור עם הבורא אני הולך לחבר את היתר נשמות אליי, יתר רצונות, לתקן יחס שלי אליהם. זאת אומרת, במידה שאני רוכש מסך די התחברות עם יתר רצונות, עם יתר נשמות, במידה הזאת, אם כך, אם אני חושב על זה מקודם, אני הולך להתחבר עם הבורא. למה? מה הקשר? אז חשבתי שכן, על ידי זה יהיה לי חיבור איתו. לא. הקשר הוא נבנה לא מזה שאני חושב מקודם. זה לא מספיק. זה צריך להיות, אבל זה לא מספיק. אתה יודע, יש תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. ככה זה יש במדע. כן? условия необходимые, но недостаточные. זה במתמטיקה, יש גם כן כאלה תנאים. כן? אז מה, תנאי הכרחי שמלכתחילה אני חושב על הבורא. אני רוצה להתחבר איתו. בשביל זה זה מחייב אותי לתקן את היחס שלי ולהתחבר עם היתר נשמות. עם היתר רצונות שבנברא הכללי שנקרא אדם. שאני הולך בכוונה הזאת שאני רוצה להידבק לבורא, להתחבר אליהם, יש לי קושי להתחבר איתם. הקושי הזה שאני מחבר את השני כיוונים האלה יחד. אני עושה תנאי, אני מתחבר איתם כדי להתחבר עם הבורא. אני עושה תנאי הזה, ותנאי הזה הוא עושה לי קושי גדול מאוד. התנאי הזה צריך באמת להביא אותי למצב שאני אבין שאני לא מסוגל להתחבר איתם, שכוח להתחבר איתם אני צריך לקבל ממנו. ועל ידי זה אני משיג את החיבור איתו. זאת אומרת, אז המגמה שלי להתחבר עם היתר נשמות, היא הופכת להיות אמצעי להגיע להכרחיות חיבור עם הבורא. כן? לדרוש ממנו כוחות. בשטח כאילו יש לי עבודה, אני וחברים, ואני רוצה להתחבר איתם, מפני להגיע לאיזו מטרה רוחנית, נכון. אבל אני רואה שאני לא מסוגל את זה לעשות. העבודה הזאת שאני לא מסוגל לבצע אותה, היא מחייבת אותי לפנות שוב לבורא. ואז אני בהחלט נמצא בשני תהליכים כאחד. עד כמה שאני רוצה להתחבר עם החברים, במידה הזאת אני מרגיש נחיצות לפנות אליו לבקש כוחות, אז במידה הזאת אני מתחבר אליו וחוזר להתחבר איתם. ונעשה את זה ממש עין או אח. ואחר כך, בסוף הדרך, או אפילו באמצע שאני מבין מה שאני עושה, אני רואה שחיבור שלי עם יתר נשמות וחיבור שלי עם הבורא, הם נעשים לא שני כיוונים שאני חייב לחבר זה על ידי זה, אלא הם ממש אחד. הם ממש אחד. נמצאים בנושא אחד. לא. כן.
1: גם זה עדיין לא מה שאמרנו, שבעצם קבוצה צריכה לבנות כלי אחד משותף. זאת אומרת, זה עדיין מצב שאני עובד עם עצמי. לא משנה שהוא קיים פה על ידי, או מישהו אחר קיים פה על ידי.

0: Zdravím vás, bratři. Zdravím celé světové kly.
1: ברכות חברים יקרים, ברכות לכל הכלי העולמי, את היום, את ההכנה היא באחריות העשיריות מצ'כוסלובקיה 3, 5 ו-6. אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה להרים, להגדיל את החשיבות של המורה שלנו, הרב שלנו, הרב מיכאל לייטמן. שכחתי לספר לכם, אבל כשהגעתי לכנס בפברואר, לא לגמרי ידעתי למה אני מגיע לכנס ומה מטרת הכנס. אבל כשהגעתי הבנתי שהמטרה היא להתחבר לרב שלנו, אבל להתחבר ברמה חדשה. כמו שהרב שלנו מחובר לרבש ולבעל הסולם, ולכל שרשרת המקובלים. אותו דבר אנחנו מחוברים לרב שלנו, למורה שלנו. אז אחים שלי יקרים, בואו כדי שנצליח, נתחבר ביחד למורה שלנו, כדי שיוכל להוביל אותנו. ואז נדע שאנחנו מצליחים, ואז נדע שאנחנו משיגים את מה שהוא מלמד אותנו, אנחנו מבינים ורוכשים ביחד את הרצון, להידבק בבורא. אני מתפלל להצלחה המשותפת שלנו, כדי שאנחנו בשיעור הזה נצליח להתחבר למורה שלנו ולכל שרשרת המקובלים, ונהיה כלולים איתם. ואני מעביר לסטניסלב. בעל הסולם, מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור? בזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון. כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה. היינו שרואה את מצבו האמיתי איך שהוא רחוק מעבודת הקודש. ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. שוב, בעל הסולם שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור? בזמן שהאדם מסתכל על עצמו ורוצה לדעת אם הוא נמצא עכשיו בזמן ירידה או בזמן עלייה, גם זה הוא לא יכול לדעת. כלומר, הוא חושב שנמצא במצב ירידה. גם זה לא נכון. כי יכול להיות שאתה הוא נמצא במצב העלייה, היינו שרואה את מצבו האמיתי איך שהוא רחוק מעבודת הקודש, ונמצא שיתקרב עכשיו לאמת. ויכול להיות להפך, שהוא מרגיש עכשיו שהוא במצב התרוממות, ובאמת הוא נמצא עכשיו בשליטת המקבל לעצמו, הנקרא ירידה. ורק מי שכבר נמצא ברשות היחיד, הוא יכול להבחין ולדעת את האמת. ולכן האדם צריך לסמוך על דעת רבו ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות.
2: Krásný ráno, aktivní workshop. Jak si můžeme
1: Boker tov, sadna pila. Ech nachzik bakesher shelanu im harav bemalach hashiur. Jak si sadna pila, ech nachzik bakesher shelanu im harav bemalach hashiur.
3: יופי. אנחנו מחזיקים בחברים, חושבים עליהם שהם יהיה להם כוחות להחזיק ברב, להחזיק בכל מילה שהוא שומע, שהוא אומר, וככה ביחד נחזיק אחד את השני.
4: מטרה שלנו להגיע לדבקות בבורא, רב מייצג לנו את הדרך. מייצג את הדרך לשם, ולדבוק ברע זה לדבוק בציוויים שלו, הדרכים שלו, ההפניות שלו. זהו, ועושים את זה ביחד, באמת, כמו שנאמר.
5: כן, נחיים להצ'ך סלובקיה. כשאנחנו כאחד, אז הרב איתנו.
6: רב שלנו זה פרצוף עליון שלנו. ככה זה בנוי מבחינה רוחנית, ששרשרת. תמיד האור עובר מהמורה לתלמידים. כמה שאנחנו נשתדל להידבק בעצות שלו, אז אנחנו נקבל אור דרך הרב שלנו.
7: כן, כמו שאמרתם, הדבקות שלנו ברב מתבטאת בדבקות של הרעיון שהוא מייצג והעצות שהוא נותן. ואנחנו צריכים להשתדל לעזור אחד לשני, ללכת בדרך שהוא סלל לנו, סולל לנו.

0: Tichý workshop, nasměřujme svá srdce ke spojení a skrze něj
1: נכוון את ליבנו לחיבור עם הרב ודרכו לבורא. שוב, סדנה שקטה, נכוון את ליבנו לחיבור עם הרב ודרכו לבורא. סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו שחוק ומשפט הוא השם של הקדוש ברוך הוא בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 1103, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות, בבקשה. מהו שחוק ומשפט הוא השם של הקדוש ברוך הוא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, חוק הוא שהמלכות נקרא כך, וגזרות התורה נכללות בה, ואת משפטי תשמורו. משפט שהוא זרנפין, שאותה חוקה שהיא מלכות נאחזת בו ומתחברת זה בזה, העליונים והתחתונים, דהיינו החוקות שבמלכות במשפטים שבזרנפין. וזהו הכלל של שם הקדוש, משום שחוק ומשפט הוא השם של הקדוש ברוך הוא. ועשיתם אותם, שואל, כיוון שכבר אמר, תלכו ותשמרו, למה עוד ועשיתם? הוא משיב, אלא מי שעושה מצוות התורה והולך בדרכיו, הוא כאילו עשהו למעלה. אמר הקדוש ברוך הוא, כאילו עשה אני, והעמידוהו. על כן, ועשיתם אותם, לחוק ומשפט, שהם זרנפין ומלכות. עד כאן לשונו. ויש להבין, מהו הפירוש, מה שאומר, מי שעושה מצוות התורה והולך בדרכיו, הוא כאילו עשהו. לכן יש להבין, מהו ההבדל בזה שאומר, מי שעושה מצוות התורה, למה שהוא מוסיף ואומר, והולך בדרכיו, שמשמע שהם בדברים. כלומר, שמשמע, הגם שעושה מצוות התורה, ואם הוא לא הולך בדרכיו, לא אומרים שהוא עשה את השם. אם כן, מהי המשמעות של והולך בדרכיו? וכמו כן יש להבין במה שכתוב וזה לשונו, כי אין זה אמר רבי שמעון, ויעש דוד שם, וכי דוד עשה לו. הוא משיב, וכי דוד עשה לו? הוא משיב, אלא משום שדוד הלך בדרכי התורה, ועשה מצוות התורה, כביכול, הוא עבד שם ממש, ועל כן נאמר, ועשיתם אותם. דהיינו, אם אתם תשתדלו לעשות אותם, ולתקן השם הקדוש כראוי, כל אלו הברכות שלמעלה, תימצאנה אצלכם, בתיקון שלהם כראוי. ויש גם כן לשאול, מה הפירוש שדוד עשה להקדוש ברוך הוא שם? היינו, לגבי מי עשה את השם? וכי הקדוש ברוך הוא צריך שיעשו לו שם טוב לגבי הנבראים? שעל ידי זה שיהיה להקדוש ברוך הוא שם טוב, אז הם ייתנו לו כבוד? דבר זה מתאים לנבראים. שאדם יכול לתת כבוד לבן אדם דוגמתו. אבל איך שייך לומר שהקדוש ברוך הוא צריך לקבל שם טוב אצל הנבראים? וכמו כן, יש להבין איך על ידי זה שאדם הולך בדרכי התורה ועשה מצוות התורה, הקדוש ברוך הוא מקבל שם טוב. ולהבין כל זה, צריכים להקדים מהו העניין בכלל בריאה.
כלומר, לאיזו מטרה ברא הבורא את הבריאה? התשובה היא, ידוע שהוא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שהבורא קיבל שם של משפיע, הנותן טוב ועונג לבריאה, שהבריאה נקראת בחינת מקבל, והמקבל מוכרח להיות בעל חיסרון, אחרת אין מקום לקבלה. ומטעם זה נקרא רצון לקבל, טוב ועונג, בעל חיסרון. בעניין חיסרון לא שייך אצל הבורא, שהבורא הוא שלם בתכלית השלמות. לכן נקראת הבריאה יש מאין, על שם החיסרון הזה שנברא דבר שלא היה מטרם שבראה. והיות שעניין חיסרון אינו נמצא אצל הבורא, נמצא בזמן שהאדם מרגיש עצמו לבעל חיסרון, הוא כבר נמצא בשינוי צורה לגבי הבורא. וכשהוא ממלא את החיסרון, הגם שיש לו השתוות מבחינת מה, שאתה אינו בעל חיסרון, אבל בזה שהוא אתה מקבל והבורא הוא המשפיע, נמצא שכבר אין השתוות הצורה, שעל ידי שינוי צורה זה, הוא נעשה נפרד מהבורא. ובכדי לתקן זה, דהיינו במה שאדם נקרא נברא, שהוא בעל חיסרון, ובכדי שתהיה לו השתוות, הוא מוכרח להיות בבחינת השלמות. דהיינו, לקבל מהבורא כל טוב. וכשהוא מקבל מהבורא, הוא נעשה שוב בבחינת שינוי צורה. אז נעשה התיקון הזה, הנקרא בשם מקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, הגם שיש לו מצד הטבע רצון וחשק לקבל מדבר שיכול לענות, מכל מקום הוא מתגבר ואינו רוצה לקבל את התענוג, רק מטעם היות שהוא רוצה להשפיע נחת רוח ליוצרו. בכל התענוג מה שאפשר לו לומר, שהבורא נהנה מזה, כלומר, בזה שמקיימים את רצונו ומחשבתו שהוא רצונו להיטיב לנבראיו, זאת אומרת שכל התענוגים שאנו יכולים לומר שהבורא נהנה מזה שאנו מקבלים ממנו, ורק על דרך זה אנו מקבלים. לכן, כשאדם בא לדרגה זו שהיא לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא יכול להנותו בזה שמקבלים ממנו טוב ועונג. וממילא יש אתה השתוות הצורה מבית צדדים כנל. א', שכבר לא נמצא חיסרון בתחתון, היות שמקבל אתה טוב ועונג מהשם. ב', שהוא עכשיו משפיע, כמו הבורא. כלומר, שזה שנעשה עכשיו למקבל הנאה, אינו לצורך עצמו, אלא רק לתועלת השם. אבל בשביל תועלת עצמו, הוא מוכן לוותר על כל התענוגים. נמצא שיש עכשיו שני דברים ביחד, הנקרא תיקון הבריאה ומטרת הבריאה, שזה נקרא בשם זיווג דהקאה, שעל ידי הקאה נעשה אחר כך ייחוד, שפירוש הקאה ברוחניות הוא שני דברים מנוגדים, שכל אחד דוחה את מה שהשני רוצה. דהיינו, הבורא רוצה שהתחתון יקבל טוב העונג, זאת אומרת להשפיע על התחתון, והתחתון רוצה בהשתוות הצורה. היינו, להשפיע לעליון. נמצא שהם בהתנגדות, ועל ידי זה הם באים לידי ייחוד. זאת אומרת,
שכל אחד לוקח את דעתו של השני. היינו, העליון רוצה שהתחתון יקבל. התחתון מקבל רק בשיעור שהוא יודע שכל מה שהוא מקבל הוא רק בשביל שהעליון רוצה. נמצא שהוא עכשיו מקבל כמו שהעליון רוצה, והוא משפיע כמו שהוא רוצה, ואין כאן פירוד, אלא אתה שניהם בדעה אחת.